0: ביצירות רבות, ולכריסטופר מרלו לא היה הזמן לזה, אבל ברור שהשניים הפרו אחד את השני באופן הדדי, ומכיוון שזהותו של שייקספיר תמיד עומדת בספק מצד ההיסטוריונים, אז כריסטופר מרלו הוא מועמד מוביל בכל מיני תיאוריות שטוענות ששייקספיר אינו אלא איזושהי דמות שבאה להסתיר כותב אמיתי של המחזות השייקספיריאנים. אנחנו עוד נרחיב בזה, למרות שאני חושב שזו תיאוריית קונספירציה ולא יותר, אבל היא מעניינת וצריך להבין מאיפה היא נובעת. אבל לפני הכל, מה שאני חושב הופך את המבט בדמות של כריסטופר מרלו, ואנחנו ננסה לנתח כמה ממחזותיו שתורגמו לעברית אבל לא ממש עלו על הבמות בישראל, וזה חבל. זו העובדה שהחיים שלו לא רק שהיו קצרים, אלא הסתיימו באבחה, לא של מחלה, איזו שחפת, איזה שהן הבעבועות, כמו רבים בזמנו, במאה ה-16 או משהו מעין זה, אלא החיים שלו הסתיימו ברצח. וברצח אכזרי שהמניע אליו לא ברור, ואם החיים שלו סופם היה סוף משונה, מעורר תהיות וגם טרגי, אז כל מהלך חייו היה מהלך לא צפוי. הוא היה מרגל. הוא היה מהפכן. הוא היה אדם שכתב נגד הדת הממוסדת. הוא היה איש עני שעלה לגדולה. הוא היה מי שבאופן גלוי ביטא את אהבת הגברים שלו. כלומר, הוא היה דמות משונה מאוד מבחינה חברתית. הוא היה גנדרן. כל הדברים הללו באדם אחד, לכן בהרבה מאוד סרטים וספרים שכותבים על שייקספיר, דואגים להכניס את הדמות של מרלו, אף על פי שאין לנו ידיעה מוחלטת על פגישות ביניהם, על חברות או יריבות בין השניים, פשוט בגלל שמרלו הוא דמות כל כך מעניינת, ואפשר ללמוד ממנה גם על המון סוגיות אנושיות שהוא בחר לעסוק בהן במחזותיו, ובכלל על המקום שבו יוצר בוחר להיות מעורב גם בעניינים שהם עסקי העולם הזה, ענייני העולם הזה, הפוליטיקה שלו, המדיניות שלו וכולי, כיצד אתה עומד מול שטף החדשות של זמנך. מרלו נולד בקנטרברי. קנטרברי, אנחנו דיברנו לפני זמן לא מאוד רב על סיפורי קנטרברי של ג'פרי צ'וסר. קנטרברי זה מקום מושבו של הארכיבישוף מקנטרברי. זה בעצם הגרסה האנגלית לוותיקן. זו העיר החשובה ביותר מבחינה דתית. ואף על פי שהוא נולד לסנדלר, מרלו, עדיין הוא נולד לעיר שיש בה אווירה של העולם הגדול. זה מרכז דתי. לשם באות ידיעות, לשם מגיעים אנשי דת, תיאולוגים, בעלי רעיונות. כלומר, הוא יוצא לעולם, הוא נורא לעולם, לתוך איזה עולם של רעיונות ומחשבות וגם אינטריגות. ובגיל צעיר מסמנים אותו, מזהים אותו, שהוא מוכשר מאוד. ויש לנו כאן סיפור של מישהו שעולה, של איזה פרח שצומח מן הבטון, של מישהו שעולה מן ההשפטות מעלה, כי אנחנו יודעים, רק אתמול דיברנו על זה כאשר דיברנו על וושינגטון, שאנגליה של הזמן, שלפני מאות שנים, 1564 כאמור נולד, היא אנגליה מעמדית, עם אצולה מאוד ברורה, ובכל זאת עדיין, יש בתוכה כבר כוחות שמעריכים ידע וכישרון, והוא מצליח לקבל מלגה ללימודים, שמביאה אותו בסופו של דבר להיות סטודנט באוניברסיטת קיימברידג' החשובה. כלומר, הוא זוכה להשכלה מצוינת בשל כישרונו. והפרק הזה שלו כסטודנט הוא פרק שמסמן לנו את העובדה המעניינת על חייו. אמרתי את המילים מרגל, את המילה מרגל, אמרתי שהוא היה מרגל, כריסטופר מרלו. איך אנחנו יודעים שהבחור הזה שנודע כמחזאי ולמד בכלל באמת לימודי דת באוניברסיטה, איך הוא הגיע להיות מרגל? איך אנחנו יודעים שהוא היה מרגל? אנחנו יודעים זאת מפני שסטודנטים נאלצו, נדרשו, זה עד היום נכון, לשלם. הייתה לו אמנם מלגה מסוימת, אבל גם מי שהיה בעל מלגה, וכל סטודנט נאלץ לשלם איזה שהם תשלומים לאוניברסיטה. וישנם המסמכים של האוניברסיטה שבאים לפרט מי שילם ומי לא שילם. ובמסמכים הללו אנחנו מגלים שאנשי המלכה אליזבת, שהייתה מלכת אנגליה באותו הזמן, בעצם מבקשים מן המוסד החינוכי לא לגבות תשלום מכריסטופר מרלו. הם, כלומר המלוכה, תדאג לתשלומיו. מדוע? כי הוא עבד בשירות הוד מלכותה. אנחנו יודעים מה המשמעות של המילים עבד בשירות הוד מלכותה. אנחנו יודעים שדמויות קולנועיות חשובות עובדות בשירות הוד מלכותה. המשמעות של המילים הללו היא שהוא ככל הנראה עבד בשירותים החשאיים הבריטיים של אותו הזמן, שאולי לא נקראו השירותים החשאיים הבריטיים, אבל כאשר דיברנו על המאבקים בין מרי לאליזבת, על המאבקים בין אליזבת לבין מלכות ספרד, והקתולים שרוצים לכבוש את האנגליה שלה, יפעילה מעין סוכנות ביון, ומרלו ככל הנראה עבד בסוכנות הביון הזו. הדבר הזה מתבלט עוד יותר במסמכים נוספים שיש לנו לגבי חייו של מרלו. אגב, זה הבדל מאוד גדול בין מרלו לבין שייקספיר, שעל שייקספיר אין לנו מסמכים כמעט בכלל, ועל מרלו יש לנו לא מעט מסמכים. הוא נוסע להולנד, כריסטופר מרלו, ובהולנד, שהיא הייתה, הזכרנו זאת, מרכז של המאבק על הזהות הדתית של אירופה בין קתולים לפרוטסטנטים, בסופו של דבר הפרוטסטנטים שם יצאו וידם על העליונה, כשהוא היה בהולנד, הוא אשם בזיוף מטבעות, זיוף כספים. וגם את הסוגיה הזאת פתרו לו האנשים של המלכה אליזבת. כלומר, המלוכה הייתה חייבת לו המון, והוא בחור צעיר, ממש סטודנט בראשית שנות ה-20 לחייו, ושומרים עליו, מפני שהוא היה מרגל. אז יש לנו כאן צעיר, מוכשר, שהולך ללמוד תיאולוגיה, והופך למרגל, ובסופו של דבר בא ללונדון כדי להגשים את חלומו, ולכתוב תיאטרון, לעשות תיאטרון, להיות מחזאי. עכשיו, מחזאות אמנם הייתה דבר מאוד פופולרי בתקופה ההיא באנגליה, ולא לשווא, הפופולריות של שייקספיר תעלה ותמרי, היא הייתה דבר פופולרי, אבל היא לא הייתה חשובה כדבר נעלה. היא לא הייתה חשובה כמה שהאליטה האינטלקטואלית עוסקת בו. ומי שלמד במוסדות חשובים, אמור לרצות להמשיך באיזו קריירה אקדמית, בטח ובטח שלא ללכת להיות איש תיאטרון. התיאטראות היו נמצאים באזורים הבעייתיים יותר בלונדון, איפה שיש שיקורים ומסבעות, בתי מרזח ובתי בושת. ובזה מרלו בוחר. ואנחנו רואים שיש כאן אדם שלא רוצה להישאר באיזשהו מגדל שן אינטלקטואלי. הוא רוצה לפנות לקהל, והוא רוצה להשפיע על המציאות. ובמובן הזה אני יכול לפרש ולומר שההליכתו, שהוא גם הייתה עבור תמורה כלכלית, אבל ההליכה, זה לא דבר שכל אדם עושה, אל התחום הזה של ריגול, של ביון, של מרלו, וההליכה שלו לתיאטרון, היא חלק בעצם השניים הללו, אלו החלקים של אותו השלם. הרצון הזה של אדם צעיר, בעל כישרונות, להשפיע על המציאות, להשפיע על המציאות תוך התערבות בה בצד המדיני, פוליטי, צבאי שלה, ותוך התערבות בדיבור עם הקהל. אנחנו עוד נראה מה הוא אומר לקהל. והקהל הממשי, ההמון, ברור שגם האליטה שלמעלה משפיעה על המציאות, אבל הוא רצה להיות מעורב במציאות ממש, והוא ידע שמה שמתחיל מלמטה, מה שההמון מגלה בו עניין, בסופו של דבר גם האינטלקטואלים יגלו בו עניין, ולכן הוא בחר להיות מחזאי, ומעניין שהוא באמת, הזמן שלו ושל שייקספיר, זה בדיוק הזמן שדמות המחזאי עוברת בו מהפכה, וממה שהוא נמוך, איזשהו בידור זול ההמונים, מבינים את הכוח האדיר שיש לתיאטרון לעצב את התודעה האנושית.
1: Field Commander Cone, he was almost

פילד קומנדר כהן. בדרך כלל אני שומר את ליאונרד כהן לסופי השבוע, לדיבור על פרשת השבוע, ועשה זאת גם השבוע, אבל לא יכולתי שלא להשמיע את השיר הזה. מפני שליאונרד כהן מדבר כאן על היותו מרגל חשוב מאוד, והעובדה שהוא סוכן חרש בשדות התרבות, בשדות התודעה, כך ראו אותו, ובאמת במובנים רבים הוא כזה. ואנחנו מדברים על מי שהיה באמת סוכן חרש, גם בשדה הצבאי, ביטחוני, מדיני, המלחמות שאכלו את אירופה, ואנחנו מדברים עליהן כל כך הרבה בזמן האחרון, בין פרוטסטנטים לקתולים, הוא בתוך המאבק הזה, כריסטופר מרלו גיבורנו, סוכן חרש של המלכה אליזבת, ממש כשם שג'יימס בונד הוא סוכן של המלכה אליזבת. אגב, אנחנו אמרתי שבשבת העולם יציין את יום הולדתו. הוא הוטבל ב-26 בפברואר משנת 1564. למעשה יש הנחות שהוא נולד כמה ימים קודם לכן, וממש היום הזה הוא היום לציין בו את יום הולדתו. כשאנחנו מדברים על כריסטופר מרלו, אז ערכתי איזושהי הקדמה שמסבירה מדוע הדמות הזאת כל כך חשובה, אבל היא קודם כל חשובה מפני שהוא באמת היה מחזאי דגול, שכתב כמה מן המחזות המפורסמים ביותר בתולדות המחזאות בעולם בכלל, בשפה האנגלית בפרט, ואנחנו ניגע בשלושה מן המחזות הללו באיזושהי הרחבה, כמובן ממליץ לקוראם בשפה האנגלית, או בתרגומים שישנם בעברית, כי לכל המחזות שנתייחס יש תרגום בעברית, למרות שיש חומרים של מרלו שאנחנו יכולים לומר בצער רב שלא תורגמו, בוודאי לא תורגמו כראוי. ואני רוצה להתחיל מן המחזה האחרון שהוא כתב בחייו, והמחזה האחרון שהוא כתב בחייו, למרות שקשה לדעת בדיוק מתי הוא כתב כל אחד מן המחזות, ובדרך כלל אלו תאריכים משוערים, המחזה המפורסם לפחות האחרון שהוא כתב בחייו, וזה אדוארד השני. זה דומה להרבה מאוד מחזות של שייקספיר על מלכים, ששמותיהם שמות מלכים, ובאמת השיטה הזאת הייתה שיטה שממש באותו הזמן גם שייקספיר החל נוקט בה, שאתה לוקח דמות היסטורית של מלך אנגלי, שהוא לא מלך מן הזמן הזה, אלא הוא חי כמה מאות שנים לפניך, ואתה עושה גרסה בימתית שמבוססת על ההיסטוריה, גרסה בימתית ספרותית, שמבוססת על ההיסטוריה, אבל מבוססת עליה באופן חופשי, כדי לומר משהו על זמנך, וזה מאפשר לך את הביקורת החברתית ואת הביקורת על המלוכה בעולם שבו אתה לא יכול לבקר את המלך. אתה לא יכול לכתוב מחזה על המלכה אליזבת. אבל אם אתה כותב מחזה על מלך שחי מאות שנים קודם לכן, שהיה בכלל משושלת אחרת מאשר השושלת של המלכה אליזבת, אז אתה בסדר. איש לא יכול להאשים אותך באופן ישיר במתקפה על מלכתנו, ואתה יכול לומר את הביקורת החברתית שלך. בעצם הבחירה לכתוב על מלך שבזיכרון האנגלי לא היה מלך מוצלח מאוד, לא היה מוכן לתפקיד שלו, והיו לו כל מיני בעיות אישיות, ובעיקר נמשך לחיי איזושהי נהנתנות, במקום לעיסוק באחריות המלכותית שלו. אדוארד השני זו בחירה שהיא בחירה שמראה לנו מי היה כריסטופר מרלו. הוא לוקח כאן מלך, הוא מתאר את המלך הרע, לאו דווקא הבלתי מוסרי באופן מוחלט, אלא איך אתה לוקח את כוח המלוכה ועושה בו שימוש גרוע. והשימוש הזה הוא שימוש גרוע, כי יש כאן מישהו שניתן לו התפקיד שבסופו של דבר משפיע, הוא מחלקל ממש את חייהם של אנשים, והאדם הזה, כל מה שמעניין אותו זוהי טובתו האישית, תענוגותיו, אהבותיו, והוא אדם בלי איזשהו עמוד שדרה מוסרי שיחזיק אותו, אלא הוא נידף כעלה על ידי אשתו ועל ידי מאהבו. יש לו אישה שגם אינה דמות מוסרית, יש לו מאהב שגם אינו דמות מוסרית, והוא ביניהם מתכנן תוכניות בלי לנסות לחשוב על ענייני הממלכה. כלומר, הבעיה כאן
במחזה הזה, והטענה העמוקה שלו, היא לא שהמלך הוא לא מוסרי, יש לו מהאהב. הוא נהנתן. אלא הבעיה היא שהדבר הזה בא על חשבון הציבור, שהכוח מצוי בידי מי שלא מתייחס לכוח תוך שיקול הדעת ותחושת כובד המעמסה וכובד האחריות הראוי. ולכן המחזה הזה הוא ביקורת עצומה על עצם מוסד המלוכה שמטבעו יכול להביא למצב הזה. שמלך, אביו נפטר, זה מה שקרה עם אדוארד השני, אביו נפטר וכעת הוא יקבל את התפקיד. והוא יקבל את התפקיד שאין לו שום התאמה אליו, זו ביקורת פוליטית אדירה, וגם עצם הרצון להראות איך מי שנמצאים בשלטון, השלטון הוא עבורם אמצעי להגשמת תאוותיהם, שאיפותיהם האישיות, הוא גם משחית כי הוא מעניק להם כוח בלתי מוגבל, במקום אמצעי לניהול המדינה הנכון, ניהול הממלכה הראוי. והדוגמה המובהקת לזה היא העובדה שאת כוחו כמלך מנצל אדוארד השני כדי להגשים את אהבתו עם גאבסטון, שהוא צרפתי בכלל, הוא אפילו לא אנגלי, שמובא לארמון המלך בשל אהבתם של השניים. יש לזה ביסוס היסטורי, אבל מרלו מרחיב את הדבר הזה. עכשיו, מרלו עצמו אהב גברים, לפחות בין השאר. זאת אומרת, הוא לא מבקר את הדבר עצמו, אלא את העובדה שכך מתנהג המלך. היינו חושבים שהמלך הוא מי שמעל למאוויים האנושיים, אבל למעשה הוא מי שנגוע בהם באופן הכי קשה והכי בעייתי. אני רוצה להקריא קטע מתוך התרגום של מאיר ויזלטיר, שתרגם יותר ממחזה אחד של מרלו, וזה התרגום לאדוארד השני, והמילים שנשמע הם המילים מפי אותו גאבסטון, אותו מהאבו של המלך אדוארד. הוא בתחילה מצטט את מילות המלך אדוארד אליו, ואז הוא מספר. אבי נפטר, כך כותב המלך אדוארד, בוא גאבסטון, מהר לחלוק את המלכות עם יקירך. מילים שמציפות אותי בעונג. כלום יש לגאבסטון או שרב מזה לחיות בנועם כאהוב המלך. נסיך מתוק שלי, אני כבר בא. שורות כמו אלו הן סיבה טובה לשחות אליך מצרפת, וכמו לאנדר להתנשם בחול על שפת הים. לאנדר זו דמות מיתולוגית. עד שתחבוק אותי בזרועותיך. נוף לונדון בעיניי, עיני גולה, הוא כאליזיום. לנשמה עולה. לא שאוהב עם עיר זו או את יושביה, אך בא ספון מחמד ליבי, מלכי, שבחיקו אני מוכן למות, ומה אכפת לי מעולם עוין. והמילים הללו שלכאורה מתארות אהבה בין שני אנשים, מה רע בהן? הן בדיוק הביקורת החמורה של מרלו במחזה הזה על השלטון, שהוא עסוק במנעמיו ובתענוגותיו. ניתן לך הכוח הגדול ואתה מנצל אותו לטובתך, ואנחנו עכשיו, וזה נכון אני חושב בכל הזמנים, זה מה שכוח השלטון עושה, ולכן צריך להבין איך מתמודדים איתו ואיך מרסנים אותו. אבל אנחנו רואים כל כך הרבה מנהיגים עולמיים חשובים שאם נסתכל על מה שעשו בתקופת שלטונם, וכמה ממה שעשו תרם להם, לשטחים שלהם, לקרקעות שלהם, להחזקותיהם, וכמה לתושבי המדינה שבה גרו, ואפשר למדוד את הדברים, נראה שהביקורת הזאת, שהיא לכאורה פשוטה, מובנת מאליה, היא עדיין ביקורת נצרכת.

חווה אלברשטיין מבצעת את שחמט של חנוך לוין, השיר הזה שנודע בשנים האחרונות בביצוע של פוליקר, אבל גם לביצוע של חווה הרי יש מקום של כבוד. והביקורת של כריסטופר מרלו, שאנחנו מציינים בעצם 458 שנים להולדתו, הביקורת שלו על המלוכה היא מעניינת, כי יש פה אדם שהיה מרגל למען המלכה, והוא מבקר את עצם המוסד. כלומר, הוא באמת רוצה להיות מעורב ציבורית, בציבוריות האפשרית, האנגלית של אותו הזמן, אז הוא גם לוקח חלק בענייני הריגול, אבל הוא גם מבקר, והוא עושה זאת באמצעות האומנות, באמצעות התיאטרון. ואדוארד השני, הוא אולי המחזה השני, אפשר לדרג כל מיני דירוגים, אולי המחזה השני הכי מפורסם, או השלישי הכי מפורסם, של כריסטופר מרלו, המחזה המפורסם ביותר שלו, הוא דוקטור פאוסטוס. עכשיו, פאוסט זה מושג בתרבות שאני מניח שמוכר לרבים, יש הרבה ספרים שנכתבו על הדמות הזאת של פאוסט כפרפרזות עליה, זו הייתה דמות קיימת, יוהן פאוסט, דמות גרמנית אמיתית, היסטורית, של מי שהיה גם מלומד וגם איזשהו מין קוסם, שחקן, איש מופיע, יש יאמרו שרלטן, הוא מאחז עיניים, וישנה עליו אגדה גרמנית שנוהגים לומר שמקורותיה העממיים לא ברור מתי נכתבה לראשונה, והיא האגדה על אותו דוקטור פאוסט, שהוא עשה עסקה עם השטן, כדי שהוא יוכל לקבל את הידע בחישוף שיאפשר לו להשיג נאורים, ויאפשר לו להנהג עצמו בכל דרך אפשרית, אבל העסקה הזאת היא עסקה לזמן מוגבל, ובסופו של הזמן פאוסט צריך לתת, להעניק את נשמתו ללוציפר, לשטן. עכשיו, האגדה הזאת קודם כל יצרה מושג ידוע בתרבות, מכירת הנשמה לשטן, הוא מכר את נשמתו לשטן, הוא היה מוכן לתת את מצפונו במובן מסוים כדי לזכות במשהו. את הגרסה האומנותית הראשונה המפורסמת של היצירה הזאת כתב כריסטופר מרלו, דוקטור פאוסטוס שלו, הרבה לפני שגתה, יוהן וולפגנג פון גתה, הביאליק הגרמני, כותב את פאוסט שלו, כריסטופר מרלו כותב את דוקטור פאוסטוס, וזו יצירה מאוד מעניינת. קודם כל אפשר לראות בה את ההשפעה שתהיה לה על שייקספיר. דמויות שנושאות מונולוגים ארוכים, עשויים בחרוז מרלוי נקרא לזה, יפהפה, והמונולוגים הללו, הם מרכז המחזה, הם רגעי השיא שלו, והיצירה הזאת, מה שאני הייתי רוצה לדבר עליו בה, זו הפרשנות המרתקת של מרלו להגדה הזאת על פאוסט. לכאורה, הגדה על איך שהרצון בטובה אישית גורם לאדם לאבד את נפשו. אבל הרצון בטובה אישית, הרצון בנאורים נצחיים, הרצון באהבה, הרצון באושר, גורם לאדם למכור את נשמתו. אבל אצל מרלו יש דגש מאוד מסוים במחזה, והוא דווקא הדגש על ידע. פאוסטוס, דוקטור פאוסטוס של מרלו, הוא אדם משכיל, אדם ש מתקדם בלימודו, הופך להיות מלומד מאוד, אבל בשלב מסוים הוא לא מוצא סיפוק בכל מה שלמד, בכל המקצועות והדרכים הישנות של לימוד, ולכן הוא רוצה להגיע ללמוד קסם שחור, מגיה שחורה וכל מיני עניינים מחושפים, כי הוא לא מצא את האמת במה שלמד עד כה, הוא רוצה לדעת עוד. ולשם כך הוא עושה את העסקה עם מפיסטופלס, השליח של לוציפר, כלומר שליח השטן, למעשה חותם על עסקה באמצעות מתווך, אבל חותם על עסקה עם השטן, הוא מוכר לו את נשמתו,
וגם אחר שהוא מוכר את נשמתו, והוא יכול ללמוד כישוף, והכישוף הזה מאפשר לו לזכות במה שהוא רוצה, מה הוא רוצה לראות? הוא לא רק דואג שיהיה לו עושר ותענוגות, אלא הוא רוצה לגלות דברים על העולם, על העבר. הוא רוצה לראות למשל את פניה של הלנה מטרויה, הדמות המפורסמת של האיליאדה, שבשל יופיה פרצה כל המלחמה הנוראה בין היוונים לטרויאנים. הוא רוצה לראות את פניה, כלומר הוא לא סתם רוצה יופי, הוא רוצה להבין מהו היופי המושלם, הוא רוצה לדעת, הוא תאב דעת. ואתה ממש מרגיש שכריסטופר מרלו אומר לנו, השאלה העמוקה היא לא האם אתה צריך למכור את נשמתך בשביל תענוגות, או הסכנה שתמכור את נשמתך ותאבד כל צלם אנוש בשביל תענוגות. כלומר, זו סכנה קיימת והיא שנה, אבל בעולם שאנחנו מצויים בו עכשיו, שלאט לאט מתגלה בו יותר ידע, זו בדיוק התקופה שאנחנו דיברנו עליה בשיחות שלנו הרבה בזמן האחרון, גלילאו, גלילאי וברונו, ויש ידע חדש והבנה חדשה של המציאות, וגם באנגליה זה ככה, דמויות כמו פרנסיס בייקון. אז עכשיו אנחנו מגלים הרבה על העולם, וזה נותן לנו כוח חדש, הידע הזה. והשאלה היא, מה אנחנו עושים עם הידע שנצבור? כלומר, לא הידע הוא רע. יש שורות במחזה הזה שאתה רואה בהן הערכה לידע והבנה שלו כהזדמנות אדירה. אבל מה שיקרה עם צבירת הידע שלנו תלוי באיזושהי יציבות מוסרית שתהיה לנו. וידע שלא נאחז באיזה שהם עקרונות מוסריים, הוא מסוכן יותר מבורות. הוא ידע נורא מכל. כלומר, מהפכת המידע שהוא מבין שהולכת וקורמת אור וגידים בעולמו ונמשכת כבר, היא תהליך שנמשך מאז מהפכת הדפוס. אגב, היום הזה הוא ממש היום שבו הודפס התנך של גוטנברג ששוחחנו עליו בעבר. אז המהפכה הזאת היא מהפכה שאנחנו נשלוט בה, והיא גם מסוכנת, והוא לא היה אדם שהולך נגד ידע.

קום פאוסטוס, עמוד בניסיון, היה לאל. כלומר, הוא מבין שמה שעומד בפני הדמות שלו, אם הוא תוכל לדעת הכל, ואפשר גם להשוות פה בין הכישוב והקסם השחור, שהוא מדבר כאן עליהם, לכל מיני טכנולוגיות חדשות שלא נודעו אז לאדם, והאדם לא יודע איך להתעסק איתן, ככל שהכוח שלך, מתוך הידע שצברת גדול יותר, אתה דומה יותר לאל. אתה יכול ליצור, אבל אתה יכול גם להחריב עולמות, ממש כמו שנאמר במקורותינו, על האל שברא עולמות והחריבם. אז כך גם האדם. והעניין של למכור את נשמתך לשטן, זו בסופו של דבר השאלה, האם אתה עצמך תיקח את האפשרויות שיש בפניך ותנהג בהן כמלאך או כשטן.

The Devil Went Down to Georgia, השטן ירד לג'ורג'יה, ושם הוא בוחר להציע לאיזשהו נגן כינור צעיר לנער תחרות. ומי שמנצח זוכה בכינור של זהב. כלומר, אם ג'וני ינצח הוא יזכה בכינור של זהב, אבל אם השטן מנצח את התחרות,

ראו את הכינור הזאת, אז הוא זוכה בנשמתו של ג'וני. וכמובן בגרסה הזאת של להקת צ'רלי דניאלס למשחקים בין אדם לבין שטן, אז ג'וני הכנר שלנו מנצח את השטן. אבל כריסטופר מרלו אמר לנו שזה מורכב לנצח את השטן, כי השטן הוא בתוכנו. ביצירה הזאת שדיברנו עליה, דוקטור פאוסטוס של מרלו, שאנחנו מציינים 458 שנים להולדתו, מרלו גם אומר שהגיהנום הוא בעולם הזה, לא מחוץ לעולם הזה, לא בכל מיני מחוזות רחוקים, אלא בעולם הזה מצוי הגיהנום, וגם השטן והמלאך הם בתוכנו. זאת אומרת, הוא מפרק מושגים דתיים, או לפחות שם בפי הדמויות שלו משפטים שלא היו חלק מהאמונה המקובלת בזמנו. והעובדה שהוא עושה זאת היא עובדה שהיא לא רק מעידה על אומץ אומנותי, אלא על דעותיו ממש. מפני שאנחנו יודעים שנמצאה הרצאה שלו שבה הוא מספר שהוא איננו מאמין בדתות הממוסדות, והוא איננו מאמין בכתבי הקודש, כלומר לא רק שפינוזה שדיברנו עליו, אלא היו דמויות אחרות שבחרו להביע ספק גדול וחריף בכתבים דתיים, והוא היה טרם שפינוזה, אדם שאמר דברים, אמנם הוא לא הכריז שהוא לחלוטין לא מאמין מזה מבחינה דתית, אבל הוא ביקר אמונות מקובלות ולא הלך בתלם. וזה מוביל אותנו לדיבור על מחזה נוסף של מרלו, שאנחנו מוכרחים לדבר עליו, אם ברצוננו, להציג תמונה מלאה שלו, וזה המחזה שלו, היהודי ממלטה. מרלו לא היה יהודי. הוא נולד בבית נוצרי לחלוטין. והיהודי ממלטה היא יצירה שעוסקת ביהודים. עוסקת ביהודי אחד. אבל היהודי האחד הזה, ברבא, הוא באנגלית ברבאס, שזה שם שנבחר לא סתם, זה שמו של היהודי למעשה, זה שמו של הגנב היהודי שהיה אמור לעלות על הגרדום במקום ישו. אז הדמות היהודי הזאת אצל מרלו היא דמות בעייתית מאוד. דמות של עשיר יהודי במלטה, שהדבר החשוב ביותר בחייו הוא כספו. השלטונות חומסים את כספו, והוא יוצא למסע נקמה רצחני שאין לו שום גבול מוסרי בתושבי האי מלטה, גם הנוצרים, גם הטורקים שנאבקים עם הנוצרים על העיר הזאת. בעצם מה שהמחזה מספר זה שכדי לרצות את הטורקים, המושל של מלטה, ששמו איטלקי והוא איש נוצרי, לוקח את כל כספו של היהודי ברבא ונותן אותו לטורקים, וברבא יוצא במחול רצח כדי לנקום. והמחזה הזה חשוב כמחזה אנטישמי, ואפשר להבין זאת, מפני שדמות היהודי בו היא דמות שרק כספה חשוב לה, ואין לדמות הזאת עכבות מוסריים במהלך הנקמה על כספה. אבל צריך גם לראות את המחזה הזה כחלק מהעובדה שמרלו גם במחזה עצמו שוטל מילים דרך דמות של מקיאוולי, ההוגה הפוליטי רב התחבולות, והוא מדבר על הדת ככל דת שהיא, לא רק היהדות, בעיניו כאמצעי בעייתי מאוד לשלטון בבני האדם. וגם הדמויות הנוצריות במחזה הזה הן לא דמויות מוסריות. בכלל, אף אחד לא יוצא במחזה הזה מוסרי. מרלו מבקר את כולם. נכון שהוא משתמש בסטריאוטיפים יהודיים לגבי היהודי, בזמנו לא היו יהודים בכלל באנגליה, הוא לא ראה אותם מקרוב, אבל גם היחס שהיהודי מקבל מן הנוצרי הוא יחס לא ראוי ולא מוסרי. כולם תחבלנים, כולם לא מוסריים, ובניגוד ליהודי, הנוצרים שולטים במלטה. והיהודי הוא
אין לו שום דרך להשיג מעמד, שום דרך להתקדם בחברה, ואת הכסף שהוא הרוויח ביושר, הוא לא מרוויח ברמאות, בניגוד לדמותו של שיילוק בסוחר מוונציה של שייקספיר, שכנראה הוא שפע מהמחזה הזה, היהודי ממלטה, כשהוא בא לכתוב את הסוחר מוונציה. היהודי כאן הרוויח את כספו ביושר, והוא נלקח ממנו באחת. כלומר, נוהגים אליו באופן מאוד לא מוסרי, והוא משיב באי מוסריות, וכולם לא מוסריים. הביקורת החברתית של מרלו הלכה וירתה את חיציה אל כל החברה. ואולי באמצעות הסמה במרכז של היהודי, אז הוא גרם לביקורת שלו על הנצרות, שבסופו של דבר היא השלטת בכל אירופה באותו הזמן, לרדת יותר בקלות בגרון. אבל כשאתה קורא את אותו טקסט מפורסם שנמצא אצלו, שבו הוא מבקר את כל הדתות, כמו שאמרתי קודם, אז הוא מבקר שם את כל כתבי הקודש בצורה שווה. גם את המקרא ואת דמותו של משה, שהוא מעריך אותה, אבל הוא מבקר אותה, ואפילו את ישו ואת הברית החדשה, את כולם הוא מבקר, יהודים ונוצרים. התיקון הוא משהו שכולם חייבים לקחת בו חלק.

The show must go on, כמובן קווין, פרדי מרקיורי, שגם הלך מן העולם בגיל יחסית צעיר, גם אהבתו לגברים. אפשר למצוא הרבה נקודות השקה בינו לבין כריסטופר מרלו, התהיה מה היה אילו הוא היה חי חיים ארוכים יותר. כריסטופר מרלו נרצח בגיל 29. אנחנו ציינו כמה מחזות חשובים שלו ומשפיעים. אחד הדברים המרתקים זה שהפרשנות אולי הכי מקובלת על המחזות שלו, זה שכמעט כל הדמויות הראשיות בכל המחזות שלו הן גרסאות שלו לעצמו, והוא מבקר את עצמו, את הסכנות שעומדות בפניו. כלומר, אפילו היהודי ממלטה, עם היסודות האנטישמיים שיש במחזה הזה, זו דמות שמשקפת אותו כמי שמרגיש ככזה שהחברה דוחקת אותו החוצה בשל תפיסותיה, בשל היכולת לקבל את דמותו ואת הביקורת שלה. זו כמובן דרך פרשנות אחת, וגם פאוסטוס, מפני שהוא היה משכיל, והמלך אדוארד, מפני שיש ביניהם קווים של דמיון. כמעט כל הדמויות שהוא כתב עליהן, אפשר למצוא בהן את עצמו, והוא כתב כאלה מחזות חשובים, בזמן כל כך קצר, שהתהייה הכי מפורסמת היא מה היה אילו הוא לא היה הולך מן העולם. ואני רק אזכיר שהוא לא רק חשוב כמי שהשפיע מאוד על שייקספיר בסגנונו, אלא יש מי שחושבים שהוא עצמו זה שייקספיר. מכיוון שאין לנו מסמכים שמוכיחים מניין שייקספיר רכש את השכלתו, יש תדמה גדולה והיא הבנה של הידע הגדול שיש לשייקספיר בהמרבה מאוד נושאים, הידע שלו על מקומות זרים ורחוקים. אז מניחים שאולי מרלו כתב את מחזותיו של שייקספיר, כי הנה, לא הייתה השכלה, לא הייתה אפשרות לנסוע בעולם כי הוא היה מרגל, והלשון שלו גם השפיע על הלשון של שייקספיר, אז יש ביניהם דמיון. והוא נרצח בגיל 29, לא ברור האם הוא נרצח בקטטת שיקורים או בהזמנת המלכה אליזבת בשל דעותיו הדתיות, בגלל אותה הרצאה נגד הדתות שסיפרתי שהוא נסע. ולכן קמה קונספירציה שהוא בעצם זייף את מותו או משהו מעין זה, ולקח לעצמו את הזהות של שייקספיר. כמובן היא כנראה לא נכונה, אבל זה מראה כמה הוא חשוב ככישרון מפוספס. ובחייו הקצרים אמר מילים נצחיות, ויש כאלה שחושבים שהייתה לו היכולת, וזו ספקולציה, להיות גדול כמו שייקספיר, שהוא חשוב כגדול הכותבים בשפה האנגלית. לסיום, אני רוצה לקרוא כמה שורות מבין זמנו של מרלו, ג'ון דן, המשורר בתרגום של צור ארליך, מתוך אל תתהלל המוות. מפני שאף על פי שהוא מת בגיל כל כך צעיר והשאיר מעט יצירות, בכל זאת הוא זכור היום בנצח. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו בגרסתנו המקוצרת. את הגרסה המלאה תוכלו למצוא באתר וביישומון כאן. דרגו אותנו בספוטיפיי, גם זה חשוב. אחרי שהקרא מג'ון דן, נשמע מנגינה על מרגל אנגלי, לא כריסטופר מרלו, מרגל מפורסם אחר, בביצוע של תזמורת הבי-בי-סי. ועכשיו, ג'ון דן, אל תתהלל המוות. לזכרו של כריסטופר מרלו, שאנחנו מציינים את יום הולדתו, ומן העולם הוא הלך רק בגיל 29. אל תתהלל המוות, אף שלעיתים אדיר נורא כינוך, כי כזה אינך. מי שחשבת כי מכה ממך נחל, לא מת עלוב אחד, גם לא תמית אותי. מן השינה שהיא כמותך אבל זוטית, קולח עונג, קל וחומר שממך. איתך ילכו טובים שבנו, מנוחה תביא לעצמותם ולנפשם עתיד. עבד לגורל, לשר ולנואש, מראה לך עם רעל ורעב ורוע. הן גם גרגיר פרג ייטיב ממך לזרוע את קסם התנומה. על מה אם כן תרעש? איתך משנת חלוף נאור ולתמיד.
ונצחיות חיינו רק אותך תמיד.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7, עפים רחוק למקומות שונים בעולם. והיום התוכנית האחרונה לחודש יולי, זהו זה, נכנסים לאוגוסט, עוד מעט כבר סתיו שוב. אנחנו מספרים על חסידות שמגיעות לארץ, בדרך לאפריקה, אבל עוד שם את החורף. אז בואו נצא לדרך בתוכנית שמוקדשת לחודש יולי ולקיץ, השמש, לים. אחד השירים היפים שנכתבו על יולי. אתם בטח מנחשים למה אני מתכוון. July morning, בוקר, יולי, יוריה היפ. עם זה נתחיל את התוכנית היום.

Oui, you're right here for July morning along with Janis Joplin. Summertime. Summertime בוודסטוק. נשאר עם הקיץ, איך לא. אז הנה קיץ בבואנוס איירס. ורנו פורטיאנו, הקיץ של בואנוס איירס, מסדרת עונות השנה, אם תרצו, של אסטור פיאצולה.

0: tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute ta vie sera pareil à ce matin.
1: מקיץ ארגנטינאי לקיץ אינדיאני, ג'ו דאסן. ואל השמש, הנה כמה שירים ידועים, קלאסיקות מהקנון המוזיקלי העולמי, מהקנון האיטלקי, נפוליטני בהתחלה, על שמש, על השמש שלי, שלך, של כולנו.

0: Gracias. Muchas gracias.
1: שעה של שמש וים וחודש יולי, והנה נכנסים לאוגוסט, התוכנית הבאה תהיה כבר באוגוסט. אז איך לא, עם סולאה מתוך Sketches of Spain של מיילס דייוויס.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אתם על כאן תרבות. לעוף רחוק.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.
1: בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה,

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו. המעבדה.
1: כל צד משתמש במפתח אחר בשביל לקבוע מי יותר אלים. אז המפתח הפלסטיני זה המפתח של הכמות. הם הורגים פי 20, פי 30 ממה שאנחנו הורגים. אז ברור שהם יותר רצחניים. הטענה הישראלית, הם הורגים בכוונה חפים מפשע. אז כל אחד בוחר את הפרמטר שעל פיו הוא יוכל לטעון שהצד השני הוא אכזרי ואלים והוא פחות.
2: ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
3: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי-נחת. למסע שלנו על ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט והיום נדבר על אלימות. בעונה השלישית של הפודקאסט והגיע הזמן לדבר גם על גברים כואבים. ובאופן ספציפי על האלימות בין הערבים והיהודים. אני לא חושב שצריך להסביר את הנושא הזה יותר מדי, אבל אני כן רוצה להגיד שיש הרבה דרכים לחשוב או לדבר על האלימות בארץ. וכמו שאנחנו עושים פה תמיד, גם הפעם נפנה לאחור, על ראשית הציונות, נכון יותר לתקופת המנדט, כדי לראות איך האלימות הזו מתחילה. ולא כל כך בשביל להגיד אלו התחילו או אלו התחילו, אלא למה יש אלימות, מי הרוויח ממנה, מה היא מבטאת, למה לא השתלטו עליה, וגם מה היא עשתה להם. וכל זה גם כדי לחשוב אולי קצת אחרת על האלימות הקשה שאנחנו עדיין חווים גם היום. ובשביל לדבר על הנושא הקשה אבל החשוב הזה, אני ממש שמח שמצטרף אליי הלל כהן. הלל הוא פרופסור בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. הוא שימש כראש החוג שם וגם עמד בראש מרכז שרק לחקר הציונות. הלל מתמחה ביחסים בין החברה הפלסטינית לציונות ולמדינת ישראל, וביחסים בין יהודים למוסלמים לאורך ההיסטוריה. בספריו הרבים אני רק אזכיר את ספרו האחרון שיצא ממש לפני כמה חודשים, פה ושם בין הירדן לים, מסעותיי בין שני העמים, ספר מומלץ במיוחד, וגם את הספר החשוב לענייננו, תרפ"ט שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי, שיצא בכתר ב-2013 וזכה בפרס יצחק בן צבי לחקר ארץ ישראל לשנת תשע"ה. אז שלום הלל, ותודה רבה שאתה איתנו היום.
4: שלום וברכה.
3: הלל, אנחנו... תן לנו את הרקע. לאלימות, אוקיי? תן לנו את החיים בארץ לפני שיש אלימות, ואני רוצה להגיד כבר עכשיו למי שהנושא הזה מעניין אותו, שהיו שתי שיחות שבעיניי מאוד חשובות לנושא הזה, שקיימנו בעונות הקודמות. הראשונה היא מוסטפה אבאסי, שדיבר על איך הערבים מבינים את הציונות, וזו הייתה בעונה השנייה, ואחת עם סדריק כהן סקאלי, על הלאומיות הערבית והיהודית, שהייתה בעונה הראשונה, ואני ממש ממליץ למי שמתעניין בנושאים האלה, להסתכל גם על השיחות האלה. אבל אחרי שאמרתי את זה, תן לנו את החיים בארץ לפני שהרגע שאתה אומר, הנה מתחילה אלימות.
4: אז בואו נתחיל עם העובדה הפשוטה שאין דבר כזה חיים בלי אלימות. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לחזור לראשית הציונות, אנחנו צריכים לחזור לספר בראשית, ולהבין שברגע שיש יותר מבן אדם אחד, כלומר, ברגע שיש לו שני בנים, אני מכוון לאדם הראשון, ויש את קין והבל, אז קין הורג את הבל. כלומר, אני משער שהתורה כותבת לנו את זה בתחילת ספר בראשית, בשביל שאנחנו נדע שהאלימות היא לא משהו מנותק מהחיים, אלא האלימות זה החיים, וברגע שיש חיים יש גם מוות, ואפשר לראות איך פרויד כותב על זה, ועל עיקרון העונג ועיקרון המוות. במובן הזה, ואני כבר אומר לך על החשש מלהתייחס לדבר הזה ככה, מלומר שהאלימות היא חלק מהחיים והמוות הוא חלק מהחיים, אני לא אומר את זה בשביל להקטין את החשיבות של הדבר הזה, ואני לא אומר את זה בשביל להגיד, אוקיי, אלה החיים, אנשים חיים, אנשים מתים, אז מה אכפת לנו שילדים נהרגים לנו מול העיניים? לא זה העניין, אלא אפילו להפך, אם אנחנו רוצים להתייחס ברצינות לסיפור הזה של אלימות, אנחנו לא יכולים להתייחס לזה, כאילו זה מחוץ לטבע האדם, כאילו זה מחוץ לסדר הדברים הרגיל, כאילו זה סטייה מהמסלול. לא, אלימות היא חלק מהמסלול של החיים של פרטים ושל אומות.
3: אז אני מקבל את ההקדמה שלך, אני חושב שזה באמת נכון, אני מניח שנראה את זה במהלך השיחה היום, ועדיין אני מתעקש, אני חושב שאם היית שואל מישהו, נגיד, ב-1910, ונגיד, יש אלימות, אני מניח, בין, עם השכנים שלי, כי אולי גנבתי להם סוס, יש אלימות כי, לא יודע, מישהו ממדינה אחרת חושב אולי לכבוש אותנו עוד כמה שנים כמו הבריטים, אבל יש איזה רגע שנגיד היהודים והערבים רואים איזה משהו דרמטי שאתה אומר, טוב, יש פה איזה משחק שהוא אחר משכנים, או שאתה אומר שמהרגע הראשון, כשהיהודי הראשון, הציוני הראשון עולה לארץ, מתחילה פה אינטראקציה שכבר רואים את האלימות שמבצבצת.
4: אז פה אנחנו נכנסים לעוד שאלה, וזו השאלה של היחס בין יהדות לציונות של, של, של, של האם האנשים האלה שמגיעים לארץ, הם נתפסים כיהודים או כציונים או כמשהו שלישי בעיני ערבים, או ממתי הם לא נתפסים כמה שהיה לפני כן, ואז עולה השאלה של מה שהיה לפני כן. אז צריך לזכור, אני אומר שחייבים להתייחס לכל הרקע הזה, למשל, מה היא דמות היהודי בתפיסה המוסלמית, דמות המוסלמית בתפיסה היהודית, הסיפורים במסורת המוסלמית על היהודי כבוגדני, על היהודים כהורגי הנביאים שלהם, על הקטעים בביוגרפיה של הנביא, מה שנקרא סיר אל נבוויה, על כך שיהודיה ניסתה להרעיל את הנביא מוחמד, הסיפורים על בנו קורייזה, שהשבט היהודי שנטבח על ידי מוחמד ואנשיו. אז גם פה, בהקשר הזה, אני לא אומר, שוב, שבהכרח, אם יש שתי דתות, אז יש ביניהם מלחמת חורמה ושפך דם, אלא להגיד שבתודעה של, של, של יהודים ושל מוסלמים, יש גם את הדבר הזה. אני מדגיש גם ולא רק את הדבר הזה, כי יש גם הרבה דברים אחרים, יש חברויות ושותפויות וסכסוכים עסקיים, ויש את כל מה שיש בין אנשים. אבל יש איזושהי תודעה, והתודעה הזו קשורה להרבה פעמים לספרי הקודש, וזאת תודעה שכשאנחנו מתייחסים אליה, אני חושב אנחנו צריכים הרבה פעמים לראות את ההבחנה בין, בין התודעה של, של האמת הקוסמית ושל הייעוד של כל אחד מהעמים, לבין התודעה של חיי היומיום, וכמו שאמרתי, יחסי שכנים וכו'. בעיניי זה דבר מאוד מאוד חשוב, כתשתית, לפני שאנחנו בכלל מדברים על ציונות. תראה, לפני שאנחנו מדברים על ציונות, אנחנו יודעים שיש שאיפה יהודית לחזור לארץ ולכונן מחדש, תקרא זה מלכות בית דוד, ימי המשיח, מניעת בית המקדש. הדבר הזה קיים, ובמסגרת הדבר הזה, יש גם תפיסה של נקמה בגויים. לעשות נקמה בגויים, זה פסוק שלא אני כתבתי ולא הרצל כתב. אז התפיסה הזו של לעשות נקמה בגויים, הביטוי הזה גרש גויים מנחלתך, כל הדברים האלה קיימים במסורת היהודית, ומנגד יש את המסורת המוסלמית, המסורת המוסלמית שבאחרית הימים, כמלחמה בין היהודים למוסלמים, והיהודי התחבא, כן, אותו חדיף מפורסם, יהודי התחבא מאחורי עץ ומאחורי אבן, והעץ והאבן יגידו, הו עבד האלוהים, הו מוסלם, בוא ותהרוג את היהודי, מתחבא פה יהודי, בוא ותהרוג אותו, והעצים והאבנים יגידו, ככה וככה, חוץ מעץ אחד, שלא לא יסגיר את היהודי. זאת אומרת, שיש לנו חזונות אחרית הימים, ויש לנו את חיי היומיום, וחלק גדול מהאנשים נושאים איתם, באופן מובלע יותר או מובלע פחות, את חזון אחרית הימים, גם לחיי היומיום. זה כאילו לא רלוונטי, ואתם רוצים לדבר פוליטיקה, אבל אני אומר, יש משהו שהוא קודם לפוליטיקה, וזה הטבע האנושי, והאמונות והמסורות שאדם סופג מילדותו.
3: זה מרתק בעיניי, ואני מקבל את ההערה הזו, ואני רק אגיד שמה שאני מבין ממה שאתה אומר, זה שאתה בעצם קצת מטשטש את המבעים, אני אקרא לזה, הקונקרטיים של הלימוד, נגיד שמישהו הולך והורג מישהו אחר, ואתה אומר, בעצם יש פה רובד, עמוק יותר של התייחסות בין דת לדת, ואחר כך בין לאום ללאום, שיושבת על תשתית גם יהודית וגם ערבית, שרואה באחר בעיה, משהו שצריך לפגוע בו, למחוק אותו, לעיין אותו, וצריך לקחת אותה ברצינות, ולא רק להתייחס לרגע שבו נגיד, מתחילה אלימות פיזית בין יהודים וערבים, ששחורגת מהאלימות שבין שכנים, כמו ששאלתי לפני כן. אוקיי,
4: כן. אני אומר. לא, כי מה שאני אומר זה שיש... את היסודות הללו, גם בטבע האנושי וגם בטבע של הקבוצות החברתיות הנידונות, כלומר היהודית והמוסלמית בהקשר הזה, הנוצרית רגע נעזור בצד. מכיוון שיש את זה, אז יש הבשלה של תנאים שמוצאים את האלימות הזו, שיכולה להיות מחוסה שנים ארוכות, ויכולה בכלל לא לבוא לידי ביטוי, ודורות שלמים לא יחוו אותה, בתנאים מסוימים, הזרמים התת-קרקעיים האלה פורצים, אפשר לקרוא לזה, יש לגיטימציה להפעיל אלימות, אפשר לקרוא לזה, יש קריאה להפעיל אלימות, אפשר לקרוא לזה, יש דרישה וכו' וכו', אבל אז הדבר הזה קורה. המעטים האלה מתגלים מעל מה שמחוסה, כלומר, מעל אותם זרמים אלימים, אז יש לנו התפרצויות אלימות שלפעמים איומות ונוראות. אז יש את תרפת בתור אירוע מוקדם יחסית ראשוני, ויש את השבעה באוקטובר, ויש את פוסט שבעה באוקטובר ברצועת עזה, שיש פתאום לגיטימציה לאלימות מכל מיני סיבות, וכשיש את הלגיטימציה, אתה רואה איך השורשים הקדומים שלנו, גם ברמה האנושית וגם ברמה הדתית וגם ברמה הלאומית, נותנים ומאפשרים לתת דרור לדחפים האלימים שאצל אנשים.
3: אז עם המטען הזה, ושוב, אני חושב שזה באמת מאוד מעניין, ההצעה הזאת לחשוב על אלימות, לא רק כאלימות פוליטית, אלא גם משהו עם רבדים יותר מורכבים, יותר עמוקים. בוא נלך אולי לרגע שאנחנו מזהים אותו כרגע של אלימות, שאני חושב בהיסטוריה שאנחנו כותבים, וכשאני אומר אנחנו מתכוון ליהודים בארץ ישראל, כשאנחנו כותבים את ההיסטוריה, אני חושב שהרגע הראשון שאנשים מזהים כרגע של אלימות זה תל חי. רגע שבו לכאורה יושבים אנשים באיזשהו חווה או מבצרון קטן שם בצפון, ומותקפים. זה אני חושב, לפחות בתפיסה שלנו, הרגע שמכונן את האופן שבו אלימות מתהווה בארץ ישראל. ויש בו הרבה אלמנטים שאני חושב שיחזרו גם אחר כך. והייתי רוצה לבקש ממך, לאו דווקא למוטט את המיתוס הזה ולספר אותו באופנים אחרים, אלא אולי לשאול למה הוא הופך להיות כל כך קריטי לנו באופן שבו הוא מסופר. לפני שאנחנו מדברים על אירועי תרפ"ט שהם מאוד קריטיים להבנתך בהיסטוריה, תגיד לי מה כל כך מיוחד ב-1921 לנו, היום.
4: תראה, אני רוצה לחלוק על חלק ממה שאמרת כאן ברשותך. זאת אומרת, השאלה מתי נהרג ההרוג היהודי הראשון בסכסוך, אתה מאחר את זה ל-1920-1921 ולתל חי וכו', באתר הרשמי של נדמה לי, זה הביטוח הלאומי, הם נותנים שם של הרוג מ-1870 ומשהו, ומקשרים את זה ליציאה היהודית מחוץ לחומות, והיהודי הראשון שנהרג וכו' וכו', והם מקדימים את זה אפילו לעלייה הראשונה. עכשיו, ברור שלקבוע מתי היה הרוג הסכסוך הראשון, כי להיות הרוג של הסכסוך מבחינת ביטוח לאומי זה משמעויות כלכליות. לא שחיפשו את הצאצאים שלו בשביל לתת להם קצבת שערים או משהו, אבל באופן בסיסי, ביטוח לאומי לפעמים אומר, זה הרוג פלילי ולא הרוג ביטחוני בשביל לחסוך בכסף. אבל זה כן נותן לנו, כשהרכיב הכלכלי נשמט, בגלל שזה עברו למעלה מ-150 שנה, אז זה נותן לנו איזשהו פתח להציץ איך המדינה או הגופים, גופי המורשת רוצים שאנחנו נחשוב על האלימות. עכשיו, כשהדבר הזה נעשה, בעצם זאת טענה שבאה להגיד, ערבים הורגים יהודים לא בגלל הציונות. לכן חשוב להקדים את זה לציונות, שזה לא תוקפנות ציונות, אלא זה תוקפנות בשל הציונות, אלא משהו אחר. אז זה דבר אחד. דבר שני, כלאחר יד אתה אמרת, אנחנו לא ניקח למשל את שנת 1910 כשנה הראשונה, לא, שנת 1910 היא כן השנה הראשונה, שיש מעשה רצח של אנשי העלייה הראשונה והשנייה. זאת אומרת, זו השנה הראשונה שיש בה, מדובר על שנתיים אחרי מהפכת הטורקים הצעירים של 1908, יש איזו התחלה של מה שנקרא lawlessness, איזה חוסר סדר וחוק בפריפריה של הארץ. אז בגליל התחתון יש התקפות על מושבות, על סג'רה, יבנה, מנחמיה, באזור הזה, ויהודים נהרגים, והם בעצם הופכים להיות ההרוגים הראשונים שכן קשורים באופן מובהק לסכסוך, אבל זה מקרים ספורדיים, פה ושם התקפה על שני יהודים שעושים בעגלה, בדרך לכפר תבור, דברים מהסוג הזה. תקופת המנדט אנחנו נכנסים, כאילו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, והכיבוש הבריטי של הארץ, והצהרת בלפור של 1917, היא מכניסה את האזור למציאות שונה לחלוטין, וזו מציאות שבה האימפריה השולטת תומכת בפרויקט הציוני, והמשמעות של זה מבחינת הערבים זה שהם הולכים לאבד את הארץ, ואז אחרי תקופה מסוימת של ניסיונות פוליטיים כאלה ואחרים לבטל את הצהרת בלפור, מצד הערבים, אז יש את המתקפות של 1920-1921. גם בתל חי שאתה מזכיר, שזה על רקע החלוקה בין המנדט הצרפתי למנדט הבריטי, אבל גם המתקפה בירושלים בפסח של תפריש פי של 1920, עם ז'בוטינסקי שנעצר אחר כך כי הוא ניסה לארגן כוח מגן, וגם המתקפה ב-1921 שנהרגו בירושלים, נהרגו 5 יהודים. כן, במאורעות תפריש פי, אבל בתפריש פי א', ב-1921, כבר נהרגים כ-45-50 יהודים.
3: אז אני תן לי לשאול את השאלה ששאלתי קצת אחרת. אני חושב שאנחנו, כשאנחנו לומדים, ואני מדגיש את הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו לומדים את זה כרגע של ההתחלה. אז תן לי לשאול את זה מבחינת היהודי שחי בארץ ישראל ב-1922, קצת אחרי. הם מבחינתם מזהים אחרת את המציאות? כלומר, יש רגע שאתה... ואני לא מדבר על האנשים דווקא שגרים במקומות, במקומות אפר, שיש להם את החיכוכים. מי שגר נגיד בירושלים או ביפו, נגיד הרוב, הרוב שישב בערים הגדולות, הם מזהים סוג אחר של אינטראקציה עם הערבים, או שהם, או זה כבר הלך להם לאיבוד, ובתוך אלף ואחד הדברים שקורים. כלומר, אתה מזהה איזושהי התייחסות לאלימות בצורה אחרת, כמו שאנחנו מדמיינים שאולי קורה מנקודת המבט של היום?
4: כן, אני חושב שברור שהאלימות של 1920-1921 היא אלימות פוליטית מאורגנת למחצה שקשורה לדרישות פוליטיות. וזה משהו שהוא לא היה קיים לפני כן. אז במובן הזה נכון, אפשר לראות את האירועים האלה כאירועים שונים במהותם, מהאירועים של סוף התקופה העות'מאנית. סוף התקופה העות'מאנית היו כמה התארגנויות קטנות, מקומיות, היה התחלה של רזנטמנט, של חוסר שביעות רצון, של טינה, של התנגדות להתיישבות הציונית, בעיקר אחרי העלייה השנייה, גם כמובן בתחילת העלייה הראשונה היו מקרים כאלה, אבל ההכרזה הבריטית על התמיכה בהקמת בית יומי ליהודים בארץ, כן, הביאה להתארגנות פוליטית ערבית, והתארגנות... צבאית במקביל, בקנה מידה קטן, אבל בכל זאת הביאה להבנה שיכול להיות שהיא ערבית, שיכול להיות שיהיה צריך להשתמש בכוח על מנת למנוע את הפרויקט הציוני. ויהודים הבינו את זה. רק צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על יהודים בארץ ב-1922, אז חלק מהם הם יהודים ותיקים, חלק מהם הם העלייה הראשונה והשנייה, זאת אומרת חלק יישוב ישן, חלק העלייה הראשונה ושנייה, חלק ההתחלה של עלייה שלישית, חלק מהם פגשו לפני כן ערבים, חלק פעם ושנה רואים בחיים ערבים, כי הם הגיעו מאוקראינה רק לפני חודשיים, אלא עם התפיסה של היחסים בין יהודים וערבים לפני כן. חיים ברנר, שנהרג ב-1921, כשאתה קורא אותו, אתה מבין שהוא מסתובב ביפו, הוא מרגיש שהוא מסתובב בין אוקראינים, שמחפשים את דמו, ויש להם את השנאה העתיקה של הגויים, הנוצרים, אני יודע, הפרבוסלבים, או מה שלא יהיה ליהודי.
3: אז אולי שווה עכשיו לעבור מה שאתה מבין, כנקודת האפס של הסכסוך בין היהודים והערבים בארץ ישראל, למאורעות תרפ"ט, והייתי רוצה לשמוע קצת איך אתה מבין את הסיפורים שמספרים על הרגע הזה. כלומר, מאורעות תרפ"ט זה סוף העשור שמתחיל בתל חי, 1929, תכף נשמע את הפרטים, אבל אני בטוח שיש שני סיפורים שאפשר לספר על זה, אחד מנקודת המבט היהודית, אחד מנקודת המבט הערבית. אז לפני שאנחנו ככה מדברים על איך אתה מבין את זה, תוכל לתת לנו איך שני הצדדים מבינים את מה שקורה, שוב, עשור אחרי שהאירועים תופסים את התפנית הפוליטית שעכשיו תיארת?
4: תראה, במובן מסוים כולם מספרים את אותו סיפור. העניין הוא אם הם חווים אותו דבר או לא חווים אותו דבר. זאת אומרת, גם היהודים וגם הערבים מרגישים שיש מצב חדש תחת השלטון הבריטי, מרגישים שהבריטים תומכים במידה כזו או אחרת בפרויקט הציוני. הציונים כמובן חושבים שהם תומכים פחות מדי, הערבים חושבים שהם תומכים יותר מדי. היהודים מקיימים הצהרות בדרישה לאפשר להם תפילה חופשית ליד הכותל, יש כאלה שמבקשים לפנות את הרובע המוגרבי, הרב קוק כותב על זה מאמר גדול שצריך לפנות את הרובע המוגרבי, היהודים הולכים בתהלוכה שביתר מארגנת אותה, אבל יש עוד ארגונים שמשתתפים בה, והם דברים על הכותל הוא שלנו, ואל תתמאו את הכותל שלנו. הערבים אומרים, היהודים מנסים לגרש את תושבי הרוב המוגר, אז העובדות הן אותן עובדות, הרי אין כאן עובדות חלופיות. יש את מה שקורה, יש עלייה יהודית גדולה לארץ, יש חשש ערבי מזה שהיהודים רוצים לקחת את הארץ, יש רצון יהודי באמת לקחת את הארץ, יש רצון אצל חלק מהיהודים להפוך את ירושלים, את מקום המקדש, את הכותל, למקום מרכזי בתודעה היהודית. מנגד יש יהודים שזה פחות מעניין אותם, כי אנחנו פחות או יותר בתקופת ה-C של החילוניות הסוציאליסטית, ומבחינת ברקצה נלסון ואחרים, אז מבחינתם עמק ישראל הוא לא פחות קדוש מהר הבית, נכון? אבל עדיין גם הכותל מבחינתו קדוש, כמו שהוא מנסח את זה, בגלל הדמעות של הסבתות היהודיות, לא בגלל איזושהי קדושה אלוהית. אבל עדיין זה מקום חשוב לעם ישראל, אי אפשר לוותר עליו. ואז יש לנו איזה את ההפגנות והפגנות הנגד אלה, התהלוכה שהזכרתי, ואז כמעין תגובה אחרי תפילת יום שישי באל-אקסה, מוסלמים יורדים וקוראים ספרי קודש ברחבת הכותל, זה לא רחבת הכותל, היא נורא צרה, זה צרת הכותל, יש איזשהו משחק כדורגל והולכים מכות ובתוך גן ירק של ערבים, לא, הפרטים אפילו לא משנים, אבל יהודי דוקר ערבי וערבי דוקר יהודי, אז המתח הולך וגובר, ומבחינת הציבור הערבי או המוסלמי, ברור שהיהודים רוצים להשתלט על הארץ ולהשתלט על מסגד אל-אקצא ולהקים את בית המקדש.
5: ופה אני רוצה לשאול שאלה שתמיד עניינה אותי, כי הסיפור הוא שהמאורות תרפ"ט מתרשות בערים המעורבות, בחברון, בטבריה, ואני אומר, אם היית כל כך עסוק בעניין הזה של ההשתלטות של היהודים על הקרקע, על המדינה, או על זה לא מדינה, זה על השטח, למה זה לא קורה, נגיד, בדיוק בעמק ישראל, כשבאים והורגים, נגיד, גם ערבים שמכרו את הקרקע ליהודים, וגם את היהודים שמשתלטים על הקרקע? איכשהו זה מתרכז דווקא למרחב הדתי, ולא דווקא למרחב הלאומי.
4: אז צריך לזכור שירושלים היא העיר המרכזית בארץ, והיא גם המוקד הדתי, וגם המוקד הלאומי. ובהבנה המוסלמית בוודאי, וגם הבנה של חלק מהיהודים, שגורל הארץ מוכרע בירושלים. אז ברור שהמאבק הוא בירושלים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שחלק גדול מהרגשות שמתעוררים בעקבות העלייה היהודית, הרגשות הערבים או המוסלמים, הם רגשות דתיים. במובן שזו הארץ שלנו, ארץ הקודש, מבחינה מוסלמית, כן? אל עבד אל-מוקדסה, אל עבד אל-מוברקה, כפי שזה מופיע בקוראן. והיהודים רוצים לקחת את הדבר הזה. אז לכן הממד הדתי הוא ממד מאוד מאוד מרכזי באותה תקופה, גם בתקופות אחרות, כמובן, כמו שאנחנו יודעים היטב עכשיו, אבל גם בתקופה ההיא. אז במובן הזה, ירושלים וחברון הן ערי הקודש בארץ, ושם עיקר האלימות. אז זה נקודה נוספת. והנקודה השלישית היא, שאתה מכיר היטב, אני מניח, את שורות השיר, בוער את הגורן בתל יוסף, וגם בבית אלפא עולה השן. זה לא שלא היו התקפות על בית אלפא, ולא שלא היו התקפות על יישובים כמו חולדה ומקומות אחרים. ההבדל הוא רמת היכולת שלהם להגן על עצמם. מכיוון שהיישובים של העלייה השנייה והשלישית, וגם של העלייה הראשונה, היו מאורגנים יותר מבחינת אוחזים בנשק וכו'. היה יותר קשה לתקוף אותם. אז יש פה מכלול של סיבות. זה לא מעיד על כך ש... הקרקע היא לא עניין מרכזי בסכסוך.
5: ועכשיו כשאנחנו מבינים שזה בעצם התלקחות כזו, שמתלקחת, וכמו שאתה מתאר, זה מגיע גם מכיוון היהודים וגם מכיוון הערבים, אתה יכול להסביר, יש הסבר בכלל למה הציפייה? וזה הרגע שאני באמת שואל תמיד לגבי כל מבע של אלימות. אז אתה מתאר מבע של אלימות שיש לו הקשרים דתיים רחבים, ויש לו עמוקים, ויש לו היסטוריה עמוקה, יש לזה מטרה? כלומר, אתה, אם אני שואל, אם תוכל להגיד לנו, אולי אפילו אם יש לזה ניהול, והאם לניהול הזה יש מטרה, או שזה באמת אלימות שמתפתחת ומתפוצצת, וכמו אש, אתה לא יכול להגיד למה וכמה, ואתה רק בסוף מגלה שמתו מאות יהודים ומאות ערבים.
4: טוב, אני חושב שרמת הניהול היא מינימלית, רמת המחשבה התכנונית היא מינימלית, כל מי שיודע קצת היסטוריה אירופית, יודע שמלחמת העולם הראשונה, שנהרגים לך עשרות מיליוני אנשים, פרצה סתם, ונועלה סתם, והתוצאה שלה הייתה סתם. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מיוחד לסכסוך הישראלי-פלסטיני, או למזרח התיכון, או לנפש המזרחית, או משהו מהסוג הזה. לא, אלימות פורצת סתם. עכשיו, הסתם הזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני אופנים. כלומר, אני לא אומר שאין אלימות מתוכננת, מדויקת, ובוא נעשה מבצע X בשביל להשיג יעד Y. אתה יכול לשלוח את שייטת 13, לקחת את המקם מרשידיה בלבנון. אתה יכול לעשות ולהרוג על הדרך את המאבטחים שמטעם הפתח. אז ברור שיש גם אלימות שהיא מוכוונת מטרה מאוד מוגדרת. אבל יש אלימות שהיא התפרצות של אלימות, והיא בעיניי, אולי אני טועה, אבל זו המחשבה הבסיסית שלי, היא מונעת פנטזיה ולא מונעת תכנון. זאת אומרת, זה הדבר שגורם לאנשים להצטרף, חוץ מהפסיכולוגיה של ההמונים וכולם, וחוץ מהריח של האדרנלין והריח של הדם שגורם כל מיני דברים, בעיקר לגברים צעירים. אבל חוץ מזה, יש לך איזושהי פנטזיה, שהנה, עושים לי עוול ואני הולך לחלות את מי שעושה לי עוול. אני הולך להשמיד, אני הולך להחריט את העוול על ידי השמדת המעוולים. יש איזושהי פנטזיה כזו. תסתכל גם מה שקורה עכשיו. כן, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בעזה ובנותיה ועוטפותיה. אז במובן הזה זה לא בהכרח תכנון, או זה כמעט אף פעם לא תכנון. אנחנו יכולים להגיד שיש איזשהו סוג של היגיון שמנחה את הדבר הזה, ואני אומר את זה הרבה פעמים בקשר למתקפות הערביות ב-1948, אבל אני אגיד את זה גם על 1929, וההיגיון אומר, אנחנו, גם אם לא נצליח להביס את היהודים, אנחנו ניצור פה כאוס, והכאוס הזה יגרום לקהילה הבינלאומית לחזור בה מההחלטות הפוליטיות שהיא קיבלה לפני כן שהיו לרעתנו. אז ב-1948 זה לגרום לקהילה הבינלאומית לחזור בה מהחלטת החלוקה. אז אנחנו ניצור כאוס, אנחנו נתקוף יישובים, אנחנו נראה על שיירות, נתקוף שיירות, והקהילה הבינלאומית תבין שאי אפשר לממש את החלוקה. ב-1929 זה אותו דבר אל מול המנדט. שהמנדט הבריטי יחד עם הסעיף בו שמאמץ את הצעת בלפור, הוא לא ישים. אבל ההסברלוגי הזה, הוא הרציונלי, הוא לא בהכרח המניע. הוא נמצא שם, אבל הוא לא בהכרח המניע. והרבה פעמים ההתפרצות היא נובעת מיצרים, מתסכול, מפנטזיה.
5: אני חושב שמה שבסופו של דבר יש פה מטען רגשי אחר ממה ש... מקובל, נגיד, יהיה במקומות אחרים. כלומר, גם אם אתה עושה התקפה, נניח, על יישוב בארגנטינה, אני מניח, אני סתם זורק את זה כמדינה, לאנשים האלה אין את הזיכרון של הפוגרומים של סופות הנגב. אבל כשהם עושים את זה פה, בארץ ישראל, כשהאלימות פורצת, ושוב, אני חושב שמעניין לראות, מעניין הנקודה שלך שהיא על הגביות, האקראיות שלה, חוץ מעבר ל... אבל כשהיא פורצת, היא בעצם מטפטפת לתוך משהו שהוא תשתיתי לחיים היהודיים בגולה, ושאנשים פוגשים את זה בארץ ישראל. כמה אתה חושב לדבר הזה יש מרחב באופן שבו הדברים מתגבשים אחר כך?
4: יש נקודה שחייבים לשים אליה לב, והיא שאין קשר בין התודעה הפלסטינית לתודעה היהודית בעניין הזה. זאת אומרת, כאשר, לא משנה, זה איש נוח'בה ב-23, או חברוני ב-1929, בתודעה שלו אין את קישינב, ואין את סופות בנגב, ואין פוגרומים, ואין אוקראינה, ואין שום דבר. יש לו את העניין של הסוחרים היהודים שילבו או לא ילבו לו בריבית, יש לו את העניין של הציונות שבאה לקחת את הארץ, יש את העניין של סכסוכים מקומיים, יש את העניין של מה שהוא שמע במסגד. כל הדבר הזה לא נמצא בתודעה שלו. אז הדוקר והנדקר, כמובן הן מתודעות שונות לגמרי. הנדקר הוא זה שמחבר את זה להיסטוריה היהודית ארוכת השנים, ואז הוא אומר, תראה איך הערבי הזה הוא המשך של שלשלת הרדיפות של יהודים. מבחינת התודעה הפלסטינית זה בכלל לא קשור. באתם לקחת לנו את הארץ, אנחנו מגיבים לזה שאתם לוקחים לנו את הארץ. אבל, אז יש פה תודעות שונות לגמרי. אז אם אתה מדבר על התודעה היהודית, שזה מתחבר אצלה לכל השרשרת הזו, אז מתוך זה אתה מסיק, מי שמחזיק בעמדה הזו, שזה דבר שאי אפשר לפתור אותו, שזה דבר שהוא נצחי, שזו איבה שהיא לא תלויה במעשים שלנו. אם היא לא תלויה במעשים שלנו, זה נותן לנו את הזכות לפעול איך שאנחנו רוצים. להבדים מהתפיסה של מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. זה שם של מאמר של צבי בוטקובסקי, גם כן מאנשי המושבות, ביחס לערבים, שהוא אמר, בשנת 30-31, אחרי תרפ"ט, הוא אומר, אנחנו צריכים לפעול בדרך שאנחנו נקרב את הערבים, לא בדרך שנרחיק אותם. המעשים שלנו הם רלוונטיים להתנהלות הערבית. הדעה שכנגד, נגיד מה שז'בוטינסקי כותב בקיר הברזל, הוא אומר, כל אנשי השלום האלה שחושבים שאם יתנהג יפה לערבים, הערבים יקבלו את הנוכחות שלנו כאן, הם מדברים שטויות, כי אף עם יליד לא מוותר על המולדת שלו.
5: הייתי רוצה להזמין אותך לדבר לרגע על מישהו שנמצא בספר שלך לא מעט, וזה שוטר, אם אני מבין נכון, שבעצם מבצע רצח של שוטר יהודי, שמבצע רצח של ערבים בעקבות ממש או במסגרת אירועי תרפ"ט, ואתה חושב שיש בזה סיפור שמאיר קצת אחרת את הרגע הזה בהיסטוריה שלנו, כי הוא מראה אלימות גם יהודית ברוטלית, ולא רק אלימות ערבית ברוטלית. אתה יכול להגיד לנו כמה דברים על זה?
4: הדבר הבסיסי הוא כזה, שקשור לתהליך הכתיבה של הספר תרפ"ט. כי אני ראיתי בספר פלסטיני של מוסטפא דבר, לקסיקון גדול שנקרא בלאדונה פלסטין, ארצנו פלסטין, שהוא כותב על מאורעות תרפ"ט ביפו, ואז הוא כותב על שוטר יהודי שנכנס לבית והרג את כל המשפחה. ואני אמרתי, יאללה, יאללה, עוד סיפור של ערבים. אבל צילמתי את העמוד הזה ואמרתי, יום אחד אני אבדוק. ואז אני ראיתי עדות של, קצין בהגנה, של פונקציונר בהגנה, שמספר איך, הוא שיחד את התובע הבריטי במשפט של אותו יהודי שהרג משפחה ערבית באבו כביר. אז אמרתי, רגע, אז יש לנו פה גם מקור יהודי. ליהודים אנחנו מאמינים, כי יהודים הם אנשים מיימנים. אני לא יודע אם הפודקאסט מבין ציניות או לא מבין ציניות, שהמאזינים יתמידו עם העניין הזה. ואז אני אומר, אוקיי, אז יש לי פה סיפור, ואני אומר, וואו, זה סיפור מפתיע, זה סיפור שיהודי הורג משפחה ערבית במאורעות תרפ"ט. ולא סיפרו לי את זה אף פעם, ולמה לא ידעתי, וכו' וכו'. ואז אני אומר, רגע, מה זה סיפור מפתיע? הרי אם אני עכשיו אספר לפלסטיני סיפור על יהודי שהרג משפחה ערבית, בשבילו זה לא סיפור מפתיע. כל כך הרבה משפחות ערביות נהרגו בידי יהודים. כאילו, אז עוד סיפור. אז הבנתי שגם הקונספט שרציתי לבסס עליו, איזו כתיבה של סיפורים מפתיעים, מפתיעים את מי? מה שמפתיע אותי לא מפתיע את זולתי. ואז הבנתי בעצם את התהום בין התודעות, התודעה הפלסטינית והתודעה הציונית, בקשר לסיפור של הרג בסכסוך, בקשר לסיפור של אלימות בסכסוך, בקשר לשאלה של מי יותר אלים ומי יותר אכזרי בסכסוך. שאנחנו בטוחים, אנחנו, זה היהודים הישראלים, עם נטייה ציונית כזו או אחרת, אנחנו בטוחים שהערבים הרבה יותר אלימים, תראה איזה דברים מזעזעים הם עושים, תראה איך הם פוגעים ורוצחים מטווח אפס, כבר מתרפת, אם לא לפני כן ועד היום. והם אומרים, תראו את היהודים האלה, אנשים חסרי חמלה, הורגים משפחות שלמות, מפציצים, הורגים, בוזזים, רוצחים, לוקחים אדמות, והורגים ללא סוף. וכל צו משוכנע שהצד השני הוא האלים, והוא מעבר לזה שהוא התוקפן מבחינה היסטורית, אבל שרמת האלימות והרצחנות שלו היא הרבה יותר גבוהה. ואז גם את זה הייתי צריך לנסות לפצח ולהבין. אז דבר ראשון, מה שהבנתי, זה שכל צד משתמש במפתח אחר בשביל לקבוע מי יותר אלים. וכל צד בוחר את המפתח שנוח לו, כמובן. אז המפתח הפלסטיני זה המפתח של הכמות. הם הורגים פי 20, פי 30, פי 50 ממה שאנחנו הורגים. אז ברור שהם יותר רצחניים. זו הטענה הפלסטינית. הטענה הישראלית, הם הורגים בכוונה חפים מפשע. הם לא מבחינים בין חפים מפשע, לא חפים מפשע. הם אפילו מכוונים כלפי אזרחים. אז כל אחד בוחר את הפרמטר שעל פיו הוא יוכל לטעון שהצד השני הוא אכזרי ואלים והוא פחות. אז לזה הגעתי דרך הסיפור של חינקיס בתרפ"ט. לעניין הזה שאתה בעצם מתייחס לאלימות שלך, אתה כמעט עיוור כלפיה. ולכן זה לא פלא שאותו בן אדם שהרג משפחה שלמה, הוא סיפר איזה סיפור שבעצם הוא עשה מרדף אחרי חוליה של אנשים חמושים, ואנשים האמינו לסיפור אפילו, כאילו שנתיים שלוש אחרי זה, אפילו שבזמן אמת כולם ידעו את השמות של ההרוגים, והיו תמונות של הילדים שנהרגו ונפצעו במתקפה שלו. וכשהוא השתחרר מהכלא, אז עושים משחק כדורגל של הפועל תל אביב לפרודו, היה שחקן כדורגל בהפועל. והוא הולך לרב הראשי שמברך אותו וכו' וכו', ואחרי זה הוא ממונה לתפקיד בהתאחדות הכדורגל או משהו, והוא נחשב לגיבור ישראל. עכשיו, אותו דבר כמובן קורה גם בצד הפלסטיני, אני יודע, תיקר דלאל מוגרבי, אני יודע, זאת שהייתה מהפקדות של הפעולה בכביש החוף של הפתח, שנהרגו שם 20 ומשהו, 26 ישראלים, אני לא טועה. אז אתה אומר, וואו, איזה גיבורה, איזה גיבורה, זה מה שאתה אומר אם אתה פלסטיני. אתה לא אומר, אז ככה העסק עובד. וחלק מזה, וזה גם משהו, אחת התובנות שהייתה לי, כשכתבתי את תרפ"ט בעניין הזה, זה מי שקרוב אליך יותר ומי שפחות. מה אכפת לי מאיזה יהודי שנהרג בחברון, אם אני פלסטיני משכם? לא אכפת לי. מה אכפת לי מפלסטיני שנהרג באבו כביר, אם אני יהודי שבן דוד שלו נהרג בירושלים? אז כל אחד אכפת לו מהרוגים שלו, ולא אכפת לו מהרוגים של מישהו אחר, זה הדבר הכי טבעי בעולם. אני לא צריך משרד החינוך בשביל זה, אני לא צריך תקציב במדינה, אני לא צריך טקסי יום זיכרון. ברור שאכפת לי מהאחים שלי שנהרגים, ולא אכפת לי מישהו אחר שנהרג.
5: לתוך הדבר הזה, לתוך הסיפור הזה, אתה אומר, זה באמת רגע מכונן. כלומר, בעיניך יש שם משהו, זה באמת שנת האפס של המקום הזה. למה?
4: זה שנת האפס בכמה מובנים. אחד, זה בגלל ש העולים היהודים והתנועה הציונית בכלל הבינה שמה שהם סיפרו לעצמם, שהערבים יקבלו את הנוכחות היהודית בשמחה, וכמו שז'בוטינסקי ירער הזה לפני כן והזכרנו, נפתח בתי חולים, נטפל במחלות העיניים שלהם, נפתח מפעלים, נעסיק אותם אם ירוויחו מההתיישבות היהודית, שהסיפור הזה לא עובד. את זה הם הבינו בעקבות מאורעות תרפ"ט, היהודים. אז זה דבר חשוב מאוד. ברגע שאתה מבין את זה, כל ההתנהלות שלך היא אחרת, וההתנהלות שלך הופכת להיות הרבה יותר מוכוונת ביטחון ומיליטריזם. וגם מבחינת דמויות המופת שלך, דמויות המופת הופכות להיות אנשים שמשרתים בכוחות הביטחון, זה יכול להיות מרגלים ואנשי מודיעין, אנשי מבצעים, ובמקום אחות רחמנייה, עובדת סוציאלית, אחרי זה ב-36-39, בסיבוב הבא, זה כבר, יש לנו עוד מהלך של הדבר הזה, ושם באמת צומחים אנשים כמו משה דיין ויגאל אלון, ויצחק שדה. ואז מתוך זה צומחת ההנהגה של הדור הבא.

0: לעתים קרובות היו להם יחסים טובים עם ערבים, וגם אם לא היו להם יחסים טובים עם ערבים, לא היו להם בהכרח יחסים טובים עם החלוצים האשכנזים. מה שקורה אחרי תרפ"ט, שהם מבינים, כי הם רואים את הדבר הזה, שכאן שהיה נשק עברי, היו פחות נפגעים. הם רואים את הדבר הזה, והם באים להסתופף תחת התנועה הציונית, או מנגנוני הביטחון שלה. אז יש לנו פה התארגנות מחדש של, ה, של, ה, של הקהילה היהודית בארץ. ובמקביל זה קורה בסוכנות היהודית. שיש את הסוכנות היהודית המורחבת, שכוללת עכשיו את אגודת ישראל, וכוללת עוד כל מיני גופים, שלפני כן לא היו חלק מהסוכנות היהודית.
1: אם הציונות היא רק חלק ממה שקורה בארץ, בהיבט של היהודים, יש גם את החרדים, יש את היהודים הספרדים שחיים פה, ביישוב הישן, שחלקם אפילו כועסים על הציונים, שהם באים ומסכסכים בינם לבין היהודים, יש רגע של התאחדות, יש רגע של איגוד שלהם, שהם כולם עכשיו חלק מאותו הפרויקט, רצו, לא רצו, עכשיו יש אויב שתוקף לשיטתם, והם חייבים להתאחד כדי לשרוד. אני רוצה שנייה, ברשותך, לפני שנגיע לשביל לאוקטובר, כי אני כן רוצה שנשמוע קצת מה אתה אומר על זה, הייתי רוצה לשמוע קצת על 36-39. מה קורה שם? לאו דווקא בהיבט הפוליטי נקרא לזה, אלא דווקא בהיבט האלימות. כלומר, זה, אני חושב ששוב, מתודעת התלמיד או החוקר של היום, זה נראה הרגע שבו הדברים כבר מקבלים איזשהו מובן הרבה יותר רחב, במובן הזה שזה משהו שהוא מתמשך, זה משהו שמשפיע על הבריטים מאוד, והם מתחילים להגיב אליו, ולא רק מסתכלים ככה בלא מעוניינים.
0: ההתחלה של האירועים ב-1936, כלומר, יש רצח של שני יהודים ליד טול כרם, בנתניה לנור השמס, ויש את ההלוויות שלהם בתל אביב, ובמקביל פעולת נקם של אנשי אצל העתיד שהורגים שני ערבים ליד ירקונה, ועד יש הפגנות ביפו שהופכות להיות מאוד מאוד אלימות, והרג של יהודים עוברי רוח ביפו. כל זה קורה באפריל 1936. ואז מתחילה שביתה כללית, התארגנות של גורמים פוליטיים שונים פלסטינים, תנועת אליסטיקלל מצד אחד, והתלמידים של איזדין אל-קסאם מצד שני, איזדין אל-קסאם שנהרג כחצי שנה לפני כן בקרב יריות עם הצבא הבריטי. על כל פנים מתחילה שביתה כללית, וגם מתחילות להתארגן חוליות חמושות, וגם כל המפלגות הערביות מתאגדות ומקימות את הוועד הערבי העיון, ויש בעצם כמה חודשים של סוג של אחדות לאומית ערבית פלסטינית, שזה משהו שלא היה לפני כן, ויש פעם ראשונה פעילות עממית רחבה שמקיפה את רוב שדרות הציבור הערבי פלסטיני. בעצם זה מה שמייחד את השנה הזו, את השליש השני של 1936, אחדות ערבית פלסטינית ופעולה המונית. אני אזרוק פה רק משפט אחד, שזה פעם הבאה שזה חזר, זה היה 50 שנה אחר כך באינטיפאדה הראשונה של 1987. אלה שתי הפעולות ההמוניות הפלסטיניות כמעט היחידות בהיסטוריה. רוב העמים, להרבה עמים אין פעולות המוניות, כן? אני רק מציין את הדבר הזה, לא בשביל, היו להם רק שתיים, כי אנשים הרבה פעמים צריך להסביר להם את הדברים הבסיסיים. אז הפעולה המונית הזו, אבל היא החליקה מעמד זמן קצר, ואז זה מתחיל באפריל, ויש שביתה כללית, אז מה נעשה באוקטובר כשצריך לשווק את התפוזים של יפו, שזה בעצם ענף הייצוא העיקרי גם של יהודים וגם של ערבים, וחלק ניכר מהשכבה, נקרא לה שכבת בעלי ההון הפלסטינים, בעצם מתפרנסים מההדרים, ואם הם לא יכתפו ולא ישווקו, הם מפסידים עבודה של שנה או כמה שזה לא יהיה. אז מתחילים לחצים להפסיק את השביתה הכללית, והם אומרים, אנחנו נוכל לשלם לבד השביתה. אבל אז מתחילים חיכוכים, ובעצם השאלה ששאלת מקודם בהקשר אחר, אבל מה המטרה של השביתה? מה הם חושבים שהם יכולים להשיג? אפשר לשאול את זה גם על שביתה, לא רק על אלימות. אז הם מגישים תביעות לבריטים, להפסיק את העלייה היהודית, להפסיק העברת קרקעות ליהודים, להודיע על הקמת ממשלה ערבית. אוקיי, ריאלי, לא ריאלי, אתה יכול להשיג את זה באמצעים צבאיים, לא באמצעים צבאיים, הבריטים שולחים כוחות צבאיים, הם מרסקים את ההתנגדות הערבית, את השלב הראשון של המרד, ובעצם הכוחות שבאו מחוץ לפלסטין, מעיראק, מסוריה, כוחות מתנדבים בהנהגתו של פאוזי קוקג'י, הכוחות האלה עוזבים, והבריטים שולחים לפה ועדה שהיא ועדת פיל, שתקיים ישיבות ופגישות ותחליט על גורל הארץ. ואז ועדת פיל מכריזה או מציעה את הצעת החלוקה הראשונה,

0: שבמסגרת ההצעה הזו, 15% משטח הארץ יהיה מדינה יהודית, והשאר מדינה ערבית שתצורף לעבר הירדן כמדינה אחת. ועוד חלק שישאר אצל הבריטים. אבל מה שקורה זה שגם שיש מחלוקת פנימית בחברה הערבית, בעניין הזה. זאת אומרת, בין המנהיגים של המחנה הנששיבי, יש כאלה שתומכים בחלוקה, וגם אנשים אחרים שתומכים בחלוקה. ואז יש מסע התנקשויות, הרג, של תומכי החלוקה בציבור הערבי. שמי שיוזם אותו זה המופתי, זה חאג' אמין אל-חוסייני. ואז המעטים שהסכימו לחלוקה, מושתקים, מי שלא נהרג כבר לא מביע את דעתו, והמרד מתחיל שוב. אז יש לנו פה בעצם מהלך, שמבחינה גיאופוליטית זה דבר אחד, ומבחינה, זאת אומרת, היחס הבריטי והיחס הציונות, אבל מבחינת החברה הערבית בפנים, זה עוד שלב בשבר הפנימי של החברה הערבית. כי אז יש הנפגעים מסייעים לבריטים ולכוחות של ההגנה במאבק במורדים, ויש עוד ועוד ועוד התנקשויות בתוך החברה הערבית. למעלה מ-1,000 חשודים בשיתוף פעולה או בשתפי פעולה עם הציונים והבריטים נהרגים. יש מצב חדש שמאוד מאוד מחליש את הפלסטינים לקראת המלחמה ב-48.
1: אז זה באמת מאוד מעניין, והייתי רוצה שוב, רק בגלל שהזמן שלנו נגמר, לדבר קצת על 7 לאוקטובר, ולשמוע אותך איך אתה רואה את כל הדבר הזה מתרכב, או משנה משהו מאיך שאנחנו יכולים להבין. ואני רוצה להגיד שהסיפור הוא לא להצדיק את האלימות, אלא, ובטח לא להסביר אותה, אלא אולי לחשוב עליה. הייתי רוצה להסביר אותך לעשות את הדבר המאוד מורכב הזה בין.
0: השאלה הבסיסית, אני חושב שאנחנו שואלים בקשר ל-7 באוקטובר ולהבנה של 7 באוקטובר, האם ובאיזה אופן אנחנו יכולים לנתח את הנסיבות שהובילו למתקפה החמאסית על יישובי עוטף עזה. זאת אומרת, מה הסיבה לדבר הזה? אז אנחנו יכולים להגיד בדברים שכבר רמזנו עליהם, שיש צורת חשיבה אחת, שהצורת חשיבה הזו מתחילה מחורבן בית שני, מגלות רומא, מפרעות תח ותת, ממסעות הצלב, מהפוגרומים. זאת אומרת שיש איזושהי איבה קבועה נגד היהודים, וגם את האירועים של 7 באוקטובר צריך להסביר על הרקע הזה. אם אנחנו לוקחים הבנה פלסטינית חמאסית, הבנה פלסטינית חמאסית, אומרת, ההקשר הוא בכלל הקשר אחר, ההקשר זה הנקבה, זה הפליטות, זה הכיבוש, זה המצור על עזה, כדברים גדולים, ובמובן היותר קונקרטי, דברים שאמרנו בזמן אמת, יאמרו אנשי החמאס, זה העליות של יהודים להתפלל בהר הבית, זה הפרעה של הסטטוס קוו שם, זה הרחבת המאחזים וגירוש קהילות של, של, של פלסטינים מבתיהם, זה התעללות באסירים פלסטינים בבתי הסוהר. אז אנחנו רואים שיש לנו פה שני סטים שונים לחלוטין של הסברים, ואנחנו צריכים לחשוב האם יש קשר ביניהם, אם יש זיקה ביניהם, האם אחד מוציא את השני, האם צד אחד רק ממציא סיפור שיהיה לו נוח, והצד בצד שני גם כן סיפור שיהיה לא נוח. אז פה בעצם אני אגיד עוד משהו, והוא כזה, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על האירועים של 7 באוקטובר, מבחינת הרבה מאוד ישראלים, זה בעצם האכזריות החמאסית שבאה לידי ביטוי באותו יום, היא בעצם מבטאת את האני האמיתי של הפלסטינים, שבעצם האני האמיתי של הפלסטינים זה אלימות אכזרית. במקביל, ההפצצות הישראליות על עזה, ההרג של רבבות אנשים, אלפי ילדים וכו' וכו', בעיני פלסטינים, זה מראה את המהות האמיתית של הציונות. זו המהות האמיתית של הציונות, בעיני הצופים בה, מנקודת מבט פלסטינית מסוימת לפחות. אז אנחנו ניצבים פה בפני השאלה, שקשורה גם לשאלה הקודמת, האם יש מהות לציונות ומהות לפלסטיניות או לפלסטיניות האסלאמית. והאם המהות הזו היא מהות אכזרית? הטענה שלי היא שלא. כלומר, יש בכל אחד מהצדדים את הגרעין והפוטנציאל הרצחני והאכזרי. ודיברנו כבר על קין והבל, לא צריך אותי בשביל זה. זאת אומרת, הדבר הזה קיים. הדבר הזה קיים גם בציונות וגם אצל אנשי חמאס ואצל הפלסטינים. העניין הזה שזה בארץ שלי וזכותי להרוג בשביל לכבוש את כולם ושהכל יהיה שלי. אבל גם אלה וגם אלה בחלק גדול מהזמן מרסנים את התשוקה הזו, את האמונה הזו שזכותם לעשות הכל. מה שקורה בפועל, וזה ההבדל בין היסטוריה לבין מיתוס, מה שקורה בפועל זה שכל צד מפעיל את הצד השני. כל צד מפעיל את הצד השני, באופן שלא תמיד לצדדים נוח לראות את זה. למשל, הטענה הציונית הקלאסית, שאם הערבים לא היו מתנגדים לחלוקה, ולא היו תוקפים את היישובים היהודים אחרי הקפטט בנובמבר 47, הטענה הציונית הקלאסית, שאומרת, במקרה כזה הייתה להם מדינה, ולא הייתה נקבה, ולא היו קליטים, זו טענה נכונה. למה? נכונה חלקית, אבל נכונה מספיק בשביל שנאמר אותה. למה? בגלל שבתנועה הציונית היו המון דעות, ויש המון דעות, ובמקרה שלא תוקפים אותך, הדעה הפייסנית היא זו שתשלוט גם בחברה הישראלית. אבל ברגע שתוקפים אותך, אז הזרם התוקפני בחברה הישראלית הוא זה שמקבל יותר בולטות, והוא זה שמקבל את האפשרות להוביל את האירועים. אבל אותו דבר נכון כמובן גם לגבי הצד השני. כלומר, אם אתה לא חונק את הפלסטינים, ואם אתה לא מגרש קהילות פלסטיניות, ואם אתה מכבד את ה... לצורך העניין את הסטטוס קוו בהר הבית, ואם אתה מאפשר חיים עצמאיים ריבוניים פלסטינים, אז הזרם הפייסני בחברה הפלסטינית הוא זה שגובר. ואם אתה לא עושה את זה, אז גובר הזרם האלים והתוקפני. אז לכן את כל האירועים האלה בדינמיקה בין פלסטין לישראל, כל אירועי אלימות, אנחנו לא יכולים לבדוק אותם כשאנחנו בוקים רק צד אחד, ולהגיד, הבה נבדוק מה סוג האלימות הפלסטיני ומתי היא מופעלת. או הבה נבדוק את הציונים, הסטלר קולוניאליסט, קרול זיוניסט, ונראה איך הם כל השנים מנסים רק להתגרש ולהרוג ערבים. לא, בגלל שבכל אחד מהצדדים יש את הזרעים לכל דבר, והזרעים שנובטים הם הזרעים שהצד השני, וגם כוחות פנימיים כמובן, מנביטים אותם. ואלימות מולידה אלימות, ופיוס הרבה פעמים מולך לפיוס. עכשיו, אנחנו יודעים שלפעמים פיוס מוביל לתוקפנות, ואנחנו יודעים שאפה מתוקפנות מובילה לשקט. גם הדברים האלה קיימים. לכן התמונה היא יותר מורכבת. זה לא שתמיד כל מי שמושיט יד לשלום, מקבל יד מושטת לשלום. גם פה אנחנו לא צריכים להשלוט את עצמנו. אבל יש לנו פה מקרה בוחן שהוא מובן מאליו וברור לכל מי שמסתכל. אני מדבר על ההיסטוריה הכללית הישראלית פלסטינית, ובכלל זה השבעה באוקטובר. אלימות מובילה לאלימות, חנק מובילה אלימות, רמיסה מובילה לאלימות, אלימות נוספת מובילה לאלימות פי כמה וכמה, וזה המצב שאנחנו חיים בו בחודשים הארוכים מאוד האחרונים.
1: טוב, אני חייב להגיד שאני, לא יודע אם התכוונת לזה או לא, אני דווקא מצאתי משהו אופטימי בשיחה הזו, ואני רוצה להגיד לך המון המון תודה, הלל, ובאמת הייתה שיחה מרתקת בעיניי. תודה רבה.
0: תודה רבה רבה.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות ולבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה רבה שוב הלל, ולהשתמע בשבוע הבא.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טורקיה דוחה את הודעת נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בבסיס הסורי שצהל תקף אתמול. דיווחים בלבנון שחיל האוויר תקף הלילה ארבעה יעדים בדרום המדינה. יושב ראש הכנסת אוחנה התרברב באוזני חברי ליכוד שהמרה את פי בגץ בסירובו לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. בקף ארמנדה נרצח אמש בירי, גבר בן 30.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. טורקיה דוחה את הודעת ראש הממשלה נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אבו אדוהור בסוריה, שאותו הפציץ חיל האוויר אתמול לפנות בוקר. לשכת הנשיא ארדואן אומרת כי הטענות התלושות שהציג נתניהו נועדו להעניק לדיטימציה לטיפות האוויריות הלא חוקיות של ישראל, הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלימותה הטריטוריאלית. טורקיה קוראת לנתניהו לזנוח את מה שהיא מגדירה מדיניותו התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. משרד ראש הממשלה הודיע אמש כי ישראל תקפה את שדה התעופה בצפון סוריה, לאחר שהמשטר בדמשק התיר לכוחות טורקיים להתמקם בו. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את המשטר הסורי שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחונה, אך הוא בחר להתעלם מההזהרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו, לשון ההודעה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה בארבעה יעדים בדרום המדינה. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקיפות היו ברכס עלי טהר, בבראשית, באלקנטרה ובדוחה כפר אומן. בשעה האחרונה דיווח רדיו חיזבאללה כי צהל ירה אש תותחים אל מרחב אלקנטרה. בכפר מנדה שבגליל התחתון נרצח אמש בירי אברהים מנדלאוי, תושב המקום בן 30. גבר נוסף בן 37 נפצע פצעים בינוניים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 157 בני אדם. רצח הילד הלל מרדכי דדון בדקירות שלשום בבית שמש. הלל בן 7 הובא אתמול עם נוחות. ספד לו דודו, אביו של הילד בן 4 שנפצע קשה באירוע. האב היה עם הילדים בחצר וניסה להציל אותם לאחר הדקירות.
3: בדקות האחרונות שלך הייתי איתך. הלוואי שיכלתי לעשות יותר. הלוואי שיכלתי לקחת ממך את הכאב. הלוואי שהייתה אפשרות להחזיר את הזמן אפילו כמה דקות אחורה. אני רק מקווה שהרגשת שאני שם. שהדלפתי לתת לך קצת שקט, קצת מלוכה, ואולי אפילו בתוך הדקות הקשות האלה, קצת ביטחון ואושר. אני מקווה שהרגשת כמה אתה אהוב.
1: בית משפט השלום בירושלים העריך אתמול בשבוע את מעצרו של החשוד ברצח הילד, שכן מעורער בנפשו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה התרברב באוזני חברי ליכוד שהכנסת היוצאת המרתה את פיו של בג"ץ, השליט העליון כהגדרת אוחנה, בסירובה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. הקלטה של הדברים הגיעה לידי כתבתנו יערה שפירה ותובה בתוכנית הבוקר הזה אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב'. יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקי מותח בשיחות פרטיות ביקורת אל יושב ראש אחדות גלעד ארדן ותוהה מדוע החליט להקים מפלגה שאינה מתקרבת בסקרים לאחוז החסימה, אף שאלה מלמדים שמפלגתם של טרופר והנדל עוברת אותו. צריך לשאול אותו מדוע הקים מפלגה, לא אותנו, אמר הנדל בחוד בית סגור. הוא גם ציין שבניגוד למפלגתו של ארדן, אין סיכוי שהבית הציוני המילואימניקים תשלים לנתניהו קואליציה של 61 חברי כנסת. ועוד פרטים בנושא מפי כתבתנו דקלה אהרון, וכאן חדשות ברשת ב' לאחר החדשות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
4: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
2: הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות?
6: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים.
5: התחזית בחסות?
9: צריכים

0: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אנחנו כאן תרבות.
3: ואתם

מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין הידע והמדע של כאן תרבות. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו בשעה הקרובה עם מיטב המחקרים שעסקנו בהם בתקופה האחרונה. העורך של התוכנית הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, מקווה מאוד שיהיה לכם מעניין איתנו. בואו נתחיל.

0: חם, חם, חם, חם מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, בצרפת. חצי מהמחוזות נכנסו לכוננות הגבוהה ביותר בגלל חום כבד, ומגבילים שתיית אלכוהול. בגרמניה מבטלים אירועי ספורט, בבריטניה מדווחים על לילות טרופים, טרופים, גם טרופים, שבהם הטמפרטורות לא יורדות גם אחרי 12 בלילה. חברים, מה קורה שם באירופה? האם כבר אפשר להגיד שבעצם אלו לא אירועי קיצון נקודתיים, ושהגיע הזמן שהיבשת תתכנן את עצמה עבור מציאות אקלימית חדשה? יצנן את הרוחות, פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. הלוואי שיכולתי לצנן את הרוחות, אבל לא נראה שכרגע הן תצטננה, לפחות עד לא סוף השבוע הזה.
0: גל
1: חום קיצוני ומוקדם מהרגיל. בדרך כלל אנחנו מצפים לגלי חום כאלה עוצמתיים וממושכים באירופה, בחודשים יולי ואוגוסט, והפעם אנחנו מקבלים כבר
0: ביוני.
1: של יוני, כן, שני גלים בזה אחר זה, וכל מי שנסע לאירופה או חזר מאירופה בשבוע, שבועיים האחרונים, יודע לספר באמת על טמפרטורות קיצוניות, מעל 40 מעלות, 42 מעלות.
0: אני יכולה להלשין שגם אתה, חזרת עכשיו מאירופה.
1: אני חזרתי כן מפראג, שעדיין לא חשה את מלוא נחת זרוע של הגל הנוכחי, שהוא ברובו כרגע במערב אירופה, אבל היא תקבל אותו ביום שישי הבא, הקרוב. זאת אומרת, שם היה 34 מעלות, בפריז 40, בבורדו 45, לונדון 40. זאת אומרת,
0: וואו.
1: אני חושב שאת אמרת בצדק, שזה אולי משהו שאנחנו צריכים להתרגל אליו, ולקרוא לו ה-new normal, אחד מסימני שינוי האקלים, שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד זמן,
0: כן.
1: אבל עכשיו הוא בא לידי ביטוי בעוצמות גדולות וחוזרות על עצמן, גם יש לומר, והגל חום הנוכחי, מה שמטריד במיוחד זה המשך שלו, והעובדה שהוא הגיע כאמור ביוני, מה שמבשר אגב אולי, קיץ באמת מהסרטים, אם נשתמש בביטוי, מהסלנג...
0: סרטי אימה אולי.
1: יכול להיות, כן, את צודקת דניאלה, זה לא משהו שהאירופאים ערוכים אליו ובנויים אליו, ויש לו גם אפקטים ותוצאות לכל כך הרבה אספקטים, החל כמו שאת אמרת מהתנהגות במרחב החיצוני, אזהרות, מה שנקרא Red Alert, אזהרה אדומה, לא להיות בחוץ, לא לשתות אלכוהול, להיכנס למרחבים ממוזגים ככל שיש כאלה בכלל באירופה, ואנחנו יודעים שבהרבה מאוד מהבניינים אין מערכת מיזוג מרכזית משיקולים כאלה ואחרים.
0: נכון. האמת, אני אשמח...
1: בהכשרה של השלג שמפשיר הרבה יותר מהר, איפה שיש שלג על פסגות הערים, מה שמגדיל לזרימת הנערות מוקדם מדי, מייבש את הקרקע ופוגע בצמחייה, ובמקרה הסתכלתי על כתב עת שעוסק בענייני ביטוח כנגד אסונות טבע, והמבטחים מדברים על נזקים של שרשרות אספקה, את יודעת, מטוסים לא יכולים להמריא בקצב הראוי בגלל שהטמפרטורת המסלול גבוהה מדי, פסי רכבת מתעקמים, פגיעה בתשתיות, כל זה תוצאה של גל חום כזה, ושיהיו עוד כמור לצערי בקיץ הקרוב.
0: כן, זה נורא, ולצערי באמת, כמו שאנחנו אומרים, זה נהיה נפוץ יותר ויותר באמת כל שנה. אז אולי הגיע הזמן באמת לתכנן בהתאם. אתה יודע, אני חושבת, להבדיל אלפי הבדלות, נגיד כשיש לנו שיטפונות בארץ כל שנה, ואנחנו כל פעם אומרים, אוי, זה שיטפון נורא, אבל אם זה קורה בתחילת כל חורף, אז אולי הגיע הזמן להיערך. אז אני אומרת גם כאן, אנחנו רואים כאלה גלי חום קיצוניים כל שנה. מה מדינות אירופה יכולות לעשות?
1: אז אני חושב שיש הערכות, ואם אני מסתכל למשל על גל החום הנודע לשמצה של 2003, שבו מתו כתוצאה מהטמפרטורות הקיצוניות יותר מ-15,000 בני אדם בפריז ובצרפת, כתוצאה מכך שאין מערכות מיזוג, אין מערכות עירוניות לניטור מצבם של, למשל, אזרחים בודדים, אנשים עם בעיות רפואיות, כל הקריאת השכמה הזאת של 2003 גרמה לכך שהרבה מאוד מערכות של תמיכה סוציאלית ושל היערכות מוקדמת כבר נכנסו לפעולות, הותקנו חוקי חירום, למשל, בצרפת סגרו 1,800 בתי ספר, אמרו לילדים לא לבוא.
0: וואו.
1: משום שבחלק מהמבנים אין מספיק מיזוג ואי אפשר להבטיח את הבטיחות שלהם. בספרד ביטלו הרבה מאוד אירועים שנערכו תחת כיפת השמיים, משום שהטמפרטורה הייתה קרוב ל-39 מעלות, וזה במדריד מסוכן מאוד להיות במרחב עירוני, שגם בעצם האפקט של אי החום העירוני, מה שאנחנו קוראים Urban Heat Island, עוד מוסיף 2 או 3 מעלות בטמפרטורה הייתי קורא לה המטאורולוגית הסינופטית, בגלל המצב המטאורולוגי, כן, אותה מה שאנחנו קוראים לה heat dome, כיפת חום, רכס, לחץ גבוה ששוכב על כל אירופה, וזז מאוד באיטיות מזרחה, בשעה שבמצב נורמלי אגב, שקעים ורמות כאלה מתחלפים בתדירות של 3-4 ימים, ואז אוויר חם מפנה את מקומו לאוויר אטלנטי קר וצונן וגשמים, וככה זה עולם נורמלי נוהג, אבל אנחנו נמצאים בעידן אחר. יש חוקרים שכבר קושרים את הגל חום הנוכחי הזה לאלניניו, שדיברנו עליו אולי. האלניניו שהתעורר באוקיינוס השקט המשווני, אבל כבר שולח את אצבעותיו הארוכות אל אותה תבנית זרימה אטמוספרית שאנחנו קוראים לה גלי רוסבי, והללו נעצרו והאטו מאוד, ורכס אדיר שיוכב מעל אירופה מביא זרימות דרומיות של אוויר מהסהרה, ועכשיו אני חושב שתושבי אירופה חם להם יותר מדי תושבי באר שבע.
0: זהו, בעצם האם היבשת הזו בבעיה, אולי אני חושבת על כך שהרבה מהערים, הרבה מהמקומות נבנו לפני כמה מאות טובות של שנים, פשוט האם הערים נבנו בתקופה אחרת שבה לא היו את המצוקות של היום ואת החום של היום, ופשוט הערים בנויות לא טוב.
1: כן, את צודקת לגמרי. המבנים לא בנויים לעמוד בפני טמפרטורות כאלה, אם כבר יותר לעמוד בפני קור מאשר בפני חום.
0: שזו הייתה בעיה יותר רצינית, אני מניחה בעבר.
1: בעבר, כן, אבל לא, not anymore, כמו שאומרים. אני אתן לך דוגמה גם לאיזושהי חשיבה מיושנת. ביתי יעל נמצאת עכשיו בפוסט-דוקטורט באוניברסיטת ציריך, והיא מספרת לי שבמבית הבניינים אין מזגנים משיקולים אסתטיים של העיר. הם לא רוצים את הריבועים המכוערים האלה עם כבלי החשמל תלויים על החזות היפה של הבניינים.
0: הם לא טועים מהבחינה הזו.
1: זה מכוער באמת, אבל בסוף אתה נאלץ לקרר. את יודעת, הייתי בפראג, הלכתי למוזיאון לאומנות, אין מזגן, אז הם שמים בתוך החללים של המוזיאון מזגנים ניידים כאלה על גלגלים, עם צינור שמשלשל החוצה, אז זה פתרון מאולתר וגרוע.
0: מכוער לא פחות גם.
1: נכון. אז כל התופעות האלה של גלי חום שרק ילכו ויחמירו לקראת אמצע המאה, מחייבים באמת שינוי קונספטואלי מהותי אצל מקבלי החלטות במדינות אירופה השונות. ופעם קראתי תחזית לאיזה ענף כלכלי הולך לשגשג בעשורים הקרובים, וזה the cooling industry, תעשיית מזגני האוויר, כי זה ברור, אי אפשר לשרוד לאורך זמן גלי חום כאלה שהולכים ומתעצמים.
0: אי אפשר.
1: ובטח שנת 26 תיזכר השנה החמה ביותר, אבל אני אומר את זה כל שנה, כי כל שנה אנחנו שוברים את השיא, אבל פשוט הצירוף של שינוי אקלים, ואל ניניו עוצמתי שכולם מזהירים מפניו, וגם אנחנו אגב, האקדמיה הישראלית למדעים כתבה מסמך, וגם השירות המטאורולוגי פרסם, שבאמת הקיץ הנוכחי והסתם שיבוא אחריו יהיו קיצוניים.
0: אך, זה סיוט לחשוב על זה. אני תוהה, אילו צעדים פרקטיים אפשר לנסות לעשות כבר, מלבד התקנת מזגנים, שזה אולי פתרון קטן, נקודתי מאוד, אגב, שגם הוא בעצם בסוף יוצר עוד חום, כי זה בסוף מנוע ואנרגיה וחשמל שצריך להפעיל את הדבר הזה, זה יכול, מה זה יכול? זה מדרדר את הדברים אפילו יותר, אבל אילו עוד פתרונות, אולי בתקווה קצת ירוקים יותר, יש בקנה. לאנושות.
1: אמרת יפה, בדיוק את המילה הנכונה, ירוקים. אחד הפתרונות שמדברים עליהם הוא urban forests, יערות עירוניים, זאת אומרת, להציף את הערים ככל שניתן בעצים, שיש להם אפקט מצנן כפול, הם גם גורמים לצל, וצל הוא מצרך נדיר בישראל, אבל באירופה, בערים הגדולות, יש הרבה מאוד עצים, וזה משדרות לפחות מוצלות, וזה מוריד ב3-4 מעלות את הטמפרטורה למי שנמצא בצל, לעומת מי שלא נמצא בצל. אז ייעור מסיבי גם מסלק CO2 מהאוויר, זה דבר שאנחנו רוצים, וגם מצנן, וגם גורם למשטר לחות אחר בתוך המרחב העירוני. אז זה אחד הפתרונות שמדברים עליהם, אבל זה לוקח זמן, כן? יערות לא גדלים תוך שבוע.
0: ברור.
1: אז המרחב העירוני חייב להיות מתוכנן מחדש. אני אתן דוגמאות דווקא מארצות הברית, בערים מסוימות בדרום ארצות הברית, למשל בפיניקס, אריזונה, הם כמובן שינו את שעות העבודה בתעשיות מסוימות, למשל מתחילים הרבה יותר מוקדם לפני הזריחה ומסיימים ב-10 בבוקר ואחר כך חוזרים רק ב-6 בערב. הם עושים cooling areas, מרחבי צינון, עם מזרקות כאלה שמשפריצות מים לאוויר, ומי שרוצה יכול לבוא ולנוח ולהצטנן מעט, והרבה מאוד צל. כל השבילים או נתיבי אופניים מוצלים עם גגונים שהם גם פאנלים סולאריים, אז מייצרים חשמל ירוק. יש פתרונות, רק צריך להעיז וליישם אותם, ובטח בסקאלה גדולה. אני חושב שהסימון, אם המאזינים עוד זוכרים מה זה הסימון, הסימון נפל כבר לכולם,
0: כן.
1: לגבי שינוי אקלים, ואיך זה הולך להיראות בעשורים הקרובים.
0: זה מעניין שאתה אומר לגבי הסימון הזה, כי באמת, משבר האקלים, התחממות, אנחנו מדברים על מעלה 2, שזה לכאורה נשמע פעות, וזה נשמע כמו איזה בעיה של האנשים האלה של העתיד, אבל כשאתה כל כך מסתובב באירופה וכל כך מזיע וסובל, ולצערנו אנחנו פה בארץ סובלים מהחום הרבה מאוד, אז כבר הסימון כבר חייב ליפול, והוא נפל מזמן, ונקווה שגם נשכיל ונעשה משהו עם זה, ועם למשל הפתרון. חלק מהפתרונות שהצעת כאן חשוב מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על גל החום הקיצוני שפושט באירופה, ואנחנו רק ביוני, אנחנו נאחל לנו קיץ נעים איכשהו בתקווה. תודה לך פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקרת אטמוספירה וחלל, שיהיה יום צונן.
1: להתראות.
0: תודה.

0: אני תוהה כמה הורים פה מזהים את השיר הזה מהסרט מואנה. כן. אז לפעמים לשלוח את הילדים לראות קצת טלוויזיה בסלון כדי שיפסיקו להציק לנו יכול להיות אקט חינוכי של ממש, ועכשיו זה גם מוכח מדעית. אחרי שחוקרים בהולנד נתנו לעשרות ילדים לצפות במואנה מסרטי הדגל של דיסני, וגילו שהצופים הצעירים הפיקו מהצפייה תובנות של ממש, ואפילו פיתחו חשיבה ביקורתית על נושאים כמו משבר האקלים. האם כמו עלילה טיפוסית בסרט של דיסני גם המחקר הזה טוב מכדי להיות אמיתי? תצייר לנו אותו באור ריאליסטי. דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אני תוהה איך אפשר לבחון השפעה כזו של סרט על חשיבה. איך אפשר לבחון בכלל דבר כזה?
1: הם פשוט לקחו 55 ילדים הולנדים חביבים ושאלו אותם, מה למדתם מהסרט מואנה?
0: ופשוט ראו לפי, עכשיו אני תוהה רק הטכניקה הזו, כלומר עצם זה ששואלים את הילדים אחר כך, זה לא קצת מטה את המחקר? כאילו אנחנו יכולים להגיד אם הילדים באמת הלכו עם התובנות בעצמם אחרי הצפייה בסרט, או עצם זה ששאלו אותם יצר אולי את התובנה אצלם?
1: מצוין, זה בול כמו שאת אומרת. חלק גדול מהאפקט הוא כנראה, לפי מה שאנחנו יודעים ממחקרים אחרים, הוא העובדה שדיברו איתם על זה, שהסבו את תשומת ליבם, ששאלו אותם את השאלות הנכונות. Mm-hmm. כי ביומיום ילדים חווים הרבה חוויות.
0: כן.
1: ובהיעדר סיבה לתמלל אותם, שזה הרבה פעמים אומר לתקשר אותם, או לשמוע את השאלה הנכונה, או להבין שמישהו מתעניין במה שחווית, ההפיכה הזו של הדברים למשהו מילולי, אולי אפילו לסיפור, או למסקנה, או ללקח, עושה הבדל גדול, אפילו אם רואים משהו פחות איכותי ממואנה. כן. לא הייתי מדרדרת עד מפרץ ההרפתקאות, אבל בהחלט, כן, יש דברים שאפשר להפיק גם מחוויות אולי סתמיות, וכן יש המון מחקרים שמראים בכל מיני דרכים שחשיפה לאומנות, בעיקר הדגש היה על ספרים, הוא הספר עכשיו, אז הדגש היה על ספרים, שקריאה של ספרים יכולה לעזור לילדים לפתח יכולת מנטליזציה, כלומר יכולת להבנה עצמית, לאינטרוספקציה, וגם ספרים שעובדו לסרט, או סרטים, או אפילו סדרות טלוויזיה, שהן סוג של יצירות אומנות בפני עצמן,
0: בוודאי.
1: אם הן מכניסות אותנו לנעליו של מישהו אחר, ועוזרות לנו לחשוב, פותחות לנו בעצם את הראש, לחשוב על למה הוא עשה את הדברים, או מה אנחנו יכולים להבין מזה, זה עוזר ברמה כזו שילדים, אחרי שהם חוו חוויות כאלה, כמו למשל עם ספרים או הסרט פלא, על ילד שהוא מובט בפנים, הצליחו טוב יותר לפענח רגשות של כפי שהם מובעים מפרצופים. כלומר, רמת הרגישות הבינישית שלהם, ההדהוד אצלם, למה חווה מי שעומד מולי רק מלהתבונן בפניו, השתפרה. שזה יעד מאוד מאוד מרשים. כי היכולת שלנו להשתהות רגע ולחשוב, אבל מה קורה לו בפנים, או בכלל לחשוב שקורה לו בפנים משהו, שאולי הוא לא דחף אותי סתם, אולי קורה משהו בתוכו שגרם לו להתנהגות כזו או אחרת, וזה לא מחייב רק להרביץ לו בחזרה, אלא יש אולי דרכים אחרות לפתור את הבעיה הזו, או לחשוב עליה בכלל.
0: כן.
1: ואפשר גם לחשוב על עצמנו, מה אני מרגיש, מה קורה לי, למה אני ככה, הרי המלחמה נגמרה, למה אני ממשיכה להרגיש כאילו צריך לישון עם נעליים. הנטייה הזו לחשיבה על עצמנו ועל מה קורה לנו, נמצא כמשתנה שמאוד תורם להתנהלות, לדע את עצמך, יש בזה משהו יפה וכן מוכח מחקרית, גם במחקרים פחות איכותניים.
0: גם עצם השימוש בסיפור אחר כדי ללמוד משהו על עצמך, שזו... זה יכול להיות כלי מאוד מאוד עוצמתי.
1: ממש ככה. אנחנו...
0: כן. כן, בטח, לא, תמשיכי.
1: אנחנו עשויים מסיפורים. הזהות שלנו היא סיפור. אנחנו, הנרטיבים המובלעים שיש בתוכנו, שעבור רובנו, וזה טוב שכך, ואני הגיבור ששולט בחיי, ומתקדם, וכל הדברים הלא נעימים שקורים לי בדרך, הם פשוט אתגרים, כי בכל סיפור טוב, צריכים להיות מכשולים, אחרת זה לא נחשב.
0: ברור.
1: ולעומת זאת אנחנו יודעים שאנשים שהסיפור שלהם הוא פחות טוב, זאת אומרת שהסיפור שלהם הוא אני קורבן, אני פיון ביד הגורל, שום דבר שאני אעשה לא מצליח, נידונתי לאיזשהו שחזור, כל הרעיונות האלה, שאף פעם זה לא מצליח לי, תמיד אני נכשל בכל דבר. ברגע שזה סיפור הזהות, זה יוצר איזשהו אפקט של נבואה שמכשילה את עצמה ומקשה ליהנות מהצלחות, מדברים טובים, ולעומת זאת דוחף אולי באמת להתנהגויות שהן פחות תורמות. יש ממש אסכולה שלמה בפסיכולוגיה שמטפלים ככה. הגישה הנרטיבית, עוזרת לבן אדם לנסות לחשוב על סיפור יותר אדפטיבי. וזו אסטרטגיה מאוד טובה להיחשף לסיפורים של אחרים. אחד הילדים בראיון, במחקר הזה, אמר, למדתי מזה שגם כשהתרגיל בחשבון קשה, לנסות להתמיד ולא לוותר. כמו שמואנה לא ויתרה.
0: זה חתיכת משפט.
1: שהיה מוצא לאכול אותה.
0: וואו, כן. וואו.
1: כן. זה יפה מאוד.
0: זה מקסים. אנחנו יכולים להגיד שילדים יכולים להיות אפילו יותר מושפעים ממבוגרים, מסרטים כאלה, מתוכן כזה?
1: אני חושבת שאצל ילדים, העוצמה הרגשית שבלפגוש משהו בפעם הראשונה, יכולה להפוך את כל הדברים ליותר מטלטלים וליותר מצרבים בזיכרון. אנחנו זוכרים פעמים ראשונות. הפעם העשירית היא כבר קצת אנחנו שחוקים בה. אבל אם את חושבת על פעם ראשונה שראית איזשהו סרט, סרט האימה הראשון, שיראו לך כמה ילדים מהכיתה שלא בדיוק רצו את טובתך באיזה אירוע, או הפעם הראשונה שקראת איזה ספר שממש טלטל אותך, יש לזה אפקט מיוחד. ואני חושבת שבהקשר של סרטי שלעיתים כמו מואנה, אז גם יש הרבה הזדמנויות לדבר על זה. יש הרבה מרצ'נדייז, יש הרבה הייפ, יש דרות בת, יש המשכים, יש חבר'ה שחולקים ביחד משהו, וזה הופך להיות חלק מהתת-מודע הקולקטיבי, שאנחנו חושבים בנרטיבים מסוימים.
0: כן.
1: שכנראה הם כן בכל זאת די מהדהדים נרטיבים של המיתולוגיה היוונית ודברים מהסוג הזה. הסיפורים התנכיים ועלילות גלגמש ואגדות האחים גרים, יש להם בכל זאת הרבה מכנים משותפים.
0: נכון.
1: והדור הזה של הילדים שלנו גדל על המיתוס הזה. אז אנחנו אולי גדלנו יותר על אדיפוס המלך, והילדים גדלו על סקר ומופסה במלך האריות. אבל הרעיון הבסיסי המיתוס הבסיסי, הנרטיב הבסיסי, הוא חוזר על עצמו הרבה פעמים, זה מה שהופך כנראה יצירות לכאלה שמדברות להרבה מאוד אנשים.
0: וגם מה שאת בעצם אומרת, זה שגם הצפייה היא משמעותית, אבל אולי גם הצפייה המשותפת, שההורים צופים ביחד עם הילדים, ומנהלים איזשהו שיח, מקיימים שיח אחריו, שמפתח קצת את מה שראינו עכשיו, שזה לא חשוב, לא פחות חשוב מהצפייה עצמה.
1: ממש תמצאת בצורה מושלמת בדיוק את השורה התחתונה הכי חשובה לדעתי.
0: יש.
1: שגם אם, ובאמת, כל הכבוד לך.
0: תודה.
1: שהחוויה כבודה במקומה מונח, ויכולה להיות מאוד משמעותית, אבל אם היא נשארת ברמה הרגשית בלבד, חוויתי, יצאתי, אחר כך נגמר, ואין איזה המשכיות למה שקורה ביציאה מהקולנוע, או מה שקורה אחר כך בחיים האמיתיים, או אין ניסוח של זה כדי לתקשר את החוויה למישהו אחר, אז פספסנו הזדמנות לעשות את זה, להפוך את זה למשהו חיובי הרבה יותר, ולונג לסטינג, בר קיימה, מתרגמים את זה?
0: כן, כן.
1: זה יותר, כן, יותר בעל השפעה על היומיום. אז אנחנו עוזבים באמצע את התועלות ומשאירים את הכסף על הרצפה. אם אנחנו לא שואלים ילד או ילדה אחרי שהם סיימו לראות סרט או סדרה או הצגה או כל חוויה, אפילו חוויה יומיומית שהיא גם אפילו לא חוויה תרבותית, אם אנחנו לא מבקשים הם לספר, אם אנחנו לא מתעניינים, אנחנו לא מעבירים להם את המסר שמה שקרה הוא חשוב ושלחשוב עליו יש בו ערך ושלשתף גם מישהו שלא היה, זה דבר שאנחנו מייחסים לו משמעות.
0: ואולי זו גם הדרך להתמודד עם תכנים שהם קצת פחות איכותיים, כי לצערנו לא כל התוכן הוא ברמה גבוהה ומעמיק עם מסרים נפלאים ומחכימים, ולפעמים, בטח כשזה נוגע לתוכן ילדים, התוכן גם יכול להיות בעייתי וצעקני וצבעוני, ואולי צפייה משותפת יכולה גם לפתח שיח על מה פחות עובד שם, אולי גם לזה יש ערך. אני חושבת על, את יודעת, אני מנסה לחשוב על עצמי כאימא, איך אני מתמודדת עם תכנים טובים יותר ופחות עבור הבת שלי.
1: אני חושבת שכן ילדים אוהבים שמתעניינים בהם ונותנים להם כבוד לנקודת מבטם. זה די יפה, אנחנו יכולים להבין למה הם נמשכים למשהו שהוא בקצב נורא מהיר, או שהוא מאוד שבלוני וחזרתי, כמו כל הפרקים של סמי הקבאי, שהם אותו פרק בגרסה כזו אחרת.
0: נכון.
1: ואולי פחות לעודד אותם למתוח ביקורת, ויותר לשאול אותם, תגידו, אדם פרייס הזה, מה הסיפור? למה בעצם הוא מסתבך כל הזמן? אם שמים לב שזה אולי לשאול שאלות שמנסות לכוון לרמה אחרת של תובנה, או לנסות דרך השוואה, שזו דרך מאוד מאוד יפה לפתח חשיבה, להשוות בין הסרט, בין הסרט מפרץ ההרפתקאות לבין הסרט של מואנה. הם דומים מה שונה, כלומר אנחנו יכולים גם לקחת את החשיבה למה שלפי פיאז'ה הוא הרמה הבאה של ההתפתחות הקוגניטיבית, וזה יכולת הפשטה מעבר לאירוע הקונקרטי. כי במחקר הזה חלק מהילדים ששאלו אותם מה למדת מהסרט, הם אמרו להשיט ספינה. זה רעיון מעניין, אבל כנראה שמאוד קונקרטי, מאוד מציאותי.
0: כן.
1: ולגזור את המטאפורה, את האנלוגיה, להתמודדות עם אתגרים בשיעורי בית בחשבון, זה כבר חשיבה ברמה מופשטת יותר.
0: ממש, זו הקשה המקסימה, זו חיבור מדהים לחיים עצמם, והלוואי שנוכל תמיד להפיק כאלה תובנות מהתוכן שאנחנו צורכים, בטח עבור ילדים, מאוד ריגש אותי לשמוע את זה. אנחנו אולי נבקש ממך שוב לבוא ורק לתת לנו המלצות לאיזה תוכן לצפות בו עם הילדים, ואיך, נעשה רשימת צפייה ורשימת שאלות, מה לשאול את הילדים אחר כך? אני חושבת שזה יכול להיות פרויקט נהדר שלנו. יש, יופי.
1: כן, איזה כיף.
0: נהדר. אז זו חובתך אלינו. זהו, אני מכריחה אותך. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. שיהיה יום שקט ומחכים.
1: אמן.
0: תודה.
1: תודה רבה.
0: האם יכול להיות שהגיע יום שבו התקופה האפלה שבה היו שולחים אותנו לבדיקות דם כואבות, שכוללות דקירת מחט ואחות שמחטטת לנו בבריד, תהיה לא יותר מזיכרון רחוק? מחקר ישראלי חדש וראשוני למדי מציע אפשרות שבעתיד לפחות חלק מהבדיקות הללו יוחלפו במערכת בינה מלאכותית שתסרוק את כלי הדם בעין שלנו ותסיים את כל הסגה הזאת בעשר שניות. איך זה יעבוד? יאיר את עינינו פרופסור יגאל רוטנשטרייך, ראש שירות אלקטרופיזיולוגיה של העין והמעבדה לחקר הרשתית, המרכז הרפואי שיבא, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מאוד מאוד מסקרן המחקר הזה. אני אשמח שפשוט תספר לנו אולי איך זה עובד, איך העין יכולה להחליף בדיקות דם.
2: קודם כל, המחקר הזה כן פורסם כבר בעיתון מאוד מאוד מכובד, שנקרא Nature Digital Medicine. הוא עבר ריוויו מאוד קפדני.
0: ברכות.
2: אז תודה. והמחקר הזה הוא פרי עבודה של משהו כמו מתחילת תקופת הקורונה. השנים לא ספורות. והוא בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב ועם שיבא כמובן. כאשר אנחנו החלק היותר קליני, יותר העיניים, והם היותר הבינה המלאכותית. חיים סוחובסקי ותמיר, וככה שבהחלט עבדנו בשיתוף פעולה מלא. הרעיון הוא, במקום, היו ניסיונות בעבר לעשות את זה בשפתיים, בציפורניים, אפילו בקרקעית העין, אבל אנחנו הלכנו על משהו יותר פשוט, ומה לעשות, לפעמים פשוט זה הטוב, והלכנו על הלבן של העיניים. היתרון בלבן של העיניים זה שיש בו, שהוא לבן, לא משנה אם אתה אדם כאור, בעיר אור, אתה לבן, בעוד ששאר המדיות הן משתנות בהתאם לפיגמנט של הבן אדם, ואז זה מוסיף עוד שונות בין הבדיקות, והתוצאות הן פחות טובות. אין שינויים בגיל, קטרקט או ציפורניים או שפתיים שבהם העובי של הרירית משתנה, כל הדברים האלה לא קיימים בכלל בעיניים. היתרון הגדול בעין, שיש שם אנימיות קטנטנות, שאפשר ממש לראות את הדם בצורה הכי פשוטה, שהיא מסתדרת, כך כלומר שזה כמו קולונה, שהכדורי הדם האדומות מסתדרות והלבנות. כרגע, מכיוון שהשלב הראשון היה על איזשהו פרוטוטייפ, אז הצלחנו להדגים באחוזים של קרוב ל-90% עם אנמיה קשה, אחרי 250 אנשים, 250 נבדקים. וגם שם היה לנו שיתוף פעולה מעולה עם ההמטו-אונקולוגים בשיבא, כיוון שאתה צריך באמת ספירות גם נמוכות, גם גבוהות.
0: כן,
2: והשלב הבא יהיה כמובן להגיע לכמויות הרבה יותר גבוהות של אנשים. אנחנו במיון, אנחנו יכולים לצבור עשרות אלפי אנשים בחודשים ספורים, וככה להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, גם בספירת הדם הלבנה, גם באדומה וגם בתסיות, ויותר.
0: ובאמת, זו באמת השאלה הבאה שלי, אילו מדדים בעצם אפשר לבדוק באמצעות הטכניקה הזו?
2: הטכניקה הזו, ככל שנשכלל אותה ואנחנו משכללים אותה, אנחנו נגיע ליותר ויותר מדדים, אם זה באורכי גל שונים, אם זה במצלמות שהן מתאימות. יש לא מעט מכשולים, כמו העיניים זזות במהירות, ואתה צריך לייצב את התמונה, או פוקוס שיהיה יותר נוח לכל אדם ששם את המכשיר על העין, אוטופוקוס. וזה דברים שבהגדלות גדולות אתה צריך להתמודד איתם, והתמודדנו. ככה
0: אולי באמת, אולי באמת אנחנו צריכים לחדד איך בדיוק הצילום הזה מתבצע.
2: זה מין מצלמה בקוטר של כ-5 סנטים, אתה מקרב מין גליל באורך של כ-20 סנטים, מקרב אותו לעין עם איזושהי גומיה שנצמדת אל הערובה, לא אל העין עצמה. ואתה לוחץ 5 שניות ונגמר סיפור.
0: כלומר, זה לא נוגע בעין, זה לא חוויה שהיא כואבת או משהו כזה.
2: לא, אתה רק צריך להסתכל לכיוון מסוים כדי שהלבן של העין ייחשף טוב יותר, וככה אתה לוקח את התמונה וממשיך הלאה.
0: מדהים. אז לכאורה, אם הכל הולך טוב, זה נשמע לי כמו משהו שאפילו יכול להיות נגיש בבתים? או שאני מגזימה, יכול להיות שאני רגע הלכתי מאוד רחוק.
2: לא, לא הלכת מאוד רחוק. זה נכון שאנחנו לא כל יומיים עושים ספירת דם, אבל אפשר בהחלט להביא את זה למקומות כמו בתי מרקחת, אפילו סופרמרקטים. אדם רוצה, קם בבוקר, מרגיש קצת חולשה, אומר, טוב, היה לי. מצד שני, בן אדם שיש לו נגיד מחלה כרונית, או לא עלינו מחלת סרטן דם, אז יהיה נחמד שיהיה לו כזה מכשיר בבית, שיוכל לספור ולהחליט, היום אני צריך לקבל את התרופה, לא צריך לקבל את התרופה וכדומה.
0: ואיפה, באיזה שלב אתם נמצאים עכשיו מבחינת הפיתוח? כלומר, יש כבר באמת את המחקר שהתפרסם, איפה אתם נמצאים עכשיו?
2: לאחרונה, בשבועות האחרונים נחתמה עסקה מול חברת ביולייט, שהיא המממנת, ומשם אנחנו מקווים תוך שנה, שנתיים, יותר לכיוון השנתיים, נקרא לזה ככה, לעוף עם תוצאות של עשרות אלפי אנשים, ו-Sky is the limit.
0: מדהים, הלוואי, כלומר, כל דבר שיכול להקל באמת על אנשים ועל בדיקות דם, שהם יכולה להיות חוויה מאוד קשוחה, מה טוב. סטטיסטית, התוצאות עד כה, עד כמה הן מדויקות?
2: אז כאשר אנחנו מדברים במצבים שאנחנו באמת צריכים לעשות משהו כמו סביר אנמיה, אנחנו מגיעים להבחנה של 90%. וזה בהחלט כבר מקובל כהבחנה טובה, ושוב אני אומר שאנחנו מדברים כרגע על סך הכל 250 נבדקים, שרוב רובם לא הגיעו לסביר אנמיה, כלומר הזיהוי היה מספיק מדויק אפילו על אותם כמה עשרות בודדות של המוגלובין נמוך משבע.
0: שזה רמות מאוד נמוכות.
2: כן, אבל זה הרמות שאתה צריך לקחת בן אדם ולהתחיל לטפל בו בצורה אקוטית. כמובן שגם אנמיה ברמת ה-10 היא גם כן מאובחנת, אבל זה כבר ברמת ה-80 ומשהו אחוז. אבל יחד עם זאת, כמו שאמרתי, אני די סמוך ובטוח שאנחנו נגיע לרמות יותר גבוהות ברגע שנכליל, גם המצלמה השתכללה וגם נכליל יותר נבדקים, ככה שזה די obvious, די ברור שכשאתה משפר עמדות, אתה מצליח להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.
0: אמן ואמן, אנחנו מחזיקים לכם אצבעות ומעודדים אתכם באמת להמשיך במחקר המאוד חשוב ומועיל הזה. אני גם חושבת על המשמעויות שיהיו, אתה יודע, לאנשים עם פחות נגישות למרפאות אולי, או לבדיקות דם, זו יכולה להיות מהפכה של ממש. אז אנחנו מאוד מאוד בעדכם. תודה רבה על השיחה המעניינת מאוד הזו, על המחקר הישראלי על בדיקת העין, שאולי בעתיד, בתקווה, תוכל להחליף בדיקות דם. תודה לך, פרופסור יגאל רוטנשטרייך, ראש שירות אלקטרופיזיולוגיה של העין והמעבדה לחקר הרשתית, המרכז הרפואי שיבא, מאורחי המחקר החשוב הזה. תודה ויום טוב.
2: יום טוב, בוקר טוב.
0: אי אפשר להכחיש שגוגל הביאה הרבה דברים טובים לחיינו ועזרה לייעל ולשפר אותם, אז למה לעזאזל היא מבקשת עכשיו לשחרר 64 מיליון יתושים נגועים בחיידקים ברחבי קליפורניה ופלורידה? ואיך זה שרבים בקהילה המדעית תומכים ברעיון ומברכים עליו? יפזר את הערפל דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: יש לי יותר מדי שאלות בנושא הזה, אבל אולי רגע לפני שנצלול אליו, אני חייבת להבין מה הקשר של גוגל לפיזור יתושים.
3: אז בעצם, דרך חברת ביוטק שנקראת Verily, גוגל בעצם מבקשת אישור מה-EPA, סוכנות להגנת הסביבה בארצות הברית, לשחרר בפלורידה ובקליפורניה 32 מיליון יתושים בכל אחת מהם, 64 מיליון סך הכל, שנגועים בחיידק שנקרא ולבחיה. בעצם המטרה היא לצמצם תחלואה שאותם יתושים מעבירים, יתושי קולקס במקרה הזה, תחלואה בקדחת מערב הנילוס, דלקת מוח סנט לואיס, מחלות ש... אמנם לא הורגות עשרות אלפי אנשים או מאות אלפים, כמו מלאריה, דנגי, צ'יקונגוניה, זיקה.

0: לפזר עוד עשרות מיליונים מהם.
1: Fight fire with fire.
0: Fighting fire with fire. בדיוק, נורא, זה נורא.
1: זה אותו קונספט.
0: אז איך זה עובד, כן.
1: אוקיי, אז קודם כל להרגיע את הזעזוע, הזכרים כמובן לא עושים את מה שמציק לנו בעצם, מוצצים את הדם, נקבות בעצם עוקצות, או מוצצות דם של יונקים, כדי לייצר ביצים, שיהיה להם מספיק אנרגיה וחומרי הזנה, ולהטיל אותם במקורות מים עומדים בדרך כלל, ובעצם ככה נוצר הדור הבא של היתושים. אז פה מדובר רק על זכרים. זכרים לא מעורבים בכל התהליך הזה, למרות הרעש המעצבן ששמענו בהתחלה.
0: את הרעש הם עדיין מספקים, אבל את העוקץ לפחות לא.
1: חלק מהרעש, כן. לא בדיוק אותו רעש, אבל כן. ובעצם, אז אותם זכרים, כשהם נגועים בחיידק, פשוט לא מייצרים צאצאים. ברגע שהם מתחרים עם זכרים רגילים מהטבע על הנקבות, וככל שנשחרר כמות גדולה מאוד שלהם ולאורך זמן, הנגיעות בחיידק גורמת לכך שלא נוצרים צאצאים בעצם, אם נפשט את זה.
0: כלומר, הם מנטרלים את היתושות, הם מנטרלים כאילו את היתושות הקיימות.
1: הם מנטרלים את הדור הבא בעצם, כן. הם מנטרלים את היתושות הקיימות מלהוליד את הדור הבא, וככה מצמצמים, או אמורים לצמצם משמעותית את אוכלוסיית היתושים. נעשו ניסויים דומים, נדבר על זה עוד רגע, עם מינים, בעיקר מינים אחרים של יתושים, עם עדס מצרי ועם טיגריס אסיאני שיש אצלנו ב-12 או קצת יותר מדינות, חלקם טרופיות, חלקם גם בסין, וייטנאם, לאוס, מדינות אחרות באוסטרליה, ניסויים מקומיים בעיקר.
0: שלכאורה עבדו, אני מקווה, אם עכשיו רוצים, אם רוצים עכשיו לשחרר עשרות מיליונים, הם עבדו עם המין הזה של היתוש, עם יתושים אחרים.
1: אז בעיקר כמו שאמרתי, עם עדס מצרי ועם טיגריס אסיאני, שנושאים עיקריים או משניים של מחלות כמו זיקה, צ'יקונגוניה, קדחת דנגי, קדחת מוח יפנית, קדחת צהובה ועוד מחלות נוספות. יתושי הקולקס, ספציפית המין של קולקס שמייעדים פה את השימוש בטכנולוגיה הזאת, יתושים שבדרך כלל מפיצים מעט מחלות, הם לא נשאים ראשיים של המחלות שדיברתי עליהם קודם, אבל קדחת מערב הנילוס כן, גם אצלנו וגם בארצות הברית. ובעצם המטרה היא לטפל בהיבט הזה, וכדי לייצר זכרים באופן יעיל, הם משתמשים, פה גוגל נכנסת, יש פה גם מערכת שמשולבת ב-AI ורובוטיקה, למכונות של מיון של הזכרים בלבד, כדי לגדל רק זכרים, לשחרר רק זכרים, אם לשחרר נקבות, הנקבות דרך אגב גם כשהן נגועות בוולבחיה, הן עדיין יכולות להתרבות, הצאצאים שלהם יהיו עם החיידק, אם הם יהיו זכרים, אז הם לא יוכלו להתרבות וכן הלאה, אבל עדיין הן מתרבות, וזכרים, ברגע שאנחנו מכניסים זכרים נגועים בוולבחיה לאזור טבעי שיש בו זכרים שלא נגועים, בעצם הם מתחרים איתם על הנקבות, צאצאים, הביצים לא בוקעות פשוט, אין צאצאים. והצמצום יכול להגיע ל-90% מהאוכלוסייה המקומית, אוכלוסיית היתושים, הנקבות בעצם, קורסת אחרי השחרור הזה. הבעיה הגדולה, שזה לא מחזיק לאורך זמן, צריך, האוכלוסייה תשתקם ותגדל מחדש אחר כך, צריך להמשיך ולשחרר לאורך זמן, פערי זמן, אבל כדי לשמור על אוכלוסיית נקבות מצומצמת, ועל הפצת מחלה מצומצמת, צריך לשחרר לאורך זמן יתושים זכרים במקרה הזה, נגועים, ולכן זה פרויקט מורכב, וגם מדובר פה על כמות גדולה מאוד, כן, על 32 מיליון, אז זה, זה

0: זאת אחת מהטכנולוגיות שמשתמשים בהם היום. זה לא איזה חיידק GMO, זה סימביונט שנפוץ במינים שונים של חרקים, וכשהוא פשוט נמצא אצל איזה ולבחיה פיפנטיס, ברגע שהוא נמצא אצל זכרים של יתושים, הוא פשוט מונע בקיעה של הביצים ומצמצם את הדור הבא, וככה גם את הדור הבא של הנקבות.
1: תוך כמה זמן לכאורה רואים תוצאות? זה עניין של ימים, שבועות, אנחנו יודעים להגיד? כלומר, זה יכול להיות גם עניין של כמה ימים?
0: שבועות, לא, שבועות חודשים, כי צריך, בעצם זה פוגע בדור הבא, ויתושים, יתושים זה, נגיד, זה תלוי באיזה סביבה ואיזה מין, אבל הם חיים חודש, חודשים בודדים, תלוי במין ובסביבה, אבל זמן חיים שלהם הוא קצר יחסית, ולכן אפשר תוך שבועות רבים עד חודשים בודדים לראות אפקט משמעותי.
1: אין איזשהו סיכון, אבל שמישהו אחר, משהו אחר, מין אחר, יתפוס את הוואקום שיבצר, שיתוש אחר, אני עדיין לא מצליחה להקל את הפתרון הזה, שזה אולי נחמד פתרון ביולוגי ולא כימי, ועדיין, ועדיין.
0: יפה, אז הזכרת פתרון כימי, אז הפתרון הרגיל והשגרתי במקרים של התפרצות תחלואה, לא מרססים סתם מדבירים יתושים. מדבירים יתושים במקרה של התפרצות תחלואה, ברגע שיש מוקד תחלואה למשל בקדחת מערב הנילוס, מאתרים את המקור ומדבירים שם. הבעיה היא מדברה כימית שהיא לא ספציפית, והיא בעצם הורגת הכל, היא הורגת דבורים, היא הורגת צרעות הפיליות, היא הורגת את כל החרקים בעצם, וגם בחלק מהמקרים זה מתגלגל לשרשרת המזון לרמות טרופיות מעל, הטרופים שלהם, כן? אז היא מאוד לא ספציפית ומאוד מזיקה, ומשתמשים בה לא למניעה, אלא רק לטיפול בהתפרצויות כבר שיש, או התפרצות מאוד קיצונית של יתושים, או התפרצות של תחלואה. ופה מדובר על פתרון שהוא מאוד מאוד ממוקד, מאוד ספציפי, פוגע רק באותה אוכלוסייה של יתושים, וכמו שהזכרת, יש גם מערכת אקולוגית מסביב. אז רובם המוחלט של הדגים, החרקים, ציפורים, שאוכלים יתושים, בין השאר, זכרים ונקבות, הם אוכלים, הם ג'נרליסטים יחסית, הם אוכלים הרבה סוגים של חרקים אחרים. זאת אומרת שהירידה הדרמטית הזאת במקרה הזה בקליפורניה ופלורידה ביתושי קולקס לא תוביל איזושהי פגיעה אקולוגית מתגלגלת משמעותית. אבל למרות ש, ושוב, זה נעשה במדינות רבות אחרות, ולא נמצאה איזושהי פגיעה דרמטית, בין השאר לפחות 12 מדינות, כן? אם זה אוסטרליה, אינדונזיה, ברזיל, קולומביה, מקסיקו, פיג'י, ונואטו, ניו קלדוניה, עשו גם ניסויים מקומיים בסין, בסינגפור, בארצות הברית, אז בעצם זה לא שיטה לגמרי חדשה, פחות השתמשו ביתושי קולקס, בדרך כלל עוד פעם באדס אג'יפטי, באדס מצרי, שהוא באמת נסע משמעותי של מחלות, וגם בסין בטיגריס אסיאני, שנמצא גם אצלנו, שהוא גם נסע של מחלות מסוימות, אבל בעצם השיטה הזאת כבר, במיוחד באזורים למשל של תחלואה בדנגי או בזיקה, נבדקה והתבצעה, ולא נראו איזה שהם השלכות קיצוניות על המערכת האקולוגית. אבל גם פה, למרות שלא צופים השפעות משמעותיות, קודם כל, הפרויקט הזה היה פתוח להערות הציבור עד החמישי ביוני, ממש לפני שבועיים וחצי, ולגבי מיקומי השחרור, לגבי הפרויקט בכלל, והפרויקט צפו להתבצע בשלבים. זאת אומרת, זה לא שבוקר אחד ישחררו 32 מיליון זכרים בפלורידה ו-32 בקליפורניה, אלא זה יעשה בצורה מדודה יותר, עם ניטור הדוק של האוכלוסייה של היתושים. יש בעצם מלכודות שמשתמשים בהם כדי ללכוד יתושים, יבדקו כמה, האם יש שינוי בגודל האוכלוסייה שמופיעה במלכודות, האם הם נגועים או לא נגועים בחיידק, וכן הלאה.
1: זה, אתה
0: וינטרו את המערכת האקולוגית גם, כן.
1: כל הסיפור הזה מזכיר לי את הסיפור על, על, על, על הקוברות בהודו, על אפקט הקוברה, שזה סיפור, אני לא יודעת כמה הוא נכון, אם אתה מכיר, על זה שהיו המון קוברות בהודו בזמן השלטון הבריטי, וכדי להילחם בתופעה, אמרו לאנשים... תקבלו, תהרגו קוברה, תביאו לנו, תקבלו פרס. אז אנשים התחילו לגדל קוברות רק בשביל לקבל את הפרס, ומפה לשם ניסינו לפתור איזושהי בעיה, ויצרנו בעיה יותר גדולה. אני רק מחזיקה אצבעות שכל האידיליה שסיפרת לנו על היתושים, הזכרים, שיצליחו למנוע את הדור הבא, שזה באמת יעבוד ושלא עלינו... הוספנו לנו, הוספנו, אנחנו, גוגל, אני לוקחת את פעולותיה של גוגל גם אליי, שנוסיף לנו עשרות מיליוני יתושים. אני מקווה שהדבר הזה באמת יכול לעבוד, כלומר זה בסדר גודל שלא נעשה עד כה.
0: אז הסדר גודל הוא באמת גדול יחסית, ובסדר גודל קטן התבצע בהרבה מאוד מקומות, כמו שאמרתי. ושוב, למה גוגל בעצם מתעסקת בזה? זה כמו שאמרנו, כל נושא המיון של, של היתושים וטכנולוגיות AI ורובוטיקה, וגם גוגל עושה לא מעט פעולות שקשורות לסביבה, לאקלים בשנים האחרונות, אבל אנחנו עכשיו בקיץ, כן? ויתושים, אני מניח, מציקים לרובנו, לכולנו, אם זה יתושי קולקס, קולקס בלילה, ואם זה טיגריס אסיאני במהלך שעות היום. ואנחנו לא חייבים לשחרר מיליוני זכרים נגועים בבלבחיה כדי לטפל בסיטואציה הזאת. חשוב להזכיר שיתושים, אם זה קולקס, הם יכולים לבוא ממרחק קצת יותר גדול של כמה קילומטרים אפילו, אבל הם בסך הכל צריכים מים עומדים. מים עומדים זה יכול להיות באתרי בנייה, זה יכול להיות ב... אתרי פסולת, צמיגים, או כל דבר אחר שיכול להכיל מים עומדים, וכשמדובר על טיגריס אסיאני, זה עוד פי כמה וכמה, מספיק פקק של בקבוק, ליטר וחצי כזה, בקבוק משקה מוגז, פקק כזה שעומד בדשא ומקבל ממטרה פעם, פעמיים ביום מים, יכול להיות בית גידול מצוין לטיגריס אסיאני, צמחי ברומיליה, פסולת כמו שאמרתי, תחתיות של הציצים עם השקיית יתר, כלי מים לבעלי חיים מאוד חשוב, למשל מפזרים במרחב העירוני כל מיני כלים לחתולים, אז בסדר, אבל לשפוך את כל המים ולמלא מחדש, אף פעם לא להוסיף, כי ברגע שאנחנו מוסיפים, כן. יש פה בית גידול.
1: אז לתשומת לבכם, מאזינים יקרים, הסכנה שבמים עומדים, אפילו ברמת, כמו שאנחנו שומעים, אפילו ברמת הפקק.
0: נכון.
1: אז להיזהר מזה מאוד. כן, ממש לקראת סיום, אנחנו חייבים לסיים. נכון. חייבים.
0: בהקשר של טיגריס אסיאני, הבעיה היא מאוד מקומית. הרדיוס פעילות שלו בערך 50 מטר, זאת אומרת שאם אתם סובלים מיתושים, זה או אתם או השכנים שלכם, ותסרקו את המרחב ותטפלו פשוט בכל מקורות המים העומדים. הפתרון לאחר מכן, אם זה לא מצליח, זה לשים רשתות בבית. הדברה זה פתרון, כמו שאמרתי בהתחלה, לא מאוד יעיל, פוגע מאוד אקולוגית ויכול לפגוע גם בנו, ולכן יש מגוון דברים שאנחנו יכולים לעשות. ומוזמנים לסרוק את סביבת המגורים שלכם.
1: כן, חשוב מאוד, וגם לא להיבהל מדי. מצבנו עוד בסדר ביחס למקומות אחרים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על היוזמן להילחם ביתושים, עם עשרות מיליוני יתושים אחרים, אנחנו נחזיק אצבעות שזה יצליח. דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה רבה, שיהיה יום ללא עקיצות ועוקץ.
0: תודה, יום ללא זמזומים.
1: אמן. וזהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8, וכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, והמפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

0: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בהקלטה שהגיעה לידי כאן חדשות, נשמע יושב ראש הכנסת אוחנה מתרברב שהמרה את פי בגץ בסירובו לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. חבר הכנסת רם בן ברק אומר כי אין לאפשר לטורקיה לבסס נוכחות צבאית בסוריה. דיווחים בלבנון שחיל האוויר תקף הלילה ארבעה יעדים בדרום המדינה. התחזית, התחממות בהדרגה.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בשדה התעופה הצבאי אבו א-דוהור בצפון סוריה. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד בראשות נפתלי בנט אומר כי אין לאפשר לטורקיה להתבסס בסוריה.
3: גם פה האמריקאים קצת ישנים בעמידה, הם צריכים לנצל את הקשרים הטובים מאוד שיש לטראמפ עם ארדואן ולארצות הברית עם טורקיה, ולנצל את העובדה שטורקיה היא חלק מנאטו, ולהביא למצב שזה לא קורה לפני שאנחנו מפציצים שם, ובזה היה צריך להשקיע ראש הממשלה את רוב מאמציו.
1: בן ברד ששימש בעבר המשנה לראש המוסד התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. אמש דחתה טורקיה את הודעת ראש הממשלה נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אבו א-דוהור. בהודעתה של לשכת הנשיא ארדואן נאמר כי הטענות התלושות שהציג נתניהו נועדו להעניק לגיטימציה לתקיפות האוויריות הלא חוקיות של ישראל הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה קוראת לנתניהו לזנוח את מה שהיא מגדירה מדיניותו התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה ארבעה יעדים בדרום המדינה, ברכס עלי טהר בבראשית, באלטנטרה ובדוחה כפר אומן. הבוקר דיווח רדיו חיזבאללה כי צהל ירה אש תותחים אל מרחב אלטנטרה, כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה התרברב באוזניהם של חברי ליכוד שהמרה את פי בגץ.
4: יש פסק דין של בגץ, הכנסת תקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. ומה התשובה לפסק דין שניתן בחוסר סמכות ובניגוד לחוק? עד כאן אמרנו להם, הכנסת אמרה את דברה, לא יהיו עוד בחירות.
5: לא הייתה כנסת שהעזה במרכאות להמרות את פיו של השליט העליון בית המשפט העליון. אני שמח וגאה שהכנסת הזאת עשתה זאת.
1: כתבתנו יערה שפירה מוסרת יוחנה אמר את הדברים במפגש עם חברי ליכוד לקראת הבחירות המקדימות שלשום. לשתתו של יושב ראש הכנסת מסרה בתגובה, לא ברור לנו מה חדש בעמדתו העקבית שהכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה. השר לשעבר יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקי בראשות חילי טרופר מותח בשיחות פרטיות ביקורת על יושב ראש האחדות גלעד ארדן.
6: לגבי ארדן, הוא איש ראוי, אבל הוא החליט להקים מפלגה שלא מקרבת לאחוז החסימה כשראה שאנחנו יציבים. צריך לשאול אותו למה, לא אותנו. הוא לא הבין שאנחנו נחושים לייצר ממשלה אחרת. אצלנו, בניגוד למפלגה של ארדן, אין סיכוי שמישהו ישנים לנתניהו וחרדים לממשלת 61. אנחנו אומרים שנקיים ועדת חקירה, לא נקסטח איזה משהו. אני לא מבין מה ארדן אומר עד הסוף, אבל אנחנו לא נקסטח את זה.
1: הנדל אמר את הדברים בחוג בית סגור, והקלטה הגיעה לידי כתבתנו דיקלה אהרון.
2: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
8: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
7: הערב בכאן 11.
2: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות. עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל. כאן.
9: גם כן תרבות עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית 10 שורדי טבח ומחדל 7 באוקטובר, לכולם קשר וחיבור לתחום המוסיקה, עשו דרכה מישראל אל לוס אנג'לס, שם נפגשו עם בחירי תעשיית המוסיקה והוכיחו שוב לעצמם ולנו שתרבות היא מרפא. תוצאת המסע כעת בסרט תיעודי הגשר שמו, שהפיק לא פחות אחד מיוצרי סדרת הלהיט האמריקנית פרנדס, חברים, ולריה דבורקין, אחת מניצולות הטבח, גיבורת הסרט, מיד תהיה איתנו. גם מי שהופיע, באמת הופיע, על הבמות החשובות בעולם, מברודווי בניו יורק ועד ווסט אנד בלונדון, כשגילם את דמותו האלמותית של ז'אן ולז'אן, אנחנו מדברים על דודו פישר, הוא יהיה איתנו, הוא מחכב כעת במחזמר היומן שעלה בתיאטרון חיפה, נדבר איתו. נדבר גם על כסף ונשים בעולם גברי, סדרה חדשה מבית תאגיד השידור הישראלי, הבית שלנו, כסף משלהן, בבואה יפה של חדר משלך של וירג'יניה וולף, מעמידה אל מול המצלמה את נשות העסקים הבחירות במשק, שמספרות על הקושי גם היום ועל המחירים ששילמו כדי להתברג בפסגה. וצמד היוצרים, אלירן מלכה ועדן הביטבול, יגיעו אלינו בעונה חדשה של העסקת המצליח תרבות הביטול מבית כאן עסקתים, שתעסוק כולה בבחירות הקרבות ובאות, הם מיד יהיו אותנו. עוד דברים רבים רבים בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל מי יכול עליה ניסן, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו מאזינות ומאזינים בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, רשת כאן תרבות. ספרייה דו-לשונית תוקם באירוע מיוחד שיתקיים מחר בגן הזיכרון באקו. המבקרים יוכלו לשאול ספרים בעברית ובערבית, ואף להוסיף לספרייה שתוקם ספרים משלהם. כל זה במסגרת אירוע סיפור משותף של עמותת סיכוי אופוק, ששואלת כיצד אפשר להפוך פארקים ציבוריים בערים מעורבות למקום שוויוני למען כל התושבים, גם יהודים וגם ערבים. כרגיל התשובה היא תרבות. שניים איתנו כעת, נברך לשלום את הדוקטור מתן פלום, רכז המרחבים הציבוריים בעמותת סיכוי אופוק. מתן, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ולצידך עדיל עזם ג'ל, מנהלת שותפה של המחלקה הציבורית בסיכוי אופוק. בוקר טוב לך עדיל.
3: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. עדיל, קחי אותי ברשותך אל מחר, מין ארץ זמן כזאת, אל מחר, מה הולך להיות שם?
3: אז באמת אנחנו מקיימים את זה, את האירוע הזה באקו, בהמשך ובהשראה למחקר שבוצע בארגון בסיכוי אופוק, שמדבר על, על, על פארקים עירוניים בערים מעורבות כאל מרחב שיכול לגלם שותפות ושוויון, ולקדם היכרות בין התושבים ותחושה של שייכות למקום אצל כולם. ואנחנו באים לעשות מין מודלים לעיריות של איך זה יכול להיראות. אנחנו נעשה שם גם שעת סיפור ערבית עברית, גם נקים ספרייה, מה שאמרת בהקדמה, ספרייה דו-לשונית, וגם תהיה הצגה קרקסית של תיאטרון אלמינה מיפו, שיגיעו לעשות הצגה כיפית לילדים. זה בגדול האירוע הזה, כמובן חלקת קרטיבים, יהיה כיף.
0: יהיה כיף. טוב, אני כמובן אשאל אותך בעוד רגע, אם תרשי לי עדיל, מי את מצפה שיגיע אל אותה פרטייה שאתם מתכננים, פרטייה שתוכן רב בה צריך להבין, ובעיקר מהות. מתן, נעבור אליך ברשותך, אמור מילה על המחקר שעדיל הזכירה.
2: אז המחקר מדבר על 17 פארקים ציבוריים, בערים מעורבות, שבעצם אנחנו בחנו שלושה מדדים מרכזיים של ייצוג, פעילות וניהול של הפארקים, ובאמת אנחנו ניסינו לבדוק איך אפשר ליצור מאיזשהו מקום שעל פניו נראה ניטרלי, נגיש לכולם, חינמי לכולם, איך בעצם מקום כזה שהוא למעשה לטענתנו משקף את יחסי הכוחות בחברה, איך אפשר מתוך המקום הזה ליצור חברה משותפת ושוויונית לכולם.
0: כי מה למדתם מתן בעצם? לכאורה, אנחנו... כמו שאמרת, הוא בצדק רב, נראה פארק, נראה עיר מעורבת, נראה הכל בסדר, כולם יכולים להגיע, כולם יכולים להשתתף, אבל דה פקטו?
2: אנחנו למדנו שכמעט ואין שילוט בערבית, כמעט ואין פעילות אומנותית ותרבותית שמופעל הערבי, אין בעצם שמות, אין שום ייצוג משמעותי, ואני מדבר באופן בהכללה, עבור הקהל הערבי בערים המעורבות. בעצם אנחנו גם ראינו שהמוקד העירוני 106 הוא לא מונגש בכלל בערבית. אנחנו ראינו שלמעשה המרחבים העירוניים המשותפים הם לא פונים לקהל של התושבים של אותה עיר. הם לא מאפשרים היכרות, הם לא מאפשרים מפגש חיובי. הם בעצם לא פונים בכלל למי שצריך, כאילו לכמעט 20%, 30%, 40% מהתושבים של הערים.
0: במיוחד שאנחנו מתגאים במושג ערים מעורבות, אלה שאלות שחולפות לנו מעל הראש, נכון? אנחנו אפילו לפעמים לא חושבים עליהם. הנה, אנחנו מדברים על גן הזיכרון. יש לו שם בערבית לגן הזיכרון בעכו? מתן? יש לו שם אחר. מה השם האחר, עדיל?
3: בתרגום מילולי זה גן האריות.
0: אוקיי, אוקיי. וכך כך תושבי העיר קוראים לו? כך הם משתמשים בשם הזה?
3: נכון, וזה השם שהשתמשנו בו גם בפרסום.
0: אנחנו, עדיל, כשאנחנו מדברים על ערים מעורבות, אנחנו אפילו מתגאים במושג הזה, נכון? הנה, חיים יחד. אבל זה קצת שקר, קצת שקר לבן. זה לא באמת שיש ערים מעורבות בישראל.
3: אמת למטה. אני חושבת שאולי המונח מעורבות הוא לא נבחר סתם. אומנם יש פה ערבוב, איכשהו, אבל אין פה שותפות. זאת אומרת, אין פה חיים משותפים, ולכן אולי הערים האלה לא קרויות ערים משותפות, אלא ערים מעורבות. אבל אני חושבת שיש לנו כברת דרך לעשות כדי להפוך, כדי לממש את הפוטנציאל של הערים האלה. יש בהם פוטנציאל. יש פה מפגש יומיומי, שכנים, ערבים ויהודים. עכשיו, המפגש היומיומי הוא מאוד מאוד מצומצם ומוגבל, והאחריות של העירייה היא לבוא ולחשוב איך למנף אותו, ואיך לקדם אותו, ואיך לעשות אותו יותר מהותי, ולא בוקר טוב, מה נשמע, האם יש לך מזלה בצנרת או זה. כאילו, להפוך את זה למפגש אחר, שיאפשר באמת היכרות. ואני חושבת שדרך, כאילו, דרך אחת לעשות את זה, היא באמת להקדיש פעילויות בתוך מרחבים משותפים, לקהל הרחב, ואז בעצם המפגש הזה הוא מטבעו, אולי זה תהליך עוד ארוך, אבל מטבעו גם יקדם סוג של היכרות בין התושבים, סוג של יחסים שהם מעבר באמת למפגש היומי הקצר והמוגבל.
0: את גרה במין עיר שמגדירה עצמה מעורבת, נכון?
3: נכון, אני גרה בנוף הגליל.
0: איך זה מרגיש? היא באמת מעורבת? את מכירה את השכנים היהודים שלך? יש לך דיאלוג איתם? את מרגישה חלק מהעיר?
3: תראה, אני ביחסים טובים עם השכנים שלי. אנחנו באמת, במקרה אני גרה גם בשכונה חדשה, אז לא מזמן עברתי לי פה, אבל באמת יש פה יחסים טובים וזה, אבל אני, שוב, אין פה, נגיד, אנחנו, השיח הוא מאוד מאוד מוגבל, ואני חושבת שזה לא בא משום מקום. השנים האחרונות באמת לקחו אותנו למקום של שהתדרדרנו, כאילו, מבחינת יחסים, שאנחנו סוג של מצנזרים את עצמנו, אני חושבת ששני הצדדים. אני, כאילו, אני לא יודעת, נגיד, מה השכן שלי חושב על הערבים. הוא לא יודע מה אני חושבת על יהודי. כאילו, אין את השיח שהוא יותר עמוק ממה שאפשר לנהל בשיחה היום.
0: אבל את מרגישה, דיל, אתם מרגישים בעיר וולקאם, במובן הזה שהעיר חוגגת את המועדים והחגים שלכם כמו שהיא חוגגת מועדים וחגים של החברה היהודית?
3: בוודאי שלא. לא, אין פה שאלה. תראה, יש, אני גם חשוב להזכיר את זה. בעיריית נוף הגליל יש רשימה ערבית שנמצאת, סירה ערבית שנמצאת בתוך הקואליציה. יש סגן ראש העיר ערבי, אז יש מוקד כוח שערבים מיוצגים בו בעירייה. אז יש לנו איזושהי שכונה בנוף הגליל היא שכונה עם רוב מובהק ערבי. שם יש מתנס שבאמת הוא כמעט כאילו כולם ערבים שם, גם מבחינת צוות, גם מבחינת מגיעים, קהילה. ושם באמת מתקיימות לעתים כאילו בחגים דברים סוג של, אתה יודע, כאילו בקריסמס נגיד, איזשהו יריד.
0: אבל לא אפנינג לעיר כולה.
3: לא, וגם כאילו ברכות של העירייה, וזה פחות כאילו, לא להגזים.
0: מתן, יש חשיבות בעובדה שהאירוע הזה שאתם מקיימים מחר בעכו מופנה דווקא לילדים, נכון? כי זה צריך להתחיל שם.
2: לגמרי, אני לגמרי חושב ככה. אני חושב שחינוך ובאמת חינוך לחיים משותפים הוא דבר מאוד מאוד בסיסי. אם הילדים יכירו ויראו באמת שיש, אתה יודע, אנשים מכל הסוגים, והעיר שלהם והתושבים הם מגוונים, ויש יהודים וערבים, ויבינו את הדבר הזה, התחושות גם של הילדים, וכמובן גם של ההורים שלהם, תחושות של ניכור וחוסר אמון, ממש בסיסי, יומיומי, תחושה מסוימת של חוסר ביטחון שהולכת, ולצערי גדלה עם השנים, בעקבות המלחמה, בעקבות אירועי מ-21, וגם אירועים שהיו בשנים לפני. הדברים האלה, אני חושב באמצעות המפגשים החיוביים, הכיפים האלה, כמו האירוע, בעצם יכולים להוריד את הסף התחושות הרעות האלה ש...
0: אבל האם הדברים הקטנים האלה, אני אתחיל איתך, אבל אחר כך אעבור אלייך, דיל, עם אותה השאלה ממש. הדבר הקטן, האירוע הקטן הזה שמתקיים מחר, יכול בכלל לנצח אירועים גדולים של דה-הומניזציה של החברה הערבית? לא נשב עם מפלגות ערביות, כאילו כל אחד מתגאה בדבר הזה, כמובן ההפרדה, כמובן האפליה, כמובן המוות הרב, הרציחות האינסופיות בחברה הערבית, אירוע של ספרים וספרות וספרייה יכול לנצח מפלצת גדולה שכזאת?
2: הוא לא יכול לנצח. אנחנו צריכים שינוי מעמיק במדיניות של כל העיריות של הערים המעורבות, וכמובן שממשלת ישראל וכל נבחרי הציבור, אבל דבר כזה, וזה מה שמצביע המחקר שלנו עליו, הוא בעצם, הוא אמנם לא ישנה מבני עומק באופן המיידי כמובן, אבל אם יקבלו ויאמצו את ההמלצות של המחקר שלנו, אנחנו בהחלט סבורים שיכולה להיווצר דינמיקה חיובית, שבסוף בסוף כשאתה משנה מדיניות בצורה הבסיסית, אתה מוציא חוזר מנכ״ל עירייה על פארקים עירוניים משותפים ועל מרחבים עירוניים משותפים, אתה משנה את חוק העזר העירוני, אתה משנה את ההקצאות של מבנה הציבור, גם שיהיו לחברה הערבית בצורה שוויונית, ולא 0-9%, משהו מאוד מאוד מינימלי לפי דוח מבקר המדינה. אתה משנה סדרי עומק, ואתה בעצם מקצה משאבים בצורה שוויונית, אז הדבר הזה כמובן כן ישנה בצורה מעמיקה ובצורה משמעותית את האפליה המבנית, הבסיסית.
0: נגד החברה הערבית. עדיל אותה שאלה אם תרשי לי?
3: אני קודם מסכימה עם מתן בכל מה שאמר, אבל מתן התייחס בעיקר למדיניות, אני התייחס גם לדעת הקהל ולעמדות ציבוריות. אני חושבת שזו אחריות של כולנו גם לתת קונטרה לשיח המסית ולדה-הומניזציה ולדה-לגיטימציה שאנחנו די חווים בשנים האחרונות וביתר סט עכשיו לקראת הבחירות. ונראה לי שכדי לקדם פה שינוי, אז קודם כל צריך להיות מאוד נחושים ועקשניים, צריך להאמין ביכולת שלנו לשנות אותה ולפתח את הדמיון הפוליטי שלנו שדברים יכולים להשתנות. פעם היה אחרת ויכול להיות אפילו יותר טוב ממה שהיה והגענו נראה לי לשפל ומעכשיו אנחנו רק צריך לעבוד כדי להתרומם.
0: התעוררת על הצד הטוב של הבוקר, אני רואה עדיל.
3: כן.
0: על הצד האופטימי, על הצד האופטימי של הבוקר. בואו נדבר ספרות רגע לסיום השיחה שלנו ברשותכם. עדיל, יש מספיק ספרות ערבית שמודפסת ונמכרת כאן בישראל כדי לקיים מין כזו ספרייה?
3: יש המון, יש גם
0: ספרות
3: ערבית יש גם בתי דפוס ופרסום שמקומיים וגם בינלאומיים שאנשים קונים באמת, אנשים צורכים ספרים, ואנחנו הבאנו באמת גם ממכתוב שתרמו, וגם איזושהי חנות פרטית של ספרים, אז יש מלא, אני חושבת שכיום אולי אנשים יותר קוראים דיגיטלי.
0: זה הופך את הכל קל יותר, כן.
3: כן, עושה כל היום, לא צריך מודפס, אבל אני חושבת שהחוויה היא אחרת, אני באופן אישי כהדיל חושבת שהחוויה היא אחרת להחזיק ספר ולדפדף ולקרוא בספר, וזה עדיין קיים, אני מאוד מקווה שזה ימשיך להיות קיים, זה לא ייתכן.
0: אנחנו נאחל הצלחה ונמשיך ונעקוב אחר הפעילות החשובה שלכם. כאמור, מאזינות ומאזינים, מחר אירוע מיוחד ביום חמישי, כן? מחר בגן הזיכרון באקו. נודה לשניכם שהייתם איתנו, הדוקטור מתן פלום, רכז המרחבים הציבוריים בעמותת סיכוי אופק, תודה רבה לך שהיית איתנו, וגם לך, הדיל עזם ג'לג'ל, מנהלת שותפה של המחלקה הציבורית בסיכוי אופק, תודה רבה גם לך.
3: תודה לך.
2: תודה.

0: תן לצלילים לחבר בינינו. השיר הזה מוביל אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. במרכז מורשת מנחם בגין יוקרן היום בבחורה הסרט התיעודי The Bridge, הגשר. אתם שומעים ברקע את שיר הנושא שלו. את הסרט הפיק קווין ברייט, מיוצרי סדרת הלהיט פרנדס, חברים, ובליבו מסע של 10 שורדי טבח ומחדל 7 באוקטובר, לכולם קשר וחיבור לתחום המוסיקה שעשו דרכה מישראל אל לוס אנג'לס, שם נפגשו עם בכירי תעשיית המוסיקה והוכיחו שוב שהתרבות והמוסיקה הם מרפא. אחת ממשתתפות הסרט היא ולריה דבורקין, בת 27 מקיבוץ ניר, והיא נמצאת איתי כעת. ולריה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, מעניינים.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. איך זה מרגיש לך לשמוע ככה את השיר הזה ככה ברדיו?
1: וואו, מרגש מאוד.
0: זה היה מסע, כאמור, זה מסע שקרה כמה חודשים אחרי טבח ומחדל 7 באוקטובר, נכון? כשאת מסתכלת עליו לאחור, זה מסע שעשה לך מה?
1: וואו, תראה, זה היה ממש חודשים ספורים אחרי 7 באוקטובר. אני חושבת גם שמי שיגיע לראות את הסרט יראה על הפנים שלנו את החוויה.
0: אתם עמומים, כן.
1: כן, החוויה וההלם. כל מה שהרגשנו שם. החוויה של הסרט לקחה יותר מהתקופה בעצם שהיינו בלוס אנג'לס, וגם המשיך אחר כך עם הביקור של דיוויד פה בארץ, והמשך הצילומים פה בארץ, ואחר כך גם טסנו עוד פעם כבר ללוס אנג'לס, ועכשיו אנחנו טסים גם לאירועי הזיכרון עם הסרט. זאת אומרת, עברנו הרבה גלגולים עם הסרט הזה. ובעיקר עברנו איזושהי חוויה נפשית רגע של ריפוי, אמנם לא מלא, אנחנו עוד ממשיכים להתרפא מהדבר הזה שקרה לנו, אבל אין ספק שזה החזיר אותנו למסלול של המוזיקה, וזה רגע נתן לנו אוויר לנשום.
0: אבל זה היה רגע שגם הרשית לעצמך, את מדברת שם בסרט, בזמן צילומים, היו לך בזמן אמת, כן? 4 חברים בשבי, 10 אנשים שאיבדת ביום הטבח עצמו, זה היה מין שבוע שבו יכולת בכלל לנשום?
1: זה היה מאוד מאוד קשה. אני גם אומרת בסרט שם שהיו לי המון התלבטויות אם לטוס או לא לטוס. אני באותה תקופה גם עסקתי מילואים, ורגע באמת לא ידעתי אם זה בסדר לטוס בזמן מלחמה ולעשות דברים בשביל עצמי. אבל אני אישית גם הרגשתי שיש בזה איזושהי שליחות של משהו שאת יודע, זה דרך שלי להראות רגע את הפנים של החברים שלי שהיו חטופים, לדבר עליהם, להזכיר את החברים שלי שנרצחו. זה הייתה נראית לי פלטפורמה מעולה, והשתמשתי בה.
0: איך הגיבו אליכם? הגיבו אליכם כאל מסכנים, או הגיבו אליכם כאל אנשים שעברו טרגדיה אנושית נוראית?
1: אני חושבת שהגיבו אלינו כאנשים שבאמת עברו טרגדיה אנושית נוראית. אני כן לא חושבת שיסתכלו עלינו עכשיו ברחמים או משהו כזה, גם מאוד השתדלנו שלא. אני אישית גם היה לי איזשהו בראש שלי היה לי מאוד חשוב שיבינו שגם ישראלים יודעים לעשות מוזיקה טובה ולעשות רוק טוב, והיה חשוב לנו להוכיח את עצמנו מבחינה מוזיקלית והרוק שניגענו איתם.
0: את מתחילה בעוד רגע, נכון, ללמוד ברימון, אני צודק ולריה?
1: נכון, בעזרת השם.
0: והנה, זה חלום ישן, נכון? גם כבר כילדה עסקת במוסיקה.
1: כן, אני כל החיים שלי עוסקת במוזיקה. עשיתי באמת איזושהי הפסקה קצרה, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, ולאט לאט באמת בזכות הסרט והמשלחת אני חוזרת לזה ומפתחת את זה.
0: את מעיזה לפעמים לחשוב ולדמיין מה היה קורה לו? נדמה לי שזו שאלה שכולנו שואלים את עצמנו יום יום, אבל בוודאי אנשים שהיו בקו הראשון של הטבח, את היית נצורה שעות ארוכות, איך החיים שלך היו נראים אילו זה לא היה קורה?
1: כנראה שקודם כל הייתי ממשיכה לגור בקיבוץ נירם, כי זה קיבוץ אהוב עליי במיוחד, ובכלל האזור הזה הוא מדהים, ואני ממליצה לכל אחד ללכת לבקר בו ולראות אותו ולחוות אותו קצת. אתם לא תרצו לצאת משם. כנראה הייתי מסיימת את התואר שלי, כנראה הייתי ממשיכה בחיים הרגילים שהיו לי. החיים לגמרי השתנו וזאת הסיטואציה.
0: מה זה עשה למוסיקה שלך? גם אותה האירוע שינה?
1: האמת שאני חושבת שהאירוע החזיר לי את המוזיקה. לפני השביעי באוקטובר הצלקתי יותר באמת בקולנוע ומשחק. עשיתי בזה תואר בספיר. זה ממש החזיר לי את המוזיקה. ממש אחרי השביעי באוקטובר לא יכולתי לשמוע מוזיקה בכלל. בכלל, גם לא באוטו, לא בחדר, לא שום דבר. זה היה תהליך, לאט לאט החזרתי את המוזיקה לחיים שלי, והמשלחת ממש...
0: אבל עם כל מה שאנחנו אומרים, ולריה, נכון, את גם מתארת תחושות, לא מוצדקות כמובן, אבל תחושות של גימוד החוויה שאת חווית לעומת האסון הגדול שאחרים חוו.
1: בטח, תשמע, חד משמעית. אצלנו בנירם לא תצליחו להיכנס. ויש לזה... סליחה, אני נורא מצטערת. ויש לזה כל מיני משמעויות, כאילו, אתה יודע, יש לזה משמעויות פסיכולוגיות, ואני קצת פחות אכנס לזה.
0: בואי נדבר על החיבור המוסיקלי שהיה לך עם השורדים האחרים, ובכלל עם הבכירים שפגשתם שם.
1: וואו. קודם כל, הם דיברו אלינו מאוד בגובה העיניים, והרגיש שיש שם איזושהי שותפות מוזיקלית אמיתית, בעיקר מכוכבי הרוק הגדולים. גם לא חווינו מהם איזשהו, אתה יודע, איזושהי רתיעה מזה שאנחנו ישראלים. להפך, זה רק חזק את החיבור בינינו. וממש היו כמו אחד מאיתנו, זה היה ממש מדהים לראות את זה. המוזיקאים מהמשלחת אנחנו לא הכרנו. האמת, קטע באמת מטורף, כולנו גרנו באותו אזור, ולא הכרנו אחד את השנייה. נוצרו שם קשרים מדהימים. אני אישית מפיקה עכשיו איפי של 5 שירים שקשורים באמת בנושא של השביעי באוקטובר וכל מה שהיה לאחר מכן, ביחד עם הגיטריסט בפרויקט ברו דייף, בנו של ליאור. ואנחנו ממשיכים לעבוד ביחד על פרויקטים. כן,
0: אנחנו שמענו בשיר שהשמענו, שהוא שיר הנושא של הסרט התיעודי, הוא נפתח, אני מקווה ששמעתם מאזינות ומאזינים, בצלילי התקווה כמובן. היחס שלך אל צלילי התקווה, אל המדינה, אל האמונה בכלל, השתנתה מאז החוויה הזאת?
1: מתח, בוודאי. קודם כל, מבחינת המדינה, אני מאוד אוהבת את המדינה שלנו. אני חושבת שיש לנו מדינה מדהימה ואנחנו צריכים להעריך את מה שיש לנו. גיליתי הרבה יותר מקומות רגע בארץ, זה גרם לי לצאת שנייה מהקיבוץ לטוב ולרע. מבחינה אמונית מאוד מאוד התקרבתי לאמונה על השם יתברך. אני חושבת, זה דעה אישית שלי, אבל שזה קירב אותי מאוד. אני מרגישה שלכל דבר בעצם יש איזו סיבה מסוימת.
0: גם לשבעה באוקטובר?
1: מה, זה מילים גדולות להגיד. אני באמת לא אכנס לדיון הזה. זה אירוע מאוד מאוד קשה, השביעי באוקטובר. ואם היה אפשר למחוק אותו, אז הייתי שמחה. באמת איבדתי הרבה מאוד חברים שם. אבל כנראה שכן, כנראה שיש סיבה להכל. אני מעדיפה לחשוב ככה מאשר, את יודע, להיכנס למחשבות רעות וקשות ולא לצאת מזה.
0: אנחנו נאחל הצלחה, כאמור, את מתחילה את לימודייך ברימון, אני משוכנע שעוד נשמע עלייך, ונאמר שוב, מאזינות ומאזינים במרכז מורשת מנחם בגין, היום בבחורה, הסרט התיעודי, The Bridge, הגשר. אני מודה לך מאוד, ולריה דבורקין, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה לך.

0: ריטה, חי עלה מיום ליום. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. על חזהו של האורח הבא שלנו, אותות שלא ישראלים רבים יכולים לענוד, הוא הופיע, באמת הופיע, לא בכאילו, לא בחצי הופעה, לא כמחליף, הוא הופיע בדמותו של ז'אן ולז'אן, גיבור עלובי החיים של ויקטור הוגו, על הבמות החשובות בעולם, מברודווי בניו יורק, ועד ווסט אנד בלונדון. לא רק זה, הוא השתתף במחזות הזמר הגדולים והפופולריים ביותר, מכנר על הגג, דרך צלילי המוסיקה ועד גבירתי ענבה. אנחנו מדברים על דודו פישר, שעכשיו מחכב בתיאטרון חיפה, במחזמר היומן, יצירה שנולדה כספר והפכה לסרט איקוני, ולהצגה שוברת קופות, והנה כאן, היא הגיעה אל תיאטרון חיפה. לצידו של פישר משחקים גילה אלמגור ורוני דלומי, נועם קליין, ודפנה דקל ועוד רבים, והוא איתי כעת, דודו פישר, שחקן וזמר. בוקר טוב דודו.
1: בוקר טוב.
0: תשמע, אתה חושב וואו. ככה אחורה לפעמים ואתה אומר וואו, בחיית הייתי שם באמת?
1: האמת היא שכן, הרבה פעמים אני חושב על זה, ואני כל יום מודה לאלוהים על זה שנתן לי את האפשרות הזאת ואת היכולת הזאת להופיע בבמות האלה, על אף כל ההגבלות שיש לי, ואני בן אדם דתי ולא מופיע בשישי שבת. ותשמע, זה באמת דבר גדול, אבל אני חושב שמה שחשוב זה מה שאנחנו עושים עכשיו, עזוב את העבר.
0: לא, עזוב, אבל העבר בוודאי משליך על היום. אתה היית גל גדות של אז.
1: אני לא אתעדר בכתרים של גל, כי היא הרבה יותר גדולה ממני, היא עשתה הרבה יותר דברים גדולים ממני, אבל כן, ברוך השם, הצלחתי לעשות דברים שלא הרבה הצליחו לעשות, ואני מאוד מאוד מאוד גאה על כך, ואני מודה על כל רגע.
0: זה היה סוג של נס, נכון דודו?
1: כן, האמת היא שכן. זה לא קרה אף פעם על ברודווי, למשל, כשקמרון מקינטוש, המפיק האגדי של רוב מחזות הזמר שעולות היום, עלו והעולות בברודווי ובלונדון, כשהוא הגיע לארץ, זה קרה בדיוק לפני 40 שנה דרך אגב, לראות את עלובי החיים, ומיד לאחר מכן נכנס לחדר הלבשה שלי ואמר לי, דודו, אני רוצה אותך, איך האנגלית שלך? הוא שאל אותי. אמרתי לו, אנגלית בסדר. הוא אמר לי, אז אני רוצה אותך איתי בברודווי. ואני כל כך נדהמתי, כי זה

0: אבל אני אגיד לך, אני אמרתי לו, אני לא חושב שזה יקרה, כי אני לא יכול להופיע בשישי שבת. האמת, אני לא יודע איפה לקחתי את, את הכוח הזה, כן. את החוצפה הזאת, להגיד כן. כזה דבר. אז הוא אומר לי, למה? אז אמרתי לו, זה סיפור ארוך, סיפור מאוד ארוך. בכל אופן הוא אמר לי, תן לי לבדוק את העניין, ואז הוא נסע בחזרה לארצות הברית, והאמת היא שלא שמעתי ממנו הרבה זמן, ודי התבאסתי מכך, ואימא שלי שראתה אותי שאני מתדרבר, שאני באמת רציתי מאוד לעשות את זה, אמר לי, לך תקבל ברכה מהרבי מלובביץ'. אמרתי לה, מה שייך הרבי מלובביץ' לברודווי? מה אני אגיד לו שאני הולך לשחק על בוי, שייתן לי ברכה להיות על ברודווי? הוא היה נותן לי ברכה שאני הולך ללמוד בישיבה, או שאני אעשה דבר, מה פתאום? היא אומרת לי, תשמע, זה הדבר הכי חשוב לך בחיים עכשיו, סיילה, מה אתה יכול להפסיד? אז קבעתי פגישה באמת, ונפגשתי עם הרבי. לא ידעתי, נכנסתי, לא ידעתי איך להתחיל לדבר איתו, אני אומר לו, רבי, do you know Lemmy the Rabble? הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, of course I know Lemmy the Rabble. עכשיו אני שכחתי שלרב הזה יש לו שבעה דוקטורנטים מהסורבון בפריז, פשוט בן אדם דובר צרפתית, ואז הוא אומר לי דבר שאני נדהמתי, ועד היום באמת אני כל הזמן חושב, אני מספר על זה גם בהופעות שלי, במופעים שלי, ואז הוא אומר לי, do you know how long it took Victor Hugo to write Les Miserables?
1: וואו.
0: אתה יודע כמה זמן לקח לויקטור יוגו לכתוב את Les Miserables? אני מסתכל עליו בתדהמה, אני אומר, מה זאת אומרת, לקח לו כמה זמן, אין לי מושג, אני אומר לו, אין לי מושג. הוא אומר לי, well, it took him 20 years to write this novel. הוא אומר, לקח לו 20 שנה לכתוב, לסיים את הסיפור המופלא הזה של ז'אן ולז'אן ועלובי החיים. ואז כל כך שמחתי שהוא יודע על מה אני מדבר, ואז אמרתי לו, הם רוצים אותי בברודווי, יש עכשיו מופע, יש עכשיו, רוצים אותי כז'אן ולז'אן, אבל אמרתי להם שאני לא מופיע בשישי שבת, ואני לא יודע מה לעשות עכשיו. אז הוא לקח לי, פתאום התחיל לדבר איתי ביידיש. ביידיש הוא אומר לי, תחזיק חזק ביהדות שלך, והכל יהיה בסדר. ויצאתי ממנו, אתה יודע, כשאומרים לי בארץ, אל תדאג, הכל יהיה בסדר.
1: אתה יודע שהכל ילך להזזל.
0: אני מאוד מודאג מזה. ואז הגעתי חזרה למלון שלי במנהטן, והקונסייאז', וזה סיפור אמיתי באמת, הקונסייאז' צועק לי מהמקום שלו, הוא צועק לי, מסטפישן, יש לך הודעה, ואני פותח את הפתק הזה שהוא נותן לי, וזה מספר הטלפון של קמר מקיטוש בלונדון. והתקשרתי אליו, זה באמת אחרי כמה חודשים שלא שמעתי ממנו, עברו חודשים, ואני מתקשר אליו, ואני אומר לו, what's going on? אז הוא אומר לי, תשמע, היה לי המון עניינים עם איגוד השחקנים, ואיגוד התיאטראות שלא הסכימו בשום אופן ששחקן ראשי לא יעדר משיש הבת, שזה ההופעות הכי חשובות שלהם שם, והכל בסדר עכשיו, והייתה מלחמה גדולה, הוא אומר לי, הכל בסדר, ואני יודע שאתה בניו יורק, אז קפוץ לתיאטרון לראות את המקום שלך. וזה היה דבר ענק, באמת, אני חייב להגיד לך, זה לא קרה עד אז, וזה לא קרה מאז. זאת אומרת, כל מפיק שישבתי איתו ודיברתי איתו, אגב, ורצו אותי בכל מיני תפקידים, וכשאמרתי להם שלום אופי בשישי שבת, הם פשוט...
1: אז אתה יודע, דודו, אולי זה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי. לא היה רגע במהלך הדרך שחשבת לוותר על אלוהים?
0: היו הרבה רגעים. היו הרבה מאוד רגעים שאני חשבתי לעצמי, מה זה בסך הכל, אני במלון על יד.
1: אני לא עושה כלום, אני הולך ברגל, אני רק עולה על במה.
0: בדיוק, אמרתי אפילו את המיקרופון, שזה מוקצה כאילו לשים עליך מיקרופון. אמרתי, אני אשאיר במיקרופון של זה שעומד לידי או משהו כזה, אתה מבין? כל הזמן ניסיתי לתת לעצמי איזשהו פתח לפרוץ את הדבר הזה, אבל אתה יודע מה? סבא שלי עליו השלום תמיד היה מופיע אצלי לא בחלום, הוא לא הגיע אליי לחלום, אבל הייתי חושב על סבא שלי ואמרתי לעצמי, תשמע, הוא נתן לי את כל החינוך הזה לשמור ולהבין שיש מי

0: מישהו מלמעלה ששומר עלינו, ומישהו שמכוון כל צעד וצעד שלך. ואז אמרתי לעצמי, לא, אני חייב לשמור את זה. לא שובר את העניין הזה.
1: למרות שהיום ברטרוספקטיבה אתה יודע שאילו היית נשאר ואילו היית ממשיך עם הדרך, היו לך אולי כמה טוניז בארון, ובוודאי היית עובר מהפקה להפקה.
0: אין לי ספק שהייתי הרבה יותר מפורסם, והרבה יותר עשיר, והרבה יותר, איך אתה אומר, הרבה יותר עטור פרסים, אבל אני באמת לא מצטער על שום רגע. לא מצטער על זה. אבל דבר איתי קצת על... עוד מעט יגמר לנו הזמן, דבר איתי קצת על...
1: רגע, דודו, תן לי לנהל את העסק. כשחזרת לישראל אחרי ההצלחה המשוגעת שהייתה לך שם, קיבלו אותך באהבה או שהסתכלו עליך עקום?
0: קיבלו אותי באהבה גדולה. הקהל שלי הוא קהל שהולך איתי כבר המון המון המון שנים. ויש הרגשה אחרת כשאתה מופיע בארץ, יש הרגשה של בית. הרגשה שאתה מדבר עם אנשים שבגובה העיניים שלך, זה לא... זה לא כמו שאתה נמצא בחול ואתה צריך לשחק אותה כאילו, ואתה זה. כאן זה הבית, אין מה לעשות. באמת, זה קשה מאוד להסביר את זה, אבל יש משהו בבמות בארץ, במוזיקאים של הארץ, בקהל של הארץ, שהוא מאוד מאוד שונה והוא מאוד מאוד אמיתי. ואני רוצה חייב להגיד לך ש... אתה יודע, לא רגילים בארץ למה שנקרא standing ovations. ובהצגה שלנו ביומן אין מופע, אין הצגה שלא מסתיימת בסטנדינג אוביישן. כל הקהל נעמד על הרגליים. באמת, זה תופעה שאני לא רגיל לראות אותה בארץ. ולראות את זה כל כך משמח, כל כך... בכלל, אני לוקח אותך ליומן, לא מעניין אותי, לא אכפת לי מה...
1: כי אני באתי לשאול אותך אם התגעגעת אל הקהל בתיאטרון גדול.
0: כן, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. וכשקיבלתי את הטלפון הזה מקפטן, שאמר לי שיש לך, קפטן הבמאי, כן, אומר, יש לי תפקיד בשבילך. ואתה יודע, כשקפטין מתקשר אליך ואומר לך, יש לי תפקיד בשבילך, אתה לא שואל שאלות, אתה אומר לו מיד כן, אין שום, זה באמת, ובשבילי, שמע, אני בן כבר לא צעיר, בן 74 היום, ואני, ו-40 שנה מאז עלובי החיים, הגיע לי המתנה הזאת שקפטין נתן לי, להיות על הבמה, שוב, עם החזמר, שאי אפשר לתאר, אני לא מדבר על הכוכבים שיש שם, אני, על הקאסט האהוב הזה, הקאסט כל כך אוהב אחד את השני, זה קאסט אחר לגמרי, אתה יודע, יש אינטריגות בתיאטרון, יש כל מיני עניינים וזה, הקאסט הזה הוא קאסט אוהב, מחבק ומוכשר בטירוף, כל החבר'ה הצעירים, אני לא מדבר באמת, כל החבר'ה שכבר הזכרת, מלבד העובדה שאני עם גילה על מגור אגמון על הבמה, שזה וואו, אני אגיד לך, להיות איתה על הבמה, ואתה יודע, היא חגגה עכשיו 87, חגגנו לה יום הולדת בתיאטרון, והאהבה שלה והפשן שלה לתיאטרון ולתפקיד שהיא עושה עכשיו, תפקיד מטורף שהיא עושה עכשיו, ולהיות יחד איתה על הבמה, אין אין תשלום על זה, זאת אומרת, כל דקה להיות בחברתה, מתקופת החזרות, כל כך הרבה למדתי ממנה, כל כך הרבה שמעתי ממנה, היא ממש אנציקלופדיה של התיאטרון הישראלי בארץ.
1: כמובן. בוא נשמע אותך שר קצת מתוך היומן.

0: נשמע לך דודו? זה נשמע כאילו זה יצא מז'אן ולז'אן עכשיו.
1: ממש ככה. אתה יודע מה אני קורא לדבר הזה? עלובי החיים 2. בשבילי זה עלובי החיים 2. באמת, לקבל מתנה כזאת אחרי 40 שנה, לקבל את המתנה הזאת להופיע ערב ערב עם, עם הקאסט הנהדר הזה ובסיפור הנהדר הזה, אתה יודע, התרגום של אלי ביג'אווי שעשה תרגום מטורף לדבר הזה, הסיפור עצמו, אתה יודע, אנשים מגיעים, מגיעים אנשים צעירים שנתקלים בבעיה הזאת. אתה יודע, שאני אגיד לך מה הסיפור בשתי מילים, הסיפור הוא על זוג מבוגר שמאוהב בטירוף, זוג מבוגר שהתחיל את דרכו כילדים בני 18, והאישה נכנסת לדמנציה, לאלצהיימר, והיא יודעת שהיא נכנסת למחלה, והיא מבקשת מבעלה ממני, זאת אומרת גילה מבקשת ממני, שאני אקריא לה מיומן שכתבתי במשך כל החיים שלנו, מהרגע שנפגשתי איתה עד הסוף, יומן, והיא מבקשת ממני שאני אקריא לה ביומן שהיא כבר תהיה בתוך המחלה, ושהיא לא תכיר לא אותי ולא את הילדים ולא את החברים שלה מסביב, והיא לא תכיר אף אחד כבר, שאני אקריא לה ביומן, והיא מבטיחה לי שאני אקריא לה והיא תחזור. ואני מקריא לה במשך כל ההצגה, זאת אומרת, מה שאני מקריא, בכלל, המחזמר הזה הוא כל כך חדשני, הוא כל כך אחר מכל מחזמר אחר שמקרים. המוזיקה שם, המוזיקה משתלבת בתוך המלל, וזה לא כמו בעלובי החיים, שזה היה כמו אופרה, שהיה מוזיקה מההתחלה ועד הסוף. יש הפסקות במוזיקה, אבל זה לא מורגש בכלל, כי המלל משתלב בתוך המוזיקה, והמוזיקה כל כך חשבית ושונה לגמרי מכל מה שהכרנו עד עכשיו. ואני חייב להגיד שעם כל הכאב שהסיפור מעלה, כן. עדיין יש המון, המון הומור שהיוצרים הכניסו. והאנשים, הצופים, צעירים שמכירים את העניין מהסבא והסבתא, שפתאום מגלים שיש להם את המחלה הארורה הזאת, ואנשים מבוגרים שנתקלים במחלה הזאת. ואני רוצה להגיד לך שמאז שהתחלנו את החזרות, אני כל הזמן נתקל באנשים שיש להם את המחלה. וזה פשוט מאוד, וזה המחלה לדעתי הדבר הכי, יש לי אמא, אשתי בריאה ב-94.
0: וואו.
1: היא נמצאת בדיור מוגן. אני מגיע המון לבקר אותה, אני כמעט הולך אליה כל יום כשאין לנו הצגה. ואני רואה את הפנים הכבויות של האנשים שם. אמא שלי ברוך השם זוכרת הכל, באמת הראש שלה עובד מצוין, ואני מדבר איתה על הכל, מספר לה הכל, אבל אני רואה את המחלה, אני רואה את האנשים שלא מכירים את הילדים שלהם, וזה הדבר הכי נורא, שאתה בא לבקר אמא, ואמא שלך אומרת לך, ומי אתה? וואו. ורק ראית אותה אתמול, ואין לה מושג מי אתה. זה דבר נורא, זה דבר, רגשית זה דבר, זה דבר שהורס. והאמת היא שהמחזמר עצמו, המאמץ המשחקי והרגש שאתה צריך להכניס בכל מופע סוחט אותך לגמרי. אני מגיע הביתה, אני לא נרדם עד 3 בבוקר, אני לא יכול להירדם, כי אני סחוט, מגיע הביתה סחוט לגמרי, כי אני מתפוצץ על הבמה, והקהל מרגיש את זה. וכשאומרים תביאו טישואים,
0: מתכוונים לזה. טוב, אנחנו נגיד שוב למאזינות והמאזינים, היומן כעת בתיאטרון חיפה, אבל הם עושים את הארץ כולה, הם יהיו בתיאטרון ירושלים בסוף החודש, אחר כך בחיפה שוב, אחר כך בפתח תקווה, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו למצוא את הפרטים כולם. אנחנו שומעים כעת ברקע את רוני דלומי ונועם קליינשטיין, גם הם כמובן מתוך המחזמר הזה.
1: רוני דלומי הענקית, ונועם הענקית, ובאמת, ודפנה דקל, וכולם, כל מי שנמצא שם, באמת, קאסט אדיר, אדיר, אדיר.
0: דודו פישר, גיט שבס, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: גיט שבס, תודה, כל טוב,
0: גינור. ועל הצלילים האלה, מאזינות ומאזינים, אנחנו נשלח אתכם אל חדשות השעה 9, מיד אחרי החדשות, דברים טובים ויפים נוספים על השולחן שלנו, אבל ניתן לכם ליהנות מהצלילים האלה, נשוב אליכם אחרי החדשות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מבהירה כי הגברת הלחץ האמריקני לא תגרום לה לשנות את עמדתה. אלמוג כהן, שנבחר למקום ה-14 ברשימת הליכוד לכנסת, אומר כי אין הבדלים של ממש בין הליכוד לעוצמה יהודית. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהאחדות מדגיש כי המפלגה לא תשלים לאיש קואליציה צרה של 61 חברים. התחזית, התחממות בהדרגה.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בשדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בצפון סוריה. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד בראשות נפתלי בנט אומר כי יש להימנע מתקרית עם טורקיה, אך בה בעת אין לאפשר לאנקרה לבסס נוכחות צבאית בסוריה.
5: זו התפתחות באמת משמעותית מאוד שלנו למול הטורקים. אני לא חושב שהיו שם חיילים טורקים, אני חושב שעדיין לא היו שם חיילים טורקים. במטרת התקיפה הייתה בין היתר לוודא שלא היו שם, כי ברגע שיהיה חיילים טורקים ותתקוף, ייפגעו חיילים טורקים, זה משנה את כל התמונה לחלוטין. כשאתה רואה הכנות לקראת קליטה של כוחות טורקים, אני חושב שהפעולה הזאת העדיף היה להימנע ממנה בדרכים דיפלומטיות, אבל אם זה לא צלח, אז אני לא רואה ברירה אחרת.
3: בן ברק, ששימש בעבר המשנה לראש המוסד, התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. איראן מתמידה בקו הקשוח באימות עם ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט בטהרן קליבאף פונה לאמריקנים ואומר כי הדברת הלחץ על איראן לא תחלץ את ארצות הברית מן המשבר שיצרה במו ידיה. אל תצפו שליצנים כמו שר המלחמה הקסט ושר האוצר בסנט יחוללו נס, כתב קליבאף ברשת אקס. בתוך כך בא יושב ראש הפרלמנט האיראני לבגדד בראש משלחת בחירה. קליבאף ידון עם ההנהגה העיראקית בהידוד שיתוף הפעולה על רקע התפתחויות באזור. את הידיעה העבירו תושבינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. הערכות לבחירות, אלמוג כהן, שהיה בעבר איש עוצמה יהודית ונבחר למקום ה-14 בבחירות המקדימות בליכוד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין הבדלים מהותיים בין שתי המפלגות.
6: אני לא חושב שההבדלים, הפערים הם גדולים ומשמעותיים. אני חושב שבסופו של יום, בעיניי, כפי שאני רואה בעיני רוחי, צריך שתהיה מפלגת ימין מול מפלגת שמאל, ושם תהיה זירת ההתגוששות וההתמודדות. ברמה אידיאולוגית היום, חלק, לדעתי, גדול מאוד מהערכים, הן אידיאולוגיים, הן ביטחוניים, הן אפילו דתיים, הם כמעט שווים לכל הגוש.
3: אלמוג כהן אמר את הדברים לקלמן ליבסטינד וליאיר אטינגר. חבר הכנסת יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המציאות מחייבת להקים ממשלה לאומית רחבה.
7: אנחנו לא נשלים לאף צד ל-61. ממשלה ציונית רחבה זאת האופציה היחידה שמדינת ישראל יכולה לחיות איתה אחרי הבחירות. לא חשוב איזה מחנה זה, ולא חשוב איזה אדם מוכשר, אם מוכשר בעולם יעמוד בראש ממשלה צרה. חוק ביוס, כמו שאני יודע יותר טוב מכל אחד אחר, לא ניתן יהיה להעביר כל עוד שהעשיות החרדיות משתתפות בממשלה, ולכן נצטרך להתפנות מיד אחרי הבחירות.
4: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
8: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
4: הערב, בכאן 11.
9: התחזית בחסות
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים.
9: התחזית בחסות
12: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.
3: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
15: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע ממש נדבר על כסף ונשים בעולם גברי, סדרה חדשה מבית תאגיד השידור הישראלי, כסף משלהן, מעמידה אל מול המצלמה את נשות העסקים הבחירות במשק, שמספרות על הקושי גם היום ועל המחירים ששילמו כדי להתברג בפסגה. גם צמד היוצא עוצרים, אלירן מלכה ועדן הביטבול יגיעו אלינו עם העסקת המצליח שלהם תרבות הביטול, וענת שרון בלייס עם המלצות תרבותיות לסוף השבוע. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות. בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. סדרה תיעודית חדשה שיצרו אוסנת טרבלצי ואפרת שלום דנון, שגם בימה, תעלה לשידור מחר. אצלנו בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי, כסף משלהן, כך קוראים לה הסדרה. בליבה רעיונות עם נשי עסקים, בחירות במשק הישראלי ובחינת הקשר בין נשים לבין כסף. והשאלה, מה נדרש מנשים כדי להגיע לצמרת הכלכלית, ומדוע גם היום הן עדיין בודדות כל כך שם. נמצאת איתנו כעת במאית הסדרה, אפרת שלום דנון, שתמיד מאמינה בלב היצירה התיעודית שלה את השאלה הנשית, בין אם זה היה בהחולמות, שעסק בתעשיית הקולנוע של נשי המגזר החרדי, בין אם זה היה בנבחרות, על נשים פוליטיקאיות. אפרת שלום דנון, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. את יודעת להגיד לעצמך, אפרת, למה מצבן של נשים מעניין אותך כל כך ביצירה הדוקומנטרית שלך?
2: מעניין שאתה פותח כך את השיחה. אני חושבת שזה מגיע, זה משהו שככה התגבש לי וניסחתי עם השני, מגיע ממקום באמת מאוד מאוד עמוק. אני חושבת שכל יוצרת או יוצר פועלים באמת מתוך איזה מקום פנימי עמוק מהפצע הפרטי הפנימי שלי שקשור לדורי דורות של נשים במשפחה שלי שבעצם יכלו לחיות חיים יותר שוויוניים וטובים אם לא הייתה איזה מרות פטריארכית ככה שמכתיבה את חייהם.
0: ואת בוחנת דרך נשים אחרות שלכאורה אינן נשות המשפחה הפרטית שלך, בין אם זה הפוליטיקאיות, בין אם זה נשים קולנועיות, קולנועניות, ובין אם זה עכשיו נשות עסקים, מה עוצר נשים בעצם? זו השאלה שאת מעמידה כל הזמן ביצירה שלך.
2: נכון, אני חושבת שבסיפור הזה של נשים בעולם העסקים, ההפתעה הגדולה שלי הייתה לגלות שבעצם הנשים עצמן הן לא מעט פעמים אלה שעוצרות את עצמן מבאמת להתקדם ולהגיע לעמדות הבחירות בשוק העבודה. זה משהו שהפתיע אותי, זאת אומרת להבין את כמה באמת נשים מפנימות את ההבניות החברתיות שהן מתוכנתות אליהן באמת מגיל אפס, של לרצות, של לא להעז מדי, של פחות להשמיע את עצמך, לא לבקש שכר גבוה. זאת אומרת, זה משהו שבאמת, עדי סופר תהני, שהיא מנהלת שנים ארוכות, כן. אומרת שבאמת מעט מאוד נשים פנו אליו וביקשו על אבא שכר. זאת אומרת, זה
0: רק נאמר, אם היא מתה, כן? היא מפייסבוק הגדולה, וכמו שאומרת כן. אחת המרואיינות שלך בפרק הראשון, בו צפיתי, המערכת מסלילה אותך למטה. אבל מה שיגע אותי, אפרת, מה שיגע אותי, כל כך הרבה בחירות יושבות מולך, ואומרות, פעם לא חשבתי שזה אישו, ולהשתגע, כאילו מה, לא הסתכלתן מעבר לחלון הפרטי שלכן?
2: אני חושבת שמדברות בכנות רבה על העניין הזה, שהן כדי להצליח, הן שעתו קדימה, כמו שרקפת רוסה קמינוך אומרת, לא ראיתי ממטר, והן באמת לא ראו, הן היו חדורות מטרה. צריך להבין שמדובר בנשים שהן באמת יוצאות הדופן, הן מתי מעט. הן באמת הבודדות בצמרת, וכנראה בשביל באמת להצליח להגיע לשם, הן היו צריכות לא לראות מימינם או משמאלם, ולא להבין באמת את הסיפור הנשי שלהם. יכול להיות שאולי זה גם משהו שעזר להם להצליח.
0: כן.
2: זאת אומרת, אם מדברים כאילו על, נגיד על הסדרה אחרת, על הסדרה הקודמת, על הנבחרות, אז כל הזמן הידד לי המשפט של ציפי ליבני בראש. זאת אומרת, מי שבאמת האישה שהגיעה הכי, הכי גבוה, היא אמרה, אני לא ראיתי, אני לא ראיתי את הסוגיה הזאת. היא הזיזה הצידה, ואני חושבת שגם הנשים האלה הזיזו הצידה, עד שהן הבינו שהן לא יכולות לחמוק מזה.
0: ראית דברים דומים? נגיד אם אני מציין שוב את היצירות האחרונות שלך, ראית דבר דומה בין קולנוענית חרדית אישה פורצת דרך לבין פוליטיקאית פורצת דרך לבין אשת עסקים פורצת דרך? יש דבר אחד שמחבר ביניהן?
2: אני חושבת שבוודאי יש דבר אחד, הוא הרצון שלך להשמיע את עצמך בעולם, להגשים את החלום שלך, להביא את ההוויה שלך לידי ביטוי החוצה.
0: אבל זה לא כל אחת, אפרת? אני קורא עשרות פרופילים כאלה בדייטינג, אם זה בטינדר או בגרינדר. זה נשמע כמו משפט שכותבים ב-About You.
2: אני חושבת שלא מספיק נשים, ואולי גם לא מספיק גברים עושים את זה. זה לא דבר טריוויאלי ללכת בעקבות החלום שלך. ואני חושבת שהפרק השני שעוסק בנשים יזמיות, הוא שם הדבר הרבה יותר בולט. כי באמת יש נשים שלקחו סיכון כלכלי מאוד גדול, ואמרו, לא משנה כמה לא אני אשמע, אני בסוף אשמע את הכן, ואני אקשים את החלום שלי. עכשיו, אני אגיד לך, אבל מה האתגר הגדול היה כאן מבחינתי? כי בסופו של דבר, עולם העסקים זה עולם שבו שורת הרווח היא זאת שקובעת. והעניין הכלכלי פה הוא בעצם הצלחה מתוגמלת למשכורת, לכמה שכר את מצליחה להרוויח, ואני חושבת שזה קצת שונה מבאמת פוליטיקאיות שברור נורא שהאג'נדה והרצון לשנות המציאות מובילות אותך, או קולנועניות חרדיות שהיצירה היא זו שגורמת לך לפעול. ואני הייתי צריכה גם לגשר על הפער הזה.
0: כן.
2: זאת אומרת, כן.
0: אבל אולי צריך לשאול, ואולי זה הוגן לשאול, אולי זה לא הוגן לשאול, אבל נשאל בכל זאת. מה שווה מנכלית אישה שמגיעה באמת לטופ של הטופ, או ראשת ממשלה, אם היא לא פועלת באג'נדה אחרת? מה עוזר לי שיש מנכלית אישה ולא מנכל גבר, אם היא פועלת בדיוק באותו דרך שלו? אם היא קפיטליסטית בדיוק כמוהו? אם היא לא פותחת דלת לנשים אחרות?
2: אני חושבת שזו שאלה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית, והיא אמורה להיות נוכחת בסיפור המגדרי. היא לא מספיק, בוודאי שלא בעולם העסקים, הן גם מדברות על זה בכנות. אני חושבת שברגע שאנחנו נהיה ייצוג של 50-50 בכל בעצם תחום, אז יהיה מקום הרבה יותר גם לנשים שיוכלו לפעול לשנות את השיטה ולעזור יותר לנשים ולפעול למען שוויון.
0: כי גם אין, נכון אפרת, גם אין עצמן אומרות, הן מדברות על כך ויש בזה היגיון רב, ורק שרואים את זה אל מול המסך ביצירה שלך אפרת, פתאום זה עושה שכל. עולם העבודה לא בנוי לנשים, הוא בנוי אולי לטובת גברים יותר. השעות האלה שמגיעים ב-9, מגיעים ב-10, יושבים עד 7 בערב, אלה שעות שנשים יותר קשה להם, כיוון שיש להם גם את הבית לצערנו הרב על הגב שלהם, וכשאותה נשים הגיעו למקומות הגבוהים שלהם, הם לא שינו את סביבת העבודה, הם לא שינו את שעות העבודה.
2: נכון, הם התאימו את עצמם לעולם שנקבע על ידי גברים, לחוקי משחק שהגברים קבעו. זה עולם שנשים צריכות להתאים את עצמם אליו. ולכן רוב הנשים עדיין לא מרגישות באמת בעלות הבית. לאורחות. וחד משמעית, אני חושבת שהכלכלה, העולם הכלכלי צריך להשתנות לכלכלה אחרת, לכלכלה פמיניסטית. נשים צריכות באמת לשנות החוקים. הם עדיין לא עושות את זה.
0: וצריך להגיד, הסדרה שלך נופלת לצערנו הרב בול בזמן, כי אנחנו באמת בלב תקופה איומה בכל הנוגע למצבן של נשים. נדמה לי שאנחנו נמצאים בתחתית, נכון אפרת, של מספר השרות שהיו לנו, מספר המנכליות שהיו לנו, בכל תחום אפשרי.
2: נכון, לחלוטין. יש הנתונים הם מגומים ויש נסיגה לאחור מאוד מאוד גדולה שאני מאוד מאוד מקווה ש... שתשתנה. אבל אני רוצה להגיד שבאופן מפתיע דווקא יוצאת מהסדרה הזאת אם כן שביב אופטימיות. כי אני חושבת שמה שמאוד מאוד הבנתי זה שהעניין הזה של חינוך ולקיחת אחריות של נשים בעצמן יכולה מאוד מאוד להשפיע גם בעולם הזה של עולם העסקים ושוק העבודה. ואני חושבת שזה המקום באמת לפעול כאילו לחנך בנים ובנות אחרת, כדי שהם יגדלו ויגיעו אחרת, ייצאו אחרת לעולם.
0: את יודעת, נכון, אנחנו, תמיד אנחנו שומעות ושומעים נשים שאומרות, אם גבר היה כאן, לא היית שואל אותו על ילדים, נכון? נכון. זו שאלה שתמיד שואלים, אבל את עושה את זה, אפילו את עושה את זה בסדרה. בואי נשמע ביחד כמה שניות מתוך הפרק הראשון של רקפת רוסק אמינוח, שמתייחסת אל הילדים שבחייה.
1: ב-2000 גל נולדה והייתי בת 34. אני... לא הרשיתי לעצמי אף פעם להזכיר את זה שיש לי ילדות. זה לא נושא. זה תקופה אחרת, תקופה מאוד קשה. הן לא קיימות. כי ברור, את צריכה לשדר חוזק. את לא יכולה להגיד, היום קמתי בבוקר שבורה. הילדים שלי לא ישנו בלילה, אני לא יודעת מה. יש לי ילדה חולה, אני... או אני אחרי לידה ויש לי הורמון... אין, זה לא, אין את כל הדברים האלה. את חייבת להיות ברזל. לפקוד בשירותים, ברור, מלא. מלא.
0: למה בחרת להקדיש לזה פרק, לשאלת האימהות?
2: אני יכולה להגיד לך שבסדרה הנבחרות אני החלטתי שלא תהיה התייחסות באף אחד משלושת הפרקים לסוגיה הזאת של אימהות ואיך את משלבת את העשייה לצד האימהות. אבל בסדרה הזו הבנתי שזה אחד החסמים הגדולים של נשים בשוק העבודה, לא רק בישראל, גם בעולם. וזה משהו שהוא חייב להיות חלק מהסיפור, או זה משהו שהוא נמצא באמת, אני פגשתי ממש בשבועות האחרונים נשים צעירות בעשור הזה של 30 שדיברו איתי בדמעות על הנושא. זאת אומרת, זה באמת אחד המורכבויות הכי גדולות, כי עדיין ברוב הבתים בישראל אישה היא זו שמנהלת את משק הבית ואחראית על הילדים. זה לא השתנה, זה כאילו זה לא השתנה מספיק.
0: ולא משנה אם את מנכלית או לא מנכלית. למדי אותנו...
2: אם את מנכלית אז יש לך...
0: יש לך אופר, כן. למדי אותנו, מהו כנס אימהות מול בונוס אבות?
2: כנס האימהות הוא בעצם איזשהו כנס כזה שנשים משלמות ברגע שהן הופכות לאימהות והן מגיעות...
0: זה כנס מטאפורי, נכון? זה לא...
2: כנס מטאפורי, כן. כמובן. זאת אומרת שברור שאת תרוויחי פחות, כי את עבדי פחות, ואת צריכי להיות זמינה לבית. את צריכה בעצם למנכל את הבית במקביל לעבודה שלך. ובונוס האבהות הוא באמת משהו, זה מבוסקרים שבדקו איך באמת ונתונים שנאספו, אז זה שגברים ברגע שהם עובות, אז הם אוטומטית בעצם מציעים להם שכר גדול יותר.
0: על אותם נסיבות, כן? פשוט על אותם נסיבות. נולדו ילדים.
2: כן.
0: אז לאישה יורד ולגבר עולה.
2: כן, אני יכולה גם להגיד לך שזה עולה בפרק השני, שנשים יזמיות הן מקבלות פחות הלוואות מגברים, והן מסתבכות בעיקר על הון פרטי, פחות על בנקים. הריביות שהן על ההלוואה הן יותר גבוהות. זאת אומרת, יש פערים עדיין ואי שוויון. בין נשים לגברים בתוך העולם הזה, למרות שנדמה שכאילו הגענו, ואם תרצי תצליחי, ואפשר הכל,
0: תעשי מה שטוב לך. יש לך בנות משלך, אפרת?
2: כן, יש לי שתי בנות, אלמה ויסמין, בנות 13 ו-17, גדלות בבית מאוד פמיניסטי, כצפוי.
0: ואיזה עתיד יהיה להם?
2: אני מקווה מאוד שעתיד טוב יותר מההווה, שכן יהיה להם עתיד שיהיה עם שוויון מגדרי, ושנלך קדימה, כולנו. כי המצב צריך להשתנות. שוויון מגדרי טוב לכולנו, גם לגברים וגם לנשים.
0: כסף משלהן, החל ממחר, מאזינות ומאזינים אצלנו בבית, בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי. אפרת, שלום דנון, ברכות על סדרה מוצלחת נוספת. תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, גואל.

0: פור ומאור כהן בקאבר מיוחד לשיר מציצים. מה ששמעתם כעת הופק במיוחד על ידי תחנת האחות שלנו כאן 88 לציון חגיגות 80 לשלום חנוך. מצעד שירי שלום חנוך יתקיים ביום שישי הבא בכאן 88, תוכלו לשמוע שם את הכל, גם אנחנו בשבוע הבא נעסוק בזה, מאזינות ומאזינים. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, תערוכה חדשה לליאן שרקיה במוזיאון חיפה לאומנות, תטא, כך קוראים לתערוכה. בעבודות שלה שרקיה יוצאת בעקבות זיכרונות סבתה, סמיה, אישה שנולדה בחיפה, וכשהייתה בת 19, עם נישואיה, עזבה לכפר ג'אט. זיכרונות הסבתא הם בעיקר מוודי נסנס. הנכדה שואלת איזה חיים היו לסבתא אם היא הייתה נשארת בעיר הגדולה. במידה רבה היא גם שואלת על עצמה אם איזה חיים היו לה אם היא הייתה מתגוררת שם. ליאן שרקיה, אומנית, נמצאת איתי כעת, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. מה הזיכרון הראשון שיש לך מסבתא?
1: הזיכרון הראשון שיש לי מסבתא, המון זיכרונות, בעיקרון אותה מבשלת ושומרת עלינו.
0: מה הייתה מבשלת שהיה טעים?
1: יש הפסטה מאוד טעימה עם בשר ומרק אדום. ויש את חרעות בה, שזה תפשיל חיפאי מאוד טעים.
0: שמה, מה יש בו? עכשיו אני נהייתי רעב, מה יש בו?
1: זה בצק, ויש מרק שהוא חמוץ, כל מיני דברים שאני לא בדיוק יודעת, יש שם בצל, וסודות של סבתא, זה מאוד טעים.
0: סודות שלא עברו אלייך, כן? אני מניח שזה לא משהו שאת מבשלת או יודעת לבשל.
1: לא, אני נהנית לאכול אותו אצל סבתא.
0: זה בטוח. היא עוד איתנו, כן? זה מה שאת אומרת לי, נכון ליאן?
1: כן, היא עוד איתנו, והיא הייתה בתערוכה.
0: אז תגידי לי איך היא הגיבה אליה.
1: וואו, קודם כל היא הייתה כוכבת, והיא ממש התרגשה. כל הזמן היו לה דמעות בעיניים לראות גם את עצמה, כי יש לה דיוקן אחד שם באמצע של החלל, וגם לראות את הזיכרונות שלה, אותי מביאה את הסיפור שלה לחיים חדשים, היא הופכת את זה לאומנות, היה לה כל כך מרגש.
0: היא הבינה למה הנכדה שלה עושה את זה, או שהיא הסתכלה עלייך ואמרה לך, למה? למה אני ראויה לזה בכלל?
1: היא מתחילת התהליך היא ידעה, והסברתי לה, והיה לנו תהליך משותף כל הזמן. זה תהליך של כמעט שנה וחצי, שנתיים, שאני יושבת אצלה בבית, תוך כדי שהיא עושה כל מיני דברים יומיומיים, ושואלת אותה על הזכרונות שלה מחיפה, על מה, איפה למדה, איזה חברות היו לה, איפה היא בלתה, מתי היא הלכה לים, מה היא עשתה שם. והיא בעצמה, תוך כדי שאני שאלתי את השאלות האלה, היא הבינה שהזכרונות שלה חשובים. היא לא ידעה את זה. רק ששואלים אותה, היא מבינה כמה הם חשובים.
0: אז תגידי לי למה הם חשובים, כי לכל אחד מאיתנו יש סבתא, נכון? למה הזכרונות שלה רלוונטיים כל כך לחיים שלך וגם כאומנית?
1: הזכרונות שלה ובעיניי הזכרונות של כל אחד מאיתנו הם חשובים, כי אנחנו כביכול ארכיון שמסתובב, אנחנו מעבר לבן אדם אחד. אצל סבתא זה היה לי אישית כל כך חשוב, כי אמנית וכליין, לשאול אותה על הזכרונות שלה, כי היא לא סיפרה. 19 שנה מהחיים שלה היא גרה וגדלה בחיפה והיא לא סיפרה על זה. כמעט היו לה איזה סיפור, שניים שהיא סיפרה וזהו, וכאילו אמרתי, אוקיי, היא איתי, היא בחיים, אני רוצה לדעת יותר, ואצל, בפרויקט אחר עם סבא, לא יצא לי לשאול אותו, אני גיליתי דברים עליו רק אחרי שהוא נפטר, ואמרתי שאני לא רוצה שזה יהיה המצב עם סבתא, מגיע לה לשאול אותה על הדברים שהיא חפתה ועל הזכרונות שלה.
0: מה היה קורה אם הייתה נשארת שם? היו לה באמת חיים אחרים, או שאנחנו רק עושים גלוריפיקציה?
1: בטח שיהיו לה חיים אחרים. חיפה היא מקום מאוד שונה מג'אט, והיא מעבר של ילדה בת 16 למקום לכפר שהיא לא מכירה, זה מאוד מאוד שונה מלגור בתוך עיר. זה מקומות מאוד שונים, אבל היא עדיין הייתה פורצת דרך במקום שהיא הגיעה לה, והיא הייתה מאוד שונה מהנוף ביג'אט. היא הגיעה לפה כמה שנים אחרי, היא מחליטה לפתוח מפעל של בדים, כמה שנים אחרי הם כבר מייבים לחול גדים, והכל בזכותה. אז בטח שיהיו לה חיים שונים.
0: אבל במידה רבה, תתקני אותי כמובן אם אני טועה, במידה רבה את מתבוננת בה, אבל את השאלות את מפנה לעצמך, מה היה קורה לך גם כאומנית אם היית בעיר הגדולה?
1: נכון, זה גם שאלות אליי, גם בעצם כל התערוכה עוסקת בזיכרונות שלה ועם המפגש שלי עם הזיכרונות שלה, ואיך אני בוגשת את חיפה. אני מגיעה לחיפה כמישהי שהיא זרה, אני מתבוננת מבחוץ כביכול על המקום, וגם שואלת את עצמי איך האומנות שלי הייתה נראית, אם אני הייתי חיפאית ולא מג'אט, אם הייתי עושה אומנות במקום הזה, איך הייתה נראית.
0: את מסתובבת שם ברחובות של סבתא שלך ואת לא מרגישה בבית? את לא מרגישה שזה קצת שלך?
1: בהתחלה הרגשתי מאוד זרות. אמנם זה מקום, נגיד ואדי ניסנס, שזה מקום שהוא אמור להרגיש לי הכי בית, בהתחלה הרגיש לי מאוד זר, תופעות שלו, תופעות הכי קטנות, של כל מיני מוזרים ביתיים בחוץ, גביסה בחוץ, כל מיני תופעות שאני רואה שם והם מוזרים לי, וזה הדברים הכי קטנים, ואני מרגישה זרה, ואומרת לעצמי, אין מישהו מסתכל עליי מבחוץ, הוא יחשוב בטח שאני מעבדי, אבל האנשים שם יודעים שאני לא, הם מזהים את זה מיד, הם שואלים אותי, את מחפשת מישהו? לאן את רוצה להגיע? כי רואים עליי שאני לא מהמקום, ולאט לאט, אחרי בערך שנתיים, אני מרגישה שזה הופך להיות המקום שלי, יש לי את המקומות שלי עכשיו שם, לא רק של סבתא.
0: לא שאלתי אותך אפילו מה זה תטא.
1: תטא, בעצם זה סבתא, אבל במבטא חיפאי, כאן ביג'אט קוראים לזה סיטי, ובחיפה קוראים תטא. וזה דבר שאפיין אותי בילדות שלי. אז הייתי אומרת, אני הולכת לתטא, והילדים בכיתה שלי היו צוחקים עליי, למה את אומרת תטא? והייתי צריכה להסביר שהיא סבתא שלי חיפאית, והיא הייתה לחברה שלא האמינה לי, שיש ערבים בחיפה בכלל.
0: וואו. וואו, את לומדת עכשיו תואר שני בבצלאל, נכון? את התואר הראשון נכון. שלך עשית במדרשה. שם, במכללות החשובות האלה לאומנות, את מרגישה בבית?
1: המדרשה זה בית, זה מקום שגידל אותי, שנתן לי להתפתח כאמנית, ואני מאוד מעריכה את המקום הזה, ואני עדיין ממשיכה לחזור אליו בתפקידים אחרים. ובבצלל אני בשנה השנייה שלי שם. זה מקום מאוד שונה מהמדרשה, אבל אני עדיין מרגישה בית אחר שם.
0: אנחנו נברך אותך על ההצלחה היפה הזאת, כאמור, מאזינות ומאזינים כעת במוזיאון חיפה לאומנות, תטא, זו סבתא, הנה למדנו את זה עכשיו, תערוכה חדשה לליאן שרקיה. אני מודה לך מאוד, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה לך.

0: חדד עם עליך ועליי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עונה חדשה לתרבות הביטול, ההסקט המצליח מבית כאן הסקטים בהגשת שני תלמידי חכמים. מן הצד האחד, אלירן מלכה, הקולנוען מצליח, יוצר הסדרה שבבניקים והסרט הבלתי רשמיים, ומן הצד השני, המשורר עדן הביטבול, תסריטאי וסופר, שזכה וזוכה להערכה רבה. שניהם חכמים, שניהם בוודאי יודעים את התורה, ושניהם מדברים בעונה הקרובה על ימי הבחירות שעומדים לפתחנו. הם איתנו כעת, אלירן מלכה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גואל.
0: עדן הביטבול, בוקר טוב גם לך.
2: בוקר טוב, גואל.
0: למה אתם צריכים את הבחירות על הראש, אלירן?
1: אני אגיד, תשמע, אני חושב שאנחנו היום ב-2026 חושבים שהכל קורה לנו וזה חדש. ואני חושב שאנחנו חיים בספירלה בעצם. כל הדברים שקורים לנו עכשיו, הם קרו לנו כבר לפני, אנחנו לא מחדשים כלום. אז בעיניי זה איזה סוג של מינימום של כבוד להתייחס למה קרה כבר, ושזה ינקות מוצא. היו כבר חילופי שלטון, היו כבר אנשים שנשארו יותר מדי זמן בתפקיד, היו אנשים טירונים שרצו להיות פתאום מנהיגים. הכל קרה כבר. אתה מבין? אז לפחות שיהיה לנו איזה נקודת מוצא להתחיל ממנה ולהגיד, אוקיי, זה קרה, אנחנו יכולים להתייחס לזה משם.
0: אבל ההתייחסות שלכם, עדן, היא לא התייחסות פוליטית, נכון? זה לא הסקט פוליטי, אלא אתם מבקשים לדבר על הרגע עצמו, כמו שאתם מדברים על דברים רבים, בין אם זה משחקי כדורסל או שיר של שלמה ארצי, בהקשר רחב יותר.
2: נכון, נכון. זה בהדגשה לא פודקאסט פוליטי, והעונה הזאת היא לא עונה פוליטית, היא ביותר עוסקת, כמו שאלירן אמר, אנחנו יותר עוסקים בכוחות המניעים, של התקופה הפוליטית, נקרא לזה. משתדלים להיות כאילו במבט רחב יותר, ובאמת למצוא נקודות ממשק בין מה שקרה כבר למה שקורה עכשיו. זה הרעיון.
0: אתם מתעסקים גם במסרים שכל אחת מהמפלגות, או תתעסקו, במסרים שכל אחת מהמפלגות מבקשות להעביר אלינו?
1: אני אגיד שאנחנו לא מתכננים לעשות כאן איזה משהו מסודר ושיטתי מדי ולעבור מפלגה. יש פשוט דברים שמדליקים אותנו, יש דברים שפחות מדליקים אותנו.
0: כמו למשל ממשלה לאומית רחבה.
2: נכון.
1: זה למשל הדליק את עדן, אותי זה הדליק מהצד ההפוך, אבל עדן יספר על זה, כן.
2: אנחנו כמו, אלירן ואני, אנחנו כמו חברות הטובה, כמו שאומרים, אין סכין מתחדדת אלא בערך חברתה. אז כן, אז אני ממש... אני חושב שהם מקדימים את הפרק הקרוב, אבל אני ממש התרגשתי מהקמפיין של הליכוד, ממשלה לאומית רחבה, למרות שאני לא מצביע ליכוד. ושלחתי את זה לירן, אמרתי לו, בוא נדבר על אחדות, כאילו, בוא נהיה קצת קלישאתיים. אבל הוא נדלק על זה מהצד השני.
0: כי אתה חשבת שזה קשקוש בלבוש, נכון, אלירן?
1: אני חשבתי שזה בעיקר ציני, כלומר זה משתה, אבל לא משנה, העניין כאן זה שזה יצר אצלנו פרק, בגלל שהתחלנו לחשוב... מה זה אחדות בכלל? כלומר, מי מרוויח מאחדות? מי מפסיד מאחדות? מתי האחדות הופכת לאחידות ומחיקה? מתי זה קורה תרבותית? מתי זה קורה לנו בחיים? זה הפך להיות פתאום, אתה יודע, סיפור שהוא יותר גדול מאשר הסיפור הקונקרטי שיש לנו עכשיו. ושוב אני מזכיר, אני חושב שזה עוזר לבן אדם להבין שהוא לא התחיל הכל וזה קורה לו בפעם הראשונה.
0: כן, אבל אנחנו יכולים גם ללמוד, נכון, עדן? אנחנו יכולים ללמוד, ואתם מנסים ללמד אותנו למשל על בית הלל ובית שמאי, כן? ועל המחלוקות שהיו ביניהם, אבל ראייה ככה אחורה, עדן, באמת מלמדת אותנו משהו, או שאנחנו כל פעם מחדש חושבים שאנחנו ממציאים את הגלגל?
2: לגמרי, אנחנו כל פעם מחדש חושבים שאנחנו ממציאים את הגלגל, וזה מביך לגלות עד כמה באמת זה לא ככה. אבל יש בזה גם איזשהו קסם, אני חושב. יש דיבור כזה שאומרים שכשמשה רבנו קיבל התורה מסיני, אז הוא קיבל הכל, כולל הכל, כולל כל החידושים שהתחדשו בתורה עד הדור האחרון.
1: אז זה כאילו זה גם.
2: בדיוק. אז כשאומרים את זה לבחור ישיבה צעיר למשל, זה מאוד מייאש, כי הוא בעצם, הוא מאוד רוצה לבוא ולתת את הטייק שלו על משהו, אבל אומרים לו, לא, תשמע אדוני, אתה לא מחדש שום דבר. מצד אחד זה מייאש, מצד שני יש בזה קסם.
0: תגיד אלירן, אתם מרגישים, כשני אנשים דתיים, כן, אפשר לומר? אתם מרגישים שהעין עליכם היא עין אחרת בשנה האחרונה?
1: וואו, זו שאלה. התשובה היא כן. התשובה היא לא רק בשנה האחרונה גם. כלומר, אנחנו לא רק אנשים דתיים, אנחנו גם אנשים דתיים שעובדים ב...
0: כן, בתעשייה חילונית.
1: בתעשייה, כן, אז יש לנו... ויש לנו כבר אוסף של שנים, וזה לדעתי גם התחיל עוד לפני שעבדנו שם, זה כאילו, אתה יודע, כן, יש בוודאי שכן.
0: לא, אבל משהו השתנה, זאת אומרת, עכשיו אתה מרגיש של איראן, עוד רגע ישאל גם אותך, עדן, אתה מרגיש יותר בקשת ריחוק, אני לא רוצה להתעסק עם הדוס הזה?
1: אני חושב שתמיד הקשרים אצלי היו קשרים אישיים, ולכן לא הרגשתי את זה ככה. אבל אני כן יכול להרגיש שאנשים יכולים להיות מאוימים מכיפה. כן, כן, אנחנו בנקודת זמן שאדם יכול להיות מאוים מכיפה. ואחת החובות שלנו, שמה, דבר ראשון, זה מצב בעייתי. זה סי של כמה שנים שזה הולך ומקטין. אבל אני חושב שהפתרון לזה זה קשר אישי. כלומר, זה לא יהיה במצלגות ולא יהיה בממשלת אחדות, זה יהיה בגרים השכנים שלנו.
0: כן. עוד רגע אשאל אותך אם זה גורם לך להיות אפולוגטי יותר אל מול החברה הכללית, אבל זה עוד רגע.
1: שאלות קשות היום, אה?
0: עדן, איך אתה מרגיש את זה? אתה מרגיש את העין האחרת?
2: כן, כן. אני מזהה עם מה שאירן אמר שזה לא מהיום. כלומר, היום אנחנו באיזו באמת נקודת צי, אבל אני מרגיש, אני, גם הנראות שלי במרחב הציבורי היא נראות, אפשר לומר חרדית עם איזה טוויסט, אבל אני... אני מרגיש, מכיר את המבט ומכיר את התגובה לא מהיום, ויש לי עם זה ממש מערכת יחסים, כאילו, באיזה מרחבים התגובה היא כזו, באיזה מרחבים התגובה היא כזו, ואני לומד להתעסק עם זה, אבל זה לא נעים, כלומר, לא מתרגלים לזה.
0: אבל להתעסק עם זה, עדן, זה אומר גם, כמו למשל שהומואים מרגישים או נשים מרגישות, להקטין את עצמך, לצמצם את עצמך בתוך המרחב?
2: לגמרי, לגמרי. אני הרבה יותר מנומס המרחב הציבורי במקבילה הכללית שלי.
0: תתנהג אחרת ברחוב כזה וברחוב כזה.

0: עוני. אוקיי?
1: רק שאתה לא יכול להסתיר את זה, אני אולי, אני לא, אבל אולי אחרים יכולים לעשות חזות אחרת, או אישה לא יכולה לברוח מזה.
0: נכון, אבל אתה יכול להסתיר את האיום שכביכול חושבים שיש בך.
1: כן.
0: ובעצם זה נותן איזו תחושה בהתחלה שאתה צריך להגיד, לא, לא, לא, אני בסדר, חבר'ה, לא, אני, החוצים שלי לא, לא. וכן, צריך לדעת לשחק עם הדבר הזה, אני מרגיש שאני הרבה שנים רוצה את זה, ושאני נמצא עם הרבה מסגרות שדווקא אני סבבה בהן. אבל עדיין, עדיין זה דבר שאני... זו שאלה גדולה, כי יש לה שני צדדים, ולפעמים אני מרגיש שאני רוצה להסיר מעצמי את הדבר, ולהגיד, יאללה, פאק את, זה מה שאני, כאילו, זה מה שאני, מה אני אעשה עם זה?
2: אני, כשאני מסובב בתל אביב, אני ממש מרגיש את הכיפה בוערת לי על הראש לפעמים. בטח כשיש בכותרות, אני יודע מה, איזו התבטאות אומללה של גולדקנופ, אני מרגיש שלא עושים הרבה הבדל ביני לבינו.
1: כן, אבל זה גרם לך, אבל זה גרם לך, עדן... כן, סליחה, אלירן.
0: אני הייתי רוצה להשלים את זה משהו. זה גם נכון, לפעמים, וגם אני אגיד שתל אביב, אני מרגיש בה מאוד מאוד בבית. כלומר, בסוף, את הדבר שאני עושה, שזה קולנוע וטלוויזיה, דווקא המקום הזה נתן לי לעשות.
1: כמובן, ואת זה אסור
0: לשכוח. עכשיו, הכפילות הזאת היא הדבר שצריך לחיות בתוכו. כי זה באמת שתי נכונים.
1: אבל עדן, זה גרם לך כל הדברים, כל התבשיל שאנחנו רוקחים כאן יחד עכשיו, גרם לך פעם באיזה פינה, באיזה רגע למכור את עצמך? למכור את הכיפה?
2: למכור את הכיפה, וואו, זו שאלה מעניינת, כי אני מתאר לעצמי שאתה מתכוון למכור את הכיפה רעיוני.
1: כן.
2: אני חושב שיש שיגידו שכן, למרות שאני לא עונה על זה בבד, כלומר, אני יש לי גאוות יחידה, כלומר, הצלחתי לבנות בתוכי איזושהי קומה שאומרת, זה הדבר, זה מי שאני, תאר לעצמי שיהיו רגעים שאפשר לפרש אותם ככאלה שמכרתי אותה, אבל בוא נגיד שזו לא חוויה שאני הולך איתה.
1: תרבות הביטול, מאזינות ומאזינים בעונה חדשה, בכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים, כמובן באתר כאן, אבל בכלל בכל מקום שאתם מאזינים להסקטים. אהבה רבה ממני, אלירן מלכה, עדן הביטבול, תודה שהייתם איתי הבוקר.
0: תודה לך,
1: גואל. והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו עוברים מיד אל ענת שרון בלייס, שנמצאת איתנו עם כל המלצות התרבות שכדאי שתשימו אליהן לב לקראת סוף השבוע הקרב. ובה, ענת, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, גואל. מאזינות ומאזינים, מיד אנחנו נרוץ בנעליים לתערוכה שכולה מוקדשת לסיפורי נעליים, שהיא כבר רצה כמה שבועות במוזיאון ישראל בירושלים, והערב ומחר בערב, גואל, היא גם מלווה במופע קרקסי של קרקס פלורנטין לכל המשפחה, אז גם תערוכה וגם מופע. נאמר לי שקרי ברדשו ואימלדה מרקוס כבר קנו כרטיסים. הרבה כרטיסים, זהו. אז אני מקווה שעוד נשארו. אבל זו באמת תערוכה צבעונית ומשובבת נפש. יש בה נעליים וסנדלים מרחבי העולם מכל התקופות, ודרכן מתוודעים לסיפורים ההיסטוריים מאחורי הנעליים, וגם לומדים מה הנעליים מספרות עלינו בני האדם. למשל, אם אתה רואה אדם מן היישוב בשקפקפים.
1: כן.
3: מה זה אומר עליו?
1: שהוא באילת, לא?
3: אני לא יודעת, יש כאלה שמסתובבים עם זה גם ברחובות תל אביב.
1: אוקיי.
3: ואכן אורנה גרנות היא האוצרת, היא מציינת שמעבר לתפקיד המעשי של הנעליים, הן משקפות זהות, מעמד, אמונות, זיכרונות, אופנה, חלומות, מלא דברים. הן מופיעות במיתוסים, באגדות, בספרות, והן מסמנות השתייכות חברתית ותרבותית. הן מבטאות כוח, לפעמים אפילו מחאה או חופש. המוצג הכי עתיק זה סנדלים בני 6,000 שנה, יש שם, אתה יודע, זה וואו. פיסת... אור וחבל, היום בטח הם קראו את זה באיזה 500 שקל, אבל משהו כזה מעוך, אבל זה נמצא שם במוזיאון, מאחת החפירות הארכיאולוגיות. אפשר לראות נעליים מהמון מדינות, כאלה שלמשל נועלים אותם בתקסים בלבד, כי יש אמונות שצריכות להבדיל בין הקודש לבין החול, וגם נעלי העקב הראשונות, שהיו כמובן מנעל קודם העקבים, מי? אתה זוכר?
1: גברים, אתם, נכון, הוא, נכון, אתם. כמובן, כמובן, המלאכים כן. שלנו בוורסאי, כן.
3: נכון, ואז הם הבנתם שזה לא נוח, אמרתם, טוב, אנחנו נוריד, אבל נשכנע אותנו, אנשים, שאנחנו נסבול, וזה עבר אלינו. יש גם נעלי בית ענקיות של קיפי,
1: אוקיי,
3: הקיפוד.
1: נייס.
3: הנעלי כדורסל של דני אבדיה, שאולי אם תיגעו וואו, בהם, וואו. אז תוכלו, כן, גם
1: איזה
3: אתם...
1: איזה מידה הוא? אוקיי, אפשר לנחש שכן.
3: כן, לנחש. כן? נעלי הבננה והפלמנגו של קובי לוי, שהפך להיות מעצב מפורסם עם כל הנעליים שלא בדיוק נראה לי אפשר ללכת בהם, אבל זה ממש פסלים לכל דבר. יש המון סיפורים וגם

0: סיפורים למשל קצת פחות מסמכים. אני לא זכרתי את זה. למשל, הנעליים פה בארץ בתקופת הצנע, אין כסף למשפחה לקנות נעל כל הזמן כשהילד גדל. אז מה עשו? חתכו את הקדימה שלה. והאצבעות פשוט נשלפו החוצה.
1: It makes sense, ענת.
0: כן, וככה הילדים הלכו.
1: אבל תקחי אותי רגע אחורה, ענת, לא הבנתי את החיבור לקרקס.
0: אז הקרקס גם כן יעסוק, גם כן יאפשר כל מיני פעילויות, גם של סדנאות עשייה, שתוכל לעשות לך שם כל מיני נעליים, לפחות
1: על הנייר.
0: רשומים על הנייר.
1: כן.
0: כן, וגם לשחק עם זה בחצר שם. אבל אני עדיין רוצה לחזור לתערוכה, כי באמת יש שם עוד הרבה נעליים, ושוב, גם נעליים עם היבטים פוליטיים, למשל נעליים שעשויות מבוץ וקוצים של פריד אבו שקרה, זה אחת היצירות היפות שלו, שכבר הופיע בכמה תערוכות שעוסקות בזיכרון הפלסטיני. ויש גם עבודות וידאו וסאונד שגם מאפשרות לילדים לשחק, והמון ספרות, הסנדל המכונף של שליח האלים הרמס, שבזכותו הוא הצליח לעוף במהירות. סינדרלה כמובן, הקוסם ארץ רוץ, החתול במגפיים.
1: כן.
0: ושלא לדבר על הביטויים, למשל, להיכנס לנעליים הגדולות
1: שלו. של
0: מישהו, כן.
1: כן.
0: עכשיו, גואל, האם אתה זוכר
1: שף אחד כבר אומר לך זוכר.
0: זוכר. מי השף שהגיש כינוח ואיפה ומתי? בתוך
1: כן,
0: נעל.
1: כן, משפחת נתניהו. מה זה היה? שי, לא זוכר מי זה היה, כן.
0: כן, משה סגל.
1: משה סגל,
0: מי,
1: כן.
0: מי יתארח שם? ראש ממשלת יפן, 2018.
1: נכון, והם נעלבו נורא.
0: והם נעלבו, כן. אז בין המיצגים, כאמור, אמרתי, יש גם מיצבי וידאו. אז למשל, יש מיצבי וידאו של הקונדיטור טל שפיגל, שהוא אוהב לעשות מלא מלא דברים נורא טעימים ויפהפיים וצבעונים, ולצלם אותם באינסטגרם שלו ליד נעליים. כל פעם ליד הקינוח והצבע של הקינוח הוא מתאים זוג נעליים, אז הם הפכו את כל האינסטגרם שלו למיצבי וידאו כאלה מאוד מאוד יפים. ויש גם עבודת סאונד של שחר מרום, תיאטרלית, שבה אתה רואה קפקף, וכשיש קפקף, קפקף בבית, מה אנחנו עושים איתו הכי הרבה?
1: הורגים איתו ג'וקים?
0: כן, יתושים, ג'וקים.
1: אוקיי. או זורקים על בעלי, כן, אחד מהשניים.
0: נכון, אז זהו, אז בדיוק. אז יש סצנה כזאת, ובאמת יש שם, זה ממש כיף, כיף גדול, והיום זה כמובן מלווה, היום הוא מחר בקרקס, ברחבי החצר. אז תלכו לשם, אולי לא צריך אפילו לבוא בנעליים, תבואו יחסים.
1: ומכאן לאן?
0: זהו, ומכאן לאן? עכשיו, הערב בתיאטרון תמונה בתל אביב, הצגה של אודי בן סעדיה, ששמה דירה לא להזכיר, שעוסקת בפליטים, גם עם דברים שקשורים למציאות שלנו, שמעלים הצגה, שדרך מפגש, שעוסקת בטקסטים, בטקסטים של ספרות ומחזות, שמנחמים אותם, והטקסטים עצמם עוסקים בבית שהוא לא בית. אז יש שם טקסטים של אגנון ושל יהושע כנז ושל אודי בן סעדיה עצמו, קולאז' של קטעים שבמרכזם תמיד דמויות שעולמן התערער בבת אחת, ומנסים למצוא אחיזה בחיים. טקסטים למשל פארנהיים, מפארנהיים של אגנון, אנחנו תכף נשמע קטע מהמחזה, אלון לשם ואירן בו הם משחקים בו. פארנהיים, ורנר פארנהיים חוזר מן המלחמה לעיירה, הוא רוצה לשוב לביתו ולאשתו, הוא דופק בדלת, אבל אף אחד לא פותח לו, בוא נשמע קטע מההצגה.
2: כתבתי שיבוא ביום כזה וכזה, בשעה כזאת וכזאת, ברכבת כזאת וכזאת. כשהגעתי, היו שם המונים שבאו לקבל את היקרים שלהם שחזרו מהמלחמה. כאילו אני, ורנר פארנהיים, ששפך דמו במלחמה והיה שבוי בידי האויב האכזרי, אותו, רק אותו, אף אחד לא בא לקבל.
0: אז אף אחד לא בא לקבל אותו, והוא הולך הביתה והדלת נעולה, ואז הוא יוצא למסע לחפש, זאת אומרת, הבית שלו, שלו, הוא כבר לא שלו, הוא לא יכול להיכנס אליו. ומצד שני, למשל, האישה הגדולה מן החלומות, הרומן המקסים של יהושע כנז, שבו זה בניין אחד שלם, הוא אוהב לכתוב על בניינים יהושע כנז.
1: כן.
0: כל השכנים שם תמיד נתונים באיזה יחסי אלימות ומציצנות והצקה, והדירה שלהם, הבית שלהם, פשוט הופך להיות מגרש של איום, ולא ממש נעים להיות שם. תחשוב על השכנה הזאת שעושה בכוונה רעש לשכן אחר, עד שהוא רק רוצה לנוס מהבית שלו, ותאמין לי, הייתה לי אחת כזאת.
1: וואו.
0: והיא ניצחה. ניצחה, היא ניצחה. בסוף נסנו משם לבית אחר. אז זה הדירה לא להזכיר, ויש שם באמת הרבה עבודה עם ספרות וטקסטים מאוד יפים, גם של אודי בן סעדיה עצמו, הערב בתיאטרון תמונה. וביום חמישי, מחר, אתם מוזמנים לנהריה, יש את המופע אהבה מוזיקה, המופע של פסטיבל ישראל, כן. שהוא הוצא כבר לפני שנתיים, אבל מחר סוף סוף הוא מגיע לנהריה.
1: יסמין ודקלה, נכון?
0: כן, יסמין גודר ודקלה בשיתוף פעולה מרתק, זה מבוסס על האלבום הראשון של דקלה משנת 2000, ששמו אהבה מוזיקה. יש שם למשל את השיר בוקר טוב, כן. לכל אלה
1: בוקר
0: שלא
1: טוב.
0: היה להם. כן, לכל אלה שלא
1: טוב.
0: היה להם לילה.
1: זה שיר פנטסטי.
0: אתה הולך לישון בשמונה, קם בשתיים, אז גם לא ברור לי איזה לילה יש לך. אני הולכת לישון, וגיל המעבר לא ישנה, כן? אז זהו. אז בוקר טוב לכל אלה שלא היה להם לילה, זה גם גואל וגם ענת.
1: כן.
0: על הבמה יש מלא רקדנים, עם גם כן בגדים צבעונים, צריך להביא להם את הנעליים מהתערוכה, ונחיבור של שתי היוצרות ככה, ודקלה מבצעת את כל שירי האלבום בעיבודים חדשים, והכל בעצם מציע מבע נשי ואינטימיות ומערכות יחסים. בואו נשמע קצת את דקלה מהמופע עצמו שרה, את השיר אהבה מוזיקה.

0: איזה זמרת היא, איזה זמרת היא האישה הזאת.
1: ולראות את המופע הזה, מה הם הבטיחו לנו, אהבה, מוזיקה, חופש, לראות את המופע הזה מחר בנהריה, זה כזה כיף ומגיע לתושבי הגליל, תלכו לשם קצת לשמוח במופע הזה.
0: וזה מסגרת פסטיבל ישראל, נכון ענת?
1: כן, מסגרת פסטיבל ישראל, הדברים שהם הוציאו גם לעוטף וגם לגליל, כל מיני מופעים, והם לקחו את המופע הזה שוב, ומחר הוא יהיה בנהריה, יום חמישי בערב, אהבה, מוזיקה, יסמין גודר ודקלה, כל האלבום וכל הריקודים ונגנים בחי, נגנים ודקלה בחי על הבמה עם מלא מלא רקדניות ויופי של בגדים. אז יש לכם מה לעשות.
0: איזה יופי, יאללה, סיכומי אישנו.
1: ירושלים, נעליים, תערוכת נעליים וקרקס הערב ומחר במוזיאון ישראל. הערב בתיאטרון תמונת דירה, לא להזכיר מי שרוצה על חוויות של פליטים ובית, לא בית, דרך כל מיני טקסטים ספרותיים בהצגה של אודי בן סעדיה. ואהבה ומוזיקה, המופע של יסמין גודר ודקלה, מחר בערב בנהריה.
0: ברוכה תהי ענת שרון בלייס, תודה שהייתי תהי הבוקר.
1: תודה, ביי ביי להתראות.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים עכשיו לדקה או שתיים לדבר מעט עברית. השבוע, בעקבות ראיון שקיימנו בתוכנית, אני שאלתי את רות אלמגור המון, יועצת הלשון שלנו בכאן תאגיד השידור הישראלי, איך צריך לומר, האם הייתי צריך להגיד החלק הארי או חלק הארי, מהו חלק, מהו הארי, אז הנה, היא שלחה לי את התשובה שלה, בואו נשמע.
2: בוקר טוב גואל, אני אומר בגאווה, החלק הארי של התקציב מנוצל אצלנו לצורכי תרבות. אמר מישהו בגאוותו, סיפקה לנו הזדמנות לדבר על הקשר בין חלק לבין היושב על כס מלוכת החיות, הארי. מי שאומר החלק הארי, רואה במילה הארי תואר, כמו הראשי או העיקרי. מהו באמת הארי הזה? כבר רמזנו שהוא קשור במלך החיות. לשם ההסבר אנחנו צריכים להפליג ליוון העתיקה למאה השביעית או השישית לפני הספירה ולהכיר את העבד מספר הסיפורים וממשיל המשלים איזופוס. אחד ממשליו מספר על האריה, השועל והחמור שיצאו יחדיו לצוד ציד. לאחר שצדו הורה האריה לחמור לחלק את השלל. חילק החמור לפי מיטב חוש הצדק שלו לשלושה חלקים שווים. רתח האריה טרף את החמור ואמר לשועל, חלק אתה. השועל המבוהל לקח לעצמו חלק זעיר ואת הרוב הגדול נתן לאריה. מניין לך חוש הצדק המפואר? שאל האריה. והשועל השיב, למדתי מן החמור. ומכאן הביטוי חלק הארי, חלקו של הארי. אין כאן תואר ארי כמו עיקרי, אלא שם העצם ארי, אריה. וכשם שאין החלק האריה, כך אין החלק הארי. אבל יתרה מזלו של הארי, יש יוד בסופו, וכך הוא מזכיר בצורתו החיצונית תארים כמו עיקרי או מקרי. אפשר אפוא לומר החלק הגדול, החלק העיקרי, עיקר התקציב או רוב התקציב, ומי שרוצה להישמח על משל החיות יאמר חלק הארי של התקציב, אבל לא החלק הארי. חלק הארי של התקציב, מנוצל אצלנו לצורכי תרבות. בוקר טוב.
0: חלק הארי, שמעתם מאזינות ומאזינים. נודה לרות אלמגור רמון, תמיד היא מלמדת אותנו עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, על סיומו של שבוע נוסף, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל מי יכול עליה ניסן, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. תודה שהייתם, אנחנו נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. מקווה שתהיו, להתראות.

0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט ל-24. הליכוד שומרת על 23 מנדטים. איראן מבהירה כי הגברת הלחץ האמריקני לא תגרום לה לשנות את עמדתה. בית הדין המשמעתי ישעה את שחקן הכדורגל עומר דהן מכל פעילות למשך חודשיים. התחזית, התחממות בהדרגה.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, השעה 10. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. את הסקר ערך מנכ״ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות דודי חסיד. הפרטים המלאים יובאו בתוכניתנו קובנוביק לאחר החדשות. איראן מבהירה כי הגברת הלחץ האמריקני לא תביא אותה לוויתורים ולא תחלץ את ארצות הברית מן המשבר שיצא במו ידיה. יושב ראש הפרלמנט בטהרן קליבאף פנה ברשת אקס אל האמריקנים ואמר כי אל להם לצפות שליצנים כמו שר המלחמה הקסט ושר האוצר בסנט יחוללו נס. בתוך כך בא יושב ראש הפרלמנט האיראני לעיראק בראש משלחת בחירה. קליבאף ידון עם בכירים בבגדד בעידוד שיתוף הפעולה בין איראן לעיראק על רקע התפתחויות באזור. את הידיעה העבירו קשבינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. בקולומביה ממשיכה משלחת החילוץ של צהל לסייע באיתור הנספים ברעש העז ובחילוצה מבין ההריסות. אחד מחברי המשלחת, סגן אלוף במילואים א', סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על הפעילות.
3: כרגע אנחנו מסייעים פה בעיקר באתר אחד מרכזים, לסייע להם לחלץ את הנעדרים שכבר לא כוח חיים. יש לנו גם הישגים גדולים בהקשר הזה. האתר עצמו נראה באמת אתר קשה מאוד, וזה לא נראה כמו שאנחנו מכירים אולי מהמדינה עם טיל שפוגע באחד הבניינים, אלא זה ממש זה התרסקות של בניין שלם. תוך אתר כזה באמת הסיכוי ללכודים חיים, בטח אחרי מספר שעות כזה גדול עד שהגענו 96 שעות, הסיכויים קלושים.
1: חבר משלחת החילוץ של צהל שוחח עם קלמן ליבסטינד ועם יאיר אטינגר. לאחר שבוע שבו היה סגור מתוקף צו של המשטרה, ישוב ייפתח היום האטליז מוחמד הגבר בבת ים. בית העסק נסגר לאחר שאדם ניסה להשליך לעברו רימון יד, ובית המשפט לעניינים מנהליים פסק כי האטליז רשאי לחדש את פעילותו, בתנאי שבעליו יציב בפתחו מאבטח. כתבנו ערן זינגר שאל את בעל האטליז מוחמד קיאן אם אינו חש מורת רוח מן ההחלטה להשית עליו את ההוצאות של האבטחה.
4: אם בית המשפט מבקש ממני כאילו להביא את המאבטח, אני מביא את המאבטח, אני בסופו של יום אני רוצה שהעסק שלי יהיה פתוח, אני רוצה להתפרנס, אם זה כמובן יעלה לי כמה שקלים וזה מה לעשות.
1: שחקן הכדורגל עומר דהן יושעה לפחות למשך חודשיים מכל פעילות בהתאחדות לכדורגל, כך החליט בית הדין המשמעתי בקבלו את בקשת התובע של ההתאחדות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי דהן, בן 21, הושאל בעונה הקודמת ממכבי חיפה להפועל רעננה. הוא חשוד במעורבות בהטיית משחקים, ובית הדין קבע כי חקירת המשטרה העלתה תשתית ראיות המלמדות לכאורה על פגיעה בתואר המשחק ועל הימורים לא חוקיים.
2: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
5: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
2: הערב, בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ידוע הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
8: מה שכרוך עם מאיה סלע.
9: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, אמיר שמואלי מופקד על הביצוע הטכני. היום אנחנו מארחות בתוכנית את הסופר מתן חרמוני עם ספרו החדש פלטיאל זל שראה אור בהוצאת אף ארסמון. מתן חרמוני בעיניי הוא מהסופרים הטובים ביותר מבין בני דורו. הוא יודע לספר סיפור, הוא יצרי, הוא ארסי, הוא אכזרי, הוא גם אולי הכי רוק'נ'רול מבין כל הסופרים בני דורו. בספר הזה הוא טועה על מעשה הכתיבה עצמו ועל מה רוצה הסופר בעצם. אבל קודם לכל זה, מתן חרמוני מספר סיפור על אחד, פרופסור ערן ויטנברג, אדם עם תקן, חוקר בינוני, שהוא גם סופר, שהביקורת להגה על הרומן האירוטי שכתב, והנה נופל לו לידיים כתב יד שמחברו מת, והוא מוציא אותו תחת שמו ורואה ישועות. הספר מצליח והוא זוכה לתהילה. האם זה משנה מי כתב את הספר באמת? האם כותבים בשביל תהילה? האם יושבים באקדמיה בשביל להבריק? למה בכלל אנשים עושים את מה שהם עושים? אבל אני חייבת גם לומר עוד משהו על הספר הזה. פלטי על זל. לא הרבה פעמים קרה לי שקראתי ספר והתגלגלתי מצחוק. לא חייכתי, לא צחקתי לעצמי, באמת התגלגלתי מצחוק. ולפעמים זה היה אולי מוזר, בעיקר כי את חלק מהספר הזה יצא ככה, זה קורה לי הרבה פעמים שאני קוראת בבית קפה. וקראתי אותו בבית קפה, ואז הייתי האישה הזאת שיושבת בבית קפה, קוראת ספר וצוחקת בכל רם, תימונית, יושבת וצוחקת. זה הרומן השביעי של מתן חרמוני, בין ספריו הקודמים, Hebrew Publishing Company, ושפיל פוגל, שפיל פוגל. מתן חרמוני הוא גם דוקטור לספרות, מה שנקרא חוקר ספרות, אבל יש לו יחסים מורכבים עם האקדמיה. האמת שזאת הנחה שלי, יותר מאשר ידיעה שלי לגבי היחסים המורכבים, פשוט קראתי את הספרים שלו, ולכן אני יודעת. שלום מתן חרמוני.
10: שלום שלום, איזה כיף לבוא לפה.
9: תודה שבאת. לשעה תמימה. או אולי לא תמימה. אני חייבת לשאול לפני הכל, מי כתב את הספר הזה שיוצא עכשיו? פלטיאל זל. אתה יכול להוכיח שאתה כתבת אותו?
10: האם אני יכול להוכיח שכתבתי אותו? לא הייתי מוכן לשאלה הזו. כן, יש לי פרקים ראשונים שעוד שלחתי במייל לפני כמה שנים, אגב, עם הפתיחה.
9: מאיפה בא לך? אבל כאילו, הדבר הזה, כשסופר מחליט לכתוב, נגיד הספר הזה, מאיפה הוא בא? מה, איך זה התחיל?
10: אני חושב שזה מתחיל, אני לא אגיד, חיים בר תמיד אומר שהוא מתחיל לכתוב מתוך איזושהי מצוקה. אני לא מתחיל לכתוב ממצוקה, אני מבין אותו, הוא גם חיים בר. אני מתחיל לכתוב מפרדוקס, ממשהו שלא ממש מסתדר לי בתוך המציאות, ואני מנסה לבחון אותו ולהגיע לאיזושהי אמת, או לא, אמת זה. אני מנסה, לא יודע, אז שאלה מורכבת, מאיה. אני רוצה לספר סיפור. ופתאום עולה איזשהו נושא שאני אומר, אוקיי, אני את הרגשות והתחושות והעניינים שלי יכול לספר דרך הסיפור הזה. עכשיו,
9: מה היה הפרדוקס פה, אם נלך עם האופן שבו אתה אומר שזה מתחיל, כלומר, מה רצית? זה התחיל מערן ויטנברג או מפלטיאל? בוא נשאל כך.
10: זה התחיל מערן ויטנברג.
9: אוקיי, אז בוא נדבר על ערן.
10: הדמות הראשונה, פלטיאל, הוא מין
9: פרופסור ערן.
10: אותה רוח רפאים שהרבה פעמים מגיעה לסיפורים שלי ועושה שם את העניין הכאוטי, משבשת את הסדר. עכשיו, הפרדוקס הזה בעצם, זה לא ממש פרדוקס, זה כמו שיבוש, שזה שיבוש של סדר מסוים, שאני מנסה להגיע למהו הסדר האמיתי,
9: כן.
10: האותנטי. עכשיו, אני תמיד מנסה לראות מהי הפסדה, אוקיי? ומה מסתתר מאחורי הפסאדה? עכשיו, הפסאדה לרוב, בטח בנושאי הכתיבה, היא מאוד נאצלת. אנחנו כותבים, אנחנו עוסקים בספרות, יש לנו איזושהי עמדה מוסרית כשאנחנו מתיישבים לכתוב, ו... את כל מיני מלאכים כאלה ואחרים יושבים לנו על הכתפיים ומשגיחים על מה שאנחנו כותבים.
9: אנחנו מצטלמים כשמאחורינו ספרייה, כל הדבר הזה, הסופר.
10: הסופר, יש לנו את ה... עכשיו, מצד שני, זה חלק בהחלט מהעבודה, אין ספק, זה כמה זה כבר, 1750, זה כמעט 300 שנות ספרות עברית, זהו, פה זה עובדת, אוקיי? מצד שני, קודם כל, האקט הכתיבה עצמו, הוא הרבה פחות נאצל. אתה בא ואתה מנסה להפעיל אצל הקורא כל מיני, איך נגיד, כשאני מלמד כתיבה יוצרת, אוקיי, אז אני אומר תמיד שקמצנות זה יופי של דבר לסיפור. למה? לדמות. כי אצל כל אחד יש את, היום זה כבר, אתה צריך לבחור 10%, 12%, אבל כל אחד היה שותה, יושב, שותה בקוס קפה בבית קפה, ואומר, טוב, אני אשאיר 3 שקלים טיפ או 2 שקלים טיפ. כאילו, אני אקח את השקל הזה ואשים בכיס, או שאני אהיה מנץ' ואשאיר אותו על ה... ואשאיר אותו על השולחן. עכשיו, זה באמת אלה ה...
9: בגלל שקמצנות זה דבר מובהק כזה, שזה משעשע
10: על זה. זה חולשה אנושית שנמצאת אצל כל אחד, והיא תמיד נמצאת מאחורי הפסאדה.
9: כן. אף אחד לא אומר על עצמו, אני קמצן.
10: כמו רדיפת כבוד, כמו... כל דבר שהוא קצת, שהוא קצת יותר מעניין מה... פסאדה.
9: כן.
10: כי הספרות העברית וקצת להפתעתי, אני חייב לומר, אצל רבים מהכותבים בני דורי, שומרים על הפסאדה. כשהם יושבים לכתוב, אתה מרגיש את זה מכל מילה, הם נכנסים יפה לתפקיד הסופר העברי, שמה שיש לו להגיד, זה לדברים חשובים.
9: כן, נכון. אולי בגלל זה אמרתי באמת שהתגלגלתי מצחוק בספר הזה, כי אתה כאילו מקפיד להגיד את כל מיני דברים שפשוט אסור להגיד אותם. להגיד, מה יש כן, לך?
10: תמיד אני מנסה לכתוב בכלל על הדברים שפחות מדברים עליהם. אוקיי, על החולשות האנושיות ש... לא מתלבשות יפה על בן אדם, אבל שם אני מרגיש שם כאילו... תהי, גם כשאתה כותב, אתה מתהלך כל הזמן על קו מאוד מאוד דק, על הרבה קווים דקים, בין קיץ' ללא קיץ', בין מה שמובן מאליו למה שאסור להגיד. עכשיו,
9: אני... כשאתה כותב אתה... מודע לקורא בעצם? אתה באמת מודע ברגע, במעשה של הכתיבה?
10: לגמרי.
9: אתה חושב עלינו?
10: אני חושב על הקורא, אני חושב על האופן שבו אני עשוי להפעיל אותו. ואני חושב, נגיד, גם על עניין הצחוק, ומה שאת אומרת שהתגלגלת מצחוק, קודם כל זה נורא מחמיא. אבל תני לי, כאילו, תני לי לנסות לומר, אני מקווה, עכשיו, צחוק זה דבר, צחוק באומנות זה דבר מאוד מוגדר. ברגסון שכתב על הצחוק בקומדיה, אנחנו רואים אנשים רצים, נופלים, קמים.
9: כן.
10: אני לא חושב שאני ממש שם. אני חושב שהצחוק שאני מעורר את הקורא, אני מקווה, הוא צחוק מהבטן ולא מהריאות. אוקיי, ולא מחלל ה... כאילו, זה עניין של באמת... עניין של גסטרואנטרולוג, ולא של אפרוזן גרון. כן?
9: כן.
10: אבל זה לא בדיוק צחוק, זה מה ש...
9: צחוק נדהם גם לפעמים. פשוט מהדבר הזה, זאת אומרת, מה? הוא כתב את זה? באמת?
10: אני רוצה לסת שמותה. אני לא רוצה, אני רוצה כאילו איזה קיבוץ בבטן ולסת שמותה.
9: כזה שהעורך יכול להיות של הספר היה אומר לך, אתה בטוח שאתה... כן. זה נשאר?
10: העורך כאילו באיזשהו שלב, העורך כאילו, את יודעת, הוא... אני חייב להגיד שגם העורך וגם יואה, גם העורך חיים וייס.
9: כן.
10: וגם יואב רייס.
9: חיים וייס ויואב רייס. יפה.
10: המול של הפרסמון שלי נורא נורא נהנה לעבוד איתם. אפשר לראות את זה רק מהעטיפה היפה.
9: נכון.
10: ומהרבה דברים. אבל הם דחקו בי כאילו... לתת עוד.
9: להקצין.
10: למתוח, לתת, אתה יכול לשחות עוד קצת את ה-e-politically correct.
9: אוקיי.
10: אבל אני חושב שזה סיפור מאוד טרגי.
9: הסיפור עצמו הוא טרגי, גם החיים עצמם של האנשים, הבינוניות, הרבה דברים שם טרגיים, זה העניין, שאולי בגלל זה גם הצחוק, זה לא צחוק של סיפרו לך עכשיו בדיחה, ואתה צוחק, זה לא כזה, הכל מאוד טרגי גם.
10: כן. כן, אתה צוחק מאימה.
9: הבינוניות הזאת.
10: מאימה ומאימה.
9: הזוגיות.
10: אני מקווה, ומהאופן שבו זה, המציאות מצטיירת באיזושהי צורה גרוטסקית.
9: נכון. בוא נשאל אותך, מה באמת רוצים סופרים? אם כבר הכנסנו ללב של הסופרים, האם סופרים רוצים לכתוב יצירת מופת ולזכות בתהילה? כלומר, ברור שהם רוצים לכתוב יצירת מופת ולזכות בתהילה, אבל אם זה לא מתאפשר.
10: תראי,
9: קודם כל... אז האם זה בסדר בשביל סופר? אתה חושב, נגיד רוב הסופרים היו אומרים, כן, הייתי, לא, לא היו מודים בזה בכל רם, אבל הייתי לוקח כתב יד גאוני של איזה מישהו מת, חותם עליו וזוכה בפרס ספיר כבר, וזהו, מספיק.
10: טוב, פרס ספיר זה הרבה כסף.
9: נכון.
10: לא, לא, לא אגיד שום דבר נגד פרס ספיר, אבל אני לא יודע אם זה אותו פרדוקס שהזכרתי קודם, פרדוקס אין לו מילה כך מוצלחת. המטרה שלך, אני חושב, היא להגיע לאיזושהי אמירה אותנטית. והאותנטיות הזאת זה משהו שאתה מנסה לגעת בו, ואתה לא ממש יכול להגדיר אותו ולהגיד מה אתה רוצה, כי אני לא חושב שאני, אני לא חושב שאני משאיר תשובות. בספרים שלי, בטח לא בספר הזה.
9: כן.
10: אני חושב שזה סך כל של איזושהי תחושה שעוברת, ואולי תרדוף את הקורא אחר כך כמה ימים. אבל אתה כן מנסה לגעת בדבר האותנטי ביותר, שאתה יכול לגעת בו, בצורה שהסיפור מוביל אליה. עכשיו
9: הכתיבה עצמה, אבל התהליך של הכתיבה יש, אפשר לחלק את זה לשניים בדרך כלל, יש את אלה שאומרים שהם נורא סובלים במהלך הכתיבה, ויש את אלה שהם נהנים. אז יכול להיות שאלה שסובלים מלכתוב, אז כן, הם היו לוקחים את כתב היד, כי אם אלה הם סובלים לכתוב, אז מה זה משנה?
10: אני נהנה לכתוב, כן. אני מקווה שזה ניכר.
9: כשקוראים, אני כמה פעמים, בכמה מקומות בספר, אמרתי לעצמי, יאו, הוא כל כך נהנה הבן אדם הזה. זה ברור שהוא כך היה לו כיף.
10: אחרי הסבל, סוף סוף אתה יכול, סוף סוף אתה משחרר את הכפתור, אתה סוגר חשבון עם כולם.
9: כן, בדיוק.
10: ואתה... לא, אבל זה משחרר. אני אגיד לך יותר מזה. כשאני כותב, החיים שלי מסודרים יותר.
9: כן?
10: כן. אני יודע שאני קם בבוקר, ואני יודע מה אני הולך לכתוב, גם תמיד, כשאני כותב, אז תמיד מבחינתי המטרה היא לדעת מה אני הולך לעשות מחר. לא נעים להגיד, כי קצת קל לי לעשות את מה שאתה לשבת, וזה, אני נהנה מזה, אני דואג על מה יהיה לי מחר, אם אני כותב לי את הדברים שאני עכשיו... ואני כותב לי את הדברים תוך כדי הכתיבה, אני תמיד בסוף כותב על מה אני אעבוד מחר, וכשהגעתי למה שאתמול תכננתי לכתוב, לרוב אני מפסיק.
9: אתה אומר לעצמך, כל יום אני כותב 500 מילה, אלף מילה?
10: אני חושב שזה יותר מדי, שבטח למי שיש לו הפרעות קשב וריכוז, אני חושב שלכתוב 10,000 מילים ביום זה לא הגיוני. גם 5,000 לא. כאילו, ואתה כתבת 4-5 עמודים ביום, אתה קצת הגזמת. אוקיי. שבת תכתוב שלושה עמודים כמו שצריך, ותדע מה אתה הולך לעשות. אבל זה תהליך, זאת אומרת, אתה מפנה זמן, ואתה דואג לכל ה... אבל זה כן, זה עושה לי סדר, זה עושה לי קצת סדר בחיים.
9: כי סופר מה? כי אין לו סדר יום? נכון שאתה גם מלמד, אבל...
10: את יודעת, אני פעם, נגיד, נורא חשבתי שאני צריך, שאלוואי והייתי יכול לשבת ורק לכתוב, אני ואגנון, אשב אצל המכתבה שלי, ו...
9: אגנון עמד, אבל בסדר.
10: אגנון עמד. אבל וואלה, אני לא, אני... קודם כל, אני אוהב ללמד. אני חושב שגם כותב, כל אמן רציני, באיזשהו אופן, צריך ללמד. בין אם זה צייר או קולנוען.
9: למה?
10: כי זה חלק מהחשיבה שלך על מה שאתה עושה. וחוץ מזה, אתה רוצה לפגוש אנשים. זה חשוב.
9: כן.
10: זה לא, אתה לא יכול לשבת בבית לי זה חשוב. אולי יש כאלה ש... אבל חלק מהעניין שאתה כותב, זה האינטראקציה האישית. כאילו, עם... האנושית.
9: כן. אני רוצה לשאול אותך אם אתה מדבר על זה שאתה אוהב ללמד, על, יש עוד נושא בספר, הוא לא, אולי הנושא, אבל אתה מתאר להפליא, ולא בפעם הראשונה, את האקדמיה. אז נשאל, מה רוצים המרצים לספרות? אתה עושה מהם צחוק, לא נורמלי, עושה את זה להפליא. אני, כשקראתי את הספר, אמרתי לעצמי, אני מבינה למה מתן חרמוני עד היום לא זכה בפרס ספיר, לא שאני רוצה להטיל עליך קישור. באמת, כי תמיד יושבים שם גם אנשים מהאקדמיה, והם פשוט קוראים את הספרים שלך, והם אומרים לעצמם, הוא לא אוהב אותנו, והם לא...
10: תראי, אני כן אוהב אותם, ואני חבר וקולגה, ואני עשיתי מפעלים אקדמיים עם שיתופי פעולה מאוד... רציניים, ומיטב חבריי ואנשים שאני מחליף איתם דעות הם אנשי אקדמיה, שלא לדבר על הקולגות שאנחנו... אבל אבל יש פה כמה עניינים. הבן שלי, כשהוא היה ממש קטן, בא והתלונן אל אמא שלו, התלונן עליי, הוא אמר, הוא שם את הכל לשחוק. עכשיו, באיזשהו אופן זה נכון.
9: הם פשוט צריכים חוש הומור, זה הכל.
10: מה? לא, אבל זה גם, זה עוד עניין. אנשי אקדמיה ובטח אנשי חוגים לספרות וכן הלאה, הטקסטים מעורבים אצלהם בחיים. אוקיי? זאת אומרת, כשאני צוחק במרכאות, או כשאני מציג איש אקדמיה, אני מציג גם טקסטים קשורים.
9: כן.
10: זאת אומרת, אלה אנשים שאני מרגיש בנוח לכתוב עליהם, בגלל שהעולם הטקסטואלי, לפעמים באמת, את יודעת, לא בדרך שאני חווה את העולם הטקסטואלי, ונגד האג'נדות האומנותיות שלי וכן הלאה, אבל זה משהו שכאילו שלוב.
9: אתם מכירים טוב, כן.
10: ואז אני יכול למתוח את הגבולות שם, מה גם שהאקדמיה זה קצת, זה כסרי לב כקצת, זה כאילו זה מין מושבה כזאת של אנשים שהם בתוך הז'רגון שלהם, בתוך צורת הדיבור והמחשבה וההישגיות, וההיררכיה, וכל הדברים שזה בטח בכל ארגון אחר נמצא. אבל כאן אני יכול לשחק, וחוץ מזה, אני חושב, אני בטח לא צוחק על אף אחד, אני צוחק איתם, ואני חושב שהבן אדם שאני צולב בצורה הכי, מכל בחינה, כאילו,
9: כן.
10: זה את עצמי.
9: כן.
10: זאת אומרת, הדמויות השונות הן גילומים מסוימים של הסיוטים שלי, של הפחדים שלי, של הקנאה שלי, של הרבה, אני לא... כשאני נכנס לתפקיד הסופר במרכאות, כמו שדיברנו עליו קודם, אז אני לא אוסף את עצמי לכדי אדם להפך, אני נותן לכל השדים להתחיל לנוע, ומזה אני נהנה.
9: אז אתה מרשה לעצמך בעצם, פתאום להיות, להתפרק שם. חוקרי ספרות מבינים בספרות?
10: חוקרי ספרות, כן, חוקרי ספרות מבינים בספרות.
9: כן? הם יודעים לקרוא ספרות?
10: לא כולם, ומיום המחשבה היא קצת נגד הספרות לכאורה, אבל שימי לב שיש היום, להבדיל מלפני 10 שנים, יש הרבה כותבים, סופרים, כותבים מצוינים, שהם גם אנשי אקדמיה.
9: זה נכון, ובדרך כלל, תמיד...
10: זה לא היה.
9: תמיד, כי תמיד אמרו שהאקדמיה תדחה אותך, הם לא רוצים, שלא רוצה אצל הסופרים.
10: הדברים השתנו בעשור, אני חושב, האחרון, גם כי, את יודעת, בני הדור שלי, שאני מאוד אוהב ומעריך את הרבה מהאנשי ספרות, הם גם אנשי אקדמיה, הם אנשי ספרות ואנשי אקדמיה.
9: כן.
10: ואני חושב שמהבחינה הזאת, היחסים היום בין אקדמיה וספרות הם הרבה יותר מפרים, והרבה יותר ממה שהיה עד לפני... עד שהדור הקודם יצא לפנסיה.
9: אז השתחררנו, השתחררתם בעצם.
10: מעול של... זה לא רק מעולם של אנשים שחלקם היו קצת בעייתיים, חלקם גם מקסימים, אני לא אומר, ושנימדו הרבה, אבל אנחנו השתחררנו, הדור הזה של הכותבים, השתחררו מעול הנאותות, מהדקורום המסוים שהיה בין הסופר, יש את הסופר ואת החוקר. אנחנו כבר לא שם.
9: כן.
10: גם ה... לא, אנחנו כבר לא שם.
9: בוא נשמע שיר. יאללה. אתה בחרת היום את השירים, ונחזור.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו עם הסופר מתן חרמוני ועם הספר החדש שלו, פלטיאל זל, שיצא בהוצאת הפרסמון. מתן, דיברנו קצת על העניין הזה של ההומור, ואני רוצה להתעמק בזה קצת ולהציע שיכול להיות שהציונות גזלה מאיתנו את חוש ההומור מהסופרים שלנו, אבל גם מהקוראים כנראה, ושיבשה את הדבר הזה, כי סופרים יהודים, הדבר הזה, הסופר היהודי של פעם, הם היו גם מצחיקים, זה היה בסדר, זה היה מותר. אולי פשוט, אנחנו פשוט נמצאים באיזה מקום שבו שום דבר לא מצחיק יותר, אז אנחנו לא משתמשים יותר בהומור.
1: אני חושב שתראי, אוקיי, הנה הגענו לעניין של חוקר הספרות.
0: בבקשה, חוקר הספרות.
1: חוקר תולדות הספרות היהודית.
0: דוקטור מתן חרמוני, בבקשה.
1: לא, כי זו שאלה ש... אני יכול לבוא פה ולהתחיל ללכלך, ואת יודעת, אני יכול לבוא ולהגיד את הדברים. הספרות היהודית המודרנית התחילה עם דמויות מספרים נורא נורא מובהקות. כאילו אי אפשר היה לספר את הסיפור הגדול, בלי שתהיה איזו דמות קטנה, שמסתכלת על הדברים, על המגוחכות שלהם, והנלעגות שלהם, וגם על הטרגיות שלהם. ואנחנו ראינו את זה אצל גם דמויות שמדברות, לא כותבות.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: מנדלה מספר את הסיפורים, שלום עליכם מספר את הסיפורים. אחר כך בא ברנר והתחיל להרוס את החגיגה, כי הכל שם זה טקסטים כתובים.
0: אז אנחנו יכולים לנעוץ את הדגל אצל ברנר ולהגיד...
1: תמיד, הכל אנחנו... ברנר היה זה, אבל יותר מזה... אבל אצל ברנר הודעה את דמות המספר. לאט לאט, הדמות המספר הזו נעלמה לחלוטין. שימי לב בספרות של דור תשח, אז היה את הדיבור בגוף ראשון רבים, אנחנו וכן הלאה.
0: כן.
1: שאל נאמן עשתה מזה מתמים אחר כך. אבל יותר מזה, הדור... שבא אחריהם, דור המדינה, שהוא הדור שעדיין אנחנו כותבים, לא יודע אם צל הכנפיים, אבל צל השכחות הענקיות שהם הקימו, עדיין עומדות. אין שם מספר, יש רק את מי שעובר קדימה, בהרבה מובנים, זה דמות הסופר. דמות הסופר הנערץ, אוקיי? והוא מספר, והוא מלמד, ואנחנו צריכים לבוא ולשמוע. אין רבע של, אני לא מדבר כבר על הומור, אבל אין רבע של התייחסות ביקורתית כלפי הסופר עצמו.
0: הוא הצופה לבית
1: אוקיי?
0: ישראל.
1: והומור זה כמובן זה אמצעי של ביקורת וחתירה נגד.
0: כן.
1: ונורא התרגלנו לזה שמבחינת הטכניקה של הכתיבה של סופרים עבריים, אף אחד כבר לא שם לב לעניין הזה. רגע, איך אני מספר את הסיפור? כי יש נוסח, שאת יודעת, נוסח מדאורייתא, מה שנקרא, שככה מספרים. אני מנסה לחזור קצת באמת, מהבחינה האינטלקטואלית, בואי נגיד, מבחינת, כאילו, אם אני צריך לשים את זה באיזשהו מעטפת מלומדת, אז אני רוצה לחזור לשורשים של הסיפור, במובן של טבע הסיפור, וגם אני אוהב את העמדה הזאת, אני אוהב את העמדה שאתה מספר את הסיפור, מתוך זה שאתה, כמו מנדלי, יושב עם הבטלנים מאחורי ה... מאחורי התנור בבית מדרש, ומספר את הסיפורים, כי אז זה כמו נגיד, זה מין מעשה שחרזדה כזה. כאילו, אם אתה לא תספר את הסיפור, אתה תשעמם ויעיפו אותך. זה כמו שמיקי שביב פעם סיפר שהוא למד לנגן בס, כי אם הוא לא היה מנגן טוב, הוא דוקרים אותו בהרלם.
0: אבל באמת יש אצלך בספר הזה, וגם בספרים האחרים שלך, את הסטורי טלינג, גם... אז איזה אלמנט של סטורי טלר במובן העממי הזה, המספר הזה, שיושב עכשיו ומנסה לעניין את הקהל שלו.
1: כן. זה היה, זה התחיל האמת כבר בספר הראשון, ב-Hebrew Publishing Company, שהוא היה מין שחר זד ההפוך, שאם הוא לא מספר את הסיפור כמו שצריך, הוא לא יקבל מין.
0: כן.
1: בחור בן 17 הוא היה, אז הוא...
0: צריך לספר, תדע, צריך לדעת לספר.
1: כמה שיותר, אז הוא היה צריך לספר. כמה שיותר, כמה שיותר סיפורים, כמה שיותר מוצלחים, כמה שיותר מלודרמטיים ושובים את הלב.
0: אפרופו מין, יש, הספר הזה הוא גם מאוד עמוס בסקס ובתשוקות.
1: הוא לא כזה עמוס, עמוס. זה שלוש, ארבע סצנות מין, זה...
0: אבל, כבר... אבל זה דבר נורא נוכח שם, הליבידו, יש שם מלא ליבידו.
1: אנשים, זה חלק מה... אני לא יודע אם זה חולשה אנושית או... אבל אנשים הם יצורים מיניים.
0: אני יודעת את זה, כבר ידעתי את זה לפני שבאת לאולפן, אבל כשאתה קורא את זה בספר, את אומרת לעצמך, רק אז שמתי לב שאין את זה בספר... אולי אני מגזימה שאני אומרת, אבל אין את זה הרבה בספרות העברית. כאילו, זה חלק שמעלימים אותו. פתאום אתה אומר, נכון, כן, זה באמת חלק מהחיים שלי.
1: זה
0: כן,
1: חלק מהחיים שלי, וזה חלק מהעניין של להפוך את הדמות למעניינת. וזה חלק מהעניין של וואלה, כי אני רוצה למכור ספרים. אז זה שתיים, שלוש סצנות. לא הזיקו לאף אחד. אבל זה גם המקום שבו אנשים אומרים שאדם ניכר בכיסו, כוסו, ומה עוד יש שם?
0: כעסו.
1: כעסו. אז גם כשהוא בלי בגדים, זה גם חלק מהעניין חלק מהעירום הזה שאני מנסה, הנפשי, שאני מנסה להביא את הדמויות שלי אליו, וזה חשוב לי כדי שיכירו את הדמויות על כל הצדדים שלהם. וזה גם נורא מאתגר לכתוב סצנות.
0: כן, זה קשה? כן,
1: זה נורא נורא קשה, כדי כי אתה צריך, תשימי לב, זה כבר בא אולי כמעט בטענות על העניין הזה. זה אף פעם... זה לא ממש סצנת מין, זאת סצנה, זה אירוטיקה רכה.
0: נכון.
1: אוקיי? אין שם, את יודעת, זה לא,
0: אבל לא, נכון.
1: אין את האקטים הגניקולוגיים.
0: לא, אין את זה. אבל יש את העניין הזה של הגבר הזה, ערן ויטנברג, הפרופסור, שהוא נשוי המון שנים לאופרה, כל מה שזה אומר להיות המון, נשוי המון המון שנים, ומה הוא עושה עם כל הליבידו שלו, ואיך זה
1: פעמים קטן. אבל הוא נלחם כדי לשקם את הליבידו. הוא כאילו כן. נלחם בשביל שהוא הוא מחביא את הליבידו. הוא הולך והוא מסתתר. הוא הולך תמיד... הוא לא... הוא עושה את זה קצת כמו שהוא כותב.
0: כן.
1: הוא מין גונב את, את, את, את, את רגעי האושר הליבידיניאליים, בדיוק כמו שהוא גונב את, את רגעי האושר הספרותיים.
0: נכון.
1: הוא לא...
0: כמו שזה קורה לפעמים בחיים.
1: כמו שזה קורה okay. לפעמים בחיים.
0: נכון. אני רוצה לשאול, לא יודעת למה חיכינו לסוף, אבל אחת מהתמות המרכזיות, אם לא המרכזית שבהם בספר הזה, זה הנושא הזה של הבאות. אבא, זה הנושא, אולי. אולי. אוקיי. אנחנו ברדיו, אז אני אגיד שמתן עושה מין פרצוף כזה, אולי זה לא הנושא, אבל זה נושא מאוד גדול.
1: לא, זה הנושא. אני עושה פרצוף שלא כאיך אני מתחיל לדבר על זה, כי זה נושא מורכב.
0: איך להיות אבא? איך להיות... תראה, קודם כל, העובדה שאתה כותב את הדמויות שהן מאוד מאוד פגומות, היא מאוד מנחמת. כי וואלה, אני לא יודעת אם הוא אבא כזה מדהים, אבל גם אני לא יודעת אם אני אמא כזאת מדהימה. אתה מבין? אז אני קוראת את זה, וכן, אני מכירה את זה. זה לא, הוא לא לפי הספר.
1: זה... אוקיי. אני חושב ששם אני קצת, באיזשהו אופן, אני מאבד את ההומור שלי. אני חושב שאני, שזה שערן הוא חרה של אבא, אני חושב שזה, הוא באמת חרה של אבא, כי הוא חרה של אבא.
0: אבל למה הוא חרה של אבא?
1: כי הוא לא רואה את החשיבות העליונה של זה, והוא לא מבין שכל מילה שהוא אומר, ואפילו הכי קטנה, ואפילו שהבן שלו כבר בן 20 וכמה, זאת מילה, זה דברים הרסניים. ואלה דברים כל... מספיק שהוא עושה חצי פרצוף על זה שהבן קצת פחות חכם, או פחות חתיך מאחרים, כן. וזה משהו שיהיה בן, גם אם הוא בן איזה, היא לוקח איתו אחר כך לפסיכולוגית. אבל זה גם חלק מהעניין של הבן אדם שלא מצליח למלא את כל הפוטנציאל שסביבו. זה לא בדיוק הפוטנציאל שיש לו, כי הוא באמת דמות זאת אומרת, פגומה, תפוקה, אבל יש כל מיני צווים מסביב, אתיים, מוסריים, גם בכתיבה, גם בהורות, גם במין, גם בהרבה מאוד דברים, שהוא מודע להם, והוא לא מצליח למלא אחריהם, כי הוא... יש רק דמות אחת שכלפיה, אני חושב שהוא נוהג בשיא החסד שאפשר, ולמרות שהוא כאילו...
0: הכלב.
1: מה?
0: הכלב?
1: מה?
0: דמות הכלב, באמת צריך לדבר על הכלב, כן. רגע, אבל הבאות. זה נכון.
1: שזה גם סוג של...
0: הוא עושה חסד רק עם הכלב, בעצם.
1: רק עם הכלב. הוא לא מסוגל לעשות...
0: לא, אתה לא חושב שהוא קצת פסיכופת? או סוציופת לכל הפחות? שאין לו הרבה... נגיד, היחס שלו לבן שלו, אין לו הרבה אמפתיה אליו.
1: אני חושב שהוא פשוט... היחס לו, הוא מטפל, הוא דואג, הוא קצת זה... הוא לא פסיכופת, פשוט... חרה של בן אדם. אתה לא חייב להיות פסיכופת.
0: לפעמים זה פשוט ככה.
1: כן, זה פשוט ככה. אני גם חושב שזה, את יודעת, בכל זאת, אני חיבבתי אותו, והייתי קשור אליו, את יודעת, ועקבתי. וזה אתגר אומנותי.
0: זה מעסיק אותך, אבל בחיים שלך, העניין הזה של הבאות, איך להיות, כן, אבא טוב.
1: כן, גם בעניינים שאני לא יכול להיכנס אליהם, אבל גם עם כל רגע ורגע עם הילדים, אני ממש שואל את השאלה, שואל את עצמי את השאלה הזאת, ולפעמים אני נכשל.
0: כן.
1: מחטיפים לי, כאילו אני חוטף ביקורת, ברוך השם.
0: הם לא שותקים בקשר לזה.
1: לא, לא, לא. אבל זה בדיוק העניין. פה אני מרגיש מבסוט שהם ישר מתיחים בי את הביקורת ומגישים לי את החשבון תוך 3 דקות, ולא הופכים את זה, ואת יודעת, וזה ילדים בגילאים מורכבים ועניינים מורכבים, ויש, אבל... אני תמיד מנסה ל...

0: עוד חורגים, או...
1: וזה לא עובד.
0: למה זה לא עובד? זה לא עובד.
1: אתה פשוט תגדל את עצמך.
0: כן.
1: כאילו, זה לא, אם אתה תנסה למצוא את מי שאף אחד לא עשה את ה... אף אחד לא עשה את העבודה הזו בשבילך.
0: אוקיי, אז למה הוא נחמד אל הכלב? בלשון המעטה, הוא מציל את הכלב, הוא הולך, הוא גואל אותו, הוא... מותר להגיד משהו על הכלב הזה? הכלב של מי הוא? זה הכלב של פלטיאל זל.
1: כן.
0: שמת פתאום יום אחד.
1: יש פה כמה, קודם כל זה אולי אהבת הכלבים באמת שלי, והקרבה. דבר שני, בסדר, אנחנו אוהבים את הבחור, יש לו גם צדדים יפים, הוא לא, אנחנו לא היינו מבלים איתו במשך 220 עמודים, אם הוא לא היה... אבל אני הרגשתי, יש פה גם תיקון ספרותי, אוקיי, כי הסצנה הכי מוכרת של מות כלב בספרות, זה הרצח של נוי סומברה, זיכרון דברים, ממש בפתח האביב של גולדמן בא עם פטיש, פצח לו את הגולגולת, וזו סצנה נוראית, וזו סצנה ש... נמצאת על כל היצירה, והיא קשה. היא קשה, גם כשאתה חוזר וקורא, קשה לקרוא את זה. והיה לי את הרצון...
0: לתקן?
1: לקבוע, כן. ממש, בדבר הזה ממש היה לי את הרצון לתקן, ואנחנו בתל אביב. כל בן אדם, 2.5 יש לו כלב.
0: כלב זה החיה הקדושה של העיר.
1: זה בדיוק, זה הפרות של פרנסי. אז זה הכלבים, ככה זה בתל אביב. וזה באמת אחד הדברים שכל משפחה שנייה מתמודדת איתה אחת ל-15 שנים בערך. וכן, רציתי קצת גם את החסד שלי כלפי הדמויות, לתת ביטוי דרך הדבר הזה.
0: ושהפרופסור ויטנברג הוא לא יהיה שחור משחור. נכון? ופתאום אתה אומר, תראה, יש בו את הצד היפה הזה.
1: כן, אז הוא בא והוא אוסף על הדרך את הגיבור השני בשביל להראות לו מה זה ולמצוא את הרגע הכי לא מתאים לספר את מה שהוא רוצה לספר לו, כן?
0: כן, כן.
1: אבל, אבל כן.
0: אולי הוא סתם מגושם, אני תמיד אומרת, הוא פסיכופת וזה, לפעמים אנשים סתם מגושמים, לא יודעת. זאת גם האופציה, אם אתה רוצה להיות בית הלל לרגע. אוף, כשאני קמה בבוקר בית הלל, אני אומרת, אולי הוא סתם מגושם. בוא נשמע שיר ונחזור.
1: יאללה, בוא נשמע שיר.

0: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
1: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים, אנשי תרבות ודעת וספר, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. אז אנחנו ננצל את ההזדמנות לשאול גם אותך, מתן חרמוני, מה אתה קורא עכשיו?
2: אז מה קראתי לאחרונה ממש, אחד קראתי לאחרונה ואחד שאני קורא ממש עכשיו, בכלל, תקופה שהיא די הרבה ספרים יצאו, הרבה ספרים מאוד מסקרנים, והכי כיף זה תמיד זה לראות את הכישרונות החדשים. אז אני קורא את האכזבות של אופר סקר, ואני מאוד מאוד נהנה, אם הייתי יכול, הייתי בטח מסיים אותו כבר מזמן, אבל זה ספר מהנה ומותח, גם מותח, גם מצחיק, פה אופר כותב ממש מצחיק, עם סלאפסטיק שמעורב ב... בקריים עם דמויות מצלחות. אני ממש נהנה, ומאוד התפעלתי מהפרוזה של נועה סוזנה מורג. ממש, פתאום אתה רואה איזשהו נוסח חדש של פרוזה שלא הכרתי, נורא מרשים ונוגע. היא כותבת פנים ברבים, זכר, וזכר רבים זה כבר שובה את הלב. כן, אני בזמנו הזמנתי ממנה סיפור למוזניים, כשהיא כשהייתי העורך של כתב העת, והיא לא שלחה. כן, אבל מאוד נהניתי.
1: אז בוא...
2: מאוד נהניתי ואף התפעלתי מהספר.
1: אז בוא נגיד שאנחנו מדברים על סיום מדומה של נועה סוזנה מורג, שיצא בכתר, והאכזבות של אופר סקר יצא בהוצאת חלט. דיברנו עם שניהם פה, אז המאזינים שלנו מכירים את הספרים. אין לי עוד המון זמן, אבל אני חייבת לשאול אותך, אתה מסמן כשאתה קורא בספרים? מסמן עם עט, עיפרון, אוזני חמור?
2: לא, אני אוזני חמור, לא עיפרון. אחד הדברים שאני אף פעם לא מוצא בבית, זה לא עיפרון ולא עט.
1: היית מסמן, אבל אתה פשוט...
2: אולי הייתי מסמן, אבל כן, בספרי עיון לפעמים, אבל גם פחות, אני קורא ספרי עיון בעיקר, ספרים עתיקים מאוד באתר של האוניברסיטה, האתר של הספרייה הלאומית. אז לא, לא בהכרח. זאת אומרת, זה מדי פעם, אבל זה לא משהו שאני עושה כחלק ממה שאני עושה.
1: זה לא פרקטיקה.
2: כן.
1: אתה משאיל ספרים בקלות, אם מישהו יבוא אליך הביתה ו...
2: תראה, כל כך הרבה מעברי דירות, גירושים, פרדות, עניינים, אני כבר פחות, בעיקר אחרי שהכלב אכל, היה לו איזה עניין עם ריח של דבק ישן, הוא פשוט חיסה לי ספרים מהספרייה, הוא היה מוציא את הספרים הכי נדירים והורס אותם. לקחתי את הספרים ושמתי אותם ב, אתה יודעת, בפח מחזור של בית כנסת, של גניזת ספרים, כי היה שם מגנון ודברים, אז כן, אז אני פחות מתחבר לספרים, זאת אומרת, כן, אני משיל.
1: אוקיי.
2: לפעמים אני מבקש שיחזירו, והאמת שרוב הספרים שנמצאים אצלי כבר אף אחד לא ממש רוצה. מי ישיל את כוכבים טועים של שלום עליכם ביידיש? אני משיל ואני לוקח מאנשים, אני לא בדיוק משיל, אני לוקח, אני לא תמיד מחזיר, אבל בסדר.
1: איך מסודרת הספרייה שלך? היא מסודרת? יש סדר?
2: לא, היא לא מסודרת.
1: היא כאוטית?
2: כן.
1: קרנבל, כמו הספר.
2: היא פשוט, השיקולים הם אחרים. איפה הילד לא יוכל לקחת ולהשמיד, איפה הכלב לא יוכל לקחת ולהשמיד. ספרים כבדים, לפני שהדבקתי את הספרייה, לפני שהבטחתי אותה למטה, אז אין כל כך...
1: זה פשוט, כשיש ילד קטן וכלב, צריך להראות את הספרים, אתה יודע. כמו את החומרי ניקוי. אם לא, זה לא יכול להיות למטה.
2: לא יכול להיות למטה.
1: מתן חרמוני. פלטיאל זל, זה שם הספר, הקרנבלי הזה, שיצא בהוצאת הפרסמון, מה לאחל לך?
2: וואו, שאנשים יקראו ויהנו, כמו שאת נהנית, אני מאוד הייתי שמח.
1: מתן חרמוני, תודה רבה לך, שבאת אליי.
2: תודה לך, מאיה, היה לי כיף כמו תמיד.
1: תודה. עד כאן התוכנית שלנו להיום, תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט ל-24, הליכוד שומרת על 23 מנדטים. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר במזרח ירושלים את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית. האום מביע דאגה עמוקה מהמשך ההידרדרות בביטחונם ובמצבם ההומניטרי של תושבי הגדה הפלסטינים. התחזית התחממות בהדרגה.
4: חדשות ברשת
3: בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. ביחד בראשות בנט נשארת עם 14 מנדטים, וגם הדמוקרטים שומרים על 10 מנדטים. עוצמה יהודית נחלשת במנדט ל9, ואילו הציונות הדתית עולה במנדט ל5. ישראל ביתנו יורדת במנדט ל9, ש"ס שומרת על 7 מנדטים, וגם יהדות התורה נשארת עם 8. חד"ש-תע"ל שומרת על 6 מנדטים, ורע"מ על 5. לגוש נתניהו 52 מנדטים, ולגוש האופוזיציה 68. את הסקר ערך מנכ״ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות דודי חסיד. עוד נתונים מהסקר יובאו לאחר החדשות בתוכניתם של עקיבא נוביק וליאל קייזר. הבחירות המקדימות בליכוד, חבר הכנסת משה סעדה, שהתמודד בפעם הראשונה ונבחר למקום ה-11 ברשימה, אומר כי התנגדותו לחוק הגיוס לא פגעה בו.
5: אני אמרתי את הדברים שלי בצורה חד-ערכית וברורה, אבל מתוך שיח אוהב, גם מול החרדים, אני אומר את אותם דברים, לא שירת, לא קיבלת, היום החרדים מודים לי שצדקתי, ואמרתי להם יותר מזה, גם על החקיקה האחרונה, על חוק המעצרים, אמרתי להם, גם תאכלו את הדגים הסוחים וגם תגורשו מהעיר. אני אומר את האמת שלי, ואני אומר את זה אבל מצד שני באהבה, בלי לשים אצבע לאף אחד, אני בא ממקום ערכי.
3: מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית אשרף אל-אוואר בשכונת עין אלוזה בסילואן שבמזרח ירושלים. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. האום מביע דאגה עמוקה מהמשך ההידרדרות בביטחונם ובמצב ההומניטרי של תושבי הגדה הפלסטינים.
6: Our humanitarian colleagues tell us that the northern West Bank yesterday, Israeli forces instructed about 10 Palestinian families in Jabal al-Nasser neighborhood in Tulkarm to leave their homes for a number of hours due to military activities.
3: עמיתנו בארגונים ההומניטריים דיווחו לנו שכוחות צהל הורו שלשום לכ-10 משפחות פלסטיניות המתגוררות בשכונת ג'בל אל-נאסר בטולקרם להתפנות מבתיהן למשך כמה שעות, אמר דובר האום סטפן דוז'ריק. הוא ציין כי הצעד הזה ננקט בשל פעילות צבאית במחנה הפליטים נור שמס הסמוך. לדבריו, כוחות צהל ביצעו חפירות והסבו נזק לרשתות הביוב והמים. את הידיעה העביר תושבנו רם ברנדס.
4: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
8: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
7: הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון. היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
3: והתחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.

0: עולם האגדות
1: משמש עבור כולנו מקום לברוח אליו. זה קסמה אפילו של המילה אגדה, אלא שכוחן של אגדות שיש להן קשר למציאות בעיקר של פנים הנפש. לכן הן רלוונטיות גם אחרי מאות שנים. אולה טימר קרבצ'נקו, אומנית ומתמודדת נפש, שמתמודדת בנוסף במשך שנים רבות עם מציאות חיצונית, מייסרת ומתנכלת, מצאה את עצמה בליבה של פרשה טרגית, פרשת רצח הנערת האירדה זיכרונה לברכה, והפכה בעיני ההמון למחשפה, למפלצת, הלא עוול בחפה, ללא קשר וגם ללא אשמה לפי קביעת הפרקליטות. המציאות היומיומית הזאת מצאה לה ביטוי באמצעים אומנותיים עוצרי נשימה ביופיים, ציורים, רישומים, איורים וספר שירי אור בקרוב. ספר אגדות שאולה כתבה ואירה בעצמה, ושם, בספר הזה, שמה את ליבה, את נבחי נשמתה, והצליחה לדבר את עצמה דרך הסיפור והציור. בחלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים, אנחנו ממשיכים היום את שיחת הנפש הזאת עם אולה קרבצ'נקו, אל מה שעומד מאחורי הדימוי, מאחורי התיוג, אל האישה האמיתית, האומנית, הציירת, הכותבת, מאחורי השם. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שוב שלום לך אולה. אז איך נולד הספר הזה? את אמנם ציירת כמעט מרגע היוולדך,
2: כן.
1: אבל אמרת לי שהמילים היו קודם, כן. וגם האגדות.
2: גם מבחינתי המילים והסיפור הם הרבה יותר חשובים מהיורים. היורים כאילו הם חשובים, והם עומדים בפני עצמם, אבל הם, הסיפור מבחינתי הוא יותר משמעותי. הדמויות ומה שקורה להם, הם הרבה יותר משמעותיים. כאילו הציורים רק באים ועוזרים לראות את זה.
1: אבל אמרת שבכלל היו לך מילים, היו לפני.
2: נכון.
1: לפני שהתחלת לצייר כשהיית מאוד קטנה, mm-hmm. אבל אמרת לי שהמילים הגיעו קודם.
2: גדלנו על אגדות. ואימא שלי היא בעלת פנטזיה ענקית. והייתה כותבת לנו אגדות. הייתה כותבת לנו סיפורים. והייתה מקריאה לנו, מאז שאנחנו ממש קטנות. זה משהו שהוא באמת טבוע בתוכי, אז כאילו זה לא סתם התחלתי לכתוב אגדות, כאילו אני גם מנסה לכתוב סיפורים יותר בוגרים וזה, אבל אני תמיד נמשכת למקום של הסיפורי ילדים.
1: אז אמא הייתה מספרת ואת היית מציירת את זה בעצם, נכון?
2: תשמעי, כילדה הייתי מציירת כל דבר, כאילו הייתי מנסה לצייר בטח את הסיפורים שלי, את הסיפורים של אמא, גם אמא הייתה אגב מאיירת לנו את הציפורים, יש לה ממש ספר אגדות שהיא כתבה לנו, ספר מקסים, אני באמת היום חדה, ממש מחברת משבצות, פשוטה כזאת, שאת פותחת אותה ואת רואה איורים בעת צבעוני, כנראה זה מה שהיה לה באותה תקופה, וסיפורים פשוט מרהיבים שהיא כתבה ביד והיא נראה אותם, והספר הזה ליווה אותנו רוב הילדות.
1: ובכל זאת לא כתבת, אלא ציירת, ואת ספר האגדות הזה בעצם התחלת לכתוב,
2: כן.
1: ולצייר בתקופה מאוד מאוד קשה בעבורך.
2: כן, אז זהו, שהתחלתי קודם לכתוב אותו. גם הסיפורים בהתחלה, כשהתחלתי לכתוב, הדבר שאני לא ידעתי איזה שפה הזאת, לא ידעתי כאילו איזה שפה היו הסיפורים, מה העלילה שלהם, תדעת, רק התחלתי לבנות אותם. באמת לקח לי, כתבתי אותם במשך איזה שנתיים, כאילו עבדתי עליהם. וזה גם היה תהליכים כמובן, בהתחלה היה להם צורה אחרת לגמרי. הם היו הרבה יותר בוגרים, הדימויים היו הרבה יותר קשים, כי זה יותר מתכתב לחוויות הקשות שאני עברתי אז. ולאט לאט כאילו התחלתי באמת להעביר אותם לשפת ילדים יותר, שגיליתי שזה לא קל בכלל, יותר קל לכתוב למבוגרים מאשר...
1: מאוד קשה לכתוב לילדים.
2: כן, כן, מאוד קשה.
1: והבנתי ש... את מדברת על שנתיים שבתהליך כתבת... ולא אהבת את מה שכתבת,
2: כן.
1: כי...
2: לא יודעת, זה לא התאים. בהתחלה הסגנון, עשיתי איזשהו סגנון לירי כזה, שירי, זה פשוט לא אהבתי. אני סבלתי לקרוא אותם. באמת, אני קודם כתבתי אותם. היה כבר איזושהי מסגרת לסיפורים. אגב, יש סיפור שלא נכנס לספר. יש סיפור שלם שכתבתי אותו, לא ערכתי אותו, אבל כתבתי אותו ואיירתי את כולו, והוא לא נכנס לספר.
1: למה?
2: כי הוא היה ארוך מדי ומורכב מדי, והחלטנו ששלושה סיפורים זה מספיק. ושואם.
1: שואם סמית, כן.
2: שואם סמית, אוי, היא מחשרת, היא כזאת כן.
1: והיו שלבים שנתקעת עם הכתיבה?
2: בוודאי. היו שלבים, למשל, בשתי החיות. אני זוכרת את הרגע הזה שנתקעתי, שיש איזה סיפור כזה, שזה שתי החיות. לילית בת הירח, ושמשית היא בת השמש, והן חיות בבית קטן. ויש ליד הבית יער עם, עם מלך השדים, שהוא מאוד מאוד רשע ומגעיל, והוא חוטף את שמשית. ואז לילית חוזרת מהשמיים, והיא מגלה שאחותה לא נמצאת, והיא נכנסת ליער לחפש אותה. את שואלת רוחות, זה כאילו עלילה, אני לא אכנס, אבל היא מחפשת ליער לצאת אותה, ושם נתקעתי, אמרתי, איך אני מקדמת אותה, איך היא מוצאת אותה בעצם? וכאילו הנחתי את הסיפור הזה בצד, לא ידעתי איך, איך להמשיך. ואז יום אחד פשוט כזה, צץ לי הכביש. כאילו, אותו הכביש שאני מתכתבת איתו בסיפור המסגרת, ופתאום לפתע הוא כזה צץ לי מהשיחים בתוך המוח שלי, והתחיל לדבר עם לילית, ופתאום לפתע הסיפור התחיל לזרום בצורה שאני לא האמנתי שהוא יכול, כאילו פשוט התחיל באמת לכתוב את עצמו. והייתה שם תקיעה נוספת כשלילית נתקעת במעבה האדמה במבוך של מלך השדים, שהיא מנסה למצוא את שמשית, ובאמת לא ידעתי איך להוציא אותה מהמבוך הזה. לא ידעתי איך היא תמצא אותה. ואז כאילו כתבתי שהיא בוכה. ותוך כדי כך שהיא בוכה, נזכרתי שהיא בת הכוכבים. ואימא שלי סיפרה לי, ואחר כך כמובן גם למדתי את זה בעצמי, אבל היא סיפרה לי שהעולם הזה, וגם אנחנו, זה בנוי מכוכבים, מפלנטות וכוכבים, שהתפוצצו בסופרנובה והתפזרו ביקום, והם בנו את כל מה שמסביבנו היום, את כל המינרלים, ואת כל העולם שלנו. אנחנו בעצם עשויים מכוכבים. ונזכרתי בזה. ואז אמרתי, הכוכבים שבאדמה, הם יאירו, והם יזכרו שהם היו פה כוכבים, והם יאירו את המערה ואת המבוך הזה באור, וזה כאילו פשוט היה אחד פלוס אחד, שבאמת לא רק פתר לי את הסוף של הסיפור, אלא נתנו איזושהי משמעות אחרת, כי שמימית היא, זה באמת גם חלק מהסיפור שלי, שזה, אני לא רוצה לספר, אבל כאילו היא נכנסת לתוך חלום, והיא בעצם מחושפת, והיא שוכחת את עצמה, היא שוכחת את החיים שלה, את השם שלה, מי היא בכלל, והיא עבודה.
1: וזו תחושה שאת מכירה.
2: בוודאי. זאת אני, כאילו, שמימית עוברת, סליחה, שמשית עוברת את המסלול שלי בעצם. היא מחושפת, היא עיוורת, היא לא מכירה את עצמה, היא עבודה, ואז מגיעה האחות ומאירה באור גדול, גם בלי כוונה, פשוט הכוכבים הרסיסים מתחילים לשיר.
1: הם שתיהן הולכות לאיבוד באיזשהו
2: כן,
1: מקום.
2: כן, הם שניהם הולכות לאיבוד, ובאמת ככה היא מתעוררת באיזשהו תשמי, הסוף הוא פנטסטי, אני יכולה להגיד. כמו הסוף של אנה, הוא פנטסטי. כן. הוא יש באמת איזושהי נקודה שזה מתחיל להיות פנטזיה, כי אני הצלתי את עצמי בסופו של דבר. לא היה איזשהו משהו חיצוני כן. כל כך גדול שבא ושלף אותי. היה תהליכים, אבל בסופו של דבר באמת שלפתי את עצמי כן. מהחלום הזה והתעוררתי והתחלתי לברוח. התחלתי ממש לברוח. ולצאת החוצה.
1: מאחורש רע.
2: כן.
1: כן. הסיפור הראשון, אנה וממלכת הכוכבים, הוא סיפור אגדה כמעט קלאסי. נסוכה עליו הגמומיות כמעט עד לסיומו. הוא הזכיר לי לא מעט את בת הים הקטנה של אנדרסן. בכלל נדמה לי שהסיפורים שלך הם יותר אנדרסן מהאחים גרים. ואנה שלך, כמו בת הים הקטנה, בעצם מוותרת על אוצרותיה, על כישוריה, על השירים ועל הדמעות ועל האור, רק שלא למען אהבה או איזה נסיך.
2: זה נלקח ממנה, זה נלקח ממנה, היא חסרת אונים, פשוט העולם לוקח ממנה ולוקח ולוקח ולא רואה אותה בכלל, הוא לא קולט שהוא ילדה, לא קולט שהיא, כאילו, חושבים שאיזשהו ייצור, הם פשוט משתלטים ולוקחים, כל אחד מהגחמה שלו. כן.
1: זהו, שבת הים הקטנה נותנת, כי היא רוצה לזכות באהבה של הנסיך.
2: כן, ואנה כל מה שהיא רוצה זה לחזור הביתה, לחזור לתום, לחזור לביטחון שלה.
1: אנה עושה את זה מתוך אילוץ בהתחלה, אבל אחר כך מתוך נדיבות.
2: כן, אז פה משתנה באמת הסיפור.
1: והוויתור הזה, שאצל אנדרסן הוא נורא, הוא מזעזע, גם כאן יש בו משהו מאוד מאוד עצוב, ואמרת לי ואת אומרת שהסיפור הזה של אנה הוא בעצם סיפור עלייך. אז על מה את ויתרת שהיית צריכה להביע אותו בסיפור וביורים?
2: מתכוונת לנקודה הזאת שאנה בעצם כבר אין לה דבר. היא כבר לא בטוחה מבכלל, והיא מגיעה באמת למטרה, למה חטפו אותה, בשביל לרפא את המלכה. ופה זה רגע באמת מאוד משמעותי. היא מחליטה לרפא את המלכה. וזה הוויתור הכי גדול. זה הוויתור על הקנייה. גם אצלי, כאילו, תמיד יש את הבחירה, את לא רוצה להגיד, אבל כאילו, את יודעת, התאבדות למשל. אולי לא רוצה אולי להגיד את זה, אבל יש תמיד את האפשרות להיכנה. תמיד את האפשרות לא לעשות את המאמץ. והרי כשאנה מרפאת את המלכה, זה סוג של המלכה הזו היא, זה גם היא. זה כאילו המחלה והכאב, אז זה כאילו היא מקריבה משהו מעצמה כדי לתת איזושהי בריאות, איזשהו סיכוי לריפוי. וזה צעד מאוד מאוד קשה, כי עם סך חוויות כזה של כאב, של זיכרונות כאבים, מאוד מאוד קשה להחליט, להתחיל תהליך של בכל זאת לרצות לחיות בעולם הזה. בכל זאת לעשות צעדים לא קלים בכלל, כדי לסלוח, כדי לנסות לסלוח לעצמי קודם. תהליכים נפשיים מאוד לא קלים, להתגבר על טראומות קשות. ההחלטה הזאת של לחיות, של לנסות בכל זאת, זה אולי הדבר הכי קשה. כי
1: זה לוותר על מה?
2: זה לוותר על הוויתור, זה לוותר על המנוחה. כי כשאת מוותרת, את רשאית לשקוע, את רשאית לשקוע בתוך הרחמים העצמיים שלך עד הסוף, ולשקוע בכאב ופשוט לוותר, כן? ללכת לישון או למות. היה לי זה, את יודעת, היה לי בתקופה הזאת של הקורונה, כשהייתי בבית הזה, אני טבלתי, והיה לי מאוד קשה. והיה לי איזה קטע שאני, ממנו אני למדתי משהו. אני שכבתי על הרצפה, ואני רציתי למות. פשוט אמרתי, אני הולכת למות עכשיו, אני הולכת להתאבד עכשיו. שכבתי על הרצפה, ואמרתי, אני בשביל להתאבד, אני צריכה להקים את עצמי. כאילו, היה לי מאוד קשה, היה לי כאלה. אמרתי, בשביל לתבן, אני צריכה להקים את עצמי ולעשות את זה. אני שוכבת על הרצפה, ואני אומרת, אוקיי, אני אקים את עצמי. רק עוד דקה להרגיש את הרצפה. רק עוד כמה נשימות להרגיש את האוויר סביבי, לפני שאני נפרדת מהעולם הזה. עוד כמה רגעים להרגיש, אולי, ואז זה הפך להיות, אולי לפני שאני אתאבד, אני גם אשתה קפה. ואז אני אתרוממת, ואני הולכת להכין את עצמי. לקפה, ואז אני שותה קפה, ואז אני אומרת, אולי לפני שאני אתאבד, אני אלך לטיול קטן עם אמא. ואז ככה זה הפך להיות, שכל פעם שאני חושבת, אני מרגישה את הכאב הזה, את יודעת, שלפעמים המשקל של החיים הם לוחצים, אני מרגישה שהם לוחץ אותי למרמה של אבק, וממש קשה לי אפילו להרים את עצמי מהרצפה. אני כאילו נזכרת ברגע הזה, ואני אומרת, תמיד אפשר למות אחר כך, כי אני רוצה לחיות עוד קצת. ובשביל לחיות עוד קצת, אני רוצה גם לחיות קצת יותר טוב. ואז זה הרגע הזה שבו אני מחליטה שאני הולכת קדימה, ואני שמה את ידיי הקטנות על המלכה, ואני נותנת את עצמי ואת אחרונות הכוחות שלי כדי לתת סיכוי. מתוך חמלה, לא מתוך אילוץ, מתוך בחירה. וזה באמת מה שאנה עושה. זה הבחירה הכי קשה. כי זה נורא קל לוותר. מאוד קל לוותר, אני מוותר את זה, אני פשוט לא סובלת יותר.
1: כן.
2: וההחלטה של להמשיך לחיות זה גם ההחלטה להמשיך לחיות עם הסבל הזה, וללמוד להתמודד איתו. זה הסיפור.
1: בסופו של הסיפור הזה, מותר לספר?
2: כן.
1: אנה מצליחה לרפא את המלכה החולה, להבריא את הממלכה כולה, ולחזור הביתה ולקבל בחזרה את מה שהיא איבדה.
2: כן.
1: אבל זה סיום שביקשו ממך לשנות.
2: כן.
1: הסיום המקורי שאת כתבת היה אחר.
2: הסיום המקורי שלי הוא הרבה יותר טרגי. אבל נכון, נכון. ביקשו ממני לשנות בשביל הילדים. בשביל לא לגרום למפח נפש, לא להפגיש עם המציאות בצורה כל כך אמיתית.
0: שזאת סוגיה שנתונה להרבה מאוד ויכוחים.
2: כן, גם בתוך עצמי.
0: האם ילדים לא יכולים לשאת באמת את הרוע ואת הקושי ואת העצב?
2: יכולים, ואני חושבת שזה גם חשוב.
0: אולי גם אוהבים.
2: יכולים, כן, אני חושבת, אני גם גדלתי על הגדות של אנדרסון, גם על בת הים, אני מכירה את הדמעות שלי שהזלתי כשהיא מתה, ואני מכירה את החיבור המיידי שלי לעולמה, לתוך העולם הזה שרק לימד אותי יותר ופתח אותי מבחינה רגשית יותר, הרחיב לי את, את העולם שלי בעצם.
0: בעצם דיסני אינטיק את כל האגדות.
2: הוא השטיח, השטיח. הסוף הטוב, הסוף הטוב תמיד הוא אשליה. אין סוף טוב. גם לי אין סוף טוב. אני אגיד לך, לא משנה אפילו אם, אם אני אצליח להבריא ולהיות אדם, זה גם לא ממש סוף טוב. כי בוא נגיד, אנה, בסיפור הראשון, כפי שכתבתי אותו, היא מחליטה להבריא את המלכה, והיא לוקחת את מקומה. היא לוקחת את מקומה, המלכה מבריאה, כמה הממלכה מבריאה יחד עם המלכה. המלך כולם מבריאים, אבל אנה נופלת לתרדמת. היא לוקחת את המחלה של המלכה עליה, ויש פה מין המציאות. כי הילדה הזאת, אנה, היא מגיעה מעולם שהוא תום, היא מגיעה מהתינוקות, מהינקות, יש שם אפילו שיר שאני קוראת אותו עוד פעם, ואני מבינה שהיא שרה על, על הקשר האימהי הקרוב בין התינוק, נכון? יש שם איזה שיר, כל חיי רצתי על גבעות, עגולות ורקות כמו משי, ואז אני מגלה שזה בעצם המקום הזה, שאתה תינוק, לפני שאתה פוגש בעולם, לפני שאתה פוגש בכאב, אתה נמצא במקום רך שהוא אחד עם העולם, שהוא כולו ממלכת הכוכבים.
0: כן.
2: ובסיפור המקורי, אנה חוזרת לממלכת הכוכבים, רק היא עוזבת את הגוף שלה, והיא נראית שם רק כזיכרון בתוך העולם הזה. וזאת המציאות, כי כשאנחנו עוברים את המסלול ומתבגרים, ואת יודעת, מתבגרים תוך כדי שאת לומדת דרך חוויות קלות וטובות, וגם מאוד מאוד קשות, ככה את מצליחה להעמיק ולהיות אדם יותר מבין ומכיל ומעמיק, זה כי את יודעת, החוויות הן מעמיקות את האדם, אבל הילד אף פעם, את אף פעם לא חוזרת אחורה, אי אפשר להחזיר אחורה, אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחורה, את לעולם לא תוכלי להיות היצור התמים האחד עם העולם, כמעט אני חושבת שלא. אי אפשר לתקן. אי אפשר לתקן. אי אפשר, אנה לא יכולה לחזור לעולם שלה ולהיות היא. כי היא כבר שונה.
0: כן, היא כבר שונה.
2: ויש גם משהו בסוף הזה שהיא לוקחת את מקום המלכה, שזה בעצם הילדה, היא נשארת אי שם, אבל כמה האישה הבוגרת, כאילו משהו מהחוויות שהילדה עברה, ביגרו אותה לאדם בוגר, לאישה שמוכנה לחיים הלאה, כאילו זה איזשהו גלגול של פרפר כזה, את יודעת שקודם גולם, ואז זחל, ואז פרפר,
0: ובכלל גם השינה הזאת, או התרדמת כמו שאת קוראת לה, זה גם מוטיב שחוזר באגדות, נכון?
2: כן.
0: גם שלגיה,
2: כן.
0: גם היפיפייה הנרדמת.
2: כן, אני חושבת.
0: הם היו באיזה שינה, ואז הם התעוררו.
2: אני חושבת שנושא התרדמת באגדות בכלל זה מוטיב חזק, בגלל שהוא מאוד מאוד מתכתב עם המציאות שלנו, כי עד שאת לא לומדת למשל, ילדים למשל, יש להם איזושהי אכזריות טבעית. זה לא שהם אשמים, זה לא שהם אכזריים. הם פשוט לא יודעים. הם פשוט עוד לא חוו את מה שהאדם האחר חווה כדי ללמוד להיות בנעליו ולראות את העולם דרך עיניו. אין להם עדיין את הרגש האמפתי הזה שמצריך באמת לעבור דרך מסלול מסוים כדי שתוכל להבין אדם שעובר במסלול דומה. והתרדמת הזאת, אני חושבת שחלקה הגדול זה באמת החלקים הרדומים, הפוטנציאל שלך, של להכיר את העולם ואת הסובבים שלך ברמה העמוקה יותר, אז שאתה לא מכיר, אתה בסוג של תרדמת. אתה בסוג של, אתה פשוט לא מכיר. אתה ישן.

0: אז זה היה הסוף שאת רצית, כן. ואז...
1: זה הסוף המציאותי.
0: המציאותי. כמו שאת חשבת שנכון לסיים את הסיפור הזה, ואז ביקשו ממך לרקח
1: כן,
0: בשביל אבל... הילדים, ואת נכון. את חיה בשלום עם הסיום שנאלץ לכתוב?
1: את יודעת, לא נאלצתי. מצאתי לאנה מסלול אחר, שהוא גם כן מחזיר אותה באיזשהו מקום. את יודעת מה, אני לא שלמה, אני חושבת עד הסוף לגמרי, כי באיזשהו מקום הסיפור המקורי מבחינתי הוא תם ונשלם באותו רגע. הוא כבר היה שלם, הוא כבר היה גמור, כן. הוא כבר הגיע לפתרון שלו, אפילו שהוא פתרון עצוב וטרגי, אבל הוא פתרון אמיתי, כמו שאנחנו חיים, אין מה לעשות. אבל גם בסוף החדש הצלחתי בכל זאת לפתור את הדילמה הזאת, כי אנה חוזרת בעצם שונה, והיא בעצם חוזרת עם אקסטרה, כי אני, יש לה חוויות וסיפורים חדשים שהיא מספרת לחבריה, ויש לה יער חדש שהיא מצמיחה, ומדבר חדש שהיא יכולה להצליח, וכנפיים שהיא יכולה לעוף איתם, כאילו היא כן מגיעה שונה, היא לא מגיעה משהייתה פעם.
0: שזו גם אפשרות.
1: כן, זו גם אפשרות, אני מקווה. אני מאוד מקווה.
0: כן.
1: כן, וגם יש איזה לקחים כאלה שהצלחתי, את יודעת, כל מי שלוקח ממנה משהו בכוח, נגיד החיית המלכת היער, המלכה הכבירה של יערות היד, כמי שהיא מקראת לעצמה, היא לקחה ממנה את הדמעות, אבל הדמעות הן לא שלה. הן לא טובות לה.
0: כן.
1: הן לא עושות לה טוב. והיא מתחננת בפני אנו שתיקח אותם בחזרה, כי כן. כאילו, זה גם כן, כן. יש איזה איזושהי
0: נכון.
1: משמעות. אז אני לא עוד כדי כך... לא, שלמה עם הסוף הזה. פשוט אני יודעת שיש סוף אמיתי, ויש סוף פנטסטי.
0: אבל אולי הוא לא כל כך פנטסטי.
1: אולי לא.
0: וזה לוקח אותנו אולי גם לעוד ויתורים או ריכוחים שאני תוהה אם את נאלצת לעשות ביצירות שלך, שהן לא פעם נועזות מאוד, פרובוקטיביות מאוד, מעוררות רגשות, לופתות, ולעיתים אפילו מפחידות, כי אצלך יש נתיב ישיר, מן הנפש של היצירה, אז קורה שאת מצנזרת או גונזת או מציירת ולא מפרסמת?
1: תראי, זה שיח שלי, אחי, אני חושבת ותיק מאז שהתחילו לנתח את היצירות שלי, כל אחד והניתוחים הזויים שלו, זה שיח ביני לבין עצמי, מין תחרות, וגם מקום שאני כל הזמן צריכה לבדוק האם אני באמת מצנזרת, או האם אני באמת מתריסה ומגזימה בכוונה כדי להטריס, כי לפעמים בא לי להטריס, אתם פוחדים ממני, אז גם, תעשו גם קאקי במכנסיים, אני רק אשמח מזה. כאילו, אתה פוחד ממני, אתה פוגע בי על ידי זה, ואז כאילו, גם, אז תפחד עד הסוף, יאללה, תצא גם מהבית, מבחינתי, תסגור את עצמך, לא אותי. ולפעמים אני כל הזמן צריכה, אני כל הזמן מנסה לבדוק באמת אם אני לא נותנת לה, זה שיח מאוד מאוד צפוף. כי מצד אחד אני כאילו לא רוצה לתת להם, לזהם את המקום היחיד באמת שהוא שלי, שאני יכולה להתבטא בו בחופשיות ולא לשים כאילו קצוץ על אף אחד. כמו שאומן צריך
0: נכון.
1: באמת, כי למה זה אומנות? אתה לא עושה את זה בשביל, זה לא שלט ל... כרגע לסרט שאני צריכה לפרסם. אני מציירת את מה ש... אני יוצרת את מה שאני רוצה. מצד שני, אני אומרת לעצמי, כאילו, לא, הרי לא ייתכן שאני אשאר מנותקת מכל זה. הרי גם זה משפיע מאוד עליי. זה מאוד כן משנה אותי. זה מכריח אותי להתבגר. זה מכריח אותי לדעת להכיל כמויות מטורפות של אנשים שלא מכירים אותי, והם, את יודעת, שהם מקאיבים לי באופן כמעט יומי, ואני צריכה לדעת להכיל את זה, כי אני לא יכולה להילחם נגד זה, אני לא יכולה לגמור את החיים שלי במלחמה, בכל אחד שזורק עליי חץ, להחזיר לו חץ, אני פשוט לא אחיה, כאילו, אני פשוט, לא היו לי חיים. ואני צריכה אז ללמוד לקבל את החצים ולהכיל את זה, וזה כן איזשהו, זה כן מכריח, זה כן משנה אותי. וזה כן בוודאי בהכרח משנה את האומנות שלי, וזה זה כאילו הפחד שלי, זה שזה ישנה אותי כל כך מבפנים, את המקום שהוא עולם הכוכבים שלי. אני לא רוצה שיגעו שם. מעולם לא רציתי שמישהו יסתכל לתוכי. זה יותר חשוף מעירום.
0: נכון.
1: זה יותר חשוף נכון. מי מפתחו לי את הרגליים ויציצו לבפנים, זה יותר פגיע וחשוף. והכאב שחשפו חלקים מסוימים, לא את כל העולם, חלקים מסוימים לרעבה, ממש כמו ש... כמו שטקסים של אז, שהיו טקסי, שמישהי נישאה למלך, אז כולם היו בתוך החדר לראות שהוא מבקע אותה, ומציגים את הסדין עם הדם שלה. כאילו, יש פה איזשהו חילול, שאני מאוד לא רוצה שהוא יזהם אותי, כאילו, את יודעת, גם יעשה לי מרורים, וזה באמת איזושהי... והמרורים האלה, זה יכול להשפיע על העבודה, להשפיע... וזה תמיד איזשהו... קשה לי מאוד, כי אני בין מקום כזה שאני... אני רוצה להיות נאמנה לעצמי, לי, נאמנה לעצמי, ולדעת לצייר גם את המקומות הרכים שיש בי, וגם את, את הילדותיות, וגם את המקומות הקשים, ושזה לא יבוא מאיזשהו אינטרס זר, שזה לא יבוא מתחושת איום, שזה לא יבוא מתחושת פחד וצנזור.
0: אבל אני מבינה שבתקופת הלימודים שלך, כן. במכללת תל חי,
1: כן.
0: התבקשת לצנזר.
1: כן, היה...
0: והייתה התנגשות בין היצירה לבין כן. המצב הריאלי סביבך.
1: כן, זה היה... אני חושבת שזה היה קשה גם למורה שלי שביקשה ממני וגם לי, ואני...
0: מה ביקשו שתצנזרי?
1: תראי, זה היה ממש אחרי שיצא הצל של אמת. הייתי תלמידה, לא מספיק זה שכולם... ממש בחדו לשבת איתי בכיתה פיזית, לא באו לכיתה, אבל אחרי שכבר התרגלו, נתנו לנו איזשהו תרגיל לצייר, וציירתי זאבה. זאבה גדולה. כאילו, נורא רציתי, כי כבר חשפו חלקים מהעולם, וכולם פשוט פחדו ממני, רציתי סוג של באמת להראות אותה החוצה, כדי סוג של להפגיש אותה עם המציאות, להראות, היא לא כל כך נוראית, כאילו, את יודעת, ניסיתי כאילו בכל זאת כן ל... כן, זה איכשהו השפיע עליי, וניסיתי, אולי סוג אפילו של התרסה, אולי סוג של אפילו...
0: דווקא.
1: כי כולם כל כך תקפו אותי על זה, אז אני כאילו דווקא רוצה, כאילו יש איזה, זה נורא קשה. אז עשיתי משהו כזה, והמורה שלי והתלמידים מסתבר נורא פחדו, אני לא יודעת מה אפשר לפחד מיצירת, כאילו זה לא שהציור הזה עכשיו הולך לתקוף, כאילו זה לא... תדעת, זה כאילו
0: כוח,
1: זה...
0: תראי איזה כוח יש לאומנות. כן...
1: זה כאילו, זה גם אם אני לא אצייר אותה, זה לא אומר שהיא לא... כאילו, זה לא... את יודעת, זה...
0: כן.
1: פשוט, התלמידים מסתברת, קיבלו את זה נורא קשה, הם התחילו לפחד, והמורה שלי, היא ישבה מולי, והיא בכתה גם, כי אני אמרה, אולה, אני לא מאמינה שאני אומרת לך את זה.
0: וואו.
1: ואני נורא מצטערת, אבל את יודעת שהמצב עכשיו נורא עוד מאוד מורכב, ואני מבינה אותך שאת רוצה לבטא, את כל הדברים הפנימיים שלך כאלה ואחרים, וזה בסדר. אבל כרגע התלמידים קשה להם להכיל גם ככה, ומתקשים, אם את יכולה להסיר את זה. וסרתי, ואני נורא בכיתי. כי הרגשתי שתדעת שפעם ראשונה העולם הורס משהו שהוא שלי לגמרי, שזכותי לגמרי לבטא את עצמי בו, באיזה אופן שאני רוצה. ופתאום לפתע זה לא. לך אסור. לאומנים אחרים מותר לצייר, ואני לא מציירת זוועות, כאילו, אני לא מציירת, יש אומנים שמציירים ממש, כאילו, דברים מאוד מפחידים, כאילו, מוצאים את הגיהנומים והסיוטים הכי נוראים שלהם לבד, ואני לא עושה את זה. הציור שלי יחסית מאוד מאוד פושר, אבל גם לי אסור, לכולם מותר ולי אסור, וזה היה נורא מעליב, אבל אני עכשיו אני מאוד מבינה, כי אין מה לעשות בכל זאת, אני חיה בעולם הזה, ובאותו זמן העולם היה מטורף הרבה יותר ממני, והייתי צריכה פשוט שלא יפגעו בי. וגם, תדעת, גם תלמידים היו צריכים, הם גם עברו תקופה לא קלה. כאילו, אני... אז ביא את הכעס הזה שזה פשוט אלבון נוראי שאף אחד לא רוצה לשבת איתך בכיתה. כאילו, פשוט אנשים לא באים לכיתה, ומצד שני, זה כאילו... את יודעת, חצל של אמת, נכנסתי לתקופה עם כאילו מצב פסיכוטי, אני מתמודדת נפש עם מחלת הסכיזופרניה, ואני לא מחביאה את זה, אין בזה שום דבר להחביא, אני דווקא בעד לפתוח ולדבר על זה, ובאמת נכנסתי לתקופה שהיא כאילו פסיכוטית, שהתלמידים בכיתה היו צריכים להתחיל להתרגל למציאות שיש להם תלמידה אחרת בכיתה, ולאט לאט הם למדו, לאט לאט הם למדו שזה לא מפחיד, שזה מוזר, שאני יכולה לעשות תנועות מוזרות, שאני שומעת דברים שהם לא קיימים, שאני שונה, שאני מילה חרדות, שאני מוזרה. אבל הם למדו להכיל את זה, והם למדו אחר כך לצחוק איתי על זה. ואני חושבת שגם להם הייתה איזושהי הזדמנות לקבל את השונה, וגם לי הייתה איזושהי הזדמנות תיקון, שאני רואה שבכל זאת מקבלים אותי.
0: את הלימודים את התחלת בעצם אחרי תקופת אשפוז של 3 שנים.
1: כן.
0: באיזשהו מקום המחלה אולי אפשרה לך להתמודד עם השערה הנוראה בחוץ. כלומר, יכול מאוד להיות שאדם שלכאורה הוא נורמלי, כי מי באמת נורמלי?
1: כן.
0: אבל הוא לא מתמודד נפש, לא היה מסוגל לעמוד במתקפה כזאת, ברדיפה כזאת, בצד המחשפות הזה, ודווקא את יכולת לברוח אל מחוזות הדמיון.
1: כן, תראי, זה ידוע שהמצב הפסיכוטי זה מצב מגננה של נפש חשופה. אני בן אדם חשוף, באמת, אני בן אדם חשוף, אני מרגישה מאוד מאוד רגישה לסביבה שלי. והמצב הפסיכוטי הוא כמו שמיכה שעוטפת אותך. זה כמו שמיכה נגד מכות. עכשיו, את פחות נמצאת במציאות הזאת, את פחות מודעת, וזה מה שהציל אותי. באמת, צללתי לאיזשהו מקום פנימי.
0: כן.
1: צללתי לאיזשהו עולם פנימי כזה שהתערבב לי עם העולם החיצוני, אבל אני התעסקתי בעולם הפנימי שלי, ולא התעסקתי כל כך באופן מוחלט עם המציאות החיצונית שהייתה א', יותר קשה, ממה שאפשר לסבול.
0: מהסיוטים הכי גדולים שרק יכולים להיות באגדות.
1: כן, ואני עוד סכיזופרניה פרנואידית, כאילו זה כאילו הפרנואיד שלי, רקמו אור וגידים לכל העולם סביבי, וזה היה פשוט...
0: פתאום הפחדים הפכו לממש.
1: כן, הפחדים, הסיוטים הכי גדולים שלך ממש קמים לתחייה. ואני לא הייתי יכולה להתמודד עם זה, אם לא היה לי את האפשרות לברוח ולהתכנס בתוך עצמי, ולהתעסק בעצמי, וכאילו, את יודעת, לטשטש את המציאות הזאת, כן, כן, הפסיכוזה ממש הצילה אותי בקטע הזה, כן.
0: ואז בבית את מתחילה את כתיבת ואיור הספר, שאפשר לומר שיש מוטיבים ששזורים בשלושת הסיפורים, יש סכנה, יש איום, יש גיבורה שבידיה הכוחות להציל, והאויבים כמו הנחש, או הכביש, או הצבי והלטאה, הופכים אחר כך לחברים.
1: כי הם לא...
0: ומתביישים אפילו בהתנהגותם. אז ככה היית רוצה שיראה העולם סביבך?
1: כי זה בדיוק הנקודה של ה... את טועה שאת אומרת שהם אויבים.
0: בהתחלה?
1: לא, הם לא אויבים. זה הקטע. העולם הוא לא שחור ולבן. אין טוב ורע. יש אפור. הם דמויות, הם לא מודעות שיש ילדה. הנחש לא יודע שהיא ילדה. הוא חושב שהיא לטעה. הוא לא מכיר את הילדה. הוא חושב שהיא ייצור, ולכן הוא לוקח ממנו כי הוא ייצור. אם הוא היה יודע שהוא ילדה, זה היה מכיר. איך נגיד הנחש מזהה אותה כילדה?
0: נחש הזכוכית.
1: נחש הזכוכית, מלך המדבר, הזקן שהוא עשוי מזכוכית והלב שלו לא פועם. איך הוא מגלה שהיא ילדה? אחרי שהוא לוקח ממנה את השיר. והוא חוזר לרקות שלו, השיר עוזר לרקח אותו, לזכר באנושיות שבו, ורק אז הוא רואה את אנה כילדה, והוא מבקש ממנה שתיקח, והוא נותן לה מתנה.

0: הוא לא אויב, הוא פשוט לא מודע, הוא רדום. כמו שאנשים שפוגעים בי, הם לא מכירים אותי, הם רדומים. הם לא מכירים אותי כי אנה, הם חושבים שאני לטעה. ואז הם פוגעים בי כי הם פשוט לא יודעים.
1: זה לא נאיביות עולה?
0: מה?
1: לחשוב ככה?
0: אבל את חושבת שהייתי יכולה לשרוד בעולם הזה אם הייתי רואה אותו כטוב ורע בלבד, ולא הייתי יכולה להכיל ולהבין למה פוגעים בי? הרי, תשמי, אני גרתי הרבה שנים עם בן אדם שפגע בי, וחלק חלק מהיכולת הישרדות, חלק מטכניקת ההישרדות, זה להבין אותו. זה למצוא נקודות אמפתיה, להתפס בדברים הטובים, לא לראות רק את הדברים הטרעים. גם במערכת יחסים כזאת, זה ידוע שזה, מערכת יחסים מתעללת, זה תמיד צעד אחד קדימה, שיש משהו טוב, ושני צעדים אחורה, ולאט לאט את הולכת אחורה ואחורה ואחורה, את מאבדת חלקים מעצמך, אבל תמיד יש את הצעד אחד קדימה, שאת אומר לך, הנה משהו טוב, אז אולי אני טועה, אולי אני מגזימה, כי הנה הוא טוב, כי הנה יש משהו טוב, את מבינה, זה תמיד משאיר אותך. אבל את הצדדים הרעים, את הצעדים אחורה, את צריכה בעצם, זה נורא מבלבל, אבל אני צריכה כאילו לאבד קצת מעצמי ולהתחיל להבין למה. ונגיד, הייתי צריכה להתחיל להכיל ולהבין אוכלוסייה שלמה שנדתה אותי, שכיללה אותי, שהייתה, התאכזרה עליי, ואני צריכה להבין בעצם, אני צריכה להכיל אותם ולהבין, הם פוחדים. הם לא מכירים אותי. הם פוחדים בשבילהם, אני איזושהי דמות מפלצתית. אני מפחידה אותם, הם מפחידים אותי, כן? אבל בראש שלהם זאת אני המפלצת. כן. ואם הם היו, היה להם את העומק להיכנס לתוך נעליים כל כך גדולות כמו שלי, עם חוויות כל כך קשות כמו שלי, ולהבין אותי, הם היו מצליחים להכיל אותי. יש אנשים שמצליחים, אבל זו דרישה מאוד קשה. ואז אני צריכה להבין אותם כדי לשרוד, כדי כן. לדעת שאני לא מוקפת באויבים אכזריים בצמאי דם, אלא שיש פשוט אנשים בורים שהם לא מבינים, וזה העולם האפור, אלה הצבעים האפורים, זאת העמקה.
1: זו היכולת שלך באמת אולי להבחין בגוונים, בגווני גוונים של הלבן והשחור.
0: כן.
1: אבל הדמויות והתפורה בסיפורים שלך נטועים בעולם של טבע. זה בעלי חיים, זה צמחים, זה כוחות טבע כמו רוח ושמש ולילה וכוכבים. בעצם שום הוויה של ציוויליזציה אנושית.
0: כן. אני ילדת טבע. אני מסכימה איתך, אני ילדת טבע. גדלתי בטבע. מה זה גדלתי בטבע? אני ילדת אודסה, כן? נולדתי בעיר. אבל סבתא שלי מצד אבא היה בית בכפר. נוסעים לשם, שהוא בין שדות ויערות ובערות, וכפר ממש עתיק כזה של רועה שלוקח את הפרות למראה, ואחר כך שעברנו לגור בגולן, בקצרין, כאילו יש טבע מטורף, מאוד יפה, אז בעצם כאילו גדלתי שם.
1: אבל זה לא רק זה, זו בחירה שלך לספר את הסיפור בלי להכניס לשם בני אדם.
0: יכול להיות, כי אני אוהבת יותר בעלי חיים. אני כאילו, יותר קל לתקשר איתם.
1: כי אפשר להגיד על נחש שהוא חושב שאת לטעה. אני לא בטוחה שאפשר להגיד את זה על בן אדם, נכון?
0: נכון.
1: עוד משהו שחוזר בשלושת הסיפורים, זה הנאיביות והתום של הגיבורה, שהולכת שבי אחרי מילים, ואחרי מראה עיניים, כן. ומאמינה, כמוך.
0: כן, כן. אז מדברת על הסיפור של שתי אחיות, למשל, שמלך השדים מפיל עליה מלא שקרים, אז השם סיפורים, והוא פשוט שובע אותה בשקרים שלו.
1: והיא נופלת הישר אל תוך הסכנה, אבל בשלושת הסיפורים ישנה גם הצלה, יש גאולה, שנדמה לי שאולי גם הצילו אותך, או לה, את עצמך, בכתיבה, בציור, הצלת את עצמך.
0: דבר ראשון, הרבה אנשים באמת שמו יד ועזרו לי ומצילים אותי גם היום. אבל באמת ההתאפסות הזאת בחלקים הטובים של החיים, של המציאות, זה מה שמחזיק אותי.
1: אבל כן. זה גם מה שאת יודעת, זה גם הנאיביות והתום שגורמות לשמשית או לך כן. להיכנס כן, למקומות עדיין המסוכנים.

0: פעם, כי זה יכול לקרות לך פעם, פעמיים, ואני כנראה קשה לי לוותר על המחשבה שאני...
1: אבל את כתבת את הסיפור, אז יש משהו שאולי הסיפור מלמד אותך.
0: שאני מנסה ללמד את עצמי, את הלקחים שלי קשה לקלוט.
1: כן, כן, כן. בשביל זה את כותבת אותם.
0: כן, זה גם דרכים ש... נכון, אני משקפת את המציאות לתוך סיפור פשוט יותר. וככה יותר קל לי להתבונן ולהבין אותו.
1: להתבונן, בדיוק.
0: ולהבין, או לתרגם.
1: נכון.
0: כי זה באמת נורא מורכב.
1: ישנם גם דימויים שמאפיינים אותך, שעוברים כחוט השני ביצירותייך. זה במודע, או שפתאום את מגלה שהם שם?
0: זה חצי במודע. זה חצי במודע, רק חצי.
1: מה למשל?
0: למשל, ציור הביצה, או סרט הסטן, שחוזר אצלי הרבה. גם
1: סרט אדום.
0: סרט אדום או לבן, יש לו כאילו היסטוריה פנימית. הוא גם הופיע בתערוכת הגמר שלי, כשלקחתי עצים, גדעי עצים ישראליים, ועטפתי אותם בסרט סטן לבן, כדי שידמו לעצי הלבנה של אוקראינה. ממש אנסתי אותם להיות משהו שהם לא, כמו שאני נאנסתי להיות ישראלית ולעזוב את התרבות האוקראינית שבמנה באתי. מה לעשות? כן. הגירה, נכון. הגירה היא קשה.
1: והנה, את כותבת בעברית.
0: והשפת, זו השפה הכי, כאילו שפת, שהכי קרובה לשפת האם שלי. כן, כן. זאת עברית, אני מבטאת הכי טוב.
1: יש לך חברים דמיוניים שחיים בתוכך ונותנים לך כוחות.
0: נכון.
1: וישנה גם זאבה.
0: נכון.
1: שמופיעה הרבה מאוד בציורים ובאגדות איכשהו. הזאב נתפס כשוחרה. ככה נהוג בדרך כלל לתפוס את הזאב, נכון? יש לנו את סיפור כיפה אדומה, ויש לנו את פטר והזאב, אבל את יודעת, בשבילך הזאבה היא דווקא ביטחון.
0: כן.
1: ואולי זה אנחנו שלא רואים את יופיו של הזאב, שבכיפה אדומה, למשל, הוא מפנה תשומת ליבה של כיפה אדומה, לפרחים.
0: Mm-hmm.
1: הוא אומר לה, תסתכלי, איזה פרחים יפים יש מסביב.
0: Mm-hmm.
1: היא לא רואה, היא ממהרת לסבתא, וזה הזאב שאומר לה, תסתכלי על הפרחים. מתי הגיעה הזאבה? למה הגיעה הזאבה?
0: בעולם הפנימי שלי? היא חברה שעוזרת לי. כאילו איתה אני מרגישה פחות חלשה.
1: למה דווקא
0: זאבה? פחות חסרת עונים. אני לא יודעת.
1: היא פשוט ראית אותה פתאום?
0: אני לא יודעת, אולי היא מגיעה מהאגדות שאימא הייתה מקריאה לי אז. אולי היא מגיעה מאיזשהו מקום
1: של... ובאגדות זה לא יפחיל אותך?
0: העולם הפנימי. אני לא יודעת, כאילו, יכול להיות שכן, אבל באיזשהו מקום, אולי אני הייתי צריכה חברה שהיא קצת מפחידה, ויותר חזקה. כדי שאני ארגיש פחות חסרת עונים, כדי שאני ארגיש איזשהו שיש לי חברה באמת שיכולה לעזור לי, להתגונן מפני איומים שהיו לי אז.
1: מה יש בזאבה?
0: דבר ראשון, זאבים הם חיה, בעל חיים מאוד מאוד חכם. מה יש בזאבה? אנחנו חיות, אני רואה את זה ככה. אני רואה שאנחנו חיות. היא הצד הפראי. האדם הוא מאוד, אנחנו מאלפים את עצמנו כל הזמן. אנחנו, יש את החינוך ויש את דרכי האדם, בנקרא ככה, חוקים שאנחנו מכילים על עצמנו. וגם לזאבים יש חוקים, כמובן, יש מוסר פנימי. יש את כל הדברים האלה, אבל...
1: חיים בלהקות.
0: כן, אבל אני ילדת טבע. נגיד, קשה לי להיות בעיר יותר מדי זמן. אני מתחילה להרגיש כמו בתוך כלוב, ואני תמיד רוצה לחזור למקום הפראי יותר, למקום הטבעי יותר, והזאבה היא פראית, היא החלק הפראי שבי, היא החלק הנקי שבי, שנגיד האנושי עוד לא הצליח לאלף, זה לא כלב, זה לא הצליח לאלף, יש כבוד הדדי, כלב הוא יותר להקב, גם זאב להקב, אבל במקרה שלי, הזאבה שלי היא חברה, אנחנו שוות, וזה שיח מכבד, כאילו, נגיד ככה, אני מדברת, ואנשים יקראו לזה עם השדים הפנימיים שלי, אבל אם אתה רק מדבר איתם, ונותן להם את האוויר, באמת גם כן לדבר, פתאום קולטים שזה לא שד רע כל כך, לא שחור לבן, אלא שיש לו גם עומק, ויש לו סיבה שהוא קיים, ויש לו זכות גם לדבר. ואם מדברים, זה מעשיר את היכולות, זה מעשיר את היכולת התמודדות, את הלמידה.
1: יש ציור שאת קשורה אליו במיוחד, דמות

0: או מדיום שאת מרגישה שמבטא אותך באופן הכי קרוב?
1: כעיקרון צבע שמן זה הצבע שאני הכי מכירה והכי נוח לי לעבוד איתו מבחינה היכולות הטכניות ורישום. שני עולמות שונים, הקטם והקו. אני מאוד אוהבת לרשום. לפעמים נראה לי שליד שלי יש חיים משלה. בצבע שמן אני עובדת הרבה עם העיניים, ואני עובדת הרבה על התבוננות, אז הרישום דווקא נותן לי את השחרור הפנימי של הרגש, משהו שהוא עוזר לי לבטא יותר רגשי, יותר אקספרסיבי. אני אוהבת את הציור באותו רגע שאני עושה אותו, ואם הוא טוב אני אוהבת אותו עוד יותר, אבל תמיד אני עושה ציור אחר ואני מתקדמת הלאה. ולכן גם אין לי בעיה, את יודעת, יש אמנים שמתקשים למכור עבודות, והם כאילו מרגישים שזה חלק מהם, ואני יודעת שזה חלקים ממני, אבל אני כבר, יש כל כך הרבה מבפנים שממשיך לבעבע ולצאת, שאין לי פשוט מקום, אז אני משחררת אותם.
0: ואין אף אחד שבכל זאת ככה...
1: חביב עליי? את יודעת מה? בבית שלי תליתי ציור אחד בלבד. כן. יש ציור אחד, יש לי בית קטן, דירה קטנה, ואני תליתי בו רק רישום אחד. זה רישום של אנה בספינה. אגב, לא נכנס, הציור של הספינות, יש לי כמה ממנו, לא נכנס, אבל יש את אחד הרישומים הראשונים שעשיתי, לפני שהטכניקה שלי הייתה מפותחת. ואני כל כך אוהבת אותו. זה אנה בספינה, זה ספינה דרקון כזאת ירוקה, והשמיים, זה נורא נורא מזכיר לי ציורי האגדות של פעם. והוא לא מושלם, הוא עקום, הוא קצת מלוכלך, לא, הכוכבים שלו מעוקמים לגמרי, אבל אני כל כך אוהבת אותו. וזה אולי התום הזה, המשהו תמים, לפני שהטכניקה אפילו נכנסה והשתלטה על הרעיון.
0: יש משהו שנמצא בדמיונך, ואולי את חוששת לצייר, אבל הוא שם, ואולי כדאי להעז ולתת לו ביטוי קונקרטי?
1: יש. אני חושבת שיש. יש לי... שוב, אני תמיד חושבת בהווה, כי מה שהיה, אתה יודע, ציורים שכבר ציירתי, סדרות שכבר עשיתי, אני לא אחזור אליהם. זה כמו גם ציור... לצייר ציור במשך כמה ימים, זה קצת כמו לחזור לשאריות של אוכל של אתמול. זה קשה לי, זה באמת קשה לי. אז אני תמיד בהווה, ועכשיו אני עובדת על איזה סדרה. אני עובדת על כמה סדרות, שלושה סדרות למעשה. עכשיו אני מנסה לפתח איזושהי סדרת איורית יותר, רשומית עם צבע. לא רק רשום, אלא גם להכניס כתמים של צבע. וזה עולם שאני מנסה למצוא עולם פראי דווקא של ילדים. זה נורא ממשיך את איורי הספר. זה נמשך מאיורי הספר פשוט למקום יותר של מבוגרים. והילדים שם הם כאילו הם פראיים.
0: ואת
1: רוצה...
0: חוששת מזה?
1: אני חוששת מביקורת חיצונית,
0: אז את מציירת או לא מציירת?
1: אני מנסה לצייר, אני מנסה, אבל בראש שלי הם גם יצורים היברידיים, והם לא תמיד שמחים, שהם נופלים לתוך חלום, ואת יודעת, אני חוששת, אבל אני מנסה.
0: אגב, אמרת שיש בך כוחות קסם, שאת בעצם קוסמת, כמו סבתך, אני חייבת להסכים שאת קוסמת בצבעים ובמחולים ויוצרת פלאים של ממש, אף על פי שרבים עדיין תופסים אותך כמחשפה, ותהיתי איך זה שאין ציורים של מחשפות.
1: יש, אני כל הזמן מציירת פורטרטים עצמאיים. זה לא אין.
0: אולה טימר קרבצ'נקו, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, היה תענוג.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום עם האומנית הישראלית ומתמודדת נפש אולה טימר קרבצ'נקו על יצירתה, ציוריה, איוריה, וגם על ספר האגדות, אגדות מארץ עוד יותר רחוקה, שיראה אור בקרוב. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, אני רותי קרן מגישה ועורכת. לתוכנית הזאת תוכלו להזין שוב, גם בשבת ב-2 בצהריים, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות, באתר כאן ובספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את התוכנית, להתראות.
1: במשך כל הקיץ התגורר הכביש הקטן צרוך רך בפינת החדר והשמין מזבובים. כעבור זמן מה, התחלתי לפקפק שמה דיברנו אי פעם. נהנתי את רשתות שכמעט הוא פרח ממנה. תפסיק עם זה פרחחית, את מבריחה לי את כל הזבובים. צרוך רח, אמרתי. יש לך עוד סיפורים? יש, אמר. לא חסרים. על דמעות של ים, על סוס שאיבד את הרעמה שלו, על ענן ששכח את עצמו. מה תרצי לשמוע? אין לך סיפור אהבה? אהבה, את אומרת? תני לי לחשוב. כן, יש. יש ויש בהחלט סיפור אהבה. קדימה, מסגי לי מעט חלב וכפית של דבש. סיפורי אהבה יש להמתיק מראש. אמר והחל מספר.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי לגוש האופוזיציה 68 מנדטים ולגוש נתניהו 52. שאול מרידור ממפלגת ישר אומר כי ממשלה בראשות אייזנקוט תנצל את כספי ההסכמים הקואליציוניים של ממשלת נתניהו לשיקום הצפון. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר במזרח ירושלים את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 12. בקריית גת נפגעו קל 9 בני אדם באירוע חומרים מסוכנים בבריכה העירונית. כמאה ליטרים של חומצת מלח נשפכו במקום. 5 מן הנפגעים פונו לבית חולים, כאמור מצבם קל. כוחות כיבוי והצלה חשו לבריכה העירונית בקריית גת והם פועלים לדלל את החומר. הציבור מתבקש שלא לבוא למקום. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. על השאלה אם רשימת הליכוד החדשה לכנסת טובה יותר מזו שבבחירות הקודמות, השיבו 18% מהנסקרים שהיא טובה יותר, 14% סבורים שהיא טובה פחות, ו-44% אינם רואים הבדל ביניהן. בקרב מצביעי הליכוד, 41% סבורים שהרשימה החדשה טובה מן הקודמת. על השאלה אם נתניהו צריך לשריין ברשימת הליכוד את יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' השיבו בשלילה 62% מהנסקרים. רק 14% מצדדים בכך. בקרב מצביעי הליכוד 53% מתנגדים לשריון סמוטריץ' לעומת 24% התומכים בכך. את הסקר ערך מנכ״ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות דודי חסיד. עוד נתונים ממנו יובאו בתוכניתנו בחצי היום לאחר החדשות. סוגיית שיקומו של הצפון, שאול מרידור, שהיה ראש אגף התקציבים באוצר ומתמודד במפלגת ישר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ממשלה בראשות אייזנקוט תשתמש לצורך זה בכספים שממשלת נתניהו השתיעה בהסכמים קואליציוניים.
3: הסכמים קואליציוניים, 8 מיליארד שקלים בשנה, שהם באמת, אין לי כבר מילים לתאר את כמה הם פוגעים במשק ופוגעים בצמיחה, יבואו מיליארדים משם. יש מעט מאוד כסף מתוך ה-8 מיליארד, זה מאות מיליונים בסך הכל, שהולכים למטרות שבעיני אזרחי ישראל, שאינם סקטוריאליים, הם מטרות ראויות. הכסף הזה צריך לעבור בצינורות רגילים, ולא בדרכים עוקפות. כל הרעיון הזה של הסכמים קואליציוניים, בטח בממשלה הנוכחית, נועד לעקוף את המנגנונים הקיימים, כי קשה מאוד להסביר למה הכסף הולך.
1: שאול מרידור אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר במזרח ירושלים את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית אשרף אל-אוואר. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים הוא נעצר בסילואן. בתוך כך האום מביע דאגה עמוקה מהמשך ההידרדרות בביטחונם ובמצב ההומניטרי של תושבי הגדה הפלסטינים.
4: Our humanitarian colleagues tell us that the northern West Bank yesterday, Israeli forces instructed about 10 Palestinian families in Jabal al-Nasser neighborhood in Tulkarm to leave their homes for a number of hours due to military...
1: עמיתנו בארגונים ההומניטריים דיווחו לנו שכוחות צהל הורו שלשום לכ-10 משפחות פלסטיניות המתדוררות בשכונת ג'בל אל-נאסר בטולקרם להתפנות מבתיהן למשך כמה שעות, אמר דובר האום סטפן דוז'ריק. הוא ציין כי הצעד הזה ננקט בשל פעילות של צהל במחנה הפליטים נור שמס הסמוך. לדבריו, הכוחות ביצעו במחנה חפירות והסבו נזק לרשתות הביוב והמים. את הידיעה העביר תושבנו רם ברנדס. הרמטכ"ל זמיר נועד עם עמיתו מצבא יוון, גנרל דימיטריוס חופיס, בתום ביקורו בישראל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי השניים דנו בשיתוף הפעולה הצבאי בין ישראל ליוון ובדרכים להדקו.
2: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
6: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
5: הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית עד יום שישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: התחזית בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
1: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
0: עכשיו תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן תרבות.
12: כאן פסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום רב לכם, ברוכים השבים, אנו בשעה השנייה של תוכניתנו כרגיל. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון עזרזר חסרת התחליף, יאיר ניומן על הביצוע הטכני ואני אורן נהרי. השעה השנייה, שנה בשעה, הפעם 1912. אנו אל האסון הימי המפורסם בהיסטוריה. לא הנורא ביותר, במובן של אובדן חיי אדם, אבל בלי ספק המפורסם ביותר. אז כדי להכניס אותנו לאווירה, הנה סלין דיון. בואו נדבר על אונייה. האונייה המפורסמת בהיסטוריה. חברת וייטסטל הנשיקה שלוש אוניות פאר, אולימפיק, בריטניק וטיטניק, מלשון טיטן, הענקים המיתולוגיים. 269 מטרים אורכה, פי ארבעה מבואינג 747, מהירות 43 קילומטרים לשעה. כדי להניע אותה, נדרשו 58 פועלים הדוחפים פחם ללא הפסק ל-159 הכבשנים. היא תוכננה כבלתי ניתנת לתביעה. היו בספרייה, מגרש סקווש, חמם טורקי, מה לא? בעשרה באפריל 1912, היא יצאה להפלגת הבכורה תחת הקברניט אדוארד סמית, רב חובל מעולה, מנוסה, זו אמורה הייתה להיות הפלגתו האחרונה, והיא הייתה. 2,200 נוסעים ואנשי צוות, סלבריטאים כמו ג'ון ג'ייקוב אסטור הרביעי, נצר לאילי הון, מייסד וולדורף אסטוריה, התעשיין בנג'מין גוגנהיים, הבעלים של מייסיס איזידור שטראוס ורבים אחרים. הם תכננו להגיע לניו יורק מוקדם מהצפוי, על כן שטו במהירות למרות התראות על קרחונים. ב-14 באפריל, ארבעה ימים לאחר ההפלגה, ב-20 דקות לחצות, הם פגעו בקרחון. הקרחון ניצח. חלק מהנוסעים לא רצו לעזוב את הספינה הבלתי ניתנת לתביעה לטובת סירות הצלה זעירות בצפון האוקיינוס האטלנטי. גברים לא יכלו להיכנס לסירות בגלל ההוראה המפורסמת, נשים וילדים תחילה. נוסעי המחלקה הראשונה והשנייה ניצלו, שעתיים וארבעים דקות לאחר הפגיעה טבעה הטיטניק. טבעו או קפאו למוות יותר מ-1,500 נוסעים ואנשי צוות, 712 ניצלו. להיות על סיפון הטיטניק או התזמורת הממשיכה לנגן היו למטאפורה. זה אחד האסונות המתועדים בהיסטוריה, ודאי בתרבות הפופולרית. שלום לשמוליק דובדבני.
1: שלום וברכה.
0: מרצה בבית הספר לקולנוע באוניברסיטת תל אביב ומבקר הקולנוע של ויינט. אז טיטניק, בוא נדבר עליה בקולנוע. הסרט טיטניק הוא הסרט אחד הנצפים ביותר, למרות, אולי בגלל, שהוא לא סרט גיבורי על, קומיקס, מדע בדיוני, פנטזיה כמקובל במקומותינו.
1: לגמרי, טיטניק של ג'יימס קמרון מ-1997 בעצם לא היה אמור להיות סרט כזה. קודם כל, כי כפי שאתה אומר, אנחנו לא היינו אז בדיוק בגל של סרטי אסונות. סרטי אסונות פקדו את הקולנוע בשנות ה-70, אבל לא בשנות ה-90. והסרט עצמו על ה-200 מיליון דולר, זה היה הסרט היקר ביותר שנוצר עד אז. ולמעשה הוא סיפר סיפור של כישלון. זאת אומרת, האונייה שטובעת, והיו שצחקו ואמרו שהאונייה במציאות טבעה פחות זמן מאשר בסרט, שאורכו למעלה משלוש שעות. כלומר, הסרט הזה לא היה אמור להיות מה שהוא הפך להיות, וגם שני האולפנים שהיו מעורבים ביצירתו אכן חששו שאולי הכסף הרב שהושקע בו לא יוחזר אליהם, אבל ההיסטוריה הוכיחה אחרת כזאת.
0: עכשיו, בסוף, מדובר פה בסיפור אהבה עם טרגדיה, אני לא עושה ספוילר, אני מניח, למרבית המאזינים, שזה בעצם גם כל העשייה, כל הפאר, כל ההדר, השחזורים, הכוכבים הצעירים, יפי התואר, זה יותר הוליווד הקלאסית מאשר הוליווד המודרנית.
1: לגמרי, תראה, טיטניק של קמרון הוא חלף עם הרוח של זמננו, אנשים הלכו לראות אותו, בין היתר כדי לראות את ליאונרדו דיקפריו וקייט ווינסלט, דיברו אז על הליאו פיבר, כן, על הערצה של נשים וגם גברים לליאונרדו דיקפריו, שהלכו לראות בזכותו, בזכותם את הסרט שוב ושוב. הסרט הפך באמת מהר מאוד לתופעה, וצריך לזכור שבמידה רבה מאוד זה גם סרט של במאי שבסופו של דבר אפשר לומר הוא אחד הבמאים הבודדים בקולנוע, ודאי בקולנוע הוליוודי של ימינו, שיש לו חזון, כן? ג'יימס קמרון לפני כן עשה את שליחות קטלנית, אחר כך הוא יעשה את אבטאר, שזה אולי שיחה אחרת, אבל הוא באמת במאי עם חזון, וצריך לזכור שכל הסיפור הזה שהוא מספר הוא בעצם סיפור שאפשר לראות בו גם את המשל על היבריס ועל קריסת הקפיטליזם. למרות שכמובן מבחינת קפיטליזם הסרט הזה עשה ההפך הגמור.
0: כן, וצריך לומר, זה כמובן לא הסרט הראשון על הטיטניק. על את הטיטניק התחילו לעשות בקולנוע ממש שנים ספורות לאחר תביעתה, והמשיכו ועשו שוב ושוב.
1: לא רק שנים ספורות, אפילו חודש אחרי שהטיטניק טבעה ב-1912, כבר היה סרט גרמני בשם בלילה ובקרח, שבמובן הזה סרט שאפשר לראות בו גם אולי את הראשון, סרט האסונות הראשון בתולדות הקולנוע, אני לא ראיתי את הסרט הזה, אבל ודאי וודאי שהטיטניק המשיכה להסיק את אנשי הקולנוע כבר שנים מאוחר יותר, היו כמה סרטים זניחים ברובם בשנות ה-50, והיה גם סרט בשנת 1980 שנקרא היה Raise the Titanic, ובשנת 79 SOS Titanic. הטיטניק לחלוטין לכדה את דמיונם של יוצרי סרטים, אבל צריך לזכור שאף אחד מהסרטים האלה, ועובדה שהסרטים האלה שאני מזכיר הם לא בדיוק סרטים שמישהו ממאזיננו אני חושב זוכר, הסרט הסרטים האלה היו זניחים ודאי ביחס לסרט של קמרון, והיו כמובן גם סרטים אחרים שהטיטניק הייתה רגע
0: להם. בדיוק, כי אונייה היא כמובן זירה נהדרת לשורה של דברים, כמובן עלילות רצח, רצח על הנילוס או מקומות אחרים, אונייה, כמו גם רכבת, כמו גם מטוס, אבל אונייה של פאר והדר כמו פעם, זה מטאפורה לכל כך הרבה דברים, אפשר להכניס לדמויות רבות ושונות, מהכברני דרך הנושאים העשירים ועד המתפלחים והעניים וכל השאר, למשל כמובן הרפתקה בפוסדון, וכל הדברים האלה אנחנו רואים את זה, זה זירה נפלאה שהקולנוע עושה בשימוש.
1: זו זירה נפלאה, ובאמת הרפתקה בפוסידון מ-1979 שרונלד נים ביים ואירווין אלן הפיק, הפך להיות בעצם המודל של סרטי האסונות החדשים של שנות ה-70, בעקבותיו, ואירווין אלן הפך להיות מזוהה עם הז'אנר, הגיעו סרטים כמו נמל תעופה והמגדל הלועט ורעידת אדמה, סרטים שבעיקר כמובן הצטיינו באפקטים, וכפי שציינת שלל כוכבים ש
0: מזדקנים בדרך כלל, צריך לומר.
1: מזדקנים, בדיוק, שאיתרו אותם. אגב, המגדל הלועד זה סיפור מעניין. פרד אסטר זכה בו למעמדות היחידה שלו לאוסקר, כשחקן משנה, דווקא כאמור על הסרט הזה. ובמובן הזה, כמובן שסרטי האסונות היו איזשהו ניסיון של הוליווד לייצר איזושהי תגובה, אני חושב, אולי קצת יותר ספקטקולרית, כמובן, לחוויה של וייטנאם, ובכלל בעצם לכל האובדן של הציבור האמריקאי בממסד הפוליטי והצבאי. בדרך כלל אנחנו יודעים שבסרטים האלה הממסד הוא זה שהיה אחראי בסופו של דבר לקטסטרופה, גם אם הוא לא גרם לה, אבל הוא בהחלט יצר את התוצאות המאוד קטלניות שלה.
0: ועוד דבר, האסונות, כלומר, בממדים שונים, החל מתביעת ספינה ועד החרבת העולם כולו, זה דבר שהקולנוע אוהב אהבה גדולה עד עצם היום הזה. אנחנו החל ארמגדון, רעידות אדמה, רעידות טקטוניות, כל אחד מהדברים האלה, אנחנו רואים אותם שוב ושוב ושוב ושוב, אוהבים להחריב ערים, אוהבים להחריב יבשות, אוהבים את זה.
1: אוהבים את זה, וכאן אני גם מוצא לנכון להזכיר דווקא סרט צנוע, שהוא סרט אנימציה דוקומנטרי בשם תפייתה של הלוסיטניה, עוד אוניית פאר שהוטבעה כמה
0: שנים במלחמה, אחרי הטיטניק. כן.
1: הפעם במלחמה, אונייה בריטית שהפליגה מניו יורק לבריטניה, ווינזור מיקי, אנימטור קנדי, עושה בשנת 1918 סרט שמבוסס בעצם על סיפור תפייתה של הלוסיטניה, זה סרט שאפשר לראות אותו במלואו, במלואו, כמה דקות בסך הכל, ביוטיוב, ונדמה לי שבאמת הסרט הזה אולי באמת דוגמה מאוד מאוד מעניינת לאופן שבו יוצר נטול כל אפשרויות לשחזר שחזור רעבתני של האסון, להשתמש ממש באנימציה כמעט ילדותית כדי לתאר את האירוע ההיסטורי הזה. אבל כן, הקולנוע אוהב אוניות תרופות, ונזכיר גם את היצ'קוק שב-1944 עושה סרט בשם סירת הצלה, שמתרחש על סירת הצלה שעליה ניצולים של ספינה שטבעה. כלומר, גם הוא היה בסיפור הזה.
0: ואם היצ'קוק אי אפשר בלי אנקדוטה, הרי יש לו הופעת אורח, מה שנקרא קמאו בכל סרט, איך אפשר להגניב אותו לסירת הצלה? אז רואים תמונה שלו באחד העיתונים שאחד נכון. הנושאים מחזיק, אבל זה הגדולה של היצ'קוק. אז הגענו מהטיטניק אל סירות ההצלה ובחזרה, בכל מקרה 1912. זו לא אגב האסון הימי הגדול ביותר בהיסטוריה, לזה זה יהיה במלחמת העולם השנייה בתביעתה של אונייה עם פליטים גרמנים בשלהי המלחמה, וילהם גוסטולף, אבל בהחלט האונייה הידועה מכולן. תודה רבה לך על הדברים האלה, שמוליק דובי.
1: תודה
0: ואני.
1: לך אורן.
0: ב-1912 פרצה מלחמת הבלקן הראשונה. סרביה, יוון, בולגריה, מונטנגרו מייסדות את הליגה הבלקנית נגד האימפריה העותמנית ויוצאות למלחמה. שלום לדוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק.
2: שלום שלום.
0: מומחה לטורקיה, אוניברסיטת תל אביב. כל העמים האלה יש בליבם לא מעט נגד הטורקים, צריך לומר לא בלי סיבה.
2: כמובן, אפשר להגיד שכל המדינות בסופו של דבר הושפעו במידה רבה מאוד מהתעמולה הרוסית. לפני המלחמה הזאת הייתה מלחמה נוספת שבעצם שינתה את פניה של כל הבלקנים. 1878, הבולגרים קיבלו עצמאות למשל, וכתוצאה מכך, ככל הנראה, כמובן בחוכמת בדיעבד, אנחנו מבינים שבולגריה, סרביה, מונטנגרו ויוון הגיעו למסקנה שהם רוצים לסלק את הטורקים מהיבשת האירופאית.
0: כמובן, עכשיו, זה לא רק תעמולה רוסית, המדינות האלה היו כבושות, במקרים נכון. רבים מאוד כיבוש אכזרי בידי העותמנים.
2: נכון מאוד. אפשר להגיד שהם גם נהנו מכל מיני אוטונומיות שונות תחת שיטת המילט של אימפריה אוסמנית. אז אני אולי, כמובן, כן מסכים עם המונח כיבוש, אבל אולי אכזרי, לפחות בהתחלה, אולי באמצעות המלחמות כן, אבל לאחר מכן אולי נזהר בשימוש של המילה אכזרי. כן.
0: עכשיו, אלבניה מנצלת את ההזדמנות ומכריזה עצמאות ומקבלת אותה, וצריך נכון. לומר שבארבע שנים האימפריה העותמנית נלחמת שלוש מלחמות, וזה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה.
2: אכן, אכן. האלבנים בעצם זיהו את ההזדמנות שהעותמנים בסופו של דבר איבדו את הרצף הטריטוריאלי מאיסטנבול עד לאלבניה, בגלל העובדה שהיו שם יוון ובולגריה, וכך הם הכריזו על עצמאות. אני גם רוצה להזכיר, אם וכאשר אנחנו מדברים על עוד מלחמות, ב-1911 ו-12 הייתה מלחמה נוספת, שזו הייתה מלחמת טריפולי המערבית, כלומר בלוב. האיטלקים פלשו ללוב, וכתוצאה מכך חלק ניכר מהצבא העות'מאני נאלץ בעצם להישלח לשם, אבל זה היה גם מאוד בעייתי, כי גם איבדו את הרצף הטריטוריאלי בגלל הכיבוש הבריטי במצרים, ובגלל הנוכחות הצי האיטלקי היה מאוד קשה לשלוח כוחות גם באמצעות הים. הם הופסו שם, ואני גם רוצה להדגיש ש-1912 המדינות שהזכרנו זיהו את
0: החולשה.
2: מלחמת בדיוק, מלחמת לוב, הטריפולי המערבית מה שנקרא, כאיזושהי הזדמנות פז עבורם על מנת לתקוף באימפריה עות'מאנית. אני גם רוצה להזכיר
0: שזה בתוכה גם, בתוך האימפריה, יש הפיכה. הפיכה של תומכי החוקה הליברליים, הפיכת נגד של הלאומנים, ואז השלטון של השלישייה המפורסמת, אנבר פאשה, ג'מאל פאשה וטלעת פאשה.
2: נכון, נכון. אז כשאנחנו מסתכלים, הוועד, אחדות וקדמה, בסופו של דבר, הצליחה להשתלט על האימפריה העות'מאנית, התחילו בעצם להכתיב את הסדר היום שלהם על הסולטן מחמד החמישי, שגם מוכר בהיסטוריה תחת השם רשת, ומן הסתם לאט לאט אנחנו רואים שכל האידיאולוגיה העות'מאניות, שבעצם נתנה את הדגש לזהות העל העות'מאנית מפני כל הזהויות התחתיות, בעקבות המלחמות בלקן בעיקר, פשוט הרסו את הזהות העות'מאנית, ובדיוק באותם ימים התחלנו לראות את ההתחזקות של הזהות הטורקית לטובת הלאומנים הטורקים, כן? ואז אנחנו התחלנו לראות שוועד אחדות וקדמה תפקדה בתור קטר של האידיאולוגיה הזאת, ובעצם השלישייה מפורסמת, במיוחד אנבר פשע, כשר המלחמה, בעצם הוא בעצם דחף את העות'מאנים למלחמת עולם הראשונה.
0: על מלחמת העולם הראשונה עוד נדבר. על מלחמת העולם הראשונה בזירה הטורקית עוד נדבר לא מעט, והיא כמובן קריטית וחשובה, אבל צריך לומר גם שמלחמות הבלקן, והייתה מלחמת הבלקן השנייה, כשהבולגרים לא מרוצים מהשלל שהם קיבלו, ויוצאים למלחמה נגד בני בריתם עד לפני רגע, זה משפיע על האזור הזה עד, כמובן, עד עצם היום הזה. המילה בלקניזציה לכל מיני פריסת פרוסות של לאומים, דבטיות, עמים, זה, זה, זה קיים עד עצם היום הזה.
2: דווקא אני, אם תרשה לי, אני מבקש לעשות תיקון קל. דווקא הבולגרים הם מאוד נהנו מהתוצאות של המלחמת בלקן הראשונה. מי שלא לא אהב את הטריטוריות שהם הצליחו לקבל, זה, הם היו היוונים, והיוונים תכננו את המלחמת הבלקן השנייה נגד הבולגרים, והסרבים והמונטנגרים הצטרפו, ולפתע גם הטורקים הצטרפו להם, והם גם תקפו בבולגריה, ובכך הם הצליחו לשחרר מחדש את העיר הבירה העות'מאנית השנייה על אדמת אירופה, אדירנה. גם כיום, בזכות ההצלחה ההיא, אדירנה נשארה גם בידיים טורקיות גם ימינו, והנהר על שם מריץ' בעצם מתפקד גם כיום כגבול טבעי בין יוון לטורקיה. אבל לפני המלחמה הזאת, לפני מלחמת בלקן השנייה, שם רק היו בולגרים. Okay. וזה בעצם ההצלחה הטורקית-יוונית כנגד הבולגרים, מה שנקרא.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה, אוניברסיטת תל אביב.
2: תודה לכם, תודה לכם.
0: ב-1912 נאלץ קיסר סין האחרון פויי לוותר על כיסאו. סון יצן התפטר ויואן שיקאי הוכרז נשיא סין. מדינת הענק מסתחררת לתקופת אנרכיה. ארצות הברית שלחה צבא לניקרגואה לסייע לשמרנים לדכא את הליברלים, וצבא אמריקני יישאר במדינה כצבא כיבוש עד 1935. וודרו וילסון נבחר לנשיא ארצות הברית אחרי שטדי רוזוולט פרש מהמפלגה הרפובליקנית, רץ כמועמד עצמאי ופיצל את הקול הרפובליקני. ובניו יורק מקימה אישה חשובה בתולדות העם היהודי המודרני, הנריאטה סולד האמריקנית, רבת כישורים, האישה הראשונה שלמדה בסמינר התיאולוגי היהודי את ארגון הדסה. לימים תהיה קריטית גם בהקמת עליית הנוער. יום האם נקבע ליום הולדתה של היהודיה האמריקנית שלא עלתה לארץ ישראל בשנות ה-30 לחיי, כי הייתה מבוגרת מדי ועלתה לבסוף בגיל 60, והייתה האם לכה הרבה ילדים ונערים שעלו לארץ ולא היו לה ילדים משלה. ובתחום התרבות, ב-26 ביוני בווינה, קונצרט הבכורה של הסימפוניה התשיעית של גוסטב מאלר, המנצח ברונו ולטר, אין צורך לומר שני יהודים אוסטרים. ובתחום המדע, אלפרד וגנר הגרמני מציע את תיאוריית נדידת היבשות, הזוכה בזמן אמת ללעג כיום כמובן מקובלת על הכל. בפילדאון שבאנגליה מתגלה גולגולת, החוליה החסרה בין קוף האדם לאדם, תגלית המחוללת שערה, התרגשות, מוצדקות לחלוטין. לימים, רק ב-1953, התברר שמדובר בזיוף המדעי המפורסם בהיסטוריה, שחיברו לסת של שימפנזה ביד אומן לגולגולת של אדם. ועוד תגלית מדעית, הפעם אמיתית לחלוטין, הוויטמינים. אז שיר ללא ויטמינים, רביעיית מועדון התיאטרון.

0: אז ב-1992 הביוכימאי הפולני קזימיר פונק מגלה את הוויטמינים. שלום לדוקטור דפנה מנדלר.
1: שלום, אני שמחה להיות פה.
0: מתמחה גם, אנו שמחים, מתמחה במדע של הבישול במכון דוויצון לחינוך מדעי, אז מה הוא גילה בעצם ואיך?
1: אז מיוחס באמת לקזימיר פונק את הגילוי של ויטמין B1, אבל למעשה הוא לא גילה אותו. הוא זה שטבע את מה שכן, בהחלט, הוא טבע את השם ויטמינים. לפני כן הם לא נקראו כך, הוא זה שטבע את השם, והשם מורכב למעשה משתי מילים, מויטה שזה חיים, ואמין שזה קבוצה שמכילה חנקן, שחשבו שלכל הויטמינים יש את הקבוצה המשותפת הזו, הקבוצת אמין, מה שהיום אנחנו יודעים שלא, ואת הגילוי, זאת אומרת את הפענוח של המבנה של ויטמין B1, בעצם הוא נעשה רק בשנת 1936, על ידי כימאי בשם וויליאמס, שהוא פענח לגמרי את המבנה של הוויטמינים. אפשר עוד אנקדוטה על וויליאמס?
0: בוודאי.
1: והגילוי שלו? אוקיי, אז וויליאמס, שעבד המון המון שנים על הפענוח של המבנה של הוויטמין B1, על אותו ויטמין B1, כאשר הוא סיים, הוא רצה לקרוא לוויטמין B1, אבל בקהילה המדעית אמרו B1 זה לא שם מקובל, זה שם שלא ברור ולא... בקיצור, לא היו מוכנים לתת לו את הקרדיט למתן השם B1, והוויטמין נקרא תיאמין. היום זה כבר היסטוריה, היום אנחנו יודעים ששמו הנפוץ הוא B1.
0: סליחה על השאלה, תשמע אולי טיפה נאיבית, אולי טיפשית. מה בעצם הם ויטמינים? איך אנחנו מגדירים אותם?
1: אז ויטמינים הם חומרים אורגניים, כלומר מורכבים מפחמן, מימן ויסודות נוספים, שהגוף, למעשה הגוף שלנו, גוף האדם אני מדברת, את רובם המוחלט הוא לא מייצר, והוא חייב אותם לתפקוד תקין בכמויות קטנות. אני יכולה לתת שוב דוגמה מה זה כמויות קטנות. נניח את הוויטמין C שאנחנו, אני חושבת שמרביתנו מכירים, אנחנו צריכים לצרוך בכמות של בערך 70 מיליגרם ליום, שזה גודל של נניח גלולה קטנה, אני לא יודעת, אולי גלולה סוכרזית או משהו כזה. לעומת זאת, ויטמין B12, שהרבה כאלה שלא אוכלים בשר, חייבים לקחת את זה בתזונה שלהם, אנחנו צריכים, נניח, אז אני אגיד, הכמות של ויטמין C שאנחנו צריכים ביום, תספיק לנו למשך החיים כולם. כי אנחנו צריכים כמות מאוד מאוד מאוד קטנה של הויטמין הזה, אבל הוא חיוני, הוא הכרחי לגוף, אחרת יש לנו בעיות במערכת הדם ובעיות נוספות. אז אנחנו, הויטמינים הם חומרים אורגניים שאנחנו צריכים אותם בכמויות קטנות, הגוף שלנו לא מייצר אותם ברוב המקרים. יש ויטמינים כמו ויטמין D שהגוף שלנו כן מייצר, באור שלנו יש מולקולה שיחד עם אור השמש, עם אור UV, הופך את החומר הזה לויטמין D. אז זה לא יהיה נכון להגיד שבכלל אנחנו לא מייצרים ויטמינים.
0: ומדוע לקח יחסית כל כך הרבה זמן לגלות אותם? מדוע לא ידענו על מציאותם קודם לכן? מתי מתחילים לחשוב על הנושא הזה?
1: תראה, מתחילים לחשוב על הנושא הזה, זאת אומרת, שמים לב שיש מחלות, במיוחד אצל ימאים, כמו הצפדינה, שזה ויטמין C, ומחלת הברברי, שזה חוסר של ויטמין B1, מתחילים לשים לב לזה. אני רוצה רק במאה ה-19, בשנות ה-70, 40% מהמלאכים היפנים היו חולים במחלת הברברי, שחלקם אפילו מתו. ורופא בתוך הצי שם לב לזה, ואמר, הם צריכים לאכול פירות טריים וככה. 10 שנים אחרי זה, אולי היו חולים, אבל אף אחד לא מת מזה.
0: ואם הזכרת את הצפדינה, אז הדוקטור ג'יימס לינד, הרי בין המאה ה-15 ל-18, 2 מיליון מלאכים אירופיים מתו ממחלת הצפדינה, והוא עושה בעצם את הניסוי הרפואי הקליני הראשון בהיסטוריה, שהוא לוקח 7 זוגות, נותן לכל אחד דיאטה אחרת, תפריט אחר, ואחד, זה הברקה מדהימה, לא ברור לי איך הוא חשב על זה, נשאר קבוצת בקרה, ואלה שקיבלו את פירות האדר, כמובן הם אלה שמחלימים, and the rest is history.
1: אז... נכון, אז על הוויטמינים, אז מעט הגילויים, הרבה מאוד גילויים התרחשו במאה ה-19. אחד העקבות שעיכבו את גילוי הוויטמינים היה שבמאה ה-19, נזכיר את לואי פסטר, מאוד רווחה דעה של חיידקים. וכולם הלכו לכיוון של חיידקים, וגם... אייקמן, הרופא שקיבל בעצם פרס נובל על על גילוי הוויטמין, על על על על B1, הוא חשב שיש בגרעין של האורז, כי המחלה הייתה מאוד נפוצה במזרח אסיה, שמאוד ניזונים שם באורז, אז הוא חשב שבאורז יש חיידק, ובקליפה של האורז, כשלמדו שקליפת האורז בעצם מונעת את המחלה של הברי ברי, אנחנו מדברים, אז הוא חשב שיש איזשהו נוגד לחיידק, איזה רעלן שמרעיל את החיידק, ולקח המון המון זמן להבין שזה לא רק חיידקים, שיש גם חומרים אחרים, שיש להם תפקוד מאוד מאוד חשוב בגוף האדם, ושהפעילות שלהם היא הכרחית, ולקח רק במאה ה-20 בעצם פענחו גם את המבנה של ויטמין C, שזה בשנת 1932, ורק ב-1936 פענחו את המבנה של ויטמין B1. זאת אומרת, המאה ה-19, בגלל דעות רווחות שהיו אז בקהילה המדעית, בעצם מנעו את הגילוי של הוויטמינים כוויטמינים. כחומרים שהם הכרחים לגוף ומבנה שונה וכן הלאה.
0: עכשיו אנחנו מדברים על, כן, כמו בשיר המפורסם של אורי זוהר, הוויטמינים A, B, C ו-D, יש סיכוי שיהיו עוד? שימצאו עוד?
1: שאלה טובה, אני לא יודעת להגיד לך באופן חד משמעי, אני רק יכולה להגיד לך שנניח אם נסתכל על קבוצת הוויטמינים, קבוצת ה-B, יש שם 8 ויטמינים, נראה שאין B4 ואין B11. הסיבה היא שחשבו שהם אכן שייכים למשפחה הזו, והם לא, הם, זאת אומרת, התגלה שהם בכלל לא קשורים. האם התגלו עוד ויטמינים? אתה יודע, מדע הרפואה שלנו הוא כל כך בניסוי וקהייה.
0: דינמי, ברור.
1: כן, אז אני לא יודעת, זה אני לא יכולה להגיד לך.
0: אבל הוויטמינים שישנם במינון הנכון, הם אלה בעצם ששומרים על בריאותנו, יחד עם שאר הדברים.
1: אז אמרת מילה נורא נורא חשובה, מילה מינון. אתה יודע, כי אנחנו, יש לנו נטייה לצרוך ויטמינים שלאו דווקא מהצומח והחי, אלא לקחת אותם באופן יזום. וראשית, יש באמת חשיבות נורא נורא גדולה למינונים, כי יש ויטמינים שהם מסיסי מים, שנניח אתה לוקח אותם, היתרון שהם מתמוססים בדם, שהדם שלנו רובו מים, והגוף משתמש בהם, ואם אנחנו לוקחים יותר מדי מהם, אז הם פשוט נפלטים החוצה. שזה גם חסרונם, כי אם לא עיכלנו מספיק מהם, אז למעשה חסר לנו. ויש ויטמינים שהם על בסיס שמן. זאת אומרת שהם נכנסים לגוף, הם לא יכולים לעבור בזרם הדם כמו שהם, אלא הם חייבים איזשהו גורם מתווך. הגורם המתווך זה בדרך כלל... חלבונים שיש לנו שהם מופרשים, והעודפים של החלבונים, מסיסי השמן, הם נשמרים לנו בכבד ובאיברים נוספים, כך שברקמות שומניות אחרות, כך שאם צרכנו יותר מדי, אז הם נשמרים בגוף, ובעת הצורך הגוף יודע לשחרר אותם ולצרוך אותם. בגדול, אנחנו חייבים כמות מוגדרת, כמות מינון מוגדר של ויטמינים על מנת לשמור על תקינות של הגוף, ועד היום, נניח נשים בהיריון, הן צריכות לצרוך יותר ויטמינים מסוג מסוים כמו חומצה פולית, בגלל שזה חשוב לבנייה של... בסדר, אז מינון זה דבר מאוד מאוד חשוב, ויטמינים על בסיס מים, למשל כמו ויטמין C, אנחנו חייבים לצרוך על בסיס יומיומי, כי הגוף לא יודע לייצר אותם. וויטמינים אחרים, אנחנו, שהם על בסיס שמן, הם, שהם שומנים בעיקרון, אז הם יכולים להצטבר לנו בגוף, אז גם הצטברות יתר היא לא, היא לא בריאה. זאת אומרת, אנחנו, הכל עניין של מינונים ושל ויסותים.
0: ושל איזונים, ואת זה כבר ידוע היוונים הקדומים. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור דפנה מנדלר.
1: תודה רבה לך, תודה, תודה, להתראות.
0: עדיין ב-1912, תומאס מן כתב את מוות בוונציה, מרק שגל, היהודי רוסי צרפתי, מצייר את הכנר, אדגר רייס בורוז כתב את טרזן בין הקופים. לימים יכתוב עוד 24 ספרי טרזן, ולבני הדור שלי, טרזן כיכב בחוברות בשנות ה-60 בישראל, נלחם בנאצים, במומיות, פלישות מהמאדים ומה לא, ועדיין ג'ונגלים, אבל הקשר אחר, מוזיקה, סילבו פלא. אנחנו באמריקה הלטינית, דרום אמריקה. כמה ארכיאולוגים אתם מכירים? בשמם, לא יודע. אחד כולנו מכירים. הנרי ג'ונס, המכונה אינדיאנה. והוא מבוסס פחות או יותר על אדם אמיתי. היירם, כלומר חירם, על שם מלך צור, בינגהם, נולד ב-1875 בהונולולו. כילד טיפס עם אביו על ההרים בהוואי, הכנה טובה להמשך, עשה שני מסלולים מפרחים של הרי האנדים, חבר בפקולטה להיסטוריה באוניברסיטת ייל, ומשימת חייו היא למצוא את המעוז הנסתר של האינקה, משם הם מרדו בספרדים, וילקבמבה. הסיכוי אפסי. שטח קשה, אפילו הקונקיסטדורים הספרדים לא הצליחו למצוא את העיר העבודה של האינקה, והם ניסו. הערכה היא שהיא ליד קוסקו, שזה הגיוני לחלוטין. אבל בחיפושיו אחרי העיר העבודה, שזה מיתוס נהדר בארכיאולוגיה, בקולנוע, מה לא, הוא מגיע אל מקום אחר. שלום לרענן בן בסט, מנכ"ל החברה הגיאוגרפית.
2: אהלן, מה נשמע?
0: מצוין, ומה שלומך? טייל, חוקר העולם, אז הוא, תנסה ללכת איתי, תנסה להיות רומנטיקן, כמוני, כמוך, מה עובר לו בראש כשהוא מסיט את הסרחים ורואה את ההריסות של מצ'ו פיצ'ו?
2: תראה, קודם כל, הרגע הזה, מי שקרא את הספר שהוא כתב, זה רגע באמת מרגש, הוא הולך עם ילד בן 8-9, שאומר לו ש... יש איזה כמה גלי אבנים באיזשהו אתר, האגדה, שאם תרצה ניגע בה גם אחר כך, שזה לא אגדה, זה אירוע מציאותי, יודעים בוודאות שיש עיר, שהיא עיר עבודה, שממנה באמת נלחמו בספרדים לפני 400 שנה בכל יותר, או 300 ומשהו, זאת אומרת, הוא מחפש משהו שבוודאות קיים, רק המון אחריו חיפשו, זה מין איזה אגדה כזאת, כמו איזה אל דורדו כזה, אז קודם כל, כל התעלומה היא תעלומה מאוד מאוד מיסטית, מי שהיה באזור של המצ'ו פיצ'ו, כל האזור עצמו הוא אזור מאוד מיסטי, מלא בעננות, ובאמת הירוק הזה, וקצת השלג מלמעלה בערי האנדים, הכל נורא נורא מיסטי, והוא מתאר עלייה של כמעט 600 מטר, מאוד תלולה, מה...

0: נער למטה, מהרובם בעד, עד אותם גלי אבנים, והוא בעצם, כשהוא מתחיל להגיע, הוא מגלה, הוא מבין שהוא הולך על טרסות, ככה הוא מתאר את זה, והוא ממש, צריך לדמיין את זה, ממש הולכים בתוך ג'ונגל, מאוד מאוד בוציא, כי גם זה אזור יחסית גשום, פרל לחלוטין, אין שם אף אדם, אחרי ילד קטן שאומר לו, תשמע, יש פה איזה משהו. עכשיו, הרגע הזה, שהוא, אני חושב שהרגע המרגש הוא הרגע שהוא מבין שהוא מגלה משהו חשוב. Mm-hmm. הרגע הזה הוא רגע שבו הוא רואה קיר עגול. קיר עגול בעולם של האינקה בדרך כלל יוחס למקדשי שמש, שזה כמובן האל החשוב ביותר. הרגע הזה בספר, מי שיקרא אותו, זה רגע מרגש באמת. זאת אומרת, זה רגע מצמרר של מישהו שעובר את כל המסע, גם המנטלי, גם הפיזי, זה עלייה יחסית קשה, mm-hmm. אפילו קשה מאוד, וברגע שהוא מבין שהוא מגיע למקום שהוא בוודאות מקום חשוב, הוא עוד לא יודע באמת הרי אם זאת העיר העבודה או לא העיר העבודה, אבל בתוך כל הסבך הג'ונגלי הזה, הוא פשוט מגיע פתאום לאיזה קיר שגם אותו הוא חושף לאט לאט, כי כבר הכל היה גם מלא באדמה, לא רק מלא בצמחייה, והוא מגלה את הקיר העגול הזה, ומאותו רגע, אתה יודע, זה כבר היסטוריה, מה שנקרא.
1: לחלוטין. היסטוריה ומיתוס, כי בסוף, בסוף, כן. הערכה, זה לא וילקבמבה, העיר העבודה.
0: נכון. נכון, נכון. זה לא וילקבמבה, גילו... יש שני מיתוסים. אני דרך אגב, המיתוס הכי, שאותי הכי מרגש, או האירוע שאותי הכי מרגש בכל הסיפור של המצ'ו פיצ'ו, זה שבעצם כמעט במשך 350 שנה, נעלם יישוב מהתודעה. של האנשים שחיו שם.
1: בדיוק, של צאצאי האינקה.
0: אבל נעלם לחלוטין, זה כאילו עכשיו יבואו חייזרים למדינת ישראל, ויעלימו שאף אחד לא יעלב את חיפה, מהזיכרון. זאת אומרת, חיפה תיעלם, אין עיר כזאת פתאום. אין, אף פעם לא הייתה, לא יודעים איפה היא. אין עיר כזאת, זאת אומרת, זה עיר, מצ'ו פיצ'ו, מי שהיה, זה עיר שחיו בה אלפי, אם לא עשרות אלפי אנשים בוודאות. כן הייתה ארמון, לא הייתה ארמון, כן בית קיץ, יש המון המון תעלומות. אבל במשך 350 שנה, אף אחד כמעט לא מכיר אותה. עכשיו יש, בוודאות, יודעים, גם, אתה יודע, יודעים שכבר חלק מה, אפילו מהחוקרים כבר גילו קצת לפניו, אבל כמו תמיד, רק מי שמוציא את הידיעה הרשמית, הוא זה שזה ננקף לשמוע, אבל הדבר הזה הוא בעיניי מרתק. זאת אומרת, איך הם הבינו שיש פה איזה משהו חשוב מאוד לאימפריה, הם העלימו אותו כדי שהספרדים לא יעשו שום דבר, לא יערסו, לא ישרפו, והדבר הזה נשאר כמעט שלם. זאת אומרת, למעט הגגות, הוא נשאר כמעט שלם. את אותה עיר עבודה אמיתית מגלים כמה שנים מאוחר יותר, על מורד נער רובמבה, זה נקרא אספריטו פמפס, זה כאילו מקום אחר לגמרי, שבאמת דרך אגב מתאים לסיפור יותר, זה מקום שהוא בנו אותו מאוד, הוא בלי קומות, הוא מאוד מאוד כאילו מין עיראי כזה, הוא שרוף, כמו שבאמת הספרדים אמרו שהם שרפו את המקום, זאת אומרת, זה משהו שהיה ברור שהוא נבנה במנוסה. המצ'ו פיצ'ו לא נבנה במנוסה, המצ'ו פיצ'ו נבנה כעיר אמיתית, שהייתה בשיא האימפריה של האינקה. זאת אומרת, זה גם דרך אגב, כשהוא הוציא את הספר, העיר העבודה, אלה היו הטענות, אמרו לו, לא יכול להיות שזה העיר העבודה, זה לא תואם את הסיפור. הרי העיר העבודה היה מקום שממנו הגרילה של האינקה יצאו לעשות כל מיני מעשי טרור כנגד הכובש, אבל זה היה מין מחנה עיראי כזה, זה היה אתה יודע, מחנה של כמה מאות אנשים, and that's it. לא משהו מאוד מאוד מובנה. והמצ'ו פיצ'ו הוא עיר מתוכננת עם חלק דתי, וחלק חילוני, וחלק חקלאי, וחלק של תקסים ומקדש שמש. זאת אומרת, אתה מבין שיש פה עיר שהיא עיר מאוד חשובה.
1: ולכל אחת מהאימפריות האלה של אמריקה הלטינית, האצטקים, המאיה, האינקה, יש את המיתוסים הכרוכים בשמה, מיתוסים נפרדים, כשהאינקה, אתה כבר הזכרת את זה, את אותם מורדים, טופק אמרו, אולי הידוע שבהם, ויש גם כמובן את כל סיפור מוקטזומה, והאכזריות הנוראה, וחיסולו למען בצע הכסף, בדיוק פה ההתנגשות של הקונקיסטדורים הספרדים הרצחניים תאבי הזהב, אל מול הילידים האמריקנים. אי אפשר לומר הילידים השלווים ושוחרי השלום, זה מיתוס אחר שלא נכון, אבל היה פה משהו ולא היה להם שום סיכוי, בסופו של דבר.
0: לא היה להם סיכוי, למרות שעוד פעם באמת ההבדלים בין האינקה כמובן לאצטקים, גם ברמת האכזריות הם הבדלים, למרות שהיו קורבנות גם בעולם האינקה, אבל בסדר גודל אחר, השימוש או למה היו צריכים להשתמש בקורבנות שירת משהו אחר לגמרי.
1: קורבנות רק נביר, אתה מדבר על קורבנות אדם.
0: ברור, אבל היה מספרים, קודם כל בהתחלה הרי הפרא האציל, האינקה תמיד טענו שמה פתאום, לא היו קורבנות.

0: יכול לגלות אותו. אתה לא רואה אותו מלמטה, לא מהצדדים, לא משום דבר. אתה ממש חייב להגיע אל שער השמש כדי להבין את העיר ולראות אותה. ככה בנו, זה גם הייתה אחת מהתיאוריות, שזה בכלל הייתה מעין עיר מקלט, מעין מבצר, שמלך חיים כבנה לעצמו. היו המון המון תיאוריות כמובן, דרך אגב, על המצ'ו פיצ'ו, גם עד היום לא באמת באמת יודעים למה הוא שימש. יודעים בוודאות שזה הייתה כן מקום חשוב, כן מקום שתכננו אותו, כן מקום שהיו בו הרבה מאוד אנשים, כן מקום ששימש לתקסים דתיים מאוד חשובים באימפריה ושימש את האימפריה, אבל מעבר לזה לא, הם גם אני חושב משאירים את זה גם כמעין סוג של תעלומה, והגילוי של אתה יודע, הוא שינה את, בסוף הוא גם שינה את פרו, הגילוי שלו, האירוע הזה הוא אירוע דרמטי גם לפרו עד היום. את המצ'ו פיצ'ו, אתה יודע, שינה, אתר תיירות.
1: איך הוא משומר עד עצם היום הזה? מה רמת השימור שלו והפגיעה בו?
0: תראה, בתור מטייל אני אומר שהוא משומר מדי. בתור מי שחשוב לו ההיסטוריה, אז הוא משומר מצוין. תראה, קודם כל, המון המון מהדברים שכמובן התגלו בתחילת החפירות לא נמצאים היום בפרו, הם בהרווארד, וחירם בי גם היה נציג האוניברסיטה הזאת, וזה עבר לשם, ויש על זה עד היום דיונים.
1: זה נושא לשיחה אחרת שעוד נעשה אותה, על החזרת העתיקות.
0: בדיוק, אז אני אומר, אז הרבה מאוד מהדברים המהותיים והחשובים, אבל האתר עצמו, ככל שעוברים השנים, הוא אפילו נשמר הרבה יותר. קודם כל, האתר כאתר כעיר, בניגוד למשל לטיולנו בישראל, באתרים ארכיאולוגיים, שאתה צריך לדמיין המון, אתה פה אתה לא צריך לדמיין, אתה ממש רואה עיר אינקה. אם אתה שם בדמיון שלך רק את גגות הקש, אתה ממש רואה את הרחובות, אתה יכול לראות את הלמות ואת האלפקות ואת אנשי אינקה מקיימים שם תקסים. חלק גדול מאוד מהמבנים נשאר כמעט שלם, אבל לפחות המבנה הכללי של איך נראתה העיר ואיפה המרכז ואיפה הפלאזה המרכזית, כל הדברים האלה אתה ממש רואה, ודרך אגב זה מאוד מפתיע שעיר שנבנתה אי שם במאה ה-15 הייתה מאוד מתוכננת עם מערכות מים ובתים של שתי קומות כבר, מזכיר, אימפריות ללא כתב, ללא גלגל, ללא בהמות מסע, שלא סוס ולא סוחבים מעבר ל-30 קילו. זאת אומרת, עבודה מאוד מאוד קשה, והם היו מאוד מאוד חרוצים, ובעיקר מאוד מנועלים. כן. האימפריה של האינקה הייתה אימפריה שידעה לנהל מצוין, והיום זה סופר משומר. קודם כל, ברמה התיירותית, יש, אתה צריך ללכת לפי, להגיע לפי זמן מסוים.
1: ברור.
0: יש מסלול אחד אחד. פעם זה לא היה, כשהתחלתי אני להדריך נגיד בדרום אמריקה, בסך הכל לפני 20 משהו שנה, הייתי יכול ללכת באתר מתי שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, להישאר בו בלילה, ללכת מכל כיוון שאתה רוצה. ב-10-15 שנים האחרונות זה הפך להיות מסודר, אפילו אי אפשר לטוס אליו כבר. פעם, למשל, הטקס הכתרה של טולדו היה במצ'ו פיצ'ו. היום אי אפשר לטוס כבר לשם במסוק, אתה צריך לנחות למטה, הם מאוד מאוד סטריקטים, יש אישורי הגעה לשער השמש ולוויינה פיצ'ו, שזה השפיץ למעלה, כן. המסדס שנמצא למעלה, זאת אומרת, הם הפכו את זה למשהו מאוד מסודר, הם עדיין חופרים, בעיקר בשיפולי המדרונות, אבל האתר הוא מאוד משומר, באמת לזכותם יאמר.
1: ואגב, לימים, היירם בינגהם נכנס לפוליטיקה, היה מושל קונטיקט, סנטור, חבר בוועדה שבדקה עם עליית המרקרטיזם את נאמנות אנשי משרד החוץ האמריקני. אבל זה כבר סיפור אחר. תודה רבה לך על הדברים האלה, רענן בן בסט.
0: ביי, תודה.
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות שהייתם עמנו, שידור חוזר מחר אחרי חדשות השעה 21:00, וכמובן התוכנית כולה באתר ובאפליקציה. תודה רבה ליאיר ניומן שעל הביצוע הטכני, למאיה תלמון הזרזר, עורכת המשנה והמפיקה חסרת התחליף, מיד שלום קיטל עם יומן השבוע, אני אורן נהרי, שתהיה לכולנו שבת נהדרת.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם ביטחון אומר כי אין ספק שהממצאים שהובאו ארצה הם שרידיו של רב סמל יהודה כץ. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת שמחה רוטמן מאשים את היועמ"שית בגנבת כספי הציבור. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אומרת בתגובה כי רוטמן אינו מבין שיועץ משפטי לממשלה אינו יועצו הפרטי של ראש הממשלה. התחזית התחממות בהדרגה.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. גורם ביטחון אומר כי הממצאים שצהל הביא ארצה מוכיחים חד משמעית שמדובר בשרידיו של רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון בשנת 1982. הוא אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי אין ספק בכך שאף אי אפשר להפיק מהממצאים די-אן-איי. גורמים שעסקו באיתור הממצאים ובבדיקתם אומרים כי במרוצת השנים נאספו ונבדקו מאות קילוגרמים של חומרים מן הזירה שבה נפגע הטנק של רב סמל כץ ושל שני חבריו, רב סמל זכריה באומל ורב סמל צבי פלדמן. רק בשבוע שעבר נמסרו לרבנות הצבאית 400 קילוגרמים, ובדיקה קפדנית גילתה את הראיה המכרעת. כתבתנו מציינת כי בבדיקה השתתפו מומחים מהרבנות הצבאית, מחיל רפואה וממשטרת ישראל, והם נעזרו ברופאו של רב סמל כץ. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם, ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה, 23 מנדטים. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. על השאלה אם רשימת הליכוד החדשה מחזקת את הסיכויים להצלחת המפלגה בבחירות או פוגעת בהם, שוויון בין המשיבים מכלל המדגם, כרבע מהנשאלים סבורים שהיא מחזקת את הסיכויים, וכרבע נוסף חושבים שהיא פוגעת בהם. בקרב מצביעי הליכוד, 48% סבורים שהיא מחזקת את הסיכויים, 21% חושבים שהיא פוגעת. על השאלה אם על נתניהו להצטרף לממשלת אחדות, גם אם לא הוא שיעמוד בראשה, השיבו בחיוב 43% ממצביעי הליכוד. 30% מהם סבורים שעליו לסרב לכך. בקרב כל הנזכרים, שוויון של כ-36% בשאלה זו. את הסקר ערך מנכ״ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות, דודי חסיד. היושב ראש של ועדת החוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, מאשים את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה בגנבת כספי ציבור.
5: לממשלה יש זכות וחובה שיהיה לה ייעוץ משפטי וייצוג משפטי, והעובדה שיושבת גלי בערב מיארה עושקת את כספי הציבור שלי ושלך, ששולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, והיא פשוט גונבת את הכסף הזה ומייצגת עמדה אחרת.
3: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר מתחה במשדר ביקורת חריפה על דבריו של יושב ראש ועדת החוקה.
6: יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו. הוא אדם שאומר לממשלה מה הן הוראות החוק, מה קובע החוק, ואומר לממשלה איפה הוא עומד מול החוק. החוק של הקמת ועדת חקירה ממלכתית עומד בתוקפו. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? שמחה רוטמן הוא סוכן כאוס של אורבן. אין שום דבר בין המילים שהוא כל הזמן אומר של תיקון מערכת המשפט למה שהוא עושה באמת.
4: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
7: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
4: הערב, בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: מבריחים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
3: והתחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
13: כל צד משתמש במפתח אחר בשביל לקבוע מי יותר אלים. אז המפתח פלסטיני זה המפתח של הכמות. הם הורגים פי 20, פי 30 ממה שאנחנו הורגים. אז ברור שהם יותר רצחניים. הטענה הישראלית, הם הורגים בכוונה חפים מפשע. אז כל אחד בוחר את הפרמטר שעל פיו הוא יוכל לטעון שהצד השני הוא אכזרי ואלים והוא פחות.
14: ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
15: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות בעינה אחת. למסע שלנו על ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט והיום נדבר על אלימות. בעונה השלישית של הפודקאסט והגיע הזמן לדבר גם על דברים כואבים. ובאופן ספציפי על האלימות בין הערבים והיהודים. אני לא חושב שצריך להסביר את הנושא הזה יותר מדי, אבל אני כן רוצה להגיד שיש הרבה דרכים לחשוב או לדבר על האלימות בארץ. וכמו שאנחנו עושים פה תמיד, גם הפעם נפנה לאחור, על ראשית הציונות, נכון יותר לתקופת המנדט, כדי לראות איך האלימות הזו מתחילה. ולא כל כך בשביל להגיד אלו התחילו או אלו התחילו, אלא למה יש אלימות, מי הרוויח ממנה, מה היא מבטאת, למה לא השתלטו עליה, וגם מה היא עשתה לה. וכל זה גם כדי לחשוב אולי קצת אחרת על האלימות הקשה שאנחנו עדיין חווים גם היום. ובשביל לדבר על הנושא הקשה אבל החשוב הזה, אני ממש שמח שמצטרף אליי הלל כהן. הלל הוא פרופסור בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. הוא שימש כראש החוג שם וגם עמד בראש מרכז שרק לחקר הציונות. הלל מתמחה ביחסים בין החברה הפלסטינית לציונות ולמדינת ישראל, וביחסים בין יהודים למוסלמים לאורך ההיסטוריה. בספריו הרבים אני רק אזכיר את ספרו האחרון שיצא ממש לפני כמה חודשים, פה ושם בין הירדן לים, מסעותיי בין שני העמים, ספר מומלץ במיוחד, וגם את הספר החשוב לענייננו, תרפ"ט שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי, שיצא בכתר ב-2013 וזכה בפרס יצחק בן צבי לחקר ארץ ישראל לשנת תשע"ה. אז שלום הלל, ותודה רבה שאתה איתנו היום.
16: שלום וברכה.
15: הלל, אנחנו... תן לנו את הרקע. לאלימות, אוקיי? תן לנו את החיים בארץ לפני שיש אלימות. ואני רוצה להגיד כבר עכשיו למי שהנושא הזה מעניין אותו, שהיו שתי שיחות שבעיניי מאוד חשובות לנושא הזה, שקיימנו בעונות הקודמות. הראשונה עם מוסטפה אבאסי, שדיבר על איך הערבים מבינים את הציונות, וזו הייתה בעונה השנייה. ואחת עם סדריק כהן סקאלי, על הלאומיות הערבית והיהודית, שהייתה בעונה הראשונה. ואני ממש ממליץ למי שמתעניין בנושאים האלה, להסתכל גם על השיחות האלה. אבל אחרי שאמרתי את זה, תן לנו את החיים בארץ לפני שהרגע שאתה אומר, הנה מתחילה אלימות.
16: אז בואו נתחיל עם העובדה הפשוטה שאין דבר כזה חיים בלי אלימות. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לחזור לראשית הציונות, אנחנו צריכים לחזור לספר בראשית, ולהבין שברגע שיש יותר מבן אדם אחד, כלומר, ברגע שיש לו שני בנים, אני מכוון לאדם הראשון, ויש את קין והבל, אז קין הורג את הבל. כלומר, אני משער שהתורה כותבת לנו את זה בתחילת ספר בראשית, בשביל שאנחנו נדע שהאלימות היא לא משהו מנותק מהחיים, אלא האלימות זה החיים, וברגע שיש חיים יש גם מוות, ואפשר לראות איך פרויד כותב על זה, ועל עיקרון העונג ועיקרון המוות. במובן הזה, ואני כבר אומר לך על החשש מלהתייחס לדבר הזה ככה, מלומר שהאלימות היא חלק מהחיים והמוות הוא חלק מהחיים, אני לא אומר את זה בשביל להקטין את החשיבות של הדבר הזה, ואני לא אומר את זה בשביל להגיד, אוקיי, אלה החיים, אנשים חיים, אנשים מתים, אז מה אכפת לנו שילדים נהרגים לנו מול העיניים? לא זה העניין, אלא אפילו להפך, אם אנחנו רוצים להתייחס ברצינות לסיפור הזה של אלימות, אנחנו לא יכולים להתייחס לזה, כאילו זה מחוץ לטבע האדם, כאילו זה מחוץ לסדר הדברים הרגיל, כאילו זה סטייה מהמסלול. לא, אלימות היא חלק מהמסלול של החיים של, של פרטים ושל אומות.
15: אז אני מקבל את ההקדמה שלך, אני חושב שזה באמת נכון, ואנחנו, אני מניח שנראה את זה במהלך השיחה היום, ועדיין אני מתעקש, אני חושב שאם היית שואל מישהו, נגיד, ב-1910, ולהגיד, יש אלימות, אני מניח, בין, עם השכנים שלי, כי אולי גנבתי להם סוס, יש אלימות כי, לא יודע, מישהו ממדינה אחרת חושב אולי לכבוש אותנו עוד כמה שנים, כמו הבריטים, אבל יש איזה רגע שנגיד היהודים והערבים רואים איזה משהו דרמטי שאתה אומר, טוב, יש פה איזה משחק שהוא אחר משכנים, או שאתה אומר שמהרגע הראשון, כשהיהודי הראשון, הציוני הראשון עולה לארץ, מתחילה פה אינטראקציה שכבר רואים את האלימות שמבצבצת.
16: אז פה אנחנו נכנסים לעוד שאלה, וזו השאלה של היחס בין יהדות לציונות, של האם האנשים האלה שמגיעים לארץ, הם נתפסים כיהודים או כציונים או כמשהו שלישי בעיני ערבים, או ממתי הם לא נתפסים כמה שהיה לפני כן, ואז עולה השאלה של מה שהיה לפני כן. אז צריך לזכור, אני אומר שחייבים להתייחס לכל הרקע הזה, למשל, מהי דמות היהודי בתפיסה המוסלמית, דמות המוסלמית בתפיסה היהודית, הסיפורים במסורת המוסלמית על היהודי כבוגדני, על היהודים כהורגי הנביאים שלהם, על הקטעים בביוגרפיה של הנביא, מה שנקרא סירה אל נבוויה, על כך שיהודיה ניסתה להרעיל את הנביא מוחמד, הסיפורים על בנו קורייזה, שהשבט היהודי שנטבח על ידי מוחמד ואנשיו. אז גם פה, בהקשר הזה, אני לא אומר שוב, שבהכרח אם יש שתי דתות, אז יש ביניהם מלחמת חורמה ושפך דם, אלא להגיד שבתודעה של, של, של יהודים ושל מוסלמים, יש גם את הדבר הזה. אני מדגיש גם ולא רק את הדבר הזה, כי יש גם הרבה דברים אחרים, יש חברויות ושותפויות וסכסוכים עסקיים, ויש את כל מה שיש בין אנשים. אבל יש איזושהי תודעה, והתודעה הזו קשורה להרבה פעמים לספרי הקודש, וזאת תודעה שכשאנחנו מתייחסים אליה, אני חושב אנחנו צריכים הרבה פעמים לראות את ההבחנה בין, בין התודעה של, של האמת הקוסמית ושל הייעוד, של כל אחד מהעמים, לבין התודעה של חיי היומיום, וכמו שאמרתי, יחסי שכנים וכו'. בעיניי זה דבר מאוד מאוד חשוב, כתשתית, לפני שאנחנו בכלל מדברים על ציונות. כן, לפני שאנחנו מדברים על ציונות, אנחנו יודעים שיש שאיפה יהודית לחזור לארץ ולכונן מחדש, תקרא זה מלכות בית דוד, מהמשיח, מיד בית המקדש. הדבר הזה קיים, ובמסגרת הדבר הזה, יש גם תפיסה של נקמה בגויים. לעשות נקמה בגויים, זה פסוק שלא אני כתבתי ולא הרצל כתב. אז התפיסה הזו של לעשות נקמה בגויים, הביטוי הזה גרש גויים מנחלתך, כל הדברים האלה קיימים במסורת היהודית, ומנגד יש את המסורת המוסלמית, המסורת המוסלמית שבאחרית הימים, כמלחמה בין היהודים למוסלמים, והיהודי התחבא, כן, אותו חדיף מפורסם, יהודי התחבא מאחורי עץ ומאחורי אבן, והעץ והאבן יגידו, הו עבד האלוהים, הו מוסלם, בוא ותהרוג את היהודי, מתחבא פה יהודי, בוא ותהרוג אותו, והעצים והאבנים יגידו, ככה וככה, חוץ מעץ אחד, שלא יסגיר את היהודי. זאת אומרת שיש לנו חזונות אחרית הימים, ויש לנו את חיי היום-יום, וחלק גדול מהאנשים נוסעים איתם, באופן מובלע יותר או מובלע פחות, את חזון אחרית הימים, גם לחיי היום-יום. זה כאילו לא רלוונטי, ואתם רוצים לדבר פוליטיקה, אבל אני אומר, יש משהו שהוא קודם לפוליטיקה, וזה הטבע האנושי, והאמונות והמסורות שאדם סופג מילדותו.
15: זה מרתק בעיניי, ואני מקבל את ההערה הזו. ואני רק אגיד שמה שאני מבין ממה שאתה אומר, זה שאתה בעצם קצת מטשטש את המבעים, אני אקרא לזה, הקונקרטיים של הלימוד, נגיד שמישהו הולך והורד מישהו אחר, ואתה אומר, בעצם יש פה רובד, עמוק יותר של התייחסות בין דת לדת, ואחר כך בין לאום ללאום, שיושבת על תשתית גם יהודית וגם ערבית, שרואה באחר בעיה, משהו שצריך לפגוע בו, למחוק אותו, לעיין אותו, וצריך לקחת אותה ברצינות, ולא רק להתייחס לרגע שבו נגיד, מתחילה אלימות פיזית בין יהודים וערבים, ששחורגת מהאלימות שבין שכנים, כמו ששאלתי לפני כן. אוקיי,
16: אז אני יודע. לא, כי מה שאני אומר זה שיש... את היסודות הללו, גם בטבע האנושי וגם בטבע של הקבוצות החברתיות הנידונות, כלומר היהודית והמוסלמית בהקשר הזה, הנוצרית רגע נעזור בצד. מכיוון שיש את זה, אז יש הבשלה של תנאים שמוצאים את האלימות הזו, שיכולה להיות מחוסה שנים ארוכות, ויכולה בכלל לא לבוא לידי ביטוי, ודורות שלמים לא יחוו אותה, בתנאים מסוימים, הזרמים התת-קרקעיים האלה פורצים, אפשר לקרוא לזה יש לגיטימציה להפעיל אלימות, אפשר לקרוא לזה יש קריאה להפעיל אלימות, אפשר לקרוא לזה יש דרישה וכו' וכו', אבל אז הדבר הזה קורה. המעטים האלה מתגלים מעל מה שמחוסה, כלומר מעל אותם זרמים אלימים, אז יש לנו התפרצויות אלימות שלפעמים איומות ונוראות. אז יש את תרפת בתור אירוע מוקדם יחסית ראשוני, ויש את השבעה באוקטובר, ויש את הפוסט שבעה באוקטובר ברצועת עזה, שיש פתאום לגיטימציה לאלימות מכל מיני סיבות, וכשיש את הלגיטימציה, אתה רואה איך השורשים הקדומים שלנו, גם ברמה האנושית וגם ברמה הדתית וגם ברמה הלאומית, נותנים ומאפשרים לתת דרור לדחפים האלימים שאצל אנשים.
15: אז עם המטען הזה, ושוב, אני חושב שזה באמת מאוד מעניין, ההצעה הזאת היא לחשוב על אלימות, לא רק כאלימות פוליטית, אלא גם משהו עם רבדים יותר מורכבים, יותר עמוקים. בוא נלך אולי לרגע שאנחנו מזהים אותו כרגע של אלימות, שאני חושב שבהיסטוריה שאנחנו כותבים, כשאני אומר אנחנו מתכוון ליהודים בארץ ישראל, כשאנחנו כותבים את ההיסטוריה, אני חושב שהרגע הראשון שאנשים מזהים כרגע של אלימות זה תל חי. רגע שבו לכאורה יושבים אנשים באיזשהו חווה או מבצרון קטן שם בצפון, ומותקפים. זה אני חושב, לפחות בתפיסה שלנו, הרגע שמכונן את האופן שבו אלימות מתהווה בארץ ישראל. ויש בו הרבה אלמנטים שאני חושב שיחזרו גם אחר כך. והייתי רוצה לבקש ממך, לאו דווקא למוטט את המיתוס הזה ולספר אותו באופנים אחרים, אלא אולי לשאול למה הוא הופך להיות כל כך קריטי לנו באופן שבו הוא מסופר. לפני שאנחנו מדברים על אירועי תרפת שהם מאוד קריטיים להבנתך בהיסטוריה, תגיד לי מה כל כך מיוחד ב-1921 לנו, היום.
16: תראה, אני רוצה לחלוק על חלק ממה שאמרת כאן ברשותך. זאת אומרת, השאלה מתי נהרג ההרוג היהודי הראשון בסכסוך, אתה מאחר את זה ל-1920-1921 ולתל חי וכו', באתר הרשמי של נדמה לי, זה הביטוח הלאומי, הם נותנים שם של הרוג מ-1870 ומשהו, ומקשרים את זה ליציאה היהודית מחוץ לחומות, והיהודי הראשון שנהרג וכו' וכו', והם מקדימים את זה אפילו לעלייה הראשונה. עכשיו, ברור שלקבוע מתי היה הרוג הסכסוך הראשון, כי להיות הרוג של הסכסוך מבחינת ביטוח לאומי זה משמעויות כלכליות. לא שחיפשו את הצאצאים שלו בשביל לתת להם קצבת שערים או משהו, אבל באופן בסיסי, ביטוח לאומי לפעמים אומר, זה הרוג פלילי ולא הרוג ביטחוני בשביל לחסוך בכסף. אבל וכן נותן לנו, כשהרכיב הכלכלי נשמט, בגלל שזה עברו למעלה מ-150 שנה, אז זה נותן לנו איזשהו פתח להציץ איך המדינה או הגופים, גופי המורשת רוצים שאנחנו נחשוב על אלימות. עכשיו, כשהדבר הזה נעשה, בעצם זאת טענה שבאה להגיד, ערבים הורגים יהודים לא בגלל הציונות. לכן חשוב להקדים את זה לציונות, שזה לא תוקפנות ציונות, אלא זה תוקפנות בשל הציונות, אלא משהו אחר. אז זה דבר אחד. דבר שני, כלאחר יד אתה אמרת, אנחנו לא ניקח למשל את שנת 1910 כשנה הראשונה, לא, שנת 1910 היא כן השנה הראשונה, שיש מעשה רצח של אנשי העלייה הראשונה והשנייה. זאת אומרת, זו השנה הראשונה שיש בה, מדובר על שנתיים אחרי מהפכת הטורקים הצעירים של 1908, יש איזו התחלה של מה שנקרא lawlessness, איזה חוסר סדר וחוק בפריפריה של הארץ, אז בגליל התחתון יש התקפות על מושבות, על סג'רה, יבנה, מנחמיה, באזור הזה, ויהודים נהרגים, והם בעצם הופכים להיות ההרוגים הראשונים שכן קשורים באופן מובהק לסכסוך, אבל זה מקרים ספורדיים, פה ושם התקפה על שני יהודים שנוסעים בעגלה בדרך לכפר תבור, דברים מהסוג הזה. תקופת המנדט אנחנו נכנסים, כאילו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, והכיבוש הבריטי של הארץ, והצהרת בלפור של 1917, היא מכניסה את האזור למציאות שונה לחלוטין, וזו מציאות שבה האימפריה השולטת תומכת בפרויקט הציוני, והמשמעות של זה מבחינת הערבים זה שהם הולכים לאבד את הארץ, ואז אחרי תקופה מסוימת של ניסיונות פוליטיים כאלה ואחרים לבטל את הצהרת בלפור מצד הערבים,
13: אז יש את המתקפות של 1920-1921. גם בתל חי שאתה מזכיר, שזה על רקע החלוקה בין המנדט הצרפתי למנדט הבריטי, אבל גם המתקפה בירושלים בפסח של תפריש פי של 1920, עם ז'בוטינסקי שנעצר אחר כך כי הוא ניסה לארגן כוח מגן, וגם המתקפה ב-1921 שנהרגו בירושלים, נהרגו 5 יהודים, כן, במאורעות תפריש פי, אבל בתפריש פי א' ב-1921 כבר נהרגים כ-45-50 יהודים.
15: אז אני תן לי לשאול את השאלה ששאלתי קצת אחרת. אני חושב שאנחנו, כשאנחנו לומדים, ואני מדגיש את הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו לומדים את זה כרגע של ההתחלה. אז תן לי לשאול את זה מבחינת היהודי שחי בארץ ישראל ב-1922, קצת אחרי. הם מבחינתם מזהים אחרת את המציאות? כלומר, יש רגע שאתה... ואני לא מדבר על האנשים דווקא שגרים במקומות אפר, שיש להם את החיכוכים. מי שגר נגיד בירושלים או ביפו, נגיד הרוב שישב בערים הגדולות, הם מזהים סוג אחר של אינטראקציה עם הערבים, או שהם, או זה כבר הלך להם לאיבוד, והם בתוך 1001 הדברים שקורים. כלומר, אתה מזהה איזושהי התייחסות לאלימות בצורה אחרת, כמו שאנחנו מדמיינים שאולי קורה מנקודת המבט של היום?
13: כן, אני חושב שברור שהאלימות של 1920-1921 היא אלימות פוליטית מאורגנת למחצה שקשורה לדרישות פוליטיות. וזה משהו שהוא לא היה קיים לפני כן. אז במובן הזה נכון, אפשר לראות את האירועים האלה כאירועים שונים במהותם, מהאירועים של סוף התקופה העות'מאנית. סוף התקופה העות'מאנית היו כמה התארגנויות קטנות, מקומיות, היה התחלה של רזנטמנט, של חוסר שביעות רצון, של טינה, של התנגדות להתיישבות הציונית, בעיקר אחרי העלייה השנייה, גם כמובן בתחילת העלייה הראשונה היו מקרים כאלה, אבל ההכרזה הבריטית על התמיכה בהקמת בית לאומי ליהודים בארץ, כן, הביאה להתארגנות פוליטית ערבית, והתארגנות... צבאית במקביל, בקנה מידה קטן, אבל בכל זאת הביאה להבנה שיכול להיות שהיא ערבית, שיכול להיות שיהיה צריך להשתמש בכוח על מנת למנוע את הפרויקט הציוני. ויהודים הבינו את זה. רק צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על יהודים בארץ ב-1922, אז חלק מהם הם יהודים ותיקים, חלק מהם הם העלייה הראשונה והשנייה, זאת אומרת חלק יישוב ישן, חלק העלייה הראשונה ושנייה, חלק ההתחלה של העלייה השלישית, חלק מהם פגשו לפני כן ערבים, חלק פעם ושנה רואים בחיים ערבים, כי הם הגיעו מאוקראינה רק לפני חודשיים, אלא עם התפיסה של היחסים בין יהודים וערבים לפני כן. חיים ברנר, שנהרג ב-1921, כשאתה קורא אותו, אתה מבין שהוא מסתובב ביפו, הוא מרגיש שהוא מסתובב בין אוקראינים, שמחפשים את דמו, ויש להם את השנאה העתיקה של הגויים, הנוצרים, אני יודע, הפרבוסלבים, או מה שלא יהיה ליהודי.
15: אז אולי שווה עכשיו לעבור מה שאתה מבין כנקודת האפס של הסכסוך בין היהודים והערבים בארץ ישראל, למאורעות תרפ"ט, והייתי רוצה לשמוע קצת איך אתה מבין את הסיפורים שמספרים על הרגע הזה. כלומר, מאורעות תרפ"ט זה סוף העשור שמתחיל בתל חי, 1929, תכף נשמע את הפרטים, אבל אני בטוח שיש שני סיפורים שאפשר לספר על זה, אחד מנקודת המבט היהודית, אחד מנקודת המבט הערבית. אז לפני שאנחנו ככה מדברים על איך אתה מבין את זה, תוכל לתת לנו איך שני הצדדים מבינים את מה שקורה, שוב, עשור אחרי שהאירועים תופסים את התפנית הפוליטית שעכשיו תיארת?
13: תראה, במובן מסוים כולם מספרים את אותו סיפור. העניין הוא אם הם חווים אותו דבר או לא חווים אותו דבר. זאת אומרת, גם היהודים וגם הערבים מרגישים שיש מצב חדש תחת השלטון הבריטי, מרגישים שהבריטים תומכים במידה כזו או אחרת בפרויקט הציוני. הציונים כמובן חושבים שהם תומכים פחות מדי, הערבים חושבים שהם תומכים יותר מדי. היהודים מקיימים הצהרות בדרישה לאפשר להם תפילה חופשית ליד הכותל, יש כאלה שמבקשים לפנות את הרובע המוגרבי, הרב קוק כותב על זה מאמר גדול שצריך לפנות את הרובע המוגרבי, היהודים הולכים בתהלוכה שביתר מארגנת אותה, אבל יש עוד ארגונים שמשתתפים בה, והם דברים על הכותל הוא שלנו, ואל תתמאו את הכותל שלנו. הערבים אומרים, היהודים מנסים לגרש את תושבי הרוב המוגר. אז העובדות הן אותן עובדות, הרי אין כאן עובדות חלופיות. יש את מה שקורה, יש עלייה יהודית גדולה לארץ, יש חשש ערבי מזה שהיהודים רוצים לקחת את הארץ, יש רצון יהודי באמת לקחת את הארץ, יש רצון אצל חלק מהיהודים להפוך את ירושלים, את מקום המקדש, את הכותל, למקום מרכזי בתודעה היהודית,
16: מנגד יש יהודים שזה פחות מעניין אותם, כי אנחנו פחות או יותר בתקופת השיא של החילוניות הסוציאליסטית, ומבחינת ברקצנלסון ואחרים, אז מבחינתם עמק ישראל הוא לא פחות קדוש מהר הבית, נכון? אבל עדיין, גם הכותל מבחינתו קדוש, כמו שהוא מנסח את זה, בגלל הדמעות של הסבתות היהודיות, לא בגלל איזושהי קדושה אלוהית. אבל עדיין זה מקום חשוב לעם ישראל, אי אפשר לוותר עליו. ואז יש לנו את ההפגנות והפגנות הנגד אלה, התהלוכה שהזכרתי, ואז כמעין תגובה אחרי תפילת יום שישי באל-אקצא, מוסלמים יורדים וקוראים ספרי קודש ברחבת הכותל, זה לא רחבת הכותל, היא נורא צרה, זה צרת הכותל. יש איזשהו משחק כדורגל והולכים מכות ובתוך גן ירק של ערבים, לא, הפרטים אפילו לא משנים, אבל יהודי דוקר ערבי וערבי דוקר יהודי, אז המתח הולך וגובר, ומבחינת הציבור הערבי או המוסלמי, ברור שהיהודים רוצים להשתלט על הארץ ולהשתלט על מסגד אל-אקצא ולהקים את בית המקדש.
10: ופה אני רוצה לשאול שאלה שתמיד עניינה אותי, כי הסיפור הוא שהמאורות תרפ"ט מתרשות בערים המעורבות, בחברון, בטבריה, ואני אומר, אם היית כל כך עסוק בעניין הזה של ההשתלטות של היהודים על הקרקע, על המדינה, או על זה לא מדינה, זה על השטח, למה זה לא קורה, נגיד, בדיוק בעמק ישראל, כשבאים והורגים, נגיד, גם ערבים שמכרו את הקרקע ליהודים, וגם את היהודים שמשתלטים על הקרקע? איכשהו זה מתרכז דווקא למרחב הדתי, ולא דווקא למרחב הלאומי.
16: אז צריך לזכור שירושלים היא העיר המרכזית בארץ, והיא גם המוקד הדתי וגם המוקד הלאומי. ובהבנה המוסלמית בוודאי, וגם הבנה של חלק מהיהודים, שגורל הארץ מוכרע בירושלים. אז ברור שהמאבק הוא בירושלים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שחלק גדול מהרגשות שמתעוררים בעקבות העלייה היהודית, הרגשות הערבים או המוסלמים, הם רגשות דתיים. במובן שזו הארץ שלנו, ארץ הקודש, מבחינה מוסלמית, כן? אל עבד אל-מוקדסה, אל עבד אל-מוברקה, כפי שזה מופיע בקוראן, והיהודים רוצים לקחת את הדבר הזה. אז לכן הממד הדתי הוא ממד מאוד מאוד מרכזי באותה תקופה, גם בתקופות אחרות, כמובן, כמו שאנחנו יודעים היטב עכשיו, אבל גם בתקופה ההיא. אז במובן הזה, ירושלים וחברון הן ערי הקודש בארץ, ושם עיקר האלימות. אז זה נקודה נוספת. והנקודה השלישית היא, שאתה מכיר היטב, אני מניח, את שורות השיר, בוער את הגורן בתל יוסף, וגם בבית אלפא עולה השן. זה לא שלא היו התקפות על בית אלפא, ולא שלא היו התקפות על יישובים כמו חולדה ומקומות אחרים. ההבדל הוא רמת היכולת שלהם להגן על עצמם. מכיוון שהיישובים של העלייה השנייה והשלישית, וגם של העלייה הראשונה, היו מאורגנים יותר מבחינת אוחזים בנשק וכו', היה יותר קשה לתקוף אותם. אז יש פה מכלול של סיבות. זה לא מעיד על כך שהקרקע היא לא עניין מרכזי בסכסוך.
10: ועכשיו כשאנחנו מבינים שזה בעצם התלקחות כזו, שמתלקחת, וכמו שאתה מתאר, זה מגיע גם מכיוון היהודים וגם מכיוון הערבים, אתה יכול להסביר, יש הסבר בכלל למה הציפייה? וזה הרגע שאני באמת שואל תמיד לגבי כל מבע של אלימות. אז אתה מתאר מבע של אלימות שיש לו הקשרים דתיים רחבים, ויש לו עמוקים, ויש לו היסטוריה עמוקה. יש לזה מטרה? כלומר, אם אני שואל, אם תוכל להגיד לנו אולי אפילו אם יש לזה ניהול, והאם לניהול הזה יש מטרה, או שזה באמת אלימות שמתפתחת ומתפוצצת, וכמו אש, אתה לא יכול להגיד למה וכמה, ואתה רק בסוף מגלה שמתו מאות יהודים ומאות ערבים.
16: לא, אני חושב שרמת הניהול היא מינימלית, רמת המחשבה התכנונית היא מינימלית. כל מי שיודע קצת היסטוריה אירופית, יודע שמלחמת העולם הראשונה, שנהרגים לך עשרות מיליוני אנשים, פרצה סתם ונועלה סתם, והתוצאה שלה הייתה סתם. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מיוחד לסכסוך הישראלי-פלסטיני, או למזרח התיכון, או לנפש המזרחית או משהו מהסוג הזה. לא, אלימות פורצת סתם. עכשיו, הסתם הזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני אופנים. כלומר, אני לא אומר שאין אלימות מתוכננת, מדויקת, ובוא נעשה מבצע X של להשיג יעד Y. אתה יכול לשלוח את שייטת 13, לקחת את המקם מראשידיה בלבנון. אתה יכול לעשות ולהרוג על הדרך את המאבטחים שמטעם הפתח. אז ברור שיש גם אלימות שהיא מוכוונת מטרה מאוד מוגדרת. אבל יש אלימות שהיא התפרצות של אלימות, והיא בעיניי, אולי אני טועה, אבל זו המחשבה הבסיסית שלי, היא מונעת פנטזיה ולא מונעת תכנון. זאת אומרת, זה הדבר שגורם לאנשים להצטרף, חוץ מהפסיכולוגיה של האמונים וכולם, וחוץ מהריח של האדרנלין והריח של הדם שגורם כל מיני דברים, בעיקר לגברים צעירים. אבל חוץ מזה, יש לך איזושהי פנטזיה, שהנה, עושים לי עוול ואני הולך, אני הולך לחלות את מי שעושה לי עוול. אני הולך להשמיד, אני הולך להחריט את העוול על ידי השמדת המעוולים. יש איזושהי פנטזיה כזו. תסתכל גם מה שקורה עכשיו. כן, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בעזה ובנותיה ועוטפותיה. אז במובן הזה זה לא בהכרח תכנון, או זה כמעט אף פעם לא תכנון. אנחנו יכולים להגיד שיש איזשהו סוג של היגיון שמנחה את הדבר הזה, ואני אומר את זה הרבה פעמים בקשר למתקפות הערביות ב-1948, אבל אני אגיד את זה גם על 1929, וההיגיון אומר, אנחנו, גם אם לא נצליח להביס את היהודים, אנחנו ניצור פה כאוס, והכאוס הזה יגרום לקהילה הבינלאומית לחזור בה מההחלטות הפוליטיות שהיא קיבלה לפני כן שהיו לרעתנו. אז ב-1948 זה לגרום לקהילה הבינלאומית לחזור בה מהחלטת החלוקה. אז אנחנו ניצור כאוס, אנחנו נתקוף יישובים, אנחנו נראה על שיירות, נתקוף שיירות, והקהילה הבינלאומית תבין שאי אפשר לממש את החלוקה. ב-1929 זה אותו דבר אל מול המנדט. שהמנדט הבריטי יחד עם הסעיף בו שמאמץ את הצהרת בלפור, הוא לא ישים. אבל ההסבר הלוגי הזה, הוא הרציונלי, הוא לא בהכרח המניע. הוא נמצא שם, אבל הוא לא בהכרח המניע. והרבה פעמים ההתפרצות היא נובעת מיצרים, מתסכול, מפנטזיה.
10: אני חושב שמה שבסופו של דבר יש פה מטען רגשי אחר ממה שמקובל, נגיד, יהיה במקומות אחרים. כלומר, גם אם אתה עושה התקפה, נניח, על יישוב בארגנטינה, אני מניח, אני סתם זורק את זה כמדינה, לאנשים האלה אין את הזיכרון של הפוגרומים של סופות הנגב. אבל כשהם עושים את זה פה, בארץ ישראל, כשהאלימות פורצת, ושוב, אני חושב שמעניין לראות, מעניין הנקודה שלך שהיא על הגביות, האקראיות שלה, חוץ מעבר ל... אבל כשהיא פורצת, היא בעצם מטפטפת לתוך משהו שהוא תשתיתי לחיים היהודיים בגולה, ושאנשים פוגשים את זה בארץ ישראל. כמה אתה חושב לדבר הזה יש מרחב באופן שבו הדברים מתגבשים אחר כך?
16: יש נקודה שחייבים לשים אליה לב, והיא שאין קשר בין התודעה הפלסטינית לתודעה היהודית בעניין הזה. זאת אומרת, כאשר, לא משנה, זה איש נוח'בה ב-23, או חברוני ב-1929, בתודעה שלו אין את קישינב, ואין את סופות בנגב, ואין פוגרומים, ואין אוקראינה, ואין שום דבר. יש לו את העניין של הסוחרים היהודים שילבו או לא ילבו לו בריבית, יש לו את העניין של הציונות שבאה לקחת את הארץ, יש את העניין של סכסוכים מקומיים, יש את העניין של מה שהוא שמע במסגד. כל הדבר הזה לא נמצא בתודעה שלו. אז הדוקר והנדקר, כמובן הם מתודעות שונות לגמרי. הנדקר הוא זה שמחבר את זה להיסטוריה היהודית ארוכת השנים, ואז הוא אומר, תראה איך הערבי הזה הוא המשך של שלשלת הרדיפות של יהודים. מבחינת התודעה הפלסטינית זה בכלל לא קשור. באתם לקחת לנו את הארץ, אנחנו מגיבים לזה שאתם לוקחים לנו את הארץ. אבל, אז יש פה תודעות שונות לגבי. אז אם אתה מדבר על התודעה היהודית, שזה מתחבר אצלה לכל השרשרת הזו, אז מתוך זה אתה מסיק, מי שמחזיק בעמדה הזו, שזה דבר שאי אפשר לפתור אותו, שזה דבר שהוא נצחי, שזו איבה שהיא לא תלויה במעשים שלנו. אם היא לא תלויה במעשים שלנו, זה נותן לנו את הזכות לפעול איך שאנחנו רוצים. להבדין מהתפיסה של מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. זה שם של מאמר של צבי בוטקובסקי, גם כן מאנשי המושבות, ביחס לערבים, שהוא אמר, בשנת 30-31, אחרי תרפ"ט, הוא אומר, אנחנו צריכים לפעול בדרך שאנחנו נקרב את הערבים, לא בדרך שנרחיק אותם. המעשים שלנו הם רלוונטיים להתנהלות הערבית. הדעה שכנגד, נגיד מה שז'בוטינסקי כותב בקיר הברזל, הוא אומר,
13: כל אנשי השלום האלה שחושבים שאם נתנהג יפה לערבים, הערבים יקבלו את הנוכחות שלנו כאן, הם מדברים שטויות, כי אף עם יליד לא מוותר על המולדת שלו.
10: הייתי רוצה להזמין אותך לדבר לרגע על, על, על מישהו שנמצא בספר שלך לא מעט, וזה שוטר, אם אני מבין נכון, שבעצם מבצע רצח של שוטר יהודי, שמבצע רצח של ערבים בעקבות ממש או במסגרת אירועי תרפת, ואתה חושב שיש בזה סיפור שמאיר קצת אחרת את הרגע הזה בהיסטוריה שלנו, כי הוא מראה אלימות גם יהודית ברוטלית, ולא רק אלימות ערבית ברוטלית. אתה יכול להגיד לנו כמה דברים על זה?
13: הדבר הבסיסי הוא כזה, שקשור לכתיבה של, לתהליך הכתיבה של הספר תרפת. כי אני ראיתי בספר פלסטיני של מוסטפה דבר, לקסיקון גדול שנקרא בלדונה פלסטין, ארצנו פלסטין, שהוא כותב על מאורעות תרפת ביפו, ואז הוא כותב על שוטר יהודי שנכנס לבית, הרג את כל המשפחה. ואני אמרתי, יאללה, יאללה, עוד סיפור של ערבים. אבל צילמתי את העמוד הזה ואמרתי, יום אחד אני אבדוק. ואז אני ראיתי עדות של קצין בהגנה, של פונקציונר בהגנה, שמספר איך הוא שיחד את התובע הבריטי במשפט של אותו יהודי שהרג משפחה ערבית באבו כביר. אז אמרתי, רגע, אז יש לנו פה גם מקור יהודי. ליהודים אנחנו מאמינים, כי יהודים הם אנשים מיימנים. אני לא יודע אם הפודקאסט מבין ציניות או לא מבין ציניות, שהמאזינים יתמידו עם העניין הזה. ואז אני אומר, אוקיי, אז יש לי פה סיפור, ואני אומר, וואו, זה סיפור מפתיע, זה סיפור שיהודי הורג משפחה ערבית במאורעות תרפ"ט. ולא סיפרו לי את זה אף פעם, ולמה לא ידעתי, וכו' וכו'. ואז אני אומר, רגע, מה זה סיפור מפתיע? הרי אם אני עכשיו אספר לפלסטיני סיפור על יהודי שהרג משפחה ערבית, בשבילו זה לא סיפור מפתיע. כל כך הרבה משפחות ערביות נהרגו בידי יהודים. כאילו, אז זאת סיפור. אז הבנתי שגם הקונספט שרציתי לבסס עליו, איזו כתיבה של סיפורים מפתיעים, מפתיעים את מי? מה שמפתיע אותי לא מפתיע את זולתי. ואז הבנתי בעצם את התהום בין התודעות, התודעה הפלסטינית והתודעה הציונית, בקשר לסיפור של הרג בסכסוך, בקשר לסיפור של אלימות בסכסוך, בקשר לשאלה של מי יותר אלים ומי יותר אכזרי בסכסוך. שאנחנו בטוחים, אנחנו, זה היהודים הישראלים, עם נטייה ציונית כזו או אחרת, אנחנו בטוחים שהערבים הרבה יותר אלימים, תראה איזה דברים מזעזעים הם עושים, תראה איך הם פוגעים ורוצחים מטווח אפס, כבר מתרפת, אם לא לפני כן ועד היום. והם אומרים, תראו את היהודים האלה, אנשים חסרי חמלה, הורגים משפחות שלמות, מפציצים, הורגים, בוזזים, רוצחים, לוקחים אדמות, והורגים ללא סוף. וכל צו ושוכנע שהצד השני הוא האלים, והוא מעבר לזה שהוא התוקפן מבחינה היסטורית, אבל שרמת האלימות והרצחנות שלו היא הרבה יותר גבוהה. ואז גם את זה הייתי צריך לנסות לפצח ולהבין. אז דבר ראשון מה שהבנתי, זה שכל צד משתמש במפתח אחר בשביל לקבוע מי יותר אלים. וכל צד בוחר את המפתח שנוח לו כמובן. אז המפתח הפלסטיני זה המפתח של הכמות. הם הורגים פי 20, פי 30, פי 50 ממה שאנחנו הורגים. אז ברור שהם יותר רצחניים. זו הטענה הפלסטינית. הטענה הישראלית, הם הורגים בכוונה חפים מפשע. הם לא מבחינים בין חפים מפשע, לא חפים מפשע. הם אפילו מכוונים כלפי אזרחים. אז כל אחד בוחר את הפרמטר שעל פיו הוא יוכל לטעון שהצד השני הוא אכזרי ואלים והוא פחות. אז לזה הגעתי דרך הסיפור של חינקיס בתרפ"ט. לעניין הזה שאתה בעצם מתייחס לאלימות שלך, אתה כמעט עיוור כלפיה. ולכן זה לא פלא שאותו בן אדם שרג משפחה שלמה, הוא סיפר איזה סיפור שבעצם הוא עשה מרדף אחרי חוליה של אנשים חמושים, ואנשים האמינו לסיפור אפילו, כאילו שנתיים שלוש אחרי, ואפילו שבזמן אמת כולם ידעו את השמות של ההרוגים, והיו תמונות של הילדים שנהרגו ונפצעו במתקפה שלו. וכשהוא השתחרר מהכלא, אז עושים משחק כדורגל של הפועל תל אביב לפרודו, היה שחקן כדורגל בהפועל, והוא הולך לרב הראשי שמברך אותו וכו' וכו', ואחרי זה הוא ממונה לתפקיד בהתאחדות הכדורגל או משהו, והוא נחשב לגיבור ישראל. עכשיו, אותו דבר כמובן קורה גם בצד הפלסטיני, אני יודע, תיקר דלאל מוגרבי, אני יודע, זאת שהייתה מהפקדות של הפעולה בכביש החוף של הפתח, שנהרגו שם 20 ומשהו, 26 ישראלים, אני לא טועה. אז אתה אומר, וואו, איזה גיבורה, איזה גיבורה. זה מה שאתה אומר אם אתה פלסטיני. אתה לא אומר... אז ככה העסק עובד.
16: וחלק מזה, וזה גם משהו, אחת התובנות שהייתה לי, כשכתבתי את אכפת בעניין הזה, זה מי שקרוב אליך יותר ומי שפחות. מה אכפת לי מאיזה יהודי, מאיזה יהודי שנהרג בחברון, אם אני פלסטיני משכם? לא אכפת לי. מה אכפת לי מפלסטיני שנהרג באבו קביר, אם אני יהודי שבן דוד שלו נהרג בירושלים? אז כל אחד אכפת לו מהרוגים שלו, ולא אכפת לו מהרוגים של מישהו אחר, זה הדבר הכי טבעי בעולם. אני לא צריך את משרד החינוך בשביל זה, אני לא צריך תקציב במדינה, אני לא צריך טקסי יום זיכרון. ברור שאכפת לי מהאחים שלי שנהרגים, ולא אכפת לי מישהו אחר שנהרג.
10: ולתוך הדבר הזה, לתוך הסיפור הזה, אתה אומר, זה באמת רגע מכונן. כלומר, בעיניך יש שם משהו, זה באמת שנת האפס של המקום הזה. למה?
16: זו שנת האפס בכמה מובנים. אחד, זה בגלל שהעולים היהודים והתנועה הציונית בכלל הבינה שמה שהם סיפרו לעצמם, שהערבים יקבלו את הנוכחות היהודית בשמחה, וכמו שז'בוטינסקי ירער הזה לפני כן והזכרנו, נפתח בתי חולים, נטפל במחלות העיניים שלהם, נפתח מפעלים, נעסיק אותם, הם ירוויחו מההתיישבות היהודית, שהסיפור הזה לא עובד. את זה הם הבינו בעקבות מאורעות תרפ"ט, היהודים. אז זה דבר חשוב מאוד. ברגע שאתה מבין את זה, כל ההתנהלות שלך היא אחרת. וההתנהלות שלך הופכת להיות הרבה יותר מוכוונת ביטחון ומיליטריזם. וגם מבחינת דמויות המופת שלך, דמויות המופת הופכות להיות אנשים שמשרתים בכוחות הביטחון, זה יכול להיות מרגלים ואנשי מודיעין, אנשי מבצעים, ובמקום אחות רחמנייה, עובדת סוציאלית, אחרי זה ב-36-39, בסיבוב הבא, זה כבר, יש לנו עוד מהלך של הדבר הזה, ושם באמת צומחים אנשים כמו משה דיין ויגאל אלון, ויצחק שדה. ואז מתוך זה צומחת ההנהגה של הדור הבא. ואז מתוך זה אנחנו נמצאים במצב שבשביל להתמודד על עמדת הנהגה בחברה הישראלית, אתה צריך להיות גנרל. כי בעצם הם האנשים שבזכותם אנחנו שורדים. אז זה מזווית אחת. הזווית השנייה היא זווית שאפשר לקרוא לה סוציולוגית חברתית, וזה שבעצם אז נוצק היישוב היהודי ומתרחב, היישוב היהודי המאורגן, כי גורמים שלפני תרפ"ט לא היו מבחינה רגשית ומבחינה פוליטית מחוברים לתנועה הציונית, ואני מתכוון בעיקר חוגים חרדיים מסוימים וחוגים ספרדיים בעדות המזרח מסוימים שהיו מנותקים, הם חיו בארץ, הם לעתים קרובות היו להם יחסים טובים עם ערבים, וגם אם לא היו להם יחסים טובים עם ערבים, לא היו להם בהכרח יחסים טובים עם החלוצים האשכנזים. מה שקורה אחרי תרפ"ט, שהם מבינים, כי הם רואים את הדבר הזה, שכאן שהיה נשק עברי, היו פחות נפגעים. הם רואים את הדבר הזה, והם באים להסתופף תחת התנועה הציונית או מנגנוני הביטחון שלה. אז יש לנו פה התארגנות מחדש של של הקהילה היהודית בארץ, ובמקביל זה קורה בסוכנות היהודית, שיש את הסוכנות היהודית המורחבת, שכוללת עכשיו את אגודת ישראל, וכוללת עוד כל מיני גופים, שלפני כן לא היו חלק מהסוכנות היהודית.
10: אם הציונות היא רק חלק ממה שקורה בארץ, בהיבט של היהודים, יש גם את החרדים, יש את היהודים הספרדים שחיים פה, היישוב הישן, שחלקם אפילו כועסים על הציונים, שהם באים ומסכסכים בינם לבין היהודים, יש רגע של התאחדות, יש רגע של איגוד שלהם, שהם כולם עכשיו חלק מאותו הפרויקט, רצו, לא רצו, עכשיו יש אויב שתוקף לשיטתם, והם חייבים להתאחד כדי לשרוד. אני רוצה שנייה, ברשותך, לפני שנגיע לשביל לאוקטובר, כי אני כן רוצה שנשמוע קצת מה אתה אומר על זה, הייתי רוצה לשמוע קצת על 36-39. מה קורה שם, לאו דווקא בהיבט הפוליטי נקרא לזה, אלא דווקא בהיבט האלימות. כלומר, זה, אני חושב ששוב, מתודעת התלמיד או החוקר של היום, זה נראה רגע שבו הדברים כבר מקבלים איזשהו מובן הרבה יותר רחב, במובן הזה שזה משהו שהוא מתמשך, זה משהו שמשפיע על הבריטים מאוד, והם מתחילים להגיב אליו, ולא רק מסתכלים ככה בלא מעוניינים.
16: ההתחלה של האירועים ב-1936, כלומר, יש רצח של שני יהודים ליד טול כרם, בין נתניה לנור השמס, ויש את ההלוויות שלהם בתל אביב, ובמקביל פעולת נקם של אנשי אצל העתיד שהורגים שני ערבים ליד ירקונה, ועד יש הפגנות ביפו שהופכות להיות מאוד מאוד אלימות, והרג של יהודים עוברי רוח ביפו. כל זה קורה באפריל 1936. ואז מתחילה שביתה כללית, התארגנות של גורמים פוליטיים שונים פלסטינים, תנועת אליסטיקלל מצד אחד, והתלמידים של איזדין אל-קסאם מצד שני, איזדין אל-קסאם שנהרג כחצי שנה לפני כן בקרב יריות עם הצבא הבריטי. על כל פנים, מתחילה שביתה כללית, וגם מתחילות להתארגן חוליות חמושות, וגם כל המפלגות הערביות מתאגדות ומקימות את הוועד הערבי העליון, ויש בעצם כמה חודשים של סוג של אחדות לאומית ערבית פלסטינית, שזה משהו שלא היה לפני כן, ויש פעם ראשונה פעילות עממית רחבה שמקיפה את רוב שדרות הציבור הערבי פלסטיני. בעצם זה מה שמייחד את השנה הזו, את השליש השני של 1936, אחדות ערבית פלסטינית ופעולה המונית. אני אזרוק פה רק משפט אחד, שזה פעם הבאה שזה חזר, זה היה 50 שנה אחר כך, באינתיפאדה הראשונה של 1987. אלה שתי הפעולות ההמוניות הפלסטיניות, כמעט היחידות בהיסטוריה. רוב העמים...

0: אז מתחילים לחצים להפסיק את השביתה הכללית, והם אומרים, אנחנו נוכל לשלם לבד השביתה. אבל אז מתחילים חיכוכים, ובעצם השאלה ששאלת מקודם בהקשר אחר, אבל מה המטרה של השביתה? מה הם חושבים שהם יכולים להשיג? אפשר לשאול את זה גם על שביתה, לא רק על אלימות. אז הם מגישים תביעות לבריטים, להפסיק את העלייה היהודית, להפסיק העברת קרקעות ליהודים, להודיע על הקמת ממשלה ערבית. אוקיי, ריאלי, לא ריאלי. אתה יכול להשיג את זה באמצעים צבאיים, לא באמצעים צבאיים. הבריטים שולחים כוחות צבאיים, הם מרסקים את ההתנגדות הערבית, את השלב הראשון של המרד, ובעצם הכוחות שבאו מחוץ לפלסטין, מעיראק, מסוריה, כוחות מתנדבים בהנהגתו של פאוזי קוקג'י, הכוחות האלה עוזבים, והבריטים שולחים לפה ועדה, שהיא ועדת פיל, שתקיים ישיבות ופגישות ותחליט על גורל הארץ. ואז ועדת פיל מכריזה או מציעה את הצעת החלוקה הראשונה, שבמסגרת ההצעה הזו, 15% משטח הארץ יהיה מדינה יהודית, והשאר מדינה ערבית שתצורף לעבר הירדן כמדינה אחת. ועוד חלק שישאר אצל הבריטים. אבל מה שקורה זה שגם שיש מחלוקת פנימית בחברה הערבית, בעניין הזה. זאת אומרת, בין המנהיגים של המחנה הנששיבי, יש כאלה שתומכים בחלוקה, וגם אנשים אחרים שתומכים בחלוקה. ואז יש מסע התנקשויות, הרג, של תומכי החלוקה בציבור הערבי. שמי שיוזם אותו זה המופתי, זה חאג' אמין אל-חוסייני. ואז המעטים שהסכימו לחלוקה, מושתקים, מי שלא נהרג כבר לא מביע את דעתו, והמרד מתחיל שוב. אז יש לנו פה בעצם מהלך, שמבחינה גיאופוליטית זה דבר אחד, ומבחינה, זאת אומרת, היחס הבריטי והיחס הציונות, אבל מבחינת החברה הערבית בפנים, זה עוד שלב בשבר הפנימי של החברה הערבית. כי אז יש הנפגעים מסייעים לבריטים ולכוחות של ההגנה במאבק במורדים, ויש עוד ועוד ועוד התנקשויות בתוך החברה הערבית, למעלה מאלף חשודים בשיתוף פעולה או בשפי פעולה עם הציונים והבריטים נהרגים. יש מצב חדש שמאוד מאוד מחליש את הפלסטינים לקראת המלחמה ב-48, כמובן.
1: אז זה באמת מאוד מעניין, והייתי רוצה שוב, רק בגלל שהזמן שלנו נגמר, לדבר קצת על השביל לאוקטובר, ולשמוע אותך איך אתה רואה את כל הדבר הזה מתרכב או משנה משהו מאיך שאנחנו יכולים להבין. ואני רוצה להגיד שהסיפור הוא לא להצדיק את האלימות, אלא, ובטח לא להסביר אותה, אלא אולי לחשוב עליה. הייתי רוצה להסביר אותך לעשות את הדבר המאוד מורכב הזה בין.
0: השאלה הבסיסית, אני חושב שאנחנו שואלים בקשר לשבעה באוקטובר ולהבנה של השבעה באוקטובר, האם ובאיזה אופן אנחנו יכולים לנתח את הנסיבות שהובילו למתקפה החמאסית על יישובי עוטף עזה. זאת אומרת, מה הסיבה לדבר הזה? אז אנחנו יכולים להגיד בדברים שכבר רמזנו עליהם, שיש צורת חשיבה אחת, שהצורת חשיבה הזו מתחילה מחורבן בית שני, מגלות רומא, מפרות תחוותת, ממסעות הצלב, מהפוגרומים. זאת אומרת שיש איזושהי איבה קבועה נגד היהודים, וגם את האירועים של השבעה באוקטובר צריך להסביר על הרקע הזה. אם אנחנו לוקחים הבנה פלסטינית חמאסית, הבנה פלסטינית חמאסית, זאת אומרת, ההקשר הוא בכלל הקשר אחר, ההקשר זה הנקבה, זה הפליטות, זה הכיבוש, זה המצור על עזה, כדברים גדולים, ובמובן היותר קונקרטי, דברים שאמרנו בזמן אמת, יאמרו אנשי החמאס, זה העליות של יהודים להתפלל בהר הבית, זה הפרה של הסטטוס קוו שם, זה הרחבת המאחזים וגירוש קהילות של, של, של פלסטינים מבתיהם, זה התעללות באסירים פלסטינים בבתי הסוהר. אז אנחנו רואים שיש לנו פה שני סטים שונים לחלוטין של הסברים, ואנחנו צריכים לחשוב האם יש קשר ביניהם, אם יש זיקה ביניהם, האם אחד מוציא את השני, האם צד אחד רק ממציא סיפור שיהיה לו נוח, והצד בצד שני מציג גם כן סיפור שיהיה לא נוח. אז פה בעצם אני אגיד עוד משהו, והוא כזה, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על האירועים של השבעה באוקטובר, מבחינת הרבה מאוד ישראלים, זה בעצם האכזריות החמאסית שבאה לידי ביטוי באותו יום, היא בעצם מבטאת את האני האמיתי של הפלסטינים. שבעצם האני האמיתי של הפלסטינים,

0: זה אלימות אכזרית. במקביל, ההפצצות הישראליות על עזה, ההרג של רבבות אנשים, אלפי ילדים וכו' וכו', בעיני פלסטינים, זה מראה את המהות האמיתית של הציונות. זו המהות האמיתית של הציונות, בעיני הצופים בה, מנקודת מבט פלסטינית מסוימת לפחות. אז אנחנו ניצבים פה בפני השאלה, שקשורה גם לשאלה הקודמת, האם יש מהות לציונות ומהות לפלסטיניות או לפלסטיניות האסלאמית. והאם המהות הזו היא מהות אכזרית? הטענה שלי היא שלא. כלומר, יש בכל אחד מהצדדים את הגרעין והפוטנציאל הרצחני והאכזרי. ודיברנו כבר על קין והבל, לא צריך אותי בשביל זה. זאת אומרת, הדבר הזה קיים. הדבר הזה קיים גם בציונות וגם אצל אנשי חמאס ואצל הפלסטינים. העניין הזה שזו הארץ שלי וזכותי להרוג בשביל לכבוש את כולה ושהכל יהיה שלי. אבל גם אלה וגם אלה בחלק גדול מהזמן מרסנים את התשוקה הזו, את האמונה הזו שזכותם לעשות את הכל. מה שקורה בפועל, וזה ההבדל בין היסטוריה לבין מיתוס, מה שקורה בפועל זה שכל צד מפעיל את הצד השני. כל צד מפעיל את הצד השני, באופן שלא תמיד לצדדים נוח לראות את זה. למשל, הטענה הציונית הקלאסית, שאם הערבים לא היו מתנגדים לחלוקה, ולא היו תוקפים את היישובים היהודים אחרי הכפתת בנובמבר 47, הטענה הציונית הקלאסית, שאומרת, במקרה כזה הייתה להם מדינה, ולא הייתה נקבה, ולא היו קליטים, זו טענה נכונה. למה? נכונה חלקית, אבל נכונה מספיק בשביל שנאמר אותה. למה? בגלל שבתנועה הציונית היו המון דעות, ויש המון דעות, ובמקרה שלא תוקפים אותך, הדעה הפייסנית היא זו שתשלוט גם בחברה הישראלית. אבל ברגע שתוקפים אותך, אז הזרם התוקפני בחברה הישראלית הוא זה שמקבל יותר בולטות, והוא זה שמקבל את האפשרות להוביל את האירועים. אבל אותו דבר נכון כמובן גם לגבי הצד השני. כלומר, אם אתה לא חונק את הפלסטינים, ואם אתה לא מגרש קהילות פלסטיניות, ואם אתה מכבד את לצורך העניין את הסטטוס קוו בהר הבית, ואם אתה מאפשר חיים עצמאיים ריבוניים פלסטינים, אז הזרם הפייסני בחברה הפלסטינית הוא זה שגובר. ואם אתה לא עושה את זה, אז גובר הזרם האלים והתוקפני. אז לכן את כל האירועים האלה בדינמיקה בין פלסטין לישראל, כל אירועי אלימות, אנחנו לא יכולים לבדוק אותם כשאנחנו בודקים רק צד אחד, ולהגיד, הבה נבדוק מה סוג האלימות הפלסטיני ומתי היא מופעלת. או הבה נבדוק את הציונים, הסטלר קולוניאליסט, קרול זיוניסט, ונראה איך הם כל השנים מנסים רק לגרש ולהרוג ערבים. לא, בגלל שבכל אחד מהצדדים יש את הזרעים לכל דבר, והזרעים שנובטים הם הזרעים שהצד השני, וגם כוחות פנימיים כמובן, מנביטים אותם. ואלימות מולידה אלימות, ופיוס הרבה פעמים מוליך לפיוס. עכשיו, אנחנו יודעים שלפעמים פיוס מוביל לתוקפנות, ואנחנו יודעים שפעמים תוקפנות מובילה לשקט. גם הדברים האלה קיימים. לכן התמונה היא יותר מורכבת. זה לא שתמיד כל מי שמושיט יד לשלום, מקבל יד מושטת לשלום. גם פה אנחנו צריכים להשלוט את עצמנו. אבל יש לנו פה מקרה בוחן שהוא מובן מאליו וברור לכל מי שמסתכל. אני מדבר על ההיסטוריה הכללית הישראלית-פלסטינית, ובכלל זה השבעה באוקטובר. אלימות מובילה לאלימות, חנק מוביל לאלימות, רמיסה מובילה לאלימות, אלימות נוספת מובילה לאלימות פי כמה וכמה, וזה המצב שאנחנו חיים בו בחודשים הארוכים מאוד האחרונים.
1: טוב, אני חייב להגיד שאני, לא יודע אם התכוונת לזה או לא, אני דווקא מצאתי משהו אופטימי בשיחה הזו, ואני רוצה להגיד לך המון המון תודה, הלל, ובאמת הייתה שיחה מרתקת בעיניי. תודה רבה.
2: תודה רבה רבה.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה רבה שוב הלל, ולהשתמע בשבוע הבא.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל מפרסם בשעה זו 5 תחקירים על תקריות ירי שביצעו כוחותיו ברצועת עזה, ובהן נהרגו פלסטינים, מקצתם אנשי רפואה ועובדי אום. היועמ"שית אומרת כי אף שהיה על הממשלה להקים מזמן ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, כעת יש להמתין עד לאחר הבחירות. תחזית התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. צהל מפרסם בשעה זו תחקירים שערך לגבי 5 אירועים שבהם נהרגו מאש כוחותינו במהלך המלחמה פלסטינים תושבי הרצועה ועובדים של האום. התקרית החמורה מבין החמש הייתה בתל אל סולטן לפני כשנה וחצי, ונהרגו בה 15 פלסטינים, בהם אנשי רפואה ועובד אום. התחקיר שערך מנגנון התחקור המתכלי העלה כי באותו יום נערכו כוחות צהל לפשיטה במרחב. הם ירו ב3 תקריות אל כלי רכב שאותם זיהו בשוגג כמכוניות של חמאס. בדיעבד התברר כי היה מדובר ברכב כיבוי אש, באמבולנסים ובמכונית של האום. 6 מ-15 ההרוגים זוהו כפעילי חמאס. לאחר התגרית מחץ כוח צהל את כלי הרכב וכיסה את הגופות ברשת. בעקבות ממצאי התחקיר הורה הרמטכ"ל לרשום הערה פיקודית למפקד חטיבת השריון במילואים 14 ולהדיח את סגן מפקד סיירת גולני. בשל החשד שהכוח עבר עבירה בנסיבות הירי, הוחלט על חקירת מצח וזו טרם הסתיימה. דובר צהל מדגיש כי מנגנון התחקור המתכלי הוקם מתוקף מחויבות הצבא לדין הבינלאומי ולדין הישראלי. הוא מציין כי 5 התחקירים נערכו ברוח זו. הרמטכ"ל זמיר סייר היום במרחב הביטחון בדרום סוריה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי רב אלוף זמיר נפגש עם מפקדים ולוחמי מילואים המוצבים במרחב. הימנעות הממשלה מהקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה מותחת ביקורת חריפה על הממשלה, אך אומרת כי אף שהיה עליה לעשות מזמן את הצעד הזה, כעת יש להמתין עד לאחר הבחירות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי עמדת היועמ"שית הובאה בתשובתה לבג"ץ במסגרת העתירות הדורשות שבית המשפט יורה לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית. מועצת אוקטובר אומרת בתגובה כי היא מניפה כבר 2 ו-10 חודשים מאות דגלים אדומים, ומזהירה שאי הקמתה של ועדת חקירה פוגעת בסיכוי לרדת לחקר האמת ולזהות את האחראים אישית למחדל. הבחירות הקרובות יכריעו, ועדת החקירה הממלכתית או הטבח הבא. לשון ההודעה של מועצת אוקטובר. היושב ראש של ועדת החוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן, מהציונות הדתית, תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ומאשים אותה במעילה בתפקידה ובגנבת כספי ציבור.
3: לממשלה יש זכות וחובה שיהיה לה ייעוץ משפטי וייצוג משפטי, והעובדה שיושבת גלי בערב מיירה עושקת את כספי הציבור שלי ושלך, שולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, והיא פשוט גונבת את הכסף הזה ומייצגת עמדה אחרת.
1: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אמרה במשדר כי יושב ראש ועדת החוקה כלל אינו מבין מה תפקידה של היועמ"שית.
4: יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו. הוא אדם שאומר לממשלה מה הן הוראות החוק, מה קובע החוק, ואומר לממשלה איפה הוא עומד מול החוק. החוק של הקמת ועדת חקירה ממלכתית עומד בתוקפו. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? שמחה רוטמן הוא סוכן כאוס של אורבן. אין שום דבר בין המילים שהוא כל הזמן אומר של תיקון מערכת המשפט למה שהוא עושה באמת.
2: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
5: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
2: הערב, בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: ובאשר לתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
6: התחזית בחסות
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
1: עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון
11: כאן תרבות.
0: עכשיו תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'
12: היי, אני קרן נויבך. היום יום רביעי, 19 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. ביום שבת הקרוב יתקיימו לראשונה אי פעם הפריימריז של מפלגת רע"מ, בנפרד מהתנועה האסלאמית ולא תחת מועצת השורה. האירוע הזה הוא אחד מתוך שרשרת מהלכים פוליטיים של יושב רע"מ, מנסור עבאס, שנועדו לקרב אותו ואת המפלגה בראשותו לקואליציה הבאה. עבאס רוצה לקחת חלק בסיפור הפוליטי הישראלי, להיות שר, שותף מלא לקבלת ההחלטות, ובכך להכניס את החברה הערבית כשותפה. איך הפך חופי השיניים מהכפר מרר לפוליטיקאי הערבי הכי משפיע בשנים האחרונות? והאם יש לו בכלל שותפים לדרך בין ראשי המפלגות הציוניות? מנסור עבאס רוצה לעשות היסטוריה, בכלל לא בטוח שיאפשרו לו את זה. זה הסיפור שלנו היום.

0: اهلا، انا نادر ابو تامر، עורך ומגיש תוכנית אקטואליה בתאגיד השידור עכשיו.
1: נאדר אבו תאמר הוא עמית שלנו בתחנה האחות מכאן, תחנת הרדיו בערבית של תאגיד השידור הישראלי. חוץ מזה, הוא גם סופר ילדים.
0: יש לי כ-40 ספרים לילדים. כשנולדו לי ילדים, אז התחילו לשאול שאלות. אז כך התחלתי לכתוב סיפורים כדי להשיב על שאלות של ילדים.
1: אנחנו ביקשנו מנאדר לספר לנו את הסיפור של מפלגת רע"מ. ביום שבת התקיימו הפריימריז במפלגת רע"מ. מה המשמעות והחשיבות של האירוע הזה?
0: המשמעות היא משמעות מכוננת מבחינת רע"מ, כי בסוף הם מגיעים לידי כך לקבל החלטות שהן מרחיקות לכת מבחינת התנועה. הם רוצים לבדל את עצמם ממועצת השורה, וזה מה שהם עושים דרך הפריימריז. הם עושים ככל מפלגה אחרת בעולם, שהם רוצים לקבל לגיטימציה של כלל הבוחרים שלה. וכנראה שזה יהיה רק תחילתו של מסע לכיוונים האלה.
1: רע"מ הוקמה לקראת הבחירות לכנסת ה-14 בשנת 1996. היא נחשבת לזרוע הפוליטית-מדינית של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית. היא עברה כמה וכמה גלגולים פוליטיים עד שמנסור עבאס נבחר ליושב הראש שלה בשנת 2018, הוביל לפיצול מהרשימה המשותפת ולריצה ברשימה עצמאית בבחירות 2021. מה שהוביל לראשונה אי פעם לכניסה לקואליציה ולמעשה שותפות בממשלה בראשותו של נפתלי בנט. מעניין להיזכר מה אמר אז, אחרי החתימה על הכניסה לקואליציה.
2: היה יותר מושלם לעשות את המהלך הזה עם ימין על מלא. כי בנושאים האלו, כאשר אתה עושה את התהליך הזה עם הימין, זה מקבל הכרה בכל הקשת הפוליטית והחברתית בישראל.
1: תזכרו את המשפט הזה, הוא מלמד על מה שמניע את מנסור עבאס לכל אורך הדרך. כל השנים, עד עכשיו, רע"מ הייתה כפופה למועצת השורה, הגוף הדתי שקובע את המדיניות של המפלגה. בסוף יולי הודיע מנסור עבאס רשמית שהמפלגה מתנתקת ממועצת השורה ותבחר את המועמדים שלה באופן עצמאי. קודם כל, הפרידה ממועצת השורה. מה המשמעות של הצעד הזה? ואני חושבת שגם חלק מהמאזינים שלנו שואלים את עצמם, זה צעד אמיתי?
0: אני יכול להשיב לפי ההתרשמות שלי כעיתונאי שזה צעד רציני שנקט בו מנסור עבאס בתור המנהיג של רע"מ כדי לבדל את עצמו מההיסטוריה של התנועה הדתית. הוא לא מתנתק מהתנועה האם, הוא ימשיך לטפס באותן מדרגות, אבל הוא אומר, אנחנו הזרוע הפוליטית של התנועה.
1: זו מפלגה שנולדה מתוך התנועה האסלאמית.
0: נכון.
1: איך היא יכולה להתנתק מהסמכות הרוחנית שלה?
0: הם יכולים. משום שמנסור עבאס כשקיבל החלטות מרחיקות לכת, למשל כמו להיות חלק מהקואליציה של ממשלת השינוי בזמנו, הוא קיבל בעצם החלטה מרחיקת לכת מבחינת הציבור הערבי, מבחינת קהל המצביעים שלהם.
2: ערב טוב לכולם, כרגע חתמתי לחבר הכנסת יאיר לפיד על הסכמה שהוא יכול להכריז שעלה בידו להרכיב את...
0: אגב, זו לא הייתה החלטה ראשונה מסוגה, אבל בתור מפלגה ערבית עצמאית, להיות חלק אינטגרלי מהממשלה, חלק אינטגרלי מהקואליציה בעצם, זו הייתה החלטה לא מובנת מאליה. בזמנו, בשנת 92, תאופיך זייד שהיה מחדש, ועבדל וואב דראושי מהמפלגה הערבית הדמוקרטית, קיבלו החלטה דומה כשאמרו, אנחנו ניתן רשת ביטחון לממשלתו של המנוח יצחק רבין. אז היה צעד מרחיק לכת, וההחלטה של מנסור עבאס להצטרף לקואליציה, זו הייתה המשך של אותה החלטה, אבל עם הרבה יותר תעוזה. כאילו במשך 4 השנים שעברו מאז עד היום, את רואה שהציבור, חלק גדול מהציבור הערבי, הוא השתכנע בצעד הזה שקיבלו ברע"מ.
1: אני רוצה ברשותך עוד רגע להתעכב על העניין הזה של הפרידה ממועצת השורה. במושגים של המפלגות היהודיות, נניח ש"ס לא יכולה להתנתק ממועצת גדולי התורה. רע"מ, אתה אומר, כן יכולה להתנתק ממועצת השורה. אז תסביר לי את הקשר הזה.
0: בואי נחזור לשורשים של רע"מ. רע"מ התחילה, אם אנחנו חוזרים בכלל לתנועה האסלאמית בישראל, אנחנו חוזרים לשנות ה-70, התחילה בתור תנועת דעווה. דעווה זה לקרוא לאנשים להצטרף לדת. שלב מסוים, הם היו מועמדים גם לראשי ערים, ראשי כפרים שונים. והם קיבלו את המנדט הזה מהבוחרים. זה נתן להם את האופציה להמשיך הלאה. בשנת 96 הם החליטו להיות חלק מהבחירות לכנסת. וכשנתקבלה ההחלטה הזו, אז נפרדו מהפלג הצפוני.
1: הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית הקיצוני יותר, זה שגם הוצא מחוץ לחוק בסופו של דבר בשנת 2015.
0: הקשר הזה נפרם ב-96 משום שראאד סלאח לא רצה להיכנס לכנסת, ועבדאללה דרוויש כן בחר לצלול למי הכנסת ולהשפעה הפוליטית.
1: התנועה האסלאמית התפצלה לשני פלגים בעקבות אי ההסכמה על ההשתתפות בבחירות לכנסת. הפלג הצפוני בראשותו של ראאד סלאח התנגד, והפלג הדרומי בהובלת דרוויש אימץ קו פרגמטי יותר של השתלבות במערכת הפוליטית. כשמדברים עם נאדר, מבינים שמבחינתו, מנסור עבאס הוא ממשיך דרכם של אלו שהיו לפניו.
0: מנסור עבאס הוא גדל על תורתו של עבדאללה נימר דרוויש. עבדאללה נימר דרוויש הוא היה אסיר ביטחוני בישראל, וכשיצא מהכלי הוא אמר, תראו, אנחנו חיים כאן. אלה הילדים שלנו, זה העתיד שלנו, אנחנו חייבים לשאת ולתת עם המדינה ולהיות חלק ממנה. ואז הוא קיבל את ההחלטה שאנחנו בתור תנועה אסלאמית, אנחנו נחיה את האסלאם שלנו, אבל בה בעת אנחנו נהיה חלק מהמדינה בתור אזרחים. וזה כל ההבדל.
1: אם אני מקבל תקציבים וחקיקה, לא אכפת לי לתת לנתניהו מה שצריך. זה משפט שמנסור עבאס אומר בסוף 2020 לעמית סגל. תסביר לי כן, את המשמעות של המשפט הזה.
0: כן, אני חושב שמנסור עבאס לא יגיד את המשפט הזה פעם נוספת. מבחינתו, הוא התנהל עם בנימין נתניהו, הוא ביקר אצלו בבית האישי שלו.
3: אתה בן אדם של מילה? אתה קיבלת מני פעם מצא להצטרף לממשלה?
4: תקשיב.
3: תענה.
4: תקשיב, אתה רוצה תשובה, לא?
3: כן.
4: אתה באת וביקשת ממני לאפשר לנו
3: להקים ממשלה.
4: להקים ממשלה.
0: והיום הוא אומר שאני היחידי שהפלתי את בנימין נתניהו. כל הרשימה המשותפת שאתם מנסים להקים כל הזמן, כל המסגרות האלה, אף פעם לא הצליחו להפיל את בנימין נתניהו. היחידי שהצליח איכשהו להדיח את בנימין נתניהו מראשות הממשלה, זה היה כשאני הצטרפתי לממשלת השינוי, ואז נוצרו התנאים והנסיבות להפיל את נתניהו, וזה מה שקרה. אני שאלתי אותו כמה פעמים בתוכניות שלי, האם הוא מוכן היום לחבור לנתניהו שוב? אף פעם הוא אומר לנתניהו, אני לא אחזור.
5: כפי שחשף נחום ברנע, עבאס שוקל להעניק לסגלוביץ' את המקום השני ברשימת רע"מ, עוד לחיבור הרצוי בעיניו לקואליציה עתידית.
1: בתוך הדרך שמובילה לפריימריז ביום שבת, הייתה גם ההכרזה על ההצטרפות של יואב סגלוביץ'. יהודי, קצין משטרה בכיר לשעבר, סגן השר לביטחון פנים, שמצטרף לרע"מ.
0: נכון.
1: מה עבאס מנסה להשיג כאן?
0: עבאס מנסה להגיד, אנחנו מוכנים לשלב אישיות יהודית, אישיות ציונית, אישיות נוצרית, נשים, הם שריינו מקום, מנדט לנשים. הוא יגיד שזה בזכות הניסיון שלו עם סגלוביץ', הוא נאבק בפשע, בהקזת הדמים בחברה הערבית, ובשנה שהם היו בכנסת ביחד בממשלה, הם הצליחו להוריד את רף הדם בחברה הערבית, ולכן הוא הולך על השלב הזה. זה גם נותן לו לגיטימציה לגבי המפלגות האחרות שיבחרו או לא יבחרו בו. אם סיגלוביץ' נמצא שם, זה הרבה יותר קל לבחור בו להיות חלק מהקואליציה הבאה.
1: בסופו של דבר, זה לב הסיפור. מנסור עבאס נאבק על הלגיטימציה של המפלגות הציוניות כדי להיות בממשלה הבאה. בפני זה הוא מוכן לעשות את מה שנראה על פניו כשינויים דרמטיים במפלגה שהבסיס שלה הגיע ממקום שונה לגמרי. דיברת כאן על הלגיטימציה שהוא מנסה להשיג לרשימה שלו נכון. אצל המפלגות היהודיות, בדרך לקואליציה הבאה. הרגע השיא של רע"מ היה הכניסה לממשלת השינוי בבחירות 2022.
6: רק לפני שבועות ספורים, יהודים וערבים נלחמו זה בזה בערים המעורבות. ואתמול, כך נדמה, עשה עבאס את הבלתי יאמן כשחתם עם נציגי הימין והשמאל על הסכם להרכבת קואליציה.
2: אין ספק שמערכת היחסים, במיוחד עם יאיר לפיד ועם נפתלי בנט, הם שיובילו את הממשלה, התפתחה בצורה טובה, חיובית.
1: זה גם הופך להיות הנקודה המרכזית בביקורת על אותה ממשלה מימין מאז ועד היום. ולמעשה, זה הופך את השותפות או אי השותפות של מפלגה ערבית בממשלה הבאה לאחד הנושאים המרכזיים במערכת הבחירות הנוכחית. למעשה, המתקפה העיקרית מימין על אייזנקוט ובנט זה שהם ילכו עם מנסור עבאס.
7: לאייזנקוט אין ממשלה, בלי יאיר גולן והמפלגות הערביות.
1: ואני תוהה איך עבאס, שעושה כל כך הרבה לכאורה, ונפרד מהסמכות הרוחנית שלו, ומביא מועמד ציוני, ועושה את כל הדברים האלה, ובסוף, כן, שומע את מפלגות המרכז אומרות, לא נשב איתך, לא נשען על קולות הערבים.
0: את יודעת, אני שאלת אותו את השאלה הזאת ספציפית לעבאס.
8: السياسيين الطبيعيين كلهم يسعوا الى الوصول للحكم اذا بيقدرش فلان ان يصل الى الحكم الا من خلال القائمه الموحده سيتوجه لها اذا وصل للحكم بدونها مش بحاجه بيتوجه لها
0: كل كل قد نحن لنصايم بתוך المساومتان كل قد شيء ان بخيروت אז ان شوم بايا شهم يقولين ليجد ما شهم רוצים אני מבין, הוא אומר, שהם מדברים לבס שלהם, הם לא רוצים להרחיק מצביעים שלהם, אולי הם יעדיפו להקים ממשלה הבאה בלי אבס. אבל אם הם יהיו חייבים, אנחנו רואה ביום הבחירות שהתוצאות נתנו לאופוזיציה 57 קולות, והם ירצו עוד 4-5-6 קולות שנמצאים אצל אבס, אומר הם כולם יבואו לדפוק בדלת שלי. כולם יבואו אליי, להתחנן אליי, כדי להיכנס לממשלה. זה מה שהוא מאמין בו.
1: זו הקדנציה האחרונה של הבאס, מסביר נאדר. התקנון של רם מגביל את הקדנציה של יושב הראש ל9 שנים. ואם התקנון לא ישונה, זו הפעם האחרונה שהבאס ירוץ בראשות רם לכנסת.
0: הוא אמר זאת כמה פעמים. אני... זאת קדנציה האחרונה שלי, ולכן זאת ההזדמנות האחרונה להשפיע לפי הפרספקטיבה האישית שלי שאנחנו צריכים להיות חלק מהקואליציה. והוא מרחיק לכת ואומר, אני רוצה להיות שר.
1: איך מרגישים בחברה הערבית? עכשיו אני מדברת על האנשים עם העובדה שללכת עם מפלגה ערבית נתפס כלא לגיטימי. בקרב חלקים הולכים וגדלים בציבור היהודי. אצל נתניהו, כל הקמפיין לאורך השנים, הוא קמפיין דה-לגיטימציה לערבי ישראל. אבל גם מפלגות המרכז היותר מתונות, נותנות יד לקמפיין הזה בשבועות האחרונים.
0: בחברה הערבית סולדים מההצהרות האלה, מההשקפות האלה. הם לא רוצים להיות פסולים. החברה הערבית לא רוצה להיות שקופה ולא שנואה. מה שקרה בבית חולים רמב״ם, הוא היה הסממן האחרון לדברים האלה. הם רוצים תקציבים לחברה הערבית, הם רוצים כבישים, רחובות, בתי ספר ודברים כאלה. האפשרות היחידה להגיע לדברים האלה זה דרך הצטרפות לקואליציה, וכאן ישנו שיח נוקב בחברה הערבית, האם להיות או לא להיות חלק מהקואליציה. ואת יודעת, מנסור עבאס תמיד יורה לאחרים ואומר להם, למפלגות האחרות כמו חדש ובלד ואחמד טיבי, הוא אומר להם, אתם לא נכנסתם לממשלות השונות, אתם לא הצלחתם להשפיע. הוא אומר, אין יעילות באופוזיציה, כדי להשפיע חייבים להיות חלק אינטגרלי מהקואליציה הבאה.
1: מה הדבר שהכי מטריד את המצביע או מצביעה הערבים לקראת הבחירות האלו?
0: השאלה מצוינת, קרן. אני חושב שהפשע בחברה שמשתולל בחברה הערבית, אנחנו היום עומדים על 160 נרצחים בחברה הערבית מאז תחילת השנה, ובשנה שעברה היו במספרים מאוד גבוהים, בצילה של הממשלה האחרונה, ולכן מבחינת החברה הערבית זו הסוגיה הראשונה במעלה. לייבש את הארגונים, ארגוני הפשע בחברה הערבית, משום שהדבר הזה מאוד משפיע ומדאיג כל הורה בישראל. אנשים כבר חוששים שהילדים שלהם יצאו מהבית.
1: אחת השאלות המרכזיות לקראת בחירות 26 היא מה יהיו אחוזי ההצבעה בחברה הערבית. כמה אנשים ילכו לקלפי להצביע? והאם לשאלת הריצה המשותפת או המפוצלת תהיה השפעה?
0: אחרי הממשלה הזאת, הממשלה של סמוטריץ' בן גביר עם נתניהו, ישנו שכנוע עמוק מאוד בחברה הערבית שצריך להצביע הם ינהרו בהמוניהם לקלפי. את יודעת, היום יש מסע ומתן בין המפלגות השונות כדי לרוץ ביחד. אם בסופו של דבר ירוצו ביחד, כנראה הציבור הערבי יצביע באחוזים הרבה יותר גדולים מבעבר. אם הממשלה הזאת חוזרת מבחינת החברה הערבית, זה אסון גדול, ולכן הפעם גם יצביעו באחוזים גדולים.
9: נעים מאוד, דוקטור מייסון רשד שחאדי, מרצה, חוקרת, מלמדת באוניברסיטת בר אילן על החברה הערבית בישראל, ובאוניברסיטה הפתוחה בכל עניין החינוך הפוליטי.
1: אחרי 7 באוקטובר, דוקטור מייסון רשד שחאדי מצאה את התקשורת עם הסטודנטים היהודים שלה באוניברסיטת בר אילן מורכבת מאי פעם. היא מלמדת על העוול שנגרם לחברה הערבית בגלל מדיניות לקויה של ממשלות, ופשוט לא היה לכך קשב. היא ניסתה ליצור חיבור, לאט לאט, ובין השאר הזמינה מרצים אורחים מתוך החברה הערבית.
9: כל הזמן תזמיני את מנסור עבאס. ולמה להזמין את מנסור עבאס? כי הם רואים את התקווה. כל אחד רוצה לבנות תקווה. והם רואים שמנסור עבאס, באמת, גם מתוך הימני, המפה הימנית של הפוליטיקה, שמנסור עבאס מפחית את הכאב, את האכזבה. בונה אפיק של באמת, של קשרים, שאפשר להגיד שיש עוד תקווה, וזה החוזקה של מנסור עבאס.
1: כלומר, הסטודנטים שלך באים ומבקשים, תביא לנו את מנסור עבאס, אנחנו רוצים לשמוע אותו.
9: תביא מישהו שיגיד שאפשר לבנות שותפות ושאנחנו שפויים.
1: איך היית מתארת את מנסור עבאס? מה מניע אותו?
9: מנסור עבאס מניע אותו את האתגר. הוא מאתגר את החברה הישראלית, והוא רוצה לפרוץ את הגבולות האטומים. אנחנו לא בתוך קור היתוך יהודי, אנחנו לא יכולים להיות, אבל אנחנו בתוך קור היתוך ישראלי, ואנחנו יכולים לא להישאר בצד, בשוליים, אנחנו יכולים להצטרף במסגרת זו, למקבלי ההחלטות. בתוך המרחב שמאפשר את ההשתתפות הזאת שלנו. אני מכיר ביהודיות המדינה, אבל יהודית ודמוקרטית, בו נדבר על המרחב הזה של מדינה דמוקרטית, ואני רוצה לאתגר את המערכת, לאתגר את חברת הרוב.
1: מה אבס ורעם בראשותו נותנים למצבעים הערבים שמפלגות ערביות אחרות לא נותנות להם?
9: בעיקר את התקווה. את התקווה שהם ישפרו את המעמד שלהם, להיות נראים, לא לשאר שקופים. הוא אומר, אני מוציא אתכם בתוך הסטטוס הזה של חברה שקופה. סוגיית הזהות הלאומית היא סוגיה בעייתית. אני לא רוצה לגעת בזה. כל השיח הזה של קידום זכויות לאומיות, אנחנו כבר צועקים 70 שנה, יותר מ-70 שנה כמובן, אבל זה לא הוביל לשום מקום. אני רוצה לשפר את המצב שלכם.
1: אירוע משמעותי מאוד בהקשר הזה, בהיסטוריה של עבאס, קורה במהלך שומר חומות. מאי 2021, מנסור עבאס מגיע לבקר בבית הכנסת בית ישראל בלוט, בית הכנסת שנשרף, אחרי שנשרף במהלך המהומות שם. הוא גם מצטלם עם ראש עיריית לוט.
9: נכון.
10: לבית הכנסת בעיר שנשרף השבוע הגיעו 2. ראש העיר יאיר רביבו.
11: איפה מנסור?
10: וחבר הכנסת מנסור עבאס.
12: יש רצון לעשות פיוס רציני. ואני אומר לך, אם הוא צריך, במיוחד בתי הכנסת שנפגעו, אנחנו נשקם אותם.
1: מה את לומדת מהאירוע הזה?
9: אני אומרת שזה ניסוי שיצליח. הוא ידע שבית כנסת נשרף, ואני דווקא בשיא המתח הלאומי, אני רוצה להעלות את המשותף. המשותף זה הערכיות, ואף אחד לא יבוא ולא יתנגד לערכים.
13: כמו שאנחנו כועסים וכואבים כאשר יש פגיעה, במסגדים אנחנו כועסים וכואבים כאשר יש פגיעה בבתי הכנסת. במיוחד אם זה בא מכיוון המוסלמים.
14: מנסור מבחינתי הוא סיבה לאופטימיות בכל השבוע המטורף הזה שעברנו.
1: כמובן שהאירוע הזה הביא על הבס הרבה ביקורת מתוך המפלגות הערביות האחרות. יש מי שיאמר שלכך בדיוק כיוון הבס, כי הבס הוא גם שואל פוליטי ממולח.
9: בעקבות כך, בבחירות שאחרי, הוא גדל. כלומר, המבחן צלח.
1: מנסור הבס מודיע על ההתנתקות ממועצת השורה,
9: כן.
1: שזה בעצם הסמכות הרוחנית של רם, למעשה מקור הכוח והסמכות של המפלגה. איך הצעד הזה נולד ומה המשמעות שלו?
9: מנסור עבאס ממשיך את הקו בשלבים. פעם אני מתנתק מהשותפות עם המשותפת. פעם אחרי אני מאפשר לעצמי לדבר עם ימין ושמאל, ולהגיד שאני מוכן להיות בשותפות עם מישהי מוכן לקחת אותי כשותף משפיע. אחרי זה אומר, אני מתנתק ממועצת השורה. בפעם שהיה עם ממשלת השינוי הראשונה, עם יאיר לפיד, ואני לא אבקש להיות לא שר, לא סגן שר. אני עכשיו בתוך הקואליציה. זה הצעד הראשון. צעד שאחרי, אני בונה עוד צעד שאני אהיה מקבל החלטות. כלומר, אני מבקש להיות בתוך הקואליציה. יש לו את כל מוסדות התנועה שמגבים אותו ומאשרים את הצעד הזה. כלומר, הוא לא עושה את זה לבד.
1: כשמה המטרה? את אומרת עוד צעד ועוד צעד. זה שלבים. שלבים למה?
9: שלבים לכדי לחדור לתוך הפוליטיקה הישראלית ולהיות אחד מתוך אנשים שמחליטים. הוא שחקן, אבל פעיל, הוא מחליט.
1: יש כאן מהלך מרתק שבו דווקא המפלגה לכאורה הדתית יותר היא המתונה יותר ובטח הפרגמטית יותר.
9: נכון. זה הבונוס של מנסור עבאס, שיש לו ריבוי כלים. אחד הכלים החזקים שלו הוא הדת. הוא גם יודע מתי להצטלם כאשר הוא נושא דרשה, הוא עומד כאימם בתוך התפילה. הוא יודע גם לזמן את התקשורת כאשר הסמלים הדתיים, מחצלת התפילה והכל נמצאים ליד.
1: תמפי לי את קהל המצביעים העיקרי של רם ומנסור עבאס.
9: זה היה בעיקר אזור המשולש והתרחב לאזור הנגב. שם יש כל המוסדות של התנועה האסלאמית שהם פעילים לאורך כל השנה. החלק השני שהוא מחפש מסגרת של התחברות וכנראה הזהות הדתית בקרב הערבים בישראל היא משמעותית. אז זה עוד מעגל. המעגל השלישי אלה אנשים שמחפשים מישהו מתוך העם, מישהו שמדבר ישירות במילים פשוטות, והוא אומר להם, תשמעו, אני רוצה לשנות את הסטטוס החברתי כלכלי, ועוד הפעם להפוך אתכם לנראים, לא תשארו שקופים. וזה המעגל השלישי.
1: מה זה עושה לתמיכה בו, בין כל המעגלים שתיארת עכשיו, כשהוא מכניס לרשימה שלו את סגלוביץ' הציוני, שהוא מדבר על להכניס לרשימה שלו מועמד נוצרי, כשהוא מדבר על לשריין אישה?
9: קודם כל, זה עושה את הבית מאוד צפוף, ויש אנשים בכירים שחיכו הרבה כדי להתקדם בתוך הסולם, והם מדחים הצידה. דווקא הקלף הזה מקדם את מנסור עבאס מתוך החברה הערבית. אני לא בטוחה שהוא מקדם את מנסור עבאס מבחינה פוליטית מהצד השני של החברה היהודית.
1: אני מודע שעד עכשיו לא באמת הבנתי למה מנסור עבאס הלך על המהלך הזה של פריימריז ברם.
9: מנסור עבאס רוצה להגיד שאנחנו מפלגה רגילה, שאינה תלויה במוסדות התנועה האסלאמית, אנחנו לא תלויים בשורה, אנחנו מפלגה ליברלית, דמוקרטית.
1: את מבינה שיש כאן המון סתירות. לעיניים של הצופה מהצד, אני הצופה מהצד, יש כאן המון סתירות. מפלגה שהבסיס שלה במקור היא התנועה האסלאמית, שמקור הסמכות הרוחנית שלה זה מועצת השורה, והיא עכשיו מבקשת להגדיר את עצמה כליברלית ומתונה. המון סתירות.
9: הדת יכולה להיות סוציאליסטית, יכולה להיות ליברלית, ויכולה להיות כל דבר אחר. הדת לא סותרת אף דבר ממה שהוא עושה. להפך, הוא מנצל דווקא את הדת כדי לקדם את המהלכים הליברליים, הדמוקרטיים.
1: אם אחרי הבחירות הנוכחיות, עבאס לא ישתלב בשום ממשלה, זה בעצם, יש סוג של כישלון מאוד גדול לגישה שלו.
9: מנסור עבאס לא במצב של הפסד, לדעתי. מנסור עבאס הוא עכשיו מאתגר את השמאל, או את שרידי מרכז שמאל במדינת ישראל. אם מנסור אבס לא יצליח להביא מהלך שיכניס אותו לתוך הממשלה, מי שהפסיד זה השמאל, הדמוקרטיה במדינת ישראל, והגבולות שהיא לא רוצה להזיז אותם לגבי הערבים בישראל.
1: יש לך הרבה שעות מנסור אבס. מה מניע אותו?
0: מנסור אבס הוא רופא שיניים. הוא לא היה צריך להיות בפוליטיקה כדי לחיות כמו שצריך. ההכנסה והפרנסה היא לא מה שמעסיק אותו. אני מכיר אותו מאז שהוא היה סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים. מאז הוא רצה להיות חלק מהמשחק הפוליטי. הוא תמיד מתאר את זה בתור מגרש כדורגל, והוא לא רוצה לשחק, הוא לא רוצה להישאר על הספסל. הוא רוצה להיות במגרש ולבעוט לשער. אם יתנו לו, לא יתנו לו, יצליח או לא, זה תלוי בתוצאות ההצבעה, בשיעורי ההצבעה וכו'. אם אייזנקוט יצליח להרכיב ממשלה בלי מנסור אבס, יכול להיות גם שמישהו ירכיב ממשלה מבלי שהוא יצטרך את האצבעות של הערבים.
1: נדיר אבו תאמר, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
0: שוקרן ג'זילן, קרן נויבך, שיהיה בהצלחה לכולם.
1: תודה רבה.
0: אלא לקע.
1: ותודה גם לדוקטור מייסון הרשיד שחדי. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות מקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד הוא ירדן לברון. טכנאי ההקלטה, שרון לרנר ואוסקר טדלר. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. Thank you.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: בשבוע הספר בתל אביב הוא ענק פרס ברנשטיין. בפרס ספר העיון הטוב ביותר זכתה שורדת השבי שושנה רן על ספרה שבויה במשימה שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. שושנה רן נחטפה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר מביתה שבקיבוץ בערי ושוחררה במסגרת עסקת החטופים הראשונה לאחר 50 יום. אני שמח לארח את קלת פרס ברנשטיין, הסופרת שושנה רן. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לך.
1: אני שמח להיות הראשון שקורא לך קלת פרס ברנשטיין.
2: תודה, אתה באמת הראשון. אני מאוד מתרגשת. מאוד.
1: איזה מין ערב זה היה עבורך?
2: מאוד מורכב, מאוד מורכב. כפי שאמרת, אני נחשפתי מבארי ביחד עם הבת שלי והנכדים הקטנים, גיסתי והאחיינית שלי, והוחזקנו בשבי על ידי בחירי חמאס בעזה במשך 50 ימים. ורק כשחזרנו הבנו את גודל העזבה שעברה בבארי. הם רצחו את בעלי, הם רצחו את אחותי הקטנה שהייתה חברתי הטובה ביותר. ומאז אני חיה עם ההיעדר הקשה מאוד הזה. ואתמול זה בא לידי ביטוי שמצד אחד זה התרגשות גדולה ושמחה לפרס. בעיקר אני התרגשתי מנימוקי ועדת השופטים. ומצד שני, האנשים הכי יקרים לי לא היו לידי. אז אתה יודע, זה בכלל החיים שלנו השתנו מקצה לקצה אחרי 7 באוקטובר, וצריך לדעת לחיות עם הקצוות האלה. זה כמו רכבת הרים מטורפת בין אבל גדול על כל מה שקרה לבין החיים נמשכים ומה שנמשך איתם. והספר עצמו הוא בעצם לקח לי כמעט שנה להתחיל לכתוב, ובמשך שנה כתבתי. אני, מי שמאוד תמך בי ועזר לי לכל אורך הדרך זה אח שלי, אביב אברון, שהוא עורך במקצור. אז הוא כל מילה וכל וידא שהכל שם יושב. הוא גם המציא את שם הספר, שהוא היה במשימה קיבינט. בזמן שבי הייתי עם הנכדים שלי והמשפחה, והייתה לי משימה מאוד ברורה להגן עליהם שם ולהיות התווך בינם לבין מחבלי החמאס. הוחזקנו בתנאים איומים תחת יומי נשק והפצצות של צהל ורחוב סוער בעזה שרק חיכה לגלות איפה אנחנו ולעשות בנו לינץ', ובתוך זה הייתי צריכה לייצר עולם פנימי לילדים. ובאמת השתמשתי בהרבה מאוד ספרות, לקחים מספרות שואה. אני קוראת כל החיים שלי, מאז, מאז שלמדתי לקרוא, אז ספרים זה משהו מאוד חשוב אצלי. והרבה מלקחים של ספרי שואה עזרו לי להתמודד בשבי, כמו לא להשפיל מבט ו לדבר בגובה העיניים, ולנסות להחזיק את התקווה שאנחנו נשתחרר, ולספר סיפורים לילדים ומשחקי דמיון. כן, חוויה מאוד מאוד מאוד מורכבת, וגם החזרה לארץ ולראות מה שקרה כאן, והחורבן, הבית שלי נשרף לגמרי. הקהילה חטפה, כמו שאתה יודע, נרצחו אצלנו יותר מ-100 אנשים.
1: לא חזרת לבארי, נכון?
2: אני לא חזרתי לבארי, אני לא מסוגלת לחזור למקום שראיתי את הנרצחים. יש לזה מונח מקצועי, זה טראומה מבוססת מקום. אני לא יכולה לחזור לשם, גם יש לי תכונה של זיכרון חזותי מאוד חזק, ואם אני אראה את הדברים, עכשיו גם נמחקו, הבית שלי נמחק לגמרי. אז אני רואה תמונות שאנשים שולחים לי, אבל פיזית לבוא לשם קשה מדי. קשה מדי.
1: את אומרת שלמדת דברים מספרי השואה הרבים שקראת לאורך כל החיים שלך, בראשם לא להשפיל מבט. מה זה אומר? לעמוד מול האיש שמחזיק בך ומה?
2: ולהסתכל לו בעיניים, כמו בן אדם לבן אדם. ופשוט לשדר, אני לא יודעת כל כך איך להסביר את זה, אבל זה מנגנון הישרדותי מאוד חזק, שאתה משדר עוצמה, למרות שאין לך כלים. זאת אומרת, הם עומדים מולי עם הנשקים הדרוכים ועם מאגר של רימונים לידם. ועדיין, לדבר, להסתכל, להישיר מבט, לדבר, ולהיות מאוד, לייצר אינטראקציה מילולית, באופן, זה מערך פסיכולוגי מאוד מאוד מורכב. אני חושבת, סיבה שכתבתי את הספר, היא קודם כל שאנשים ידעו מה קרה באמת. ואולי באמצעות הספר יוכלו להבין את המורכבות של היחסים שנוצרים במערך הזה של שבי וחוסר עונים מוחלט, ומצד שני עוצמה פנימית שאתה מייצר לעצמך מין עולם ש... התחושה היא שאתה כמו בחללית, שטסה בחלל עוין, רק שבניגוד לחללית רגילה, שאנשי הצוות עצמם משתפים פעולה, פה אנחנו היינו 6 חטופים, 3 נשים ו3 ילדים, יחד עם החוטפים שלנו, עם נשק דרוך מולנו. והסיטואציה שאתה, לפחות מבחינתי, אני הבנתי מיד ברגע החטיפה שהמשימה שלי להחזיר את כולם הביתה בשלום, וזה מה שנתן לי כוחות.
1: גם לא כל כך הייתה לך ברירה, את היית האמא האחראית שם.
2: נכון, וגם כולם באו להתארח אצלי, בבארי. בעצם אבשל ואני, אבשל נרצח בשבעה באוקטובר, אני לא ידעתי את זה עד ששפרתי. אגב, היום ה-15 ביוני, הוא היה צריך לחגור היום את יום הולדת 69. זה יום קשה במיוחד.
1: אני מצטער.
2: וכן, המעברים האלה, אני פשוט, הספר, הוא באמת, הוא לא מדבר רק על מה שקרה בשבע, הוא מדבר על החיים שלפני, הוא מדבר על התובנות שלי אחרי השחרור, הוא גם מדבר בחלק האחרון שלו יותר מתוח גיאופוליטי של מה קרה פה, איך בעצם קמפיין הטענה השקרית שאנחנו עושים מג'נוסייד בעזה התחיל בשבעה באוקטובר ב-6:33 בבוקר. זאת אומרת, הכל היה מוכן מראש. את העבודה מאוד יסודית ומאוד מתוחכמת של בעיקר במימון קטר, ש גם הכינה את הקמפיין הזה וגם נכנסה לתוך אוניברסיטאות וקמפוסים בארצות הברית, ולא רק, גם בעולם המערבי, על ידי מימון מסיבי של אוניברסיטאות, ובעיקר מימון מסיבי של גופים, קהילות מוחלשות בתוך הקמפוסים האלה, כמו Black Lives Matter והלהט"בים ו... הווקים, ובעצם נמנע את הפעילות שלהם בתמורה לזה שהם יניפו את דגל פרו-פלסטין. אוקיי, והכל היה מוכן מראש ורק חיכה לטריגר הזה, ובגלל זה העולם מתהפך עלינו עוד לפני, אני לא מדברת על מה שקרה אחר כך, אבל כל הקמפיין התודעה הזה היה בנוי מולנו מראש.
1: אבל בספר את גם מדברת במונחים שגם את הסתכלת על תושבי עזה בעין אחרת כאשר נכון. היית שם. שפתאום הבנת שכל ניסיונות השלום שלנו הם מופנים אל אנשים שמוסללים כולם רק לג'יהאד.
2: נכון, כי ברגע שאתה, לא ידעתי כולם, אבל מערכת החינוך בעזה, כמו גם כל המערכות האזרחיות בעזה, נשלטו, ואני חוששת שהן ממשיכות להישלט על ידי חמאס. וחמאס בעצם, כל התכנים הפדגוגיים, כל מערכי החינוך שם, מוסללים לג'יהאד. אסלאמי, שקודם כל חיסול מדינת ישראל, ואחר כך גיהד גלובלי. וכדי שיהיה לנו סיכוי לשנות את המצב הזה, כי אנחנו באמת, כאנשי בערי, או אני דבר בשם עצמי, כן? אנחנו, רבים מאיתנו התנדבו לעשייה, אנשים חולים ופצועים מרצועת עזה לבתי חולים בישראל. אנחנו למדנו שאם אנחנו נתייחס אליהם כאל אנשים, הם גם יראו בנו אנשים שיש להם זכות קיום. אבל כשיש לך מערכת צינית ששולטת בחינוך ילדים מגיל מהפעוטות, דרך גני הילדים ובתי ספר יסודי, והתכנים הם עני שנאה וקריאה להשמדה, ומציגים אותנו באור נוראי. ובעצם היה פה עיוורון דו צדדי. אנחנו היינו עיוורים לעובדה שזה שהם אומרים שהם רוצים להשמיד אותנו, הם כותבים את זה, אז הם באמת מתכוונים לזה. והם היו עיוורים, וזה דבר שאני כותבת בספר, הם היו עיוורים לצומוד שלנו. קודם כל, מערכת החינוך שם לא מלמדת בכלל על השואה. לא מדובר על הכחשת שואה, אלא היא לא קיימת. הם בעצם מתייחסים ומציגים אותנו כקולוניאליסטים, כמו הצרפתים באלג'יר, ואם הם יגרמו לנו סבל מספיק

0: תראה, זה מצב פסיכולוגי מאוד מורכב. בתוך הקפסולה הזאת שהיינו בה, בתוך החללית, הם, ראיתי גם את הצדדים האנושיים שלהם. היו לי שיחות עומק עם אנשי חמאס במשך 50 יום. היה שם בחור שהוא בן של רופא, והוא היה משכיל. אגב, מתוך הארבעה שהחזיקו בנו, שלושה היו בעלי תארים אקדמיים, אנשים משכילים, והוא גם ידע אנגלית, אז היו לנו שיחות עומק על החיים שלהם, ומה מניע אותם, ומה המשימה שלהם. המשימה שלהם מאוד מאוד ברורה להם. זאת אומרת, מצד שני, דיברנו על דברים שבני אדם מדברים עליהם. הוא סיפר לי מה הבעיות שלהם, ואיך הם מתחתנים, ומה הבעיות שלו עם המשכנתה, ואתה מבין, נוצרים יחסים שמבחינתי היו אסטרטגיה הישרדותית. ככל שאני אדבר איתם יותר, ככה הם יעשו יותר שניות לפני שהם יפגעו בנו.
1: אבל גם באותם רגעים את יודעת טוב מאוד שאם יבוא הרגע הם ירססו את כולכם.
0: לגמרי, ואני אגיד לך יותר מזה, לאותו בחור שיותר ידע אנגלית, הוא שיחק שעות עם הנכדים שלי. יולה הייתה אז בת 3, נווה היה בן 8, ונועם בת 12, האחיינית שלי. הוא היה משחק עם יולה שעות במחבואים, בתוך חדר סגור שאין לך איפה להתחבא. הוא באמת שיחק איתה, זאת אומרת, היו גם את הצדדים האנושיים, ומצד שני, אחרי כמה שבועות שהרגשתי יותר חופשייה לדבר איתם, אז העברתי ביקורת על מה שראיתי שהם עשו בבארי. זאת אומרת, כי אותנו, כשהוציאו אותנו מהממד, כבר ראינו שהם רצחו אנשים, בעצם הבנתי שהם כבשו את בארי, זה היה ברור לגמרי. וראיתי גופות של חברים שלי מוטלות על הרצפה במרחק מטרים בודדים מהבית שלי. וכשעזתי להגיד איזושהי ביקורת, כמובן מאוד, אתה יודע, בזהירות, אז הוא אומר לי את המשפט המכונן, We are the same. מה שהתכוון להגיד שהם השובים שלנו לשיטתו הלוחמים שרצחו וטבחו בבארי, הם אותו דבר, פשוט הוא קיבל את התפקיד של היחידה שמחזיקה את החטופים, ככלי מכוח להשיג מישראל את המטרות שלהם.
1: אם הוא היה מוצב ביחידה המתפרצת, הוא היה עושה את אותו דבר.
0: בדיוק, זה מה שהוא אמר לי. ובעצם בתוך המשפט שלו היה מובלע גם את מה שאתה אמרת, שבעצם אם משהו יקרה, אם צהל ינסה לחלץ אותנו מאיפה שאנחנו נמצאים, או אם יאימו עליהם, אז הם פשוט יחסלו אותנו. זה היה ברור, ולצערי באופן מאוד טרגי זה קרה לא פעם ולא פעמיים לחטופים שהיו שם. זאת אומרת, אף אחד, לפחות אנחנו, לא התבלבלנו. ניסינו לייצר עולם פנימי לילדים.
1: איך באמת מתווכים את הרגעים האלה שאני מניח שאת כולך מקובצת באותו רגע כשאת רואה את השובה שלכם משחק מחבואים עם הנכדה שלך? מה את אומרת לנכדה? מי זה האיש
0: אנחנו
1: הזה?
0: אנחנו בעצם, אז זהו, אנחנו בעצם אמרנו, הילדים הבינו טוב מאוד, אגב, הגילאים שלהם, כמו שאמרתי, היו 12, 8 ו-3. הם הבינו טוב מאוד שהם בעזה, הם הבינו טוב מאוד שהם במלחמה, הפצצות היו מסביב. עכשיו, השובים עצמם הסתירו את הנשקים, והיו לבושים אזרחית. ואנחנו אמרנו לילדים שהשובים הם שומרים שלנו. הם שומרים עלינו כי הם רוצים לקבל תמורתנו דברים, ולכן הם גם יגנו עלינו עד שתהיה עסקה, ובעצם קראנו להם שומרים, לא שובים. בספר אני מקפידה מאוד להשתמש במילה שובים, אבל מבחינת הילדים, אמרנו להם שהם שומרים עלינו, ואני אגיד לך, היה אירוע אחד שנועם הייתה צריכה ללכת דרך החדר של השובים, ואתה יודע שכל הנושא של שמירת סודיות, והם בדרך כלל הקפידו מאוד לנקות את הנשקים כשהם סוגרים את הדלת של החדר שלהם כדי שאנחנו לא נראה את הנשקים, ובאותו יום הם שכחו לסגור את הדלת.

0: הדלת הזו, ונועם ראתה את, אני לא זוכרת כמה קלצ'ניקובים, מנחים על הרצפה, אתה יודע, בתהליך של ניקוי, והיא חזרה אליי מבוהלת להגיד שיש להם נשק שם, ואמרתי לה, ברור שיש להם נשק, איך הם ישמרו עלינו? כמו ששומרים בקניון בישראל שיש להם נשקים, אז איך הם יגנו עלינו אם לא יהיה להם נשק? אז הצלחנו לייצר איזשהו באמת עולם פנימי שהחזיק את הילדים בתחושה של... זה מאוד מורכב. כן. לכן כתבתי את הספר, כן. כי קשה ברעיון להיכנס לכל הצדדים המורכבים.
1: חולמים בשבי?
0: כן, חולמים בשבי, ואחד הרגעים הכי קשים בשבילי בשבי היה... הבת שהייתה איתי בשבי, עדי, זאת בת הבכורה שלי עם הנכדים שלנו. טל שואם, הוא החתן שלי, הוא נחטף דקות לפנינו ושוחרר אחרי 505 ימים. ואחד הימים הכי קשים זה שחלמתי שאני נמצאת עם הנכדים המתוקים של הבת שלי הקטנה, שקד. ושאני משחקת איתם בארץ, כן? חלום נורמלי כזה. ואז התעוררתי למציאות המזעזעת בעזה, ולוקח כמה שניות עד שהבנתי איפה אני נמצאת, זה מאוד, מאוד קשה, כי כל הזמן החזקתי את עצמי בפוקוס הישרדות כזה נחוש, ופתאום הייתה הרפאיה, כאילו אני במקום אחר, זה היה מאוד מאוד מאוד קשה.
1: את יודעת, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם אביבה סיגל, שאמרה בריאיון שאולי פיזית היא יצאה מעזה, אבל היא עדיין שם. גם את מרגישה ככה?
0: זה נשאר איתנו כל הזמן. אני אגיד לך שלפני שהתחלתי לכתוב את הספר, 90% ממני היה בעזה. זאת אומרת, באמת הראש כל הזמן היה מאבד את מה מאבד בעין, את מה שהיה שם. תהליך הכתיבה אפשר לי להוריד את המפלס, כי בעצם הצלחתי להעביר את זה למקום אחר. ואז נוצר לי יותר מקום בנפש ובמוח לחיות את ההווה. והיום אני רק רוצה להגיד לך, ככל שיותר אנשים קוראים את הספר, וזה לא צפיתי, וזה בעצם כאילו מרגיע אותי, והיום אני במונחים, אני, מה לעשות, אני בהכשרתי ממדעי הטבע. היום אני 10% בעזה, ולא, כי אני יודעת שאנשים קוראים, והם יבינו יותר, והם יתחברו יותר למה שעברנו, ואני חייבת להגיד לך, רק אני רוצה באמת להודות לכל מי שנלחם עבורנו בתקופה שהיינו שם ונלחם עבור החטופים אחרי, גם לאלה שנלחמו פיזית, החיילים והמפקדים שלא ויתרו, וגם על אלה שיצאו לרחובות והפגינו עד שהצלחנו לחזור והצלחנו להחזיר את כולם, חלקם לצערי הרב מאוד בארונות, אבל לפחות לא השארנו שם שום דבר. אז אני רוצה להודות באמת, כי ההתגייסות הזאת של העם זה משהו שמרומם את הנפש.
1: שבויה במשימה. אני רוצה לברך אותך על הפרס היפה הזה, קלת פרס ברנשטיין, הלוואי וכך תזכרי. הסופרת שושנה רן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לך. תודה רבה לך.
2: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פרסם תחקירים על תקריות ירי ברצועה שבהן נהרגו פלסטינים. בין השאר תיפתח חקירת מצח בפרשת מותה של הילדה הינד רג'אב. מקורות ברצועה מדווחים על שני הרוגים בתקיפה אווירית בעיר עזה. טלי גוטליב מותחת ביקורת על נתניהו בעקבות חשיפת הכוונה לשריין את השר אבי דיכטר. התחזית, התחממות בהדרגה.
4: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. הפרקליטות הצבאית הורתה לפתוח בחקירת מצ"ח בשניים מחמישה אירועים חריגים במהלך המלחמה ברצועת עזה, שנבדקו במנגנון התחקור המנתכלי ופורסמו בצהריים. בשלושת האירועים האחרים הוחלט שלא לפתוח בחקירה פלילית. באירוע האחד שבו תיפתח חקירת מצ"ח, מותם של הילדה הינד רג'אב, בני משפחת חמדה ושני פרמדיקים בעיר עזה בינואר 2024, נקבע שכוחות צהל ירו לעבר כלי הרכב של משפחת חמדה שנע בניגוד לכיוון הוראת פינוי שפרסם צהל, וממנו נהרגו חמישה נוסעים. שתי ילדות ששרדו והן הינד רג'אב הזעיקו עזרה. לאחר שיחה עם גורמי ההצלה תואמה הגעת אמבולנס של הסער האדום, אך עם הגעתו נורה לעברו פגז ושני הפרמדיקים נהרגו. כעבור כמה ימים חולצו מכלי הרכב של משפחת חמדה שבע גופות, בהן הגופות של שתי הילדות. הפרקליטות תורתה על חקירת מצח. חקירת מצח תיפתח גם בנוגע לאירוע בתל אל סולטן ממרס 2025, שבו נהרגו 15 בני אדם ובהם אנשי רפואה, עובד ושישה פעילי חמאס. מהתחקיר עולה שכוח צהל במערב ירה לעבר רכב שזוהה כרכב חמאס. בהמשך באו למקום חמש מכוניות. נוסעיהן ירדו מהן במהירות והכוח פתח לעברם באש. לאחר מכן ירו אל עוד שני כלי רכב. בדיעבד התברר כי מדובר במכונית כיבוי באמבולנסים וברכב של האום. לאחר הירי מחץ הכוח את המכוניות וכיסה את הגופות ברשת ברזל. בעקבות האירוע נרשמה הערה פיקודית למפקד חטיבה 14 וסגן מפקד סיירת גולני הודח מתפקידו. מקורות פלסטינים מדווחים על שני הרוגים בתקיפת כתבם בשכונת רימל בעיר עזה. כשבתנו יובל אינבר מוסרת כי התקיפה כוונה אל הבניין שבו שכנה משטרת עזה. הבחירות המקדימות בליכוד. חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה למקום ה-20 ברשימה, מותחת ביקורת על האפשרות שנשקלת לשריין את השר אבי דיכטר, שנדחק למקום לא ריאלי, כוונה שנחשפה אמש במהדורת כאן חדשות. גוטליב אומרת לנתניהו כי השריונים נועדו לאפשר לו לגייס אנשים ונשים לטובת חיזוק הרשימה, ולא להעניק כשריון למי שנכשל בפריימריז. לדבריה מוטב לבטל את המשבצות שנשמעו לפנים חדשות בעשירייה השנייה ולקדם לשם את מי שנבחרו. את משבצות השריון למי שלא הצליח בפריימריז יש לדחוק לעשירייה השלישית. עוד כותבת גוטליב כי כדאי להתחיל במתן הזדמנות לחברות הכנסת ולא לשחק לידי השמאל עם קמפיין הדרת הנשים בליכוד. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. בחוף הים ליד נהריה נמשה מן המים גבר כבן 70 בלי הכרה. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים בנהריה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
5: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
4: הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. פרטים באתר הבנק.
3: והתחזית, מחר הוא יום שישי, התחממות בהדרגה בעיקר בערי ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אבל עדיין יהיה עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
6: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
2: כאן תרבות.
4: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
1: מבית כאן הסקטים.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפלסטינים מדווחים על 9 הרוגים בתקיפה ישראלית בעיר עזה. בצהל אומרים כי הותקף מפקד בחמאס ומחבלים נוספים שהיו עמו. תיפתח חקירת מצ"ח בשניים מתוך 5 אירועי ירי חריגים שהיו ברצועת עזה במהלך המלחמה, ובהם התקרית שבה נהרגה הילדה הינד רג'אב. התחזית עד יום שישי, התחממות בהדרגה.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. בתוך פחות מחצי שעה, שתי תקיפות של צהל ברצועת עזה. דובר צהל מסר כי באזור נוסרת, שבמרכז הרצועה, הותקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. זמן קצר לאחר מכן, הותקף בעיר עזה מפקד נוסף בחמאס ומחבלים אחרים שפעלו לצידו. דובר צהל אומר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות הצבא הפועלים ברצועה. מקורות פלסטינים דיווחו כי הותקף מטה משטרת חמאס בעיר עזה, וכי עד כה נמנו 9 הרוגים. לפחות 15 בני אדם נפצעו שם. הפרקליטות הצבאית הורתה לפתוח בחקירת מצ"ח בשניים מ5 אירועים חריגים ברצועת עזה שאירעו במהלך המלחמה ונבדקו במנגנון התחקור המטכלי. שני האירועים הם התקרית שבה נהרגה ילדה הינד רג'אב עם עוד 8 בני אדם בעיר עזה, והירי אל כלי רכב של צוותי הצלה והאום בתל הסולטן שנהרגו בו 15 בני אדם ובהם מחבלים. בשלושת האירועים האחרים שנבדקו הוחלט שלא לפתוח בחקירה פלילית. בעניין האירוע שבו נהרגו 7 מעובדי הארגון המטבח המרכזי העולמי בדר אל בלח, קבע התובע הצבאי הראשי כי החלטות המפקדים נבעו מכשלים בהערכת המצב ולא חצו את הרף הפלילי. בעקבות האירוע הדיח רמטכ"ל קצין בדרגת רב סרן וקצין מילואים בדרגת אלוף משנה ונזף פיקודית במפקד חטיבה, במפקד אוגדה ובמפקד פיקוד הדרום. כמו כן הוחלט שלא לפתוח בחקירה פלילית בקשר לתקיפת מבנה של ארגון רופאים בלא גבולות בחאן יונס, שבה נהרגו 2 נשים, אך ייבחנו צעדים פיקודיים. בעניין ירי ההרחקה שממנו נהרגו 2 נוסעים בשיירה של הארגון בעזה, ככל הנראה מנתזים, נקבע כי לא נורא ירי ישיר לעבר השיירה. המתיחות בין ישראל לטורקיה על רקע תקיפת הבסיס בצפון סוריה. אירית ליליאן, שהייתה עד לא מכבר שגרירת ישראל בטורקיה, סבורה שלשני הצדדים אין אינטרס להגיע להסלמה צבאית.
4: לצורך העניין בעבר אפילו התקיים איזשהו מנגנון החלת סכסוכים. אני מפנה אל דברים שאמר אתמול השליח האמריקאי המיוחד לסוריה, תום ברק, שהוא גם השגריר האמריקאי באנקרה, שהוא אמר שארצות הברית כן פועלת עכשיו לנסות ולייצר מנגנון החלת סכסוכים, כי הוא הזהיר שהתקרית שקרתה שלשום היא קשה מאוד ועלולה באמת לפגוע ביציבות האזורית, הוא ראה בה סכנה גדולה.
2: עירית ליליאן שוחחה עם רועי קייס בתוכנית השעה הבינלאומית בכאן חדשות ברשת ב'. בצומת אום אל פחם נפצע הולך רגל כבן 17 פצעים אנושים מפגיעת רכב פרטי. צוות של מגן דוד אדום עשה בנער פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים העמק באפולה. נהגת הרכב כבת 30 נפצע פצעים קלים. נסיבות התאונה נחקרות.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
5: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
3: הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: תחזית מחר וביום שישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
8: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול כולם. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
2: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
12: עכשיו, פרק של שיר אחד מבית כאן הסקטים.
11: כאן תרבות.
13: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
14: ארקדי.
15: מה המתוקה שלי?
14: תציג את עצמך.
15: טבח, אני אוהב לבשל, אוהב לאהוב, לא יודע איך עושים את זה.
14: אתה אומר ברצינות אוהב לאהוב, לא יודע איך עושים את זה?
15: כן, אבל מי יודע איך עושים את זה? זה המשימה מאוד קשה. אבל זו משימה מטורפת. קשה לאהוב ברמה הנקייה הזאת הפשוטה. אתה כל הזמן מפלס את הלכלוך הזה שבדרך לאהבה הנקייה הפשוטה היא.

היי, אתם ואתן על שיר אחד. אני מאיה קוסובר, והפעם הסיפור מאחורי היא לא דומה, שחיבר ארקדי דוכין, כשהיה עולה חדש צעיר שבקושי כתב בעברית ולא ידע אהבה עדיין. השיר וגם המחבר היו צריכים להתבגר ולחכות שנים לרגע המתאים, וכשהוא הגיע והלב של ארקדי היה מלא באהבה, השיר יצא בקולו והפך ללהיט.

0: ארקדי דוכין נולד ב-1 ביוני 1963 בבלרוס הסובייטית, בעיר בשם...
1: בברויסק, זה רוסיה לבנה. זה מין אווירה של כפר, שגם שירותים זה חור באדמה, אין מים, התקלחנו בסאונה. אכלנו לרוב את מה שגידלנו, היה לנו משק בית, אמא הייתה יותר אחרת על הממש על אדמה, פלחית כזאתי. מגדלת חיות, שוחטת אותם, עצים, פירות. אז ממנה לקחתי את כל הנושא של אהבה לבישול, כי היה לה את הטכניקה הכפרית הזאת, שהכל בתוך סירים כאלה מברזל. כל הזמן אכלתי, בשביל לא להרגיש כאב, באמת. הסוכר החליף לי את אמא. על אבא כבר אני לא מדבר, כי לא היה לאבא. היה, אבל הוא לא תפקד. אבא שלי ניטש בגיל 9 במלחמה, כאילו ההורים שלו נטשו אותו. כל המלחמה הוא העביר לבד.
0: ארקדי גדל בבית שלא הפגינו בו רגש או אהבה.
1: כל הגיבוש האהבה גם ברוסיה הקומוניסטית היא נורא מוזר, כי קודם כל סקס אסור. אז מרוב שהוא אסור, אז יש מלא מחלות מין, ואתה רואה דברים שפישי סקס ואלכוהול נוראים, ויחס לאישה זוועתי, וגם חברות של נשים שהן שקורות ומוזרות. המון אלכוהול ואנשים שיכורים ומרביצים. אני נשמרתי מאלימות, אמרתי אני לא רוצה להשתתף בזה.
0: הניסיונות הראשונים להגדיר לעצמו מה זאת אהבה, עברו עליו לבדו.
1: תראי, כל דבר בסתר. אם אני מסמן לי נשים שאני מתאהב בהם, לא בצורה מינית, בצורה שאני מעריך אותם או מעריץ, אז זה בסתר, כי בעצם ההורים לא אפשרו לי לדבר על הרגשות. אז אני זוכר את המורה לספרות שמאוד מאוד אהבתי אותה, כי נתנה לי איזושהי תשומת לב שאף אחד לא נתן לי. ירעתה אותי. ירעתה אותי כמישהו שקיים. הקיימות במובן הכי בסיסי של המילה, אמא נורא רצתה שאני אהיה קיים, אבל היא לא הצליחה כאילו לעורר בי קיימות.
0: הוא התאהב בשפה, במילים. והוא נחשף בעיקר לסופרים ולמשוררים בני התרבות הרוסית.
1: כל התרבות מערבית הייתה אסורה, זאת אומרת, זה היה בגדר כמעט, אתה יכול להיכנס לכלא.
0: יום אחד, אבא שלו נסע למוסקבה וחזר משם עם מתנה ששינתה לארקדי את החיים.
1: מביא מערכת סטלר מאוד יקרה, שנגיד בהשוואה למה אתה יכול לעשות איתה, אם אתה מוכר אותה, אתה קונה בית.
0: ובאמת, דרך מערכת הסטריאו, ארקדי מצא את הבית שלו, במוזיקה.
1: והיה לי את המזל להיחשף תקליטים מאוד מאוד משמעותיים בחיים שלי. אז היה לי אלבום לבן של חיפושיות. היה לי קפטן פנטסטיק, שזה אלבום נורא מיוחד של אלטון ג'ון. סיפורי פוגי של... כברת.
2: איך הגיעה לרוסיה?
1: הגיעה. לא יודע. בעצם היה לי את הבית ספר הכי מטורף. עוד לפני שהבנתי שאני רוצה מאוד גם לנגן. אנחנו מדברים בין 10-12, התחלתי כזה לשמוע ולקשקש קצת על הפסנתר. אני לא למדתי מוזיקה אף פעם בצורה מסודרת. לא יודע, תווים. מוזיקה שטפה ממני את הדם, את המראות הקשים. זה הופך לעיר מקלט.
0: בשנת 1978, מישה, אבא של ארקדי, החליט שהמשפחה צריכה לעלות לישראל.
1: אני נגרר אחרי אבא. אבא, אתה לא שואל, כאילו, זה מין אבא מאוד כוחני שאתה לא יכול להתנגד. מבחינתי הוקרים אותי מהמקום הכי מושלם בעולם. אני לא ידעתי שבעצם בסוף אני כן חייב לסוג של תודה, כי בעצם... הוא הציל אותי ממקום נורא. אבל באותו רגע הרגשתי שלוקחים בשיא ההתפתחות חברית, אנושית, ילד, ופתאום קוטעים לו את החיים. זה לא גיל פשוט לעזוב לארץ אחרת.
0: וכשארקדי בן ה-15 מגיע לישראל, הוא מגלה עולם אחר לגמרי.
1: כאילו לקחו אותי משחור לבן ואמרו לי, יש צבע. הרבה צבעים, כי בכל זאת הילד נער מתבגר. ופלאפל, וחיפה, וחיפה תוססת, לא כמו היום.
0: הוא למד עברית באולפן של בית הספר, אבל די מהר עזב את הלימודים. בבתי הקולנוע חיפאים, בשכונת הדר, ארקדי נחשף לכל מה שהיה אסור בברית המועצות הסובייטית.
1: ממש החוויה הזאת של פתאום סרטים פורנוגרפיים שאתה רואה, שלוש סרטים בכרטיס אחד ואחד קרטב, פתאום אתה בא לארץ שיחסית מתחילה להריח שהמיניות יחסית מותרת, וזה דבר חופשי. והתשוקות הראשונות ונערות, וזה נורא מבלבל, ויחסית חופש, ויחד עם זאת המון בדידות בגלל שאתה זר. ושוב, המוזיקה הצילה אותי, כי השביל שאני חיפשתי לא להיות זר, זה דרך המוזיקה, אז חייתי להתמגנת לאנשים שמנגנים.
0: בכך, דרך שותפים לנגינה, ארקדי מוצא חברים חדשים.
1: אנחנו נפגשים אצל חבר שאמר שיש כבר מישהו שהקליט שיר באולפן, הלכתי מקריית ים לקריית מוצקין ברגל, ואמרתי, אני הולך לפגוש בן אדם שהיה באולפן. הקלטות עכשיו זה היה כמו אחד שהיה בערך. ואני נכנס, אני רואה ילד יפה, עם עיניים ירוקות כאלה. שיער, היה לו שיער. באמת יפיוף. ואנחנו מתחילים להעביר ככה אקורדים. לא היה לי שם צנטר או משהו, אז הגענו בגיטר, וזאת הייתה התאהבות מהקורד ראשון. והיינו מספיק בשנים בשביל לקבוע משהו, אז לא קבענו כלום, כל אחד הלך.
0: עברו כמה ימים.
1: ואז הלכתי לתחביב הרגיל הזה של שלוש סרטים בכרטיס אחד. ואני נכנס לקולנוע אוריון, שם פלאפל אוריון מאוד טעים, ואני פתאום פוגש את מיכה. אז אני אומר לו, אתה גם בשביל קראטה? הוא אומר לי, בטח, מה זאת אומרת? אני חולה על קראטה. והתחלנו לראות קראטה, וקראטה הגיע לממדים מפלצתיים, אתה יודע, הוא מתנפח.
0: כשהסרט נגמר, ארקדי ומיכה יצאו מהאולם, והתחילו לדבר על החיים עצמם.
1: בלעת של באמת הגיל הזה, גיל 16, בשעתיים אני חושב שתכננו כל מה שאנחנו הולכים לעשות, הקמנו להקה, פלוס תכנונים של כל המטרות, פלוס הגשמה, ומיכה הראה לי את הישראליות הכי מטובלת. החל מהדגים המרוקאים של אמא שלו בראש השנה, דרך מגדל העמק עם כל מיני אנשים מוזרים וחשיש, ואהבה לבגין, ושכונות, ומאוד כזה פריפריאלי, אבל במובן הטוב של המילה, אני בנורא התאהבתי בזה. וכאילו קיצר לי את הזמן הזה שלא הייתי כאן.
0: מיכה גם לימד את ארקדי עברית ונתן לו את הביטחון לכתוב. בתקופה שלפני הצבא, ארקדי עבד במטבח של בית קפה מסעדה במפרץ חיפה.
1: זה בית קפה של עבריינים. כל הזמן נפים לך צלחות כאלה, ואתה מתכופף מתחת לדלפק כמו בסרטים של קאובויים, ופתאום יש כאלה מריבות, ואתה מקלף איזה, לא צוחק, איזה 100 קילו דגים קטנים כאלה, כי יש פלטות של דגים קטנים, ואתה קורא את הידיים, ומין עבודה סיזיפית. ומיכה בא לבקר לפעמים.
0: ארקדי היה הטבח הביישן, שעובד מאחורי הקלעים, ומהצד השני של הדלפק, בקדמת הבמה, הייתה אישה צעירה.
1: והיא מלצרית שמה, והיא נורא סקסית, אני לא יודע אם אפילו חכמה או זה, אבל כאילו אני בונה לתמונה. מצלית ההשראה, ואני כולי רומנטיקה ומיניות, והסרטים האלה בדרך גם לא עוזרים. בונה לתמונה בראש שבעצם מתבייש אפילו להגיד לה, ופשוט כותב שיר. והיא אפילו לא יודעת.
3: ואתה ידעת אהבה כבר אז?
1: כן, כאלה בקטנות של ילדים, לא, לא ממש זוגיות, כאילו, הייתי נורא בישן. אהבה ראשונה ממש כאילו של לצאת עם מישהי, אחרי הצבא. פה מתוודא בסודות.
0: עם הפנטזיה על אהבה, ארקדי חוזר לבית הוריו, ושם על הפסנתר יוצאת לו מנגינה. ומצטרפות אליה גם מילים.
1: היא לא דומה לאף אחת אחרת, לאף אחת שעוברת ברחוב. היא משונה. כשהיא מדברת, קולה עושה לי משהו קרוב. היא לא רואה, אני כאן כל הלילה עומד בצד ומסתכל, איש מאוהב. עומד בצד ומסתכל. והלילה העיניים עייפות, הדור הבוקר, השפתיים לוחשות, ללא מנוח. היא לא דומה לאף אחת. אם זה יוצא, זה יוצא ביחד עם המילים. ואם אני לא זוכר את זה, אז זה לא טוב. זאת אומרת, הזיכרון מספיק נקי בשביל לקום מחר בבוקר ולהגיד, זה השיר.
0: השיר הזה נשאר אצלו בלב והסתובב לו בראש. השנים חלפו, וכל התוכניות שמיכה והוא רקמו וחלמו מחוץ לאולם של קולנוע אוריון בחיפה, התחילו להתגשם.
1: כאילו עובר פתאום, אני את ככה אהב זמן, הצבא הזה. גם הרבה ברחנו מהצבא, אני לא בקטע שכאילו בגדנו במולדת, הייתי בלבנון שנה וחצי, חבר שאני מת לידי, הכל בסדר, אבל כאילו ברחנו בשביל כל מיני פסטיבלים, היה פסטיבלים קוטנר, פסטיבלים זה, ולא קראנו לעצמנו עוד נטשה, זה לקח כל מיני גלגולים של הלהקה.
0: בהתחלה הם קראו לעצמם ספטימה 5, אחר כך הם היו לא כולל מע"מ, וב-1987 הם כבר היו החברים של נטשה, עם מיקי הררי על הגיטרה וקוזו על הבס.
1: פתאום אנחנו אצל רבקה מיכאלי.
3: צעירים כבר מאוד אוהבים אותם, ולמבוגרים ייקח זמן להתרגל ולהעריך, ואני חושבת שזה יקרה. חברים של נטשה.
0: ב-1988, הד ארצי החתימו את הלהקה. הם אספו חומרים לאלבום, וארקדי ניסה להציע את שיר האהבה ההוא, מהנאורים.
1: זה כאילו בקודים של הלהקה ביני למיכה, לא נכנס לאף אלבום, כי כאילו הוא היה רומנטי מדי. כאילו אנחנו גברים, כאילו אנחנו קשוחים. צריך קצת לקלל, את יודעת, או קצת לנום, או קצת להיות דוב, וקצת זה. שרים מלנכולי, ואם זה זקוק לך, אז זה עם צעקות, ואם זה אהבה, אז זה עם כאב, וזה עם סריטות, וזה לא כזה אהבה תאורה, ואם זה נאמר כבר הכל, אז אל תבואי לי פה יותר, כל מיני כאלה.
4: לא תדעי לעולם איך בכיתי כמו ילד.
1: אנשים נורא אוהבים את נאמר כבר הכל, אבל זה שיר מאוד עצוב. תשכחי את הדרך לכאן. והיא לא דומה, זה אהבה תאורה יחסית. אהבה של נער, שפשוט אוהב וזהו, אין שם יותר מדי רמיזות.
0: יחד עם ההצלחה של אלבום הבכורה של החברים של נטשה, מתפשטת גם השמועה על הכותבים והמלחינים המוכשרים שהגיעו לעיר הגדולה. ארקדי ומיכה כותבים יחד שיר לרון שובל, שהופך ללהיט ענק. ארקדי מלחין לנורית גלרון את אחרינו המבול שמעורר סערה פוליטית ונאסר לשידור.
4: לא, אל תספר לי על ילדה שאיבדה את עינה.
0: הוא מפיק אלבום בכורה ללאה שבת, והם גם הופכים להיות זוג לתקופה.
4: רק החיים.
0: בשנת 1991 יוצא אלבום השני של החברים של נטשה, שינויים בהרגלי הצריכה. גם בו העיסוק באהבה כואב ומר.

0: וגם בו לא נמצא המקום לשיר האהבה הפשוט והרומנטי שארקדי כתב.
1: היה לי מנהל זכרו לברכה סולו יורמן, אמר לי, שמע, יש איזה בחור עולה חדש, ארקדי דוכין, שלח לי איזה קסטה עם שירים.
0: זה אריק סיני.
1: הקשבתי והתעלפתי.
0: ב-1992 הוא התחיל לעבוד עם מיכה וארקדי על אלבום חדש. בשבילם זה היה לעבוד עם כוכב גדול שהכירו מרחוק.
2: ביקר את הדמות שלו עם הברודווי 80 והג'ינס והשיער הזה והזקן, אבל היה נעים נורא לדבר איתו. הוא לא נתן לי גם את ההרגשה הזאת שאני אריק סיני ואתה אומן מתחיל. לא, הוא איש נורא מכבד.
1: בשבילי הוא היה איזה בחור מוכשר שמאוד רציתי שיעשה איתי שירים. השילוב של ארקדי, המלחין, המוזיקאי, ומיכה שטרית, המשורר המטורף, ניצח כל פינה אפשרית.
0: לאלבום החדש של אריק סיני קראו על שם שיר שמיכה כתב לו, שמועות על גשם. וארקדי החליט לתת לו את השיר שאף פעם לא התקבל לנטשות. היא לא דומה.
2: אף פעם לא הצטערתי לתת שיר. כאילו תמיד אהבתי לתת שיר, כי ידעתי שאני אכתוב עוד שירים. היה לי מין ביטחון עיוור לא לשמור לעצמי שום דבר.
0: אריק אהב את השיר והקליט אותו לאלבום שהפיק לו לואי להב.
3: היא לא דומה לאף אחת אחרת, לאף אחת שוברת ברחוב.
2: הוא תאהב בו, אני חושב, אבל גם אריק אשתי, שהוא קיבל את יש באהבה, לא התחיל לרקוד סטפס. בסדר, כאילו, כזה, רגע, היום יש לי כדורגל, נקליט מחר.

0: והשמיעו את השיר, אבל לא, לא כמו שהגיע לו. נחמץ לי הלב שפספסו שיר כזה, כי הוא ממש נפלא, אבל הם לא קלטו את זה כשזה בא ממני.
1: עם השנים, הגרסה הראשונה של השיר קצת נשכחה. הזמן עבר, החברים של נטשה התחילו לעבוד על אלבום חדש, ובתקופה ההיא ארקדי נהג לשבת בבית קפה בשם תוצרת הארץ, בכיכר מסריק, בתל אביב.
0: זה בית קפה שהוא משפחה.
1: והחבר'ה שישבו שם קראו לו קפה של דינוזאורים.

0: המשפחה, אני, מישל, מיכה, חיים בוזגלו, יוסי בנה, שפחות היה מחברות, אבל ככה מדי פעם אני שמע ומדברים.
1: הפעם ארקדי כבר לא היה עולה חדש וגם לא טבח, אלא יוצר מוכר ומוערך עם מקום של כבוד בקפה. ובצד השני של השולחן הייתה מי שניהלה את המקום, סימה.
0: אני תמיד אומר שהיא הייתה מין פריקית צועניה כזאת. זה מין יופי אסיאתי, רקי, צועני, ספרדי, מאוד רזה. אני בן 30 ובת 24, ומישל אומר לי, הבעלים שמה הדלוקה עליך. אמרתי, לא יכול להיות, היא יפה. עליה לא הייתי דלוק, כי לא הרשיתי לעצמי. אמרתי, קודם כל, זה לא טיפוס שלי, במובן של אהבת חיים, החיוך הזה. אין שיחות כבדות מדי, אם כי היא מאוד חכם, חוכמה מאוד מאוד מאוד עמוקה, של חיים פשוטים.
1: ארקדי לא האמין שיש לו סיכוי איתה, אבל משהו בו רצה לנסות. אז הוא השמיע לה שיר חדש שכתב לאריק איינשטיין.
2: יש בי אהבה והיא תתעורר.
1: ולעצמו הוא אמר בלב,
0: זהו, אין ברירה, אתה חייב לעשות משהו, תהיה גבר. וגידלתי איגואנות, היה לי שתי איגואנות בבית, אמרתי לה, את רוצה לבוא לראות איגואנות?
3: משפט
0: פתיחה
3: מוזר.
0: אבל מאוד מקורי. ואחרי איגואנות, התעוררנו בבוקר, אמרתי לה, את לא יוצאת מפה. לא נפרדנו מאז, חוץ ואולי איזה ריף קטן פה שם, אבל לא נפרדנו באמת. גם כשהלכתי לתל אביב לתקופות, השתגעתי עם עצמי, זה מין כזה ברית מאוד חזקה. תמיד כנראה חיפשתי משהו שיעשה לי רע, בתת מודע. ובסימה קרה איזה משהו, וואי, היא מקבלת אותי כמו שאני. בנה.

0: ומה היא לימדה אותך להעניק אהבה?
1: להכיל. להכיל. לא לשמור ברוגזים. לא לשמור טינה. לפתוח את היום, גם אם זה אחרי איזה לילה נורא נורא קשה ובלתי נסבל, ולהגיד לך בוקר טוב. כאילו זה טיפוס לגמרי הפוך ממני, זה בדיוק אולי יצא לזוגיות לאנשים שנסו להתאהב במשהו הופכי לכם לגמרי. אין שום היגיון ביני, לאה, ויחד עם זה יש את כל ההיגיון.
2: עכשיו בדיוק 6 בבוקר, עוד יום של חרם מצפה לנו, אז אתם יכולים להישאר במיטה.
3: ב-1994 חברים של נטשה הוציאו את רדיו בלה בלה, שהפך להיות האלבום האחרון שלהם. ובשנת 1996 הלהקה התפרקה, ומיכה וארקדי נפרדו.
1: גירושים, זה כמו כאילו אדמה זזה.
3: ודי מהר הם מצאו את עצמם מתחילים קריירות סולו.
4: יש לי חדר משלי, ובחדר יש אור.
1: כל אחד סימן את הפרידה באלבום.
4: נדפוק את הכהה, נדפוק את הבהיר, נדפוק את הראש חזק בקיר.
3: בתחילת שנות ה-2000, ארקדי כבר נשוי וחי עם אשתו סימה.
1: אני בבית שלי בגבעתיים, עם התחלה משפחתית מאוד, ואיזה ביטחון משפחתי, אמנם עדיין בלי ילדים, אבל יש משפחה. ונשארתי לה הרבה לסימה, שהיא ככה נרדמת, ואני מסתכל עליה וכותב הרבה מילים באלבום הזה. אני זוכר שרוב המילים כתבתי לה תוך כדי שהיא ככה ישנה.
4: שיר הזה מוקדש לך, סימה, בשבילך את טוב כוכב, סימה שותיק, סימה, ונמצאת איתי עכשיו.
1: הצד הזה התגלה כבר, הצד הרומנטי שבי. אני יכול להעביר הופעה לבד עם סנטר, ואני מדבר על אהבה, לאו דווקא בצורה הרומנטית התאורה, אני יותר חוקר אהבה, יותר הפסיכולוגיה של אהבה.
3: ובמהלך כתיבת השירים לאלבום מחדש, חזר אל ארקדי אותו שיר ישן מהנאורים. רק שהפעם השיר מצא את הנמענת שלו. היא לא הייתה פנטזיה או מין דמות שארקדי בנה בראש, אלא אהבה שיכולה להתקיים בחיים בדמות האישה שישנה לצידו במיטה.
1: אני לא יודע מה זה נכתב לסימה, בעצם.
0: בעצם נכתב לה מחדש.
1: כן, כן, כן. לזכותי אמר שאני לא יסתי לגעת בשיר הזה לפחות איזה 15 שנה.
3: ארקדי עלה לאולפן שהיה בקומה השנייה בבית שלו, והתיישב מול המחשב.
1: האלבום הזה היה מוקדש פעם ראשונה למחשבים, כי היה למחשב בבית פעם ראשונה, והכל היה כזה, אני, לואי, להב, המחשב. ואמרתי, אני אעשה לזה בצורה, כאילו ככה, כאילו אני נגן את זה, אני נגנתי כמעט על כל הכלים שם. היה לי איזה לופ שלקחתי מאיזה מתופף.
3: ואת המיקסים של האלבום עשה יועד נבו, שהגיע במיוחד מלונדון.
5: זה היה אחד האלבומים הראשונים שעשיתי מיקס דיגיטלי, זאת אומרת, זה הכל היה על מחשב. מחשבים אז לא היו מספיק חזקים בשביל שהכל ירוץ על מחשב אחד, אז אני עבדתי על 5 מחשבים שונים, שכל אחד עושה משהו אחר, אחד השירות, אחד הגיטרות, אחד הקלידים. מעבר למוזיקה זה היה גם אתגר טכני. יש שם איזה ווקודר כזה, או איזה משהו שעושה קול מכני ואלקטרוני.
4: לא רואה,
5: והיה קונטרסט מאוד מעניין בין הליריות של השיר לבין איזה משהו רובוטי כזה.

0: בשנת 2001, ארקדי יוציא את האלבום שנקרא להרגיש, ובו הביצוע שלו להיא לא דומה, שפשוט התפוצץ.
1: בשבילי, כשארקדי דוכין מוציא דיסק חדש, זה אירוע. ובואו נשמע שיר מתוכו שנקרא היא לא דומה, ואיך שאני מכיר את ארקדי, תוך כמה חודשים, גם השיר הזה יהפוך לקלאסיקה ישראלית. ארקדי דוכין, היא לא דומה.
2: פתאום זה שיר השנה, ולהיט השנה, ופרסים פה ופרסים שם, ופרסומות ועניינים, ועד היום, והרבה שנים. אבל זה באמת שום דבר לא היה פה שכלתני, כאילו מכוון וזה.
3: זה פעם ראשונה שאתה כותב מתוך קשר על אהבה?
4: פעם ראשונה שזה קצת יותר עמוק מפעמים הקודמות.
3: יש תחושה של יותר אופטימיות. זה נכון להגיד על התקליט שהוא אופטימי?
4: כן, יש איזשהו אור בקצה המנהרה. וכשהיא
0: מדברת... מילד שלא ידע מה זאת אהבה, ארקדי הפך לאחד שכותב שירי אהבה מלאי רומנטיקה, שנכנסו ללב של המוזיקה הישראלית. והשיר שנכתב על ידי נער, חסר ביטחון ומלא פנטזיות, הפך לשיר שנטוע בסיפור אהבה אמיתי. והוא כזה גם עבור הקהל.
2: עכשיו הוא כמובן חרוט על בתי קברות אצל כל מיני נשים שככה החליטו יקיריהם לשים היא לא דומה לאף אחד אחר. וכמובן שהכנסתי לחופה מלא מלא זוגות עם השיר הזה. כאילו, קלה, היא לא דומה לאף אחד אחרת.
0: אבל אצל ארקדי הוא תמיד יישאר שיר שנכתב מחדש בשביל אישה אחת.
2: זה רק עליה, כי היא באמת לא דומה לאף אחד אחרת. סימה, זה סימה שאותי אקסים. אין דבר כזה, כאילו זה לא מוסבר התופעה הזאת של האישה הזאת. אנחנו 31 שנה ביחד, וזה לא צחוק, כאילו, אני אוהב אותה מאוד. ויחד עם זאת, כאילו, יש בעיות גם, אני לא בן אדם קל. השיר הזה... כשאתה מנקה מאלמנט הזה של התאהבות או אהבה, את כל הלכלוך, הדברים המיותרים שיכולים להיות באהבה, זה הכל כזה נקי, טהור.
0: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר, וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה לאסף רפפורט על עיצוב הסאונד והמיקס, תודה לדניאל שמר על הנגינה, תודה לנועם פלג. במערכת שיר אחד חבר גם תומר מולביטזון. תודה לבילי סגל גזליוס ולרונן וייס מהארכיון של כאן. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להאזנה בכל יישומוני העסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההאזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: אנחנו כאן.
1: כאן עוד. להתחבר למוזיקה. בכל זמן שתרצו.
2: זה היה יום אחרי רצח רבין.
3: 5 בנובמבר 1995. דוד גרוסמן נהג באוטו שלו, והדרך הראשית לירושלים הייתה חסומה.
2: ואז מפנים את התנועה דרך יער ירושלים. דרך צרה מאוד, ופקק גדול שם, ופתאום אני רואה בצד הדרך עומדת מכונית וולבו של מתנחלים. איך אנחנו יודעים שיש מתנחלים? בגלל כל הסטיקרים שמודבקים על השמשה האחורית, שהם מאוד מאוד גסים ואלימים.
4: זוכר מה היה שם?
2: אני בדי, רבין בוגד, רבין רוצח, זה אלה הדברים שנתקעו לי בזיכרון, אבל היו המון המון אלימים ובוטים.
3: ומחוץ למכונית הוולבו שעמדה שם בצד הדרך,
2: עומד גבר עם זקן וציציות, עם מברג ביד שלו, והוא מגרד מהחלון את הסטיקרים. ובתוך האוטו, על הספסל האחורי, עומד, יושב ילד קטן ומסתכל באבא שלו, וככה מסתכל מה הוא עושה. ואני עמדתי שם ליד זה לא מעט זמן, והוא מגרד ומקרצף את הרבין רוצח ורבין בוגד. ופתאום תפסתי את השלשלת הזאת, שראשיתה בסטיקר על מכונית, ובסוף שלה עומד אדם עם אקדח ויורה.
3: התובנה הזאת גרמה לו לחשוב שיהיה מעניין לאסוף את הסטיקרים האלה.
2: והתחלתי לרשום, היה לי פנקס קטן כזה, הקרוי פנקייס, והייתי רושם בו את כל הסטיקרים שפגשתי בדרך. חבריי המועטים גם הם רשמו, ובני משפחתי גם הם רשמו.
3: זאת הפכה להיות משימה. ובמשך תקופה ארוכה, גרוסמן וסיירת הסטיקרים שהקים, היו בוחנים את השמשה והפגוש של כל מכונית. הנסיעות שלו היו בעיקר בירושלים, ושם הוא זכה להיחשף
2: לכמה מהסטיקרים המתואבים ביותר, האלימים, הפונדמנטליסטים, הגזעניים, שונאי אנשים, שונאי כל.
3: והיו גם מכוניות שהציגו מציאות מורכבת.
2: יצא לי פעם ופעמיים לנסוע מאחורי מכונית, שעל השמשה האחורית שלה מודבקים סטיקרים משני המחנות, משני הצדדים. אתה יודע שהמשפחה הזאת בצרות גדולות.
3: המסע לאיסוף הסטיקרים נמשך שנים. הפינקייס התמלא.
2: ואז ככה, אחרי שנאספו משהו כמו 120, 130 סטיקרים, התיישבתי לראות מה אני עושה עם זה.
3: הוא התחיל לחבר את המשפטים אחד לשני. לשחק עם אלו שמתחרזים, לקרוא אותם בכל רם. דור שלם דורש שלום, אין ערבים, אין פיגועים, עם עם הטרנספר, חבר אתה חסר.
2: פתאום הרגשתי את הקצב הפנימי של זה. הרגשתי שזה, זה לא צריך להיות מאמר, זה לא צריך להיות מונולוג, זה צריך להיות שיר. וזה גם לא יהיה שיר מלודי מאוד, הרמוני מאוד, אלא משהו עם מרפקים ועם קוצים. ומיד חשבתי על ראפ.
3: היי, כאן מאיה קוסובר, ואתם מאזינים לשיר אחד. והפעם הסיפור מאחורי שירת הסטיקר. השיר הראשון שכתב הסופר דוד גרוסמן, והלחינו להקת הדג נחש, שגם צירפו אורחת מיוחדת.

0: אז השנה היא כבר 2003. לגרוסמן יש טקסט שחיבר מעשרות סטיקרים, ויש גם רעיון להפוך אותו לשיר ראפ.
1: מכיוון שהיחידים שהכרתי אז היו הדג נחש, וגם ילדיי יעצו לי, הרמתי טלפון לשנן סטריט.
2: יום אחד הטלפון בביתי מצלצל, והוא אומר לי, זה דוד גרוסמן. אני לא האמנתי בהתחלה, חשבתי שעובדים עליי. אבל אז אני זוכר את עצמי, חושב ש... אם מי שרוצה לעבוד עליי, הוא לא יגיד לי שלום זה דוד גרוסמן, הוא יגיד שלום זה אלי אוחנה. ואז הבנתי שכנראה זה באמת דוד גרוסמן. דבר שני שאני זוכר זה שהוא אמר לי שהבן שלו, שמאוחר יותר נהרג במלחמת לבנון 2, הוא הכיר לו את הדג נחש, ושהוא זכר משפט מהאלבום הראשון שלנו. הוא אמר לי, מי שחורז אנדרלמוסיות עם כוסיות, אני גם רוצה לעבוד איתו בזה, זה מתאים לי. אז אמרתי, וואלה, מגניב. והוא אמר שיש לו שיר שהוא רוצה להראות לי, ושבוא ניפגש באיזה בית קפה שנקרא בסוגריים. אמרתי, יאללה.
0: הם נפגשו בקפה, שם שענן כבר היה בטוח שלא עבדו עליו.
2: יש חרדת קודש כזאת, בנגיד שלוש דקות הראשונות, אבל זה גם עובר די מהר. זאת אומרת שיושבים איתו, הוא אמר לי כל מיני דברים שם, כמו למשל, אף פעם אין פה אף אחד מלבדי, ולכן אני מרגיש שפתחו את הבית קפה הזה בשבילי. בדיעבד, הבית קפה כבר סגור, אז אולי זה קשור. לשבת עם בן אדם דגול, אבל להרגיש הכל צ'יל, ולקבל את שניהם, גם את הדגול וגם את הצ'יל, זה די מדהים.
0: גרוסמן הוציא את הדף עם השיר, העביר אותו לשענן ואמר לו,
1: נכון שזה שיר, זה פוליטי נורא, בלי לומר שום דבר משלי אפילו, רק באמצעות הצבא ביחד שלה. ושענן לקח את זה.
2: לא קרה לי הרבה בקריירה שלי, שאני יודע עוד מהרמה של הטקסט שמדובר פה באיזה ווינר, אבל זה היה נורא ברור. לא רק בגלל שזה דוד גרוסמן, בגלל מה שהיה כתוב על הדף, ובגלל הגאונות והפשטות, היום זה צריך להסביר מה זה סטיקר ומה זה זה, אבל דור שלם דורש שלום, תנו לצהל לנצח. כל אחד אז הכיר. כל אחד אז ראה כל יום 500 פעם על כל... תלוי איזה אותו לפניך, אבל אחד יהיה לו את זה והשני יהיה לו את זה. כאילו, זה היה המטבע מתחת לפנס. וזה היה נורא ברור בתקופה ההיא לכל אחד שרק קרא את המילים.
1: הוא התחיל לקרוא והוא התחיל לחייך. וראיתי שום חייך, ראיתי שיהיה בסדר.
3: לקום, לקום, אני מבקש לקום.
0: בתקופה ההיא, הדג נחש אחרי האלבום השני והמצליח שלהם לזוז, שהיו בו שירים כמו מספרים.

0: הם אוספים חומרים לאלבום השלישי ומתכנסים לחזרות באולפן הישן של דודוש קלמס, הקלידן, ברחוב רשי בתל אביב.
1: באחד מהבקרים שנפגשנו, שאנם פשוט הגיע ואמר, אתם לא מבינים, יש פה טקסט של דוד גרוסמן, הוא נפגש איתי.
0: זה גיא מר, מהדג נחש. בלהקה הוא בענייני די-ג'יי ושירה.
1: קראנו את הטקסט הזה באולפן, כולם באופן גורף. נדפק להם השכל, כולם כזה אמרו, וואו, מה זה הטקסט המטורף הזה? זה חוות בנו חזק, כאילו זה היה כזה וואו.
0: אחרי הפגישה הראשונה עם חברי הדג נחש, שענן חזר לגרוסמן, הוא ביקש ממנו להוסיף סטיקר.
2: מה שהוא כתב בהתחלה היה יותר קודר ממה שיש עכשיו. אנחנו קצת הכנסנו קצת צחוקים, כמו טסט ביער כזה, תוספת שלנו.
0: שענן ביקש מגרוסמן גם לשנות סטיקר אחד, שהפריע לכל חברי הלהקה.
2: דמיינו, 10,000 איש צועקים מוות לערבים, לא נראה לנו כיף.
1: אני חושב שמה שיחרה את זה, זה המחשבה שאנחנו הולכים להופיע עם השיר הזה, וזה שיר שהקהל ישיר איתנו, וההרגשה הזאת היא שהקהל ישיר את זה. גם אם זה הפוך על הפוך, הייתה קשה מנסו.
2: מוות לערכים נראה לנו יותר כיף. אז הלכנו על מוות לערכים, מה גם שהיה סטיקר כזה באותה תקופה, רק פחות פופולרי.
0: היו גם שינויים טקסט שגרוסמן יזם, ועל שולחן הכתיבה שלו נשאר סוד קטן.
3: אחד מכל כמה יש פה 100 או 90 וכמה סטיקרים שכללתי בשיר, הוא סטיקר שאני המצאתי. זה זכותו של המשורר להמציא, ליצנציה פואטיקה קוראים לזה. כל משורר זכאי להמציא במפר סטיקר אחד בחייו.
4: ואתה לא תגלה לנו מהו.
3: ודאי שלא.
4: גם לא תחת לחץ.
3: לא, להפך. אלה דברים, את יודעת, כמו אמא שלי שהיא סורגת סוודרים לבני המשפחה, שהיא סרגה סוודרים, אז היא תמיד אמרה לי, אף אחד לא יודע כמה פעמים אני פרמתי וסרגתי מחדש. כל הדברים האלה צריכים להיות במעבדה של שענן וזהו.
0: בכל מקרה, הטקסט נסגר, וחברי הלהקה היו נפגשים להלחין את השיר יחד. בדג נחש קוראים לזה חזרות יצירה. יושבים באולפן, מפעילים שני מיקרופונים ומקליטים את מה שיוצא. והיו די הרבה סקיצות לשירת הסטיקר. שלומי אלון, הסקסופוניסט והנשפן, זוכר למשל גרסה כזאת. גיא מר ויאיה כהן אהרונוב והבסיס זוכרים איזה סימפול.
1: לא חושב שהוא צלח את דרכו למיקס.
0: לחזרות הצטרף המפיק המוזיקלי של הדג נחש, יוסי פיין, והוא ביקש משלומי לבוא לחזרה עם בריטון, מין סקסופון גדול וכבד שמייצר צלילים מאוד נמוכים.
5: כבר זה היה בשלב שהגענו לגרוב הבסיסי של השיר.
0: זה שלומי, הסקסופוניסט.
5: פסנו משהו רפיטטיבי שיתפור לנו במרכאות הבאס של השיר, ואז עלינו על הליין שבעצם מלווה את השיר לכל אורכו, שזה בעצם פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. וזה בעצם כל מה שקורה בשיר. פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, דום. ואחר כך הוספנו עוד כמה אלמנטים, הקלידים של דודוש ועוד כמה דברים, אבל על הדשא, כשאני יושב על הכיסא והסקסופון זה, ויוסי שר לי תפקידים, ואנחנו באיזה בריינסטורמינג כולנו, שם אני זוכר שהתפקיד הזה קרה.
0: יוסי פיין גם העלה את הרעיון לחלק בין כל חברי הלהקה את השורות של השיר, ולמצוא לכל שורה, לכל סטיקר בעצם, איזה אפיון קולי.
5: גם לחן וגם איזה טונציה מאוד מאוד מסוימת. אז למשל, טס בירקה, חבר אתה חסר, שם היה באמת את ההומור, אבל דור שלם, דורי שלום, תנו לצה לנצח, היה נורא מיליטנטי.
6: שלם, דורש שלום, תנו לצהל לנצח, עם חזק עושה שלום, תנו לצהל לכסח.
1: פתאום גיא הביא את הילד בר מצווה הזה ששר שם, ברוך אתה. הדרשה שלי שעליתי לתורה, הפרשייה של הזה, השגתי אותה בתקליט לאחר כמה שנים, ככה, אז השתמשתי בזה והכנסנו את זה לשיר.
0: ומדי פעם, שענה נפגש עם גרוסמן בקפה כדי לעדכן אותו.
2: הייתי בא עם דיר.

0: בנגינה שלה.
1: זה יאיה, הבסיסט.
0: כאילו הפסיקה לשיר, אבל איך שהיא מנגנת זה כאילו היא שרה.
2: בשיר שירת הסטיקר, יש לו כאילו, הייתי אומר, שלוש צלעות. דוד גרוספן, הדג נחש, ואני כולל בתוך זה את יוסי פיין, ואהובה עוזרי. עם משקל שווה לכל צלע. זאת אומרת, השיר הזה הצליח שליש בזכות אהובה עוזרי, לפי דעתי. אנחנו זוכרים את היום הזה, איך הביאה את הטננאו, טננאו, טננאו, טננאו, כאילו, בידענו, גזור והדבק.
3: כמו חוויה החזקה שקראנו את הטקסט בפעם הראשונה, היה שהיא הייתה באולפן ונגנה את זה ככה בהתלהבות שלה הזאת והאנרגיות האלה, וזה משהו שהיה מאוד מרגש לשמוע את זה פתאום קורה, ואיך זה שדרג את השיר והוסיף לו הרבה מאוד רגש.
1: השיר סגור ועומד, ושנה נפגש עם גרוסמן כדי להשמיע לו את הגרסה הסופית.
2: אני יותר זוכר את הווקמן הזה באיזה בית קפה אחר שאני שם לו, והוא כזה מוריד ומחייב, כזה תופח על הדף, אומר, יפה, יפה שענן.
1: האלבום השלישי של הדג נחש, חומר מקומי, יצא ב-2004, ובו שירת הסטיקר, שמיד זכה לתגובות די מפתיעות.
4: כאילו זה היה מבלבל לאנשים ששמעו, ואני חושב שכל צד פוליטי ניחס לעצמו את השיר. אני חושב שהימניים חשבו שזה שיר נורא ימני, והשמאלנים חשבו שזה שיר נורא שמאלני.
5: בשלב מסוים הוא הפך להיות שיר חתונה מאוד פופולרי אצל המתנחלים. בעיקר אני חושב שהיה בו מין קפסולה של הישראליות, כי הוא הביא מנעד רחב מאוד, גם של דרך הדיבור הישראלית, גם של כל מיני כאלה צימוקים כאלה, כמו טסט בירקה. וענה נחמן כמובן, ומי שלא נולד הרוויח, יחיה מלך המשיח, וכמובן אין לנו ילדים למלחמות מיותרות. אבל באופן כללי, היה פה משהו שסחף את כולם, הם לא התנגדו.
1: מה הכוח של המילים האלה לעשות שינוי או להשפיע?
5: כמו שאת רואה, הכיבוש הסתיים, פרץ שלום, והעולם טוב ויפה. היכולת שלהם היא לא גדולה לצערי. אבל זה שההשפעה של התרבות לכל גווניה ומופעיה היא לא השפעה גדולה ולא השפעה מיידית, לא אומר שהיא מיותרת. להפך, התפקיד של התיאטרון, הקולנוע, הספרות, השירה ועוד אומנויות, הוא להיות השוטה על הגבעה, זה שעומד על הגבעה ממול וצורח או נובח כשהשיירה עוברת, בניסוחים שלו, באנרגיות שלו, בסירוב להיות חלק מהמיינסטרים הזה, הוא משאיר איזשהו אפיק פתוח למציאות טובה יותר, או אפילו לעתיד טוב יותר.
1: הסטיקרים נעלמו מהמכוניות שלנו, אולי הפכו לפוסטים וטוקבקים ברשת, בכל אופן הם שמורים די טוב בשיר. ויש עוד מקום אחד שבו אפשר למצוא אותם.
5: כיוון שהילדים שלי אספו סטיקרים גם ממש, את המדבקה עצמה, בשלב מסוים הם הדביקו את זה על דלת חדרם של יונתן ושל אורי, ויש לנו דלת מלאה במפר סטיקר, זה מלאה סטיקרים.
1: זאת אומרת ששירת הסטיקר חיה ונושמת?
5: אצלנו על הדלת.
1: האזנתם לשיר אחד. תודה לרום עתיק, ניר גורלי ואייל שינדלר שהפיקו איתי את הפרק הזה. תודה גם לתומר מולוידזון. עסקיתים, פודקאסטים נוספים אפשר למצוא באתר כאן, ביישומון כאן אודי, ובכל שאר יישומוני הפודקאסטים. אני מאיה קוסובר, תודה שהאזנתם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: מבית כאן הסקטים.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפלסטינים מדווחים על 9 הרוגים בתקיפה הישראלית בעיר עזה. בצהל אומרים כי הותקפו מפקד בחמאס ומחבלים נוספים. בחמאס קוראים לממשל טראמפ לבלום את התקיפות הישראליות ברצועה. השגריר הקבי אומר כי ארצות הברית פועלת למנוע הסלמה בין ישראל, טורקיה וסוריה. התחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. בתוך פחות מחצי שעה, שתי תקיפות של צהל ברצועת עזה. דובר צהל מסר כי במחנה הפליטים נוסרת שבמרכז הרצועה הותקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. מקורות פלסטינים דיווחו כי בתקיפה נהרג רוכב אופנוע. זמן קצר לאחר מכן הותקף בעיר עזה מפקד נוסף בחמאס ומחבלים אחרים שפעלו לצידו. דובר צהל אומר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות הצבא הפועלים ברצועה. מקורות פלסטינים דיווחו כי התקיפה כוונה נגד המטה של משטרת חמאס בעזה, וכי נהרגו 9 בני אדם, בהם קצין משטרה ששוחרר לרצועה באחת מעסקאות החטופים ומפקדת משטרת הנשים של חמאס. חמאס מאשים את ישראל בניסיון לטרפד את המגעים להפסקת האש, וטוען כי בתקיפה בעזה נהרגו קציני משטרה ושוטרים ונפצעו אזרחים ולא פעילים בזרוע הצבאית של הארגון. עוד אומרים בחמאס כי עיתוי התקיפה בעקבות השיחות עם המתווכות ועם השליח האמריקני קושנר נועד להביא לחידוש הלחימה ברצועת עזה, והם קוראים לממשל טראמפ ולמדינות המתווכות לפעול לעצירת התקיפות ולחייב את ישראל לעמוד בהסכמים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ובתוך כך נמסר מצהל כי כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים השמידו השבוע תשתית טרור ו5 בורות שיגור ששימשו את חמאס בדרום הרצועה. בצהל מדגישים כי ימשיכו לפעול להסיר כל איום מיידי. המתיחות בין ישראל לטורקיה על רקע תקיפת הבסיס בצפון סוריה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי חשף בראיון לרשת אל ערבייה באנגלית כי בעקבות תקיפת צהל, ארצות הברית פועלת להקמת מנגנון למניעת התנגשויות בין ישראל, טורקיה וסוריה כדי למנוע הסלמה. אירית ליליאן, שהייתה עד לא מכבר שגירת ישראל בטורקיה, סבורה שלשני הצדדים אין אינטרס להגיע להסלמה צבאית.
6: לצורך העניין בעבר אפילו התקיים איזשהו מנגנון החלת סכסוכים. אני מפנה אל דברים שאמר אתמול השליח האמריקאי המיוחד לסוריה, תום ברק, שהוא גם השגריר האמריקאי באנקרה, שהוא אמר שארצות הברית כן פועלת עכשיו לנסות ולייצר מנגנון החלת סכסוכים, כי הוא הזהיר שהתקרית שקרתה שלשום היא קשה מאוד ועלולה באמת לפגוע ביציבות האזורית. הוא ראה בסכנה גדולה.
4: עירית ליליאן שוחחה עם רוי קייס בכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
7: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
5: הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
4: והתחזית מחר הוא יום שישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
8: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: אנחנו כאן תרבות.
13: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
14: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
15: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד שמחה להיות עם תום יער, סטנדאפיסטית, קומיקאית, שחקנית. שחקנית?
16: קומדיה.
15: קומדיה, אוקיי, בסדר.
16: קומיקאית, סטנדאפיסטית.
15: שתלמד אותי איך ליזום.
16: איך ליזום.
15: מה העניינים, תום?
16: שלום.
15: שלום.
16: אני סבבה.
15: שאני חושבת שכאילו לי זה מאוד ברור, ברגע שכאילו מצאנו תאריך, אז חשבתי, פתאום הייתי כזה, איך ליזום, ברור, מה השאלה?
16: נכון.
15: אבל אני לא יודעת אם זה יהיה ברור לבן אדם שלא מכיר אותך בכך, לבן אדם שמכיר אותך מארץ נהדרת.
16: כן, אני מבינה מה את אומרת. אוקיי. ליזום זה לא הדבר הראשון, היית אומרת, איך להצחיק, או איך לעמוד על במה, כן.
15: בדיוק.
16: בסדר, בסדר.
15: את בעצם התחלת, כן. את מה שנקרא הסטנדאפ האלטרנטיבי, זאת המצאה שלך.
16: נכון מאוד. אני פשוט, אני אגיד לך למה את אומרת, אני מבינה מה את אומרת. אדם שמכיר אותי היום בתור המצחיקה, הוא לא יודע, הוא חושב שניתנו לי הדברים האלה.
15: לא רק שניתנו לך, מה זה לקחתי?
16: נכון.
15: יצרת, בראת.
16: נכון, אני לא מרבה לדבר על זה.
15: וזה, אני יודעת שלא, אבל זה סיפור מדהים.
16: מדהים, נכון. אז בואי, אני אעזור לך רגע לקטר את הכותרת.
15: בבקשה.
16: את רצית לדבר איתי על ההתחלה של הקריירה שלי, שהייתה ערב סטנדאפ אלטרנטיבי נקרא לזה, לא יודעת, כאילו.
15: אלטרנטיבי הוא היה.
16: השנה היא 2011, אני אעזור לך.
15: השנה היא 2011, אני יודעת את זה.
16: סוף מחאת האוהלים.
15: נכון, זה היה סוף מחאת האוהלים.
16: היא גם דחפה אותי.
15: נכון, זה בהשפעה, נכון, בטח.
16: והעיר, למי ששומע והוא מתחת לגיל מסוים, העיר הרגישה אפשרית. לעשות בדברים, והיה אווירה של זרימה, שלא נאמר שאחרי מחאת האוהלים היה אווירה וודסטוקית כמעט, לא יודעת אם בישראל, אבל בעיר, בתל אביב, כאילו.
15: נכון.
16: אז מתוך הדבר הזה, תגידי, תעזרי לי שאני לא אצא.
15: מתוך הדבר הזה, אני רק אגיד, אני עקבתי אחריך בפייסבוק לפני הסטנדאפ.
16: עוד לפני הסטנדאפ, כן.
15: בגלל שפעם אחת חיפשתי משהו בגוגל, לא זוכרת מה. ואז הגעתי
16: מרק תום ים. סתם,
15: לא.
16: סתם.
15: ואז הגעתי לבלוג, והייתי כזה
16: בטח.
15: ונכנסתי לבלוג, וזה היה בלוג מחוק כבר, זה היה כזה בארכיון של
16: בטח,
15: גוגל.
16: בטח, בטח. עשיתי המון דברים מאוד משונים, אבל מצחיק, כאילו, כדי להצחיק.
15: צחקתי בקול, והייתי כזה, what the fuck, כן. מי זאת? כאילו, לא קראתי נכון. מישהו כותב ככה, ואז זה היה כתוב תום יער, והייתי כזה, אני מחפשת חפשת את השרמוטה הזאת.
16: מי אותה השרמוטה?
15: מי השרמוטה הזאת? כן. ואז חיפשתי אותך בפייסבוק ולא היה שם כלום, אבל פעם בכמה זמן הייתי בודקת.
16: נכון.
15: הייתי כזה, בוא נראה אם תום יער עשתה משהו מצחיק.
16: נכון.
15: ובמשך שנתיים, אני חושבת שהיה סרטון אחד שאנחנו חושבת על אופניים או משהו, ואז ב-2011 היה מחפשת מצחיקנים מקומיים לערב סטנדאפ.
16: זה יפה.
15: קודם כל, מי את כשאת כותבת את הפוסט הזה? בת כמה את?
16: 23. אני בסוף מחאת האוהלים.
15: שבה היית פעילה וגם היית מתחפשת, נכון?
16: כל מיני דברים קרו. כל מיני דברים. באמת, הרבה הרבה דברים עשיתי. כתבתי בעיתונים, והייתי כזה, כל מה שקשור למצחיק, כאילו היה קורה. אני במצב, כאילו, אני עובדת בכל מיני עבודות מזדמנות, אני כאילו, אין לי משהו שהוא שלי, ואני מבינה מחברים, ואני יודעת את זה כבר, כי אני הייתי מצחיקה כל החיים, אני מבינה שכנראה המצחיקות היא כנראה תהיה מה שאני אעשה. אז אני הולכת לכתוב בטיימאוט, ואני כותבת בעיתון שקראו לו רייטינג, שהיה
12: הכי מצחיק.
16: מדהים, בו. מדהים, כתבתי שם כמה שהייתי, אני עדיין כאילו מעריכה את זה שבכלל זה קרה.
12: זה בגילים, עיתון מדהים.
16: זה היה עיתון מעולה, ועשיתי שם טור, והיה לי כיף בחיים. אבל לא, לא כסף. ואני ילדה, ואני מבינה שאני צריכה, שלהצחיק זה מה שאני רוצה לעשות, ואני לא רוצה להיות שחקנית, כי זה דוחה, זה מקצוע שאין לי קשר אליו, וכאילו, אני לא מעוניין, זה לא מעניין אותי, כאילו. ואז אני עושה את הדבר הטבעי, ואני הולכת לקאמל קומדי קלאב, שהיה אז בתחנה המרכזית, whatever.
12: חדשה.
16: כן, הישנה זה היה מוזר. כן. מזה היה כאילו, פה, בואו. לא, אז הייתי בקאמל כמה פעמים, ובלי להרבות השחרות, לא מצאתי את עצמי. לא מצאתי את עצמי גם מגדרית, גם בשפה, גם בקהל. לא הבנתי שאני כאילו, אין לי איפה להופיע, בקיצור.
12: את זוכרת עם איזה בדיחות עלית?
16: כן.
12: איזה?
16: למה החלומות שלי חושבים שאני כל כך מטומטמת, שצריך להסביר לי הכל? חלמתי שאני נכנסת בשער וכתוב החיים. מה, אני לא יודע את זה? כל מיני כאלה. שהשעון המעורר שלי נכנס לי לחלום, ולא זוכר. הרבה היה על חלומות, היה על פייסבוק קצת, וכמובן איזה משהו גסויות, כאילו, שאני מאוד אוהבת. כאילו, זה באמת מצחיק אותי, וזה תמיד היה
12: את מסעת. את מדהימה בזה
16: אני
12: גם.
16: אני חושבת שאני באמת, תודה רבה, אני נהנית מזה. אני אוהבת, היום זה ירד ב-90%, כאילו, את מגיעה היום להופעה שלי, זה לא קורה. זה אחרי הרבה מאמץ והרבה עבודה, להבין שלא כולם ממש אוהבים את זה. אבל הבסיס, זה באמת, זה על התפר שבין, כאילו, כמובן, זיונים, היטלר, זה, לפלוץ עם נודים, מחזור. כאילו, זה
12: שלשול היה גם.
16: שלשולי, בטח, לא, כל הדבר הזה הוא הבסיס שלי. והיום, כשאני אדם מכובד, ויש לי הופעות אמיתיות, ואני, כמו שאת אומרת, בטלוויזיה וזה, אז אני מאוד מאוד למדתי שכאילו צריך להחזיק את זה מעט אחורה. אני כן אספר שכשאני במרפסת שלי עם אנשים, זה נהדר. אני שם פול און, עדיין, מתברר שעדיין זה מצחיק אותי. אז ההומור היה מאוד, כאילו, נתתי לך את הדוגמאות על החלומות, וזה סתם כי את זה אני זוכרת. אבל אני זוכרת גם, כאילו, בקאמל, אני ממש זוכרת כמה בנים עושים, כשאני מדבר. אני לא זוכרת מה אמרתי, אבל אני זוכרת את התחושה של המיקרופון והחושך, וכאילו, אני מרגישה שאני לא במקום הנכון לי, כל כך.
12: ועלית שם רק פעם אחת?
16: כמה פעמים, וגם הייתי בעוד כמה מפגשים עם עוד כל מיני אנשים בסדנה, לא משנה.
12: לא, כן משנה.
16: היה דברים מאוד הבנתי שזה כנראה סטנדאפ קומדי, זה יהיה החיים שלי כנראה, וגם אהבתי תמיד את המקצוע, כלומר, הבנתי את הקראפט, היום אני יודעת שלא הבנתי כלום, ושרק היום אולי אני אבין, ועוד 20 שנה אני אתראיין ואגיד שאז גם לא הבנתי, אבל אני מעריכה את הקראפט, ואני אוהבת אותו, ואין לי איפה להופיע. ובעבודות, סט העבודות שהייתי עובדת, חוץ מזה שעבדתי באמת בכל מסעדה, כל בית קפה, כל בר, במקביל, גם עבדתי כזה נייט לייף. הייתי יוצאת, ולא יודעת, מייחצנת, הייתי יוצאת הרבה, והכרתי הרבה אנשים. ופתאום חשבתי לעצמי, מה אני צריכה? אמרתי, כאילו, אני צריכה במה, נכון? ואני צריכה קהל ומיקרופון, כאילו, זה כזה סימפל. והתחלתי לנסות לדמיין מה אני בעצם רוצה לעשות, כי באמת ההגעות האלה לקאמל, הרגשתי שגם כשאני בודקת את החומרים, כאילו, חומרים, זה ילדה,
12: חומרים?
16: לא, לא, זה ילדה בת שנתיים. זה לא חומרים, זה לא כלום. זה קשקוש בלבוש, זה אני עושה שטויות.
12: אני לא מוכנה שתגידי את זה.
16: אני מוכנה.
12: ואני אסביר לך למה. טוב. די, בגלל שזאת ההתחלה שלך.
16: נכון.
12: אז איך את יכולה כאילו לחרבן על היסודות? נכון, היסודות זה לא מרפסת.
16: מה זאת אומרת? לחרבן על היסודות, זה משם, מזה זה בא, מהכאב הגדול. סתם, אז אני אני חושבת שאני מנסה להקטין את זה, והסיבה שאני מנסה להקטין את זה, אני חושבת, זה כי זה היה מאוד גדול, כשזה נשמע אידיוטי, כי אנשים אולי לא מכירים את זה, אבל זה לפני 15 שנה. זה היה ביג דיל. באתי ל... עזבי שמות, אנשים, אני, כל מי שפגשתי בדרך מאוד מעריכה, וננסה להימנע משמות. אבל הגעתי לאוזן בר, לאנשים נהדרים, שלימים נהיו חברים שלי, ואמרתי לו, תן לי לעשות ערב, והוא אמר לי, בפירוש לא.
12: אשכרה.
16: בפירוש לא. ואמרתי לו, אני ממש מבקשת, וקבעתי תאריך, ונכנסתי מהשנייה שהתאריך הזה נקבע, לחיים, זה נשמע... לחיים עד שאני חיה היום.
12: וואו.
16: אמיתי. כאילו זה היה החלטה כל כך מוטרפת. אמרתי, אני אעשה ערב סטנדאפ. איך עושים ערב סטנדאפ שיר? כמו שאמרתי לך, צריך מיקרופון ובמה, פוסטר, נכון? איך עושים? איך מציירים.
12: ציירת את נכון? הפוסטר?
16: איך תולים אותו? תולים. איך מספרים עליו? מספרים. מה לובשים? שחור. כאילו, זה היה, הרגיש כמעט קל מדי. הערב סטנדאפ הראשון, ואז באמת כתבתי את הפוסט הזה שאת זוכרת, והגיעו אנשים שחלק מהם היו איתי עד הסוף. כאילו, עד שזה נגמר...
12: בפורמט הזה.
16: בפורמט הזה.
12: בפורמט הזה שזה כמה סטנדאפיסטים, כל אחד עושה 10 דקות בערך.
16: כותבים ביחד את החומרים.
12: אשכרה, הייתם כותבים ביחד.
16: כי הרגיש, הכל היה...
12: קיבוץ.
16: ילדותי, כן. קיבוצי, סבבה. ילדותי ואינטואיטיבי מאוד. אז כאילו, אמרתי, לא, אני לא יכולה שהוא יהיה לא טוב. אז נשב, עכשיו אמרתי, חוכמת המוח כברת, כאילו, כן. נעשה... אז הוא עזר, והוא עזר, וזה, וזה התחיל להיות בדירה המאוד קטנה שלי, סיגריות, ביסלי, כל הדבר הזה, וכותבים. ובאיזשהו מקום, פתאום אני מצאתי את עצמי, בגיל 23, קצת בוסית. דבר שנשאר איתי כאילו עד היום. שם גיליתי שיש לי את היכולת, אני לא ידעתי את זה.
12: מה זה אומר להיות בוסית?
16: לחתוך, להגיד זה לא, ללכת עם האינטואיציה, להגיד זה לא מצחיק עכשיו. מה, מי את? מי שמח? עכשיו, once הערב סטנדאפ התחיל קצת, מה זה קצת? אני רוצה בשיא הצניעות, תספרי בבקשה מה שקרה שם.
12: בסדר. באתי עם אחותי.
16: כן.
12: האוזן היה די מלא, נכון?
16: זה אחר כך היה תורים.
12: לא, אחר, אני לא יודעת על איך הראשון.
16: הראשון זה טירוף.
12: אחר כך זה היה סולדאוט תוך שנייה. נכון. כולנו זוכרים, נגיע לזה. הראשון, הבנתי. אבל היה די מלא. ואז עלו כמה אנשים שלא הכרתי, ואמרתי, אחותי, חכי, חכי, תום יער היא מצחיקה. אני קראתי פוסט שלה לפני שנתיים, כאילו, ואז עלית. והיית מצחיקה,
16: כן.
12: ואני זוכרת שעלית ואמרת, באתם, באמת באתם. וזה היה ממש חמוד, כאילו היית נורא חמודה, ואז אחרי זה, ואני זוכרת, וכנראה בקהל היו מלא חברים שלך, את יודעת, אנחנו באנו מהאינטרנט.
16: כן.
12: אבל הייתה לך דמות גם, איך קראו לה?
16: לא זוכרת, אבל עשינו שטויות שם גדולות. הייתה פראות פעם, שאני מקווה שמי שמקשיב לזה ולא יודע, שיהנה מכמה שאנחנו נהננו, ומי שזוכר, זוכר. הייתה פראות על הבמה, לא רק בערב שלי, בכללי, בכל התקופה הזאת, כל ה-2011 הזה, הטלוויזיה הייתה גם פרועה יותר, נכון. היה ביפ, היה כאילו, היינו בספר, היה משהו אחר. כאילו.
12: היה משהו אחר, פחות כסף בכל הדברים
16: פחות
12: האלה.
16: כסף, פחות פוליטיקלי קורקט.
12: כן.
16: כל הדבר היה
12: נכון, זה היה
16: טוב.
12: לפני מיטו.
16: לפני
12: היה,
16: הכל.
12: יכולת להגיד מה שאת רוצה.
16: אני אמרתי גולן, דברים, או ליאל גולן
12: הופיע
16: חמודי,
12: ב-2011 במחאת הזה, שרתי לא דחי הלום.
16: כן, רגיל, זמר, רגיל.
12: בטח.
16: בעולם.
12: ולא היה ישראל הראשונה, ישראל השנייה.
16: לא היה את זה גם נכון. עכשיו, אני לא רוצה לדכא, אבל לא היה גם את הדבר, את האסון שהיה לנו. כל הדבר הזה, ואני גם חושבת שהקורונה הייתה,
12: כאילו, אם היו אומרים, תהיה מגפה, מגפה אני כזה, לא תהיה.
16: סבבה, נפתח אוהל, כן, זה לא יקרה. הייתה תמימות,
12: יותר מתמימות, הייתה גם איזושהי, אני חושבת, אומניפוטנציה כזאת של אנשים צעירים, של אנחנו, זה באמת, העולם הוא שלנו. תל אביב הייתה הרבה יותר זולה, זה היה לפני שהכל היה הייטקיסטי.
16: זה היה כיף, המקומות היו כיפים, ולא היית באה ופורסים לך מפה לבנה, ונותנים לך קרודו, וקציפת...
12: אין את זה. את אוהבת מפה לבנה בהוטל?
16: אני אוהבת רק את ההוטל. לא, כאילו, יש משהו, היה סימפל. זה כל כך זקן להגיד.
12: זה זקן, אבל את יודעת, אני חושבת, חשבתי על זה גם תוך כדי שדיברת, שהרבה פעמים אנשים מתרפקים על ה-90s, שאז הייתה מוזיקה מאוד מסוימת וזה. וסטנדאפ, הסטנדאפ שאת המצאת היה רוק אנד רול.
16: נכון.
12: וזה נהיה דבר נורא נורא קול.
16: תודה.
12: זה נהיה דבר כאילו שאת כזה, את הולכת ואת רואה שאנשים שם כי זה המקום להיות בו. וכאילו...
16: אני מרגישה שהשיחה הזאת יכולה להיות הריפוי שלי. על הרגעים הפחות טובים שהיו לי בתקופה הזאת, כי אני בקושי נזכרת בזה ובקושי מדברת על זה, אבל
12: באמת?
16: זה...
12: באמת?
16: כן.
12: אני חושבת על זה יותר ממך נראה לי.
16: אני מתארת לי. אם רצית, כל הפעמים שסימסת לי בואי, ואפילו אם זה שלוש.
12: אני עוד לפני זה אבל חושבת על זה, אני חושבת על זה
16: הרבה. זה נורא משונה שזה קרה, כן.
12: מה? שמה קרה הדבר הזה?
16: שהדבר הזה קרה.
12: כי בעצם אם אנחנו מדברות על יוזמה באופן כללי, מה שאני אוהבת בזה זה שאני חושבת שמה שאת יזמת, הוא לא שונה מבן אדם שחושב, יש לי רעיון לחברת סייבר,
16: ממש.
12: או מבן אדם שאומר, אני מכין מיונז ממש טוב, ואני רוצה לעשות מזה כסף.
16: נכון.
12: כאילו, זה בסופו של דבר די אותו דבר.
16: אני יכולה להשוות לך את זה, זה מוזר. לא, יש לי בית קפה, את תהית בו.
12: אני יודעת, וזאת אחת השאלות
16: אבל,
12: שלי.
16: אבל יש משהו בזה שהוא נורא סימפל, גם. רוצה הופעה, היא צריכה במה, צריכה אולם, צריכה כרטיסים, צריכה דלת, נכון? אותו דבר לימים, השריר היזמי, גם בקפה, אמרתי, מה צריך? מקום, נכון? קפה, כיסא. הדברים הם מאוד פשוטים, כשהם מסתכלים על החיים כמשחק מחשב.
12: כן, את בעצם אומרת, מה פרקטית אני צריכה? בוא נפרק את זה שנייה לדברים שאני צריכה.
16: ו... לא היה לי את הקולות בראש שיש לי היום בתור אישה, כאילו, בת 38. אין, לא היה לי את הקולות האלה. הכל היה נראה איזי.
12: מצד שני,
16: כן.
12: חשבתי על זה שיש משהו בגיל 20,
16: נכון.
12: כשאת קולטת שהשנים מתחילות, שאת בת 23, ואת כזה, הייתי בת 21 לפני שנייה, עכשיו אני בת 23.
16: נכון.
12: עוד שנייה אני אהיה בת 30. כן, יש איזשהו טיקטוק של שעון של, מה אני עושה עם החיים שלי? אני צריכה לעשות משהו עם החיים שלי, כי זה החיים שלי
16: זה
12: עכשיו.
16: זה מאוד של גיל 26, מה שאת מתארת, זה נורא.
12: לא הרגשת את זה?
16: אני זקנה, אני בת 26. בעיקר, אני נפעמת מ... את בגיל שלי, נכון?
12: כן, נראה לי. את 88.
16: 87, לא משנה. בסדר, אותו דבר. 37. כן. כמה הקול הזה של פאק מהר, הוא נרגע. כאילו הדבר הזה של להגיד, אני מבוגרת, אני בת 30, אתה קולט שאני בת 30, אין לך את זה יותר. את מתקרבת לגיל 40 ויש איזושהי...
12: לי לא היה את זה גם בגיל 20. אני חושבת
16: ש...
12: לא, לא היה לי את זה. מרגע שכאילו התחלתי לעשות את מה שאני רוצה, אז הכל הזה פשוט ביי. אבל לפני זה הייתי כזה, מה אני עושה עם החיים שלי?
16: כן, כן. לא, זה ודאי.
12: אז היה לך את זה.
16: היה את זה.
12: וזה אחד הדברים אולי שהביאו... כאילו זה אחד הדברים שהביאו אותך...
16: זה 100%. 100%. הערב הראשון היה ערב באמת פראי ומוצלח, ומיד אחריו החברים מהאוזנבר אמרו, יאללה, עוד.
12: את חשבת כשקבעת את הראשון שיהיה עוד אחד?
16: לא, לא חשבתי כלום. הערב הראשון היה נהדר ומעניין, ואחריו זה ממש, הרכבת נסעה. הרכבת נסעה.
12: כי מה?
16: ואני היום בנסיעה עדיין.
12: אחרי הערב הראשון, קודם כל,
16: איך הרגשת? בערב השני הגיעו...
12: רגע, אני מחזיר עוד אחורה. נגמר הערב, את יורדת מהבמה.
16: מה זה פאקינג היה? מה זה פאקינג היה?
12: בקטע טוב?
16: כן, כן, כל הכבוד, כל הכבוד, ואנחנו... טוב, זה באמת, 10 אנשים שישמעו את זה ויצחקו בגלל שהם זה, ישבנו בסטריץ.
12: בטח.
16: ואף לנו המוח. לא האמנו שבכלל הדבר קורה, ובערב השני... ואחריו בשלישי הרביעי, אני כבר לא זוכרת, הגיעו כל האנשים המבוגרים האחראים של הטלוויזיה, של העיתונים, של, כלומר, זה היה מאוד אוברוולמינג, אני היום מבינה כאילו כמה אוברוולמינג זה היה, אבל זה כאילו אמרו לי, הנה מולי, הייתי כאילו, אוקיי.
12: מולי סגב, אורך של ארץ נדר.
16: כן, כן, וזה אנשים, זה כל כך היה, והיינו ממש, הייתי קטנה, וחוצפני, כאילו, אין חרדה, אין פחד, כאילו משהו כזה...
12: כי אין לך כלום, ואת יכולה להשיג הכל.
16: נכון.
12: אין לך מה לאבד. נגמר הערב הראשון, ואת מרגישה, אוקיי, זה קורה. זה הפתיע אותך?
16: כן.
12: כי מה חשבת שיקרה? כאילו המטרה הייתה רק לסיים את הערב הזה, ואז פתאום היית כזה, וואו.
16: נראה מה יקרה, לא יודעת. כן. תראי, אני כן אגיד, אחת הסיבות שהרגשתי שאני כן שמחה דווקא, כאילו לבוא ולדבר על זה פה, זה... כי יש, זה פשוט לא דיברתי על זה, כאילו באף מקום, שכן צריך להיזכר שהייתי מאוד מאוד צעירה, והרבה מהמערכות יחסים, והרבה מההתקשרויות שהיו לי עם האנשים, נגמרו רע מאוד. אמיתי.
12: מה זה רלוונטי?
16: כאילו... זה רלוונטי, כי אני רוצה להסביר במקום בוגר ומפויס, כמה תינוקת הייתי, בידיעה שאנשים שהתנהלו איתי היו גם תינוקות, יש סט של כלים מאוד מצומצם שיש לך בגיל 26-25, ואתם מפגרים כאילו. והיום ממקום מאוד מאוד מאוד מפויס ומאוד גם צנוע וסליחה, אני ממש הייתי צעירה מדי כדי ליזום משהו, תראי, היה איזשהו אימפקט. בגלל שאני זה אני, אז אני לא יודעת באמת שזה אימפקט של הדבר. אבל אני כן ספגתי את זה המון המון שנים, שאני שינית, כאילו, את הדבר הזה, וזה מרגיש לי ענק.
12: רגע, את מה ספחת?
16: זה לא מחמוד, זה את ה... אולי, את התחלת משהו.
12: אבל זה נכון.
16: אני יודעת, וזה היום אני יודעת להגיד, אבל כאילו, אני הייתי מאוד... מבויה, לא יודעת, כאילו, לא רוצה לשמוע, לא יודעת מה היה שם, חוסר בגרות, כאילו. ואני כן מבינה שהתחיל מזה משהו, כי אני גם רואה שהתחיל מזה משהו. אני אנסה להסביר לאדם שאינו יודע. הערב סטנדאפ שלי פתח מיליון.
12: נכון.
16: מיליון ערבי סטנדאפ באותו ז'אנר, באותם סוגים של מקומות, ופתח קריירות ביניהם, תסלחי לי,
12: את שיר ראובן. תודה.
16: שיר ראובן התחילה...
12: 100%.
16: נכון?
12: 100%.
16: את היית... אני מרגישה כן. שנתתי איזשהו... כאילו, נכון אומרים, פתחתי דלת?
12: כן.
16: כאילו הבאתי וולה לדלת ושברתי דלת.
12: חד משמעית.
16: אז וי בנים עכשיו, שזה גם נחמד, אני מאוד מכבדת בנים, אבל שמתי בוולה דלת, שלפניה עמדה עדי אשכנזי, אני מרגישה, והייתה כזה, שלום, אני פה לבד. לבנות שבאמת הן באות להצחיק עכשיו אותך. והרבה פעמים הן בוחרות ב... לא היה פודקאסטים, אבל עיתונות, פודקאסט, הנחיה.
12: נכון.
16: ולא הולכות לקור של האומנות, הקומדיה שהיא סטנדאפ, אבל באמת. וזה המהות. היום אני עושה הרבה דברים, תת, אני אוהבת לעשות מאוד דמויות, ותמיד אהבתי דמויות, וזה חלק ענק ממני וזה, אבל שומעת? סטנדאפ. ותמיד היה ככה. ומהרגע שעליתי שם על הבמה, אני זוכרת את הרגע שאמרתי, כן, זה היה העניין של הקהל. בראש, אני אומרת, זה לא הייתי עם הקהל. אוקיי. עכשיו נתמקד בקהל הזה, ולימים, אחרי, לא יודעת, 10 שנים, אני היום מרגישה שכאילו התמקצעתי והתרחבתי לרמה שאני, כאילו...
12: יכולה להופיע בקאמל והכל יהיה מדהים.
16: יכולה להופיע באותו קאמל גם.
12: כאילו,
16: כן, באותו ערב. יש משהו בקראפט הזה של סטנדאפ, שאני מאוד, אני ממש בהיראת, אני כאילו מכבדת אותו מאוד, ואני אוהבת, ואני אוהבת את של חול. אני מזכירה ש-2012-13 זה תקופה של כאילו, לואי.
12: שלואי נהיה...
16: אירוע.
12: הסדרה שלו יצאה ב-2011, אני חושבת,
16: אז,
12: לא?
16: אז לואי היה וואו.
12: כן.
16: והיה בנות של לינה דונם, ש...
12: נכון.
16: היום הלכה לאיבוד,
12: הקשבת לספר?
16: עזבי, עזבי, הבן אדם, אני סיימתי, סיימתי את המערכת יחסים איתה, וזה הרבה לפני כל מה שאנחנו מכיר, כאילו כל הדבר הזה של סטנד, לא יודעת, ואני הרגשתי שאולי נתתי איזה בוסט למקצוע הזה, שהיה קצת לאה.
12: חד משמעית.
16: הוא היה מעט לאה.
12: הוא היה לאה מאוד, וגם אם רצית לראות סטנדאפ, אז היית שומעת, את אותן בדיחות, פחות או יותר, על אותם נושאים, פחות או יותר.
16: יש, אבל היו מעולים.
12: היו מעולים תמיד.
16: יש לשלום אסייג את ההופעה, ואסייג לחוכמה שתיקה, שהיא מהסיגריה והטבריה.
12: הופעה מדהימה.
16: מכירה אותה בעל פה עד היום, ואני אני באמת חושבת שזה השפיע עליי, כאילו, אני זוכרת שאני לא זוכרת איפה, ורואים את זה אנשים בטלוויזיה, mm-hmm. כאילו, אולי בכנרת, לא יודעת. ואני כאילו, איך? איך? ומה זה השטויות האלה? וכאילו, את ממש ראית שזה כמעט אפשרי, יעקב כהן גם, לא משנה, אבל כאילו, את רואה, ואת אומרת, וואי, גם אני כאילו מצחיקה כזה. כאילו, את מגיעה ואת רוצה, את רוצה גם.
12: 100% היו את הסופרסטרים, אבל אני מתכוונת לזה שאם היית באה, אני אהבתי סטנדאפ כאילו תמיד, אז כן. הייתי רוצה לראות סטנדאפ, וכאילו הייתי, נגיד, סתם באה לבמות פתוחות וכאלה בתור כן. חיילת, ושם את רואה שעולה בן אדם בן אדם ועושה לך את אותן בדיחות. לזה התכוונתי, אני לא מדברת על זה שהיו
16: בתוכן, כוכבים. בתוכן, את מתכוונת, לא, תוכן, נכון, יפה, זה אמירה נכונה שלא חשבתי לה, והיא גם, נכון, היא נכונה. היה לנו תכנים, אמרתי שאני לא אגיד שמות וזה, אבל כאילו, ניב מג'אר, אהוב, חמוד, מתוק, אני ממש זוכרת שעולה, אני זוכרת בדיחות של אנשים, עד עצם היום הזה, וואו, הם היו כל כך מצחיקים, אני לא יודעת, עזבי.
12: נו.
16: כולם היו מצחיקים, לא יודעת, בדיחות...
12: תסיימי את המשפט.
16: אני אסיים את המשפט. את יודעת מה, לא, אני אגיד בדיחה של ליאור אמסטרדמסקי, שהוא אח של שאול אמסטרדמסקי.
12: בוודאי.
16: שאמר, אני לא אשכח, זה כל כך מצחיק. הוא סיפר על הרוסיות, על הזרות שהיה לו בחיים, עם אמא שלו. אני זוכרת שני קטעים מהדברים שאמא שלו הייתה אורזת לו לבית ספר. וואי, זה מצחיק. איתה לוקחת פיטה, שמה גבינה ועוד פיטה. הם היו בטיול שנתי, והיה צריך להביא בקבוק, אז היא רוקנה קטשופ.
12: לא.
16: עכשיו, ובדיחה על הרגליות גם הייתה מדהימה. הרגליות זה,
12: היה...
16: הרגליות זה עד היום, כן. עד היום הכי מצחיק, אני לא רוצה לחתור ולהגיד את זה לא טוב כמו. והוא גם הקריא את הקופסה של הרגליות.
12: זה היה... יש את זה ביוטיוב עדיין, אני חושבת.
16: אני חושבת, אז אפשר לחפש את זה. היו המון חברויות והמון התחלות של דברים, אירמי, גלית, אנשים שהיו חברים, זה כאילו, זה הכי הכי, זה הדבר הכי נייס שקרה לי בחיים, חוץ מהילד שלי, באמת. וזה נגמר בטעם רע, ואני חושבת שזה בגלל... המפעל הזה היה לו יסודות כל כך ראויים, ופתאום נהיה ביג, ופתאום, שוב, ביג בגבולות, כאילו בטיימאוט זה היה ביג, אבל זה פתאום התחיל לגדול ולגדול ולגדול, ואני הרגשתי שאני, יש לי שתי אופציות עכשיו, עוד מזה, או עוד מזה. אני מצביעה על עצמי כשאני אומרת. ושוב, כאילו, זה קרה מאוד מהר. זה גם קרה מהר, וזה גם היה מפתיע, אבל מספיק לאורך זמן שאת כבר מתרגלת. מבינה?
12: כן, בטח. אבל אני מחזירה אותך לזה שהזכרת את אמסטרדמסקי, כי רצית לדבר על התוכן.
16: נכון, נכון, תודה. אז התכנים היו מאוד אחרים ממה שהיית באמת מקבלת בטלוויזיה, או בקאמל, או בוואטאבר.
12: וזה גם השפיע על סטנדאפיסטים אחרים. אני זוכרת שראיתי את שחר חסון עושה פתאום קטע על מזרחיות, והייתי כזה, אתה לא שמעתי אותך מדבר על זה קודם. כאילו, תמיד דיברת על זה שסבתא שלך תימניה וזה, אבל לא על מזרחיות.
16: כן. שחר, אני רוצה להגיד, הוא המאסטר בעיניי.
12: חד משמעית.
16: זה המאסטר שלנו.
12: אין שום שאלה.
16: ובחריצותו, ובטוב ליבו, ובזה, באמת אין גלות. והוא תמיד היה גם טוב. אבל זה כאילו... נפתח איזה, כן, משהו קרה שם, אני לא יודעת להסביר את זה, ואני לא חיה את זה כאילו ביום יום, כי באמת, כמו שאמרתי, הרכבת הזאת התחילה לנסוע, בתוך 4-5-6 ערבים, אני כבר בפגישות בקשת. כאילו, אני כבר מתחילה לעשות מופע. כאילו, זה היה נורא מהר, זה נורא, כן.
12: רגע, בואי נחזור אחורה.
16: כן.
12: את עושה עוד ערב.
16: נכון.
12: בערב השני, את כבר מרגישה שזה נהיה משהו, שזה נהיה דבר, שנהיה דיבור, מגיע יותר קהל?
16: כן, ואני... לא, היה תורים, יש לי... אני בטח בטלפון אריקסון, זוכרת שהיה טלפונים, כי היה כל מיני כאלה. היה תורים, אוזנבר זה בקינג ג'ורג', והיה תור כאילו עד בין... כאילו כל הלמעלה של הסדרה. וזה בהתחלה הבסיס של הנפש אומר, הם מפגרים, הם לא יודעים שזה גרוע, כאילו כזה, אבל כן יש איזשהו אלמנט שמתחדד בי ואומר, כן, כן, זה כן טוב, זה סבבה. והם באים בצדק. ואז אנחנו עושים שני ערבים בערב, עם אחרים, ואז אנחנו עושים עוד דברים ועוד דברים, וזה הגיע לסי בערב שעשיתי במועדון, שקראו לו הקומפורט, שכבר איננו, זה היה לדעתי 1,000+ אנשים.
12: וואו.
16: כן. עם הופעות והופעות מוזיקה שרלוונטיות, וקומיקסים, ושם אני זוכרת שאני כבר כאילו, אני לא מפיקה. כאילו למה, את מבינה? אני כאילו, כן. אין סיבה שאני אעבוד, וזה היה צריך ממש לקחת החלטה, ואת מספרת על גיל 20, שאת אומרת, לאן החיים שלי הולכים, השעון מתקתק, אז הרגשתי את זה, ופתאום זה היה כזה, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, יותר מדי מהר קרה. שזה גם החוויה שלי, כאילו מזה, זה הכל קרה מאוד מהר.
12: איך ידעת לעבור את השלבים האלה? איך ידעת מה לעשות? היו לך חוקים שעשית לעצמך?
16: כלום.
12: היו לך יעדים? כאילו באיזה שלב אמרת, אני רוצה את זה.
16: כלום, כלום.
12: כלום?
16: כלום. חיה, חיית פרה. פשוט ככה.
12: אינסטינקטים.
16: אינסטינקטים חייתיים. הוא טוב, הוא לא טוב. זה מצחיק, זה לא מצחיק. בסוף אני חושבת שכאילו באוצרות, בסוף הרי על מה התפוצצו הדברים.
12: רגע, בואי נספר למי שמכיר אם את רוצה. בטח. אם את רוצה להיכנס להתפוצצות. אז בעצם מה שהיה ערב, שקראו לו ערב הסטנדאפ של תום יער.
16: נכון.
12: שבו הופיעו עוד כל מיני סטנדאפיסטים. עיר משיק בלום.
16: היה לזה כמה
12: גלגולים.
16: גלגולים,
12: אבל בסוף.
16: בסוף, בסוף, כן.
12: אז מי היה שם?
16: עירמי וגלית.
12: גלית חוגי.
16: גלית חוגי. וניבוש ו...
12: ניבמג'ה.
16: אמסטרדמסקי, ואריאל וייסמן, ואסף קפלנסקי, שהיה מאוד חמודי. והגיעו כל מיני, היה עוד אנשים, אני כבר כאילו לא זוכרת.
12: ואז הפסקתם להופיע כערב.
16: נכון.
12: שזה גם, אני חושבת, את יודעת, גם על
16: למה? זה היה נהדר, הם עשו שלהם, ואני עשיתי שלי. אבל... זה דווקא פתח עוד 1,000 ערוצים של 1,000 ערוצים, ואז... פתאום אתם, הנכדים או הילדים, אתם הגעתם, ואז אחריכם הגיעו נכדים, ואז הגיעו עוד, ופתאום היה עוד ועוד. דווקא זה היה סבבה גם במקום שאני כאילו הייתי בו. זה היה נראה לי מתבקש, כאילו.
12: חשבתי שזה התכוון בפיצוץ פשוט, להתפצלות הזאת.
16: לא, אני אומרת לך, ברמה האישית, איפה היו חיכוכים באישי? על תוכן, על מי את... שתגידי לי שזה לא מצחיק. אז תלך, תעשה ערב שלך.
12: אשכרה. כזה. כאילו, את היית צריכה לאשר את הבדיחות שאנשים עולים איתם?
16: וזה מה שאני אומרת לך, שהיזמות הזאת, היא מביאה איתה הרבה פעמים, במיוחד לאנשים משוגעים. אני מדברת על אחרים, לא עליי או משהו כזה. ברגע שאת אישה, ואת אישה כאילו ספציפית, ואת אדם קצת איזה, אז... זה... עולה מעל גדותיו, כאילו.
12: היה לך איזשהו ליווי? מאיזשהו שלב מישהו ליווה אותך?
16: כן.
12: מי?
16: המנהל שלי עד היום, אבירם בוכריס.
12: איך התחילה המערכת יחסים? הוא הגיע...
16: הגיע לערב השני, ומאז אנחנו ביחד.
12: אשכרה?
16: כן, 15 שנה.
12: כמה זה חשוב, ליווי?
16: הכי... הוא לא ליווה את הערב סטנדאפ, הוא ליווה רק את תום.
12: ברור, אבל אני מתכוונת...
16: הכי חשוב
12: שוב,
16: בעולם.
12: אם אנחנו פותחים את זה ליזמות כללית, את מספרת שהלך ליווי יחסית מההתחלה. כן. ואני שואלת, כמה זה חשוב ליווי לבן אדם שרוצה ליצור משהו, לייצר משהו, שיהיה... מאחוריו, בצדדה ומעלה.
16: הכי חשוב, אם זה אבירם ואני, זה יש ליווי שהוא כאילו, דברים שאני לא חושבת עליהם, בהקשר המקצועי כאילו שלי.
12: דברים כמו בתוך, לאן לגדול?
16: או... מה כן, ובעיקר מה לא. וגם בתוכן, יש לנו הרבה, אנחנו כאילו, זה נהיה משהו פתאום, אחרי שאת לבד לא יכולה לעשות את זה. כאילו, כאמן, כיוצר, לא? את לא יכולה, את צריכה כל הזמן איזה הכוונה מבוגר. אני התחלתי להגיד עכשיו, נזכרתי על העסקים שלנו, שאת תמיד צריכה מישהו שהוא מהמקצוע. זה מה שאני משתדלת לעשות. אם אני נכנסת לדבר שאני לא מכירה, שדה שאני לא יודעת, 4 שנים יש לי בית קפה בפלורנטין, שוב, אני לא הולכת עכשיו ומנהלת ומדברת עם ספקים, אבל כאילו יש... איזשהו ליווי שאת צריכה לקבל מאיש שזה המקצוע שלו, ותמיד אני אומרת, אתם עושים זה? אוקיי, אמיתי, מישהו אמיתי שעובד בזה. כאילו, רוצים לעשות מסיבה? סבבה, תביאו מפיק אמיתי שעושה. כאילו, נראה לי שיש ליזום, ויש לעשות טוב. אני משתדלת לעשות, אני לא עושה הרבה דברים יזמיים יותר, אבל אני משתדלת שזה יהיה נייס, שהדברים יהיו טובים. שאם אני מזמינה להופעה, אני משתדלת, את החיים לפעמים זה, אבל אני משתדלת להיות לעניין, להיות בדבר, כאילו אם אני עושה עכשיו ארוחת ערב גם, להיות סדרה, זה לא משנה מה זה. והרבה פעמים את לא יכולה לעשות את זה לבד. את צריכה סביבך אנשים, כמו שכתבנו ביחד את הבדיחות, צריך מישהו שהוא איש מקצוע. כאילו, אני מאוד מאמינה באנשי מקצוע.
12: ואיך את יודעת את מי לבחור? כאילו, מה באינטואיציה שלך אמר לך על אבירם? זה הבן אדם.
16: אוי, זה היה ברגע. ברגע. יש קו שאת מדברת עם בן אדם, ואת רואה בעיניים שאתם מבינים, זהו, מספיק.
12: יצא לך לטעות באנשים?
16: לא ממש.
12: אשכרה?
16: כן, לא ממש.
12: מה זה אומר לא ממש?
16: לא חושבת. כאילו, אני מאוד מאוד, תראי, אנחנו מכירות, אבל אנחנו לא באמת מכירות.
12: נכון.
16: הרמה שלי חשוב שיהיה לי כיף, היא משהו שצריך שנייה להבין אותו. לי צריך להיות כל הזמן כיף. אני עובדת בזה. כיף, הכוונה, נוח, סבבי, מצחיקי, וכיף. זה נשמע ילדותי ומפגר, אבל זה באמת מאוד חשוב לי. לכן, אני עובדת רק עם אנשים חמודים. אני לעולם לא אעבוד עם לא חמודים. וכשאני מזהה את החמודים, אני עובדת עם החמודים, ואני חושבת שגם בהקשר של הערב סטנדאפ, וגם בהקשר של כל שאר הדברים, והקריירה והסדרות שאני עושה, whatever שאני עושה, בגלל שאני עובדת רק עם, תרשי לי להגיד, בובלך, אני לא מוכנה, במיוחד בנים בובלך, שזה אני לא אסבול, בן לא בובי. לא אסבול את זה. בת אני עוד יכולה, כאילו, את יודעת, יש לי הרבה סלחנות, ואני כאילו, אני מאוד אחות. כאילו, בנות יכולות ממש לחרבן לי על הראש גם. אבל בן, אני לא אסבול, לא בובי. ולכן, אני חושבת שהבחירות שעשיתי, היו בחירות טובות באנשים, כי רציתי שיהיה לי כיף וצחוקים עם האנשים, וואנס יש דיבור וצחוקים, השאר יסתדר. והרבה פעמים האנשים החמודים, הם גם אנשי מקצוע טובים, אז הרווחתי.
12: זאת יצאה מעולה.
16: אני מאוד שמחה שעשיתי את היזמות הזאת, אני לא מבינה באיזה חוצפה גם. כאילו, היום אני אומרת, איך הייתי, בחיים לא הייתי עושה את זה עוד פעם. בחיים.
12: את לא צריכה לעשות את זה עוד פעם,
16: כן, עשיתי את זה, נכון. אבל קשה להסביר כמה מוצלח זה הרגיש, וכמה סטרס זה הביא לדברים שהם, אני מאוד לא מוסטרסת מהם היום, זה כאילו מאוד, באמת התקופה הייתה אחרת. זה היה כזה, פאק, 100 איש, אני לא מקטינה את זה, זה, זה כן,
12: ברור,
16: זה פשוט בגלל
12: מ-0
16: שאני...
12: מ-0 ל-100 איש, זה מטורף.
16: בדיוק. ומ-100 ל-1,000 זה לא.
12: פחות.
16: פחות,
12: כן.
16: זה לא לא, אבל זה פחות.
12: זה פחות.
16: כן, אני חושבת שיש only so much אחריות, או החלטיות שאת יכולה כאילו, שיכול להיות לך בגילאים האלה. כאילו ב-24-5... שומעת? אני יודעת שיש אנשים שהם הורים בגיל הזה, אבל כאילו, אני חושבת, אני זוכרת את התחושה עכשיו שאני מדברת איתך על זה, שיושב עליי, כאילו...
12: מה יושב עלייך?
16: לא יודע, למה עשיתי את זה? כאילו...
12: למה עשיתי את זה?
16: כן.
12: את הערב, כאילו?
16: כן, פתאום הרבה רוצים להשתתף, נגיד. הצלחה הזאת היא קרתה נורא מהר, והיה שם המון המון בלבול, כי אני מזכירה, רציתי להצחיק, זהו. רציתי שיהיה לי איפה להופיע, ושיהיה לי במה להופיע בה. אז ייצרתי את זה, וזה קצת גדל יותר ממה שיכולתי להכיל בגילי, אז.
12: כן.
16: גם ביחסי אנוש שלי, וגם בהבנה שלי של דברים, וגם, כן, אפילו כלכלי, מה שאת מדברת, כאילו הכל היה כזה savage.
12: רציתי לשאול דווקא על כישלונות, אמרת שהכל הולך כל כך קל וזה, ובטוח היו גם כישלונות, בטוח היו גם נקודות קשות.
16: זה לא כישלונות כמו שזה חוסר התאמה אמיתי. כאילו, התכנים שלי בסטנדאפ היום הם מיליון אחוז אני, ההופעה החדשה היא 1,000% אני, זה האישה שמדברת איתך עכשיו. Mm-hmm. והרבה שנים זה לא היה האישה שמדברת איתך עכשיו. זה היה איזה משהו שאני מרגישה שרצה לבעוט ורצה, כאילו הייתי מאוד שם. אז, אני, אז זה לא כישלונות, זה פשוט חוסר, זה לא מתחבר. אם אני בארץ נהדרת מ-2010, עוד מעט 11 שנה בארץ נהדרת. דבר נהדר שקרה לי שהוא גם... כאילו היום במציאות שלו, זה הפסגה, זה מה שאת רוצה כקומיקאית. במיוחד שאני עושה דמויות, זה... וכיף. כיף בצורה מטורפת שם. אני אוהבת להיות שם, באמת, לא, לא נעים לומר, אני באה לכיף. כאילו, לצחוקים. ויש משהו בלהיות שם, נגיד, בשלוש, ארבע שנים הראשונות, שזה היה גם מאוד בבום, שמגיע קהל להופעה שלי, והוא לא מקבל מה שהוא חשב. ואני חושבת ששם... זה לא היה כישלון, אני חושבת ששם לא הגעתי ארוחה מספיק. כאילו, אנשים שבאו להופעה שלי שוב, שלוש, ארבע, מצחיק אם אני כל פעם יעלה, שבע, עשר שנים, הראשונות שלי בארץ, חשב שהוא ישמע משהו אחר, וקיבל ערב הסטנדאפ של שבים על הרצפה באוזנבר, גם שזה היה בזאפה. תוכן וויז, רק תוכן. וחשבתי בהתחלה, ונלחמתי בזה, וחשבתי, הם רוצים שאני אהיה סאחית, זה היה כאילו כותרת, שזה שטויות בראש. once את נהיה סאחית, יש קבלה אמיתית של הסאחיות שלך, והיא נעימה, והיא מפנקת, והיא סבבה. ואז מתוך המקום הזה להופיע, היום אני כאילו מרגישה שאני מתנערת מכאילו טראומה קצת שהיה לי ביזמות הזאת, אבל בעצם יזמתי לי קריירה.
12: כן.
16: כן.
12: חד משמעית. אבל... עכשיו את מדברת במקום מאוד שלם ומפויס, כן. ואת נותנת לי כבר את הדוח, את הניתוח
16: אני
12: מופע.
16: אני נותנת לך את הריפורט, נכון.
12: אני מעניין אותי באותו רגע, כאילו לעלות לבמה ולהרגיש שזה לא קורה, כרגע. או...
16: בטח, אפילו... כל השנים הראשונות של הביג.
12: אז יותר מעניין אותי איך, זה, איך מתגברים על זה. אני חושבת שוב על הבן אדם שאומר, אני הולך להכין מיונז ולמכור אותו, כן. והוא יוצא עם
16: ואז
12: הצנצנות.
16: ואז הוא נתקע והצנצנות נשברות, ומתברר שהן לא עמידות לחום והן עושות סלמונלה.
12: יותר כן, נשברות, כן. לא מוכר כלום. אף, מישהו טועם אומר לא טעים וזהו.
16: זהו. איך אתה לא מוותר, את מנסה?
12: על הרגע הזה, כן. על הרגע שבו את אומרת, קודם כל, האם יש רגע שאת אומרת, אולי אני לא צריכה... כאילו, את יודעת, האם אני לא צריכה לעשות את זה, וגם איך, לא, אני כן צריכה לעשות את זה. כאילו, וגם איך זה מרגיש, כאילו, שנייה, תתארי לי את הרגש הזה, כי בתוך יזמות, כמו שאמרת, זה להמציא יש מאין.
16: נכון.
12: ויש רגעים שאת לא מצליחה להמציא יש מאין, שזה היה עין וזה נשאר עין, או שזה חצי יש. ומעניין אותי הרגעים האלה, ואיך צולחים אותם וממשיכים.
16: אני הופכת את זה רגע. כשאת עשית סטנדאפ, בפעם הראשונה שעשית, באיזה שנה זה היה?
12: 2014.
16: כן, לקח לך איזה שנתיים ככה לזה, ונכנס, שלוש. את טובה. אנחנו יודעות שאת טובה. נכון, שיר? את טובה. עלית. היית טובה. נכון?
12: בפעם הראשונה ראשונה?
16: בפעם השלישית, אבל היית טובה.
12: הייתי טובה.
16: ובטוב הזה, את מוותרת על מה שאני קוראת לו לקבל צחוק?
12: סמים.
16: אי אפשר. אי אפשר. וגם אני בערב הראשון, או השני, או השלישי, שכבר צברתי כאילו ניסיון יחסית, והיום שאני... הכי הרבה, באמת שאלוהים יעזור, הדבר הזה של לקבל את הצחוק, אי אפשר, אין לזה, את לא יכולה להפסיק. אז האיש עם המיונז הגיע במקור, במקור למיונז, בתור ילד שצחקו עליו בבית ספר מיונז, מיונז, ואהב לאכול צלת תפוחי אדמה, וזה הביך אותו, שזה בתוך קריך, כי זה פחממה ופחממה, וגם אתה כאילו רוסי, לא הבנתי.

0: תעשה ישיבת צוות. לא, לא. את לא, את מצורפת, את מדברת לא לעניין. את קופצת מנושא לנושא, אני ADHD, כאילו, הכי מובחן, מה זה? תראי אותי. וללכת ככה ראש בקיר, טעות. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, יש אנשים שיעשו את זה יותר טוב, כמו שאמרתי, אנשי מקצוע, לא מנהלת את עצמי, לא אומרת להם, סתם, עשיתי תוכנית אוכל פה בפלטפורמה הזאת.
1: בתאגיד.
0: בתאגיד שלנו, שאנחנו אוהבים והוא טוב. עשיתי תוכנית אוכל.
1: בצצה.
0: תודה רבה. בישלתי, עשיתי, תתתה. בסוף, את מביאה בן אדם, שהוא הבק אופיס של האוכל, והוא אומר לך, זה לא יתאים, זה יתאים. אנשי תוכן, טובים. מה זאת אומרת?
1: לא ידעתי שאת שקר של אוכל שבדק לך את המנות.
0: בוודאי, אנחנו לא, מה אנחנו, פסיכים?
1: לא חשבתי על זה.
0: את חושבת שאנחנו פסיכים?
1: לא, אני לא חשבתי אף פעם אנחנו עושים תוכנית אוכל.
0: אז גם אני לא.
1: פשוט חשבתי, אוכל, יתאים.
0: בדיוק. ואני אוהבת, זה התחביב שלי, אני עד היום, זה הדבר שאני חייבת לעשות, לבשל, תניחו לי, לישן שחטה ולבשל, ולשמוע, אני אגיד פודקאסט, כי זה זה, אבל אני ממש לא שומעת פודקאסט, זה כאילו מוזיקה 90's, סבבה? ואז יש לי אושר, ואני מבשלת וכיף לי. אבל עדיין אני לא אתיימר, כאילו, לעשות עכשיו תוכנית האוכל, אז הבאנו תמר יחילו, והבאנו ATL, והבאנו אנשים שיודעים לעשות, ועשינו את זה. לכבד, כאילו, את מבינה? סטנדאפ אני יודעת.
1: כן.
0: אבל
1: להציל סמכויות איפה שצריך להציל סמכויות.
0: נכון. אז לגבי האיש עם המיונז.
1: כן.
0: אם הוא טוב, הוא ילך ראש בקיר. הדבר הכי שצריך זה באמת להתניע ולהבין מה זה הלייף, שיר. מה זה הלייף האלה? באמת. זה שטות. זה משחק מחשב. זה לא אמיתי. אפשר לעשות מה שרוצים. את רוצה בית קפה? תעשי בית קפה. את רוצה את יזם, איך הפודקאסט הזה קרה?
1: גם באמצעות יוזמה.
0: שלך.
1: נכון, בטח.
0: את יזמת.
1: נכון.
0: כיצד יזמת?
1: במקור, רציתי לעשות את זה לבד.
0: בבית.
1: כאילו באולפן, אבל לבד.
0: אבל כאילו רגיל, כן.
1: וקלטתי שני פרקים לבד, ואז תומר מהתאגיד אמר, תשמעי, יש לך רעיון לפודקאסט, אמרתי לו, האמת שקלטתי שני פרקים. ואז הוא אמר,
0: מי היו בפרקים, סתם מעניין?
1: ענת קם וג'אקו.
0: שהיו בסוף באמיתים.
1: בטח, כן, לקחנו את הפרקים האלה לפה, אחלה פרקים.
0: הפרקים שאלה, זה בבית הוקלט, באולפן?
1: לא בבית, באולפן, כן.
0: כן, אבל כאילו לא פה.
1: לא פה.
0: Oh.
1: לא פה, וגם הפורמט היה בוא נשתקר, וזה היה טיפה
0: דרנק היסטורי כזה.
1: לא, פשוט כאילו רציתי שיחה. כאילו רציתי שיחה, רציתי לנהל שיחה, לא רציתי לראיין.
0: תראי, את גם רוצה לנהל שיחה וגם שכולם ישמעו.
1: אני
0: את לא רוצה לנהל שיחה פרטית.
1: הנה, כמו איתך. אנחנו, כמו שאורות, מכירות הרבה זמן. אני שאלתי אותך פה שאלות שעניינו אותי על ההתחלה של זה,
0: נכון.
1: בגלל שבאמת, אני אחרי 3 שנים הצטרפתי, וגם את מסלול חיי, חיי, זה מאוד שינה. כאילו, הרגע הזה שלך, בת 23, השפיע על רגע שלי בגיל 25, וכשראיתי את הפוסט שלך בגיל 20 ו-whatever, חשבתי, אני יודעת שאני אהיה בזה, פשוט אני עוד לא שם.
0: עוד לא, איזה
1: כאילו,
0: מותק.
1: כאילו, ממש הרגשתי, אני עוד לא שם. אני לא יודעת מה אני צריכה לעבור, אבל עוד לא עברתי אותו. מה יפה בסטנדאפ? שזה באמת את. ולא אני מתכוונת, זה את לבד. זה גם, את יודעת, אנשים אומרים, איזה מפחיד זה סטנדאפ, איזה, ואני חושבת, אבל זה פאקינג כיף.
0: זה הקושי שלי, תמיד, דיברנו על זה שהיה לנו אסון, ודיברנו על הקורונה לפני, וכל הדברים שליוו אותנו, ופרוצים לנו את הנפש וזה וזה. אחת הסיבות, אני באמת חושבת, שאני באמת קשה לי עם ה מה, השבוע? היום האחד הזה. אני יודעת, זה כמו מישהו שהוא מכור נגיד לספורט, קצת כמוני וכל זה, שאומר, פאק, אני לא יכול להתאמן, אין. וואנס אני מבינה שמורידים שוב את השלטר במדינה הזאת, אני מבינה שמורידים את השלטר, ומיד, אני אומרת, קהל, סטנדאפ. עכשיו, זה לא, בואי, זה לא ממקום פרנסתי, זה לא ממקום אגו, אני אוהבת את זה. אני אוהבת, תקשיבי, זה לא היה לי איפה לעשות את מה שאני אוהבת כל כך. וזה מזה התחיל. ואני חושבת שמזה היזמות היא כאילו, אני די גאה בה. אני גאה, אוקיי, אני גאה בה.
1: צריכה להיות.
0: אני, כן. תקשיבי, אני אוהבת את זה. וכשסוגרים את השלטר ואני מבינה שלא יהיה הופעות, עכשיו זה שוב פעם, זה פאקינג, כאילו, כואב. את מבינה?
1: בטח שאני מבינה, כן. זה גם הדבר הראשון שאני חשבתי. איך שסגרו את זה, הייתי כזה, אוי ואבוי, אבל יש מלא דברים.
0: יש עבודה, ויש, נכון, גם עבודה, גם, אני חייבת לומר שגם עבודה אני מאוד אוהבת.
1: לעבוד זה

0: אוי, זה נהדר. אם אנחנו עובדים, לעבוד זה כיף. אם אתם עובדים במקצוע המדהים שלנו, שנקרא תקשורת, ו...
1: לא, אבל יש אנשים ש... כאילו, אתה יודע, זאת שאלה שלה, אם את אוהבת את זה,
0: יש הרבה אנשים שלא אוהבים את העבודה שלהם. ואנחנו באים, אנחנו באות כיוצרות קומיות, קומיקאיות, כל אחת בתחום שלה, בדרניות, לשמח אותם ולהנעים את הזמן שלהם. ומההנעמה הזאת מתחיל להיות איזה, אני רוצה לעשות ככה, אבל אני לא אעשה את זה. הנעמה הדדית, שכאילו הנעימות של זה שהוא צוחק ממני, ויש איזה הקלה כזאת, זה עבודה שלנו.
1: עכשיו כשתיארתי זה, חשבתי, איזה מוזר זה באיזשהו אופן. כאילו, שאת רוצה שמישהו אחר יצחק, וזה מה שכיף לך.
0: ובכלל, מה זה לצחק? הוא שאל אותי הילד שלי, למה, מה זה? שמענו ביוטיוב דברים. למה צוחקים? הקופים היו מתקשרים ככה, ושאת מחייכת, את מראה לשני, כאילו דברים פיזיים.
1: כן.
0: הבנת? כאילו, מה זה?
1: זה כל כך יפה שכשאת מצליחה להוציא ממישהו את הדבר החמוד הילדי והלא נשלט הזה, אז את מרגישה אהובה.
0: הפתעה, זה להרגיש אהובה.
1: לצערנו.
0: ולהרגיש במקום הנכון לך.
1: כן.
0: אני ממש אסירת תודה וברת מזל באמת, שאני עובדת, ואני מתלוננת הרבה במקצוע, אני כאילו באה להם צילם של פרסמת, ואני כאילו, למה? זה חלום, אני הגשמתי את החלום שלי, בדרך הכלכלה מעט, אבל כאילו להיות, לעשות את זה. ובזה אני ממש, בזה אני גאה ככה.
1: בצדק.
0: תודה.
1: שאלה לסיום, שאלה
0: כן,
1: אחרונה.
0: כן, בטח. אפשר עוד 10, אני נורא נהנת.
1: אני גם, אבל
0: החיים הם, לא אנחנו מחליטות.
1: מה היית אומרת לבן אדם בן 23, שגם יש לו חלום שאין לו מושג איך להגשים, איזה הצעה היית נותנת לו?
0: שהדברים יותר קלים ממה שהוא חושב. אם יש לך את המיונז, החיים הם, זה פשוט. אני מרגישה שזה כלים שזה נורא קל. אני לא יודעת להסביר, אולי זה לי קל. Do it, כאילו, מה עוד אפשר להגיד? Do it. כאילו, כי בגיל 38 אתה לא תעשה את זה, אתה תרצה לנוח. כאילו, אתה תעשה את זה עכשיו. כי אחר כך אתה תהיה זקן ותרצה להתמסתל בבית ולשחק עם החתול.
1: למרות שזה תקף לכל גיל, אני משערת שכאילו, מי שבן 38 ולא הגשים את זה, אז דו את עכשיו, כי בגיל 50,
0: נכון,
1: יהיה
0: הכל,
1: לך את
0: הכל
1: זה.
0: נכון, הכל יחסי כן. לזה, נכון.
1: טוב, תום, תודה רבה.
0: וואו, שמחתי מאוד.
1: כאן איך לעשות דברים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, בכל מקום שאפשר לדרג בו 5 כוכב. נשמח גם אם תעשו סאבסקרייב בכל המקומות שאפשר לעשות בהם סאבסקרייב. וזהו. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, לטל נרונסקי המפיק, לתום יער, חמה שדיברה איתי בנדיבות, לבובה סלוצקי על הצילום, לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, לי שעשי לי את הפודקאסט, נראה לי שזהו. תודה לי, תודה לכם, תודה לכולם. ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחמאס מאשימים את ישראל בפשע מלחמה בעקבות התקיפה בעזה וקוראים לממשל טראמפ לבלום את ההפרות של הפסקת האש. חמאס טוען כי הותקפו שוטרים ואזרחים, בצהל אומרים כי הותקפו מחבלים. סערות של צרפת מאיים בעיצומים נוספים בשל מעשי האלימות של מתנחלים. התחזית עד יום שישי, התחממות בהדרגה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. תקיפת צהל בעיר עזה שבה נהרגו לפי כמה דיווחים 9 בני אדם. חמאס מאשים את ישראל בפשע מלחמה וטוען כי בתקיפה נהרגו קציני משטרה ושוטרים ונפצעו אזרחים ולא בכירים בארגון. עוד נאמר בהודעת חמאס כי ממשלת נתניהו נחושה להתחמק מיישום הפסקת האש ומעוניינת לחדש את הלחימה ברצועה. הארגון דורש מממשל טראמפ לעצור את ההפרות האלה ולחייב את ישראל לאפשר את השלמת תוכנית מפת הדרכים. שר החוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו, מגנה את מעשי האלימות של מתנחלים ביהודה ושומרון ואת אמירותיו האחרונות של השר בן גביר, ומאיים בהטלת עיצומים נוספים על כל מי שמספק אמצעים למתנחלים אלימים. ברו כתב ברשת אקס כי מה שקורה היום בגדה המערבית מביש, וכי כל האפשרויות נמצאות על השולחן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. על רקע תקיפת ישראל בסוריה והביקורת האמריקנית בעקבותיה, ראש המל"ל לשעבר הדוקטור אייל חולטה סבור שספק אם ההתקפות כאלה בלבד ימנעו את התבססות טורקיה שם.
3: אני מזמן לא קראתי תקיפה כל כך חריפה דיפלומטית של דיפלומט אמריקאי כנגד ישראל, ולכן השאלה הגדולה היא לא רק אם היה נכון טקטית לתקוף בסוריה כנגד פעולה כזאת או אחרת, אלא באיזה אופן ישראל מתכוונת למנוע את ההתבססות הטורקית בסוריה. ואם הדבר היחיד שמדינת ישראל תפעיל זה רק התקפות של חיל האוויר, לדעתי אנחנו ניכשל.
1: אייל חולטה שוחח עם רן בנימיני ומזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו איתי בלומנטל מוסר שבתמונות לוויין שצולמו הבוקר מעל שדה התעופה הצבאי דוהור אפשר לראות 4 פגיעות במסלולי ההמראה והנחיתה שצבא טורקיה עזר לשפץ בעת האחרונה. בתוך כך דיווחים בסוריה שצהל שחרר 3 סורים מדרה ומקונטרה כשנה לאחר שנעצרו. סקר כאן חדשות ברשת ב' מרמד כי 6 מכל 10 תומכי ליכוד סבורים שהיה נכון לקיים את הפריימריז במפלגה. רק 2 מכל 10 גורסים שהיה מוטב לפעול בדרך של ועדה מסדרת. על השאלה אם רשימת הליכוד החדשה מחזקת את הסיכויים להצלחת המפלגה בבחירות או פוגעת בהם, 48% ממצביעי הליכוד סבורים שהרשימה החדשה מחזקת את סיכויי ההצלחה בבחירות, ו-21% חושבים שהיא פוגעת בסיכויי ההצלחה בבחירות. סקר מנדטים מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם, ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומר על כוחו 23 מנדטים, לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. בדרום הר חברון פועלים קבעים ומתנדבים לבלום שריפה מתקדמת לכיוון בתי היישוב אפקה. למקום הוזעקו מטוסי כיבוי וצוותים נוספים. כביש 60 נחסם לתנועה בשני הכיוונים.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
4: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
2: הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: צריכים אינברטר ובאזון, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: שכך מחר הוא יום שישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אבל עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום.
6: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
1: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
11: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורל.
10: כאן תרבות.
12: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורל.

רדיו מונדו וכאן תרבות מדי יום בין 6 ל-7 ככה יותר ויותר אנחנו מתקדבים מתקרבים לכיוון הערב כי הלילות מתארחים, הימים מתקצרים בקרוב נוכל להגיד ערב טוב ולב שלם בכל מקרה אנחנו יוצאים לדרך עפים רחוק סביב לעולם, נתחיל בצפון אפריקה אבל עם מוזיקה לטינית בצפון אפריקה כן, מפתיע אז הנה בלטי היא טוניס אחר כך נשמע את אום אז אומרת אום ממרוקו אבל שימו לב לשירים שהם ישירו לנו

אנטיאניוס, השיר הקובני. אנחנו נשארים ככה ב, אם תרצו, השראה קובנית. המוזיקאית והזמרת שביט פרינס, ישראלית, מנגנת בתופי הבתה, התופי הבתה הקדושים, הקדושים כשהם בתקסים, אבל גם אפשר לנגן אותה בצורה הלא מקודשת, בצורה חילונית, תופי הבתה המסורתיים של המוזיקה האפרו-קובנית. בואו נשמע אותה בשני קטעים חדשים, יפהפיים. אחד, בהשראה אריתראית, אריתריאן סונג פור פיס, שפה אריתראית, ואחר כך תפילה.

עברנו לעולם המזרח תיכוני, אסד חורי, מתוך אלבום אוסף חדש שיצא עכשיו, של קטעים שלו משנות הסוף שנות ה-70 וה-80, עם מוזיקת דנס, אם תרצו, דיסקו משולב בתוך המוזיקה המזרח תיכונית. אסד חורי מסוריה,

זאת הייתה לתה שעטלס, איך הגעתי אליה, בעצם בן הזוג של השנים רבות היה המוזיקאי הסורי, שהדה נגן קנון מופלא, וקודם שואל את הסנחורי מסוריה. אז ככה, נמשיך לתה שעטלס, אז הנה לתה שעטלס יחד עם יסמין לוי.

0: שרנו עם יסמין לוי, יחד עם אבסנדרן גיל שוחט, הקלטה מתוך תוכנית שלנו, רדיו מונדו לייב, הקלטה אצלנו באולפן כאן, באירוח שעשינו לפני די הרבה זמן. יאללה, הגיע הזמן שנזמין אותם שוב ואולי להתארח אצלנו. ומוריס אל מדיוני, כן, דיברנו עליו אתמול, הזכרנו אותו אתמול, באירוח שהיה כאן עם ליאור אל מליך, הוא אחד מההשראות שלו והמאסטרים שלו, מוריס אל מדיוני, בואו נשמע אותו יחד עם, מתוך הופעה שהתקיימה בזמנו, אני חושב לחגוג לו יום הולדת מאוד מאוד מתקדם, הוא כבר לא נמצא איתנו כמובן, לצערנו, אז הנה, נשמע אותו יחד עם גלית גיאת.
1: אני מזמין גלית

0: عيش عيش عيش عيش
1: תודה רבה.
2: עד כאן התוכנית להיום. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
3: עוד ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר ביקר את הכוחות המוצבים בדרום סוריה ואמר כי צהל לא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולות ישראל. הנשיא טראמפ אומר כי אפשר שהמסע ומתן עם איראן יתחדש בשלב כלשהו, אך המצב כעת טוב מאוד. במשרד הבריאות חוששים מהתפשטות קדחת מערב הנילוס. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, ערב טוב, השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור בדרום סוריה כי צהל עוקב אחר השינויים בחזית הסורית ולא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו. נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת במקום ובזמן המתאימים, הדגיש זמיר. צהל יצר בסוריה מרחב הגנה קדמי המשמש חיץ בחזית היישובים, והוא פועל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי בגבולות ישראל, בד בבד עם סיכול איומי טרור. מדברי הרמטכ"ל הביאה כתבתנו כרמלה מנשה. המתיחות במפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לעיתונאים כי אולי יחזור בשלב מסוים למסע ומתן עם איראן.
5: Maybe at some point, but right now I think the situation is so good. Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't.
3: אולי בשלב מסוים, אבל כרגע אני חושב שהמצב כל כך טוב. תראו, זה מאוד פשוט. הם חייבים להיפטר לחלוטין מכל נשק גרעיני. לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני. אתם יודעים למה? כי הם ישתמשו בו, ואנחנו לא ניתן להם להשתמש בו. אז לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני ולא יהיה להם, דברי טראמפ. מפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן לא תצטרף לשום ממשלה צרה בראשות אייזנקוט או נתניהו, ותפעל להקמת ממשלה רחבה בלבד. כך הבהיר מועמד המפלגה, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, בשיחה עם רן בנימיני ועם מזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. הוא הצהיר כי ישמח לוותר על מקומו ברשימה למען איחודים.
6: אנחנו לא משלימים לשום ממשלה צרה ל-61. אנחנו מאמינים שבממשלה הבאה צריכים להיות סגמנטים משני הגושים. גם מהגוש שעכשיו אומר רק לא ביבי, הוא צריך לוותר על החלום הזה. וגם מהגוש חושב שהאפשרות היחידה זה קואליציה עם חרדים ומניעת חוק שירות וכו' וכו'.
3: נחמה הדגיש כי אם לקראת הבחירות יתברר בסקרים שמפלגתו אינה עוברת את אחוז החסימה, היא תפרוש מההתמודדות. סקר שפרסם היום כאן חדשות מעלה ש-23% מן הנשאלים סבורים שעל נתניהו היה לשריין ברשימת הליכוד את גלעד ארדן ואת יולי אדלשטיין. 37% סבורים שלא היה צריך לשריין אותם, ולשאר, שאר הנשאלים, לא הייתה דעה. בקריית ביאליק נדקר צעיר כבן 20 ונפצע פצעים בינוניים. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. המשטרה אומרת כי נפתחה חקירה וכי האירוע, הרקע, הוא ככל הנראה פלילי. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מעדכנים על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס באזור פתח תקווה, בכפר קסם, בכפר קרה, או ברה יותר נכון, באזור נמל התעופה בן גוריון, ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה. מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס הובחנו 17 חולים, אחד מהם מת ואחר עדיין מאושפז. רוב החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה, ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. המשרד להגנת הסביבה הנחה את כל הרשויות המקומיות, ובפרט את הרשויות שבהן אותרו היתושות, להרחיב את פעולות המניעה, ההסברה וההדברה, כדי לצמצם את הסיכון להתפשטות היתושים הנגועים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
7: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
4: הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: אנחנו בתחזית, מחר ביום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אבל עדיין הצפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום.
8: התחזית בחסות
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
3: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך ניסיון לצאת אל פרשת השבוע של השבת אשר כבר באופק, שבת פרשת כי תצא. כי תצא, הפרשה השישית של ספר דברים, נאומו האחרון של משה, המורשה שהוא מותיר בעולם, והפרשה הזאת, כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך. כבר אפשר לראות פה דבר מה שבשנים האחרונות, בכל פעם שאני מסתכל בו, איני יכול לחלוק עליו. הוא פשוט כפי שהוא, שהמלחמות בעולם הן דבר מה קבוע, שריר וקיים, וזה לא נדמה שהן הולכות לדאוך בקרוב. אנחנו עומדים מול טקסט, מול מילים בנות אלפי שנים. כי תצא למלחמה על אויביך. והעברית כאן, כן? כי תצא, מתפרשת כשתצא. כלומר, לא אם תצא למלחמה על אויביך. אלא אחת הדרכים הפשוטות להבין את המילים הללו, ורבים מן הפרשנים הבינו זאת כך, כשתצא למלחמה על אויביך. זה יקרה, כאשר זה יקרה. ישנם דברים שצריך לקחת בחשבון. אבל קודם כל, המלחמה ישנה. לא הולכת לשום מקום. אני אומר זאת מדי שנה, אני לא אומר זאת בשמחה. כי גם בדבריו של משה, מה שהוא מייחל לעם ישראל, זו איזו מנוחה בארץ הזאת. זה האיחול. זו התקווה, אם הוא יפעל נכון, הוא יזכה למנוחה. אבל המלחמה, יש איזו תחושה, היא בין כה וכה. היא תהה, כי יסוד, אני חושב שבשנה שעברה התבטאתי כך, יסוד קבוע במצב האנושי. והאמת היא שכאשר אתה מסתכל על ההיסטוריה, מלחמות הם אחד הדברים הקבועים ביותר. כמעט כל אומה גדולה, בכל רגע שתשים עליו את אצבעך, הייתה מלחמה. מה הייתה המלחמה האמריקנית של השנים הללו? מה הייתה המלחמה הבריטית של השנים הללו? מה הייתה המלחמה הרומאית של השנים הללו? אפשר לקרוא את ההיסטוריה הזאת בכל מיני דרכים. לומר שמלחמות יש בעלי אינטרס, יש אדוני מלחמה ש... המלחמות מיטיבות עמם, ויש בזה גם מן האמת. אבל קודם כל, זה איזה יסוד אנושי. עלו כבר את קין והבל, אפשר להכתיר כמלחמה. מלחמה בין שניים. היסוד האלים הממית שבאדם הוא שם. ולכן המלחמה שם, בין אם היא מלחמה צודקת, בין אם היא מלחמה לא צודקת, בין אם היא מלחמה הכרחית או מלחמה מיותרת, המלחמה שם. כי תצא למלחמה על אויביך. באיזשהו מובן, כאשר חושבים למשל על הנביאים, ההפטרה של הפרשה הזאת מן הנביא ישעיהו, הוא אגב מתאר את כל פרשת המבול ונוח, הוא מזכיר במשפט אחד קצר, אבל הוא מעלה את פרשת המבול. המבול, גם בעיני הפרשנים, גם בעיני המשוררים, איזשהו סמל למצב מלחמתי בעולם, מלחמה בין האדם לאל אולי, אבל מצב קיים, שהעולם הוא נתון באיזה מבול, באיזה כאוס, ואולי תבוא קשת בענן, אולי תהיה איזו שלווה, כלומר, אתה רוצה להגיע למצב שלאחר המבול, למצב השלום, ובכלל אצל נביאים כמו ישעיהו, המילה שלום, כמילה שמתארת עולם של העתיד לבוא, היא נפוצה כל כך. אבל זה לא העולם שעכשיו, זה עולם שאולי יגיע. כלומר, המלחמה היא המצב הקיים. המלחמה היא המציאות, והשלום הוא השאיפה. אדם לא יכול לוותר על שאיפות בחייו. כל שיטת הנחמה, הייתי קורא לזה, של הנביאים, של ישעיהו, אחר החורבן, כשהוא
רואה לנגד עיניו כבר את החורבן שיהיה, והוא מנחם עליו מבעוד מועד. שיטת הנחמה של ישעיהו היא שיטה שאומרת שאתה צריך להצליח לראות מבעד לגדרות של הרגע, מעבר לזמן הנוכחי. ושם אולי יהיה שלום. אתה לא יכול לוותר על השאיפה הזאת. אבל זאת שאיפה, והמלחמה היא מצב קיים. עכשיו, אני מדבר פה על כי תצא למלחמה על אויביך. הפרשה הזאת היא נפתחת באחד הרגעים שבעיניי מודרניות קשה לדבר עליהם. אישה יפת תואר. מי שרואה בשביה אשת יפת תואר, והוא חושק בה ולוקח אותה אליו, אמנם הוא שמות עליו הגבלות. הוא לא יכול לעשות במה שהוא רוצה. הוא צריך להשתאות. והוא צריך לרסן את עצמו, בוודאי בהשוואה למה שהיה מקובל בעולם העתיק. עכשיו צופים רבים בעיבוד של כריסטופר נולן לאודיסאה של הומרוס. כאשר אתה חושב על מלחמת יוון טרויה, איך היו נראות המלחמות ההן בעולם העתיק? המפסיד, כל אשר לו, כל ארצו, כל האדם, הכל שייך למנצח, זה היה במקומות רבים בעולם העתיק. ולא רק זה, אלא איזו השתלטות גופנית, כחלק ממש מן התוצאות של המלחמה. כך מתנהגים אחרי מלחמה. מנקודת המבט הזאת אפשר לראות את ההוראות של התורה באשר למי שלקח שבויה, ככאלה שמבקשות לערער על ההנחות של אותו עולם עתיק. לא תתאמר בה. ועדיין, אני חושב שלעיניים ב-2026, קשה להסתכל על הפסוקים שמניחים שזה חלק מן הנוהג שבעולם לקחת בשבי את האישה הזו. מן הצד השני, האם במלחמות עכשוויות המצב יותר טוב? אנחנו ראינו קרוב אלינו, על בשרנו, את הזוועות הגדולות ביותר, שלא נדמה שהן שונות במשהו מן הזוועות של העולם העתיק, ואנחנו יודעים שזוועות עדיין מתרחשות בכל מיני פינות, ולאו דווקא פינות צדדיות של העולם. ואולי גם את המילים האלה אפשר לקרוא כדבר מה שהוא איזשהו תיאור של העולם. עולם שיש בו מלחמות. ואנשים לוקחים, שבויים, שבויות, זה תיאור. אנחנו לא מעללים את זאת. זה תיאור, זה האדם, זה מה שהוא עושה. הוא עושה גם דברים שיש בהם יופי. הוא עושה דברים רבים שהיופי נעדר מהם ואף גרוע מזה. כי תצא למלחמה על אויביך. אפשר גם לפרש את הפסוק הזה אחרת, אבל אני קורא זאת כשתצא למלחמה, כי זה עולם של מלחמות. וראית בשביה, ואתה לוקח, כי ככה אתה רגיל בעולם המלחמות. אבל בסופו של דבר, המסלול של הנביאים העבריים, הוא מסלול שמוביל ממשה לישעיהו. מעולם המלחמות, לחלום הישן החבוט כל כך. על שלום.

גימי שלטר, תנו לי מחסה, כי אנחנו נמצאים תמיד במרחק קטן מאוד מן המלחמה. המלחמה רובצת לפתחנו, המלחמה עורבת לנו. זה היה הביצוע של פטי סמית לשיר של האבנים המתגלגלות. לאן האבנים מתגלגלות? לא פעם אל המלחמה, ולא פעם בגלל המלחמה האבנים מתגלגלות לכל עבר. כי תצא למלחמה, אלו הם חייך. כי תצא למלחמה, אחר כך כי תבוא אל הארץ. פרשה הבאה היא הפרשה כי תבוא, ויש פה איזו הנחה שאלו שלבים, גם בקיום של האומה, גם בקיומו של האדם היחיד. הוא חייב לצאת ולבוא, והיה כי תבוא אל הארץ, כך מתחילה הפרשה הבאה, הפרשה הזאת, כי תצא למלחמה על אויביך. לא לשווא, רוב מוחלט של החושבים לאורך הדורות ראו בזה תיאור של המצב. אתה יוצא למלחמה, מי שמדמיין חיים אנושיים, מי שמדמיין חיים אנושיים עבריים, יהודיים, נטולי מלחמה, זה לא שלו, הוא מדמיין דבר מה שאינו קיים. גם הפרשנים הרבים שלקחו את כי תצא למלחמה על אויביך, ואמרו, האויבים הם השדים הפנימיים, היצר הרע, כל מיני תאוות בצע למיניהן. היה ברור שאתה גוזר את זה מן העובדה שבחיים החיצוניים, לא הפנימיים, המלחמה היא דבר מה? קבוע מאוד. ובכל זאת אני חושב, אחד הדברים המעניינים זה שהפרשה הזאת, שהיא ממשיכה את העיסוק בדיני מלחמה שהחל בפרשה הקודמת, פרשת שופטים, היא פרשה שההמשך שלה עוסק בין השאר בצדק חברתי, אם נרצה לכנות זאת כך. בית הדין לעבודה יש לנו כאן בפרשה הזאת, אסור להלין שכר, למשל. ובכלל, איזשהו עיסוק באופן שבו אדם לאדם, איך אתה צריך להיות מול האדם האחר? איך את צריכה להיות? הדברים הללו נידונים כאן, בפרשה הזאת, המקור למשל, למצווה, השבת עבדה. אתה צריך להשיב את השור או החמור העובדים של האחר אליו. השבת עבדה היא נדמת דבר פשוט, לעתים חמוד, טוב לעשות זאת, צריך לעשות זאת. אבל אני חושב שבהצמדה למלחמה, כי תצא למלחמה, פתאום אפשר לשוות לדברים הללו ממש איזו גבורה אחרת, גבורת מלחמה. כלומר, היות גיבור, כמובן, היות גיבור מלחמה. המלך דוד כאיזו תפיסה של מלך לוחם, האל בכבודו ובעצמו שמתואר כאיש מלחמה שיוצא

יוצא למלחמה, תיאורים רבים כאלה, אבל זו לא הגבורה היחידה. זו גבורה חשובה, והיא חובתו ואחריותו של כל אדם, אבל כאן יש סכנה, שהחברה תהיה איזו חברת לוחמים, אם אתה לוחם, במסגרת המלחמה, מותר לך הכל לקחת, כי התנאים של המלחמה מערבבים את העולם הקיים. אז בשלב הראשון, גם בפרשה הזו, גם בפרשה הקודמת, אתה מרסן את עצמך. אנחנו אמרנו, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, שזה למעשה ציווי שאומר לאדם, אל תכרות את העצים לשווא, אל תהרוס את הטבע של שדה הקרב אם אתה לא חייב. תגביל את עצמך, תרסן את עצמך, במלחמה נטייתך להפוך לאיזה טנק אנושי? לא. תנסה למנוע את המהלך הזה. תרסן את עצמך גם מול השבועים, בכל מיני דרכים. אבל אני חושב שהריסון המיוחד ביותר שנכנס לתודעה בפרשה הזאת, זו העובדה שאחר היציאה למלחמה, לא נשכח העולם הקטן של להיות בן אדם מול השכן, מול העובד. את הדברים הקטנים הללו לעשות. גם זו גבורה. לא להיות חברה של מי שגבורתם רק במעשה, רק בזרוע, אלא גם שם. וכמובן שהזרוע הזאת לא מכוונת רק להקות באחר, אלא היא מכוונת גם להשיב את העבדה של אחיך. ואולי לכן החכמים הפכו את דוד המלך, הלוחם הגדול, למי שהיה גם איש חרב וגם איש ספר. לא צד אחד במשוואה. יש מי שאולי רוצים שנחשוב שהוא היה צד אחד במשוואה. לא צד אחד במשוואה. לא רק איש ספר. איש חרב ואיש ספר. רק זה. הסיפור במלואו.

יהודית רביץ, בך לא נוגע. איזשהו רצון לשמור, כן, על מרחב, על מצב, שהמלחמה באמצע אירופה לא נכנסת לתוכו. האם אנחנו מצליחים בזה? לא, אבל אני חושב שאפשר למצוא את הרצון הזה אפילו בפרשת כי תצא, כי תצא למלחמה, ולא מדברים איתנו רק על המלחמה, אלא גם על מציאות שהיא מציאות פשוטה יותר, בתוך הקהילה הקטנה בין אנשים. לזאת אנחנו מכוונים. לפעמים, כדי שזה יתממש, אנחנו צריכים לצאת למלחמה הגדולה. הפרשה הזאת מזכירה את המלאק. והמלאק, מבחינת התודעה היהודית, הוא יסוד, הוא מתגלגל. מאותם המלאקים בדרך, במדבר, ועד לעמלקים, כן, הדוגמה, אני חושב, הכי מובהקת בהיסטוריה הקרובה לשימוש במונח עמלק בכל מיני צורות, כמובן, הרייך השלישי. בפרשה הזאת מדברים על בן סורר ומורה. בן שאינו שומע בכל אביו ובכל אמו, הם מייסרים אותו. כלומר, הם מנסים לחנך אותו חינוך קשה. כן? חוסך שבטו, שונא בנו. הם מנסים ליישם זאת. ולא ישמע עליהם. הוריו תופסים אותו, מוציאים אותו אל זקני עירו, ובסופו של דבר, כל העיר רוגמת אותו באבנים ומת, כדי לבאר את הרע, הוא מסמל את הרע, הוא ילד רע. אבל אחר כך, אתה מסתכל בתלמוד, ואתה רואה את האמרה המפורסמת, שמיוחסת ליותר מחכם חשוב אחד, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. הסיפור הזה הוא היפותזה בלתי אפשרית. הוא לא היה הסיפור הזה. ואני חושב על אהובנו, כאן בתוכנית הזו, במסעות האש הזרה הוא אהובנו, שני אהובים שאפשר להזכיר, גם פרופסור לייבוביץ' היה מדבר רבות על הנושא הזה, וגם אדם ברוך שכשכתב על פרשת כי תצא, הוא הזכיר את מה שלמד מסבא שלו, שתמיד כאשר היו באים לפרשה הזאת, היה אומר לו שזה לא היה. וכבר הנחה אותנו הרב יצחק יעקב וכטפויגל, כן? בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה, ולא נכתבה פרשה זו כי אם כדי שישמעו הבנים ויראו ולא יעשו כדבר הזה. כלומר, יש פה איזה חינוך בשיטת הפחדה, אל תהיה בן סורר ומורה, אבל זה רק מצד הבנים. כלומר, וזה דבר מה שאני אכן מאמין בו, הסיבה שאומרים לנו שזה לא היה ולא נברא, ואף על פי שיש דעה שאומרת לא נכון, אני ישבתי על קברו, היה בן סורר ומורה. הדיון הזה מתקיים בין החכמים בעבר הרחוק, מאז אני חושב כולם התאחדו סביב האמירה שאותו בן סורר ומורה לא היה, הרוב המוחלט. למה? כי הנטייה הטבעית שלנו היא לומר שהורים לא יכולים לעשות דבר כזה לבנם. לא משנה כמה הוא סורר ומורה, הרי ההורים צריכים לתפוס אותו, להביאו אחרי שהם תפסו בו, אל זקני העיר, וההורים לא יעשו זאת. הם לא יביאו את בנם למצב שהוא נרגם באבנים. הם לא יכולים לעשות זאת. מפני שהם הורים. אין הורים כאלה. אולי יש ילדים כאלה, אבל אין הורים כאלה. ואת זאת אני אומר הרבה. השנה חשבתי, על כל מיני בנים שאני מכיר, שמשפחותיהם ניתקו איתם קשר, בגלל ששינו את דרך חייהם, את אמונתם. ואולי מבחינת התפיסה הדתית המעוותת של אותם ההורים, הם יכולים למצוא הצדקות לניתוק הקשר הזה עם בניהם.
ולעיתים גם להתאמרות מסוימת בבניהם, הם יכולים למצוא הצדקות. אבל אנחנו מספרים סיפור, סיפור שאנחנו מדגישים אותו בחודש אלול, סיפור שמשה מתחיל אותו, שהנביאים המאוחרים יותר ממשיכים אותו. סיפור שלפיו האל הוא האב, הוא ההורה, ואנחנו הבנים. ואם ללכת על פי הסיפור הזה, על בן סורר ומורה, ממזמן אנחנו היינו הבנים הללו, אנחנו היינו סוררים, אנחנו סטינו מן הדרך הטובה, אנחנו הפכנו את ירושלים לעיר של שוחד ושל אלימות וכו' וכו' וכו'. ואף על פי כן אנחנו רוצים להאמין שהאל לא נהג בנו באופן שבו כתוב כאן שנוהגים בבן סורר ומורה, לא, לא, כי הוא אבא. וזו צריך לזכור. אם אתה מספר סיפור על האבא הגדול, אבא שבשמיים, נסה לקחת אותו לחייך. נסה לנהוג כך בבניך.

שולי רנד, אבא שלום, ברור לנו, כן, באיזה אופן מיידי, ששולי רנד גם, עם הניחוח הברסלבי, מדבר להבינו שבשמיים. אבל תמיד המרחק בין אבינו שבשמיים לבין אבא שבארץ הוא קטן מאוד. יהודה עמיחי דיבר על זאת תמיד, שלעזוב את אבינו שבשמיים זה קודם כל לעזוב את אביך שעל הארץ, שלימד אותך על האבא הזה שבשמיים. וצריך לומר ש אנחנו נביט עכשיו בנבואת נחמה של ישעיהו. האבא הזה שלו שבשמיים, יש לו רגעים של כעס אדיר. חורבן גמור, אבל אחר כך נחמה. פורענות ואחרי הנחמה. והשבת קוראים את הקטע מישעיהו, זוהי ההפטרה. רוני הקרה לו ילדה, פצחי רינה וצהלי. הוא מבקש מציון, שהיא מרגישה כהכרה, כי אין לה בנים מחורבנה. הוא מבקש ממנה שהיא יתרון, שהיא תשמח, שהיא תצהל, כלומר, תצא במחול. ואני חושב על המילים הללו בלבד. יש להן המשך, וגם ישעיהו מזכיר כאן, כמו שאמרתי, את נוח, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. כן, נשבעתי מקצוף עלייך ומגער בך. כמו שאני הבטחתי בהקשר של נוח, כך גם כאן. את צריכה לזכור שלא יהיה חורבן גמור, שלא תהיה השחתה גמורה, שלא תהיה איזו מלחמת עולם שלישית ואחריה מצב של ארס מוחלט שאנחנו חוששים ממנו מסיבות מוצדקות. אל תחשבי שכך יהיה. אמנם באמת יש לנו סיבות מוצדקות לחשוש מכך, אבל המודל נקרא לזה של פרשת נוח, לא יהיה עוד מבול. ואת זאת מזכיר גם הנביא ישעיהו. ואני רוצה לחזור שוב אל האמירה הזאת. רוני הקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי. אני בכוונה עוצר במילות הריקוד. זו נבואה שהיא נבואת נחמה מן החורבן. כלומר, הדי החורבן, אשן החורבן עוד ברקע. וזאת הבקשה, זאת הדרישה, זאת הקריאה, שמחה, רינה, צהלה, כמו איזו בעצם אמירה, תפצחי במחול, קדימה תרקדי. איך אפשר לרקוד? איך אפשר לעשות זאת? זה מזכיר לי, כן, את מי שמנגנים בכינור, במקום הקשה ביותר, באפלה של מלחמת העולם השנייה, של השואה. איך אפשר? אבל אולי זה תמיד המצב שלנו בעולם הזה. כל ריקוד, הוא ריקוד בעולם שיש בו מלחמות, שיש בו סכנת מלחמה, ואם לא נרקוד, כשברקע הסכנות הללו, לא נרקוד בכלל. ומהי הנחמה של ישעיהו? שגם בעולם שעבר חורבן, שגם בעולם שיש בו אפשרות חורבן, אפשר לרקוד. יש אפשרות חורבן, אבל ישנה גם אפשרות של ריקוד, של שמחה.

בוב דילן אהובנו, עם מיסטר טמבורין מן, כן, איש תוף המרים, ושם השורה הנפלאה הזאת, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free. לרקוד תחת שמי היעלום עם יד אחת מנופפת. שמי היעלום האלה. הן שמיים שידעו גם אשן מלחמות, וכל כלי המלחמה המודרניים, אשר במלחמה הזאת המודרנית המלחמה, השמיים זירתה בהרבה מובנים. ועדיין בכל זאת לרקוד. יש אפשרות של שמחה גם בעולם הזה, על כל כאבו, כל בעיותיו. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, כי היא תצא למלחמה. אנחנו לא זקוקים להרבה תזכורות לזאת שזה אכן כך. אני רוצה לסיים עם שיר ששמו לזכרו, מוקדש לדוד בן גוריון, אבל הוא שיר מלחמה. והשיר הזה הוא שירה של אסתר רב. אנחנו הקדשנו לה מסע של אש זרה ממש השבוע, לציון 45 שנים לפטירתה של המשוררת הגדולה הזו, אסתר רב, שחשובה כמשוררת הצברית הראשונה, נולדה במושבה פתח תקווה ב-1894, והיא מקדישה את השיר הזה ב-1974 לבן גוריון. היא שידע מלחמות, נלחם על המקום הזה. היא מקדישה לו את השיר זמן קצר אחר לכתו, הוא נפטר בדצמבר 73. ויש שיספרו איזה סיפור, כן, שהכאב של יום כיפור קשור בזאת. והיא מדברת כאן על המצב הזה, הנמשך של המלחמה שאנחנו נתונים בו בארץ הזאת, ושהאנושי נתון בו. זה השיר שהקרא, אחר שהקרא אותו, אנחנו נשמע את לני קון, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן, ביקורו השבועי אצלנו יהיה החיתום, שיר ששמו ישנה מלחמה, There is a war, שיר ש... בימים הראשונים של המלחמה, לפני כמעט 3 שנים, הייתי משמיע אותו פעם אחר פעם. כי אף על פי שהוא הופך את המלחמה גם לאיזה משל על המצב האנושי, בסוף זו גם המלחמה הממשית. ממש כמו בפרשה הזאת. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אשמח גם מאוד אם תעקבו אחרי באינסטגרם, זה מסייע ועוזר. מסייע ועוזר מאוד גם לדרג את אש זרה בספוטיפיי, בחמישה כוכבים אם אתם רואים לנכון. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. גם בטלגרם, שם יש לאש זרה ערוץ, כותבים אש זרה, מצטרפים לערוצנו. ועכשיו, אסתר רב, לזכרו, לדוד בן גוריון. היי בזה הרואה, הנביא, יבוא הנביא, ישאל לנו הנביא בשם. הנצא למלחמה, התנוח עליו שוב רוח הקודש, הידבר נצח העם מגרונו ולא ישקר, הנעלה, היתנם האל בידינו, הוי כי רבים הם ככל המדבר, והמדבר טוב לכף רגליהם. אי בזה הרואה, הרואה לקץ הימים, הרואה לעם עולם.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, ושידור נוסף.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור בדרום סוריה כי צהל לא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולות ישראל. צהל פרסם את שמות ארבעת מפקדי הנוח'בה שחוסלו אתמול בתקיפה האווירית בעזה. בדרום הר חברון הושגה שליטה בדלקה שאיימה על היישוב אפקה. כביש 60 נפתח לתנועה. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
2: החדשות ברשת
1: ב'
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, ערב טוב, עכשיו 8, כאן גבי ינון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל עוקב אחר השינויים בחזית הסורית ולא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו. נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת, במקום ובזמן המתאימים, הדגיש זמיר במהלך סיור בדרום סוריה. צהל מאשר כי בתקיפה האווירית אתמול ליד נמל עזה חוסלו מפקד פלוגת נוח'בה ושלושה מפקדי מחלקות בזרוע הצבאית של חמאס. דובר צהל אומר כי המחבלים שחוסלו פעלו לקדם מתווי טרור נגד כוחות הצבא וכי אחד מהם השתתף בפשיטה לישראל בשבעה באוקטובר. המתיחות במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי אולי יחזור בשלב מסוים למסע ומתן עם איראן, אבל כרגע המצב טוב מאוד.
3: Maybe at some point, but right now I think the situation is so good. Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't.
1: זה פשוט מאוד, הם חייבים להיפטר לחלוטין מכל נשק גרעיני. לאיראנים לא יכול להיות נשק גרעיני כי הם ישתמשו בו, דברי טראמפ בשיחה עם כתבים. באפריקה נספו יותר מ-100 בני אדם במפולת אדמה בגבול שבין קמרון לרפובליקה המרכז אפריקנית. כך דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית. הושגה שליטה בדלקה שפרצה אחר הצהריים ליד היישוב אפקה שבדרום הר חברון. במקום פעלו כבאים רבים, מתנדבים ומטוסי כיבוי. בשירותי הכבאות אומרים כי התגובה המהירה מנעה את התפשטות העץ לבתי התושבים. לא היו נפגעים, לא נגרם נזק של ממש. כביש 60 שנחסם בשני הכיוונים נפתח לתנועה. בחירות 26, אלוף במשנה במילואים אלי ג'ינו צפוי להצטרף למפלגתו של תת-אלוף במילואים אופר וינטר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי וינטר וג'ינו מכירים עוד מתקופת שירותם הצבאי. כשווינטר היה מפקד חטיבת קבעתי, היה ג'ינו מפקד גדוד הסיור בחטיבה. עוד פרטים על המפלגה המתהווה במעדורת כאן חדשות בכאן 11.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
4: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
2: הערב בכאן 11.
1: התחזית, מחר ויום שישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אבל עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
5: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
6: שלושה שיודעים.

שלום מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין הידע והמדע של כאן תרבות. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו בשעה הקרובה עם מיטב המחקרים שעסקנו בהם בתקופה האחרונה. העורך של התוכנית הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, מקווה מאוד שיהיה לכם מעניין איתנו. בואו נתחיל.

0: חם, חם, חם, חם מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, בצרפת. חצי מהמחוזות נכנסו לכוננות הגבוהה ביותר בגלל חום כבד, ומגבילים שתיית אלכוהול. בגרמניה מבטלים אירועי ספורט, בבריטניה מדווחים על לילות טרופים, טרופים, גם טרופים, שבהם הטמפרטורות לא יורדות גם אחרי 12 בלילה. חברים, מה קורה שם באירופה? האם כבר אפשר להגיד שבעצם אלו לא אירועי קיצון נקודתיים, ושהגיע הזמן שהיבשת תתכנן את עצמה עבור מציאות אקלימית חדשה? יצנן את הרוחות, פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, הלוואי שיכולתי לצנן את הרוחות, אבל לא נראה שכרגע הן תצטננה, לפחות עד לא סוף השבוע הזה, ולגל חום קיצוני ומוקדם מהרגיל. בדרך כלל אנחנו מצפים לגלי חום כאלה עוצמתיים וממושכים באירופה, בחודשים יולי ואוגוסט, והפעם אנחנו מקבלים כבר
0: ביוני.
1: של יוני, כן, שני גלים בזה אחר זה, וכל מי שנסע לאירופה או חזר מאירופה בשבוע, שבועיים האחרונים יודע לספר באמת על טמפרטורות קיצוניות, מעל 40 מעלות, 42 מעלות.
0: אני יכולה להלשין שגם אתה, חזרת עכשיו מאירופה.
1: אני חזרתי כן מפראג, שעדיין לא חשה את מלוא נחזרו של הגל הנוכחי, שהוא ברובו כרגע במערב אירופה, אבל היא תקבל אותו ביום שישי הבא, הקרוב. זאת אומרת, שם היה 34 מעלות, בפריז 40, בבורדו 45, לונדון 40. זאת אומרת,
0: וואו.
1: אני חושב שאת אמרת בצדק, שזה אולי משהו שאנחנו צריכים להתרגל אליו, ולקרוא לו ה-new normal, אחד מסימני שינוי האקלים, שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד זמן,
0: כן.
1: אבל עכשיו הוא בא לידי ביטוי בעוצמות גדולות וחוזרות על עצמן, גם יש לומר, והגל חום הנוכחי, מה שמטריד במיוחד זה המשך שלו, והעובדה שהוא הגיע כאמור ביוני, מה שמבשר אגב אולי קיץ באמת מהסרטים, אם נשתמש בביטוי, מהסלנג,
0: סרטי אימה אולי.
1: יכול להיות, כן, את צודקת דניאלה, זה לא משהו שהאירופאים ערוכים אליו ובנויים אליו, ויש לו גם אפקטים ותוצאות לכל כך הרבה אספקטים, החל כמו שאת אמרת מהתנהגות במרחב החיצוני, אזהרות, מה שנקרא רד אלרט, אזהרה אדומה, לא להיות בחוץ, לא לשתות אלכוהול, להיכנס למרחבים ממוזגים ככל שיש כאלה בכלל באירופה, ואנחנו יודעים שבהרבה מאוד מהבניינים אין מערכת מיזוג מרכזית משיקולים כאלה ואחרים.
0: נכון. האמת, אני אשמח...
1: בהכשרה של השלג שמפשיר הרבה יותר מהר, איפה שיש שלג על פסגות הערים, מה שמגדיל את זרימת הנהרות מוקדם מדי, מייבש את הקרקע ופוגע בצמחייה, ובמקרה הסתכלתי על כתב עת שעוסק בענייני ביטוח כנגד אסונות טבע, והמבטחים מדברים על נזקים של שרשרות אספקה, את יודעת, מטוסים לא יכולים להמריא בקצב הראוי בגלל שהטמפרטורת המסלול גבוהה מדי, פסי רכבת מתעקמים, פגיעה בתשתיות, כל זה תוצאה של גל חום כזה, ושיהיו עוד כמור לצערי בקיץ הקרוב.
0: כן, זה נורא, ולצערי באמת, כמו שאנחנו אומרים, זה נהיה נפוץ יותר ויותר באמת כל שנה, אז אולי הגיע הזמן באמת לתכנן בהתאם. אתה יודע, אני חושבת, להבדיל אלפי הבדלות, נגיד כשיש לנו שיטפונות בארץ כל שנה, ואנחנו כל פעם אומרים, אוי, זה שיטפון נורא, אבל אם זה קורה בתחילת כל חורף, אז אולי הגיע הזמן להיערך. אז אני אומרת גם כאן, אנחנו רואים כאלה גלי חום קיצוניים כל שנה. מה מדינות אירופה יכולות לעשות?
1: אז אני חושב שיש הערכות, ואם אני מסתכל למשל על גל החום הנודע לשמצה של 2003, שבו מתו כתוצאה מהטמפרטורות הקיצוניות יותר מ-15,000 בני אדם בפריז ובצרפת, כתוצאה מכך שאין מערכות מיזוג, אין מערכות עירוניות לניטור מצבם של, למשל, אזרחים בודדים, אנשים עם בעיות רפואיות, כל הקריאת השכמה הזאת של 2003 גרמה לכך שהרבה מאוד מערכות של תמיכה סוציאלית ושל היערכות מוקדמת כבר נכנסו לפעולות, הותקנו חוקי חירום, למשל בצרפת סגרו 1,800 בתי ספר, אמרו לילדים לא לבוא.
0: וואו.
1: שבחלק מהמבנים אין מספיק מיזוג ואי אפשר להבטיח את הבטיחות שלהם. בספרד ביטלו הרבה מאוד אירועים שנערכו תחת כיפת השמיים, משום שהטמפרטורה הייתה קרוב ל-39 מעלות, וזה במדריד מסוכן מאוד להיות במרחב עירוני, שגם בעצם האפקט של אי החום העירוני, מה שאנחנו קוראים Urban Heat Island, עוד מוסיף 2 או 3 מעלות בטמפרטורה הייתי קורא לה המטאורולוגית הסינופטית, בגלל המצב המטאורולוגי, כן, אותה מה שאנחנו קוראים לה heat dome, כיפת חום, רכס, לחץ גבוה ששוכב על כל אירופה, וזז מאוד באיטיות מזרחה, בשעה שבמצב נורמלי אגב, שקעים ורמות כאלה מתחלפים בתדירות של 3-4 ימים, ואז אוויר חם מפנה את מקומו לאוויר אטלנטי קר וצונן וגשמים, וככה זה עולם נורמלי נוהג, אבל אנחנו נמצאים בעידן אחר. יש חוקרים שכבר קושרים את הגל חום הנוכחי הזה לאלניניו, שדיברנו עליו אולי. האלניניו שהתעורר באוקיינוס השקט המשווני, אבל כבר שולח את אצבעותיו הארוכות אל אותה תבנית זרימה אטמוספרית שאנחנו קוראים לה גלי רוסבי, והללו נעצרו והאטו מאוד, ורכס אדיר שיוכב מעל אירופה מביא זרימות דרומיות של אוויר מהסהרה, ועכשיו אני חושב שתושבי אירופה חם להם יותר מדי תושבי באר שבע.
0: זהו, בעצם האם היבשת הזו בבעיה, אולי אני חושבת על כך שהרבה מהערים, הרבה מהמקומות נבנו לפני כמה מאות טובות של שנים, פשוט האם הערים נבנו בתקופה אחרת שבה לא היו את המצוקות של היום ואת החום של היום, ופשוט הערים בנויות לא טוב.
1: כן, את צודקת לגמרי. המבנים לא בנויים לעמוד בפני טמפרטורות כאלה, אם כבר יותר לעמוד בפני קור מאשר בפני חום.
0: שזו הייתה בעיה יותר רצינית, אני מניחה, בעבר.
1: בעבר, כן, אבל לא, not anymore, כמו שאומרים. אני אתן לך דוגמה גם לאיזושהי חשיבה מיושנת. ביתי יעל נמצאת עכשיו בפוסט-דוקטורט באוניברסיטת ציריך, והיא מספרת לי שבמבית הבניינים אין מזגנים משיקולים אסתטיים של העיר. הם לא רוצים את הריבועים המכוערים האלה עם טבלי החשמל, תלויים על החזות היפה של הבניינים.
0: הם לא טועים מהבחינה הזו.
1: זה מכוער באמת, אבל בסוף אתה נאלץ לקרר. את יודעת, הייתי בפראג, הלכתי למוזיאון לאומנות, אין מזגן, אז הם שמים בתוך החללים של המוזיאון מזגנים ניידים כאלה על גלגלים, עם צינור שמשתלשל החוצה, אז זה פתרון מאולתר וגרוע.
0: מכוער לא פחות גם.
1: נכון. אז כל התופעות האלה של גלי חום שרק ילכו ויחמירו לקראת אמצע המאה, וחייבים באמת שינוי קונספטואלי מהותי אצל מקבלי החלטות במדינות אירופה השונות. ופעם קראתי תחזית לאיזה ענף כלכלי הולך לשגשג בעשורים הקרובים, וזה the cooling industry, תעשיית מזגני האוויר, כי זה ברור, אי אפשר לשרוד לאורך זמן גלי חום כאלה שהולכים ומתעצמים.
0: אי אפשר.
1: ובטח שנת 26 תיזכר השנה החמה ביותר, אבל אני אומר את זה כל שנה, כי כל שנה אנחנו שוברים את השיא, אבל פשוט הצירוף של שינוי אקלים ואל ניניו עוצמתי שכולם מזהירים מפניו, וגם אנחנו אגב, האקדמיה הישראלית למדעים כתבה מסמך, וגם השירות המטאורולוגי פרסם, שבאמת הקיץ הנוכחי והסתם שיבוא אחריו יהיו קיצוניים.
0: אך, זה סיוט לחשוב על זה. אני תוהה, אילו צעדים פרקטיים אפשר לנסות לעשות כבר, מלבד התקנת מזגנים, שזה אולי פתרון קטן, נקודתי מאוד, אגב, שגם הוא בעצם בסוף יוצר עוד חום, כי זה בסוף מנוע ואנרגיה וחשמל שצריך להפעיל את הדבר הזה, זה יכול, מה זה יכול? זה מדרדר את הדברים אפילו יותר, אבל אילו עוד פתרונות, אולי בתקווה קצת ירוקים יותר, יש בקנה. לאנושות.
1: אמרת יפה, בדיוק את המילה הנכונה, ירוקים. אחד הפתרונות שמדברים עליהם הוא urban forests, יערות עירוניים, זאת אומרת, להציף את הערים ככל שניתן בעצים, שיש להם אפקט מצנן כפול, הם גם גורמים לצל, וצל הוא מצרך נדיר בישראל, אבל באירופה, בערים הגדולות, יש הרבה מאוד עצים, וזה משדרות לפחות מוצלות, וזה מוריד ב3-4 מעלות את הטמפרטורה למי שנמצא בצל, לעומת מי שלא נמצא בצל. אז ייעור מסיבי, גם מסלק CO2 מהאוויר, זה דבר שאנחנו רוצים, וגם מצנן, וגם גורם למשטר לחות אחר בתוך המרחב העירוני. אז זה אחד הפתרונות שמדברים עליהם, אבל זה לוקח זמן, כן? יערות לא גדלים תוך שבוע.
0: ברור.
1: אז המרחב העירוני חייב להיות מתוכנן מחדש. אני אתן דוגמאות דווקא מארצות הברית, בערים מסוימות בדרום ארצות הברית, למשל בפיניקס, אריזונה, הם כמובן שינו את שעות העבודה בתעשיות מסוימות, למשל מתחילים הרבה יותר מוקדם לפני הזריחה ומסיימים ב-10 בבוקר ואחר כך חוזרים רק ב-6 בערב. הם עושים cooling areas, מרחבי צינון, עם מזרקות כאלה שמשפריצות מים לאוויר, ומי שרוצה יכול לבוא ולנוח ולהצטנן מעט, והרבה מאוד צל. כל השבילים או נתיבי אופניים מוצלים עם גגונים שהם גם פאנלים סולאריים, אז מייצרים חשמל ירוק. יש פתרונות, רק צריך להעיז וליישם אותם, ובטח בסקאלה גדולה. אני חושב שהסימון, אם המאזינים עוד זוכרים מה זה הסימון, הסימון נפל כבר לכולם, כן. לגבי שינוי אקלים, ואיך זה הולך להיראות בעשורים הקרובים.
0: זה מעניין שאתה אומר לגבי הסימון הזה, כי באמת, משבר האקלים, התחממות, אנחנו מדברים על מעלה, שתיים, שזה לכאורה נשמע פעות, וזה נשמע כמו איזה בעיה של האנשים האלה של העתיד, אבל כשאתה כל כך מסתובב באירופה וכל כך מזיע וסובל, ולצערנו אנחנו פה בארץ סובלים מהחום הרבה מאוד, אז כבר הסימון כבר חייב ליפול, והוא נפל מזמן, ונקווה שגם נעשה, נשכיל ונעשה משהו עם זה, ועם למשל הפתרון. חלק מהפתרונות שהצעת כאן. חשוב מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על גל החום הקיצוני שפושט באירופה, ואנחנו רק ביוני, אנחנו נאחל לנו קיץ נעים איכשהו בתקווה. תודה לך פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, שיהיה יום צונן.
1: להתראות.
0: תודה.

0: אני תוהה כמה הורים פה מזהים את השיר הזה מהסרט מואנה. כן. אז לפעמים לשלוח את הילדים לראות קצת טלוויזיה בסלון כדי שיפסיקו להציק לנו יכול להיות אקט חינוכי של ממש, ועכשיו זה גם מוכח מדעית. אחרי שחוקרים בהולנד נתנו לעשרות ילדים לצפות במואנה מסרטי הדגל של דיסני, וגילו שהצופים הצעירים הפיקו מהצפייה תובנות של ממש, ואפילו פיתחו חשיבה ביקורתית על נושאים כמו משבר האקלים. האם כמו עלילה טיפוסית בסרט של דיסני גם המחקר הזה טוב מכדי להיות אמיתי? תצייר לנו אותו באור ריאליסטי. דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אני תוהה איך אפשר לבחון השפעה כזו של סרט על חשיבה? איך אפשר לבחון בכלל דבר כזה?
1: הם פשוט לקחו 55 ילדים הולנדים חביבים ושאלו אותם, מה למדתם מהסרט מואנה?
0: ופשוט ראו לפי, עכשיו אני תוהה רק הטכניקה הזו, כלומר עצם זה ששואלים את הילדים אחר כך, זה לא קצת מטה את המחקר? כאילו אנחנו יכולים להגיד אם הילדים באמת הלכו עם התובנות בעצמם אחרי הצפייה בסרט, או עצם זה ששאלו אותם יצר אולי את התובנה אצלם?
1: מצוין, זה בול כמו שאת אומרת. חלק גדול מהאפקט הוא כנראה, לפי מה שאנחנו יודעים ממחקרים אחרים, הוא העובדה שדיברו איתם על זה, שהסבו את תשומת ליבם, ששאלו אותם את השאלות הנכונות. Mm-hmm. כי ביומיום ילדים חווים הרבה חוויות.
0: כן.
1: ובהיעדר סיבה לתמלל אותם, שזה הרבה פעמים אומר לתקשר אותם, או לשמוע את השאלה הנכונה, או להבין שמישהו מתעניין במה שחווית, ההפיכה הזו של הדברים למשהו מילולי, אולי אפילו לסיפור, או למסקנה, או ללקח, עושה הבדל גדול, אפילו אם רואים משהו פחות איכותי ממואנה. כן, לא הייתי מדרדרת עד מפרץ ההרפתקאות, אבל בהחלט, כן, יש דברים שאפשר להפיק גם מחוויות אולי סתמיות, וכן יש המון מחקרים שמראים בכל מיני דרכים שחשיפה לאומנות, בעיקר הדגש היה על ספרים, הוא הספר עכשיו, אז הדגש היה על ספרים, שקריאה של ספרים יכולה לעזור לילדים לפתח יכולת מנטליזציה, כלומר יכולת להבנה עצמית, לאינטרוספקציה, וגם ספרים שעובדו לסרט, או סרטים, או אפילו סדרות טלוויזיה, שהן סוג של יצירות אומנות בפני עצמן,
0: בוודאי.
1: אם הן מכניסות אותנו לנעליו של מישהו אחר ועוזרות לנו לחשוב, פותחות לנו בעצם את הראש לחשוב על למה הוא עשה את הדברים או מה אנחנו יכולים להבין מזה, זה עוזר ברמה כזו שילדים אחרי שהם חוו חוויות כאלה, כמו למשל עם ספרים או הסרט פלא על ילד שהוא מעוות בפנים, הצליחו טוב יותר לפענח רגשות של כפי שהם מובעים מפרצופים. כלומר, רמת הרגישות הבינישית שלהם, ההדהוד אצלם, למה חווה מי שעומד מולי רק מלהתבונן בפניו, השתפרה. שזה יעד מאוד מאוד מרשים. כי היכולת שלנו להשתהות רגע ולחשוב, אבל מה קורה לו בפנים, או בכלל לחשוב שקורה לו בפנים משהו, שאולי הוא לא דחף אותי סתם, אולי קורה משהו בתוכו שגרם לו להתנהגות כזו או אחרת, וזה לא מחייב רק להרביץ לו בחזרה, אלא יש אולי דרכים אחרות לפתור את הבעיה הזו, או לחשוב עליה בכלל.
0: כן.
1: ואפשר גם לחשוב על עצמנו, מה אני מרגיש, מה קורה לי, למה אני ככה, הרי המלחמה נגמרה, למה אני ממשיכה להרגיש, כאילו צריך לישון עם נעליים. הנטייה הזו לחשיבה, על עצמנו ועל מה קורה לנו, נמצא כמשתנה שמאוד תורם להתנהלות, לדע את עצמך, יש בזה משהו יפה וכן מוכח מחקרית, גם במחקרים פחות איכותניים.
0: גם עצם השימוש בסיפור אחר כדי ללמוד משהו על עצמך, שזו... זה יכול להיות כלי מאוד מאוד עוצמתי.
1: ממש ככה. אנחנו...
0: כן. בטח, לא, תמשיכי.
1: אנחנו עשויים מסיפורים. הזהות שלנו היא סיפור. אנחנו, הנרטיבים המובלעים שיש בתוכנו, שעבור רובנו, וזה טוב שכך, ואני הגיבור ששולט בחיי, ומתקדם, וכל הדברים הלא נעים שקורים לי בדרך, הם פשוט אתגרים, כי בכל סיפור טוב, צריכים להיות מכשולים, אחרת זה לא נחשב.
0: ברור.
1: ולעומת זאת אנחנו יודעים ש, שאנשים שהסיפור שלהם הוא פחות טוב, כלומר שהסיפור שלהם הוא אני קורבן, אני פיון ביד הגורל, שום דבר שאני אעשה לא מצליח, נידונתי לאיזשהו שחזור, כל הרעיונות האלה, שאף פעם זה לא מצליח לי, תמיד אני נכשל בכל דבר. ברגע שזה סיפור הזהות, זה יוצר איזשהו אפקט של נבואה שמכשילה את עצמה ומקשה ליהנות מהצלחות, מדברים טובים, ולעומת זאת דוחף אולי באמת להתנהגויות שהן פחות תורמות. יש ממש אסכולה שלמה בפסיכולוגיה שמטפלים ככה. הגישה הנרטיבית, עוזרת לבן אדם לנסות לחשוב על סיפור יותר אדפטיבי. וזו אסטרטגיה מאוד טובה להיחשף לסיפורים של אחרים. אחד הילדים בראיון, במחקר הזה, אמר, למדתי מזה שגם כשהתרגיל בחשבון קשה, לנסות להתמיד ולא לוותר. כמו שמואנה לא ויתרה.
0: זה חתיכת משפט.
1: שהיה
0: מוצא
1: לאכול אותה.
0: וואו, כן. וואו.
1: כן. זה יפה מאוד.
0: זה מקסים. אנחנו, האם אנחנו יכולים להגיד שילדים יכולים להיות אפילו יותר מושפעים ממבוגרים, מסרטים כאלה, מתוכן כזה?
1: אני חושבת שאצל ילדים, העוצמה הרגשית שבלפגוש משהו בפעם הראשונה, יכולה להפוך את כל הדברים ליותר מטלטלים וליותר מצרבים בזיכרון. אנחנו זוכרים פעמים ראשונות. הפעם העשירית היא כבר קצת אנחנו שחוקים בה. אבל אם את חושבת על פעם ראשונה שראית איזשהו סרט, סרט האימה הראשון, שיראו לך כמה ילדים מהכיתה שלא בדיוק רצו את טובתך באיזה אירוע, או הפעם הראשונה שקראת איזה ספר שממש טלטל אותך, יש לזה אפקט מיוחד. ואני חושבת שבהקשר של סרטי שלעיתים כמו מואנה, אז גם יש הרבה הזדמנויות לדבר על זה. יש הרבה מרצ'נדייז, יש הרבה הייפ, יש דרות בת, יש המשכים, יש חבר'ה שחולקים ביחד משהו, וזה הופך להיות חלק מהתת מודע הקולקטיבי, שאנחנו חושבים בנרטיבים מסוימים.
0: כן.
1: שכנראה הם כן בכל זאת די מהדהדים נרטיבים של המיתולוגיה היוונית ודברים מהסוג הזה. הסיפורים התנכיים ועלילות גלגמש ואגדות האחים גרים, יש להם בכל זאת הרבה מכנים משותפים.
0: נכון.
1: והדור הזה של הילדים שלנו גדל על המיתוס הזה. אז אנחנו אולי גדלנו יותר על אדיפוס המלך, והילדים גדלו על סקר ומופסה במלך האריות. אבל הרעיון הבסיסי המיתוס הבסיסי, הנרטיב הבסיסי, הוא חוזר על עצמו הרבה פעמים, זה מה שהופך כנראה יצירות לכאלה שמדברות להרבה מאוד אנשים.
0: וגם מה שאת בעצם אומרת, זה שגם הצפייה היא משמעותית, אבל אולי גם הצפייה המשותפת, שההורים צופים ביחד עם הילדים, ומנהלים איזשהו שיח, מקיימים שיח אחריו, שמפתח קצת את מה שראינו עכשיו, שזה לא חשוב, לא פחות חשוב מהצפייה עצמה.
1: ממש תמצאת בצורה מושלמת בדיוק את השורה התחתונה הכי חשובה לדעתי.
0: יש.
1: שגם אם, ובאמת, כל הכבוד לך.
0: תודה.
1: שהחוויה כבודה במקומה מונח, ויכולה להיות מאוד משמעותית, אבל אם היא נשארת ברמה הרגשית בלבד, חוויתי, יצאתי, אחר כך נגמר, ואין איזו המשכיות למה שקורה ביציאה מהקולנוע, או מה שקורה אחר כך בחיים האמיתיים, או אין ניסוח של זה כדי לתקשר את החוויה למישהו אחר, אז פספסנו הזדמנות לעשות את זה, להפוך את זה למשהו חיובי הרבה יותר, ולונג לסטינג, בר קיימה, מתרגמים את זה.
0: כן, כן.
1: זה יותר, כן, יותר בעל השפעה על היומיום. אז אנחנו עוזבים באמצע את התועלות ומשאירים את הכסף על הרצפה. אם אנחנו לא שואלים ילד או ילדה אחרי שהם סיימו לראות סרט או סדרה או הצגה או כל חוויה, אפילו חוויה יומיומית שהיא גם אפילו לא חוויה תרבותית, אם אנחנו לא מבקשים הם לספר, אם אנחנו לא מתעניינים, אנחנו לא מעבירים להם את המסר שמה שקרה הוא חשוב ושלחשוב עליו יש בו ערך ושלשתף גם מישהו שלא היה, זה דבר שאנחנו מייחסים לו משמעות.
0: ואולי זו גם הדרך להתמודד עם תכנים שהם קצת פחות איכותיים, כי לצערנו לא כל התוכן הוא ברמה גבוהה ומעמיק עם מסרים נפלאים ומחכימים, ולפעמים, בטח כשזה נוגע לתוכן ילדים, התוכן גם יכול להיות בעייתי וצעקני וצבעוני, ואולי צפייה משותפת יכולה גם לפתח שיח על, על, על, על מה פחות עובד שם, אולי גם לזה יש ערך. אני חושבת על, את יודעת, אני מנסה לחשוב על עצמי כאימא, איך אני מתמודדת עם תכנים טובים יותר ופחות עבור הבת שלי.
1: אני חושבת שכן ילדים אוהבים שמתעניינים בהם ונותנים להם כבוד לנקודת מבטם. זה די יפה, אנחנו יכולים להבין למה הם נמשכים למשהו שהוא בקצב נורא מהיר, או שהוא מאוד שבלוני וחזרתי, כמו כל הפרקים של סמי הקבאי, שהם אותו פרק בגרסה כזו אחרת.
0: נכון.
1: ואולי פחות לעודד אותם למתוח ביקורת, ויותר לשאול אותם, תגידו, אדם פרייס הזה, מה הסיפור? למה בעצם הוא מסתבך כל הזמן? אתם שמים לב שזה אולי לשאול שאלות שמנסות לכוון לרמה אחרת של תובנה, או לנסות דרך השוואה, שזו דרך מאוד מאוד יפה לפתח חשיבה, להשוות בין הסרט מפרץ ההרפתקאות לבין הסרט של מואנה. מה הם דומים, מה שונה. כלומר, אנחנו יכולים גם לקחת את החשיבה למה שלפי פיאז'ה הוא הרמה הבאה של ההתפתחות הקוגניטיבית, וזה יכולת הפשטה מעבר לאירוע הקונקרטי. כי במחקר הזה, חלק מהילדים ששאלו אותם מה למדת מהסרט, הם אמרו להשיט ספינה. זה רעיון מעניין, אבל כנראה שמאוד קונקרטי, מאוד מציאותי.
0: כן.
1: ולגזור את המטאפורה, את האנלוגיה, להתמודדות עם אתגרים בשיעורי בית בחשבון, זה כבר חשיבה ברמה מופשטת יותר.
0: ממש, זו הקשה המקסימה הזו, חיבור מדהים לחיים עצמם, והלוואי שנוכל תמיד להפיק כאלה תובנות מהתוכן שאנחנו צורכים, בטח עבור ילדים, מאוד ריגש אותי לשמוע את זה. אנחנו אולי נבקש ממך שוב לבוא ורק לתת לנו המלצות לאיזה תוכן לצפות בו עם הילדים, ואיך, נעשה רשימת צפייה ורשימת שאלות, מה לשאול את הילדים אחר כך? אני חושבת שזה יכול להיות פרויקט נהדר שלנו. יש, יופי.
1: כן, איזה כיף.
0: נהדר, אז זו חובתך אלינו. זהו, אני מכריחה אותך. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום שקט ומחכים.
1: אמן.
0: תודה.
1: תודה רבה.
0: האם יכול להיות שהגיע יום שבו התקופה האפלה שבה היו שולחים אותנו לבדיקות דם כואבות, שכוללות דקירת מחט ואחות שמחטטת לנו בבריד, תהיה לא יותר מזיכרון רחוק? מחקר ישראלי חדש וראשוני למדי מציע אפשרות שבעתיד לפחות חלק מהבדיקות הללו יוחלפו במערכת בינה מלאכותית שתסרוק את כלי הדם בעין שלנו ותסיים את כל הסגה הזאת בעשר שניות. איך זה יעבוד? יאיר את עינינו פרופסור יגאל רוטנשטרייך, ראש שירות אלקטרופיזיולוגיה של העין והמעבדה לחקר הרשתית, המרכז הרפואי שיבא, מאורחי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מאוד מאוד מסקרן המחקר הזה. אני אשמח שפשוט תספר לנו אולי איך זה עובד, איך העין יכולה להחליף בדיקות דם.
2: קודם כל, המחקר הזה כן פורסם כבר בעיתון מאוד מאוד מכובד, שנקרא Nature Digital Medicine. הוא עבר ריוויו מאוד קפדני.
0: ברכות.
2: אז תודה. והמחקר הזה הוא פרי עבודה של משהו כמו מתחילת תקופת הקורונה. השנים לא ספורות. והוא בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב ועם שיבא כמובן. כאשר אנחנו החלק היותר קליני, יותר העיניים, והם היותר הבינה המלאכותית. חיים סוחובסקי ותמיר, וככה שבהחלט עבדנו בשיתוף פעולה מלא. הרעיון הוא, במקום, היו ניסיונות בעבר לעשות את זה בשפתיים, בציפורניים, אפילו בקרקעית העין, אבל אנחנו הלכנו על משהו יותר פשוט, ומה לעשות, לפעמים פשוט זה הטוב, והלכנו על הלבן של העיניים. היתרון בלבן של העיניים זה שיש בו, שהוא לבן, לא משנה אם אתה אדם כהה אור, בעיר אור, אתה לבן, בעוד ששאר המדיות הן משתנות בהתאם לפיגמנט של הבן אדם, ואז זה מוסיף עוד שונות בין הבדיקות, והתוצאות הן פחות טובות. אין שינויים בגיל, קטרקט או ציפורניים או שפתיים שבהם העובי של הרירית משתנה, כל הדברים האלה לא קיימים בכלל בעיניים. Mm-hmm. היתרון הגדול בעין, שיש שם אנימיות קטנטנות, שאפשר ממש לראות את הדם בצורה הכי פשוטה, שהיא מסתדרת. כך, כלומר שזה כמו קולונה, שהכדורי הדם האדומות מסתדרות והלבנות. כרגע, מכיוון שהשלב הראשון היה על איזשהו פרוטוטייפ, אז הצלחנו להדגים באחוזים של קרוב ל-90% עם אנמיה קשה, אחרי 250 אנשים, 250 נבדקים. וגם שם היה שיתוף פעולה מעולה עם המטו-אונקולוגים בשיבה, כיוון שאתה צריך באמת ספירות גם נמוכות, גם גבוהות.
0: כן,
2: והשלב הבא יהיה כמובן להגיע לכמויות הרבה יותר גבוהות של אנשים. אנחנו במיון, אנחנו יכולים לצבור עשרות אלפי אנשים בחודשים ספורים, וככה להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, גם בספירת הדם הלבנה, גם באדומה וגם בתסיות ויותר.
0: ובאמת, זו באמת השאלה הבאה שלי, אילו מדדים בעצם אפשר לבדוק באמצעות הטכניקה הזו?
2: הטכניקה הזו, ככל שנשכלל אותה ואנחנו משכללים אותה, אנחנו נגיע ליותר ויותר מדדים, אם זה באורכי גל שונים, אם זה במצלמות שהן מתאימות. יש לא מעט מכשולים, כמו העיניים זזות במהירות, ואתה צריך לייצב את התמונה, או פוקוס שיהיה יותר נוח לכל אדם ששם את המכשיר על העין, אוטופוקוס. וזה דברים שבהגדלות גדולות אתה צריך להתמודד איתם, והתמודדנו. ככה ש...
0: אולי באמת אנחנו צריכים לחדד איך בדיוק הצילום הזה מתבצע.
2: זה מין מצלמה בקוטר של כ-5 סנטים, אתה מקרב מין גליל באורך של כ-20 סנטים, מקרב אותו לעין עם איזושהי גומיה שנצמדת אל הערובה, לא אל העין עצמה. ואתה לוחץ 5 שניות ונגמר סיפור.
0: כלומר, זה לא נוגע בעין, זה לא חוויה שהיא כואבת או משהו כזה.
2: לא, אתה רק צריך להסתכל לכיוון מסוים כדי שהלבן של העין ייחשף טוב יותר, וככה אתה לוקח את התמונה וממשיך הלאה.
0: מדהים. אז לכאורה, אם הכל הולך טוב, זה נשמע לי כמו משהו שאפילו יכול להיות נגיש בבתים? או שאני מגזימה, יכול להיות שאני רגע הלכתי מאוד רחוק.
2: לא הלכת מאוד רחוק. זה נכון שאנחנו לא כל יומיים עושים ספירת דם, אבל אפשר בהחלט להביא את זה למקומות כמו בתי מרקחת, אפילו סופרמרקטים. בן אדם רוצה, קם בבוקר, מרגיש קצת חולשה, אומר, טוב, היה לי. מצד שני, בן אדם שיש לו נגיד מחלה כרונית, או לא עלינו מחלת סרטן דם, אז יהיה נחמד שיהיה לו כזה מכשיר בבית, שיוכל לספור ולהחליט, היום אני צריך לקבל את התרופה, לא צריך לקבל את התרופה וכדומה.
0: ואיפה, באיזה שלב אתם נמצאים עכשיו מבחינת הפיתוח? כלומר, יש כבר באמת את המחקר שהתפרסם. איפה אתם נמצאים עכשיו?
2: לאחרונה, בשבועות האחרונים, נחתמה עסקה מול חברת ביולייט, שהיא המממנת, ומשם אנחנו מקווים תוך שנה, שנתיים, יותר לכיוון השנתיים, נקרא לזה ככה, לעוף עם תוצאות של עשרות אלפי אנשים, ו-Sky is the limit.
0: מדהים, הלוואי, כלומר, כל דבר שיכול להקל באמת על אנשים ועל בדיקות דם, שהם יכולה להיות חוויה מאוד קשוחה, מה טוב. סטטיסטית, התוצאות עד כה, עד כמה הן מדויקות?
2: אז כאשר אנחנו מדברים במצבים שאנחנו באמת צריכים לעשות משהו כמו סביר אנמיה, אנחנו מגיעים להבחנה של 90%. וזה בהחלט כבר מקובל כהבחנה טובה, ושוב אני אומר שאנחנו מדברים כרגע על סך הכל 250 נבדקים, שרוב רובם לא הגיעו לסביר אנמיה, כלומר הזיהוי היה מספיק מדויק אפילו על אותם כמה עשרות בודדות של המוגלובין נמוך משבע.
0: שזה רמות מאוד נמוכות.
2: כן, אבל זה הרמות שאתה צריך לקחת בן אדם ולהתחיל לטפל בו בצורה אקוטית. כמובן שגם אנמיה ברמת ה-10 היא גם כן מאובחנת, אבל זה כבר ברמת ה-80 ומשהו אחוז. אבל יחד עם זאת, כמו שאמרתי, אני די סמוך ובטוח שאנחנו נגיע לרמות יותר גבוהות ברגע שנכליל, גם המצלמה השתכללה וגם נכליל יותר נבדקים, ככה שזה די obvious, די ברור שכשאתה משפר עמדות, אתה מצליח להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.
0: אמן ואמן, אנחנו מחזיקים לכם אצבעות ומעודדים אתכם באמת להמשיך במחקר המאוד חשוב ומועיל הזה. אני גם חושבת על המשמעויות שיהיו, אתה יודע, לאנשים עם פחות נגישות למרפאות אולי, או לבדיקות דם, זו יכולה להיות מהפכה של ממש. אז אנחנו מאוד מאוד בעדכם. תודה רבה על השיחה המעניינת מאוד הזו, על המחקר הישראלי על בדיקת העין, שאולי בעתיד, בתקווה, תוכל להחליף בדיקות דם. תודה לך, פרופסור יגאל רוטנשטרייך, ראש שירות אלקטרופיזיולוגיה של העין והמעבדה לחקר הרשתית, המרכז הרפואי שיבא, מעורכי המחקר החשוב הזה. תודה ויום טוב.
2: יום טוב, בוקר טוב.
0: אי אפשר להכחיש שגוגל הביאה הרבה דברים טובים לחיינו ועזרה לייעל ולשפר אותם, אז למה לעזאזל היא מבקשת עכשיו לשחרר 64 מיליון יתושים נגועים בחיידקים ברחבי קליפורניה ופלורידה? ואיך זה שרבים בקהילה המדעית תומכים ברעיון ומברכים עליו? יפזר את הערפל דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: יש לי יותר מדי שאלות בנושא הזה, אבל אולי רגע לפני שנצלול אליו, אני חייבת להבין מה הקשר של גוגל לפיזור יתושים.
3: אז בעצם, דרך חברת ביוטק שנקראת Verily, גוגל בעצם מבקשת אישור מה-EPA, סוכנות להגנת הסביבה בארצות הברית, לשחרר בפלורידה ובקליפורניה 32 מיליון יתושים בכל אחת מהם, 64 מיליון סך הכל, שנגועים בחיידק שנקרא ולבחיה. בעצם המטרה היא לצמצם תחלואה שאותם יתושים מעבירים, יתושי קולקס במקרה הזה, תחלואה בקדחת מערב הנילוס, דלקת מוח סנט לואיס, מחלות ש... אמנם לא הורגות עשרות אלפי אנשים או מאות אלפים, כמו מלאריה, דנגי, צ'יקונגוניה, זיקה ואחרות, שניסות על ידי יתושים אחרים, אבל בעצם גורמות לתחלואה משמעותית באזורים האלה בארצות הברית. ומדובר בשחרור של זכרים בלבד. זכרים בלבד, ופה צריך להכניס בעצם כלים למיון של הלרוות, של היתושים שמגדלים אותם, כדי לשחרר רק זכרים שנגועים בחיידק הזה, ולא נקבות, כי זה לא אפקטיבי. צריך שהשחרור יהיה רק של זכרים, ועוד רגע נבין איך זה עובד.
0: אז טוב, בוא פשוט נבין איך זה עובד. אני כרגע עוד מזועזעת מהרעיון שכדי להילחם בעשרות מיליוני יתושים, צריך לפזר עוד עשרות מיליונים מהם.
3: Fight fire with fire.
0: Fighting fire with fire. נורא, בדיוק, נורא, זה נורא.
3: זה אותו קונספט.
0: אז איך זה עובד, כן.
3: אוקיי, אז קודם כל להרגיע את הזעזוע, הזכרים כמובן לא עושים את מה שמציק לנו בעצם, מוצצים את הדם, נקבות בעצם עוקצות, או מוצצות דם של יונקים, כדי לייצר ביצים, שיהיה להם מספיק אנרגיה וחומרי הזנה, ולהטיל אותם במקורות מים עומדים בדרך כלל, ובעצם ככה נוצר הדור הבא של היתושים. אז פה מדובר רק על זכרים. זכרים לא מעורבים בכל התהליך הזה, למרות הרעש המעצבן ששמענו בהתחלה.
0: את הרעש הם עדיין מספקים, אבל את העוקץ לפחות לא.
3: חלק מהרעש, כן. לא בדיוק אותו רעש, אבל כן. ובעצם... אז אותם זכרים, כשהם נגועים בחיידק, פשוט לא מייצרים צאצאים. ברגע שהם מתחרים עם זכרים רגילים מהטבע על הנקבות, וככל שנשחרר כמות גדולה מאוד שלהם ולאורך זמן, הנגיעות בחיידק גורמת לכך שלא נוצרים צאצאים בעצם, אם נפשט את זה.
4: כלומר, הם מנטרלים את היתושות, הם מנטרלים כאילו את היתושות הקיימות.
3: הם מנטרלים את הדור הבא בעצם, כן. הם מנטרלים את היתושות הקיימות מלהוליד את הדור הבא, וככה מצמצמים, או אמורים לצמצם משמעותית את אוכלוסיית היתושים. נעשו ניסויים דומים, נדבר על זה עוד רגע, עם מינים, בעיקר מינים אחרים של יתושים, עם עדס מצרי ועם טיגריס אסיאני שיש אצלנו ב-12 או קצת יותר מדינות, חלקם טרופיות, חלקם גם בסין, וייטנאם, לאוס, מדינות אחרות באוסטרליה, ניסויים מקומיים בעיקר.
4: שלכאורה עבדו, אני מקווה, אם עכשיו רוצים, אם רוצים עכשיו לשחרר עשרות מיליונים, הם עבדו עם המין הזה של היתוש, עם יתושים אחרים.
3: אז בעיקר כמו שאמרתי, עם עדס מצרי ועם טיגריס אסיאני, שנושאים עיקריים או משניים של מחלות כמו זיקה, צ'יקונגוניה, קדחת דנגי, קדחת מוח יפנית, קדחת צהובה ועוד מחלות נוספות. יתושי הקולקס, ספציפית המין של קולקס שמייעדים פה את השימוש בטכנולוגיה הזאת, יתושים שבדרך כלל מפיצים מעט מחלות, הם לא נשאים ראשיים של המחלות שדיברתי עליהם קודם, אבל קדחת מערב הנילוס כן, גם אצלנו וגם בארצות הברית. ובעצם המטרה היא לטפל בהיבט הזה, וכדי לייצר זכרים באופן יעיל, הם משתמשים, פה גוגל נכנסת, יש פה גם מערכת שמשולבת ב-AI ורובוטיקה, למכונות של מיון של הזכרים בלבד, כדי לגדל רק זכרים, לשחרר רק זכרים, אם לשחרר נקבות, הנקבות דרך אגב גם כשהן נגועות בבלבחיה, הם עדיין יכולות להתרבות, הצאצאים שלהם יהיו עם החיידק, אם הם יהיו זכרים, אז הם לא יוכלו להתרבות וכן הלאה, אבל עדיין הם מתרבות, וזכרים, ברגע שאנחנו מכניסים זכרים נגועים בבלבחיה, לאזור טבעי שיש בו זכרים שלא נגועים, בעצם הם מתחרים איתם על הנקבות, צאצאים, הביצים לא בוקעות פשוט, אין צאצאים. והצמצום יכול להגיע ל-90% מהאוכלוסייה המקומית, אוכלוסיית היתושים, הנקבות בעצם, קורסת אחרי השחרור הזה. הבעיה הגדולה, שזה לא מחזיק לאורך זמן, צריך, האוכלוסייה תשתקם ותגדל מחדש אחר כך, צריך להמשיך ולשחרר לאורך זמן, פערי זמן, אבל כדי לשמור על אוכלוסיית נקבות מצומצמת, ועל הפצת מחלה מצומצמת, צריך לשחרר לאורך זמן יתושים זכרים במקרה הזה, נגועים, ולכן זה פרויקט מורכב, וגם מדובר פה על כמות גדולה מאוד, כן, על 32 מיליון, אז זאת אחת מהטכנולוגיות שמשתמשים בהם היום, זה לא איזה חיידק GMO, זה סימביונט שנפוץ במינים שונים של חרקים, וכשהוא פשוט נמצא אצל איזה ולבחיה פיפנטיס, ברגע שהוא נמצא אצל זכרים של יתושים, הוא פשוט מונע בקיעה של הביצים ומצמצם את הדור הבא, וככה גם את הדור הבא של הנקבות.
4: תוך כמה זמן לכאורה רואים תוצאות? זה עניין של ימים, שבועות, אנחנו יודעים להגיד? כלומר, זה יכול להיות גם עניין של כמה ימים?
3: שבועות, לא, שבועות חודשים, כי צריך, בעצם זה פוגע בדור הבא, ויתושים, כן. נגיד, זה תלוי באיזה סביבה ואיזה מין, אבל הם חיים חודשים בודדים, תלוי במין ובסביבה, אבל הזמן החיים שלהם הוא קצר יחסית, ולכן אפשר תוך שבועות רבים עד חודשים בודדים לראות אפקט משמעותי.
4: אין איזשהו סיכון, אבל שמישהו אחר, משהו אחר, מין אחר, יתפוס את הוואקום שיווצר, שיתוש אחר, אני פשוט, אני עדיין לא מצליחה להקל את הפתרון הזה, שזה אולי נחמד פתרון ביולוגי ולא כימי. ועדיין, ועדיין.
3: יפה, אז הזכרת פתרון כימי, אז הפתרון הרגיל והשגרתי במקרים של התפרצות תחלואה, לא מרססים סתם מדבירים יתושים. מדבירים יתושים במקרה של התפרצות תחלואה, ברגע שיש מוקד תחלואה למשל בקדחת מערב הנילוס, מאתרים את המקור ומדבירים שם. הבעיה היא מדברה כימית שהיא לא ספציפית, והיא בעצם הורגת הכל, היא הורגת דבורים, היא הורגת צרעות הפיליות, היא הורגת את כל החרקים בעצם, וגם בחלק מהמקרים זה מתגלגל לשרשרת המזון לרמות טרופיות מעל מהטרופים שלהם, כן? אז היא מאוד לא ספציפית ומאוד מזיקה, ומשתמשים בה לא למניעה, אלא רק לטיפול בהתפרצויות כבר שיש, או התפרצות מאוד קיצונית של יתושים, או התפרצות של תחלואה. ופה מדובר על פתרון שהוא מאוד מאוד ממוקד, מאוד ספציפי, פוגע רק באותה אוכלוסייה של יתושים, וכמו שהזכרת, יש גם מערכת אקולוגית מסביב. אז רובם המוחלט של הדגים, החרקים, ציפורים, שאוכלים יתושים, בין השאר, זכרים ונקבות, הם אוכלים, הם ג'נרליסטים יחסית, הם אוכלים הרבה סוגים של חרקים אחרים. זאת אומרת שהירידה הדרמטית הזאת, במקרה הזה בקליפורניה ופלורידה, ביתושי קולקס, לא תוביל איזושהי פגיעה אקולוגית מתגלגלת משמעותית. אבל, למרות ש... ושוב, זה נעשה במדינות רבות אחרות, ולא נמצאה איזושהי פגיעה דרמטית, בין השאר לפחות 12 מדינות, כן? אם זה אוסטרליה, אינדונזיה, ברזיל, קולומביה, מקסיקו, פיג'י, ונואטו, ניו קלדוניה, עשו גם ניסויים מקומיים בסין, בסינגפור, בארצות הברית, אז בעצם זה לא שיטה לגמרי חדשה, פחות השתמשו ביתושי קולקס, בדרך כלל עוד פעם באדס אג'יפטי, באדס מצרי, שהוא באמת נסע משמעותי של מחלות, וגם בסין בטיגריס אסיאני, שנמצא גם אצלנו, שהוא גם נסע של מחלות מסוימות, אבל בעצם השיטה הזאת כבר, במיוחד באזורים למשל של תחלואה בדנגי או בזיקה, נבדקה והתבצעה, ולא נראו איזה שהן השלכות קיצוניות על המערכת האקולוגית. אבל גם פה, למרות שלא צופים השפעות משמעותיות, קודם כל, הפרויקט הזה היה פתוח להערות הציבור עד החמישי.

0: וכן הלאה,
1: זה, אתה יודע,
0: וינטרו את המערכת האקולוגית גם, כן.
1: כל הסיפור הזה מזכיר לי את הסיפור על הקוברות בהודו, על אפקט הקוברה, שזה סיפור, אני לא יודעת כמה הוא נכון, אם אתה מכיר, על זה שהיו המון קוברות בהודו בזמן השלטון הבריטי, וכדי להילחם בתופעה, אמרו לאנשים, תקבלו, תהרגו קוברה, תביאו לנו, תקבלו פרס. אז אנשים התחילו לגדל קוברות רק בשביל לקבל את הפרס, ומפה לשם ניסינו לפתור איזושהי בעיה, ויצרנו בעיה יותר גדולה. אני רק מחזיקה אצבעות שכל האידיליה שסיפרת לנו על היתושים, הזכרים, שיצליחו למנוע את הדור הבא, שזה באמת יעבוד, ושלא עלינו, הוספנו לנו, הוספנו, אנחנו, גוגל, אני לוקחת את פעולותיה של גוגל גם אליי, שנוסיף לנו עשרות מיליוני יתושים. אני מקווה שהדבר הזה באמת יכול לעבוד, כלומר זה בסדר גודל שלא נעשה עד כה.
0: אז הסדר גודל הוא באמת גדול יחסית, ובסדר גודל קטן התבצע בהרבה מאוד מקומות, כמו שאמרתי. ושוב, למה גוגל בעצם מתעסקת בזה? אז כמו שאמרנו, כל נושא המיון של היתושים וטכנולוגיות AI ורובוטיקה, וגם גוגל עושה לא מעט פעולות שקשורות לסביבה, לאקלים בשנים האחרונות, אבל אנחנו עכשיו בקיץ, כן? ויתושים, אני מניח, מציקים לרובנו, לכולנו, אם זה יתושי קולקס, קולקס בלילה, ואם זה טיגריס אסיאני במהלך שעות היום. ואנחנו לא חייבים לשחרר מיליוני זכרים נגועים בוולבחיה כדי לטפל בסיטואציה הזאת. חשוב להזכיר שיתושים, אם זה קולקס, הם יכולים לבוא ממרחק קצת יותר גדול של כמה קילומטרים אפילו, אבל הם בסך הכל צריכים מים עומדים. מים עומדים זה יכול להיות באתרי בנייה, זה יכול להיות ב... אתרי פסולת, צמיגים, או כל דבר אחר שיכול להכיל מים עומדים, וכשמדובר על טיגריס אסיאני, זה עוד פי כמה וכמה, מספיק פקק של בקבוק ליטר וחצי כזה, בקבוק משקה מוגז, פקק כזה שעומד בדשא ומקבל ממטרה פעם, פעמיים ביום מים, יכול להיות בית גידול מצוין לטיגריס אסיאני, צמחי ברומיליה, פסולת כמו שאמרתי, תחתיות של הציצים עם השקיית יתר, כלי מים לבעלי חיים מאוד חשוב, למשל מפזרים במרחב העירוני כל מיני כלים לחתולים, אז בסדר, אבל לשפוך את כל המים ולמלא מחדש, אף פעם לא להוסיף, כי ברגע שאנחנו מוסיפים,
1: כן.
0: יש פה בית גידול.
1: אז לתשומת לבכם, מאזינים יקרים, הסכנה שבמים עומדים, אפילו ברמת, כמו שאנחנו שומעים, אפילו ברמת הפקק.
0: נכון.
1: אז להיזהר מזה מאוד. כן, ממש לקראת סיום, אנחנו
0: אחרון,
1: חייבים לסיים.
0: נכון.
1: חייבים.
0: בהקשר של טיגריס אסיאני, הבעיה היא מאוד מקומית. הרדיוס פעילות שלו בערך 50 מטר, זאת אומרת שאם אתם סובלים מיתושים, זה או אתם או השכנים שלכם, ותסרקו את המרחב ותטפלו פשוט בכל מקורות המים העומדים. הפתרון לאחר מכן, אם זה לא מצליח, זה לשים רשתות בבית. הדברה זה פתרון, כמו שאמרתי בהתחלה, לא מאוד יעיל, פוגע מאוד אקולוגית ויכול לפגוע גם בנו, ולכן יש מגוון דברים שאנחנו יכולים לעשות. ומוזמנים לסרוק את סביבת המגורים שלכם.
1: כן, חשוב מאוד, וגם לא להיבהל מדי. מצבנו עוד בסדר ביחס למקומות אחרים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על היוזמן להילחם ביתושים, עם עשרות מיליוני יתושים אחרים, אנחנו נחזיק אצבעות שזה יצליח. דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, תודה רבה, שיהיה יום ללא עקיצות ועוקץ.
0: תודה, יום ללא זמזומים.
1: אמן. וזהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, והמפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע טוב.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית 10 שורדי טבח ומחדל 7 באוקטובר, לכולם קשר וחיבור לתחום המוסיקה, עשו דרכה מישראל אל לוס אנג'לס, שם נפגשו עם בכירי תעשיית המוסיקה והוכיחו שוב לעצמם ולנו שתרבות היא מרפא. תוצאת המסע כעת בסרט תיעודי הגשר שמו, שהפיק לא פחות אחד מיוצרי סדרת הלהיט האמריקנית פרנדס, חברים, ולריה דבורקין, אחת מניצולות הטבח, גיבורת הסרט, מיד תהיה איתנו. גם מי שהופיע, באמת הופיע, על הבמות החשובות בעולם, מברודווי בניו יורק ועד ווסט אנד בלונדון, כשגילם את דמותו האלמותית של ז'אן ולז'אן, אנחנו מדברים על דודו פישר, הוא יהיה איתנו, הוא מחכב כעת במחזמר היומן שעלה בתיאטרון חיפה, נדבר איתו. נדבר גם על כסף ונשים בעולם גברי, סדרה חדשה מבית תאגיד השידור הישראלי, הבית שלנו, כסף משלהן, בבואה יפה של חדר משלך של וירג'יניה וולף, מעמידה אל מול המצלמה את נשות העסקים הבחירות במשק, שמספרות על הקושי גם היום ועל המחירים ששילמו כדי להתברג בפסגה, וצמד היוצרים אלירן מלכה ועדן הביטבול יגיעו אלינו בעונה חדשה של העסקת המצליח תרבות הביטול מבית כאן עסקתים, שתעסוק כולה בבחירות הקרבות ובאות, הם מיד יהיו אותנו. עוד דברים רבים רבים בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל מי יכול עליה ניסן, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו מאזינות ומאזינים בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, רשת כאן תרבות. ספרייה דו-לשונית תוקם באירוע מיוחד שיתקיים מחר בגן הזיכרון באקו. המבקרים יוכלו לשאול ספרים בעברית ובערבית, ואף להוסיף לספרייה שתוקם ספרים משלהם. כל זה במסגרת אירוע סיפור משותף של עמותת סיכוי אופוק, ששואלת כיצד אפשר להפוך פארקים ציבוריים בערים מעורבות למקום שוויוני למען כל התושבים, גם יהודים וגם ערבים. כרגיל התשובה היא תרבות. שניים איתנו כעת, נברך לשלום את הדוקטור מתן פלום, רכז המרחבים הציבוריים בעמותת סיכוי אופוק. מתן, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ולצדך עדיל עזם ג'ל, מנהלת שותפה של המחלקה הציבורית בסיכוי אופוק. בוקר טוב לך, עדיל.
3: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. עדיל, קחי אותי ברשותך אל מחר, מין ארץ זמן כזאת, אל מחר, מה הולך להיות שם?
3: אז באמת אנחנו מקיימים את זה, את האירוע הזה באקו, בהמשך ובהשראה למחקר שבוצע בארגון בסיכוי אופוק, שמדבר על, על, על פארקים עירוניים בערים מעורבות כאל מרחב שיכול לגלם שותפות ושוויון, ולקדם היכרות בין התושבים ותחושה של שייכות למקום אצל כולם. ואנחנו באים לעשות מין מודלים לעיריות של איך זה יכול להיראות. אנחנו נעשה שם גם שעת סיפור ערבית עברית, גם נקים ספרייה, מה שאמרת בהקדמה, ספרייה דו-לשונית, וגם תהיה הצגה קרקסית של תיאטרון אל מינה מיפו, שיגיעו לעשות הצגה כיפית לילדים. זה בגדול האירוע הזה, כמובן חלוקת
0: קרטיבים,
3: יהיה כיף.
0: יהיה כיף, טוב, אני כמובן אשאל אותך בעוד רגע אם תרשי לי, עדיל, מי את מצפה שיגיע אל אותה פרטייה שאתם מתכננים, פרטייה שתוכן רב בה צריך להבין ובעיקר מהות. מתן, אעבור אליך ברשותך, אמור מילה על המחקר שעדיל הזכירה.
2: אז המחקר מדבר על 17 פארקים ציבוריים בערים מעורבות, שבעצם אנחנו בחנו שלושה מדדים מרכזיים של ייצוג, פעילות וניהול של הפארקים, ובאמת אנחנו ניסינו לבדוק איך אפשר ליצור מאיזשהו מקום שעל פניו נראה ניטרלי, נגיש לכולם, חינמי לכולם, איך בעצם מקום כזה שהוא למעשה לטענתנו משקף את היחסי הכוחות בחברה, איך אפשר מתוך המקום הזה ליצור חברה משותפת ושוויונית לכולם?
0: כי מה למדתם מתן בעצם? לכאורה, אנחנו... כמו שאמרת, הוא בצדק רב, נראה פארק, נראה עיר מעורבת, נראה הכל בסדר, כולם יכולים להגיע, כולם יכולים להשתתף, אבל דה פקטו?
2: אנחנו למדנו שכמעט ואין שילוט בערבית, כמעט ואין פעילות אומנותית ותרבותית שמוצאה לערבית, אין בעצם שמות, אין שום ייצוג משמעותי, ואני מדבר באופן בהכללה, עבור הקהל הערבי בערים המעורבות. בעצם אנחנו גם ראינו שהמוקד העירוני 106 הוא לא מונגש בכלל בערבית. אנחנו ראינו שלמעשה המרחבים העירוניים המשותפים הם לא פונים לקהל של התושבים של אותה עיר. הם לא מאפשרים היכרות, הם לא מאפשרים מפגש חיובי. הם בעצם לא פונים בכלל למי שצריך, כאילו לכמעט 20%, 30%, 40% מהתושבים של הערים.
0: במיוחד שאנחנו מתגאים במושג ערים מעורבות, אלה שאלות שחולפות לנו מעל הראש, נכון? אנחנו אפילו לפעמים לא חושבים עליהם. הנה, אנחנו מדברים על גן הזיכרון. יש לו שם בערבית לגן הזיכרון בעכו? מתן? יש לו שם אחר. מה השם האחר, עדיל?
3: בתרגום מילולי זה גן האריות.
0: אוקיי, אוקיי. וכך כך תושבי העיר קוראים לו? כך הם משתמשים בשם הזה?
3: נכון, וזה השם שהשתמשנו בו גם בפרסום.
0: אנחנו, עדיל, כשאנחנו מדברים על ערים מעורבות, אנחנו אפילו מתגאים במושג הזה, נכון? הנה, חיים יחד. אבל זה קצת שקר, קצת שקר לבן. זה לא באמת שיש ערים מעורבות בישראל.
3: אמת למטה. אני חושבת שאולי המונח מעורבות הוא לא נבחר סתם. אומנם יש פה ערבוב, איכשהו, אבל אין פה שותפות. זאת אומרת, אין פה חיים משותפים, ולכן אולי הערים האלה לא קרויות ערים משותפות, אלא ערים מעורבות. אבל אני חושבת שיש לנו כברת דרך לעשות כדי להפוך, כדי לממש את הפוטנציאל של הערים האלה. יש בהם פוטנציאל. יש פה מפגש יומיומי, שכנים, ערבים ויהודים. עכשיו, המפגש היומיומי הוא מאוד מאוד מצומצם ומוגבל, והאחריות של העירייה היא לבוא ולחשוב איך למנף אותו, ואיך לקדם אותו, ואיך לעשות אותו יותר מהותי, ולא בוקר טוב, מה נשמע, האם יש לך נזילה בצנרת או זה. כאילו, להפוך את זה למפגש אחר, שיאפשר באמת היכרות. ואני חושבת שדרך, כאילו, דרך אחת לעשות את זה, היא באמת להקדיש פעילויות בתוך מרחבים משותפים, לקהל הרחב, ואז בעצם המפגש הזה הוא מטבעו, אולי זה תהליך עוד ארוך, אבל מטבעו גם יקדם סוג של היכרות בין התושבים, סוג של יחסים שהם מעבר באמת למפגש היומי הקצר והמוגבל.
0: את גרה במין עיר שמגדירה עצמה מעורבת, נכון?
3: נכון, אני גרה בנוף הגליל.
0: איך זה מרגיש? היא באמת מעורבת? את מכירה את השכנים היהודים שלך? יש לך דיאלוג איתם? את מרגישה חלק מהעיר?
3: תראה, אני ביחסים טובים עם השכנים שלי. אנחנו באמת, במקרה אני גרה גם בשכונה חדשה, אז לא מזמן עברתי לי פה, אבל באמת יש פה יחסים טובים וזה, אבל אני, שוב, זה, אין פה, נגיד, אנחנו, השיח הוא מאוד מאוד מוגבל, ואני חושבת שזה לא בא משום מקום. השנים האחרונות באמת לקחו אותנו למקום של שהתדרדרנו, כאילו, מבחינת יחסים, שאנחנו סוג של מצנזרים את עצמנו, אני חושבת ששני הצדדים. אני, כאילו אני לא יודעת נגיד מה השכן שלי חושב על ערבים. הוא לא יודע מה אני חושבת על יהודים. כאילו, אין את השיח שהוא יותר עמוק ממה שאפשר לנהל בשיחה היום.
0: אבל את מרגישה, דיל, אתם מרגישים בעיר וולקאם, במובן הזה שהעיר חוגגת את המועדים והחגים שלכם כמו שהיא חוגגת מועדים וחגים של החברה היהודית?
3: בוודאי שלא. לא, אין פה שאלה. תראה, יש, אני גם חשוב להזכיר את זה. בעיריית נוף הגליל יש רשימה ערבית שנמצאת, סיעה ערבית שנמצאת בתוך הקואליציה. יש סגן ראש העיר ערבי, אז יש מוקד כוח שערבים מיוצגים בו בעירייה. אז יש לנו איזושהי שכונה בנוף הגליל ש... היא שכונה עם רוב מובהק ערבי, שם יש מתנס שבאמת הוא, כמעט כאילו כולם ערבים שם, גם מבחינת צוות, גם מבחינת מגיעים, קהילה. ושם באמת מתקיימות לעתים כאילו בחגים דברים סוג של, אתה יודע, כאילו בקריסמס נגיד, איזשהו יריד.
0: אבל לא אפנינג לעיר כולה.
3: לא, וגם כאילו ברכות של העירייה וזה, זה פחות כאילו, לא להגזים.
0: מתן, יש חשיבות בעובדה שהאירוע הזה שאתם מקיימים מחר בעכו מופנה דווקא לילדים, נכון? כי זה צריך להתחיל שם.
2: לגמרי, אני לגמרי חושב ככה. אני חושב שחינוך ובאמת חינוך לחיים משותפים הוא דבר מאוד מאוד בסיסי. אם הילדים יכירו ויראו באמת שיש, אתה יודע, אנשים מכל הסוגים, והעיר שלהם והתושבים הם מגוונים, ויש יהודים וערבים, ויבינו את הדבר הזה, התחושות גם של הילדים, וכמובן גם של ההורים שלהם, תחושות של ניכור וחוסר אמון, ממש בסיסי, יומיומי, תחושה מסוימת של חוסר ביטחון שהולכת, ולצערי גדלה עם השנים, בעקבות המלחמה, בעקבות אירועים ה-21, וגם אירועים שהיו בשנים לפני. הדברים האלה, אני חושב באמצעות המפגשים החיוביים, הכיפים האלה, כמו האירוע, בעצם יכולים להוריד את הסף התחושות הרעות האלה ש...
0: אבל האם הדברים הקטנים האלה, אני אתחיל איתך, אבל אחר כך אעבור אלייך, דיל, עם אותה השאלה ממש. הדבר הקטן, האירוע הקטן הזה שמתקיים מחר, יכול בכלל לנצח אירועים גדולים של דה-הומניזציה של החברה הערבית? לא נשב עם מפלגות ערביות, כאילו כל אחד מתגאה בדבר הזה, כמובן ההפרדה, כמובן האפליה, כמובן המוות הרב, הרציחות האינסופיות בחברה הערבית, אירוע של ספרים וספרות וספרייה יכול לנצח מפלצת גדולה שכזאת?
2: הוא לא יכול לנצח. אנחנו צריכים שינוי מעמיק במדיניות של כל העיריות של הערים המעורבות, וכמובן שממשלת ישראל וכל נבחרי הציבור, אבל דבר כזה, וזה מה שמצביע המחקר שלנו עליו, הוא בעצם, הוא אמנם לא ישנה מבני עומק באופן המיידי כמובן, אבל אם יקבלו ויאמצו את ההמלצות של המחקר שלנו, אנחנו בהחלט סבורים שיכולה להיווצר דינמיקה חיובית, שבסוף בסוף כשאתה משנה מדיניות בצורה הבסיסית, אתה מוציא חוזר מנכ״ל עירייה על פארקים עירוניים משותפים ועל מרחבים עירוניים משותפים, אתה משנה את חוק העזר העירוני, אתה משנה את ההקצאות של מבני הציבור, גם שיהיו לחברה הערבית בצורה שוויונית, ולא 0-9%, משהו מאוד מאוד מינימלי לפי דוח מבקר המדינה. אתה משנה סדרי עומק, ואתה בעצם מקצה משאבים בצורה שוויונית, אז הדבר הזה כמובן כן ישנה בצורה מעמיקה ובצורה משמעותית את האפליה המבנית, הבסיסית.
0: נגד החברה הערבית. עדיל אותה שאלה אם תרשי לי?
3: אני קודם מסכימה עם מתן בכל מה שאמר, אבל מתן התייחס בעיקר למדיניות, אני התייחס גם לדעת הקהל ולעמדות ציבוריות. אני חושבת שזו אחריות של כולנו גם לתת קונטרה לשיח המסית ולדה-הומניזציה ולדה-לגיטימציה שאנחנו די חווים בשנים האחרונות וביתר סט עכשיו לקראת הבחירות. ונראה לי שכדי לקדם פה שינוי, אז קודם כל צריך להיות מאוד נחושים ועקשניים. צריך להאמין ביכולת שלנו לשנות אותה ולפתח את הדמיון הפוליטי שלנו, שדברים יכולים להשתנות. פעם היה אחרת, ויכול להיות אפילו יותר טוב ממה שהיה, והגענו נראה לי לשפל, ומעכשיו אנחנו רק צריך לעבוד כדי להתרומם.
0: התעוררת על הצד הטוב של הבוקר, אני רואה, אדיל. על הצד האופטימי, על הצד האופטימי של הבוקר. בואו נדבר ספרות רגע לסיום השיחה שלנו ברשותכם. אדיל, יש מספיק ספרות ערבית שמודפסת ונמכרת כאן בישראל כדי לקיים מין כזו ספרייה?
3: יש המון, יש גם ספרות ערבית דפוס ופרסום שמקומיים וגם בינלאומיים שאנשים קונים באמת, אנשים צורכים ספרים, ואנחנו הבאנו באמת גם ממכתוב שתרמו, וגם איזושהי חנות פרטית של ספרים, אז יש באמת, יש מלא, אני חושבת שכיום אולי אנשים יותר קוראים דיגיטלי.
0: זה הופך את הכל קל יותר, כן.
3: כן, יש הכל היום, אתה יודע, לא צריך מודפס, אבל אני חושבת שהחוויה היא אחרת, אני באופן אישי כהדיל חושבת שהחוויה היא אחרת להחזיק ספר ולדפדף ולקרוא בספר, וזה עדיין קיים, אני מאוד מקווה שזה ימשיך להיות קיים ולא ייתכן.
0: אנחנו נאחל הצלחה ונמשיך ונעקוב אחר הפעילות החשובה שלכם. כאמור, מאזינות ומאזינים, מחר אירוע מיוחד ביום חמישי, כן? מחר בגן הזיכרון באקו. נודה לשניכם שהייתם איתנו, הדוקטור מתן פלום, רכז המרחבים הציבוריים בעמותת סיכוי אופק, תודה רבה לך שהיית איתנו, וגם לך, הדיל עזם ג'לג'ל, מנהלת שותפה של המחלקה הציבורית בסיכוי אופק, תודה רבה גם לך.
3: תודה לך.
4: תודה. תודה.

0: תן לצלילים לחבר בינינו. השיר הזה מוביל אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. במרכז מורשת מנחם בגין יוקרן היום בבחורה הסרט התיעודי The Bridge, הגשר. אתם שומעים ברקע את שיר הנושא שלו. את הסרט הפיק קווין ברייט, מיוצרי סדרת הלהיט פרנדס, חברים, ובליבו מסע של 10 שורדי טבח ומחדל 7 באוקטובר, לכולם קשר וחיבור לתחום המוסיקה שעשו דרכה מישראל אל לוס אנג'לס, שם נפגשו עם בכירי תעשיית המוסיקה והוכיחו שוב שהתרבות והמוסיקה הם מרפא. אחת ממשתתפות הסרט היא ולריה דבורקין, בת 27 מקיבוץ ניר, והיא נמצאת איתי כעת. ולריה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, מעניינים.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. איך זה מרגיש לך לשמוע ככה את השיר הזה ככה ברדיו?
1: וואו, מרגש מאוד.
0: זה היה מסע שאת, כאמור, זה מסע שקרה כמה חודשים אחרי טבח ומחדל 7 באוקטובר, נכון? כשאת מסתכלת עליו לאחור, זה מסע שעשה לך מה?
1: וואו, תראה, זה היה ממש חודשים ספורים אחרי 7 באוקטובר. אני חושבת גם שמי שיגיע לראות את הסרט תראה על הפנים שלנו את
0: החוויה, כן.
1: כן, החוויה וההלם. כל מה שהרגשנו שם, החוויה של הסרט לקחה יותר מהתקופה בעצם שהיינו בלוס אנג'לס, וגם המשיך אחר כך עם הביקור של דיוויד פה בארץ, והמשך הצילומים פה בארץ, ואחר כך גם טסנו עוד פעם כבר ללוס אנג'לס, ועכשיו אנחנו טסים גם לאירועי הזיכרון עם הסרט. זאת אומרת, עברנו הרבה גלגולים עם הסרט הזה, ובעיקר עברנו איזושהי חוויה נפשית רגע של ריפוי, אמנם לא מלא, אנחנו עוד ממשיכים להתרפא מהדבר הזה שקרה לנו, אבל אין ספק שזה החזיר אותנו למסלול של המוזיקה, וזה רגע נתן לנו אוויר לנשום.
0: אבל זה היה רגע, שגם הרשית לעצמך, את מדברת שם בסרט, בזמן צילומים, היו לך בזמן אמת, כן? 4 חברים בשבי, 10 אנשים שאיבדת ביום הטבח עצמו, זה היה מין שבוע שבו יכולת בכלל לנשום?
1: זה היה מאוד מאוד קשה. אני גם אומרת בסרט שם שהיו לי המון התלבטויות אם לטוס או לא לטוס. אני באותה תקופה גם עשיתי מילואים, ורגע באמת לא ידעתי אם זה בסדר לטוס בזמן מלחמה ולעשות דברים בשביל עצמי. אבל אני אישית גם הרגשתי שיש בזה איזושהי שליחות של משהו שאת יודע, זה דרך שלי להראות רגע את הפנים של החברים שלי שהיו חטופים, לדבר עליהם. להזכיר את החברים שלי שנרצחו, זה הייתה נראית לי פלטפורמה מעולה, והשתמשתי בה.
0: איך הגיבו אליכם? הגיבו אליכם כאל מסכנים, או הגיבו אליכם כאל אנשים שעברו טרגדיה אנושית נוראית?
1: אני חושבת שהגיבו אלינו כאנשים שבאמת עברו טרגדיה אנושית נוראית. אני כן לא חושבת שיסתכלו עלינו עכשיו ברחמים או משהו כזה, גם מאוד השתדלנו שלא. אני אישית גם היה לי איזשהו בראש שלי היה לי מאוד חשוב שיבינו שגם ישראלים יודעים לעשות מוזיקה טובה ולעשות רוק טוב, והיה חשוב לנו להוכיח את עצמנו מבחינה מוזיקלית חובי הרוק שניגענו איתם.
0: את מתחילה בעוד רגע, נכון, ללמוד ברימון, אני צודק ולריה?
1: נכון, בעזרת השם.
0: והנה, זה חלום ישן, נכון? גם כבר כילדה עסקת במוסיקה.
1: כן, אני כל החיים שלי עוסקת במוזיקה. עשיתי באמת איזושהי הפסקה קצרה, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, ולאט לאט, באמת בזכות הסרט והמשלחת, אני חוזרת לזה ומפתחת את זה.
0: את מעיזה לפעמים לחשוב ולדמיין מה היה קורה לו? נדמה לי שזו שאלה שכולנו שואלים את עצמנו יום יום, אבל בוודאי אנשים שהיו בקו הראשון של הטבח, את היית נצורה שעות ארוכות, איך החיים שלך היו נראים אילו זה לא היה קורה?
1: כנראה שקודם כל הייתי ממשיכה לגור בקיבוץ נירם. כי זה קיבוץ אהוב עליי במיוחד, ובכלל האזור הזה הוא מדהים, ואני ממליצה לכל אחד ללכת לבקר בו ולראות אותו ולחוות אותו קצת. אתם לא תרצו לצאת משם. כנראה הייתי מסיימת את התואר שלי, כנראה הייתי ממשיכה בחיים הרגילים שהיו לי. החיים לגמרי השתנו, וזאת הסיטואציה.
0: מה זה עשה למוסיקה שלך? גם אותה האירוע שינה?
1: האמת שאני חושבת שהאירוע החזיר לי את המוזיקה. לפני השביעי באוקטובר הצלקתי יותר באמת בקולנוע, במשחק. עשיתי בזה תואר, בספיר. וזה ממש החזיר לי את המוזיקה. ממש אחרי השביעי באוקטובר לא יכולתי לשמוע מוזיקה בכלל. בכלל, גם לא באוטו, לא בחדר, לא שום דבר. זה היה תהליך, לאט לאט החזרתי את המוזיקה לחיים שלי, והמשלחת ממש...
0: אבל עם כל מה שאנחנו אומרים, ולריה, נכון, את גם מתארת תחושות, לא מוצדקות כמובן, אבל תחושות של גימוד החוויה שאת חווית לעומת האסון הגדול שאחרים חוו.
1: בטח, תשמע, חד משמעית. אצלנו בנירם לא תצליחו להיכנס. ויש לזה... סליחה, אני נורא מצטערת. ויש לזה כל מיני משמעויות, כאילו, אתה יודע, יש לזה משמעויות פסיכולוגיות, ואני קצת פחות אכנס לזה.
0: בואי נדבר על החיבור המוסיקלי שהיה לך עם השורדים האחרים, ובכלל עם הבחירים שפגשתם שם.
1: וואו. קודם כל, הם דיברו אלינו מאוד בגובה העיניים, והרגיש שיש שם איזושהי שותפות מוזיקלית אמיתית, בעיקר מכוכבי הרוק הגדולים. גם לא חווינו מהם איזשהו, אתה יודע, איזושהי רתיעה מזה שאנחנו ישראלים. להפך, זה רק חזק את החיבור בינינו. וממש היו כמו אחד מאיתנו, זה היה ממש מדהים לראות את זה. המוזיקאים מהמשלחת אנחנו לא הכרנו. האמת, קטע באמת מטורף, כולנו גרנו באותו אזור, ולא הכרנו אחד את השנייה. נוצרו שם קשרים מדהימים. אני אישית מפיקה עכשיו איפי של 5 שירים, שקשורים באמת בנושא של השביעי באוקטובר וכל מה שהיה לאחר מכן, ביחד עם הגיטריסט בפרויקט ברודאף, בנו של ליאור. ואנחנו ממשיכים לעבוד ביחד על פרויקטים, כן.
0: אנחנו שמענו בשיר שהשמענו, שהוא שיר הנושא של הסרט התיעודי, הוא נפתח, אני מקווה ששמעתם מאזינות ומאזינים, בצלילי התקווה, כמובן. היחס שלך אל צלילי התקווה, אל המדינה, אל האמונה בכלל, השתנתה מאז החוויה הזאת?
1: מתח, בוודאי. קודם כל, מבחינת המדינה, אני מאוד אוהבת את המדינה שלנו. אני חושבת שיש לנו מדינה מדהימה, ואנחנו צריכים להעריך את מה שיש לנו. גיליתי הרבה יותר מקומות רגע בארץ, וגרם לי לצאת שנייה מהקיבוץ, לטוב ולרע. מבחינה אמונית, מאוד מאוד התקרבתי לאמונה על השם יתברך. אני חושבת, זה דעה אישית שלי, אבל זה קירב אותי מאוד. אני מרגישה שלכל דבר בעצם יש איזו סיבה מסוימת.
0: גם לשבעה באוקטובר?
1: מה, זה מילים גדולות להגיד. אני באמת לא אכנס לדיון הזה. זה אירוע מאוד מאוד קשה, השביעי באוקטובר. ואם היה אפשר למחוק אותו, אז הייתי שמחה. באמת איבדתי הרבה מאוד חברים שם. אבל כנראה שכן, כנראה שיש סיבה להכל. אני מעדיפה לחשוב ככה מאשר, אתה יודע, להיכנס למחשבות רעות וקשות ולא לצאת מזה.
0: אנחנו נאחל הצלחה, כאמור, את מתחילה את לימודייך ברימון, אני משוכנע שעוד נשמע עלייך, ונאמר שוב, מאזינות ומאזינים במרכז מורשת מנחם בגין, היום בבחורה, הסרט התיעודי, The Bridge, הגשר. אני מודה לך מאוד, ולריה דבורקין, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה לך.

0: ריטה, חיה לה מיום ליום. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. על חזהו של האורח הבא שלנו, אותות שלא ישראלים רבים יכולים לענוד, הוא הופיע, באמת הופיע, לא בכאילו, לא בחצי הופעה, לא כמחליף, הוא הופיע בדמותו של ז'אן ולז'אן, גיבור עלובי החיים של ויקטור הוגו, על הבמות החשובות בעולם, מברודווי בניו יורק, ועד ווסט אנד בלונדון. לא רק זה, הוא השתתף במחזות הזמר הגדולים והפופולריים ביותר, מכנר על הגג, דרך צלילי המוסיקה ועד גבירתי ענבה. אנחנו מדברים על דודו פישר, שעכשיו מחכב בתיאטרון חיפה, במחזמר היומן, יצירה שנולדה כספר והפכה לסרט איקוני, ולהצגה שוברת קופות, והנה כאן, היא הגיעה אל תיאטרון חיפה. לצידו של פישר משחקים גילה אלמגור ורוני דלומי, נועם קלן, איינשטיין ודפנה דקל ועוד רבים, והוא איתי כעת, דודו פישר, שחקן וזמר. בוקר טוב דודו.
1: בוקר טוב.
0: תשמע, אתה חושב וואו. ככה אחורה לפעמים ואתה אומר וואו, בחיית הייתי שם באמת?
1: האמת היא שכן, הרבה פעמים אני חושב על זה, ואני כל יום מודה לאלוהים על זה שנתן לי את האפשרות הזאת ואת היכולת הזאת להופיע בבמות האלה, על אף כל ההגבלות שיש לי, ואני בן אדם דתי ולא מופיע בשישי שבת. תשמע, זה באמת דבר גדול, אבל אני חושב שמה שחשוב זה מה שאנחנו עושים עכשיו, עזוב את העבר.
0: לא, עזוב, אבל העבר בוודאי משליך על היום. אתה היית גל גדות של אז.
1: אני לא אתעדר בכתרים של גל, כי היא הרבה יותר גדולה ממני, היא עשתה הרבה יותר דברים גדולים ממני, אבל כן, ברוך השם, הצלחתי לעשות דברים שלא הרבה הצליחו לעשות, ואני מאוד מאוד מאוד גאה על כך, ואני מודה על כל רגע.
0: זה היה סוג של נס, נכון דודו?
1: כן, האמת היא שכן. זה לא קרה אף פעם על ברודווי, למשל, כשקמרון מקינטוש, המפיק האגדי של רוב מחזות הזמר שעולות היום, עלו ועולות בברודווי ובלונדון, כשהוא הגיע לארץ, זה קרה בדיוק לפני 40 שנה דרך אגב, לראות את עלובי החיים, ומיד לאחר מכן נכנס לחדר הלבשה שלי ואמר לי, דודו, אני רוצה אותך, איך האנגלית שלך? הוא שאל אותי. אמרתי לו, אנגלית בסדר. הוא אמר לי, אז אני רוצה אותך איתי בברודווי. ואני כל כך נדהמתי, כי זה היה התפקיד הראשון שעשיתי בחיים. זאת אומרת, עד אז הייתי חזן, הייתי זמר של שירי יידיש, ושרתי שירים חסידיים, אבל אף פעם לא עשיתי תיאטרון, וזה היה הפעם הראשונה שעשיתי תיאטרון. ומעולם לא למדתי משחק, אני חייב להגיד. כל מה שאני יודע, כל מה שאני יודע היום, זה היה מבמאים שעבדתי איתם, כמו קפטן הנהדר שביים אותנו כאן, ובמאים בחוץ לארץ. ואמרתי לו, אני מאוד רוצה לעשות, אני יודע, זה חלום של כל זמר, כל רקדן, כל שחקן רוצה להיות על ברודווי. אבל אני אגיד לך, אני אמרתי לו, אני לא חושב שזה יקרה, כי אני לא יכול להופיע בשישי שבת. באמת, אני לא יודע איפה לקחתי את הכוח הזה, כן. את החוצפה הזאת, להגיד כן. כזה דבר. אז הוא אומר לי, למה? אז אמרתי לו, זה סיפור ארוך, סיפור מאוד ארוך. בכל אופן, הוא אמר לי, תן לי לבדוק את העניין, ואז הוא נסע בחזרה לארצות הברית. והאמת היא שלא שמעתי ממנו הרבה זמן, ודי התבאסתי מכך, ואימא שלי שראתה אותי שאני מתדרדר ושאני באמת רציתי מאוד לעשות את זה, אמר לי, לך תקבל ברכה מהרבי מלובביץ'. אמרתי לה, מה שייך הרבי מלובביץ' לברודווי? מה אני אגיד לו שאני הולך לשחק על בוי, שייתן לי ברכה להיות על ברודווי? הוא היה נותן לי ברכה שאני הולך ללמוד בישיבה או מה פתאום? היא אומרת לי, תשמע, זה הדבר הכי חשוב לך בחיים עכשיו, סיילה, מה אתה יכול להפסיד? אז קבעתי פגישה באמת ונפגשתי עם הרבי. לא ידעתי, נכנסתי, לא ידעתי איך להתחיל לדבר איתו, אני אומר לו, רבי, do you know Les Miserables? הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, of course I know Les Miserables. עכשיו אני שכחתי שלרב הזה יש לו שבעה דוקטורנטים מהסורבון בפריז, פשוט בן אדם דובר צרפתית, ואז הוא אומר לי דבר שאני נדהמתי, ועד היום באמת אני כל הזמן חושב, אני מספר על זה גם בהופעות שלי, במופעים שלי, ואז הוא אומר לי, do you know how long it took Victor Hugo to write Les Miserables?
0: וואו.
1: אתה יודע כמה זמן לקח לויקטור יוגו לכתוב את Les Miserables? אני מסתכל עליו בתדהמה, אני אומר, מה זאת אומרת, לקח לו כמה זמן? אין לי מושג, אני אומר לו, אין לי מושג. הוא אומר לי, well, it took him 20 years to write this novel. הוא אומר, לקח לו 20 שנה לכתוב, לסיים את הסיפור המופלא הזה של ז'אן ולז'אן ועלובי החיים. ואז כל כך שמחתי שהוא יודע על מה אני מדבר, ואז אמרתי לו, הם רוצים אותי בברודווי, יש עכשיו מופע, שהם רוצים אותי כז'אן ולז'אן, אבל אמרתי להם שאני לא מופיע בשישי שבת, ואני לא יודע מה לעשות עכשיו. אז הוא לקח לי, פתאום התחיל לדבר איתי ביידיש. ביידיש הוא אומר לי, תחזיק חזק ביהדות שלך, והכל יהיה בסדר. ויצאתי ממנו, אתה יודע, כשאומרים לי בארץ, אל תדאג, הכל יהיה בסדר.
0: אתה יודע שהכל ילך להזזל.
1: אני מאוד מודאג מזה. ואז הגעתי חזרה למלון שלי במנהטן, והקונסייאז', וזה סיפור אמיתי באמת, הקונסייאז' צועק לי מהמקום שלו, הוא צועק לי, מסטפשן, יש לך הודעה, ואני פותח את הפתק הזה שהוא נותן לי, וזה מספר הטלפון של קמרון מקינטוש בלונדון. והתקשרתי לה, וזה באמת אחרי כמה חודשים שלא שמעתי ממנו. עברו חודשים. ואני מתקשר אליו, ואני אומר לו, what's going on? אז הוא אומר לי, תשמע, היה לי המון עניינים עם איגוד השחקנים, באיגוד התיאטראות שלא הסכימו בשום אופן ששחקן ראשי לא יעדר משישי שבת, שזה ההופעות הכי חשובות שלהם שם, והכל בסדר עכשיו, הייתה מלחמה גדולה, הוא אומר לי, הכל בסדר, ואני יודע שאתה בניו יורק, אז קפוץ לתיאטרון לראות את המקום שלך. וזה היה דבר ענק, באמת, אני חייב להגיד לך, זה לא קרה עד אז, וזה לא קרה מאז. זאת אומרת, כל מפיק שישבתי איתו ודיברתי איתו אחר כך ורצו אותי בכל מיני תפקידים, וכשאמרתי להם שאני לא מופיע בשישי שבת, הם פשוט...
0: אז אתה יודע, דודו, אולי זה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי. לא היה רגע במהלך הדרך שחשבת לוותר על אלוהים?
1: היו הרבה רגעים. היו הרבה מאוד רגעים שאני חשבתי לעצמי, מה זה בסך הכל, אני במלון על יד.
0: אני לא עושה כלום, אני הולך ברגל, אני רק עולה על במה.
1: בדיוק, אמרתי, אפילו את המיקרופון, שזה מוקצה כאילו לשים עליך המיקרופון, אמרתי, אני אשאיר במיקרופון של זה שעומד לידי או משהו כזה, תמיד, כל הזמן ניסיתי לתת לעצמי איזשהו פתח לפרוץ את הדבר הזה, אבל אתה יודע מה? סבא שלי עליו השלום תמיד היה מופיע אצלי לא בחלום, הוא לא הגיע אליי לחלום, אבל הייתי חושב על סבא שלי ואמרתי לעצמי, תשמע, הוא נתן לי את כל החינוך, הזה לשמור ולהבין שיש מישהו מלמעלה ששומר עלינו ומישהו שמכוון כל צעד בצעד שלך. ואז אמרתי לעצמי, לא, אני חייב לשמור את זה. לא שובר את העניין הזה.
0: למרות שהיום ברטרוספקטיבה אתה יודע שאילו היית נשאר ואילו היית ממשיך עם הדרך, היו לך אולי כמה טוניז בארון, ובוודאי היית עובר מהפקה להפקה.
1: אין לי ספק שהייתי הרבה יותר מפורסם, והרבה יותר עשיר, והרבה יותר, איך אתה אומר, הרבה יותר עטור פרסים, אבל אני באמת לא מצטער על שום רגע. לא מצטער על זה. אבל דבר איתי קצת על עוד מעט יגמר לנו הזמן, דבר איתי קצת על...
0: רגע, דודו, תן לי לנהל את העסק. כשחזרת לישראל אחרי ההצלחה המשוגעת שהייתה לך שם, קיבלו אותך באהבה או שהסתכלו עליך עקום?
1: קיבלו אותי באהבה גדולה. הקהל שלי הוא קהל שהולך איתי כבר המון המון המון שנים. ויש הרגשה אחרת כשאתה מופיע בארץ, יש הרגשה של בית, הרגשה שאתה מדבר עם אנשים שבגובה העיניים שלך, זה לא, זה לא שאתה, כמו שאתה נמצא בחול ואתה צריך לשחק אותה כאילו, ואתה זה. כאן זה הבית, אין מה לעשות. באמת, זה קשה מאוד להסביר את זה, אבל יש משהו בבמות בארץ, במוזיקאים של הארץ, בקהל של הארץ, שהוא מאוד מאוד שונה והוא מאוד מאוד אמיתי. ואני רוצה חייב להגיד לך ש... אתה יודע, לא רגילים בארץ למה שנקרא standing ovations. ובהצגה שלנו ביומן אין מופע, אין הצגה שלא מסתכל.

0: מתקיימת בסטנלי גובשה. כל הקהל נעמד על הרגליים. באמת, זה, זה, זה תופעה שאני לא רגיל לראות אותה בארץ. ולראות את זה, לראות את זה כל כך משמח, כל כך... בכלל, אני לוקח אותך ליומן, לא מעניין אותי, לא אכפת לי מה...
1: כי אני באתי לשאול אותך אם התגעגעת אל הקהל בתיאטרון גדול.
0: כן, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. וכשקיבלתי את הטלפון הזה מקפטן, שאמר לי שיש לך, קפטן הבמאי, כן? הוא אומר, יש לי תפקיד בשבילך. ואתה יודע, כשקפטן מתקשר אליך ואומר לך, יש לי תפקיד בשבילך, אתה לא שואל שאלות, אתה אומר לו מיד כן, אין שום, אין, זה באמת, ובשבילי, שמע, אני בן כבר לא צעיר, בן 74 היום, ואני, ו-40 שנה מאז עלובי החיים, הגיעה לי המתנה הזאת שקפטן נתן לי, להיות על הבמה, שוב, עם החזמר, שאי אפשר לתאר, ואני לא מדבר על הכוכבים שיש שם, אני, על הקאסט האהוב הזה, הקאסט כל כך אוהב אחד את השני, זה קאסט אחר לגמרי, אתה יודע, יש אינטריגות בתיאטרון, יש כל מיני עניינים וזה, הקאסט הזה הוא קאסט אוהב, מחבק, ומוכשר בטירוף, כל החבר'ה הצעירים, אני לא מדבר באמת, כל החבר'ה שכבר הזכרת, מלבד העובדה שאני עם גילה על מגור אגמון על הבמה, שזה וואו, אני אגיד לך, להיות איתה על הבמה, ואתה יודע, היא חגגה עכשיו 87, חגגנו לה יום הולדת בתיאטרון, והאהבה שלה והפאשן שלה לתיאטרון ולתפקיד שהיא עושה עכשיו, תפקיד מטורף שהיא עושה עכשיו, ולהיות יחד איתה על הבמה, אין אין תשלום על זה, זאת אומרת, זה כל דקה להיות בחברתה, מתקופת החזרות, כל כך הרבה למדתי ממנה, כל כך הרבה שמעתי ממנה, היא ממש אנציקלופדיה של התיאטרון הישראלי בארץ.
1: כמובן. בוא נשמע אותך שר קצת מתוך היומנו.

0: נשמע לך דודו? זה נשמע כאילו זה יצא מז'אן ולז'אן עכשיו.
1: ממש ככה. אתה יודע מה אני קורא לדבר הזה? עלובי החיים 2. בשבילי זה עלובי החיים 2. באמת. לקבל מתנה כזאת אחרי 40 שנה, לקבל את המתנה הזאת להופיע ערב ערב עם, עם הקאסט הנהדר הזה ובסיפור הנהדר הזה, אתה יודע, התרגום של אלי ביג'אווי שעשה תרגום מטורף לדבר הזה, הסיפור עצמו, אתה יודע, אנשים מגיעים, מגיעים אנשים צעירים שנתקלים בבעיה הזאת. אתה יודע, שאני אגיד לך מה הסיפור בשתי מילים, הסיפור הוא על זוג מבוגר שמאוהב בטירוף, זוג מבוגר שהתחיל את דרכו כילדים בני 18, והאישה נכנסת לדמנציה, לאלצהיימר, והיא יודעת שהיא נכנסת למחלה, והיא מבקשת מבעלה ממני, זאת אומרת גילה מבקשת ממני, שאני אקריא לה מיומן שכתבתי במשך כל החיים שלנו, מהרגע שנפגשתי איתה עד הסוף, יומן, והיא מבקשת ממני שאני אקריא לה ביומן שהיא כבר תהיה בתוך המחלה, ושהיא לא תכיר לא אותי ולא את הילדים ולא את החברים שלה מסביב, והיא לא תכיר אף אחד כבר, שאני אקריא לה ביומן, והיא מבטיחה לי שאני אקריא לה והיא תחזור. ואני מקריא לה במשך כל ההצגה, זאת אומרת, מה שאני מקריא, בכלל, המחזמר הזה הוא כל כך חדשני, הוא כל כך אחר מכל מחזמר אחר שמקרים.

0: הארורה הזאת. ואנשים מבוגרים שנתקלים במחלה הזאת, ואני רוצה להגיד לך שמאז שהתחלנו את החזרות, אני כל הזמן נתקל באנשים שיש להם את המחלה. וזה פשוט מאוד, וזה המחלה לדעתי הדבר הכי, יש לי אמא, אשתי הבריאה ב-94.
1: וואו.
0: היא נמצאת בדיור מוגן. אני מגיע המון לבקר אותה, אני כמעט הולך אליה כל יום כשאין לנו הצגה. ואני רואה את הפנים הכבויות של האנשים שם. אמא שלי ברוך השם זוכרת הכל, באמת הראש שלה עובד מצוין, ואני מדבר איתה על הכל, מספר לה הכל, אבל אני רואה את המחלה, אני רואה את האנשים שלא מכירים את הילדים שלהם, וזה הדבר הכי נורא, שאתה בא לבקר אמא, ואמא שלך אומרת לך, ומי אתה? ורק ראית אותה אתמול, ואין לה מושג מי אתה. זה דבר נורא, זה דבר רגשית, זה דבר נורא, זה דבר שהורס. והאמת היא שהמחזמר עצמו, המאמץ המשחקי והרגש שאתה צריך להכניס בכל מופע סוחט אותך לגמרי. אני מגיע הביתה, אני לא נרדם עד 3 בבוקר, אני לא יכול להירדם, כי אני סחוט, מגיע הביתה סחוט לגמרי, כי אני מתפוצץ על הבמה, והקהל מרגיש את זה. וכשאומרים, כשאומרים תביאו טישואים,
1: מתכוונים לזה. טוב, אנחנו נגיד שוב למאזינות והמאזינים, היומן כעת בתיאטרון חיפה, אבל הם עושים את הארץ כולה, הם יהיו בתיאטרון ירושלים בסוף החודש, אחר כך בחיפה שוב, אחר כך בפתח תקווה, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו למצוא את הפרטים כולם. אנחנו שומעים כעת ברקע את רוני דלומי ונועם קליינשטיין, גם הם כמובן מתוך המחזמר הזה.
0: רוני דלומי הענקית, ונועם הענקית, ובאמת, ודפנה דקל, וכולם, כל מי שנמצא שם, באמת, קאסט אדיר, אדיר, אדיר.
1: דודו פישר, גיט שבס, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: גיט שבס, תודה, תודה, כל טוב,
1: ינון. ועל הצלילים האלה, מאזינות ומאזינים, אנחנו נשלח אתכם אל חדשות השעה 9, מיד אחרי החדשות, דברים טובים ויפים נוספים על השולחן שלנו, אבל ניתן לכם ליהנות מהצלילים האלה, נשוב אליכם אחרי החדשות. תודה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע ממש נדבר על כסף ונשים בעולם גברי, סדרה חדשה מבית תאגיד השידור הישראלי, כסף משלהן, מעמידה אל מול המצלמה את נשות העסקים הבחירות במשק, שמספרות על הקושי גם היום ועל המחירים ששילמו כדי להתברג בפסגה. גם צמד היוצרים אלירן מלכה ועדן הביטבול יגיעו אלינו עם העסקת המצליח שלהם תרבות הביטול, וענת שרון בלייס עם המלצות תרבותיות לסוף השבוע. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. סדרה תיעודית חדשה שיצרו אסנת טרבלסי ואפרת שלום דנון, שגם באימה, תעלה לשידור מחר אצלנו בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי, כסף משלהן, כך קוראים לה הסדרה. בליבה רעיונות עם נשי עסקים, בחירות במשק הישראלי ובחינת הקשר בין נשים לבין כסף, והשאלה מה נדרש מנשים כדי להגיע לצמרת הכלכלית, ומדוע גם היום הן עדיין בודדות כל כך שם. נמצאת איתנו כעת במאית הסדרה, אפרת שלום דנון, שתמיד מאמינה בלב היצירה התיעודית שלה את השאלה הנשית, בין אם זה היה בהחולמות, שעסק בתעשיית הקולנוע של נשי המגזר החרדי, בין אם זה היה בנבחרות, על נשים פוליטיקאיות. אפרת שלום דנון, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב,
0: גואל. תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. את יודעת להגיד לעצמך, אפרת, למה מצבן של נשים מעניין אותך כל כך ביצירה הדוקומנטרית שלך?
2: מעניין שאתה פותח כך את השיחה. אני חושבת שזה מגיע, זה משהו שככה התגבש לי וניסחתי עם השני, מגיע ממקום באמת מאוד מאוד עמוק. אני חושבת שכל יוצרת או יוצר פועלים באמת מתוך איזה מקום פנימי עמוק, מהפצע הפרטי הפנימי שלי, שקשור לדורי דורות של נשים במשפחה שלי, שבעצם יכלו לחיות חיים יותר שוויוניים וטובים, אם לא הייתה איזה מרות פטריארכית ככה שמכתיבה את חייהם.
0: ואת בוחנת דרך נשים אחרות שלכאורה אינן נשות המשפחה הפרטית שלך, בין אם זה הפוליטיקאיות, בין אם זה נשים קולנועיות, קולנועניות, ובין אם זה עכשיו נשות עסקים, מה עוצר נשים בעצם? זו השאלה שאת מעמידה כל הזמן ביצירה שלך.
2: נכון, אני חושבת שבסיפור הזה של נשים בעולם העסקים, ההפתעה הגדולה שלי הייתה לגלות שבעצם הנשים עצמן הן לא מעט פעמים אלה שעוצרות את עצמן מבאמת להתקדם ולהגיע לעמדות הבחירות בשוק העבודה. זה משהו שהפתיע אותי, זאת אומרת להבין את כמה באמת נשים מפנימות את ההבניות החברתיות שהן מתוכנותות אליהן באמת מגיל אפס, של לרצות, של לא להעז מדי, של פחות להשמיע את עצמך, לא לבקש שכר גבוה. זאת אומרת, זה משהו שבאמת, עדי סופר טעני, שהיא מנהלת שנים ארוכות, אומרת שבאמת מעט מאוד נשים פנו אליו וביקשו עליה בשכר. זאת אומרת, זה
0: רק נאמר, היא מתה, כן? היא מפייסבוק הגדולה, וכמו שאומרת אחת המרואיינות שלך בפרק הראשון, בו צפיתי, המערכת מסלילה אותך למטה. אבל מה שיגע אותי, אפרת, מה שיגע אותי, כל כך הרבה בחירות יושבות מולך, ואומרות, פעם לא חשבתי שזה אישו, ולהשתגע, כאילו מה, לא הסתכלתן מעבר לחלון הפרטי שלכן?
2: אני חושבת שמדברות בכנות רבה על העניין הזה, שהן כדי להצליח, הן שעטו קדימה, כמו שרקפת רוסה קמינוך אומרת, לא ראיתי ממטר, והן באמת לא ראו, הן היו חדורות מטרה. צריך להבין שמדובר בנשים שהן באמת יוצאות הדופן, הן מתי מעט. הן באמת הבודדות בצמרת, וכנראה בשביל באמת להצליח להגיע לשם, הן היו צריכות לא לראות מנם ומשמאלם, ולא להבין באמת את הסיפור הנשי שלהם. יכול להיות שאולי זה גם משהו שעזר להם להצליח.
0: כן.
2: זאת אומרת, אם מדברים כאילו על, נגיד על הסדרה אחרת, על הסדרה הקודמת, על הנבחרות, אז כל הזמן הגיע לי המשפט של ציפי ליבני בראש. זאת אומרת, מי שבאמת האישה שהגיעה הכי, הכי גבוה, היא אמרה, אני לא ראיתי, אני לא ראיתי את הסוגיה הזאת. היא הזיזה הצידה, ואני חושבת שגם האנשים האלה הן הזיזו הצידה, עד שהן הבינו שהן לא יכולות לחמוק מזה.
0: ראית דברים דומים? נגיד אם אני מציין שוב את היצירות האחרונות שלך, ראית דבר דומה בין קולנוענית חרדית אישה פורצת דרך לבין פוליטיקאית פורצת דרך לבין אשת עסקים פורצת דרך? יש דבר אחד שמחבר ביניהן?
2: אני חושבת שבוודאי יש דבר אחד, הוא הרצון שלך להשמיע את עצמך בעולם, להגשים את החלום שלך, להביא את ההוויה שלך לידי ביטוי החוצה.
0: אבל זה לא כל אחת, אפרת? אני קורא עשרות פרופילים כאלה בדייטינג, אם זה בטינדר או בגרינדר. זה נשמע כמו משפט שכותבים ב-About You.
2: אני חושבת שלא מספיק נשים, ואולי גם לא מספיק גברים עושים את זה. זה לא דבר טריוויאלי ללכת בעקבות החלום שלך. ואני חושבת שהפרק השני שעוסק בנשים יזמיות, הוא שם הדבר הרבה יותר בולט. כי באמת יש נשים שלקחו סיכון כלכלי מאוד גדול, ואמרו, לא משנה כמה לא אני אשמע, אני בסוף אשמע את הכן, ואני אקשים את החלום שלי. עכשיו, אני אגיד לך, אבל מה האתגר הגדול היה כאן מבחינתי? כי בסופו של דבר, עולם העסקים זה עולם שבו שורת הרווח היא זאת שקובעת. והעניין הכלכלי פה הוא בעצם הצלחה מתוגמלת למשכורת, לכמה שכר את מצליחה להרוויח, ואני חושבת שזה קצת שונה מבאמת פוליטיקאיות שברור נורא שהאג'נדה והרצון שנות המציאות מובילות אותך, או קולנועניות חרדיות שהיצירה היא זו שגורמת לך לפעול. ואני הייתי צריכה גם לגשר על הפער הזה.
0: כן.
2: זאת אומרת, כן.
0: אבל אולי צריך לשאול, ואולי זה הוגן לשאול, אולי זה לא הוגן לשאול, אבל נשאל בכל זאת. מה שווה מנכלית אישה שמגיעה באמת לטופ של הטופ, או ראשת ממשלה, אם היא לא פועלת באג'נדה אחרת? מה עוזר לי שיש מנכלית אישה ולא מנכל גבר, אם היא פועלת בדיוק באותו דרך שלו? אם היא קפיטליסטית בדיוק כמוהו? אם היא לא פותחת דלת לנשים אחרות?
2: אני חושבת שזו שאלה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית, והיא אמורה להיות נוכחת בסיפור המגדרי. היא לא מספיק, בוודאי שלא בעולם העסקים, הן גם מדברות על זה בכנות. אני חושבת שברגע שאנחנו נהיה ייצוג של 50-50 בכל בעצם תחום, אז יהיה מקום הרבה יותר גם לנשים שיוכלו לפעול לשנות את השיטה ולעזור יותר לנשים ולפעול
0: כי, למען כי גם, שוויון. כי גם אין, נכון אפרת, גם אין עצמן אומרות, הן מדברות על כך ויש בזה היגיון רב, ורק שרואים את זה אל מול המסך ביצירה שלך אפרת, פתאום זה עושה שכל. עולם העבודה לא בנוי לנשים, הוא בנוי אולי לטובת גברים יותר. השעות האלה שמגיעים ב-9, מגיעים ב-10, יושבים עד 7 בערב, אלה שעות שנשים יותר קשה להם, כיוון שיש להם גם את הבית לצערנו הרב על הגב שלהם. וכשאותן נשים הגיעו למקומות הגבוהים שלהם, הם לא שינו את סביבת העבודה, הם לא שינו את שעות העבודה.
2: נכון, הם התאימו את עצמם לעולם שנקבע על ידי גברים, לחוקי משחק שהגברים קבעו. זה עולם שנשים צריכות להתאים את עצמם אליו. ולכן רוב הנשים עדיין לא מרגישות באמת בעלות הבית, לאורחות. וחד משמעית, אני חושבת שהכלכלה, העולם הכלכלי צריך להשתנות לכלכלה אחרת, לכלכלה פמיניסטית. נשים צריכות באמת לשנות החוקים. הם עדיין לא עושות את זה.
0: וצריך להגיד, הסדרה שלך נופלת לצערנו הרב בול בזמן, כי אנחנו באמת בלב תקופה איומה בכל הנוגע למצבן של נשים. נדמה לי שאנחנו נמצאים בתחתית, נכון אפרת, של מספר השרות שהיו לנו, מספר המנכליות שהיו לנו, בכל תחום אפשרי.
2: נכון, לחלוטין. יש, הנתונים הם מגומים ויש נסיגה לאחור מאוד מאוד גדולה, שאני מאוד מאוד מקווה ש, שתשתנה. אבל אני רוצה להגיד שבאופן מפתיע, דווקא יוצאת מהסדרה הזאת, אם כן שביב אופטימיות. כי אני חושבת שמה שמאוד מאוד הבנתי זה שהעניין הזה של חינוך ולקיחת אחריות של נשים בעצמן יכולה מאוד מאוד להשפיע גם בעולם הזה של עולם העסקים ושוק העבודה. ואני חושבת שזה המקום באמת לפעול, כאילו לחנך בנים ובנות אחרת, כדי שהם יגדלו ויגיעו אחרת, ייצאו אחרת לעולם.
0: את יודעת, נכון, אנחנו, תמיד אנחנו שומעות ושומעים נשים שאומרות, אם גבר היה כאן, לא היית שואל אותו על ילדים, נכון?
2: נכון.
0: זו שאלה שתמיד שואלים, אבל את עושה את זה, אפילו את עושה את זה בסדרה. בואי נשמע ביחד כמה שניות מתוך הפרק הראשון של רקפת רוסק אמינוח, שמתייחסת אל הילדים שבחייה.
1: ב-2000 גל נולדה והייתי בת 34. אני לא הרשיתי לעצמי אף פעם להזכיר את זה שיש לי ילדות. זה לא נושא. זה תקופה אחרת, תקופה מאוד קשה. הן לא קיימות. כי ברור, את צריכה לשדר חוזק. את לא יכולה להגיד, היום קמתי בבוקר שבורה. הילדים שלי לא ישנו בלילה, אני לא יודעת מה. יש לי ילדה חולה, או אני אחרי לידה ויש לי הורמון. אין, זה לא, אין את כל הדברים האלה. את חייבת להיות ברזל. לפקוד בשירותים, ברור, מלא. מלא.
0: למה בחרת להקדיש לזה פרק, לשאלת האימהות?
2: אני יכולה להגיד לך שבסדרה הנבחרות אני החלטתי שלא תהיה התייחסות באף אחד משלושת הפרקים לסוגיה הזאת של אימהות ואיך את משלבת את העשייה לצד האימהות. אבל בסדרה הזו הבנתי שזה אחד החסמים הגדולים של נשים בשוק העבודה, לא רק בישראל, גם בעולם. וזה משהו שהוא חייב להיות חלק מהסיפור, או זה משהו שהוא נמצא באמת, אני פגשתי ממש בשבועות האחרונים נשים צעירות בעשור הזה של 30 שדיברו איתי בדמעות על הנושא. זאת אומרת, זה באמת אחד המורכבויות הכי גדולות, כי עדיין ברוב הבתים בישראל אישה היא זו שמנהלת את משק הבית ואחראית על הילדים. זה לא השתנה, זה כאילו זה לא השתנה מספיק.
0: ולא משנה אם את מנכלית או לא מנכלית. למדי אותנו,
2: אם את מנכלית אז יש לך,
0: יש לך אופר. כן. למדי אותנו, מהו כנס אימהות מול בונוס אבות?
2: כנס האימהות הוא בעצם איזשהו כנס כזה שנשים משלמות ברגע שהן הופכות לאימהות והן מגיעות.
0: זה כנס מטאפורי, נכון? זה לא,
2: כנס מטאפורי, כן. כמובן. זאת אומרת שברור שאת תרוויחי פחות, כי את עבדי פחות, ואת צריכי להיות זמינה לבית. את צריכה בעצם למנכל את הבית במקביל לעבודה שלך. ובונוס האבהות הוא באמת משהו, זה מבוסקרים שבדקו איך באמת, ונתונים שנאספו, אז זה שגברים ברגע שהם עובות, אז הם אוטומטית בעצם מציעים להם שכר גדול יותר.
0: על אותם נסיבות, כן? פשוט על אותם נסיבות, נולדו ילדים.
2: כן.
0: אז לאישה יורד ולגבר עולה.
2: כן, אני יכולה גם להגיד לך שזה עולה בפרק השני, שנשים יזמיות הן מקבלות פחות הלוואות מגברים, והן מסתבכות בעיקר על הון פרטי, פחות על בנקים. הריביות שהן על ההלוואה הן יותר גבוהות. זאת אומרת, יש פערים עדיין, זה אי שוויון. בין נשים לגברים בתוך העולם הזה, למרות שנדמה שכאילו הגענו, ואם תרצי תצליחי, ואפשר הכל,
0: תעשי מה שטוב לך. יש לך בנות משלך, אפרת?
2: כן, יש לי שתי בנות, אלמה ויסמין, בנות 13 ו-17, גדלות בבית מאוד פמיניסטי, כצפוי.
0: ואיזה עתיד יהיה להם?
2: אני מקווה מאוד שעתיד טוב יותר מההווה, שכן יהיה להם עתיד שיהיה עם שוויון מגדרי, ושנלך קדימה כולנו, כי המצב צריך להשתנות. שוויון מגדרי טוב לכולנו, גם לגברים וגם לנשים.
0: כסף משלהן, החל ממחר מאזינות ומאזינים אצלנו בבית, בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי. אפרת, שלום דנון, ברכות על סדרה מוצלחת נוספת. תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה גואל.

0: מציצים גברת, מציצים, רוקפור ומאור כהן, בקאבר מיוחד לשיר מציצים, מה ששמעתם כעת הופק במיוחד על ידי תחנת האחות שלנו, כאן 88, לציון חגיגות 80, לשלום חנוך. מצעד שירי שלום חנוך יתקיים ביום שישי הבא, בכאן 88, תוכלו לשמוע שם את הכל, גם אנחנו בשבוע הבא נעסוק בזה, מאזינות ומאזינים. אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, תערוכה חדשה לליאן שרקיה במוזיאון חיפה לאומנות, תטא, כך קוראים לתערוכה. בעבודות שלה שרקיה יוצאת בעקבות זיכרונות סבתה, סמיה, אישה שנולדה בחיפה, וכשהייתה בת 19, עם נישואיה, עזבה לכפר ג'אט. זיכרונות הסבתא הם בעיקר מוודי ניסנס. הנכדה שואלת איזה חיים היו לסבתא אם היא הייתה נשארת בעיר הגדולה. במידה רבה היא גם שואלת על עצמה אם איזה חיים היו לה אם היא הייתה מתגוררת שם. ליאן שרקיה, אומנית, נמצאת איתי כעת, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. מה הזיכרון הראשון שיש לך מסבתא?
1: הזיכרון הראשון שיש לי מסבתא, המון זיכרונות, בעיקרון אותה מבשלת ושומרת עלינו.
0: מה הייתה מבשלת שהיה טעים?
1: יש את פסטה מאוד טעימה עם בשר ומרק אדום. ויש את חור עוצבה, שזה תפשיל חיפאי מאוד טעים.
0: שמה, מה יש בו? עכשיו אני נהייתי רעב, מה יש בו?
1: זה בצק, ויש מרק שהוא חמוץ, הם כל מיני דברים שאני לא בדיוק יודעת, יש שם בצל, וסודות של סבתא, זה מאוד טעים.
0: שלא עברו אלייך, כן? אני מניח שזה לא משהו שאת מבשלת או יודעת לבשל.
1: לא, אני נהנית לאכול אותו אצל סבתא.
0: זה בטוח. היא עוד איתנו, כן? זה מה שאת אומרת לי, נכון ליאן?
1: כן, היא עוד איתנו, והיא הייתה בתערוכה.
0: אז תגידי לי איך היא הגיבה אליה.
1: וואו, קודם כל היא הייתה כוכבת, והיא ממש התרגשה. כל הזמן היו לה דמעות בעיניים לראות גם את עצמה, כי יש לה דיוקן אחד שם באמצע של החלל, וגם לראות את הזיכרונות שלה, אותי מביאה את הסיפור שלה לחיים חדשים, היא הופכת את זה לאומנות, היה לה כל כך מרגש.
0: היא הבינה למה הנכדה שלה עושה את זה, או שהיא הסתכלה עלייך ואמרה לך, למה? למה אני ראויה לזה בכלל?
1: היא מתחילת התהליך היא ידעה, והסברתי לה, והיה לנו תהליך משותף כל הזמן. זה תהליך של כמעט שנה וחצי, שנתיים, שאני יושבת אצלה בבית, תוך כדי שהיא עושה כל מיני דברים יומיומיים, ושואלת אותה על הזכרונות שלה מחיפה, על מה, איפה למדה, איזה חברות היו לה, איפה היא בלתה, מתי היא הלכה לים, מה היא עשתה שם. והיא בעצמה, תוך כדי שאני שאלתי את השאלות האלה, היא הבינה שהזכרונות שלה חשובים. היא לא ידעה את זה. רק ששואלים אותה, היא מבינה כמה הם חשובים.
0: אז תגידי לי למה הם חשובים, כי לכל אחד מאיתנו יש סבתא, נכון? למה הזכרונות שלה רלוונטיים כל כך לחיים שלך וגם כאומנית?
1: הזכרונות שלה, ובעיניי הזכרונות של כל אחד מאיתנו, הם חשובים, כי אנחנו כביכול ארכיון שמסובב, אנחנו מעבר לבן אדם אחד. אצל סבתא זה היה לי אישית כל כך חשוב, כי אמנית וכליין, לשאול אותה על הזכרונות שלה, כי היא לא סיפרה. 19 שנה מהחיים שלה, היא גרה וגדלה בחיפה, והיא לא סיפרה על זה. כמעט היו לה איזה סיפור, שניים שהיא סיפרה וזהו, וכאילו אמרתי, אוקיי, היא איתי, היא בחיים, אני רוצה לדעת יותר, ואצל, בפרויקט אחר עם סבא, לא יצא לי לשאול אותו, אני גיליתי דברים עליו רק אחרי שהוא נפטר, ואמרתי שאני לא רוצה שזה יהיה המצב עם סבתא, מגיע לה לשאול אותה על הדברים שהיא חפתה ועל הזכרונות שלה.
0: מה היה קורה אם הייתה נשארת שם? היו לה באמת חיים אחרים, או שאנחנו רק עושים גלוריפיקציה?
1: בטח שיהיו לה חיים אחרים. חיפה היא מקום מאוד שונה מג'אט, והיא מעבר של ילדה בת 16 למקום לכפר שהיא לא מכירה, זה מאוד מאוד שונה מלגור בתוך עיר. זה מקומות מאוד שונים, אבל היא עדיין הייתה פורצת דרך במקום שהיא הגיעה לה, והיא הייתה מאוד שונה מהנוף ביג'אט. היא הגיעה לפה כמה שנים אחרי, היא מחליטה לפתוח מפעל של בדים, כמה שנים אחרי הם כבר מייבים לחול גדים, והכל בזכותה. אז בטח שיהיו לה חיים שונים.
0: אבל במידה רבה, תתקני אותי כמובן אם אני טועה, במידה רבה את מתבוננת בה, אבל את השאלות את מפנה לעצמך, מה היה קורה לך גם כאומנית אם היית בעיר הגדולה?
1: נכון, זה גם שאלות אליי, גם בעצם כל התערוכה עוסקת בזכרונות שלה ועם המפגש שלי עם הזכרונות שלה, ואיך אני בוגשת את חיפה. אני מגיעה לחיפה כמישהי שהיא זרה, אני מתבוננת מבחוץ כביכול על המקום, וגם שואלת את עצמי איך האומנות שלי הייתה נראית, אם אני הייתי חיפאית ולא מג'אט, אם הייתי עושה אומנות במקום הזה, איך הייתה נראית.
0: את מסתובבת שם ברחובות של סבתא שלך ואת לא מרגישה בבית? את לא מרגישה שזה קצת שלך?
1: בהתחלה הרגשתי מאוד זרות. אמנם זה מקום, נגיד ואדי ניסנס, שזה מקום שהוא אמור להרגיש לי הכי בית, בהתחלה הרגיש לי מאוד זר, תופעות שלו, תופעות הכי קטנות, של כל מיני מוזרים ביתיים בחוץ, גביסה בחוץ, כל מיני תופעות שאני רואה שם והם מוזרים לי, וזה הדברים הכי קטנים, ואני מרגישה זרה, ואומרת לעצמי, אם מישהו מסתכל עליי מבחוץ, הוא יחשוב בטח שאני מעבדי, אבל האנשים שם יודעים שאני לא, הם מזהים את זה מיד, הם שואלים אותי, את מחפשת מישהו? לאן את רוצה להגיע? כי רואים עליי שאני לא מהמקום, ולאט לאט, אחרי בערך שנתיים, אני מרגישה שזה הופך להיות המקום שלי, יש לי את המקומות שלי עכשיו שם, לא רק של סבתא.
0: לא שאלתי אותך אפילו מה זה תטא.
1: תטא, בעצם זה סבתא, אבל במבטא חיפאי, כאן ביג'אט קוראים לזה סיטי, ובחיפה קוראים תטא. וזה דבר שאפיין אותי בילדות שלי. אז הייתי אומרת, אני הולכת לתטא, והילדים בכיתה שלי היו צוחקים עליי, למה את אומרת תטא? והייתי צריכה להסביר שהיא סבתא שלי חיפאית, והיא הייתה לחברה שלא האמינה לי, שיש ערבים בחיפה בכלל.
0: וואו. וואו, את לומדת עכשיו תואר שני בבצלאל, נכון? את התואר הראשון נכון. שלך עשית במדרשה. שם, במכללות החשובות האלה לאומנות, את מרגישה בבית?
1: המדרשה זה בית, זה מקום שגידל אותי, שנתן לי להתפתח כאמנית, ואני מאוד מעריכה את המקום הזה, ואני עדיין ממשיכה לחזור אליו בתפקידים אחרים. ובבצלל אני בשנה שנייה שלי שם. זה מקום מאוד שונה מהמדרשה, אבל אני עדיין מרגישה בית אחר שם.
0: אנחנו נברך אותך על ההצלחה היפה הזאת, כאמור, מאזינות ומאזינים כעת במוזיאון חיפה לאומנות, תטא, זו סבתא, הנה למדנו את זה עכשיו, תערוכה חדשה לליאן שרקיה. אני מודה לך מאוד, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה לך.

0: חדד עם עליך ועליי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עונה חדשה לתרבות הביטול, ההסקט המצליח מבית כאן הסקטים בהגשת שני תלמידי חכמים. מן הצד האחד, אלירן מלכה, הקולנוען מצליח, יוצר הסדרה שבבניקים והסרט הבלתי רשמיים, ומן הצד השני, המשורר עדן הביטבול, תסריטאי וסופר, שזכה וזוכה להערכה רבה. שניהם חכמים, שניהם בוודאי יודעים את התורה, ושניהם מדברים בעונה הקרובה על ימי הבחירות שעומדים לפתחנו. הם איתנו כעת, אלירן מלכה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גואל.
0: עדן הביטבול, בוקר טוב גם לך.
2: בוקר טוב, גואל.
0: למה אתם צריכים את הבחירות על הראש, אלירן?
1: אני אגיד, תשמע, אני חושב שאנחנו היום ב-2026 חושבים שהכל קורה לנו וזה חדש. ואני חושב שאנחנו חיים בספירלה בעצם. כל הדברים שקורים לנו עכשיו, הם קרו לנו כבר לפני, אנחנו לא מחדשים כלום. אז בעיניי זה איזה סוג של מינימום של כבוד להתייחס למה קרה כבר, ושזה יהיה נקודת מוצא. היו כבר חילופי שלטון, היו כבר אנשים שנשארו יותר מדי זמן בתפקיד, היו אנשים פירונים שרצו להיות פתאום מנהיגים, הכל קרה כבר. אתה מבין? אז לפחות שיהיה לנו איזה נקודת מוצא להתחיל ממנה ולהגיד, אוקיי, זה קרה, אנחנו יכולים להתייחס לזה משם.
0: אבל ההתייחסות שלכם, עדן, היא לא התייחסות פוליטית, נכון? זה לא הסקט פוליטי, אלא אתם מבקשים לדבר על הרגע עצמו, כמו שאתם מדברים על דברים רבים, בין אם זה משחקי כדורסל או שיר של שלמה ארצי, בהקשר רחב יותר.
2: נכון, נכון. זה בהדגשה לא פודקאסט פוליטי, והעונה הזאת היא לא עונה פוליטית, היא ביותר עוסקת, כמו שאלירן אמר, אנחנו קצת עוסקים בכוחות המניעים של התקופה הפוליטית, נקרא לזה. משתדלים להיות כאילו במבט רחב יותר, ובאמת למצוא נקודות ממשק בין מה שקרה כבר למה שקורה עכשיו, זה הרעיון.
0: אתם מתעסקים גם במסרים שכל אחת מהמפלגות, או תתעסקו, במסרים שכל אחת מהמפלגות מבקשות להעביר אלינו?
1: אני אגיד שאנחנו לא מתכננים לעשות כאן איזה משהו מסודר ושיטתי מדי ולעבור מפלגה. יש פשוט דברים שמדליקים אותנו, יש דברים שפחות מדליקים אותנו.
0: כמו למשל ממשלה לאומית רחבה.
2: נכון.
1: זה למשל הדליק את עדן, אותי זה הדליק מהצד ההפוך, אבל עדן יספר על זה, כן.
2: כן, אנחנו כמו, אלירן ואני, אנחנו כמו חברות הטובה, כמו שאומרים, אין סכין מתחבדת אלא בערך חברתה. אז כן, אז אני ממש, אני חושב שמקדימים את הפרק הקרוב, אבל אני ממש התרגשתי מהקמפיין של הליכוד, ממשלה לאומית רחבה, למרות שאני לא מצביע ליכוד. ושלחתי את זה לאלירן, אמרתי לו, בוא נדבר על אחדות, כאילו, בוא נהיה קצת קלישאתיים. אבל הוא נדלק על זה מהצד השני.
0: כי אתה חשבת שזה קשקוש בלבוש, נכון, אלירן?
1: אני חשבתי שזה בעיקר ציני, כלומר, זה משתה, אבל לא משנה, העניין כאן זה שזה יצר אצלנו פרק, בגלל שהתחלנו לחשוב מה זה אחדות בכלל. כלומר, מי מרוויח מאחדות, מי מפסיד מאחדות, מתי האחדות הופכת לאחידות ומחיקה, מתי זה קורה תרבותית, מתי זה קורה לנו בחיים, זה הפך להיות פתאום, אתה יודע, סיפור שהוא יותר גדול מאשר הסיפור הקונקרטי שיש לנו עכשיו. ושוב אני מזכיר, אני חושב שזה עוזר לבן אדם להבין שהוא לא התחיל הכל וזה קורה לו בפעם הראשונה.
0: כן, אבל אנחנו יכולים גם ללמוד, נכון, עדן? אנחנו יכולים ללמוד, ואתם מנסים ללמד אותנו למשל על בית הלל ובית שמאי, כן? ועל המחלוקות שהיו ביניהם. אבל ראייה ככה אחורה, עדן, באמת מלמדת אותנו משהו, שאנחנו כל פעם מחדש חושבים שאנחנו ממציאים את הגלגל?
2: לגמרי, אנחנו כל פעם מחדש חושבים שאנחנו ממציאים את הגלגל, וזה מביך לגלות עד כמה באמת זה לא ככה. אבל יש בזה גם איזשהו קסם, אני חושב. יש דיבור כזה שאומרים שכשמשה רבנו קיבל התורה מסיני, אז הוא קיבל הכל, כולל הכל, כולל כל החידושים שהתחדשו בתורה עד הדור האחרון.
1: אז זה הרעיון הזה גם.
2: בדיוק. אז כשאומרים את זה לבחור ישיבת צעיר, למשל, זה מאוד מייאש, כי הוא בעצם, הוא מאוד רוצה לבוא ולתת את הטייק שלו על משהו, אבל אומרים לו, לא, תשמע אדוני, אתה לא מחדש שום דבר. מצד אחד זה נהיה, מצד שני יש בזה קסם.
0: תגיד, אלירן, אתם מרגישים, כשני אנשים דתיים, כן, אפשר לומר, אתם מרגישים שהעין עליכם היא עין אחרת בשנה האחרונה?
1: וואו, זו שאלה. התשובה היא כן, התשובה היא לא רק בשנה האחרונה גם. כלומר, אנחנו לא רק אנשים דתיים, אנחנו גם אנשים דתיים שעובדים
0: בתעשייה חילונית.
1: כן, אז יש לנו כבר אוסף של שנים, וזה לדעתי גם התחיל עוד לפני שעבדנו שם, זה כאילו, אתה יודע, כן, יש בוודאי שכן.
0: לא, אבל משהו השתנה, זאת אומרת, עכשיו אתה מרגיש של איראן, עוד רגע ישאל גם אותך, עדן, אתה מרגיש יותר בקשת ריחוק, אני לא רוצה להתעסק עם הדוס הזה?
1: אני חושב שתמיד הקשרים אצלי היו קשרים אישיים, ולכן לא הרגשתי את זה ככה. אבל אני כן יכול להרגיש שאנשים יכולים להיות מאוימים מכיפה. כן, כן, אנחנו בנקודת זמן שאדם יכול להיות מאוים מכיפה. ואחת החובות שלנו, תשמע, דבר ראשון, זה מצב בעייתי. זה שיא של כמה שנים שזה הולך ומקצין. אבל אני חושב שהפתרון לזה זה קשר אישי, כלומר, זה לא יהיה במסלגות ולא יהיה במשלת אחדות, זה יהיה בגרים השכנים שלנו.
0: כן. עוד רגע אשאל אותך אם זה גורם לך להיות אפולוגטי יותר אל מול החברה הכללית, אבל זה עוד רגע.
1: שאלות קשות היום, אה?
0: עדן, איך אתה מרגיש את זה? אתה מרגיש את העין האחרת?
2: כן, כן. אני מזהה עם מה שאירן אמר שזה לא מהיום, כלומר, היום אנחנו באיזו באמת נקודת צי, אבל... אני מרגיש, אני, גם הנראות שלי במרחב הציבורי היא נראות, אפשר לומר חרדית עם איזה טוויסט, אבל אני מרגיש, מכיר את המבט ומכיר את התגובה לא מהיום, ויש לי עם זה, יש לי עם זה ממש מערכת יחסים, כאילו, באיזה מרחבים התגובה היא כזו, באיזה מרחבים התגובה היא כזו, ואני לומד להתעסק עם זה, אבל זה לא נעים, כלומר, לא מתרגלים לזה.
0: אבל להתעסק עם זה, עדן, זה אומר גם, כמו למשל שהומואים מרגישים, או נשים מרגישות, להקטין את עצמך, לצמצם את עצמך בתוך המרחב?
2: לגמרי, לגמרי. אני הרבה יותר מנומס המרחב הציבורי במקבילה הכללית שלי.
0: תתנהג אחרת ברחוב כזה או ברחוב כזה?
2: לא, אני אתנהג אחרת באופן כללי. אני חושב ש... אתה יודע, מה שנקרא, זה ממש זה הביטוס. כאילו, זה מכלול כל הדברים שחוויתי וההתנהגויות שהתנהגתי במשך כל הזמן, יצרו את איך שאני מתנהל במרחב הציבורי, ואני כאילו הרבה פעמים מרגיש שאם הייתי למשל עם חזות, עם חזות חילונית, הייתי יכול להרשות לעצמי יותר, נגיד.
0: כן. אלירן, אתה מרגיש את האפולוגטיקה משתלטת לך על הגוף במרחב?
1: אני אשקר אם אני אגיד שלא. כאילו בוודאי, וגם ההשוואה להומואים ולנשים זה מאוד מאוד מדויק. כלומר, יש בזה אלמנט של ארון, אוקיי?
0: רק שאתה לא יכול להסתיר את זה. אני אולי, אני לא, אבל אולי אחרים יכולים לעשות חזות אחרת, או אישה לא יכולה לברוח מזה.
1: נכון, אבל אתה יכול להסתיר את האיום שכביכול חושבים שיש בך.
0: כן, נו.
1: ובעצם זה נותן איזו תחושה בהתחלה שאתה צריך להגיד, לא, לא, לא, אני בסדר, חבר'ה, לא, אני, הפרטים שלי לא, לא, וכן, צריך לדעת לשחק עם הדבר הזה. אני מרגיש שאני הרבה שנים רוצה את זה, ושאני נמצא עם הרבה מסגרות שדווקא אני סבבה בהן. אבל עדיין זה דבר שאני, זה שאלה גדולה, כי יש לה שני צדדים, ולפעמים אני מרגיש שאני רוצה להסיר מעצמי את הדבר ולהגיד, יאללה, פאק את, זה מה שאני, כאילו, גם מה שאני, מה אני אעשה עם זה?
2: אני, כשאני מסתובב בתל אביב, אני ממש מרגיש את הכיפה בוערת לי על הראש לפעמים. בטח כשיש בכותרות, אני יודע מה, איזו התבטאות אומללה של גולדקנופ, אני מרגיש שלא עושים הרבה הבדל ביני לבינו.
0: כן, אבל זה גרם לך, אבל זה גרם לך, עדן... כן, סליחה, אלירן.
1: אני הייתי רוצה להשלים את זה משהו. זה גם נכון לפעמים, וגם אני אגיד שתל אביב אני מרגיש בה מאוד מאוד בבית. כלומר, בסוף את הדבר שאני עושה, שזה קולנוע וטלוויזיה, דווקא המקום הזה נתן לי לעשות.
0: כמובן, ואת זה אסור לשכוח.
1: עכשיו, הכפילות הזאת היא הדבר שצריך לחיות בתוכו. כי זה באמת שתי נכונים.
0: אבל עדן, זה גרם לך כל הדברים, כל התבשיל שאנחנו רוקחים כאן יחד עכשיו, גרם לך פעם באיזה פינה, באיזה רגע למכור את עצמך? למכור את הכיפה?
2: למכור את הכיפה, וואו, זו שאלה מעניינת, כי אני מתאר לעצמי שאתה מתכוון למכור את הכיפה רעיוני.
0: כן.
2: אני חושב שיש שיגידו שכן, למרות שאני לא עונה על זה בבד. כלומר, אני יש לי גאוות יחידה. כלומר, הצלחתי לבנות בתוכי איזושהי קומה שאומרת, זה הדבר, זה מי שאני. תאר עצמי שיהיו רגעים שאפשר לפרש אותם ככאלה שמכרתי אותה, אבל בוא נגיד שזו לא חוויה שאני הולך איתה.
0: תרבות הביטול, מאזינות ומאזינים בעונה חדשה, בכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים, כמובן באתר כאן, אבל בכלל בכל מקום שאתם מאזינים להסקטים. העבר הבא ממני, אלירן מלכה, עדן הביטבול, תודה שהייתם איתי הבוקר.
1: תודה לך.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו עוברים מיד אל ענת שרון בלייס שנמצאת איתנו עם כל המלצות התרבות שכדאי שתשימו אליהן לב לקראת סוף השבוע הקרב. ובה, ענת, בוקר טוב.
3: בוקר טוב גואל, מאזינות ומאזינים, מיד אנחנו נרוץ בנעליים לתערוכה שכולה מוקדשת לסיפורי נעליים שהיא כבר רצה כמה שבועות במוזיאון ישראל בירושלים, והערב ומחר בערב גואל היא גם מלווה במופע קרקסי של קרקס פלורנטין לכל המשפחה, אז גם תערוכה וגם מופע. נאמר לי שקרי ברדשו ואימלדה מרקוס כבר קנו כרטיסים. הרבה כרטיסים, זהו. אז אני מקווה שעוד נשארו. אבל זו באמת תערוכה צבעונית ומשובבת נפש. יש בה נעליים וסנדלים מרחבי העולם מכל התקופות, ודרכן מתוודעים לסיפורים ההיסטוריים מאחורי הנעליים, וגם לומדים מה הנעליים מספרות עלינו בני האדם. למשל, אם אתה רואה אדם מן היישוב בשקפקפים,
0: כן,
3: מה זה אומר עליו?
0: שהוא באילת, לא?
3: אני לא יודעת, יש כאלה שמסתובבים עם זה גם ברחובות תל אביב.
0: אוקיי.
3: ואכן אורנה גרנות היא האוצרת, היא מציינת שמעבר לתפקיד המעשי של הנעליים, הן משקפות זהות, מעמד, אמונות, זיכרונות, אופנה, חלומות, מלא דברים. הן מופיעות במיתוסים, באגדות, בספרות, והן מסמנות השתייכות חברתית ותרבותית. הן מבטאות כוח, לפעמים אפילו מחאה או חופש. המוצג הכי עתיק זה סנדלים בני 6,000 שנה, יש שם, אתה יודע, זה וואו. פיסת... אור וחבל, היום בטח הם קראו את זה באיזה 500 שקל, אבל משהו כזה מעוך, אבל זה נמצא שם במוזיאון, מאחת החפירות הארכיאולוגיות. אפשר לראות נעליים מהמון מדינות, כאלה שלמשל נועלים אותם בתקסים בלבד, כי יש אמונות שצריכות להבדיל בין הקודש לבין החול, וגם נעלי העקב הראשונות, שהיו כמובן מנעל קודם העקבים, מי? אתה זוכר?
0: גברים, אתם, נכון, הוא, נכון, אתם. כמובן, כמובן, המלאכים כן. שלנו בוורסאי. כן.
3: נכון, ואז הם הבנתם שזה לא נוח, אמרתם, טוב, אנחנו נוריד, אבל נשכנע אותנו, אנשים, שאנחנו נסבול, וזה עבר אלינו. יש גם נעלי בית ענקיות של קיפי,
0: אוקיי,
3: הקיפוד.
0: Nice.
3: הנעלי כדורסל של דני אבדיה, שאולי אם תיגעו וואו, בהם, וואו. אז תוכלו, כן, גם
0: איזה
3: אתם...
0: איזה מידעו? אוקיי, אפשר לנחש שכן.
3: כן, לנחש. כן? נעלי הבננה והפלמנגו של קובי לוי, שהפך להיות מעצב מפורסם עם כל הנעליים שלא בדיוק נראה לי אפשר ללכת בהם, אבל זה ממש פסלים לכל דבר. יש המון ויש המון סיפורים, וגם סיפורים למשל קצת פחות מסמכים. אני לא זכרתי את זה. למשל, הנעליים פה בארץ בתקופת הצנע, אין כסף למשפחה לקנות נעל כל הזמן כשהילד גדל. אז מה עשו? חתכו את הקדימה שלה. והאצבעות פשוט נשלפו החוצה.
0: It makes sense, ענת.
3: כן, וככה הילדים הלכו.
0: אבל תקחי אותי רגע אחורה, ענת. לא הבנתי את החיבור לקרקס.
3: אז הקרקס גם כן יעסוק, גם כן יאפשר כל מיני פעילויות, גם של סדנאות עשייה, שתוכל לעשות לך שם כל מיני נעליים, לפחות
0: על הנייר.
3: רשומים על הנייר.
0: כן.
3: כן, וגם לשחק עם זה בחצר שמה, אבל אני עדיין רוצה לחזור לתערוכה, כי באמת יש שם עוד הרבה נעליים, ושוב, גם נעליים עם היבטים פוליטיים, למשל נעליים שעשויות מבוץ וקוצים של פריד אבו שקרה, זו אחת היצירות היפות שלו שכבר הופיע בכמה תערוכות שעוסקות בזיכרון הפלסטיני. ויש גם עבודות וידאו וסאונד שגם מאפשרות לילדים לשחק, והמון ספרות, הסנדל המכונף של שליח האלים הרמס, שבזכותו הוא הצליח לעוף במהירות. סינדרלה כמובן, הקוסם מארץ כן, רוץ, כן. החתול במגפיים.
0: כן.
3: ושלא לדבר על הביטויים, למשל, להיכנס לנעליים נכון, הגדולות שלו.
0: של,
3: של כן. מישהו, כן.
0: כן.
3: עכשיו, גואל, האם אתה זוכר...
0: זוכר, כבר אומר לך זוכר.
3: זוכר. מי השף שהגיש כינוח ואיפה ומתי? בתוך
0: כן,
3: נעל.
0: כן, משפחת נתניהו. מה זה היה? שי, לא זוכר מי זה היה, כן.
3: כן, משה סגל.
0: משה סגל,
3: מי,
0: כן.
3: מי התארח שם? ראש ממשלת יפן, 2018.
0: נכון, והם נעלבו נורא.
3: והם נעלבו, כן. אז בין המיצגים, כאמור, אמרתי, יש גם מיצבי וידאו. אז למשל, יש מיצבי וידאו של הקונדיטור טל שפיגל, שהוא אוהב לעשות מלא מלא דברים נורא טעימים ויפהפיים וצבעונים, ולצלם אותם באינסטגרם שלו ליד נעליים. כל פעם ליד הקינוח והצבע של הקינוח הוא מתאים זוג נעליים, אז הם הפכו את כל האינסטגרם שלו למיצבי וידאו כאלה מאוד מאוד יפים. ויש גם עבודת סאונד של שחר מרום, תיאטרלית, שבה אתה רואה קפקף, וכשיש קפקף, קפקף בבית, מה אנחנו עושים איתו הכי הרבה?
0: הורגים איתו ג'וקים?
3: כן, יתושים, ג'וקים.
0: אוקיי. או זורקים על בעלי, כן, אחד מהשניים.
3: נכון, אז זהו, אז בדיוק. אז יש סצנה כזאת, ובאמת יש שם, זה ממש כיף, כיף גדול, והיום זה כמובן מלווה, היום הוא מחר בקרקס, ברחבי החצר. אז תלכו לשם, אולי לא צריך אפילו לבוא בנעליים, תבואו יחסים.
0: ומכאן לאן?
3: זהו, ומכאן לאן? עכשיו, הערב בתיאטרון תמונה בתל אביב, הצגה של אודי בן סעדיה, ששמה דירה לא להזכיר, שעוסקת בפליטים, גם עם דברים שקשורים למציאות שלנו, שמעלים הצגה, שדרך מפגש, שעוסקת בטקסטים, בטקסטים של ספרות ומחזות שמנחמים אותם, והטקסטים עצמם עוסקים בבית שהוא לא בית. אז יש שם טקסטים של אגנון ושל יהושע כנז ושל אודי בן סעדיה עצמו, קולאז' של קטעים שבמרכזם תמיד דמויות שעולמן התערער בבת אחת ומנסים למצוא אחיזה בחיים. טקסטים למשל פארנהיים, מפארנהיים של אגנון, אנחנו תכף נשמע קטע מהמחזה, אלון לשם וערן בו הם משחקים בו. פארנהיים, ורנר פארנהיים חוזר מן המלחמה לעיירה, הוא רוצה לשוב לביתו ולאשתו, הוא דופק בדלת, אבל אף אחד לא פותח לו, בוא נשמע קטע מההצגה.
4: כתבתי שיבוא ביום כזה וכזה, בשעה כזאת וכזאת, ברכבת כזאת וכזאת, שהגעתי... היו שם המונים שבאו לקבל את היקרים שלהם שחזרו מהמלחמה, כאילו אני, ורנר פארנהיים, ששפך דמו במלחמה והיה שבוי בידי האויב האכזרי, אותו, רק אותו, אף אחד לא בא לקבל.
3: אז אף אחד לא בא לקבל אותו, והוא הולך הביתה והדלת נעולה, ואז הוא יוצא למסע לחפש. זאת אומרת, הבית שלו, שלו, הוא כבר לא שלו, הוא לא יכול להיכנס אליו. ומצד שני, למשל, האישה הגדולה מן החלומות, הרומן המקסים של יהושע כנז, שבו זה בניין אחד שלם, הוא אוהב לכתוב על בניינים יהושע כנז. כל השכנים שם תמיד נתונים באיזה יחסי אלימות ומציצנות והצקה, והדירה שלהם, הבית שלהם, פשוט הופך להיות מגרש של איום, ולא ממש נעים להיות שם. תחשוב על השכנה הזאת שעושה בכוונה רעש לשכן אחר, עד שהוא רק רוצה לנוס מהבית שלו, ותאמין לי, הייתה לי אחת כזאת.
0: וואו.
3: והיא ניצחה. היא ניצחה. בסוף נסנו משם לבית אחר. אז זה הדירה לא להזכיר, ויש שם באמת הרבה עבודה עם ספרות וטקסטים מאוד יפים, גם של אודי בן סעדיה עצמו, הערב בתיאטרון תמונה. וביום חמישי, מחר, אתם מוזמנים לנהריה, יש את המופע אהבה מוזיקה, המופע של פסטיבל ישראל, כן. שהוא הוצא כבר לפני שנתיים, אבל מחר סוף סוף הוא מגיע לנהריה.
0: יסמין ודקלה, נכון?
3: כן, יסמין גודר ודקלה בשיתוף פעולה מרתק, זה מבוסס על האלבום הראשון של דקלה משנת 2000, ששמו אהבה מוזיקה. יש שם למשל את השיר בוקר טוב, כן. לכל אלה
0: בוקר
3: שלא
0: טוב.
3: היה להם. כן, לכל אלה שלא
0: טוב.
3: היה להם לילה.
0: זה שיר פנטסטי.
3: אתה הולך לישון בשמונה, קם בשתיים, אז גם לא ברור לי איזה לילה יש לך. אני הולכת לישון, וגיל המעבר לא ישנה, כן? אז זהו. אז בוקר טוב לכל אלה שלא היה להם לילה, זה גם גואל וגם ענת.
0: כן.
3: על הבמה יש מלא רקדנים עם גם כן בגדים צבעונים, צריך להביא להם את הנעליים מהתערוכה, ונחיבור של שתי היוצרות ככה, ודקלה מבצעת את כל שירי האלבום בעיבודים חדשים, והכל בעצם מציע מבע נשי ואינטימיות ומערכות יחסים. בואו נשמע קצת את דקלה מהמופע עצמו שרה, את השיר אהבה, מוזיקה.

0: איזה זמרת היא, איזה זמרת היא האישה הזאת.
1: ולראות את המופע הזה, מה הם הבטיחו לנו, אהבה, מוזיקה, חופש, לראות את המופע הזה מחר בנהריה, זה כזה כיף ומגיע לתושבי הגליל, תלכו לשם קצת לשמוח במופע הזה.
0: וזה מסגרת פסטיבל ישראל, נכון ענת?
1: כן, מסגרת פסטיבל ישראל, הדברים שהם הוציאו גם לעוטף וגם לגליל, כל מיני מופעים, והם לקחו את המופע הזה שוב, ומחר הוא יהיה בנהריה, יום חמישי בערב, אהבה, מוזיקה, יסמין גודר ודקלה, כל האלבום וכל הריקודים ונגנים בחי, נגנים ודקלה בחי על הבמה.

0: בעקבות ראיון שקיימנו בתוכנית, אני שאלתי את רות אלמגור המון, יועצת הלשון שלנו בכאן תאגיד השידור הישראלי, איך צריך לומר, האם הייתי צריך להגיד החלק הארי או חלק הארי, מהו חלק, מהו הארי, אז הנה היא שלחה לי את התשובה שלה, בואו נשמע.
1: בוקר טוב גואל, אני אומר בגאווה, החלק הארי של התקציב מנוצל אצלנו לצורכי תרבות. אמר מישהו בגאוותו, סיפקה לנו הזדמנות לדבר על הקשר בין חלק לבין היושב על כס מלוכת החיות, הארי. מי שאומר החלק הארי, רואה במילה הארי תואר, כמו הראשי או העיקרי. מהו באמת הארי הזה? כבר רמזנו שהוא קשור במלך החיות. לשם ההסבר, אנחנו צריכים להפליג ליוון העתיקה, למאה השביעית או השישית לפני הספירה, ולהכיר את העבד מספר הסיפורים וממשיל המשלים, איזופוס. אחד ממשליו מספר על האריה, השועל והחמור, שיצאו יחדיו לצוד ציד. לאחר שצדו, הורה האריה לחמור לחלק את השלל. חילק החמור לפי מיטב חוש הצדק שלו, לשלושה חלקים שווים. רתח האריה, טרף את החמור, ואמר לשועל, חלק אתה. השועל המבוהל, לקח לעצמו חלק זעיר, ואת הרוב הגדול נתן לאריה. מניין לך חוש הצדק המפואר? שאל האריה. והשועל השיב, למדתי מן החמור. ומכאן הביטוי חלק הארי, חלקו של הארי. אין כאן תואר ארי כמו עיקרי, אלא שם העצם ארי, אריה. וכשם שאין החלק האריה, כך אין החלק הארי. אבל יתרה מזלו של הארי, יש יוד בסופו, וכך הוא מזכיר בצורתו החיצונית תארים כמו עיקרי או מקרי. אפשר אפוא לומר החלק הגדול, החלק העיקרי, עיקר התקציב או רוב התקציב, ומי שרוצה להישמח על משל החיות יאמר חלק הארי של התקציב, אבל לא החלק הארי. חלק הארי של התקציב מנוצל אצלנו לצורכי תרבות. בוקר טוב.
0: חלק הארי, שמעתם מאזינות ומאזינים, נודה לרות אלמגור רמון, תמיד היא מלמדת אותנו עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. והנה, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, על סיומו של שבוע נוסף, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל מי יכול עליה ניסן, על הביצוע הטכנית דרור רוטשטיין. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, תודה שהייתם, אנחנו נשוב ונהיה איתכם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר, מקווה שתהיו, להתראות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, אמיר שמואלי מופקד על הביצוע הטכני. היום אנחנו מארחות בתוכנית את הסופר מתן חרמוני עם ספרו החדש פלטיאל זל שראה אור בהוצאת אף ארסמון. מתן חרמוני בעיניי הוא מהסופרים הטובים ביותר מבין בני דורו. הוא יודע לספר סיפור, הוא יצרי, הוא ארסי, הוא אכזרי, הוא גם אולי הכי רוק אנד רול מבין כל הסופרים בני דורו. בספר הזה הוא טועה על מעשה הכתיבה עצמו ועל מה רוצה הסופר בעצם. אבל קודם לכל זה, מתן חרמוני מספר סיפור על אחד, פרופסור ערן ויטנברג, אדם עם תקן, חוקר בינוני, שהוא גם סופר, שהביקורת להגה על הרומן האירוטי שכתב. והנה נופל לו לידיים כתב יד שמחברו מת, והוא מוציא אותו תחת שמו ורואה ישועות. הספר מצליח והוא זוכה לתהילה. האם זה משנה מי כתב את הספר באמת? האם כותבים בשביל תהילה? האם יושבים באקדמיה בשביל להבריק? למה בכלל אנשים עושים את מה שהם עושים? אבל אני חייבת גם לומר עוד משהו על הספר הזה. פלטיאל זל. לא הרבה פעמים קרה לי שקראתי ספר והתגלגלתי מצחוק. לא חייכתי, לא צחקתי לעצמי, באמת התגלגלתי מצחוק. ולפעמים זה היה אולי מוזר, בעיקר כי את חלק מהספר הזה יצא ככה, קורה לי הרבה פעמים שאני קוראת בבית קפה. וקראתי אותו בבית קפה, ואז הייתי האישה הזאת שיושבת בבית קפה, קוראת ספר וצוחקת בכל רם, תימונית, יושבת וצוחקת. זה הרומן השביעי של מתן חרמוני, בין ספריו הקודמים, Hebrew Publishing Company, ושפיל פוגל, שפיל פוגל. מתן חרמוני הוא גם דוקטור לספרות, מה שנקרא חוקר ספרות, אבל יש לו יחסים מורכבים עם האקדמיה. האמת שזאת הנחה שלי, יותר מאשר ידיעה שלי לגבי היחסים המורכבים, פשוט קראתי את הספרים שלו, ולכן אני יודעת. שלום מתן חרמוני.
3: שלום שלום, איזה כיף לבוא לפה.
2: תודה שבאת. לשעה תמימה. או אולי לא תמימה. אני חייבת לשאול לפני הכל, מי כתב את הספר הזה שיוצא עכשיו? פלטיאל זל. אתה יכול להוכיח שאתה כתבת אותו?
3: האם אני יכול להוכיח שכתבתי אותו? לא הייתי מוכן לשאלה הזו. כן, יש לי פרקים ראשונים שעוד שלחתי במייל לפני כמה שנים, אגב, עם הפתיחה.
2: מאיפה בא לך? אבל כאילו, הדבר הזה, כשסופר מחליט לכתוב, נגיד הספר הזה, מאיפה הוא בא? מה, איך זה התחיל?
3: אני חושב שזה מתחיל, אני לא אגיד, חיים בר תמיד אומר שהוא מתחיל לכתוב מתוך איזושהי מצוקה. אני לא מתחיל לכתוב ממצוקה, אני מבין אותו, הוא גם חיים בר. אני מתחיל לכתוב מפרדוקס, ממשהו שלא ממש מסתדר לי, בתוך המציאות, ואני מנסה לבחון אותו ולהגיע לאיזושהי אמת, או לא, אמת זה. אני מנסה, לא יודע, אז שאלה מורכבת, מאיה. אני רוצה לספר סיפור. ופתאום עולה איזשהו נושא שאני אומר, אוקיי, אני את הרגשות והתחושות והעניינים שלי יכול לספר דרך הסיפור הזה. עכשיו,
2: מה היה הפרדוקס פה, אם נלך עם האופן שבו אתה אומר שזה מתחיל, כלומר, מה רצית? זה התחיל מערן ויטנברג או מפלטיאל? בוא נשאל כך.
3: זה התחיל מערן ויטנברג.
2: אוקיי, אז בוא נדבר על ערן.
3: הדמות הראשונה, פלטיאל, הוא מין
2: פרופסור ערן.
3: אותה רוח רפאים שהרבה פעמים מגיעה לסיפורים שלי ועושה שם את העניין הכאוטי, משבשת את הסדר. עכשיו, הפרדוקס הזה בעצם, זה לא ממש פרדוקס, זה כמו שיבוש, שזה שיבוש של סדר מסוים, שאני מנסה להגיע למהו הסדר האמיתי,
2: כן.
3: האותנטי. עכשיו, אני תמיד מנסה לראות מהי הפסדה, אוקיי? ומה מסתתר מאחורי הפסדה. עכשיו, הפסדה לרוב, בטח בנושאי הכתיבה, היא מאוד נאצלת. אנחנו כותבים, אנחנו עוסקים בספרות, יש לנו איזושהי עמדה מוסרית כשאנחנו מתיישבים לכתוב, את כל מיני מלאכים כאלה ואחרים יושבים לנו על הכתפיים ומשגיחים על מה שאנחנו כותבים.
2: אנחנו מצטלמים כשמאחורינו ספרייה, כל הדבר הזה, הסופר.
3: הסופר, יש לנו את עכשיו, מצד שני, זה חלק בהחלט מהעבודה, אין ספק, זה כמה זה כבר, 1750, זה כמעט 300 שנות ספרות עברית, זהו, פה זה עובדת, אוקיי? מצד שני, קודם כל, האקט הכתיבה עצמו, הוא הרבה פחות נאצל. אתה בא ואתה מנסה להפעיל אצל הקורא כל מיני, איך נגיד, כשאני מלמד כתיבה יוצרת, אוקיי, אז אני אומר תמיד שקמצנות זה יופי של דבר לסיפור. למה? לדמות. כי אצל כל אחד יש את, היום זה כבר, אתה צריך לבחור 10%, 12%, אבל כל אחד היה שותה, יושב, שותה בכוס קפה בבית קפה, ואומר, טוב, אני אשאיר 3 שקלים טיפ או 2 שקלים טיפ. כאילו, אני אקח את השקל הזה ואשים בכיס, או שאני אמנץ' ואשאיר אותו על השולחן. עכשיו, זה באמת, אלה ה...
2: בגלל שקמצנות זה דבר מובהק כזה, שזה משעשע
3: על זה. זה חולשה אנושית שנמצאת אצל כל אחד, והיא תמיד נמצאת מאחורי הפסדה.
2: כן. אף אחד לא אומר על עצמו, אני קמצן.
3: כמו רדיפת כבוד, כמו... כל דבר שהוא קצת, שהוא קצת יותר מעניין מהפסדה.
2: כן.
3: כי הספרות העברית וקצת להפתעתי, אני חייב לומר, אצל רבים מהכותבים בני דורי, שומרים על הפסדה. כשהם יושבים לכתוב, אתה מרגיש את זה מכל מילה, הם נכנסים יפה לתפקיד הסופר העברי, שמה שיש לו להגיד זה לדברים חשובים.
2: כן, נכון. אולי בגלל זה אמרתי באמת שהתגלגלתי מצחוק בספר הזה, כי אתה כאילו מקפיד להגיד את כל מיני דברים שפשוט אסור להגיד אותם. להגיד, מה יש,
3: כן,
2: לך?
3: תמיד אני מנסה לכתוב בכלל על הדברים שפחות מדברים עליהם. אוקיי, על ה... חולשות האנושיות שלא מתלבשות יפה על בן אדם, אבל שם אני מרגיש שם כאילו, תהי, גם כשאתה כותב, אתה מתהלך כל הזמן על קו מאוד מאוד דק, על הרבה קווים דקים, בין קיץ' ללא קיץ', בין מה שמובן מאליו למה שאסור להגיד. עכשיו,
2: כשאתה כותב אתה... מודע לקורא בעצם? אתה באמת מודע ברגע, במעשה של הכתיבה?
3: לגמרי.
2: אתה חושב עלינו?
3: אני חושב על הקורא, אני חושב על האופן שבו אני עשוי להפעיל אותו. ואני חושב, נגיד, גם על עניין הצחוק, ומה שאתה אומרת שהתגלגלת מצחוק, קודם כזה נורא מחמיא. אבל תני לי, כאילו, תני לי לנסות לומר, אני מקווה, עכשיו, צחוק זה דבר, צחוק באומנות זה דבר מאוד מוגדר. ברגסון שכתב על הצחוק בקומדיה, אנחנו רואים אנשים רצים, נופלים, קמים.
2: כן.
3: אני לא חושב שאני ממש שם. אני חושב שהצחוק שאני מעורר את הקורא, אני מקווה, הוא צחוק מהבטן ולא מהריאות. אוקיי, ולא מחלל ה... כאילו, זה עניין של באמת... עניין של גסטרואנטרולוג, ולא של אף אוזן גרון. כן?
2: כן.
3: אבל זה לא בדיוק צחוק, זה מה ש...
2: צחוק נדהם גם לפעמים. פשוט מהדבר הזה, זאת אומרת, מה? הוא כתב את זה? באמת?
3: אני רוצה לסת שמותה. אני לא רוצה, אני רוצה כאילו איזה קיבוץ בבטן ולסת שמותה.
2: כזה שהעורך יכול להיות של הספר היה אומר לך, אתה בטוח שאתה... כן. זה נשאר?
3: העורך כאילו באיזשהו שלב, העורך כאילו, את יודעת, הוא... אני חייב להגיד שגם העורך וגם יואב, גם העורך חיים וייס.
2: כן.
3: וגם יואב רייס.
2: חיים וייס ויואב רייס. יפה.
3: המול של הפרסמון שלי כן. נורא נורא נהנה לעבוד איתם. אפשר לראות את זה רק מהטיפה היפה.
2: נכון.
3: ומהרבה דברים. אבל הם דחקו בי כאילו... לתת עוד.
2: להקצין.
3: למתוח, לתת, אתה יכול לשחות עוד קצת את ה-e-politically correct.
2: אוקיי.
3: אבל אני חושב שזה סיפור מאוד טרגי.
2: הסיפור עצמו הוא טרגי, גם החיים עצמם של האנשים, הבינוניות, הרבה דברים שם טרגיים, זה העניין, שאולי בגלל זה גם הצחוק, זה לא צחוק של סיפרו לך עכשיו בדיחה, ואתה צוחק, זה לא כזה, הכל מאוד טרגי גם.
3: כן. כן, אתה צוחק
2: מאימה. הבינוניות הזאת, הזוגיות.
3: אני מקווה, ומהאופן שבו המציאות מצטיירת באיזושהי צורה גרוטסקית.
2: נכון. בוא נשאל אותך, מה באמת רוצים סופרים? אם כבר הכנסנו ללב של הסופרים, האם סופרים רוצים לכתוב יצירת מופת ולזכות בתהילה? כלומר, ברור שהם רוצים לכתוב יצירת מופת ולזכות בתהילה, אבל אם זה לא מתאפשר, אז האם זה בסדר בשביל סופר? אתה חושב, נגיד רוב הסופרים היו אומרים, כן, הייתי, לא, לא היו מודים בזה בכל רם, אבל הייתי לוקח כתב יד גאוני של איזה מישהו מת, חותם עליו וזוכה בפרס ספיר כבר, וזהו, מספיק.
3: טוב, פרס ספיר זה הרבה כסף.
2: נכון.
3: לא, לא, לא אגיד שום דבר נגד פרס ספיר, אבל אני לא יודע אם זה אותו פרדוקס שהזכרתי קודם, פרדוקס אין לו מילה כך מוצלחת. המטרה שלך, אני חושב, היא להגיע לאיזושהי אמירה אותנטית. והאותנטיות הזאת זה משהו שאתה מנסה לגעת בו, ואתה לא ממש יכול להגדיר אותו ולהגיד מה אתה רוצה, כי אני לא חושב שאני, אני לא חושב שאני משאיר תשובות. בספרים שלי, בטח לא בספר הזה.
2: כן.
3: אני חושב שזה סך הכל של איזושהי תחושה שעוברת, ואולי תרדוף את הקורא אחר כך כמה ימים. אבל אתה כן מנסה לגעת בדבר האותנטי ביותר, שאתה יכול לגעת בו, בצורה שהסיפור מוביל אליה. עכשיו
2: הכתיבה עצמה, אבל התהליך של הכתיבה יש, אפשר לחלק את זה לשניים בדרך כלל, יש את אלה שאומרים שהם נורא סובלים במהלך הכתיבה, ויש את אלה שהם נהנים. אז יכול להיות שאלה שסובלים מלכתוב, אז כן, הם היו לוקחים את כתב היד, כי ממילא הם סובלים לכתוב. אז מה זה משנה?
3: אני נהנה לכתוב, כן. אני מקווה שזה ניכר.
2: כשקוראים, אני כמה פעמים, בכמה מקומות בספר, אמרתי לעצמי, יואו, הוא כל כך נהנה הבן אדם הזה. זה ברור שהוא ככה היה לו כיף.
3: אבל בסדר, אחרי הספר, סוף סוף אתה יכול, סוף סוף אתה משחרר את הכפתור, אתה סוגר חשבון עם כולם.
2: כן, בדיוק.
3: ואתה... לא, אבל זה משחרר. אני אגיד לך יותר מזה. כשאני כותב, החיים שלי מסודרים יותר.
2: כן?
3: כן. אני יודע שאני קם בבוקר, ואני יודע מה אני הולך לכתוב, גם תמיד, כשאני כותב, אז תמיד מבחינתי המטרה היא לדעת מה אני הולך לעשות מחר. לא נעים להגיד, כי קצת קל לי לעשות את מה שאתה לשבת וזה, אני נהנה מזה, אני דואג על מה יהיה לי מחר, אם אני כותב לי את הדברים שאני עכשיו... ואני כותב לי את הדברים תוך כדי הכתיבה, אני תמיד בסוף כותב על מה אני אעבוד מחר, וכשהגעתי למה שאתמול תכננתי לכתוב, לרוב אני מפסיק.
2: אתה אומר לעצמך, כל יום אני כותב 500 מילה, 1,000 מילה?
3: אני חושב שזה יותר מדי, שבטח למי שיש לו הפרעות קשב וריכוז, אני חושב שלכתוב 10,000 מילים ביום זה לא הגיוני. גם 5,000, לא. כאילו, ואתה כתבת 4-5 עמודים ביום, אתה קצת הגזמת. אוקיי. Okay. ותכתוב שלושה עמודים כמו שצריך, ותדע מה אתה הולך לעשות, אבל זה תהליך, זאת אומרת, אתה מפנה זמן, ואתה דואג לכל ה... אבל זה כן, זה עושה לי סדר ב... זה עושה לי קצת סדר בחיים.
2: כי סופר מה? כי אין לו סדר יום? נכון שאתה גם מלמד, אבל...
3: את יודעת, אני פעם, נגיד, נורא חשבתי שאני צריך, שאלוואי והייתי יכול לשבת ורק לכתוב, אני ואגנון, אשב אצל המכתבה שלי. ו,
2: אגנון עמד, אבל עם, בסדר.
3: אגנון עמד. אבל וואלק, אני לא, אני, קודם כל, אני אוהב ללמד. אני חושב שגם כותב, כל אמן רציני, באיזשהו אופן, צריך ללמד. בין אם זה צייר או קולנוען.
2: למה?
3: כי זה חלק מהחשיבה שלך על מה שאתה עושה. וחוץ מזה, אתה רוצה לפגוש אנשים. זה חשוב.
2: כן.
3: זה לא, אתה לא יכול לשבת בבית ו... לי זה חשוב, אולי יש כאלה ש... אבל חלק מהעניין שאתה כותב, זה האינטראקציה האישית. כאילו, האנושית.
2: כן. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה מדבר על זה שאתה אוהב ללמד, על... יש עוד נושא בספר, הוא לא, אולי הנושא, אבל אתה מתאר להפליא, ולא בפעם הראשונה, את האקדמיה. אז נשאל, מה רוצים המרצים לספרות? אתה עושה מהם צחוק, לא נורמלי, עושה את זה להפליא. אני, כשקראתי את הספר, אמרתי לעצמי, אני מבינה למה מתן חרמוני עד היום לא זכה בפרס ספיר, לא שאני רוצה להטיל עליך קישור. באמת, כי תמיד יושבים שם גם אנשים מהאקדמיה, והם פשוט קוראים את הספרים שלך, והם אומרים לעצמם, הוא לא אוהב אותנו, והם לא...
3: תראי, אני כן אוהב אותם, ואני חבר וקולגה, ואני עשיתי מפעלים אקדמיים עם שיתופי פעולה מאוד... רציניים ומיטב חבריי והאנשים שאני מחליף איתם דעות הם אנשי אקדמיה, שלא לדבר על הקולגות שאנחנו... אבל אבל יש פה כמה עניינים. הבן שלי, כשהוא היה ממש קטן, בא והתלונן אל אמא שלו, התלונן עליי, הוא אמר, הוא שם את הכל לשחוק. עכשיו, באיזשהו אופן זה נכון.
2: הם פשוט צריכים חוש הומור, זה הכל.
3: מה? לא, אבל זה גם, זה עוד עניין. אנשי אקדמיה ובטח אנשי חוגים לספרות וכן הלאה, הטקסטים מעורבים אצלהם בחיים. אוקיי? זאת אומרת, כשאני צוחק במרכאות, או כשאני מציג איש אקדמיה, אני מציג גם טקסטים קשורים.
2: כן.
3: זאת אומרת, אני, אלה אנשים שאני מרגיש בנוח לכתוב עליהם, בגלל שהעולם הטקסטואלי, לפעמים באמת, את יודעת, לא בדרך שאני חווה את העולם הטקסטואלי, ונגד האג'נדות האומנותיות שלי וכן הלאה, אבל זה משהו שכאילו, שלוב.
2: אתם מכירים טוב, כן.
3: ואז אני יכול למתוח את הגבולות שם, מה גם שהאקדמיה זה קצת, זה כסרי לב כקצת, זה כאילו זה מין מושבה כזאת של אנשים שהם בתוך הז'רגון שלהם, בתוך צורת הדיבור והמחשבה וההישגיות, וההיררכיה, וכל הדברים שזה בטח בכל ארגון אחר נמצא. אבל כאן אני יכול לשחק, וחוץ מזה, אני חושב, אני בטח לא צוחק על אף אחד, אני צוחק איתם, ואני חושב שהבן אדם שאני צולב בצורה הכי, מכל בחינה, כאילו,
2: כן.
3: זה את עצמי.
2: כן.
3: זאת אומרת, הדמויות השונות הן גילומים מסוימים של הסיוטים שלי, של הפחדים שלי, של הקנאה שלי, של הרבה, אני לא... כשאני נכנס לתפקיד הסופר במרכאות, כמו שדיברנו עליו קודם, אז אני לא אוסף את עצמי לכדי אדם להפך, אני נותן לכל השדים להתחיל לנוע, ומזה אני נהנה.
2: אז אתה מרשה לעצמך בעצם, כן. פתאום להיות, להתפרק שם. חוקרי ספרות מבינים בספרות?
3: חוקרי ספרות, כן, חוקרי ספרות מבינים בספרות.
2: כן?
3: הם יודעים לקרוא ספרות? לא כולם, לפעמים המחשבה היא קצת נגד הספרות לכאורה, אבל שימי לב שיש היום, להבדיל מלפני 10 שנים, יש הרבה כותבים, סופרים, כותבים מצוינים, שהם גם אנשי אקדמיה.
2: זה נכון, ובדרך כלל, תמיד...
3: זה לא היה.
2: תמיד, כי תמיד אמרו שהאקדמיה תדחה אותך, הם לא רוצה, שלא רוצה אצל הסופרים.
3: הדברים השתנו בעשור, אני חושב, האחרון, גם כי, את יודעת, בני הדור שלי, שאני מאוד אוהב ומעריך את הרבה מהאנשי ספרות, הם גם אנשי אקדמיה, הם אנשי ספרות ואנשי אקדמיה.
2: כן.
3: ואני חושב שמהבחינה הזאת, היחסים היום בין אקדמיה וספרות הם הרבה יותר מפרים, והרבה יותר ממה שהיה עד לפני... עד שהדור הקודם יצא לפנסיה.
2: אז השתחררנו, השתחררתם בעצם.
3: מעול של... זה לא רק מעולם של אנשים שחלקם היו קצת בעייתיים, חלקם גם מקסימים, אני לא אומר, ושנימדו הרבה, אבל אנחנו השתחררנו, הדור הזה של הכותבים, השתחררו מעול הנאותות, מהדקורום המסוים שהיה בין יש את הסופר ואת החוקר. אנחנו כבר לא שם.
2: כן.
3: גם לא, אנחנו כבר לא שם.
2: בוא נשמע שיר. יאללה. אתה בחרת היום את השירים, ונחזור.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו עם הסופר מתן חרמוני ועם הספר החדש שלו, פלטיאל זל, שיצא בהוצאת הפרסמון. מתן, דיברנו קצת על העניין הזה של ההומור, ואני רוצה להתעמק בזה קצת ולהציע שיכול להיות שהציונות גזלה מאיתנו את חוש ההומור מהסופרים שלנו, אבל גם מהקוראים כנראה, ושיבשה את הדבר הזה, כי סופרים יהודים, הדבר הזה, הסופר היהודי של פעם, הם היו גם מצחיקים, זה היה בסדר, זה היה מותר. אולי פשוט, אנחנו פשוט נמצאים באיזה מקום שבו שום דבר לא מצחיק יותר, אז אנחנו לא משתמשים יותר בהומור.
1: אני חושב שתראי, אוקיי, הנה הגענו לעניין של חוקר הספרות.
0: בבקשה, חוקר הספרות.
1: חוקר תולדות הספרות היהודית.
0: דוקטור מתן חרמוני, בבקשה.
1: לא, כי זו שאלה ש... אני יכול לבוא פה ולהתחיל ללכלך, ואת יודעת, אני יכול לבוא ולהגיד את הדברים. הספרות היהודית המודרנית התחילה עם דמויות מספרים נורא נורא מובהקות. כאילו אי אפשר היה לספר את הסיפור הגדול, בלי שתהיה איזו דמות קטנה, שמסתכלת על הדברים, על המגוחכות שלהם, והנלעגות שלהם, וגם על הטרגיות שלהם. ואנחנו ראינו את זה אצל גם דמויות שמדברות, לא כותבות.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: מנדלה מספר את הסיפורים, שלום עליכם מספר את הסיפורים. אחר כך בא ברנר והתחיל להרוס את החגיגה, כי הכל שם זה טקסטים כתובים.
0: אז אנחנו יכולים לנעוץ את הדגל אצל ברנר ולהגיד...
1: תמיד, הכל אנחנו. ברנר היה זה, אבל יותר מזה... אבל אצל ברנר הודעה את דמות המספר. לאט לאט, הדמות המספר הזו נעלמה לחלוטין. שימי לב בספרות של דור תשח, אז היה את הדיבור בגוף ראשון רבים, אנחנו וכן הלאה.
0: כן.
1: שאל נאמן עשתה מזה מתמים אחר כך. אבל יותר מזה, הדור שבא אחריהם, דור המדינה, שהוא הדור שעדיין אנחנו כותבים, לא יודע אם צל הכנפיים, אבל צל השכחות הענקיות שהם הקימו, עדיין עומדות. אין שם מספר, יש רק את מי שעובר קדימה, בהרבה מובנים, זה דמות הסופר. דמות הסופר הנערץ. אוקיי? והוא מספר, והוא מלמד, ואנחנו צריכים לבוא ולשמוע. אין רבע של, אני לא מדבר כבר על הומור, אבל אין רבע של התייחסות ביקורתית כלפי הסופר עצמו.
0: הוא הצופה לבית ישראל.
1: אוקיי, והומור זה כמובן זה אמצעי של ביקורת וחתירה נגד.
0: כן.
1: ונורא התרגלנו לזה שמבחינת הטכניקה של הכתיבה של סופרים עבריים, אף אחד כבר לא שם לב לעניין הזה. רגע, איך אני מספר את הסיפור? כי יש נוסח, שאת יודעת, נוסח מדאורייתא, מה שנקרא, שככה מספרים. אני מנסה לחזור קצת באמת, מהבחינה האינטלקטואלית, בואי נגיד, מבחינת, כאילו אם אני צריך לשים את זה באיזשהו מעטפת מלומדת, אז אני רוצה לחזור לשורשים של הסיפור, במובן של טבע הסיפור, וגם אני אוהב את העמדה הזאת, אני אוהב את העמדה שאתה מספר את הסיפור, מתוך זה שאתה, כמו מנדלי, יושב עם הבטלנים מאחורי ה... מאחורי התנור בבית מדרש, ומספר את הסיפורים, כי אז זה כמו נגיד, זה מין מעשה שחרזדה כזה. כאילו אם אתה לא תספר את הסיפור, אתה תשעמם ויעיפו אותך. זה כמו שמיקי שביב פעם סיפר שהוא למד לנגן בס, כי אם הוא לא היה מנגן טוב, הוא דוקרים אותו בהרלם.
0: אבל באמת יש אצלך בספר הזה, וגם בספרים האחרים שלך, את הסטוריטלינג גם, אז איזה אלמנט של סטורי טלר במובן העממי הזה, המספר הזה, שיושב עכשיו ומנסה לעניין את הקהל שלו.
1: כן. זה היה, זה התחיל האמת כבר בספר הראשון, ב-Hebrew Publishing Company, שהוא היה מין שחר זד ההפוך, שאם הוא לא מספר את הסיפור כמו שצריך, הוא לא יקבל מין.
0: כן.
1: בחור בן

0: 17 הוא היה, אז הוא...
1: צריך לספר, יודע, צריך לדעת לספר.
0: כמה שיותר, אז הוא היה צריך לספר. כמה שיותר, כמה שיותר סיפורים, כמה שיותר מוצלחים, כמה שיותר מלודרמטיים ושובים את הלב.
1: אפרופו מין, יש, הספר הזה הוא גם מאוד עמוס בסקס ובתשוקות.
0: הוא לא כזה עמוס, יש שם איזה שלוש, ארבע סצנות מין, זה...
1: אבל, כל... אבל זה דבר נורא נוכח שם, הליבידו, יש שם מלא ליבידו.
0: אנשים, זה חלק מה... אני לא יודע אם זה חולשה אנושית או... אבל אנשים הם יצורים מיניים.
1: אני יודעת את זה, כבר ידעתי את זה לפני שבאת לאולפן, אבל כשאתה קורא את זה בספר, את אומרת לעצמך, רק אז שמתי לב שאין את זה בספר... אולי אני מגזימה שאני אומרת, אבל אין את זה הרבה בספרות העברית. כאילו, זה חלק שמעלימים אותו. פתאום אתה אומר, נכון, כן, זה באמת חלק מהחיים שלי.
0: זה
1: כן,
0: חלק מהחיים שלי, וזה חלק מהעניין של להפוך את הדמות למעניינת. וזה חלק מהעניין של, וואלק, אני רוצה למכור ספרים. אז זה שתיים, שלוש סצנות. לא הזיקו לאף אחד. אבל זה גם המקום שבו אנשים אומרים שאדם ניכר בכיסו, כוסו, ומה עוד יש שם?
1: כעסו.
0: כעסו. אז גם כשהוא בלי בגדים, זה גם חלק מהעניין חלק מהעירום הזה שאני מנסה, הנפשי, שאני מנסה להביא את הדמויות שלי אליו, וזה חשוב לי כדי שיכירו את הדמויות על כל הצדדים שלהם. וזה גם נורא מאתגר לכתוב סצנות.
1: כן, זה קשה?
0: כן, זה נורא נורא קשה. כדי ש... כי אתה צריך... תשימי לב, זה כבר בא אולי כמעט בטענות על העניין הזה. זה אף פעם... זה לא ממש סצנת מין, זאת סצנה, זה אירוטיקה רכה.
1: נכון.
0: אוקיי? אין שם, תדעת, זה
1: לא... אבל נכון.
0: אין את האקטים הגניקולוגיים.
1: לא, אין את זה. אבל יש את העניין הזה של הגבר הזה, ערן ויטנברג, הפרופסור, שהוא נשוי המון שנים לאופרה, כל מה שזה אומר, להיות המון, נשוי המון המון שנים, ומה הוא עושה עם כל הליבידו שלו, ואיך זה...
0: אבל הוא נלחם קטן, כדי לשקם את הליבידו. הוא כאילו כן. נלחם בשביל שהוא הוא מחביא את הליבידו. הוא הולך והוא מסתתר. הוא הולך תמיד... הוא לא... הוא עושה את זה קצת כמו שהוא כותב.
1: כן.
0: הוא מין גונב את, את, את, את, את רגעי האושר הליבידיניאליים, בדיוק כמו שהוא גונב את, את רגעי האושר הספרותיים.
1: נכון.
0: הוא לא...
1: כמו שזה קורה לפעמים בחיים.
0: כמו שזה קורה okay. לפעמים בחיים.
1: נכון. אני רוצה לשאול, לא יודעת למה חיכינו לסוף, אבל אחת מהתמות המרכזיות, אם לא המרכזית שבהם בספר הזה, זה הנושא הזה של הבאות. אבא, זה הנושא, אולי. אולי. אוקיי. אנחנו ברדיו, אז אני אגיד שמתן עושה מין פרצוף כזה, אולי זה לא הנושא, אבל זה נושא מאוד גדול.
0: לא, לא, זה הנושא. אני עושה פרצוף של אוקיי, איך אני מתחיל לדבר על זה, כי זה נושא מורכב.
1: איך להיות אבא, איך להיות... תראה, קודם כל, העובדה שאתה כותב את הדמויות שהן מאוד מאוד פגומות, היא מאוד מנחמת. כי וואלה, לא יודעת אם הוא אבא כזה מדהים, אבל גם אני לא יודעת אם אני אמא כזאת מדהימה. אז אתה מבין? אז אני קוראת את זה, וכן, אני מכירה את זה. זה לא, הוא לא לפי הספר.
0: זה... אוקיי. אני חושב ששם אני קצת, באיזשהו אופן, אני מאבד את ההומור שלי. אני חושב שאני, שזה שערן הוא חרה של אבא, אני חושב שזה, הוא באמת חרה של אבא, כי הוא חרה של אבא.
1: אבל למה הוא חרה של אבא?
0: כי הוא לא רואה את החשיבות העליונה של זה, והוא לא מבין שכל מילה שהוא אומר, ואפילו הכי קטנה, ואפילו שהבן שלו כבר בן 20 וכמה, זאת מילה, זה דברים הרסניים. ואלה דברים כל... מספיק שהוא עושה חצי פרצוף על זה שהבן קצת פחות חכם, הוא פחות חתיך מאחרים, כן. וזה משהו שיהיה בן, גם אם הוא בן איזה, היא לוקח איתו אחר כך לפסיכולוגית. אבל זה גם חלק מהעניין של הבן אדם שלא מצליח למלא את כל הפוטנציאל ש... סביבו. זה לא בדיוק הפוטנציאל שיש לו, כי הוא באמת דמות, זאת אומרת, פגומה, דפוקה. אבל יש כל מיני צווים מסביב, אתיים, מוסריים, גם בכתיבה, גם בהורות, גם במין, גם בהרבה מאוד דברים, שהוא מודע להם, והוא לא מצליח למלא אחריהם, כי הוא... יש רק דמות אחת שכלפיה, אני חושב, שהוא נוהג בשיא החסד שאפשר, ולמרות שהוא כאילו...
1: הכלב.
0: מה?
1: הכלב?
0: מה?
1: דמות הכלב, באמת צריך לדבר על הכלב, כן. רגע, אבל הבאות. זה נכון.
0: שזה גם סוג של...
1: הוא עושה חסד רק עם הכלב, בעצם.
0: רק עם הכלב. הוא לא מסוגל לעשות...
1: לא, אתה לא חושב שהוא קצת פסיכופת או סוציופת לכל הפחות? שאין לו הרבה, נגיד, היחס שלו לבן שלו, אין לו הרבה אמפתיה אליו.
0: אני חושב שהוא פשוט, היחס לו, הוא מטפל, הוא דואג, הוא קצת זה, הוא לא פסיכופת, פשוט חרה של בן אדם. אתה לא חייב להיות פסיכופת.
1: לפעמים זה פשוט ככה.
0: כן, זה פשוט ככה, ו... אני גם חושב שזה, את יודעת, ואני... בכל זאת, אני חיבבתי אותו, והייתי קשור אליו, עדת, ועקבתי, וזה אתגר אומנותי.
1: זה מעסיק אותך, אבל בחיים שלך, העניין הזה של הבאות, איך להיות, כן, אבא טוב.
0: כן, גם בעניינים שאני לא יכול להיכנס אליהם, אבל גם עם כל רגע ורגע עם הילדים, אני ממש... שואל את השאלה, שואל את עצמי את השאלה הזאת, ולפעמים אני, לפעמים אני נכשל.
1: כן.
0: מחטיפים לי, כאילו אני חוטף ביקורת, ברוך השם.
1: הם לא שותקים בקשר לזה.
0: לא, הם, אבל זה בדיוק העניין. פה אני מרגיש מבסוט שהם ישר מתיחים בי את הביקורת ו מגישים לי את החשבון תוך שלוש דקות, ולא הופכים את זה ל... ואת יודעת, וזה ילדים בגילאים מורכבים ועניינים מורכבים, ויש, אבל אני תמיד מנסה לאיכשהו... את יודעת מה, אני תמיד מנסה להיות אותנטי. גם כשאני חרה, אז הנה אני. אני לא מורח אותם.
1: כן.
0: אני חושב שזה ההישג שלי, ואני לא תמיד משהו. אבל פה זה הכל... סיפורים של הסתרות, תמיד יש מישהו שיודע משהו שהשני לא רוצה לדעת או לא יודע. כל הזמן יש פה איזה פערי מידע בין הדמויות, שזה המתח הסיפורי.
1: אבל אם אין לנו אבא טוב, או לא היה לנו אבא בכלל, אז אנחנו יכולים בעצם, גם בספר הזה יש אמץ לך אב, כל מיני אבות חורגים, או
0: וזה לא עובד.
1: למה זה לא עובד? זה לא עובד.
0: פשוט תגדל את עצמך.
1: כן.
0: כאילו, זה לא, אם אתה תנסה למצוא את מי שאף אחד לא עשה את ה... אף אחד לא עשה את העבודה הזו בשבילך.
1: אוקיי, אז למה הוא נחמד אל הכלב? בלשון המעטה, הוא מציל את הכלב, הוא הולך, הוא גואל אותו, הוא... מותר להגיד משהו על הכלב הזה? הכלב של מי הוא? זה הכלב של פלטיאל זל.
0: כן.
1: שמת פתאום יום
0: יש
1: אחד.
0: יש פה כמה, קודם כל זה אולי אהבת הכלבים באמת שלי, והקרבה. דבר שני, בסדר, אנחנו אוהבים את הבחור, יש לו גם צדדים יפים, הוא לא, אנחנו לא היינו מבלים איתו במשך 220 עמודים, אם הוא לא היה, אבל אני הרגשתי, יש פה גם תיקון ספרותי, אוקיי, כי הסצנה הכי... מוכרת של מות כלב בספרות איזה הרצח של נוי סומברה בזיכרון דברים. ממש בפתח האביב של גולדמן בא עם פטיש, פצח לו את הגולגולת, וזו סצנה נוראית, וזו סצנה שנמצאת על כל היצירה, והיא קשה. היא קשה גם כשאתה חוזר וקורא, קשה לקרוא את זה... והיה לי את הרצון
1: לתקן?
0: לקבוע, כן, ממש בדבר הזה ממש היה לי את הרצון לתקן, ואנחנו בתל אביב, כל בן אדם שתיים וחצי יש לו כלב.
1: כלב זה החיה הקדושה של העיר.
0: זה בדיוק, זה הפרות של ברנסי, אז זה הכלבים, ככה זה בתל אביב. וזה באמת אחד הדברים שכל משפחה שנייה מתמודדת איתה אחת ל-15 שנים בערך. וכן, רציתי קצת גם את החסד שלי כלפי הדמויות, לתת ביטוי דרך הדבר הזה.
1: ושהפרופסור ויטנברג הוא לא יהיה שחור משחור, נכון? ופתאום אתה אומר, תראה, יש בו את הצד היפה הזה.
0: כן, אז הוא בא והוא אוסף על הדרך את הגיבור השני בשביל להראות לו מה זה ולמצוא את הרגע הכי לא מתאים לספר את מה שהוא רוצה לספר לו, כן?
1: כן.
0: אבל, אבל כן.
1: אולי הוא סתם מגושם, אני תמיד אומרת, הוא פסיכופת וזה, לפעמים אנשים סתם מגושמים, לא יודעת. זאת גם האופציה, אם אתה רוצה להיות בית הלל לרגע. אוף, כשאני קמה בבוקר בית הלל, אני אומרת, אולי הוא סתם מגושם. בוא נשמע שיר ונחזור.
0: יאללה, בוא נשמע שיר.

0: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
1: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים, אנשי תרבות ודעת וספר, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. אז אנחנו ננצל את ההזדמנות לשאול גם אותך, מתן חרמוני, מה אתה קורא עכשיו?
2: אז מה קראתי לאחרונה ממש? אחד קראתי לאחרונה ואחד שאני קורא ממש עכשיו. בכלל, תקופה שהיא די הרבה ספרים יצאו, הרבה ספרים מאוד מסקרנים, והכי כיף זה, תמיד זה לראות את הכישרונות החדשים. אז אני קורא את האכזבות של אופר סקר, ואני מאוד מאוד נהנה, אם הייתי יכול, הייתי בטח מסיים אותו כבר מזמן, אבל זה ספר מהנה ומותח, גם מותח, גם מצחיק, פה אופר כותב ממש מצחיק, עם סלאפסטיק שמעורב ב... בקריים עם דמויות מצלחות. אני ממש נהנה, ומאוד התפעלתי מהפרוזה של נועה סוזנה מורג. ממש, פתאום אתה רואה איזשהו נוסח חדש של פרוזה שלא הכרתי, נורא מרשים ונוגע. היא כותבת פנים ברבים, זכר, וזכר רבים, זה כבר שובה את הלב. כן, אני בזמנו הזמנתי ממנה סיפור למוזניים, כשהיא כשהייתי העורך של, של כתב העת, והיא לא שלחה. כן, אבל מאוד נהניתי.
1: אז בוא...
2: מאוד נהניתי ואף התפעלתי מהספר.
1: אז בוא נגיד שאנחנו מדברים על סיום מדומה של נועה סוזנה מורג, שיצא בכתר, כן. והאכזבות של אופר סקר יצא בהוצאת חלט. דיברנו עם שניהם פה, אז המאזינים שלנו מכירים את הספרים. אין לי עוד המון זמן, אבל אני חייבת לשאול אותך, אתה מסמן כשאתה קורא בספרים? מסמן עם עט, עיפרון, אוזני חמור?
2: לא, אני אוזני חמור, לא עיפרון. אחד הדברים שאני אף פעם לא מוצא בבית, זה לא עיפרון ולא עט.
1: היית מסמן, אבל אתה פשוט...
2: אולי הייתי מסמן, אבל... כן, בספרי עיון לפעמים, אבל גם פחות, אני קורא ספרי עיון בעיקר, ספרים עתיקים מאוד באתר של האוניברסיטה, האתר של הספרייה הלאומית. אז לא, לא בהכרח. זאת אומרת, זה מדי פעם, אבל זה לא משהו שאני עושה כחלק ממה שאני עושה.
1: זה לא פרקטיקה.
2: כן.
1: אתה משאיל ספרים בקלות אם מישהו יבוא אליך הביתה ו...
2: תראה, כל כך הרבה מעברי דירות, גירושים, פרדות, עניינים, אני כבר פחות... בעיקר אחרי שהכלב אכל, היה לו איזה עניין עם ריח של דבק ישן, הוא פשוט חיסה לי ספרים מהספרייה, הוא המוציא את הספרים הכי נדירים והורס אותם. לקחתי את הספרים ושמתי אותם ב, אתה יודעת, בפח מחזור של בית כנסת, של גניזת ספרים, כי היה שם מגנון ודברים, ואז כן, אז אני פחות מתחבר לספרים, זאת אומרת, כן, אני משיל.
1: אוקיי.
2: לפעמים אני מבקש שיחזירו, והאמת שרוב הספרים שנמצאים אצלי כבר אף אחד לא ממש רוצה, מי ישיל את כוכבים טועים של שלום עליכם ביידיש? לא זה... אני משיל ואני לוקח מאנשים, אני לא בדיוק משיל, אני לוקח, אני לא תמיד מחזיר, אבל בסדר.
1: איך מסודרת הספרייה שלך? היא מסודרת? יש סדר?
2: לא, היא לא מסודרת.
1: היא כאוטית?
2: כן.
1: קרנבל, כמו הספר.
2: היא פשוט, השיקולים הם אחרים, איפה הילד לא יוכל לקחת ולהשמיד, איפה הכלב לא יוכל לקחת ולהשמיד. ספרים כבדים, לפני שהדבקתי את הספרייה, לפני שהבטחתי אותה למטה, אז אין כל כך...
1: זה פשוט, כשיש ילד קטן וכלב, צריך להראות את הספרים, אתה יודע. כמו את החומרי ניקוי. אם לא, זה לא יכול להיות למטה.
2: לא יכול להיות למטה.
1: מתן חרמוני. פלטיאל זל, זה שם הספר, הקרנבלי הזה, שיצא בהוצאת הפרסמון, מה לאחל לך?
2: וואו, שאנשים יקראו ויהנו, כמו שאת נהנית, אני מאוד הייתי שמח.
1: מתן חרמוני, תודה רבה לך שבאת אליי.
2: תודה, מאיה, היה לי כיף כמו תמיד.
1: תודה. עד כאן התוכנית שלנו להיום, תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אתם על כאן תרבות. לעוף רחוק.

0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: כל צד משתמש במפתח אחר בשביל לקבוע מי יותר אלים. אז המפתח פלסטיני זה המפתח של הכמות. הם הורגים פי 20, פי 30 ממה שאנחנו הורגים. אז ברור שהם יותר רצחניים. הטענה הישראלית, הם הורגים בכוונה חפים מפשע. אז כל אחד בוחר את הפרמטר שעל פיו הוא יוכל לטעון שהצד השני הוא אכזרי ואלים והוא פחות.
2: ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
3: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי-נחת. למסע שלנו על ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט והיום נדבר על אלימות. העונה השלישית של הפודקאסט והגיע הזמן לדבר גם על דברים כואבים. ובאופן ספציפי על האלימות בין הערבים והיהודים. אני לא חושב שצריך להסביר את הנושא הזה יותר מדי, אבל אני כן רוצה להגיד שיש הרבה דרכים לחשוב או לדבר על האלימות בארץ. וכמו שאנחנו עושים פה תמיד, גם הפעם נפנה לאחור על ראשית הציונות, נכון יותר לתקופת המנדט, כדי לראות איך האלימות הזו מתחילה. ולא כל כך בשביל להגיד אלו התחילו או אלו התחילו, אלא למה יש אלימות, מי הרוויח ממנה, מה היא מבטאת, למה לא השתלטו עליה, וגם מה היא עשתה לנו. וכל זה גם כדי לחשוב אולי קצת אחרת על האלימות הקשה שאנחנו עדיין חווים גם היום. ובשביל לדבר על הנושא הקשה ועל החשוב הזה, אני ממש שמח שמצטרף אליי הלל כהן. הלל הוא פרופסור בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. הוא שימש כראש החוג שם וגם עמד בראש מרכז שרק לחקר הציונות. הלל מתמחה ביחסים בין החברה הפלסטינית לציונות ולמדינת ישראל, וביחסים בין יהודים למוסלמים לאורך ההיסטוריה. בספריו הרבים אני רק אזכיר את ספרו האחרון שיצא ממש לפני כמה חודשים, פה ושם בין הירדן לים, מסעותיי בין שני העמים, ספר מומלץ במיוחד, וגם את הספר החשוב לענייננו, תרפ"ט, שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי, שיצא בכתר ב-2013 וזכה בפרס יצחק בן צבי לחקר ארץ ישראל לשנת תשע"ה. אז שלום הלל, ותודה רבה שאתה איתנו היום.
4: שלום וברכה.
3: הלל, אנחנו... תן לנו את הרקע לאלימות, אוקיי? תן לנו את החיים בארץ לפני שיש אלימות. ואני רוצה להגיד כבר עכשיו למי שהנושא הזה מעניין אותו, שהיו שתי שיחות שבעיניי מאוד חשובות לנושא הזה, שקיימנו בעונות הקודמות. הראשונה עם מוסטפה אבאסי, שדיבר על איך הערבים מבינים את הציונות, וזו הייתה בעונה השנייה. ואחת עם סדריק כהן סקאלי, על הלאומיות הערבית והיהודית, שהייתה בעונה הראשונה. ואני ממש ממליץ למי שמתעניין בנושאים האלה, להסתכל גם על השיחות האלה. אבל אחרי שאמרתי את זה, תן לנו את החיים בארץ, לפני שהרגע שאתה אומר, הנה מתחילה אלימות.
4: אז בואו נתחיל עם העובדה הפשוטה שאין דבר כזה חיים בלי אלימות. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לחזור לראשית הציונות, אנחנו צריכים לחזור לספר בראשית, ולהבין שברגע שיש יותר מבן אדם אחד, כלומר, ברגע שיש לו שני בנים, אני מכוון לאדם הראשון, ויש את קין והבל, אז קין הורג את הבל. כלומר, אני משער שהתורה כותבת לנו את זה בתחילת ספר בראשית, בשביל שאנחנו נדע שהאלימות היא לא משהו מנותק מהחיים, אלא האלימות זה החיים, וברגע שיש חיים יש גם מוות, ואפשר לראות איך פרויד כותב על זה, ועל עיקרון העונג ועיקרון המוות. במובן הזה, ואני כבר אומר לך על החשש מלהתייחס לדבר הזה ככה, מלומר שהאלימות היא חלק מהחיים והמוות הוא חלק מהחיים, אני לא אומר את זה בשביל להקטין את החשיבות של הדבר הזה, ואני לא אומר את זה בשביל להגיד, אוקיי, אלה החיים, אנשים חיים, אנשים מתים, אז מה אכפת לנו שילדים נהרגים לנו מול העיניים? לא זה העניין, אלא אפילו להפך, אם אנחנו רוצים להתייחס ברצינות לסיפור הזה של אלימות, אנחנו לא יכולים להתייחס לזה, כאילו זה מחוץ לטבע האדם, כאילו זה מחוץ לסדר הדברים הרגיל, כאילו זה, זה, זה, זה, זה סטייה מהמסלול. לא, אלימות היא חלק מהמסלול של החיים, של פרטים ושל אומות.
3: אז אני מקבל את הקדמה שלך, אני חושב שזה באמת נכון, אני מניח שנראה את זה במהלך השיחה היום, ועדיין אני מתעקש, אני חושב שאם היית שואל מישהו, נגיד, ב-1910, ולהגיד, יש אלימות, אני מניח, בין, עם השכנים שלי, כי אולי גנבתי להם סוס, יש אלימות כי, לא יודע, מישהו ממדינה אחרת חושב אולי לכבוש אותנו עוד כמה שנים, כמו הבריטים, אבל יש איזה רגע שנגיד היהודים והערבים רואים איזה משהו דרמטי שאתה אומר, טוב, יש פה איזה משחק שהוא אחר משכנים, או שאתה אומר שמהרגע הראשון, כשהיהודי הראשון, הציוני הראשון עולה לארץ, מתחילה פה אינטראקציה שכבר רואים את האלימות שמבצבצת.
4: אז פה אנחנו נכנסים לעוד שאלה, וזו השאלה של היחס בין יהדות לציונות של ה, של של האם האנשים האלה שמגיעים לארץ הם נתפסים כיהודים או כציונים או כמשהו שלישי בעיני ערבים, או ממתי הם לא נתפסים כמה שהיה לפני כן, ואז עולה השאלה של מה שהיה לפני כן. אז צריך לזכור, אני אומר שחייבים להתייחס לכל הרקע הזה, למשל, מהי דמות היהודי בתפיסה המוסלמית, דמות המוסלמי בתפיסה היהודית, הסיפורים במסורת המוסלמית על היהודי כבוגדני, על היהודים כהורגי הנביאים שלהם, על הקטעים בביוגרפיה של הנביא, מה שנקרא סירה אל נבוויה, על כך שיהודיה ניסתה להרעיל את הנביא מוחמד, הסיפורים על בנו קורייזה, שהשבט היהודי שנטבח על ידי מוחמד ואנשיו. אז גם פה, בהקשר הזה, אני לא אומר, שוב, שבהכרח אם יש שתי דתות, אז יש ביניהם מלחמת חורמה ושפך דם, אלא להגיד שבתודעה של, של, של יהודים ושל מוסלמים, יש גם את הדבר הזה. אני מדגיש גם ולא רק את הדבר הזה, כי יש גם הרבה דברים אחרים, יש חברויות ושותפויות וסכסוכים עסקיים, ויש את כל מה שיש בין אנשים. אבל יש איזושהי תודעה, והתודעה הזו קשורה להרבה פעמים לספרי הקודש, וזאת תודעה שכשאנחנו מתייחסים אליה, אני חושב אנחנו צריכים הרבה פעמים לראות את ההבחנה בין, בין, בין התודעה של, של האמת הקוסמית ושל הייעוד, של כל אחד מהעמים, לבין התודעה של חיי היומיום, וכמו שאמרתי, יחסי שכנים וכו'. בעיניי זה דבר מאוד מאוד חשוב, כתשתית, לפני שאנחנו בכלל מדברים על ציונות. תראה, לפני שאנחנו מדברים על ציונות, אנחנו יודעים שיש שאיפה יהודית לחזור לארץ ולכונן מחדש, תקרא זה מלכות בית דוד, ימי המשיח, מיד בית המקדש. הדבר הזה קיים, ובמסגרת הדבר הזה, יש גם תפיסה של נקמה בגויים. לעשות נקמה בגויים, זה פסוק שלא אני כתבתי ולא הרצל כתב. אז התפיסה הזו של לעשות נקמה בגויים, הביטוי הזה גרש גויים מנחלתך, כל הדברים האלה קיימים במסורת היהודית, ומנגד יש את המסורת המוסלמית, המסורת המוסלמית שבאחרית הימים, כמלחמה בין היהודים למוסלמים, והיהודי התחבא, כן, אותו חדיף מפורסם, יהודי התחבא מאחורי עץ ומאחורי אבן, והעץ והאבן יגידו, הו עבד האלוהים, הו מוסלם, בוא ותהרוג את היהודי, מתחבא פה יהודי, בוא ותהרוג אותו, והעצים והאבנים יגידו, ככה וככה, חוץ מעץ אחד, שלא יסגיר את היהודי. זאת אומרת שיש לנו חזונות אחרית הימים, ויש לנו את חיי היום-יום, וחלק גדול מהאנשים נושאים איתם, באופן מובלע יותר או מובלע פחות, את חזון אחרית הימים, גם לחיי היום-יום. זה כאילו לא רלוונטי, ואתם רוצים לדבר פוליטיקה, אבל אני אומר, יש משהו שהוא קודם לפוליטיקה, וזה הטבע האנושי, והאמונות והמסורות שאדם סופג מילדותו.
3: זה מרתק בעיניי, ואני מקבל את ההערה הזו, ואני רק אגיד שמה שאני מבין ממה שאתה אומר, זה שאתה בעצם קצת מטשטש את המבעים, אני אקרא לזה, הקונקרטיים של הלימוד, נגיד שמישהו הולך והורג מישהו אחר, ואתה אומר, בעצם יש פה רובד, עמוק יותר של התייחסות בין דת לדת, ואחר כך בין לאום ללאום, שיושבת על תשתית גם יהודית וגם ערבית, שרואה באחר בעיה, משהו שצריך לפגוע בו, למחוק אותו, לעיין אותו, וצריך לקחת אותה ברצינות, ולא רק להתייחס לרגע שבו נגיד, מתחילה אלימות פיזית בין יהודים וערבים, שחורגת מהאלימות שבין שכנים, כמו ששאלתי לפני כן. אוקיי, אז אני יודע.
4: אוקיי, כי מה שאני אומר זה שיש... את היסודות הללו, גם בטבע האנושי וגם בטבע של הקבוצות החברתיות הנידונות, כלומר יהודית והמוסלמית בהקשר הזה, הנוצרית רגע נעזור בצד. מכיוון שיש את זה, אז יש הבשלה של תנאים שמוצאים את האלימות הזו, שיכולה להיות מחוסה שנים ארוכות, ויכולה בכלל לא לבוא לידי ביטוי, ודורות שלמים לא יחוו אותה, בתנאים מסוימים, הזרמים התת-קרקעיים האלה פורצים, אפשר לקרוא לזה, יש לגיטימציה להפעיל אלימות, אפשר לקרוא לזה, יש קריאה להפעיל אלימות, אפשר לקרוא לזה, יש דרישה וכו' וכו', אבל אז הדבר הזה קורה. המעטים האלה מתגלים מעל מה שמחוסה, כלומר, מעל אותם זרמים אלימים, אז יש לנו התפרצויות אלימות שלפעמים איומות ונוראות. אז יש את תרפ"ט בתור אירוע מוקדם יחסית ראשוני, ויש את השבעה באוקטובר, ויש את פוסט שבעה באוקטובר ברצועת עזה, שיש פתאום לגיטימציה לאלימות מכל מיני סיבות, וכשיש את הלגיטימציה, אתה רואה איך השורשים הקדומים שלנו, גם ברמה האנושית וגם ברמה הדתית וגם ברמה הלאומית, נותנים ומאפשרים לתת דרור לדחפים האלימים שאצל אנשים.
3: אז עם המטען הזה, ושוב, אני חושב שזה באמת מאוד מעניין, ההצעה הזאת היא לחשוב על אלימות, לא רק כאלימות פוליטית, אלא גם משהו עם רבדים יותר מורכבים, יותר עמוקים. בוא נלך אולי לרגע שאנחנו מזהים אותו כרגע של אלימות, שאני חושב בהיסטוריה שאנחנו כותבים, כשאני אומר אנחנו מתכוון ליהודים בארץ ישראל, כשאנחנו כותבים את ההיסטוריה, אני חושב שהרגע הראשון שאנשים מזהים כרגע של אלימות זה תל חי. רגע שבו לכאורה יושבים אנשים באיזשהו חווה או מבצרון קטן שם בצפון, ומותקפים. זה, אני חושב, לפחות בתפיסה שלנו, הרגע שמכונן את האופן שבו אלימות מתהווה בארץ ישראל. ויש בו הרבה אלמנטים שאני חושב שיחזרו גם אחר כך. והייתי רוצה לבקש ממך, לאו דווקא למוטט את המיתוס הזה ולספר אותו באופנים אחרים, אלא אולי לשאול למה הוא הופך להיות כל כך קריטי לנו באופן שבו הוא מסופר. לפני שאנחנו מדברים על אירועי תרפת שהם מאוד קריטיים להבנתך בהיסטוריה, תגיד לי מה כל כך מיוחד ב-1921 לנו, היום.
4: תראה, אני רוצה לחלוק על חלק ממה שאמרת כאן ברשותך. זאת אומרת, השאלה מתי נהרג ההרוג היהודי הראשון בסכסוך, אתה מאחר את זה ל-1920-1921 ולתל חי וכו', באתר הרשמי של נדמה לי, זה הביטוח הלאומי, הם נותנים שם של הרוג מ-1870 ומשהו, ומקשרים את זה ליציאה היהודית מחוץ לחומות, והיהודי הראשון שנהרג וכו' וכו', והם מקדימים את זה אפילו לעלייה הראשונה. עכשיו, ברור שלקבוע מתי היה הרוג הסכסוך הראשון, כי להיות הרוג של הסכסוך מבחינת ביטוח לאומי זה משמעויות כלכליות. לא שחיפשו את הצאצאים שלו בשביל לתת להם קצבת שערים או משהו, אבל באופן בסיסי, ביטוח לאומי לפעמים אומר, זה הרוג פלילי ולא הרוג ביטחוני בשביל לחסוך בכסף. אבל זה כן נותן לנו, כשהרכיב הכלכלי נשמט, בגלל שזה עברו למעלה מ-150 שנה, אז זה נותן לנו איזשהו פתח להציץ איך המדינה או הגופים, גופי המורשת רוצים שאנחנו נחשוב על האלימות. עכשיו, כשהדבר הזה נעשה, בעצם זאת טענה שבאה להגיד, ערבים הורגים יהודים לא בגלל הציונות. לכן חשוב להקדים את זה לציונות, שזה לא תוקפנות ציונות, אלא זה תוקפנות בשל הציונות, אלא משהו אחר. אז זה דבר אחד. דבר שני, כלאחר יד אתה אמרת, אנחנו לא ניקח למשל את שנת 1910 כשנה הראשונה, לא, שנת 1910 היא כן השנה הראשונה, שיש מעשה רצח של אנשי העלייה הראשונה והשנייה. זאת אומרת, זו השנה הראשונה שיש בה, מדובר על שנתיים אחרי מהפכת הטורקים הצעירים של 1908, יש איזו התחלה של מה שנקרא lawlessness, איזה חוסר סדר וחוק בפריפריה של הארץ. אז בגליל התחתון יש התקפות על מושבות, על סג'רה, יבנה, מנחמיה, באזור הזה, ויהודים נהרגים, והם בעצם הופכים להיות ההרוגים הראשונים שכן קשורים באופן מובהק לסכסוך, אבל זה מקרים ספורדיים, פה ושם התקפה על שני יהודים שנוסעים בעגלה בדרך לכפר תבור, דברים מהסוג הזה. תקופת המנדט אנחנו נכנסים, כאילו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, והכיבוש הבריטי של הארץ, והצהרת בלפור של 1917, היא מכניסה את האזור למציאות שונה לחלוטין, וזו מציאות שבה האימפריה השולטת תומכת בפרויקט הציוני, והמשמעות של זה מבחינת הערבים זה שהם הולכים לאבד את הארץ, ואז אחרי תקופה מסוימת של ניסיונות פוליטיים כאלה ואחרים לבטל את הצהרת בלפור, מצד הערבים, אז יש את המתקפות של 1920-1921. גם בתל חי שאתה מזכיר, שזה על רקע החלוקה בין המנדט הצרפתי למנדט הבריטי, אבל גם המתקפה בירושלים בפסח של תפריש פי של 1920, עם ז'בוטינסקי שנעצר אחר כך כי הוא ניסה לארגן כוח מגן, וגם המתקפה ב-1921 שנהרגו בירושלים, נהרגו 5 יהודים. כן, במאורעות תפרש פי, אבל בתפרש פי א', ב-1921, כבר נהרגים כ-45-50 יהודים.
3: אז אני תן לי לשאול את השאלה ששאלתי קצת אחרת. אני חושב שאנחנו, כשאנחנו לומדים, ואני מדגיש את הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו לומדים את זה כרגע של ההתחלה. אז תן לי לשאול את זה מבחינת היהודי שחי בארץ ישראל ב-1922, קצת אחרי. הם מבחינתם מזהים אחרת את המציאות? כלומר, יש רגע שאתה... ואני לא מדבר על האנשים דווקא שגרים במקומות, במקומות אפר, שיש להם את החיכוכים. מי שגר נגיד בירושלים או ביפו, נגיד הרוב, הרוב שישב בערים הגדולות, הם מזהים סוג אחר של אינטראקציה עם הערבים, או שהם, או זה כבר הלך להם לאיבוד, והם בתוך אלף ואחד הדברים שקורים. כלומר, אתה מזהה איזושהי התייחסות לאלימות בצורה אחרת, כמו שאנחנו מדמיינים שאולי קורה מנקודת המבט של היום?
4: כן, אני חושב שברור שהאלימות של 1920-1921 היא אלימות פוליטית מאורגנת למחצה שקשורה לדרישות פוליטיות. וזה משהו שהוא לא היה קיים לפני כן. אז במובן הזה נכון, אפשר לראות את האירועים האלה כאירועים שונים במהותם, באירועים של סוף התקופה העות'מאנית. סוף התקופה העות'מאנית היו כמה התארגנויות קטנות, מקומיות, היה התחלה של רזנטמנט, של חוסר שביעות רצון, של טינה, של התנגדות להתיישבות הציונית, בעיקר אחרי העלייה השנייה, גם כמובן בתחילת העלייה הראשונה היו מקרים כאלה, אבל ההכרזה הבריטית על התמיכה בהקמת בית לאומי ליהודים בארץ, כן, הביאה להתארגנות פוליטית ערבית, והתארגנות... צבאית במקביל, בקנה מידה קטן, אבל בכל זאת הביאה להבנה שיכול להיות שהיא ערבית, שיכול להיות שיהיה צריך להשתמש בכוח על מנת למנוע את הפרויקט הציוני. ויהודים הבינו את זה. רק צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על יהודים בארץ ב-1922, אז חלק מהם הם יהודים ותיקים, חלק מהם הם העלייה הראשונה והשנייה, זאת אומרת חלק יישוב ישן, חלק העלייה הראשונה ושנייה, חלק ההתחלה של העלייה השלישית, חלק מהם פגשו לפני כן ערבים, חלק פעם ושנה רואים בחיים ערבים, כי הם הגיעו מאוקראינה רק לפני חודשיים, אלא עם התפיסה של היחסים בין יהודים וערבים לפני כן. חיים ברנר, שנהרג ב-1921, כשאתה קורא אותו, אתה מבין שהוא מסתובב ביפו, הוא מרגיש שהוא מסתובב בין אוקראינים, שמחפשים את דמו, ויש להם את השנאה העתיקה של הגויים, הנוצרים, אני יודע, הפרבוסלבים, או מה שלא יהיה ליהודי.
3: אז אולי שווה עכשיו לעבור ל... מה שאתה מבין, כנקודת האפס של הסכסוך בין היהודים והערבים בארץ ישראל, למאורעות תרפ"ט, והייתי רוצה לשמוע קצת איך אתה מבין את הסיפורים שמספרים על הרגע הזה. כלומר, מאורעות תרפ"ט זה סוף העשור שמתחיל בתל חי, 1929, תכף נשמע את הפרטים, אבל אני בטוח שיש שני סיפורים שאפשר לספר על זה, אחד מנקודת המבט היהודית, אחד מנקודת המבט הערבית, אז לפני שאנחנו ככה מדברים על איך אתה מבין את זה, תוכל לתת לנו איך שני הצדדים מבינים את מה שקורה, שוב, עשור אחרי שהאירועים תופסים את התפנית הפוליטית שעכשיו תיארת?
4: תראה, במובן מסוים כולם מספרים את אותו סיפור. העניין הוא אם הם חווים אותו דבר או לא חווים אותו דבר. זאת אומרת, גם היהודים וגם הערבים מרגישים שיש מצב חדש תחת השלטון הבריטי, מרגישים שהבריטים תומכים במידה כזו או אחרת בפרויקט הציוני. הציונים כמובן חושבים שהם תומכים פחות מדי, הערבים חושבים שהם תומכים יותר מדי. היהודים מקיימים הצהרות בדרישה לאפשר להם תפילה חופשית ליד הכותל, יש כאלה שמבקשים לפנות את הרובע המוגרבי, הרב קוק כותב על זה מאמר גדול שצריך לפנות את הרובע המוגרבי, היהודים הולכים בתהלוכה שביתר מארגנת אותה, אבל יש עוד ארגונים שמשתתפים בה, והם דברים על הכותל הוא שלנו, ואל תתמאו את הכותל שלנו. הערבים אומרים, היהודים מנסים לגרש את תושבי הרוב המוגר. אז העובדות הן אותן עובדות, הרי אין כאן עובדות חלופיות. יש את מה שקורה, יש עלייה יהודית גדולה לארץ, יש חשש ערבי מזה שהיהודים רוצים לקחת את הארץ, יש רצון יהודי באמת לקחת את הארץ, יש רצון אצל חלק מהיהודים להפוך את ירושלים, את מקום המקדש, את הכותל, למקום מרכזי בתודעה היהודית. מנגד יש יהודים שזה פחות מעניין אותם, כי אנחנו פחות או יותר בתקופת השיא של החילוניות הסוציאליסטית, ומבחינת ברקצנלסון ואחרים, אז מבחינתם עמק ישראל הוא לא פחות קדוש מהר הבית, נכון? אבל עדיין גם הכותל מבחינתו קדוש, כמו שהוא מנסח את זה, בגלל הדמעות של הסבתות היהודיות, לא בגלל איזושהי קדושה אלוהית. אבל עדיין זה מקום חשוב לעם ישראל, אי אפשר לוותר עליו. ואז יש לנו את ההפגנות והפגנות הנגד אלה, התהלוכה שהזכרתי, ואז כמעין תגובה אחרי תפילת יום שישי באל-אקצא, מוסלמים יורדים וקוראים ספרי קודש ברחבת הכותל. זה לא רחבת הכותל, היא נורא צרה, זה צרת הכותל. יש איזשהו משחק כדורגל והולכים מכות, ובתוך גן ירק של ערבים, לא, הפרטים אפילו לא משנים, אבל יהודי דוקר ערבי, וערבי דוקר יהודי, אז המתח הולך וגובר, ומבחינת הציבור הערבי או המוסלמי, ברור שהיהודים רוצים להשתלט על הארץ, ולהשתלט על מסגד אל-אקצא, ולהקים את בית המקדש.
5: ופה אני רוצה לשאול שאלה שתמיד עניינה אותי, כי הסיפור הוא שהמאורות תרפ"ט מתרשות בערים המעורבות, בחברון, בטבריה, ואני אומר, אם היית כל כך עסוק בעניין הזה של ההשתלטות של היהודים על הקרקע, על המדינה, או על זה לא מדינה, זה על השטח, למה זה לא קורה, נגיד, בדיוק בעמק ישראל, כשבאים והורגים, נגיד, גם ערבים שמכרו את הקרקע ליהודים, וגם את היהודים שמשתלטים על הקרקע? איכשהו זה מתרכז דווקא למרחב הדתי, ולא דווקא למרחב הלאומי.
4: אז צריך לזכור שירושלים היא העיר המרכזית בארץ, והיא גם המוקד הדתי, וגם המוקד הלאומי. ובהבנה המוסלמית בוודאי, וגם הבנה של חלק מהיהודים, שגורל הארץ מוכרע בירושלים. אז זה ברור שהמאבק הוא בירושלים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שחלק גדול מהרגשות שמתעוררים בעקבות העלייה היהודית, הרגשות הערבים או המוסלמים, הם רגשות דתיים. במובן שזו הארץ שלנו, ארץ הקודש, מבחינה מוסלמית, כן? אל עבד אל-מוקדסה, אל עבד אל-מוברקה, כפי שזה מופיע בקוראן. והיהודים רוצים לקחת את הדבר הזה. אז לכן הממד הדתי הוא ממד מאוד מאוד מרכזי באותה תקופה, גם בתקופות אחרות, כמובן, כמו שאנחנו יודעים היטב עכשיו, אבל גם בתקופה ההיא. אז במובן הזה, ירושלים וחברון הן ערי הקודש בארץ, ושם עיקר האלימות. אז זה נקודה נוספת. והנקודה השלישית היא, שאתה מכיר היטב, אני מניח, את שורות השיר, בוער את הגורן בתל יוסף, וגם בבית אלפא עולה השן. זה לא שלא היו התקפות על בית אלפא, ולא שלא היו התקפות על יישובים כמו חולדה ומקומות אחרים. ההבדל הוא רמת היכולת שלהם להגן על עצמם. מכיוון שהיישובים של העלייה השנייה והשלישית, וגם של העלייה הראשונה, היו מאורגנים יותר מבחינת אוחזים בנשק וכו'. היה יותר קשה לתקוף אותם. אז יש פה מכלול של סיבות. זה לא מעיד על כך ש... הקרקע היא לא עניין מרכזי בסכסוך.
5: ועכשיו כשאנחנו מבינים שזה בעצם התלקחות כזו, שמתלקחת, וכמו שאתה מתאר, זה מגיע גם מכיוון היהודים וגם מכיוון הערבים, אתה יכול להסביר, יש הסבר בכלל למה הציפייה? וזה הרגע שאני באמת שואל תמיד לגבי כל מבע של אלימות. אז אתה מתאר מבע של אלימות שיש לו הקשרים דתיים רחבים, ויש לו עמוקים, ויש לו היסטוריה עמוקה, יש לזה מטרה? כלומר, אתה, אם אני שואל, אם תוכל להגיד לנו, אולי אפילו אם יש לזה ניהול, והאם לניהול הזה יש מטרה, או שזה באמת אלימות שמתפתחת ומתפוצצת, וכמו אש, אתה לא יכול להגיד למה וכמה, ואתה רק בסוף מגלה שמתו מאות יהודים ומאות ערבים.
4: לא, אני חושב שרמת הניהול היא מינימלית, רמת המחשבה התכנונית היא מינימלית, כל מי שיודע קצת היסטוריה אירופית, יודע שמלחמת העולם הראשונה, שנהרגים לך עשרות מיליוני אנשים, פרצה סתם, ונועלה סתם, והתוצאה שלה הייתה סתם. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מיוחד לסכסוך הישראלי-פלסטיני, או למזרח התיכון, או לנפש המזרחית, או משהו מהסוג הזה. לא, אלימות פורצת סתם. עכשיו, הסתם הזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני אופנים. כלומר, אני לא אומר שאין אלימות מתוכננת, מדויקת, ובוא נעשה מבצע X של להשיג יעד Y. אתה יכול לשלוח את שייטת 13, לקחת את המקם מרשידיה בלבנון. אתה יכול לעשות ולהרוג על הדרך את המאבטחים שמטעם הפתח. אז ברור שיש גם אלימות שהיא מוכוונת מטרה מאוד מוגדרת. אבל יש אלימות שהיא התפרצות של אלימות, והיא בעיניי, אולי אני טועה, אבל זו המחשבה הבסיסית שלי, היא מונעת פנטזיה ולא מונעת תכנון. זאת אומרת, זה הדבר שגורם לאנשים להצטרף, חוץ מהפסיכולוגיה של ההמונים וכולם, וחוץ מהריח של האדרנלין, והריח של הדם שגורם כל מיני דברים, בעיקר לגברים צעירים. אבל חוץ מזה, יש לך איזושהי פנטזיה, שהנה, עושים לי עוול ואני הולך אני הולך לחלות את מי שעושה לי עוול, אני הולך להשמיד, אני הולך להחריט את העוול על ידי השמדת המעוולים. יש איזושהי פנטזיה כזו. תסתכל גם מה שקורה עכשיו, כן, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בעזה ובנותיה ועוטפותיה. אז במובן הזה זה לא בהכרח תכנון, או זה כמעט אף פעם לא תכנון. אנחנו יכולים להגיד שיש איזשהו סוג של היגיון שמנחה את הדבר הזה, ואני אומר את זה הרבה פעמים בקשר למתקפות הערביות ב-1948, אבל אני אגיד את זה גם על 1929, וההיגיון אומר, אנחנו, גם אם לא נצליח להביס את היהודים, אנחנו ניצור פה כאוס, והכאוס הזה יגרום לקהילה הבינלאומית לחזור בה מההחלטות הפוליטיות שהיא קיבלה לפני כן שהיו לרעתנו. אז ב-1948 זה לגרום לקהילה הבינלאומית לחזור בה מהחלטת החלוקה. אז אנחנו ניצור כאוס, אנחנו נתקוף יישובים, אנחנו נראה על שיירות, נתקוף שיירות, והקהילה הבינלאומית תבין שאי אפשר לממש את החלוקה. ב-1929 זה אותו דבר אל מול המנדט, שהמנדט הבריטי יחד עם הסעיף בו שמאמץ את הצעת בלפור, הוא לא ישים. אבל ההסבר הלוגי הזה, הוא הרציונלי, הוא לא בהכרח המניע. הוא נמצא שם, אבל הוא לא בהכרח המניע. והרבה פעמים ההתפרצות היא נובעת מיצרים, מתסכול, מפנטזיה.
5: אני חושב שמה שבסופו של דבר יש פה מטען רגשי אחר ממה שמקובל, נגיד, יהיה במקומות אחרים. כלומר, גם אם אתה עושה התקפה, נניח, על יישוב בארגנטינה, אני מניח, אני סתם זורק את זה כמדינה, לאנשים האלה אין את הזיכרון של הפוגרומים של סופות הנגב. אבל כשהם עושים את זה פה, בארץ ישראל, כשהאלימות פורצת, ושוב, אני חושב שמעניין לראות, מעניין הנקודה שלך שהיא על הגביות, האקראיות שלה, חוץ מעבר לה, אבל כשהיא פורצת, היא בעצם מטפטפת לתוך משהו שהוא תשתיתי לחיים היהודיים בגולה, ושאנשים פוגשים את זה בארץ ישראל. כמה אתה חושב לדבר הזה יש מרחב באופן שבו הדברים מתגבשים אחר כך?
4: יש נקודה שחייבים לשים אליה לב, והיא שאין קשר בין התודעה הפלסטינית לתודעה היהודית בעניין הזה. זאת אומרת, כאשר, לא משנה, זה איש נוח'בה ב-23, או חברוני ב-1929, בתודעה שלו אין את קישינב, ואין את סופות בנגב, ואין פוגרומים, ואין אוקראינה, ואין שום דבר. יש לו את העניין של הסוחרים היהודים שילבו או לא ילבו לו בריבית, יש לו את העניין של הציונות שבאה לקחת את הארץ, יש את העניין של סכסוכים מקומיים, יש את העניין של מה שהוא שמע במסגד, כל הדבר הזה לא נמצא בתודעה שלו. אז הדוקר והנדקר, כמובן הם מתודעות שונות לגמרי, הנדקר הוא זה שמחבר את זה להיסטוריה היהודית ארוכת השנים, ואז הוא אומר, תראה איך הערבי הזה הוא המשך של שלשלת הרדיפות של יהודים. מבחינת התודעה הפלסטינית זה בכלל לא קשור. באתם לקחת לנו את הארץ, אנחנו מגיבים לזה שאתם לוקחים לנו את הארץ. אבל, אז יש פה תודעות שונות לגבי. אז אם אתה מדבר על התודעה היהודית, שזה מתחבר אצלה לכל השרשרת הזו, אז מתוך זה אתה מסיק, מי שמחזיק בעמדה הזו, שזה דבר שאי אפשר לפתור אותו, שזה דבר שהוא נצחי, שזו איבה שהיא לא תלויה במעשים שלנו. אם היא לא תלויה במעשים שלנו, זה נותן לנו את זכות לפעול איך שאנחנו רוצים. להבדים מהתפיסה של מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. זה שם של מאמר של צבי בוטקובסקי, גם כן מאנשי המושבות, ביחס לערבים, שהוא אמר, בשנת 30-31, אחרי תרפ"ט, הוא אומר, אנחנו צריכים לפעול בדרך שאנחנו נקרב את הערבים, לא בדרך שנרחיק אותם. המעשים שלנו הם רלוונטיים להתנהלות הערבית. הדעה שכנגד, נגיד מה שז'בוטינסקי כותב בקיר הברזל, הוא אומר, כל אנשי השלום האלה שחושבים שאם יתנהג יפה לערבים, הערבים יקבלו את הנוכחות שלנו כאן, הם מדברים שטויות, כי אף עם יליד לא מוותר על המולדת שלו.
5: הייתי רוצה להזמין אותך לדבר לרגע על מישהו שנמצא בספר שלך לא מעט, וזה שוטר, אם אני מבין נכון, שבעצם מבצע רצח של שוטר יהודי, שמבצע רצח של ערבים בעקבות ממש או במסגרת אירועי תרפ"ט, ואתה חושב שיש בזה סיפור שמאיר קצת אחרת את הרגע הזה בהיסטוריה שלנו, כי הוא מראה אלימות גם יהודית ברוטלית, ולא רק אלימות ערבית ברוטלית. אתה יכול להגיד לנו כמה דברים על זה?
4: הדבר הבסיסי הוא כזה, שקשור לכתיבה של, לתהליך הכתיבה של הספר תרפ"ט. כי אני ראיתי בספר פלסטיני של מוסטפא דבר, לקסיקון גדול שנקרא בלדונה פלסטין, ארצנו פלסטין, שהוא כותב על מאורעות תרפ"ט ביפו, ואז הוא כותב על שוטר יהודי שנכנס לבית, הרג את כל המשפחה. ואני אמרתי, יאללה, יאללה, עוד סיפור של ערבים. אבל צילמתי את העמוד הזה ואמרתי, יום אחד אני אבדוק. ואז אני ראיתי עדות של, של קצין בהגנה, של פונקציונר בהגנה, שמספר איך, איך, איך הוא שיחד את התובע הבריטי במשפט של אותו יהודי שהרג משפחה ערבית באבו כביר. אז אמרתי, רגע, אז יש לנו פה גם מקור יהודי. ליהודים אנחנו מאמינים, כי יהודים הם אנשים מיימנים. אני לא יודע אם הפודקאסט מבין ציניות או לא מבין ציניות, שהמאזינים יתמידו עם העניין הזה. ואז אני אומר, אוקיי, אז יש לי פה סיפור, ואני אומר, וואו, זה סיפור מפתיע, זה סיפור ש, שיהודי הורג משפחה ערבית במאורעות תרפ"ט. ולא סיפור לי את זה אף פעם, ולמה לא ידעתי, וכו' וכו'. ואז אני אומר, רגע, מה זה סיפור מפתיע? הרי אם אני עכשיו אספר לפלסטיני סיפור על יהודי שהרג משפחה ערבית, בשבילו זה, זה לא סיפור מפתיע. כל כך הרבה משפחות ערביות נהרגו בידי יהודים. כאילו, אז עוד סיפור. אז הבנתי שגם הקונספט שרציתי לבסס עליו, איזו כתיבה של סיפורים מפתיעים, מפתיעים את מי? מה שמפתיע אותי לא מפתיע את זולתי. ואז הבנתי בעצם את, את התהום בין התודעות, התודעה הפלסטינית והתודעה הציונית, בקשר לסיפור של הרג בסכסוך, בקשר לסיפור של אלימות בסכסוך, בקשר לשאלה של מי יותר אלים ומי יותר אכזרי בסכסוך. ש, ש, שאנחנו בטוחים, אנחנו, זה היהודים הישראלים עם נטייה ציונית כזו או אחרת, אנחנו בטוחים שהערבים הרבה יותר אלימים, תראה איזה דברים מזעזעים הם עושים, תראה איך הם פוגעים ורוצחים מטווח אפס, כבר מתרפת, אם לא לפני כן ועד היום. והם אומרים, תראו את היהודים האלה, אנשים חסרי חמלה, הורגים משפחות שלמות, מפציצים, הורגים, בוזזים, רוצחים, לוקחים אדמות, והורגים ללא סוף. וכל צד משוכנע שהצד השני הוא האלים, והוא מעבר לזה שהוא התוקפן מבחינה היסטורית, אבל שרמת האלימות והרצחנות שלו היא, היא הרבה יותר גבוהה. ואז גם את זה הייתי צריך לנסות לפצח ולהבין. אז דבר ראשון מה שהבנתי, זה שכל צד משתמש במפתח אחר בשביל לקבוע מי יותר אלים. וכל צד בוחר את המפתח שנוח לו כמובן. אז המפתח הפלסטיני זה המפתח של הכמות. הם הורגים פי 20, פי 30, פי 50 ממה שאנחנו הורגים. אז ברור שהם יותר רצחניים. זו הטענה הפלסטינית. הטענה הישראלית, הם הורגים בכוונה חפים מפשע. הם לא מבחינים בין חפים מפשע, לא חפים מפשע. הם אפילו מכוונים כלפי אזרחים. אז כל אחד בוחר את הפרמטר שעל פיו הוא יוכל לטעון שהצד השני הוא אכזרי ואלים והוא פחות. אז לזה הגעתי דרך הסיפור של חינקיס בתרפ"ט. לעניין הזה שאתה בעצם מתייחס לאלימות שלך, אתה כמעט עיוור כלפיה. ולכן זה לא פלא שאותו בן אדם ששרג משפחה שלמה, הוא סיפר איזה סיפור שבעצם הוא עשה מרדף אחרי חוליה של אנשים חמושים, ואנשים האמינו לסיפור אפילו, כאילו שנתיים שלוש אחרי זה, אפילו שבזמן אמת כולם ידעו את השמות של ההרוגים, והיו תמונות של הילדים שנהרגו ונפצעו במתקפה שלו. וכשהוא השתחרר מהכלא, אז עושים משחק כדורגל של הפועל תל אביב לפרודו, היה שחקן כדורגל בהפועל. והוא הולך לרב הראשי שמברך אותו וכו' וכו', ואחרי זה הוא ממונה לתפקיד בהתאחדות הכדורגל או משהו, והוא נחשב לגיבור ישראל. עכשיו, אותו דבר כמובן קורה גם בצד הפלסטיני, אני יודע, תיקר דלאל מוגרבי, אני יודע, זאת שהייתה מהפקדות של הפעולה בכביש החוף של הפתח, שנהרגו שם 20 ומשהו, 26 ישראלים, אני לא טועה. אז אתה אומר, וואו, איזה גיבורה, איזה גיבורה. זה מה שאתה אומר אם אתה פלסטיני. אתה לא אומר... אז ככה העסק עובד. וחלק מזה, וזה גם משהו, אחת התובנות שהייתה לי, כשכתבתי תרפ"ט בעניין הזה, זה מי שקרוב אליך יותר ומי שפחות. מה אכפת לי מאיזה יהודי שנהרג בחברון, אם אני פלסטיני משכם? לא אכפת לי. מה אכפת לי מפלסטיני שנהרג באבו כביר, אם אני יהודי שבן דוד שלו נהרג בירושלים? אז כל אחד אכפת לו מההרוגים שלו, ולא אכפת לו מההרוגים של מישהו אחר, זה הדבר הכי טבעי בעולם. אני לא צריך את משרד החינוך בשביל זה, אני לא צריך תקציבי מדינה, אני לא צריך טקסי יום זיכרון. ברור שאכפת לי מהאחים שלי שנהרגים, ולא אכפת לי מישהו אחר שנהרג.
5: ולתוך הדבר הזה, לתוך הסיפור הזה, אתה אומר, זה באמת רגע מכונן. כלומר, בעיניך יש שם משהו, זה באמת שנת האפס של המקום הזה. למה?
4: זו שנת האפס בכמה מובנים. אחד, זה בגלל שהעולים היהודים והתנועה הציונית בכלל הבינה שמה שהם סיפרו לעצמם, שהערבים יקבלו את הנוכחות היהודית בשמחה, וכמו שז'בוטינסקי ירער הזה לפני כן והזכרנו, נפתח בתי חולים, נטפל במחלות העיניים שלהם, נפתח מפעלים, נעסיק אותם, הם ירוויחו מההתיישבות היהודית, שהסיפור הזה לא עובד. את זה הם הבינו בעקבות מאורעות תרפ"ט, היהודים. אז זה דבר חשוב מאוד. ברגע שאתה מבין את זה, כל ההתנהלות שלך היא אחרת. וההתנהלות שלך הופכת להיות הרבה יותר מוכוונת ביטחון במיליטריזם. וגם מבחינת דמויות המופת שלך, דמויות המופת הופכות להיות אנשים שמשרתים בכוחות הביטחון, זה יכול להיות מרגלים ואנשי מודיעין, אנשי מבצעים, ובמקום אחות רחמנייה, עובדת סוציאלית, אחרי זה ב-36-39, בסיבוב הבא, אז זה כבר, יש לנו עוד מהלך של הדבר הזה, ושם באמת צומחים אנשים כמו משה דיין ויגאל אלון, ויצחק שדה. ואז מתוך זה צומחת ההנהגה של הדור הבא. ואז מתוך זה אנחנו נמצאים במצב שבשביל להתמודד על עמדת הנהגה בחברה הישראלית, אתה צריך להיות גנרל. כי בעצם הם האנשים שבזכותם אנחנו שורדים. אז זה מזווית אחת. הזווית השנייה היא זווית שאפשר לקרוא לה סוציולוגית חברתית, וזה שבעצם אז נוצק היישוב היהודי ומתרחב, היישוב היהודי המאורגן, כי גורמים שלפני תרפ"ט לא היו מבחינה רגשית ומבחינה פוליטית מחוברים לתנועה הציונית, ואני מתכוון בעיקר לחוגים חרדיים מסוימים וחוגים ספרדיים בעדות המזרח מסוימים שהיו מנותקים, הם חיו בארץ, הם לעתים קרובות היו להם יחסים טובים עם ערבים, וגם אם לא היו להם יחסים טובים עם ערבים, לא היו להם בהכרח יחסים טובים עם החלוצים האשכנזים. מה שקורה אחרי תרפ"ט, שהם מבינים, כי הם רואים את הדבר הזה, שכאן שהיה נשק עברי, היו פחות נפגעים. הם רואים את הדבר הזה, והם באים להסתופף תחת התנועה הציונית, או מנגנוני הביטחון שלה. אז יש לנו פה התארגנות מחדש של, של, של הקהילה היהודית בארץ. ובמקביל זה קורה בסוכנות היהודית. שיש את הסוכנות היהודית המורחבת, שכוללת עכשיו את אגודת ישראל, וכוללת עוד כל מיני גופים, שלפני כן לא היו חלק מהסוכנות היהודית.
5: אם הציונות היא רק חלק ממה שקורה בארץ, בהיבט של היהודים, יש גם את החרדים, יש את היהודים הספרדים שחיים פה, מהיישוב הישן, שחלקם אפילו כועסים על הציונים, שהם באים ומסכסכים בינם לבין היהודים, יש רגע של התאחדות, יש רגע של איגוד שלהם, שהם כולם עכשיו חלק מאותו הפרויקט, רצו, לא רצו, עכשיו יש אויב שתוקף לשיטתם, והם חייבים להתאחד כדי לשרוד. אני רוצה שנייה, ברשותך, לפני שנגיע לשביל לאוקטובר, כי אני כן רוצה שנשמוע קצת מה אתה אומר על זה, הייתי רוצה לשמוע קצת על 36-39. מה קורה שם? לאו דווקא בהיבט הפוליטי נקרא לזה, אלא דווקא בהיבט האלימות. כלומר, זה, אני חושב ששוב, מתודעת התלמיד או החוקר של היום, זה נראה רגע שבו הדברים כבר מקבלים איזשהו מובן הרבה יותר רחב, במובן הזה שזה משהו שהוא מתמשך, זה משהו שמשפיע על הבריטים מאוד, והם מתחילים להגיב אליו, ולא רק מסתכלים ככה בלא מעוניינים.
4: ההתחלה של האירועים ב-1936, כלומר, יש רצח של שני יהודים ליד טול כרם, בנתניה לנור השמס, ויש את ההלוויות שלהם בתל אביב, ובמקביל פעולת נקם של אנשי אצל העתיד, שהורגים שני ערבים ליד ירקונה, ועד יש הפגנות ביפו, שהופכות להיות מאוד מאוד אלימות, והרג של יהודים עוברי רוח ביפו. כל זה קורה באפריל 1936. ואז מתחילה שביתה כללית, התארגנות של גורמים פוליטיים שונים פלסטינים, תנועת אליסטיקלל מצד אחד, והתלמידים של איזדין אל-קסאם מצד שני, איזדין אל-קסאם שנהרג כחצי שנה לפני כן בקרב יריות עם הצבא הבריטי. על כל פנים מתחילה שביתה כללית, וגם מתחילות להתארגן חוליות חמושות, וגם כל המפלגות הערביות מתאגדות ומקימות את הוועד הערבי העיון, ויש בעצם כמה חודשים של סוג של אחדות לאומית ערבית פלסטינית, שזה משהו שלא היה לפני כן, ויש פעם ראשונה פעילות עממית רחבה שמקיפה את רוב שדרות הציבור הערבי פלסטיני. בעצם זה מה שמייחד את השנה הזו, את השליש השני של 1936, אחדות ערבית-פלסטינית ופעולה המונית. אני אזרוק פה רק משפט אחד, שזה פעם הבאה שזה חזר, זה היה 50 שנה אחר כך, באינטיפאדה הראשונה של 1987. אלה שתי הפעולות ההמוניות הפלסטיניות, כמעט היחידות בהיסטוריה. רוב העמים, להרבה עמים אין פעולות המוניות, כן? אני רק מציין את הדבר הזה, לא בשביל להגיד, היו להם רק שתיים, כי אנשים הרבה פעמים צריך להסביר להם את הדברים הבסיסיים. אז הפעולה המונית הזו, אבל היא החליקה מעמד זמן קצר, ואז אם זה מתחיל באפריל, ויש שביתה כללית, אז מה נעשה באוקטובר, כשצריך לשווק את התפוזים של יפו, שזה בעצם ענף הייצוא העיקרי, גם של יהודים וגם של ערבים, וחלק ניכר מהשכבה, נקרא לה שכבת בעלי ההון הפלסטינים, בעצם מתפרנסים מההדרים, ואם הם לא יכתפו ולא ישווקו, הם מפסידים עבודה של שנה, או כמה שזה לא יהיה. אז מתחילים לחצים להפסיק את השביתה הכללית, והם אומרים, אנחנו נוכל לשלם לבד השביתה. אבל אז מתחילים חיכוכים, ובעצם השאלה ששאלת מקודם בהקשר אחר, אבל מה המטרה של השביתה? מה הם חושבים שהם יכולים להשיג? אפשר לשאול את זה גם השביתה, לא רק על הלימוד. אז הם מגישים תביעות לבריטים, להפסיק את העלייה היהודית, להפסיק העברת קרקעות ליהודים, להודיע על הקמת ממשלה ערבית. אוקיי, ריאלי, לא ריאלי, אתה יכול להשיג את זה באמצעים צבאיים, לא באמצעים צבאיים, הבריטים שולחים כוחות צבאיים, הם מרסקים את ההתנגדות הערבית, את השלב הראשון של המרד, ובעצם הכוחות שבאו מחוץ לפלסטין, מעיראק, מסוריה, הכוחות מתנדבים בהנהגתו של פאוזי קוקג'י, הכוחות האלה עוזבים, והבריטים שולחים לפה ועדה שהיא ועדת פיל, שתקיים ישיבות ופגישות ותחליט על גורל הארץ. ואז ועדת פיל מכריזה או מציעה את הצעת החלוקה הראשונה, שבמסגרת ההצעה הזו 15% משטח הארץ יהיה מדינה יהודית, והשאר מדינה ערבית שתצורף לעבר הירדן כמדינה אחת. לא עוד חלק שישאר אצל הבריטים, אבל מה שקורה זה שגם שיש מחלוקת פנימית בחברה הערבית בעניין הזה. זאת אומרת, בין המנהיגים של המחנה הנששיבי, יש כאלה שתומכים בחלוקה, וגם אנשים אחרים שתומכים בחלוקה. ואז יש מסע התנקשויות, הרג, של תומכי החלוקה בציבור הערבי. שמי שיוזם אותו זה המופתי, זה חאג' אמין אל-חוסייני. ואז המעטים שהסכימו לחלוקה, מושתקים, מי שלא נהרג כבר לא מביע את דעתו, והמרד מתחיל שוב. אז יש לנו פה בעצם מהלך שמבחינה גיאופוליטית זה דבר אחד, ומבחינה, זאת אומרת, היחס הבריטי והיחס הציונות, אבל מבחינת החברה הערבית בפנים, זה עוד שלב בשבר הפנימי של החברה הערבית. כי אז יש הנפגעים מסייעים לבריטים ולכוחות של ההגנה במאבק במורדים, ויש עוד ועוד ועוד התנקשויות בתוך החברה הערבית, למעלה מ-1,000 חשודים בשיתוף פעולה או בשפי פעולה עם הציונים והבריטים נהרגים, ויש מצב חדש שמאוד מאוד מחליש את הפלסטינים לקראת המלחמה ב-48, כמובן.
5: אז זה באמת מאוד מעניין, והייתי רוצה שוב, רק בגלל שהזמן שלנו נגמר, לדבר קצת על השביל לאוקטובר, ולשמוע אותך איך אתה רואה את כל הדבר הזה מתרכב או משנה משהו מאיך שאנחנו יכולים להבין. ואני רוצה להגיד שהסיפור הוא לא להצדיק את האלימות, אלא, ובטח לא להסביר אותה, אלא אולי לחשוב עליה. הייתי רוצה להסביר אותך לעשות את הדבר המאוד מורכב הזה בין.
4: השאלה הבסיסית, אני חושב שאנחנו שואלים בקשר לשבעה באוקטובר ולהבנה של השבעה באוקטובר, האם ובאיזה אופן אנחנו יכולים לנתח את הנסיבות שהובילו למתקפה החמאסית על יישובי עוטף עזה. זאת אומרת, מה הסיבה לדבר הזה? אז אנחנו יכולים להגיד בדברים שכבר רמזנו עליהם, שיש צורת חשיבה אחת, שהצורת חשיבה הזו מתחילה מחורבן בית שני, מגלות רומא, מפרעות תח ותת, ממסעות הצלב, מהפוגרומים. זאת אומרת שיש איזושהי איבה קבועה נגד היהודים, וגם את האירועים של השבעה באוקטובר צריך להסביר על הרקע הזה. אם אנחנו לוקחים הבנה פלסטינית חמאסית, הבנה פלסטינית חמאסית, זאת אומרת, ההקשר הוא בכלל הקשר אחר, ההקשר זה הנקבה, זה הפליטות, זה הכיבוש, זה המצור על עזה,
1: כדברים גדולים, ובמובן היותר קונקרטי, דברים שאמרנו בזמן אמת, יאמרו אנשי החמאס, זה העליות של יהודים להתפלל בהר הבית, זה הפרה של הסטטוס קוו שם, זה הרחבת המאחזים וגירוש קהילות של, של, של פלסטינים מבתיהם, זה התעללות באסירים פלסטינים בבתי הסוהר. אז אנחנו רואים שיש לנו פה שני סטים שונים לחלוטין ש, ש, ש, של הסברים, ואנחנו צריכים לחשוב האם יש קשר ביניהם, אם יש זיקה ביניהם, האם אחד מוציא את השני, האם צד אחד רק ממציא סיפור שיהיה לו נוח, והצד בצד שני ממציא גם כן סיפור שיהיה לו נוח. אז פה בעצם אני אגיד עוד משהו, והוא כזה, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על האירועים של השבעה באוקטובר, מבחינת הרבה מאוד ישראלים, זה בעצם האכזריות החמאסית שבאה לידי ביטוי באותו יום, היא בעצם מבטאת את האני האמיתי של הפלסטינים. שבעצם האני האמיתי של הפלסטינים זה אלימות אכזרית. במקביל, ההפצצות הישראליות על עזה, ההרג של רבבות אנשים, אלפי ילדים וכו' וכו', בעיני פלסטינים, זה מראה את המהות האמיתית של הציונות. זו המהות האמיתית של הציונות, בעיני הצופים בה, מנקודת מבט פלסטינית מסוימת לפחות. אז אנחנו ניצבים פה בפני השאלה, שקשורה גם לשאלה הקודמת, האם יש מהות לציונות ומהות לפלסטיניות או לפלסטיניות האסלאמית. והאם המהות הזו היא מהות אכזרית? הטענה שלי היא שלא. כלומר, יש בכל אחד מהצדדים את הגרעין והפוטנציאל הרצחני והאכזרי. ודיברנו כבר על קין והבל, לא צריך אותי בשביל זה. זאת אומרת, הדבר הזה קיים. הדבר הזה קיים גם בציונות וגם אצל אנשי חמאס ואצל הפלסטינים. העניין הזה שזה ארץ שלי וזכותי להרוג בשביל לכבוש את כולה ושהכל יהיה שלי. אבל גם אלה וגם אלה, בחלק גדול מהזמן, מרסנים את התשוקה הזו, את האמונה הזו שזכותם לעשות את הכל. מה שקורה בפועל, וזה ההבדל בין היסטוריה לבין מיתוס, מה שקורה בפועל זה שכל צד מפעיל את הצד השני. כל צד מפעיל את הצד השני, באופן שלא תמיד לצדדים נוח לראות את זה. למשל, הטענה הציונית הקלאסית, שאם הערבים לא היו מתנגדים לחלוקה, ולא היו תוקפים את היישובים היהודים אחרי הכפתת בנובמבר 47, הטענה הציונית הקלאסית, שאומרת, במקרה כזה הייתה להם מדינה, ולא הייתה נקבה, ולא היו קליטים, זו טענה נכונה. למה? נכונה חלקית, אבל נכונה מספיק בשביל שנאמר אותה. למה? בגלל שבתנועה הציונית היו המון דעות, ויש המון דעות, ובמקרה שלא תוקפים אותך, הדעה הפייסנית היא זו שתשלוט גם בחברה הישראלית. אבל ברגע שתוקפים אותך, אז הזרם התוקפני בחברה הישראלית הוא זה שמקבל יותר בולטות, והוא זה שמקבל את האפשרות להוביל את האירועים. אבל אותו דבר נכון כמובן גם לגבי הצד השני. כלומר, אם אתה לא חונק את הפלסטינים, ואם אתה לא מגרש קהילות פלסטיניות, ואם אתה מכבד את לצורך העניין את הסטטוס קוו בהר הבית, ואם אתה מאפשר חיים עצמאיים ריבוניים פלסטינים, אז הזרם הפייסני בחברה הפלסטינית הוא זה שגובר. ואם אתה לא עושה את זה, אז גובר הזרם האלים והתוקפני. אז לכן, את כל האירועים האלה בדינמיקה בין פלסטין לישראל, כל אירועי האלימות, אנחנו לא יכולים לבדוק אותם כשאנחנו בודקים רק צד אחד, ולהגיד, הבה נבדוק מה סוג האלימות הפלסטיני ומתי הוא מופעלת. או הבה נבדוק את הציונים, הסטלר קולוניאליסט, קרול זיוניסט, ונראה איך הם כל השנים מנסים רק לגרש ולהרוג ערבים. לא, בגלל שבכל אחד מהצדדים יש את הזרעים לכל דבר, והזרעים שנובטים הם הזרעים שהצד השני, וגם כוחות פנימיים כמובן, מנביטים אותם. ואלימות מולידה אלימות, ופיוס הרבה פעמים מוליך לפיוס. עכשיו, אנחנו יודעים שלפעמים פיוס מוביל לתוקפנות, ואנחנו יודעים שפעמים תוקפנות מובילה לשקט. גם הדברים האלה קיימים. לכן התמונה היא יותר מורכבת. זה לא שתמיד כל מי שמושיט יד לשלום, מקבל יד מושטת לשלום. גם פה אנחנו צריכים להשלות את עצמנו. אבל יש לנו פה מקרה בוחן שהוא מובן מאליו וברור לכל מי שמסתכל. אני מדבר על ההיסטוריה הכללית הישראלית פלסטינית, ובכלל זה השבעה באוקטובר. אלימות מובילה לאלימות, חנק מוביל לאלימות, רמיסה מובילה לאלימות, אלימות נוספת מובילה לאלימות פי כמה וכמה, וזה המצב שאנחנו חיים בו
4: החודשים הארוכים מאוד האחרונים.
5: טוב, אני חייב להגיד שאני, לא יודע אם התכוונת לזה או לא, אני דווקא מצאתי משהו אופטימי בשיחה הזו, ואני רוצה להגיד לך המון המון תודה, הלל, ובאמת הייתה שיחה מרתקת בעיניי. תודה רבה.
4: תודה רבה רבה.
5: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה רבה שוב הלל, ולהשתמע בשבוע הבא.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אתם על כאן תרבות. לעוף רחוק.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. בימים אלה, אחרי השבעה באוקטובר וימי המלחמה הנמשכת בעזה ובגבול הצפון, יוצאים מעט ספרים חדשים, ונדמה שהנפש, לפחות שלי, מחפשת נחמה בין הספרים הישנים. עם זאת, יש ספר חדש שראה אור כמה ימים לפני האסון, ואותו קראתי בימים אלה. שמו של הספר, שמיים נושקים לים, וכולו מוקדש לסיפורים ישראלים ביידיש. חלק מן הסיפורים תורגמו בעבר, אחרים לא, ועכשיו כולם זכו לתרגום חדש בידי קבוצת מתרגמים. הסופרים כולם שרדו את השואה שהחריבה את ביתם ועשו לעצמם בית חדש כאן בישראל. אבל הם המשיכו ליצור בשפה שכמעט ונמחקה מן העולם. מסביבם כולם אמרו להם, דברו עברית, כתבו בעברית, אבל הם בחרו לדבוק במילים שהפכו ביצירתם גלעד לחורבן יהדות אירופה. כל היוצרים מתארים את החיים שלהם בישראל, לעתים גם לצד השכנים החדשים, הערבים, וכל אחד מהם גם מנסה לאסוף את חייו באמצעות הכתיבה ביידיש. היום בתוכנית הזאת אני מארחת שניים מן המתרגמים. הראשון הוא גם מי שערך את אסופת הסיפורים, פרופסור שחר פינסקר, שנמצא בארצות הברית, שם הוא מלמד באוניברסיטת מישיגן. שלום שחר.
2: שלום שלום.
1: מה משך אותך לתחום הזה, שחר?
2: טוב, זאת שאלה טובה. כן, בקצרה רק אוכל להגיד ששמעתי הרבה יידיש בתור ילד בבית, מסבא וסבתא שלי וגם מההורים, אבל האמת שלא הקדש לי לזה יותר מדי זמן, ולא חשבתי על זה, וגם לא דיברתי יידיש ולא קראתי יידיש, עברו הרבה הרבה שנים אחר כך, כשהייתי סטודנט, האמת כשהייתי סטודנט באוניברסיטה העברית, למדתי ספרות השוואתית וספרות עברית, ורק כשהגעתי לברקלי בקליפורניה, שם עשיתי דוקטורט, והאמת שמה שמאוד עניין אותי היה דווקא ספרות עברית מודרניסטית בתחילת המאה ה-20 של יוצרים באירופה, אנשים כמו ברנר וגנסין ודוד פוגל ואחרים. הם כולם היו סופרים דו-לשוניים, הם כתבו בעברית וביידיש, וצריך ללמוד יידיש. ואמרתי, אוקיי, בסדר. כן, אפשר לומר שלמדתי יידיש כשפה זרה, אבל החוויה לא הייתה של ללמוד יידיש כשפה זרה, אלא ללמוד יידיש, להחזיר משהו שכבר היה שם בעצם כל הזמן.
1: בבית.
2: מהילדות. בבית, כן.
1: יש הקדמה מאוד יפה לאסופת הסיפורים, ואתה מצטט שם את הסופר יוסל בירשטיין, מסיפור שלו שהתפרסם כן. בשנות ה-80. אמרו לי, כן. כותב יוסל בירשטיין, שאני שייך לעבר, מספר על אנשים זקנים, ואחרי שנים רבות בארץ, ממשיך לכתוב יידיש. שפה חירשת אילמת, כי אין מדברים בה ואין שומעים אותה. לא אמרו לי זאת בפניי. הקשבתי מן הצד כשדיברו עליי והסכמתי איתם. יכולתי עוד להוסיף שאני מתעצבן כשאינני מרוצה מדף שכתבתי ביידיש. אבל על מה יש כאן להתעצבן? על מילים שלא יקראו ולא ישמעו? ובכל זאת אני ממשיך להתייגע על דברים שאינם קיימים עוד. אני באמת שייך לעבר. כדי שלא אהיה בודד שם בעבר, הלכתי לחפש נוספים כמוני. אז גם אתה הלכת לחפש נוספים כמו יוסל, ובאסופה הזאת חשוב לומר באמת כל הכותבים הם אנשים שהגיעו לחיות בישראל, כי הייתה גם חבורה מפוארת ומפורסמת, ובראשם יצחק בשבי זינגר, חתן פרס נובל, שישבה בניו יורק והמשיכה נכון. שם את התרבות האידית. אז פה מדובר על אנשים שורדי שואה, שארית הפלטה, שמגיעים לארץ, חלקם אפילו מגיעים ממש אל תוך מלחמת העצמאות, וגם על זה נכון. נכתב פה, ומנסים בעצם לשמר את התרבות הזאת, את השפה הזאת, בתוך הארץ שדוחקת אותה וגם אומרת לכולם עברי דבר עברית. למחוק את היידיש, למחוק את הערבית, והם לא, הם מחקו להם את המשפחות, לא מחקו להם את השפה.
2: בדיוק. כן, כן, זה הקטע שקראת מיוסל בירשטיין, הוא קטע מאוד, מאוד אהוב עליי, ויוסל בירשטיין בדרכו ההומוריסטית, מדבר כאן בקטע הקצר הזה בצורה תמציתית על כל הבעיות שהיו מסביב מסביב ליידיש, גם על הדחיקה של היידיש, גם על ההרגשה שזאת שפה שעברה זמנה של אנשים זקנים, ובהמשך ההקדמה אני כותב ש... זה לא באמת, יידיש לא באמת את השפה חרשת אילמת, היו הרבה דוברי יידיש, כמו שאמרת, בעיקר אנשים שהגיעו לישראל אחרי מלחמת העולם השנייה, וכן, בשבילם, האמת שזה היה ברור, זה אפילו לא הייתה, זה לא היה עניין כל כך של בחירה, זה היה להם ברור שהם ממשיכים ליצור ביידיש. כמו שאמרת, כי לרובם הרגו את המשפחה, אבל את היידיש לא יהרגו, וכן, והם הגיעו לישראל, והם, האמת שהזכרת את בשבי זינגר ואת ניו יורק, היידיש ספגה מכה קשה מאוד במלחמת העולם השנייה, ויידיש סבלה בכל העולם, בעצם יידיש נמחקה כמעט לחלוטין באירופה. אנשים שהגיעו לישראל באמת רצו וחשבו שישראל תהפוך למרכז חדש של יידיש, ובמובן מסוים היא באמת, ישראל באמת הפכה למרכז חדש של יידיש, הייתה המון, המון פעילות, בעיקר בשנות ה-50 וה-60, אבל זה המשיך כל הזמן, בעצם עד עכשיו, של אנשים שהמשיכו לכתוב ביידיש.
1: כן, הייתה חבורה ספרותית שבראשה עמד אברהם סוצקבר, ושמה יונג ישראל, ישראל הצעירה. כן. אתה בחרת לסופה הזאת כותבים שכתבו על כל מיני חוויות ישראליות. החוויה של ניצולי השואה, גם על חוויה של הצברים, גם של ערבים במלחמות ישראל, של מהגרים שונים מארצות שונות, של הנופים. זאת אומרת, הם באמת היו צריכים לקלוט אל תוך השפה שלהם נוף חדש, צליל חדש, גופים חדשים.
2: קודם כל, יש כמה דברים שצריך להגיד כאן. קודם כל, זה מגוון מאוד מצומצם. כמות היצירה שנכתבה ביידיש היא באמת עצומה, והיה מאוד מאוד קשה לבחור, ובעצם אני כעורך וביחד עם המתרגמים ויתרנו על הרעיון שזה יהיה מבחר מייצג, כי באמת יש כל כך הרבה, שזה משהו שאפיין את ספרות יידיש לפני. יידיש היא בעצם שפה עולמית, יש מושג שמשתמשים בו של יידיש להן, שבעצם אין שום ארץ שיידיש היא השפה הרשמית שלה, אבל לכן יידיש בעצם שייכת לכל מקום בעולם, וספרות יידיש המודרנית שהתפתחה מאז המאה ה-19, התחילה במזרח אירופה, אבל עברה לכל מקום שבהם יש יהודים, לאמריקה, הזכרת את ניו יורק, אבל גם בברלין ובפריז ובמקומות אחרים, ואותו דבר היה נכון גם לישראל, גם לתל אביב ולירושלים ולקיבוצים, אז זה לא כל כך מפתיע כשחושבים על זה בעצם מנקודת המבט של ההיסטוריה של תרבות וספרות יידיש, ברגע שאנשים יגיעו לישראל, אז הם ירצו לכתוב על ישראל, ואפילו תהיה תביעה שהם יכתבו על ישראל וייצגו את ישראל ביידיש לקהל הקוראים שהיה גם בישראל וגם ברחבי העולם.
1: ואתה גם כותב בפתח הדבר שלך שלא רצית לקשור את זה רק לשואה, אלא למציאות הישראלית על כל פניה. אז בין היתר, המציאות על כל פניה זה גם לתת מקום לסכסוך היהודי-ערבי, וכיצד הוא בא לידי ביטוי בסיפורים של הפליטים שמגיעים, כן, לפה, הופכים להיות מיד חיילים, ואחרי שרצחו, נכון, את בני המשפחה שלהם, או שכמעט אותם, הם נאלצים להרוג.
2: באמת, אם אנחנו נחשוב על זה, זה ממש מעט זמן אחרי מלחמת העולם השנייה, חלקם הגיעו למחנות הקורים, חלקם גם היו בקפריסין, כי הבריטים לא נתנו בקלות לאנשים להגיע לישראל, ואז הם הגיעו, ואז הם מגיעים, לא כולם, אבל חלקם הגיעו ישר לתוך המלחמה.
1: לתוך מלחמת העצמאות, ל-48, וגם מאורעות ופיגועים שהיו אחר כך, והם צריכים,
2: כן, בוודאי,
1: להפוך ללוחמים.
2: בוודאי, בוודאי. ואם חושבים על זה, זה דבר די מדהים.
1: ונורא, זה דבר נורא.
2: זה,
1: כן,
2: תלוי, כן. כן, כן, כן, שאנשים שעברו את ימי מלחמת העולם השנייה, והאמת שזה פחות משנה, בתור מה שאנחנו קוראים ניצולי שואה של אנשים שהיו ב במחנות ריכוז ובגטאות, או אנשים שהצליחו לברוח וחיו כפליטים. כך או אחרת, הם חוו חוויות מאוד מאוד קשות, ואז להגיע לישראל בתוך דיסאוריינטציה מוחלטת, וישר לתוך המלחמה, זה באמת טראומה על טראומה, וגם הקשר הזה בין מה שהם עברו שם לבין מה שהם ראו בתוך המלחמה ומיד לאחר המלחמה, כן, זה נושא, שוב, זה לא נושא מרכזי.
1: לא נושא מרכזי, אבל יש כמה סיפורים. ואני רוצה, אני רגע עוצרת אותך פה, כי דווקא בימים האלה אצלנו, אחרי הטבח של השבעה באוקטובר, וימי המלחמה שנמשכים, והכאב והשבר של החברה הישראלית, אתה, אחרי שהספר רואה אור פה בארץ, אתה מתרגם מיד לאנגלית כרגע סיפור של אברהם קרפינוביץ', סיפור ששמו אל תשכח, עוסק בשורד שואה שמגיע, הופך לחייל, והוא רוצה להוכיח ליחידה שלו שהוא צבר, כמו כל הצברים, הוא מצליח לתפוס איזה שבוי מלחמה, ואז כשהוא תופס אותו, הוא שם לב שהוא התרחק מכל היחידה שלו, יש את הדיסאוריינטציה הזה שדיברת עליו, הוא לא יודע איפה הוא, הוא הרי חדש, הוא עולה חדש בארץ, הוא לא יודע איפה הוא, והוא מתיישב על איזה סלע עם השבוי שלו, ולרגע אחד כשהוא לא שם לב, השבוי לוקח סלע ורוצה להרוג אותו, אבל הוא מיד מתעשת, תופס אותו והוא לא הורג אותו, אבל אז פתאום ככה הוא נזכר בסצנה שבה איך הנאצים רוצחים את אמא שלו.
2: כן.
1: ובאותו רגע פתאום הכל נאצים, וגם השבוי הערבי הוא כן. נאצי, ובסוף הוא רוצח אותו באכזריות.
2: כן, כן, ומשם השם של הספר, אל תשכח, כן, שהאימא כן. אומרת לו, פרגס נישט,
1: כן,
2: אל תשכח.
1: כן, האימא אומרת, אל תשכח, אל תשכח שרצחו את אבא שלך ורוצחים אותי.
2: כן, ואז הוא, זה מחזיר אותו חזרה, ממש, זו סצנה ממש טראומטית במובהק, זה מחזיר אותו חזרה לשם, וכן, ופתאום יוצאת האלימות הזאת החוצה. כן, אז אני באמת...
1: אתה מתרגם את זה ממש בימים האלה של המלחמה, זה לא בספר.
2: כן, אני מתרגם את זה בימים האלה ממש, כן, ממש עכשיו. האמת שזה לא כלול בספר, כי הכרתי את הסיפור הזה, ולא כל כך ידעתי מה לעשות איתו. זה סיפור מאוד מאוד קשה, ולא כללנו אותו באסופה, ולאור מה שקרה בשביעי באוקטובר, הייתה לי הרגשה שאני בעצמי חייב לנסות לתרגם את הסיפור הזה לאנגלית ולפרסם אותו, כי באמת עולות שם שאלות מאוד קשות ובלי תשובה. זה סיפור מאוד מתעתע, כי אין שם איזה עמדה, אני חושב, ככה אני מבין. כן. אין שם עמדה אידיאולוגית של להגיד מה נכון לעשות או מה לא נכון לעשות. הסיפור מעלה המון המון שאלות קשות בלי לתת להן תשובה, ולכן הייתה לי איזושהי הרגשה אינטואיטיבית ש...
1: זה סיפור על טראומה, על טראומה, אז הטראומה הזאת שהוא מנסה לשכוח אותה ולהראות שהוא חייל ככל החיילים, היא לופתת אותו.
2: בדיוק, בדיוק. ומיד אחרי מה שקרה בשביעי באוקטובר, הייתה לי הרגשה, ואומנם אני לא נמצא בישראל, אבל אני מחובר לגמרי, יש לי משפחה בישראל, וחוויתי את זה בצורה מאוד מאוד קשה, את מה שקרה ואת מה שקורה בעקבות וממשיך לקרות. אני חושב שבאופן אוטומטי שקורה משהו כל כך מחריד ונורא כמו מה שקרה בשביעי באוקטובר, אז מיד, למרות שעברו הרבה שנים, מיד יש איזושהי הרגשה, וגם ככה ראיתי שדיברו על זה, שזה מחזיר לחוויות מהתקופה כן. הזאת של שנות ה-40.
1: כן, זה
2: מה שקרה בשואה.
1: זה מה שאנחנו מדברים כן. פה, ואתם חווים את זה עם ההתפרצות האנטישמית בארצות הברית, המאוד מפחידה.
2: כן, כן, גם... יש הרבה דברים מפחידים, אבל ההרגשה הזאת של הפגיעות ושל השבירות, כן, בעצם זה מה שמדינת ישראל הייתה אמורה לתת מענה, ופתאום שקורה דבר כזה, אז מחזיר אותנו לימים האלה, גם למה שקרה במלחמת העולם השנייה והשואה, ומה שקרה ב-1948.
1: כן.
2: ואם דיברנו על טראומה שמתעוררת, אני חושב שבימים האלה, הטראומות האלו מתעוררות מחדש, והשאלה היא באמת מה עושים עם זה, וכל מיני שאלות מאוד קשות ומורכבות של, של אלימות ושל נקמה ושל פגיעות ושל איך נלחמים ומה עושים, ובתוך מצב של דיסאוריינטציה, השאלות האלו עולות באופן חד, וכן, אני חושב שבאמת...
1: אל תשכח ילדי, היא אומרת לו בסיפור, כן. מה הרגע לפני שרגים אותה, אל תשכח ילדי ותגיד קדיש על אביך המת, גם אם חלילה תישאר לבד, אל תשכח לעולם. זה הציווי כן. שלה שהופך לטראומה.
2: כן.
1: אגב, כן. חורבן, יש כאן סיפור של מנדלמן, שביקשת כן. לדבר עליו ליד חורבות אפולוניה. שזה כן, ליד, כן. ליד הרצליה נמצאות חורבות נכון. אפולוניה.
2: זה משהו שהוא שייך כמובן להיסטוריה של, של ארץ ישראל. כן. חלק ממה שאנחנו רואים, ואנחנו מכירים את זה, גם מהספרות העברית, אבל גם מספרות היידי שנכתבה, זה שכשאנשים עלו והגיעו לארץ ישראל, חלק מהעניין היה שבאמת ההיסטוריה פתאום קמה לתחייה. פתאום רואים את זה מול העיניים. הסיפור הזה, זה קורה שהוא... זה מסופר על, זה בגוף ראשון, זה מתחיל מהנמל הישן של יפו ועד המקום שבו הירקון נשפך לים, המרחק הוא כ3 מילים, אני אוהב לטייל לאורך החוף בערבים הקרירים, לפעמים אני חוצה את הגשר ומרחיק לכת עד לחורבות אפולוניה. וכן, הסיפור הוא, הוא על, על דמות כזאת שגרה ביפו, ומספר על החיים ביפו, והמפגש גם עם דמויות של ערבים ודמויות של בדואים ודמויות גם של יהודים שעולים מארצות המזרח, שזה מאוד שונה מהחוויות של ממה שאנשים האלה הכירו במזרח אירופה, בפולין או ברוסיה או בשנות מלחמת העולם השנייה, ואז יש איזשהו מפגש בין הדמות לבין איש ערבי זקן, נדמה לי שמוסטפה.
1: כן, מוסטפה קוראים לו, והוא מנגן בחליל לנחשה, וברגע שהוא מתחתן, כן, הנחשה לא אוהבת את אשתו החדשה, והיא לא משתפת איתו פעולה כשהוא מנגן. מה קורה בשמיים נושקים לים אם נשאר ליד הים של צבי אייזמן? זה סיפור מאוד מאוד יפה, שגם נתן לספר את שמו, שמיים נושקים לים. מנדלה כן. הוא ילד קטן, אבא שלו לא ממש מתפקד, ורק נכון. אמא שלו קולו לפרנסה נופל עליה כדי להחזיק את המשפחה, והוא הוא, הוא, הוא מנסה ככה לשמור על אביו, הוא מאוד קשור לאבא שלו, ואז יום אחד האבא שלו נעלם פשוט.
2: נכון.
1: והוא
2: נכון,
1: מפנטז איך יום אחד הוא יגדל ויצא לים, למקום ששם השמיים נושקים לים כדי לחפש את אבא שלו.
2: כן. אז באמת זה מעניין לעבור מהסיפור של מנדלמן לסיפור של צבי אייזנמן, הסגנון כאן הוא מאוד מאוד שונה, יש משהו מאוד פיוטי בסיפור הזה, גם הכותרת מקום ששמיים נושקים לים, וגם נקודת המבט היא של ילד מאוד, של ילד קטן ומאוד מאוד רגיש, וכן יש שם את המציאות שהיא מציאות די קשה, שוב, של מאגרים, של פליטים, שהם עולים, שמגיעים לישראל וחיים שם ביפו, שוב, בבתים בסמטה עתיקה ביפו, שכמובן היום אנחנו מסתכלים על זה, וזה נראה לנו מאוד פסטורלי, בזמנו, מיד אחרי המלחמה, עם ההריסות והכל, זה לא היה כל כך פסטורלי. אנשים ניסו להאחז בחיים ולחיות שם חיים חדשים. אני פתאום, כשאני מדבר איתך, אני חושב על השיר הידוע של פוליקר, על המשפחה שלו ביפו. אני חושב שמה שיפה בסיפור הזה, זה שיש את השאלה של איפה המולדת, איפה הבית. יש מקום, יש בית קפה, שנקרא קפה מולדת.
1: כן, ששם אב נמצא כל הזמן ומשחק בקלפים.
2: כן, וזה כנראה מקום כזה רעוע, ואני קורא מתוך הסיפור, בחזית אותו בניין היה בית קפה, במרכאות, ומעל הפתח היה תלוי שלט, ועליו 2 מגיני דוד, בכחול, וכתובת בעברית ובערבית, קפה מולדת. בית הקפה שכן בתוך גומחה אפלה ששימשה קודם כמחסן של רשתות דייגים משומשות וישנות, קרשים, ברגים וחביות זפת. לבית הקפה הייתה גם גינה, מקום קטן ומגודר עם גג מחצלת. ושם יושב האבא עם פועלי נמל, סבלים, בעלי מלאכה וסתם בטלנים שאיש לא ידע מה עיסוקם, והם מעשנים ומשחקים שש בש וקלפים. וכיללו זה את זה ברעש ביידיש ובערבית, זה גם מאוד מעניין, אנחנו לא חושבים על יידיש וערבית, אבל יידיש וערבית מתערבבות זו בזו בסיפור הזה ובכלל. כן, אז בעצם אני חושב שהסיפור הוא באמת על השאלה הזאת של איפה המולדת, איפה הבית, האם האנשים האלה יכולים באמת להקות שורש ולמצוא בית. מצד אחד ברור שהמשפחה כן, מכה שורש באיזשהו אופן, ויש משהו מעניין, אני חושב, עם העניין המגדרי, שדווקא אנשים, האימא והאחות כן מכות שורש, והגברים לא. והאבא, שלא מוצא את עצמו, ומשחק קלפים, והולך שם לבית הקפה, כמו שאמרתי, יום אחד הוא נעלם, וכן, מרחלים עליו. בהמשך הסיפור כתוב, בסמטה התפשטה השמועה שאבא של מנדלה גודל עזב את הארץ. וזה משהו שבאמת היה קיים בישראל בשנים האלו. לא כל כך דיברו עליו, אבל היו אנשים שהגיעו לישראל, עלו, ולא הסתדרו, לא מצאו את מקומם, ועזבו. וזה היה טבו מאוד רציני, ואנחנו רואים את זה בתוך הסיפור, וזה משאיר את הילד, את מנדלה, במין מצב מאוד מאוד קשה, והוא גם ככה בתוך...
1: גם ככה הוא במצב קשה, כן. יש פה קטע מאוד יפה בסיפור, באחד הלילות ללו התעורר הילד, שתמיד מנסה לא להירדם כדי לחכות לאבא שלו, אבל הוא מתעורר, היה נדמה לו כי עוד מעט ישקע הבית, והגלים ששעונה מגיע לאוזניו דרך החלון הקטן יציפו ויחריבו את הכל. הוא ביקש לצעוק, לקרוא לעזרה, אבל לא הצליח להוציא הגה מפיו. חשכת הלילה לחצה עליו בחוזקה מכל עבר, הוא הרגיש כאילו הושיבו אותו בתוך חבית אפלה, שבתוכה גם אי אפשר להניע איבר וגם קשה בה לנשום. איזה תיאור. קשה.
2: כן, תיאור. קשה. תיאורים חזקים מאוד, כן. ובאמת יש משהו בסיפור הזה בין ה... אני לא יודע, אולי זה ניגוד קצת, בין התיאור המאוד לירי והמאוד יפה, פיוטי, לבין המציאות הקשה. וכן, הסיפור בעצם מסתיים במין סיום פתוח כזה, שמנדלה אומר... הוא מסתכל על הציפורים שאפות, והוא אומר, עוד מעט כשיגדל קצת, ייקח את אחת הסירות המונחות שם במגרש הסלעים, ויפליג אל אביב. האם הוא באמת יצטרף אל אביב? כנראה שלא, הוא לא יודע איפה אביב נמצא, אבל יש גם את המבט הזה, שהוא מאוד מעניין, ובאמת זה נתן לאסופה, לכל הספר, את השם, מקום ששמיים נושקים לים. אני חושב שיש פה משהו כל כך יפה.
1: האופק,
2: זה האופק. זה האופק, בדיוק, זה האופק. אבל אם חושבים על זה, מנקודת מבט של אנשים כמו צבי אייזנמן, שבא מוורשה, ואחרים שבאו ממזרח אירופה, הם פתאום חיים בישראל, ליד הים התיכון, האופק פתוח, הים פתוח, ולאן מסתכלים? כשמסתכלים אל האופק, מסתכלים אל המערב, אל מעבר לישראל, ויש משהו מעבר לזה שזה פשוט יפה, שמיים נושקים לים, הדימוי הזה, ואולי זה מה שמבדיל את הספרות הזאת, מהספרות נגיד של הצברים שכתבו, וזאת הייתה המציאות שהם הכירו בישראל. הסופרים האלה באו, הסופרים והסופרות, באו ממקומות אחרים, והם אף פעם לא איבדו את הקשר הזה.
1: אז לסיום אני רוצה לחזור לאברהם קרפינוביץ' שדיברנו עליו קודם, אבל הפעם סיפור שנמצא בספר, הדגל שמו, וגם הוא עוסק בסכסוך. היהודי הערבי, בית כלא, שיש שם עצירים, יהודים, ערבים, הוא מתחיל עם קונצרט, מתחיל בצורה מאוד נחמדה, יש קונצרט, ואחר כך הדברים הולכים ומסתבכים.
2: כן. אז קודם כל זה, נגיד שהסיפור הזה, הדגל, נכתב מאוחר יותר מאשר הסיפורים, רוב הסיפורים. לא מדובר כאן על שנות ה-50 וה-60, אלא על שנות ה-80. זאת מציאות אחרת, כמובן, וזה חשוב, חשוב גם להגיד את זה שיוצרי יידיש ממשיכים לכתוב. הסיפור תורגם על ידי יעד בירן. וכן, זה סיפור על אסירים בבית סוהר בישראל, ויש שם גם מין מיקרו-קוסמוס כזה של החברה הישראלית, וכן, זה מתחיל עם קונצרט. אברהם קרפינוביץ' עבד בתזמורת הפילרמונית, אז הוא הכיר את המציאות הזאת היטב של הקונצרט, ואז זה הולך למקומות אחרים, ובאמת הסיפור הזה גם עוסק בסכסוך, ועוסק בערבים שנמצאים בתוך בית הסוהר, ומנהל בית הסוהר מנסה להביא איזה רוח חדשה לבית הסוהר, ולעשות משהו פתוח יותר, ובאמצע הסיפור פתאום יש איזה תקרית מאוד מאוד קשה, שהערבים יוצרים דגל פלסטין, ואז מתחיל, יש שם, נקרא מתוך הסיפור, וגרינברג בסגנון יהודי אמיתי שירש מאביו בעיירה הפולנית, השיב באותה שאלה, איך הם הצליחו להשיג דגל בבית הסוהר? איך הם הצליחו להשיג דגל בבית הסוהר? לוקחים שרבול אחד מזוג מכנסיים שחורים, את החתיכה הלבנה, תולשים, וכולי וכולי, ואז יש לכם דגל פלסטיני, וכולי וכולי. ואז, כן, פתאום, מהר מאוד, זה מתפתח לתגרה עם הרבה אלימות, ואז יש תגובה קשה של האסירים האחרים שרוצים דגל כחול לבן, דגל כחול לבן, דגל ישראל, הכלא הוא שלנו, הכלא הוא שלנו. אני חושב שזה גם פתוח, איך להבין את מה שקורה. הרבה מהסיפורים הם סיפורים עם סוף פתוח, והמשמעות שלהם היא, אנחנו צריכים לחשוב על מה המשמעות ואיך להבין את זה. אבל אני חושב שיש משהו בסיפור הזה של הדגל, של כמה הדגל הוא משהו סמלי ומשהו שמרימים למעלה כדי להראות משהו, כדי להראות גאווה, אבל לפעמים הדגל, את יודעת מה, דיברנו על אברהם קרפינוביץ', אני חושב בחזרה ליוסל בירשטיין, אולי נחבר אותם, ליוסל בירשטיין יש סיפור שהוא כתב גם ביידיש וגם בעברית, על ילד שמרים דגל גבוה בגובה של 5 מטרים, והוא שואל, והמספר שם שואל אותו, למה כל כך גבוה? למה צריך שהדגל יהיה כל כך גבוה? והוא עונה לו, כדי שיראו אותי. אז יש שם משהו מצחיק, אבל גם מאוד עמוק, אני חושב, בעניין הזה של להרים דגל, לשים את זה הכי גבוה, ולמה עושים את זה כדי שיראו אותי? המדינה קיימת, המדינה היא חזקה, בטח בשנות ה-80, כשקרפינוביץ' כותב את הסיפור הדגל, וכשיוסל בירשטיין גם כתב את הסיפורים הקצרצרים שלו, ועדיין יש איזושהי הרגשה של חוסר נחת, של חוסר ביטחון, של זה שצריכים להוכיח שהדברים האלה קיימים.
1: אולי הם היו נביאים, אולי הם היו נביאים הסופרים האלה. שחר, לסיום, הסופה הזאת יוצאת בימים הקשים, בימים הנוראים שלנו כאן בישראל.
2: כן.
1: וגם אני מצאתי את עצמי מתחברת אליה בתוך הימים הקשים, שלספרים אחרים אני לא מתחברת.
2: טוב, כמובן שזאת לא הייתה הכוונה. הסופה יצאה, עבדנו עליה הרבה זמן.
1: כן, תוכננה הרבה קודם, כן.
2: היא תוכננה הרבה קודם, והיא יצאה לאור בספטמבר, ואז פתאום קרה מה שקרה בשביעי באוקטובר. אבל זה נכון, אני גם מוצא את עצמי שאני מסתכל מחדש על הסיפורים האלה, ורואה שיש בהם משהו שהוא מאוד אקטואלי. השאלות שאנחנו שואלים, ההרגשות שאנחנו מרגישים, האופק, דיברנו קצת על אופק, של מה יהיה בעתיד, הכל נראה פתאום מאוד שביר ומאוד, אנחנו לא יודעים לאיזה כיוון זה ילך, ועכשיו שאני חושב על זה, בעצם האנשים האלה שכתבו ביידיש, הם חיו מציאות דומה, הם עברו חוויות מאוד מאוד קשות, גם באירופה, במקום שממנו הם באו, וגם כשהם הגיעו לישראל, אבל הייתה בהם אמונה, הם עצם זה שהם המשיכו לכתוב ביידיש, והם פרסמו והם כתבו, הם לא ויתרו על, על, על, על, על, על מה שהם אהבו ועל מה שהיה חשוב להם, אבל אולי הם ראו את הדברים באמת, השתמש במילה נביאים, אני לא יודע אם הייתי כל כך מרחיק לכת, אבל הם ראו את המציאות נכוחה, אולי בצורה שהרבה אנשים שהיו כל כך בטוחים בעצמם ובכוחם ובמה שהם עשו, האנשים האלה שכתבו ביידיש הסתכלו על הדברים אולי בצורה יותר מפוקחת, גם עם ביטחון מצד אחד, וגם עם הרבה ספקות, ועם ידיעה שאין, דברים לא נעלמים. היהודי הישן לא פתאום נעלם בגלל שיש צברים ויהודי חדש ומציאות חדשה. הדברים האלה ממשיכים להתקיים, ולכן משהו שחשוב לי להגיד אולי לקראת סיום, זה שאני מאוד לא רוצה שאנשים יחשבו שהסופה הזאת היא מה שנקרא ספרות שואה.
1: כן, ממש לא.
2: כי זה באמת, זה ממש לא.
1: היא ספרות ישראלית שבאה משם, אבל היא באמת מסרטטת את כל הנופים הישראלים, על כל האזרחים והאנשים שחיים פה, כל אחד עם הכאבים שלו. כל אחד עם הכאבים שלו.
2: הסיפורים כאן באסופה, הם עוסקים במציאות הישראלית לכל גווניה, ומצד שני, המציאות של מה שקרה בשואה נמצאת שם בכל מקום, לא צריך להזכיר אותה באופן מפורש, לא צריך לדבר עליה. כן, אז זה אולי מה שמייחד את ספרות היידיש בישראל בכלל, ואת הסופה הזאת בפרט.
1: אני תמיד אומרת שבשפה שבה לאלוהים קוראים גוטניו, שזה מין שם חיבה, אלוהים קטן, אז היא שפה שבה...
2: ומאוד אישי,
1: אז היא שפה שבה אולי אפשר להתמודד יותר טוב. תודה רבה לך, הפרופסור שחר פינסקר, שערך את האסופה, שמיים נושקים לים, סיפורים ישראלים ביידיש, אסופת סיפורים של כותבי יידיש שעלו לישראל, וכאן המשיכו ליצור בשפת אימם. תודה לך, שחר, להתראות.
2: להתראות.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום מוקדשת התוכנית לאסופת הסיפורים שמיים נושקים לים, סיפורים ישראלים ביידיש שכתבו סופרים וסופרות שעלו לישראל אחרי השואה, החליפו מולדת אחת במולדת אחרת, אבל התעקשו להמשיך ולכתוב בשפת אמם שכמעט ונמחקה מן העולם. את אסופת הסיפורים ערך פרופסור שחר פינסקר, ובין המתרגמים של הסיפורים נמצא גם המתרגם והעורך בני מר. שלום בני.
1: שלום.
0: אתה תרגמת סיפורים של אברהם סוצקבר באנתולוגיה הזאת, שאנחנו מכירים אותו יותר כמשורר, משורר מאוד ידוע, משורר אידי. תכף נגיע אליו, אבל נתחיל עם סיפור של סופרת שאני פחות מכירה בשם רחל אוירבך, והסיפור שלה שיר ארס מופיע באנתולוגיה. הוא מתחיל מסיפור על יוסימה, שהיא פסנתרנית מכוננת של גטו ורשה, שבגיל צעיר חולה ובשחפת ומתה. אחר כך המשפחה כולה נספתה בשואה. אביה שרד, עלה לארץ, הקים לעצמו כאן משפחה חדשה, גם חזר בתשובה, והמספרת שהיא קרובת המשפחה מגיעה לבקר אותם, היא מגיעה מפולין לישראל לבקר אותם. יש כאן גם הרבה נוף בסיפור הזה. יש שם איזה בוסטן, איזה גן, שהאב הזה משקיע בו את מרצו. ואחר כך היא מספרת על אשתו החדשה רות ועל הילדים החדשים, וגם על שיר ארס שהאישה רות שרה לילדים. ומכאן היא מצחילה להבין מה קורה במשפחה הזאת.
1: אולי אני באמת אחזור לנקודה שתיארת את הנופים האלה, נופי הטבע של המקום החדש שאביה של יוסימה מצא לעצמו. ואני חייב לומר שכשקראתי את הסיפור וכשתרגמתי אותו, אז זה באמת נראה לי איזה מין מיתולוגיה של גן עדן. כלומר, היא מפרטת את כל העצים ואת המחזוריות שלהם, ואיזה עץ לימון ניסי כזה שנותן פירות כל השנה. ובאמת חשבתי שיש כאן איזה מין דבר שהוא לא היה ולא נברא בעצם. איזה מין משל כזה, משל נהדר לחיים שצומחים מחדש באדמה אחרת. כן. חיים של פסנתרנית המכוננת הזאת מפולין, שבעצם ממשיכים באיזשהו אופן בילדים החדשים באדמה הזאת. וגם השם המקום הזה שרוחל אוירבך קוראת לו כאן בסיפור הזה, רמות חיים, הוא רומז בעצם למיתולוגיה הזאת. אבל האמת היא שכל הסיפור הזה הוא לגמרי היסטורי.
0: השם של השכונה שבה הם מגרים, כן, ובה היא באה, כן, לבקר.
1: רמות חיים, וכמובן כשאני חיפשתי את זה באינטרנט, אז אתם יודעים מה מצאתי, רמות חיים, כלומר רמת חיים. אני לא חושב שלזה התכוונה, אבל בוודאי יש פה איזה מין ניסיון למיתולוגיזציה של הסיפור, אבל הכל בעצם היה כאן, זה דיווח, כמעט רפורטאז'ה של רוחל אוירבך על המקום החדש. אני לא יודע אם יש מקום כזה רמות חיים, היה מקום כזה, הכוונה היא לגבעת שמואל, באמת המשפחה הזאת קבעה את ביתה שם.
0: זאת אומרת, זה מבוסס על סיפור אמיתי.
1: זה סיפור אמיתי לחלוטין, זה סיפור באמת היוסימה, יש הקלטות שלה, ובעצם לא, שחזרו הקלטות שלה, אבל יש כרזות של ההופעות שלה בוורשה לפני המלחמה, וגם בגטו וורשה, והיא דמות היסטורית לחלוטין, וגם אביה, כלומר, היה פעיל מאוד ביהדות פולין לפני המלחמה, הוא היה רוויזיוניסט, הוא היה רב, הוא היה דמות מאוד מאוד מורכבת, זה לא בכדי שהוא מצא את הגלגול החדש שלו כאיש דתי אחרי המלחמה. אבל כולם היו ונבראו, ובאמת זה קצת מתאים לאופי הזה של הסיפור, שהוא איזה מין רפורטאז'ה כזאת של רחל אוירבך, שמתארת את הדברים, אבל מנסה, או בעצם בוחרת לעצמה איזה מין מסגרת של סיפור. וזה מאוד אופייני, אני חושב, גם לפרוזה שלה, ואולי גם אפילו לפרוזה של סיפורים אחרים בקובץ הזה.
0: אז אני מתעכבת על הבן קמי, שזה השם שלו, ואחר כך היא גם בחלק האחרון של הסיפור מתארת אותו ואת מערכת היחסים ביניהם. השיר ארס, שעל שמו קרוי הסיפור, הולך כך. עורבים שחורים טרפו אחותך בגולה השחורה, האחות הגדולה שלו הכיר יוסימה. שחורה הגולה בני, במחורה יוצאת השמש. שמש דרור וזכור נקם יא. בני, נקם, נקם יא בני, נקם.
1: כן, כן, זה בעצם, זה שמו של הילד.
0: ואז היא מבינה את השם, קמי, מאיפה הוא מגיע.
1: כן, נקם יא.
0: המילה נקם.
1: כן, כן. בהחלט הילד הילד הבלונדיני הזה וכל העיניים, אז הוא בהחלט איזה מין, צריך להיות תיקון ליוסימה, למה שקרה ליוסימה, וזה בעצם, הוא נושא עליו את המטען הזה של ילדים לניצולי השואה, ואני חושב שזה מקרה קיצוני שרוחל אורבך מתארת, אבל אנחנו מכירים דוגמאות כאלה של אנשים שבעצם היו נר תמיד בעצם, והיו זיכרון. מה שמעניין זה שרחל מתארת את קמי הזה כבאמת ניגוד מוחלט של יוסימה. כלומר, אם יוסימה היא ילדה פסנתרנית, מכוננת, חולת שחפת, קמי הוא ילד בריא, ילד טבע, ילד, ילד בעצם עם אנרגיות אקטיביות.
0: הוא צבר. בני.
1: כן, הוא צבר, הוא לגמרי צבר, כן. ואני חושב שגם רחל אוירבך מוקסמת מהאפשרות הזאת. כלומר, רחל אוירבך גם היא מתארת את האופן שבו היא מנסה למצוא שפה משותפת עם הילד הזה. זאת אומרת, היא לא יודעת עדיין עברית, היא לומדת באולפן, אבל היא מנסה לתקשר איתו, ואני חושב שגם זה מין דיאלוג סמלי כזה בעצם, עם הדור החדש של הילדים הישראלים.
0: היא כותבת כאן בסוף הסיפור, קמי עוד לא החליט מה יהיה כשיגדל. לפעמים הוא רוצה להיות שוטר, לפעמים נהג. הגננת אומרת הוא בעל כישרונות. מה אפשר לדעת? אולי גם בו תתגלה התורשה. אולי הוא יהיה משורר, אולי שחקן, אדם יוצא מן הכלל. ואולי הוא יהיה אדם פשוט, ככל האדם. שאגב, גם זאת אמירה של מישהי שכותבת אחרי שכבר לא היו אדם. השואה מחקה את האדם, אולי הוא יהיה אדם פשוט ככל האדם. העצמות היבשות בשדות טרבלינקה מצטרפות ומצמיחות חיים חדשים. בכל מקרה, לאביו ולאמו ולכולנו הוא ממלא חלק ממה שאיבדנו.
1: כן, כן, זה נפלא בעיניי. באמת אני חושב שרוחל אורבך מצד אחד לא יכולה להתעלם מהעבר וממה שקרה, ורוחל אורבך חלתה את הדברים האלה בגטו ורשה, היא הייתה שותפה בארכיון עונג שבת של רינגנבלום, ובאמת היא הכירה את הדברים מקרוב וגם את כל העדויות של השואה. אז מצד אחד היא מחפשת את הדמיון למה שהיה, מצד שני היא גם רוצה להתנחם במה ששונה. ואני חושב שהמשפחה החדשה הזאת, המשפחה החדשה הישנה הזאת שהיא מוצאת, נותנת לה את המענה לשני הדברים האלה. וזה מענה פנטסטי.
0: היא עצמה הגיעה לארץ ב-1950 והייתה גם שותפה להקמת יד ושם. מדוע אנחנו מכירים אותה פחות בארץ מבין סופרי היידיש?
1: זו שאלה טובה. רוחל אורבך היא כתבה כמה ספרים בארץ, כתבה ביידיש, אז כבר תשובה אני חושב חלקית לזה שאנחנו פחות מכירים אותה. היא הייתה באמת שותפה, כמו שאמרת, בהקמת מערך העדויות של יד ושם, וגם היא הופיעה במשפט אייכמן באיזה מין הופעה מאוד מאוד נוגעת ללב. היא בעצם בעברית הזאת שהיא בנתה לעצמה, שהיא מצאה לעצמה, אז היא ניסתה להעיד, וזה ממש מצמרר לשמוע כמה שבעצם מעשים אותה כל הזמן. כלומר, גם האוזנר וגם השופטים, זאת אומרת, דוחקים בה להגיד דברים, לאו דווקא הדברים שהיא רוצה לומר, אז אולי גם זאת תשובה. היא הייתה בהחלט אשת ציבור, והיא התכנסה בתחום הזה של השואה, של עדויות השואה, והיא מתה לא מבוגרת כל כך, היא מתה בת 72 בתל אביב. היא ממש הייתה חלק מהחיים שלנו כאן, אבל מצד שני באמת בתוך איזה מין עולם אולי אפילו מקביל.
0: הסיפור נמצא בספר שראה אור ביידיש פה בארץ ב-1964. ולספר שלה איך קוראים?
1: לספר קוראים אינלנד ישראל, בארץ ישראל.
0: וזה תרגום ראשון של סיפור מתוך הספר הזה?
1: זה בדיוק אחרי שהספר התפרסם, אז מישהי שלחה לי תרגום, זה בעצם כמה פרקים תורגמו בדבר, ושלחו לי את עוד כנראה לא מהספר הזה, אלא מרשימות שהיא פרסמה, אז זה סיפור שהתפרסם כבר בשנות ה-50 בעצם. אני חייב לומר שהיא כן מעוררת עניין מחקרי, כלומר בעולם רחל אוירבך דווקא מפני שהיא הייתה פעילה מאוד בפולין לפני המלחמה, והמקום המרכזי על אחת כמה וכמה שלה בארכיון העונג שבת, וגם זה צריך לזכור שהיא אחת משלושה שניצלו מאנשי הארכיון הזה, כלומר באמת היה לה גם חלק במציאת הארכיון ואחר כך באיזה מין ניסיון לכונן חיים חדשים בפולין, אז היא דווקא מעוררת עניין רב למרבה הצער בחול. כן. בפולין, בארצות הברית, במקומות כאלה, זאת אומרת, מחפשים את הקול הנשי הזה, ורוחל אוירבך היא מענה מצוין לקול הזה. היא באמת מאוד מאוד דמות רב גונית ומרתקת. ובהחלט הספר הזה, אינלנד ישראל, בארץ ישראל, שהיא כתבה, שהיא פרסמה ב-64, בהחלט ראוי לתרגום ומעורר עניין. שוב, יש כאן איזה מין מבט שגם מאפיין את המבטים השונים בקובץ הזה, שמיים נושקים לים, מבטים שהם מצד אחד מגלים ארץ חדשה, מצד שני הם מנסים למצוא את המוכר בתוך הדבר הזה, והמבט הכפול הזה נותן לנו איזה זווית חדשה בעצם למקום שאנחנו חיים בו, זווית נורא מעניינת.
0: כן, ויש פה את הניסיון הזה למשוך חוט מתוך המוות אל החיים, כמו באותו בוסטן, בוסטן יפה של האבא. ואמרת שהיא עסקה בארכיון עונג שבת, אז אני קופצת לסיפור אחר שתרגמת בקובץ הזה, של המשורר המוכר, אברהם סוצקבר, במקרה הזה סיפור, שני סיפורים. אברהם סוצקבר הוא האיש שהקים את מחתרת הנייר, ארכיון אחר, בגטו וילנה, כדי להציל את אוצרות הרוח היהודים שם. הוא שרד את השואה, הוא עלה לארץ, וכאן באמת הוא הפך להיות אחד משומרי היידיש הגדולים ביותר. והסיפור שביתת הקברנים מ-1970, הוא מתרחש בבית הקברות, בעת שהקברנים שובתים, והמתים לא יכולים להגיע אל המנוחה הנכונה. זה סיפור פילוסופי, אני גם אומרת, הומוריסטי. יש בו הומור, כן, מצחיק. הדרך שבו הוא מתאר את הקברנים שיושבים ודנים בענייני הזכויות שלהם ולא קוברים, ומכאן העיסוק במתים ובחיים. סיפור נפלא.
1: כן, כן. בדרכו של סוצקבר, בדרכו של כלומר, גם כשיש לו, גם כשהוא כותב פרוזה, יש בזה שירה, אז זה בהחלט סיפור שהוא מלא התפעלות והשתוממות על הדברים, וזה בעצם הסוד של הומור. כלומר, אנחנו קוראים דבר באיזה מין עזרה כזאת. אולי אפשר לקרוא את הממש את השתי שורות האחרונות של הסיפור שבו הוא מסכם, אני חושב, את החוויה שלו.
0: בבקשה.
1: אז הוא כותב, בבית הקברות אסור ליהנות, המוזיקאי מסובב את החוריו הקטנים ועודני מתפעל מזמרתו, הוא מושך אותי בהפרשה מנחמת. זה בעצם אותו ציפור שהוא אומר עליו, קשה להבין איך שוכנים בתוך ציפור קטנה כל כך, סטרדיווריוס, הוא מנצח גם יחד. כלומר, בסופו של דבר זה לשלשת של ציפור, אבל אצל סוצקבר זה כמובן הופך לאיזה מין ציור מפואר.
0: יש פה גם רגע אקטואלי, כי הוא מדבר על כך שהוא קורא בעיתון, שם הוא גם רואה את הידיעה על שביתת הקברנים, הוא מציין שחייל מת, אנחנו מדברים כנראה על מלחמת ההתשה. עוד פעם כן. חייל בן 18 מת, הוא כותב. הוא מכניס פה את האקטואלי על הסיפור הזה, שלא ברור לך לרגע אם הוא אמיתי, אם הוא סוריאליסטי. אגב, הייתה כן, שביתת כן. קברנים, זאת אומרת זה אמיתי?
1: אין לי מושג. אפילו זה נותן פחות רמזים למציאות מאשר רמות חיים. אין לי מושג. אני מתאר לעצמי שכן. מתאר לעצמי שהדברים האלה עוררו את סוצקבר, לכתוב איזה מין סיפור שהוא מצד אחד קונקרטי לגמרי, מצד שני משל שביתת הקברנים הזאת. זאת אומרת, הוא גם, הרי יש כאן משהו מקסים בזה שהוא מנסה למצוא בארץ החדשה, במדינת ישראל, הוא מנסה לעשות שביתת קברנים. כלומר, אם הקברנים שובתים, אי אפשר למות. אז זה בעצם זה בעצם, במילים אחרות, מה שהוא כתב בשירים שלו בשנות ה-50, כשהוא גילה את הנופים של הנגב, אז הוא כתב שבאיזה ודי, אז בעצם הוודי מהדהד את המילה חיים. Mm-hmm. חיים. זאת אומרת, אם הנופים המושלגים, נופי הבדולח של מזרח אירופה, הם נופים שמהדהדים מוות, אז כאן בוודי יש כאן חיים. אז שביתת הקברנים זה בעצם דרך מצוינת לא למות.
0: הוא מדבר עם הקברנים וכותב, אני מתחצף עוד יותר. כי הם שואלים אותו אם הוא עולה חדש, הוא לא מבין למה הם שובתים ואם מותר לשבות, והוא עונה דווקא עולה ישן. ואל תתחמק מן התשובה, נגד מי אתם שובתים? נגד המוות או נגד החיים? אילו כולנו שבתנו נגד המוות, היו החיים נראים שונים בתכלית. ועוד שאלה, אדם הוא רק אדם, הרי ייתכן חלילה שתרגיש צביטה בלב ומישהו אחר יחבוש את הכובע שלך, מי יקבור אותך אז? מהומה קמה בקרב אנשי העת, עתי החפירה. לשאלה כזאת אף אחד לא ציפה כנראה. קברן אחד יורק ראש של דג מלוח, אחד מוותר על הלבן שלו וזורק אותו יחד עם הצנצנת. שתי האנשים מבית התוהרה פורצות ביללה, דמעותיהן נראות כמו מחתים דוקרות, וכך הלאה וכך הלאה. הוא מנסה להתווכח איתם, והוויכוח הולך שוב מהנושא, כמו שאתה אומר, הסוציאלי, אל משהו עמוק, שרק אדם שחווה את המוות. אני חושבת שיש קטע שפעם נכדתו על דס קלדרון סיפרה שהוא ישב בגטו ואפילו כתב שיר על ליד גופה. עד כדי כך הכתיבה הייתה חשובה לו. אז אדם שחווה את המוות וכותב את הסיפור הזה.
1: כן.
0: עם קריצה.
1: כן. עם הרבה קריצות. כן, סוצקבר בגטו וילנה, אז הוא אולי אחד המשוררים הבודדים שכתבו שירים, שירה, מתוך המציאות הזאת של גטו, ואחרי זה של שילוחים למוות והפרטיזנים. הוא בעצם ממש בזמן אמת דיווח על הדברים האלה, בצורה כמובן שבאמצעות איזה מין סובלימציה כזאת, ההצלה, כלומר הוא הפך את זה לשירה, אבל הוא בהחלט לא אחת כתב את הדברים בצורה ממש קונקרטית לפני המוות.
0: כן, וגם פה אגב יש גן עדן, אם דיברנו על גן עדן של שיר ארס, של רחל אוירבך, עכשיו אני עומד בעצמי בשער גן עדן, מצפה בקוצר רוח שהאדם החדש יפתח אותו, אולי עוד פורח מאחוריו עץ החיים או עץ הדת, אבל האדם החדש איננו בא, איננו פותח את השער מפני שהקברנים שובתים. אני חושב על שני העצים שמאחורי השער השחור, צריך למצוא תחבולה כדי לטעום מפריים. עכשיו שוב גן עדן, אבל
1: בהחלט.
0: קפקה גם פה עם שער החוק שלו? מבצבץ
1: קפקה,
0: אולי?
1: קפקה, שואלת?
0: כן, קפקה עם שער
1: קפקה
0: החוק.
1: עם קפקה לפני שער החוק.
0: כן?
1: כן, בהחלט יכול להיות, בהחלט.
0: טוב, אז
1: דיברנו על מיתולוגיה, אז אולי באמת זה כל המסגרת המיתולוגית הזאת של הסיפורים האלה, הסיפורים החדשים בארץ. צריך לזכור שבאמת המקום הזה, מדינת ישראל, אפשר להם להתחדש בעצם, אפשר להם למצוא איזה מין שפה חדשה.

0: אז הם מנסים, בלי להכיר את אדורנו, או אם להכיר את אדורנו, הם מנסים למצוא את הדרכים כן לכתוב שירה אחרי אושוויץ, שירה שתהיה מצד אחד שונה ומצד שני דומה, ותוכל להמשיך בעצם את שלשלת הזהב. זה בעצם הדבר שהם ראו לנגד עיניהם, שלשלת הזהב של, של, של הספרות, של המורשת, של המסורת
1: היהודית והיהודית.
0: כן, היהודית, היצירתית, מה, ש, מה שתרצי.
1: תודה רבה לך, בני מר.
0: תודה רבה.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן התוכנית על אסופת הסיפורים שמיים נושקים לים, סיפורים ישראלים שנכתבו ביידיש ותורגמו לעברית, שראתה אור בהוצאת בית שלום עליכם ומגנס. תודה למתרגם ולעורך הספר פרופסור שחר פינסקר, תודה למתרגם בני מר, אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה לכם ולהתראות.

0: הכל, גם על כל החסרונות שחשבת שהם שבר הפכו לכמה שורות. אתה מקשים פה חלומות, תבין כבר הכל בסדר.
1: אנחנו כאן תרבות
2: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: מאורת ארנב. אין לי מה לומר להגנתי, כבודו. המופלא מכל קרה. הוקטי בדבש וסנברים ואהבה. לא נותר לי זנב בדידות לכתוב בו שירה. אני מאושר, כאילו הייתי אדם מן השורה. מרחוק עוד מתגנבים לנחיריים, ריחות הדלק, הבערה, ואהובי סוגר את החלונות. מציע לנו מיטה. זו מאורת ארנב, כבודו. ונדמה שאין מכאן דרך חזרה.
4: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לתוכנית ברית מילה. וכאן תרבות, 104.9, 105.3. שלום לאבישי חורי.
3: שלום, שלומי חתוקה.
4: מה העניינים, ברוך הבא.
3: טוב לראות אותך, תודה.
4: הדדי, הדדי, להיפגש זה דבר טוב בתקופה הזאת, צריך להגיד. בפגישות יש את את היכולת לרומם, אפילו בלי שנשים לב, אני חושב, באופן שהוא חודר תאור מאוד כזה אינסטינקטיבי, נראה לי. אבישי, ברוך הבא.
3: ברוך
4: אתה נמצא ברית מילה פעם שנייה. נכון, פעם
3: כן,
4: ראשונה
3: על הספר הראשון.
4: בתל אביב,
3: נכון.
4: בתל אביב.
3: 2019 נדמה לי.
4: כן. וואו.
3: תשמע. כן, כן. עברנו דבר או שניים.
4: מה שהכנו להציע הספר השני.
3: ספר השירה השני, תודה רבה.
4: תראה, הרבה פעמים, בעצם צריך להגיד, רגע, היה לך ספר כן. פרוזה באמצע.
3: נכון.
4: נכון. אתם לא מזכירים פה בדרך כלל ספר פרוזה.
3: אין בעיה, נתעלם מקיומו.
4: כן.
3: הבן הדחוי שלא מדברים עליו.
4: אני אומר כי נראה לי שבדרך כלל ברור, זאת אומרת, אם מישהו משורר או סופר או משהו כזה, אני לא יודע אם לך זה היה ברור אז, כשדיברנו בתוכנית.
3: אוקיי.
4: אבל כן, לא היה לי ספק שאתה משורר, נגיד, אפילו שזה היה הספר הראשון שלך, הרבה פעמים יש התלבטויות, לאן אני הולך, אתה הולך, באיזשהו מקום הלכת פתאום לפרוזה, אז רק אשאל על הסיבוב הזה.
3: אני גם אגיד לזכותך, אמר שאתה מהראשונים, לדעתי, שראו ממשורר, אני זוכר שנפגשנו בבאר שבע.
4: עברת כמה גלגולים. אפרופו, ושי, נהיית... כן. תראה, אני לא מזכיר איזה דבר טיפשי מצידי, כן?
3: אוקיי.
4: גם הרבה שירים מהספר הולכנו, חלקם.
3: נכון.
4: הולכנו גם על ידי שי צברי, אפילו יותר מאחד.
3: לא, אחד.
4: אחד.
3: על ידיו.
4: על ידו, והוא פותח את האלבום האחרון, שגם שיר שלי נמצא שם.
3: נכון, שיר יפהפה.
4: תודה, תודה. אבל נראה לי שגם השיר שלך יש בו כמעט מנעימת הנושא של האלבום, אפשר להגיד, שי צבר יש לו חיבור מאוד חזק למשוררים, והוא גם יכול, הוא לא רק עושה להם איזשהו ביצוע או הלחנה, הוא גם לוקח את זה לפרשנות, הוא מעז לקחת את זה לפרשנות משלו בתוך מערק שלם של אלבום.
3: לגמרי.
4: וזה היה מאוד יפה גם איכשהו שיבץ את השיר, זאת אומרת, באמת עברת מאז, אתה יודע מה, אם אתה אומר הראשונים מלזהות, ועד החגיגה האחרונה, וגם זכית בספר הזה בפרס אקום.
3: נכון.
4: ברכות.
3: תודה רבה.
4: 5 שנים שהם דרך די מדהים, אני חושב שכל אחד היה שמח מאוד מאוד מאוד לצעוד בה. וכמה שאלות על הפער הזה בין הדבר היפה הזה לבין שירי הבדידות, למשל שהם מופיעים בתחילת הספר.
3: כן.
4: והמצב שאנחנו נמצאים בו, אז אוף, הקדמה מאוד ארוכה.
3: מאוד.
4: אבישי, קודם כל שוב, ברכות.
3: בוא נתחיל מההתחלה.
4: ברכות על הספר השני.
3: תודה רבה.
4: כיף לראות אותך. אז מה אתה מספר? מה קורה איתך בחמש שנים האלו?
3: וואו, 5 שנים זה חתיכת זמן. אני אגיד שהספר הזה פחות או יותר מתחיל בנקודה שבה הספר הקודם מסתיים. הנושאים רבים מהם דומים או מקיימים איזה שהם יחסי גומלין. כלומר, בספר הקודם הייתה התמודדות עם מערכת החוקים הדתית שלתוכה נולדתי, עם חיפוש אהבה, עם יציאה מהארון, יציאה בשאלה, כל מיני נושאים כאלה, והשיר האחרון בספר הקודם, הוא, קראתי לו זכות השיבה, והוא בעצם מדבר על, על איזושהי דלת שהשארתי פתוחה, כדי לחזור אולי יום אחד בחזרה אל חיקו החמים של האלוהים. והשיר הזה מתחיל בשיר שנקרא פנטום, והשורה הראשונה בו, או שתי השורות הראשונות זה, פתאום אני מרגיש את גדם אלוהים פועם כמו עדיין מחובר. כן.
4: לא, אני מבין את החיבור הרעיוני. אני רוצה לדעת מה אתה עברת כבן אדם.
3: מלא דבר, התארסתי לא מזמן.
4: לא, אני אומר, זה גם הנקודת זמן ההיא, כן. באמת, ספר ראשון, כן. אבישי. כמו שאתה אומר, שהוא בעצמו הביע כל מיני דברים שהתמודד איתה, איתה מאוד משמעותיים.
3: נכון.
4: ופתאום הייתה התקבלות. ציפית על זה?
3: שאלה טובה, חלמתי על זה? לא חושב שהעזתי, שיכולתי לדמיין את המקום שאנחנו בו היום.
4: כמעט כל בן אדם שעובר משהו כזה, מין ציפייה גדולה בכל מיני תחומים, לפעמים זה פתאום קורה בצורה מאוד, אפשר להגיד מהירה או מיידית. ואני חושב שזה המקרה שלך, ואז גם עברת לכתוב עוד ספר, שגם עליו ראיתי כמה ביקורות מעולות. וזו התקבלות מאוד מהירה, יחד עם, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו, כמו דברים שאתה ציטטת מהספר הראשון, מגיעים מטענים מאוד גדולים. איך הרגשת פתאום בתווך הזה בין החיים לשירה, למקום פתאום, שאתה מתקבל אליו? זה משנה נקודת מבט פתאום?
3: אני רוצה להגיד שברמה היומיומית כמעט, זאת איזושהי תחושה של מימוש עצמי, ושל מצאתי מקום, ואני יכול להגיד את הדברים הכי חשופים, הכי פגיעים, לכתוב אותם בספר, ושזה לא יתנקם בי, כן? להיות, וזה הדבר שאולי אני הכי שואף אליו, לצמצם את הפער הזה בין הכנות המוחלטת והידיעות שיש לנו על עצמנו לבין הפסדה שאנחנו מעמידים מול העולם. אז אני חושב שזה מה שאני מנסה לעשות הרבה פעמים בכתיבה. וכן, אתה יודע,
4: שדיברת
3: של השיר הראשון, כן, פה.
4: אני זוכר שהשערים הראשונים היה שם ילד.
3: בטח, כן.
4: הילד נכון, חזר שם.
3: נכון.
4: אז הנה, עכשיו אם נתן באמת לספר, כאילו, לבוא ולדבר, הילד מופיע שם הרבה.
3: נכון. הוא גם מופיע בתודעה שלי הרבה. כן.
4: זה פתאום היה מקום של לדבר, אנחנו נראה, זה שירים מאוד מפורשים, אנחנו גם נקרא כמה, אבל דרך כשמתקדם אפרופו, כן? אפרופו לכתוב רומן, חלק מהשירים לאט לאט גם מקדמים אותנו, כן? יש מחרוזת שלמה של ילד, ויש שירים שעוקבים, ולאט לאט כאילו גם נבנה סיפור, ובאמת זה כמעט מובן בסוף הספר, אני חושב, שאולי זה ילד שאתה רוצה, או צריך להיפטר ממנו, או רוצה להיפטר ממנו בספר הזה.
3: האמירה מההתחלה היא שאני רוצה להיפטר ממנו. יש שיר...
4: צריכה להיפטר ממנו, זה נשמע כל כך...
3: לא, לא, לא.
4: מה אומר להיפטר ממנו?
3: כתבתי לזה...
4: לא, אולי להשלים איתו. סליחה, אולי...
3: קראתי למחזור השירים הזה, קראתי להרוג את הילד. אין יותר להיפטר מזה. וזה לגמרי הסנטימנט שהשער הזה בספר בא לבטא. כשזה כמובן בלתי אפשרי. כלומר, בסופו של דבר, הכמיהה או המקום שאני נמצא בו היום, או המהלך שהספר מנסה לסרטט, הוא מהלך של לחיות בשלום עם עם הדבר הזה, עם ההיסטוריה שלנו בעצם, של שלי.
4: בוא אולי נחזור רגע באמת לספר ותקריא כמה שירים, כן. מהפתיחה.
3: אולי נקרא משירי הילד, זה נראה לי מתאים. אני אקרא את השיר המרכזי, נגיד, במחזור הזה. אף פעם לא קראתי אותו בקול, אז זה יהיה מעניין. זה בעמוד 26. מתוך המחזור להרוג את הילד. שנים ניסיתי להרוג את הילד. בטיפולי לייזר, בשירי השכבה, בקרטונים של גלידה, בעונשי הרעבה. בגירוש נרות, בעברת שדים, בכל מה שמתנוססת מעליו הזהרה, להרחיק מהישג ידם של ילדים. שנים ניסיתי להרוג את הילד, ושום דרך לא הייתה סכין מדי. יללה לא העירה חמלה. הוא ביקש על נפשו, ואני עוד יותר ביקשתי אותה. שנים ניסיתי להרוג את הילד, מול החלון, מול האסלה, מול שולחן, עמוס, מאכלים ותרעלה. הייתי שומט ונשכן ומקי ודקרן ופצחן. אבל הוא ילד אוף חול, ער לעיפה, פטריה חוזרת. פצעון עיקש בקצה שפה. כתובת קעקע, גידול וגרורה. הוא הכללה הרודפת. ילד חבל הצלה.
4: ישר הלכת ללב
3: ישר לבריד הצוואר, כמו שאומר ג'רמי פוגל.
4: גם כל המחזור הזה עצמו, כן? אלא את וכמה תהיות ושאלות. אתה רוצה להגיד משהו שאנחנו...
3: ספציפית השירים האלה הם בדיוק ממחישים את הפער בין לכתוב משהו לבין לדבר עליו, שלדבר עליו זה לפעמים הרבה יותר קשה. אבל לא באנו לכאן כדי ליהנות, אז אני אעשה את זה, למרות שזה קשה. וואו, איזה פוף. אני אגיד ש... היה ממש... למחזור הזה יש רגע של הולדת. קמתי איזה בוקר אחד לפני כמה שנים, אני חושב שזה היה סביב חג שבועות, והסתכלתי במראה, וסניתי את מה שראיתי. ו... איכשהו נפל לי, איכשהו התעכבתי לחשוב על זה רגע, בדרך כלל זה מין, אצלי לפחות, זה איזושהי תחושה שמיד מתגלגלת לעוד ועוד רצף של תחושות מהסוג הזה, אבל התעכבתי לחשוב על זה, ופתאום עלתה בתוכי ההשערה שהרגישה מאוד מאוד נכונה, שאני לא שונא את מי שאני היום, שאני דווקא די סבבה עם מי שאני היום, ואני... סוחב איתי כעסים על מי שהייתי פעם, ושאני לא סולח לעצמי על כל מיני דברים שעשיתי, שנעשו לי, פחות משנה, הנפש לא בהכרח מבדילה. וזה היה רגע של תפנית. ואיכשהו היה לי יותר קל להסתכל בחמלה על מי שהייתי, מאשר על מי שאני היום. ואז התחיל ממש איזשהו תהליך שהשירים האלה ניסו, כלומר, היה להם חלק משמעותי גם בעבודה הפנימית. כלומר, הם סרטטו איזה דרך.
4: כן. תראי, הרבה פעמים העניינים האלה מאוד גם אסוציאטיביים, אתה יודע, ילד, ילדות, בטח גם בתקופה הזו, אני חושב שאולי אפשר להגיד שהמחזורים האלה הם איזושהי התעכבות על החשבון שלא תמיד אנשים או אנחנו פורסים אותו באופן כל כך רחב כמו זה, יש שם כאילו זה ממש איזה משפט ראווה.
3: כן.
4: אבל גם צריך להגיד, אבישי, זה גם החומרים שלנו, לא? מה? החומר שהכי מדגדג אותך הוא החומר שאתה תעסוק בו.
3: לגמרי.
4: תעסק איתו, תלוש אותו.
3: למרות ש... כלומר, העובדה היא שהרבה שנים לא התעסקתי איתו. שהרבה שנים הוא הפעיל אותי, בלי שהייתי מודע לזה.
4: אתה גם עוד צעיר בסך הכל.
3: נכון.
4: אתה גם עוד צעיר.
3: מרגיש זקן, אבל ככה אומרים.
4: זה תמיד אומרים, אבל... אולי זה איזה שנים באמת שזה קורה, יכול להיות.
3: יש מצב.
4: זה כבר הולך ונשקר, יכול להיות שהילד הזה תופס בך עוד, אתה יודע, שנייה לפני ש... קילומטרש כבר... בארבע אתה כותב מחבואים, עוד אני מחפש בגן שעשויים שיתרוקן, ילדים שנעלמו מפניי מאחורי מצדדיי. ראי ראיש על הקיר, עוד אני ילד הכי אגום בעיר. אמרתי, מה, באמת? אין מצב, אני מכיר את אבשי, כמו שאנחנו, אין מצב, טוב, הוא מדבר על אולי איזה ילד, אבל באמת הפרוט פה זה דמות שאנשים אולי לא מכירים באמת.
3: קודם, מעניין לשמוע את הפרספקטיבה הזאת, אבל אתה יודע, אני מניח שגם אם הייתי רואה אותך בתור ילד, לא בהכרח הייתי מזהה בקלות, לא?
4: אני חושב שלא, אני נראה לי, כן, אם אני איזשהו משוחד. אפרופו רציתי להגיד, כן, קודם כל שתי אסוציאציות, שוב, אתה הבלת אותי למחזור המאוד מאוד משמעותי בספר הזה. קודם קודם כל, אמרתי הרבה פעמים, יש לי הרבה אסוציאציות מסרטים, דרך כלל, כמעט אני מתנצל, בשלוש אתה אומר, זו לא קליפה ריקה, זה משהו גרוע מכך. ילד מרכיב בתוכך, מרכיב אותך פיסה פיסה, חרף מאמציך לפרקו, לחסות את עיניו, להשחיל קרח, לצברון חולצתו, למשוך מאחוריו את הכיסא, כשהוא סוף סוף מתיישב. פעם ישנת עם האויב, היום הוא ישן בתוכך, כוסס את ציפורניך מבפנים. מדבק על דלתות גופך, נוטף מור על כפות המנעול. אתה דורך על רגלו והוא מבקש ממך סליחה. טוב, כל החלק הראשון, מאוד הזכיר לי את האזרח קיין פתאום.
3: מעניין.
4: יש שם קטע מאוד חזק עם ילדות. ואתה מתאר פה גם באופן מאוד...
3: חשבתי שתגיד לישון עם האויב, כי יש פה את ה...
4: זה ברור, זה
3: הסרט.
4: כן, זה הקהל, אני מהמתקדמים, נשמה.
3: אני בור לחלוטין בענייני קולנוע, אז אני...
4: לא, fair enough, אני... תשמע, גם הסרט האזרח קיין, אגב, מעביר את ההתבגרות שלו כילד, והוא נפטר בזה שחלק אומרים פסיכולוגיה בגרוש, שהוא בעצם מזכיר בסוף הסרט את שם המזחלת שהוא אהב כילד. שזה בעצם המזחלת סימלה את החופש שלו. והילד שם משחק בתמונה מאוד מפורסמת בשלג, חסר משמעות כשאחרים בעצם דנים את גורלו. אבל עבר אליך אישית רציתי להגיד, העובדה שזה העביר כזאת אסוציאציה, מראה כמה זה חשוב.
3: כן.
4: נרצה או לא, הילדות יכולה לנווט את החיים שלנו באופן כל כך עוצמתי, מבלי שנרגיש גם.
3: נראה לי לא יכולה אחרת, כן.
4: אתה חשבת שזה משהו גם מיתולוגי כש...
3: לא, לא. לעתים נדירות אני אגש לכתוב שיר על משהו שאני... כלומר, נקודת המוצא שלי היא תמיד נקודת המוצא אישית. ואתה יודע, זה גם מין דבר כזה שאומרים בסדנות כתיבה, שהפרטיקולרי הוא אוניברסלי, כן? שכמה שתלך יותר ספציפית, תוכל לגעת במניפה רחבה יותר של אנשים. אז כן, זו גם הגישה שלי.
4: אז קודם כל, להגיד שברגע שזה כבר הזכר לי, זה כבר נהיה מאוד מיתי, זה כבר נהיה איזה קרב איתנים בין הצורך לשחרר, אתה יודע, הצורך לשחרר את זה ולהיאבק מול זה, זה באמת מאבק איתנים.
3: נכון.
4: זה באמת מאבק איתנים.
3: וגם סתם נזכרתי פתאום ביחס לשאלה הקודמת שלך, יש איזה משפט יפה של קפקא שהוא אומר, במעמקים הכל חוק. כלומר, בעומק, בפנוכו שלנו, היסודות שלנו הם דומים, הם חוק, הם כמעט זהים, כן? אנחנו, אבני היסוד שלנו הן אותן אבני יסוד, ולכן כשאתה או אני או כל אחד אחר שכותב צולל לתוך המעמקים שלו, זה גם הגאולה בעיניי, וזה היופי שיש ביצירה, שזה יכול להדהד לאנשים אחרים את המעמקים שלהם.
4: ואתה מתחיל את השיר באחד. אתה כותב, אני מתחיל לכתוב על הילד, כמו קלדנית של מודעות עבר, שמזהה לפת השם מוכר ברשימה. אני מנסה להעיר את הילד, כמו רופא מרדים שגילה ביחור, עד כמה הצטיין בעבודתו. אני ניגש למיטה הנסתרת, כמו מטפלת בבית הילדים, מנומנמת, ניצטת כמו אימא כשרואה, הילד איננו.
3: כן.
4: טוב, ברוך איזה אסוציאציות זה אלה אצלי, באופן אישי.
3: באמת שכן. וגם בתקופה הזאת נערמות על זה עוד שכבות של אסוציאציות.
4: לגמרי. בגלל זה אני אומר, אני חושב שהרצון שלך וההחלטה שלך לגעת, זה לגעת בקצות עצבים. זה לגעת בקצות עצבים של כל מי שקורא וקרא. כן. בין אם הוא, בוא נאמר, אם הוא פתר או לא פתר, זה הרגע שהוא ידע. אם הוא פתר או לא פתר.
3: זה כמו שאתה יודע, באותה מידה יש לך את השיר הזה, ללך לך למקום אשר עריך. אני לא רוצה לצטט עם הזיכרון כי אני ארוס. אולי אתה זוכר את הפאנץ'. בקיצור, אתה אומר שם, אתה משחק שם עם הציווי המקראי לאברהם, לך לך למקום שבו יחטפו את ילדך. שכתבת את זה על...
4: על ילדי תימן, וגם זה מאוד מזכיר, תראה, כל ה...
3: והיום זה נקרא...
4: כל ההרכבה.
3: היום זה נקרא בעיניים אחרות, זה נשמע בעיניים אחרות.
4: כן, אז זה מה שאומר, לילדים יש כל כך הרבה אסוציאציות. ואני לא יודע אם חשבת על זה כשכתבת, אבל ילד עינינו, אתה יודע, שלדעת אם אני תגיד הילד עינינו, כולם מכירים את המדרש הזה כבר. אז השאלה שלי הייתה, ובשר הכל ניתן, למה אתה לא חשבת באותו רגע שאנחנו הולכים?
3: לא, מאוד אגוצנטרי.
4: ואפילו לא על מה שקורה היום, תשמע.
3: זה נכתב הרבה לפני.
4: אני יודע שאני מאמין, או חשבתי שחלק מה שהם נכתבו לפני, אבל הספר נקרא מה שהכרנו לעצמי.
3: נכון.
4: פה אני מוכן להתערב איתך, שאתה יודע, או ידעתם שיש לזה משמעויות מאוד רחבות.
3: נכון.
4: עכשיו אני, הרבה פעמים מאוד רב, אני חושב שכותרת של ספר יכולה להיות מאוד משמעותית.
3: בטח.
4: אני מוביל אותך לפענח את הספר. זה כמעט צריך עזרת טריגר לפני שם הספר הזה.
3: לפני השם עצמו, אתה אומר, אפילו עוד לפני העמוד הראשון.
4: רק על השם עצמו.
3: בהצלחה שיהיה לנו, כן.
4: וכשמסתכלים פה על אסוציאציה של ילד ועל השם של הספר, זה באמת פתאום לצלול אל דברים שקרו ומזעזעים אותנו מאוד. אתה השארת מבט לזה, בעצם.
3: אני אגיד לך מה. קודם כל, למעט שיר אחד, זה אולי הפתיע אותך, למעט שיר אחד, כל הספר נכתב בחיים הקודמים, כן? לפני השבעה באוקטובר. וזה עוד משהו שמחבר ביני לבינך, אני לא יודע אם אתה יודע על זה, אפילו זה שאני גם לא הצלחתי לכתוב כמעט מאז שירה. אפשר לדבר על זה אחר כך, אבל כשהשירים לאט לאט הלכו והתלקטו לכדי קובץ, והסתכלתי עליהם ביחד עם, עם העורכת שלי, עם טל ניצן, אחד הדברים שמאוד מאוד בלטו לי, זה העניין הזה של ההצלה בדיעבד, של הדברים שפספסנו. של איזושהי משאלת לב ילדותית, לא אפשרית, לתקן בדיעבד, כן? להגיע לרגע של לפני השיבוש, ולנסות להחזיר את הגלגל לאחור. וזה איזשהו מנגנון שהוא, כלומר, הוא מנגנון אנושי, הוא מנגנון אישי שלי, וברור שעכשיו במציאות הנוכחית, כמו כל דבר, הוא מהדהד אחרת. הכל מרגיש כמו משל, נכון? היום חשבתי על זה, שמין כל מה שאנחנו אומרים נשמע כמו, לחזור על זה, אני אגיד שהכל נשמע כמו משל היום. לכל משפט שאנחנו אומרים יש איזושהי תחתית כפולה, הוא מהדהד בתיבת תעודה של המציאות הבלתי נתפסת ובלתי נסבלת שאנחנו נמצאים בתוכה כבר 401 ימים. אבל כן, וזה זהו. מה הייתה השאלה?
4: בעצם אנחנו, אני אומר, גם עוברת איזושהי תקופה, דיברת עליו לכתוב שירים. אני בהתחלה כמובן לא יכולתי, ואחרי זה כמה זמן, כמו שכתבתי,
3: בחרת שלא.
4: בחרתי לא לפרסם, עד שלא תעבור שנה. תראה, לשנה יש איזה, פשוט הרגשתי כי אני באבל, הרגשתי שאני באבל. אחרי שחלפה שנה גם הבנתי, גם הבנתי מה הערך של שנה. עובר מחזור, ואחרי שעובר מחזור, אם שום דבר לא השתנה, זה הבסיס החדש שלך. עברה שנה. כל העונות עברו את המצב הזה, זה אומר שזה כבר לא מצב זמני. זה כרגע המצב. זה הבסיס שאתה חי על פי. ולאט התחילו לצאת ספרים שנותנים יותר התייחסות באמת לשירים, לתקופה הזו. וגם שלך הרגשתי, הייתי מאמין יותר משיר אחד, הערתי לעצמי שחלק נכתבו לפני, אי אפשר להגיד ספר בצורה כל כך מהירה, אבל חשבתי שיותר משיר אחד, אני חייב להודות. מה גם ששם הספר בסוף מתגלגל בכלל לסיפור אחר. לא צפוי. לא צפוי. אבל השם הזה נראה שמאגד הרבה, גם את הסיפור האישי שלך, גם את מה שקרה פה, גם מביא איזושהי אסוציאציות. ונראה שהשירים אצלך בספר קצת יותר מתקרבים לגעת במה שקרה, גם מבלי שהם התכוונו לכך. אולי מתוך ההחלטות במה אתה הולך לגעת, או הרגשה במה אתה רוצה לגעת בספר.
3: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני אגיד שוב, אולי יכול להיות שזה נשמע לא אמין, אבל אני לא חשבתי על זה. כלומר, השירים נכתבו קודם והם נבחרו, רגע, אני אחזור מההתחלה, סליחה. זה מעניין מה שאתה אומר, זה גם באיזשהו מובן זה משמח אותי אם אפשר להשתמש בפועל כזה, כי לדבר על המצב הנוכחי, אני מרגיש שזה כמעט בלתי אפשרי, בשירה עבורי למעלה מכוחותיי. ואם אפשר לקרוא שירים שנכתבו קודם, והם נותנים איזשהו קול או איזשהו פשר, או איזשהו, לא יודע, למציאות הנוכחית, אז יופי. אבל יש שיר אחד שנקרא הצעה בספר, ואותו כתבתי ממש שבועיים אחרי 7 באוקטובר, עוד ממש מתוך ההלם והאימה, הוא מתייחס לתאריך הזה באופן ישיר. ואחריו נסתם משהו, משהו נבלם. קראתי באיזשהו מאמר, יש לי בן זוג פסיכולוג, אז אני נחשף לכל מיני חומרים מהעולם הזה, שלקן התייחס לטראומה כאל שבירה של השפה. כי מה זה שפה? שפה זה מערכת של סמלים, זה מערכת של ייצוגים. וכשקורה אירוע כזה, כמו השבעה באוקטובר, הוא ממוטט הרבה ממה שידענו על המציאות, והרבה מהיכול שלנו לגשת אליה ולתת בסימנים. ואני עוד לא מצאתי את השפה לגשת אליה, אני גם... וזאת האחרונה שבמצוקות, כן, ביחס לדבר הזה, אבל זאת מצוקה. כלומר, אנחנו... כשאנחנו יודעים לדבר על משהו, אנחנו יודעים גם לתווך את מה שעובר עלינו, אנחנו יודעים לתקשר אותו עם מישהו אחר, אני יודע לספר לך, לשתף אותך. ופה זה כאילו מין כאוס שהמילים נותרות אל מולו בידיים ריקות, אני מאוד מקנה באנשים ונשים שמצליחים לכתוב על זה.
4: אולי תקריא את השיר הזה?
3: בטח. רגע, תגיד משהו עד שנמצא אותו, הנה מצאתי. אז זה נקרא הצעה. הרחמן הוא ישלח לנו רפואה שלמה. יחזיר תינוקות לערסם, יחזיר לאחור את הזמן. יעצור אותו. ב-6:28, בבוקר שבת, השבעה באוקטובר 2023, חג שמחת. ימשיך לנצח את המסיבה. יוריד שלג גדול ולבן על הרצועה וסביבה. הרחמן הוא יחדש את האמון האבוד ברחמים, יתפור את הגדר הקרועה, ישבש את קשת הטילים בשמיו. הרחמן הוא יניח לנו לומר שוב מילים כמו אהבה. הרחמן הוא ימחה את הזיכרונות, ולא ידעו הילדים שכל היקר הרך המחוקב. חייהם עיניהם לחייהם הנמשים, ניצבים רועדים מתחת לסכין.
4: אבישי חורי, מתוך מה שהכרנו להציל, הוצאת לוקוס, לא אמרנו, העורכת טל ניצן. אני שלומי חתוקה בברית מילה, בכאן תרבות 104.9, 105.3. לפעמים אני נזכר להזכיר מי אני מדבר באמצע השיחה. זה חשוב, זה חשוב, אבישי. אפילו שהיית, לא, בעצם לא הייתה פה איזו עצירה או משהו. הרחמן. מי שלא קורא ברכת המזון לא יודע על מה, מה אתה רוצה.
3: נכון. מעניין, זה באמת גם, אתה יודע, הדבר הזה שאני כבר תקופה לא אומר ברכת המזון.
4: מדי פעם לא מתפלק לך, אתה אומר... האמת, צריך להגיד תודה ברמה האישית.
3: האמת יש, אבל זה בדרך כלל בברכות הקצרות יותר, לא עכשיו ברכת המזון זה תיק, זה לשבת עכשיו 10 דקות למלמל, לא, סתם, אני צוחק. אבל אני רוצה להגיד שזה מעניין שדווקא ברגע של שבר, אז הדבר הראשון שעלה לי זה באמת הנוסח הזה של הרחמן, שזה נוסח של ברכה, פנייה, תפילה. יש אנשים שקראו את השיר הזה כשיר ציני. כן, מה אתה... איך אפשר לדבר עכשיו על רחמים? איך אפשר... למי אתה פונה? כן, איפה אלוהים היה בשבעה באוקטובר? זה דברים ששמעתי.
4: שאולי זה לא הצעה אלא שינוי, כאילו.
3: כן.
4: הצעה לשינוי בעצם.
3: לגמרי.
4: כמעט, אוקיי, אני יכול להבין אותם.
3: אני גם, אבל אני לא חשבתי על זה. כלומר, אני ניגשתי ואני כתבתי את זה ממקום מאוד מאוד תמים.
4: בתום לב, מה שנקרא.
3: לא פעם בשנה האחרונה הרגשתי שאני, אפילו אמרתי את זה שבוע שעבר, כאילו, הלוואי שהייתי שוב מאמין באלוהים, כלומר, זה היה יכול ממש לעזור לי, וזה אחד הדברים שאני הכי מתגעגע עליהם, והכי לא מובן, הכי נשגבים מבינתי בהיות אדם דתי, זו האמונה או הכמיהה שיש מבוגר אחראי, שיש מי ששומר כאן על הסדר התקין של הדברים. וזאת גם הייתה הפנייה שלי, כן, אחרי השבעה באוקטובר, לכתוב את השיר הזה, לפנות אל הרחמן, פתאום מתעורר בי המקום המאוד ראשוני, מאוד ילדי הזה שעליו גדלתי, שזה קצת כמו, אומרים על ברווזונים ואווזים, שהדבר הראשון שהם רואים בחייהם, הם מאמינים שזה אימא שלהם, זה קוראים לזה החתמה. אני חושב שבמקרה שלי ההחתמה, כלומר, כמובן להורים שלי, אבל גם לאלוהים לגמרי, ראיתי אותו, הוא היה שם מהרגע הראשון. ואליו פניתי כשהמציאות התפוררה.
4: תראה, בסך הכל, גם התפילות נכתבו. יצא, אתה מאלה שאולם, בוא נראה, מי כתב את זה? מה, כן. מי ניסח את זה? מה, אולי... נכון. תראה, ההצעה הזאת גם באה בימים שבאים, אני חושב אני לא יודע מה, אני לא יודע איך לקרוא לזה. שהתורה מנוחסת, שהיהדות מנוחסת, שהדת מנוחסת, לא יודע, שהפרשנות של מה זה להיות דתי מאוד צומצמה.
3: כן.
4: שוב, אני יודע דתי, אני הייתי שמח, אני חושב שהפרשנות הזאת צריכה להיות הרבה יותר רחבה. אני חושב שיש אוכלוסיות שלמות שמדירות את עצמן ממה שיכול להיות חלק מהעולם התרבותי, ואמור להיות חלק מהעולם התרבותי, וגם הפרשנות שלהן לזה היא חשובה. ונראה כאילו מין סגרו את זה. אני חושב שיש בזה פתיחות מאוד פתאום יפה. אפילו לבוא ולהציע את זה.
3: כן.
4: זה יכול קצת לנענע ולהזכיר, רגע, גם התפילות שם חוברו.
3: לגמרי.
4: מי הסמיך את מי שהסמיך זה...
3: אני... אתה אומר שזה...
4: זה של קנון, הרבה פעמים.
3: נכון. אני חושב, כלומר, אני מכיר את התחושה הזאת ש... יש אנשים שלוקחים בעלות על אלוהים, איזה משפט משיר של מוקי, אני חושב. אבל אני מכיר את התחושה הזאת, כלומר, היא הולכת איתי הרבה זמן. גדלתי במוסדות של החינוך הדתי, למדתי בישיבות. ואני אגיד לך בחנות ש...
4: בני עקיבא, נכון?
3: בני עקיבא, ציונות דתית. ציונות דתית זה גם מונח, כיפה סרוגה בקיצור. אני אגיד לך בחנות ש... יכול להיות שאם הייתי גדל במוסדות אחרים, אולי עוד הייתי חובש כיפה היום. מאזינים לא יודעים, אז אני לא חובש כיפה היום. אבל כמו שאתה אומר, אלוהים ותורה וכתבים מקודשים נתונים לפרשנות.
4: כן, אפרופו הציונות הדתית והחרדית, נגיד העניין של הגיוס.
3: כן.
4: הם שניהם כאילו לגמרי יוצאים מהתורה. כל אחד אומר...
3: ממש.
4: התורה אומרת ככה, התורה אומרת נכון. ככה, סומך ידו על התורה, נכון. מי יכול להגיד שהוא לא סומך ידו על התורה? ובכל זאת מה, יוצאת עוד שתי פרשנויות כל כך מנוגדות? אז אולי יש עוד, בטח בלי, מן הסתם הם שוללות אחת את השנייה כן. בפרשנות שלה.
3: ואיכשהו עדיין לוחצות ידיים בקואליציה.
4: כן, זה כבר דיל פוליטי שקשה, קשה באמת התחמק מנו, אבל אנחנו מנסים גם להבין את המהות הזאת של... ללכת לפסול כאילו באיזשהו מקום דעה אחרת, כשהם נשענים כל כך חזק על שלהם. אז מדי פעם אני דווקא רואה משורים שאלם תעבר דתי ומכניסים איזשהו ניסוח, אני מאוד אוהב.
3: אני כל הזמן מכניס, כלומר זה בלתי נמנע.
4: מה גם חייבים להגיד, הרחמן זה יפה, זה נפלא, זה מהרגעים היפים של ברכת המזון, כשאתה מגיע אתה מחליק שם, כל כך כיף, הרחמן,
3: כן, יש איזה טמפו, יש איזה קצב.
4: כן, אבל באמת גם התפילות האלה, אחרי השביעי באוקטובר, או בכלל כל המפגש עם אלוהים, ואתה כמו שאתה אומר, מאוד קרוב, אתה מאוד קרוב אליו. זה פתאום, אפרופו השפה, גם השפה שלך עם אלוהים, כמו שכתבת בשיר הראשון, ואני היה מאוד קשור לתקופה של פנטום אלוהים.
3: כן, זה, תשמע, זה DNA, זה אי אפשר להימלט מזה. הרבה שנים אולי רציתי להימלט, היום אני חי עם זה יחסית בשלום, אבל אני רוצה להגיד שזה גם ברמה האסוציאטיבית, כלומר, אתה יודע, דיברת, הזכרת את ברכת המזון, והרי כשאנחנו כותבים כל דבר, אבל בטח שירה, אנחנו מסתמכים, או יש לנו, אנחנו שומעים באחורי המוח שלנו כל מיני צורות קדומות של שירה, וכל מיני מקצבים כאלו ואחרים, ואני מוצא בעצמי שוב ושוב שהאסוציאציות הכי מיידיות שלי, הם מהתפילות, הם מארון הספרים היהודי, מעולם הטקסטים האלה, שהוא באמת יפהפה, כלומר...
4: רובו נמסר בכזאת פואטיות.
3: ולכן אני חי איתו בשלום.
4: גם בשביל הכיף, גם שתזכור,
3: כן. כן, בשביל הכיף, לגמרי. לכן אני חי איתו בשלום, אבל זה מדהים, שלא משנה כמה התרחקתי, וכמה זמן עבר מאז שברכתי ברכת המזון, ומאז שקראתי באמת איזשהו טקסט מהקאנון הזה, הם עדיין צרובים בי כמו קעקועים.
4: זה מדהים, כן. זה ממש אוצר בלום. כל מה שאתה אוסף משם זה אוצר בלום, מרוב שיש. אני אעשה איזה ספוילר למאזינים שלנו. אנחנו תקופה, אנחנו צריכים דברים טובים. תראה, אבישי, שישה שערים, נכון, בספר?
3: נראה לי שכן.
4: השער הראשון בכלל נקרא, השער הראשון נקרא סיר מספר 2.
3: נכון.
4: גם שם טעון, והשיר, השער השני, אם אני זוכר משהו, להרוג את הילד.
3: להעיר את הילד.
4: להעיר את הילד, להעיר את הילד או להעיר?
3: להעיר.
4: להעיר את הילד.
3: לא יכולתי לקרוא לזה להרוג את הילד, זה היה too much.
4: להעיר את הילד. בימים אלו.
3: ואז כל המיטות הריקות.
4: כל המיטות הריקות. שזה, תקשיב, זה הרבה דיכאון שם. אני הייתה זמר כבד, מזרחי כבד, שם זה השירי דיכאון.
3: אני חולה עליך, שלומי.
4: אני הייתה שם המזרחים הכבדים.
3: מדהים, כן, אני בגשדורים, בטח.
4: כן.
3: רגע, זה יותר מדכא מלהעיר את הילד?
4: לספוילר, אני רוצה להגיד עם החבר'ה שפה סוף טוב. כן, כי הבדידות זה הכי קשה, זו, והילד. הילד פחות, הילדות היא תמיד יפה, איך אומרים? איך אמר, מי זה אמר? ג'ורג' ברנרד שו. הילדות דבר כל כך יפה, חבל לבזבז
3: אותו על ילדים. לבזבז אותו על הנורים, כן.
4: על ילדים. אז, מה לעשות? הכל שם נראה יפה, אבל הבדידות בימי הרווקות שברת אותנו.
3: חמוד. אתה צודק, אני גם מקבל כל מיני תגובות כאלה מאנשים...
4: אבל הספוילר היה כי יש סוף טוב.
3: יש סוף טוב, ברוך השם, תפוך חמסה. אני מקבל כל מיני תגובות מאנשים, ואני גם מבין אותם שממש התחילו לקרוא, צלחו שניים, שלושה שירים, ולא יכלו להמשיך, כאילו זה... זה היה too much. זה מעניין, אני אגיד שזאת גם איזושהי... כלומר, זה משהו שאני מחפש בעצמי. לפני כמה זמן עלה בי איזשהו ניסוח שהשירה היא כמו נגיף מוחלש, כמו בחיסונים שמחדירים לתוכך את ה, בעצם את הדבר שמפניו מנסים לחסן אותך. למה? למה אני מתכוון? אני מעלה באוב איזשהו אירועים, איזשהם תחושות שבלתי נסבל עבורי להתמודד איתם, וכשאני כותב עליהם, הם הופכים... אפשריים, כלומר, אני רואה, הם לא מחסלים אותי, הם פה על הדף, זה לפעמים אני מסתכל, ובאמת, אמא ואבא למה שיצא, אבל...
4: אפשר להגיד מהבחינה הזאת, ששרי גם כמו במבה.
3: תסביר.
4: נותן לי ילדים במבות,
3: כדי ש... שלא יהיו אלרגים.
4: יחסו כפחו לבוטנים.
3: לגמרי, השירה היא כמו במבה, יש לנו כותרת, לא, מת על זה.
4: לא, זה עם נגיף מוחלט, זה גם היה חזק מאוד, אהבתי מאוד. הייתי חייב ג'מג'ם עליך.
3: בדוק. לא, וכן, אז באמת הספר הזה מלווה תקופה של בדידות, או של חיפוש אהבה, וגם של מציאת אהבה, לשמחתי.
4: כן, אז... זה כאילו ברגע ש... כתבת את זה אחרי שמצאת אהבה או גם בזמן אמת?
3: גם בזמן אמת.
4: כן,
3: גם במהלך החיפוש. כן. יש שיר אחד שהוא שיר ארוך.
4: שם שאתה... אני צריך להגיד אפרופו התפילה וזה, אפרופו אמונה, לא יודע, כל זה אמונה באלוהים, הקשר שאת מדבר עליו. כי אתה גם זימנת. באיזשהו מקום אתה מזמן אליך בכוח אמונה למרות הקושי.
3: למה אתה מתכוון?
4: אתה מדבר, אתה מבקש סליחה מזה, ובסוף השיר אתה אומר, מזה שיבוא.
3: נכון, נכון. כן, זה... אני מתנצל שלא התאפקתי עד אליך, כשאני בעצם כותב את זה ואין לי מושג למי אני כותב.
4: שזה שיר מאוד מאוד... אני אשמח אם תקרא אותו מאוד יפה, אבל...
3: בטח, תודה.
4: יש בו גם מין... אני אומר זימון, זה כמעט מה שנקרא דמיון מודרך שאתה עושה שם.
3: כן, רגע, רציתי להגיד משהו, אבל שכחתי. שיש שיר, שיר ארוך, שלא... לא נראה לי שנקרא אותו עכשיו, אולי כן, אבל קוראים לו מישהו צריך להישאר לבד, וזה ממש שיר שישבתי וכתבתי אחרי איזה רצף של שלוש פרדות, כאילו, מגעילות, מחזריות כאלה, ואמרתי, טוב, יכול, כאילו, בוא ניכנס בזה.
4: כן, נפלת בגורל, אתה אומר.
3: כן, ובוא נסובב את הסכין, וזאת הפעולה שעשיתי עצמי, לא יודע למה, זה לא, אולי זה לא לספה הזאת.
4: לא, זה בזמן מסוים, אתה יודע, אני אומר, שמע, אתה כותב שיר, זה ברגע מסוים, הרגשת ככה, זה לא חייב להיות
3: ואמרתי, אני רוצה,
4: קבוע ותמידי.
3: אני רוצה להסתכל לעיניים בתהום הזאת, ואני רוצה לצאת ממנה בחיים, ווואלה, יצאתי. אז זה שיר אחר.
4: גם מה שאתה רוצה. זה שאתה רוצה.
3: אני מתנצל שלא התאפקתי עד אליך. מתנצל על שהצעדתי על מיטתי בחורים שלא הגיעו לקרסוליך. על ריבו ויתורים שראתה מנורת הלילה. על כל פעם שנכנעתי להתלקחות יצרים ולא הקדמתי דין ודברים לפרימת כפתורים. אני מתנצל שלא סיפרתי לך כמה אתה מופלא, כשהצבא פורר בך את עצמות הביטחון, כשהוריך פנו לך עורף כאילו תם תוקף האחריות, שלא בניתי לך מפלט ולא מקדש מעט ליופייך בין הסמיכות, שלא הדלקתי עבורך את הבוילר כשחזרת צלוף גשם ורוחות. סליחה. אפשר לקחת את זה עוד לאחור. אני מתנצל שלא הייתי שם כשהגננת חילקה את הילדים לזוגות, שלא עטפתי את ידך. לא חלקנו חטיפים באוטובוס לראש הנקרה, לא למדנו יחד לבגרויות, ולא הייתי לצדך כשהשתקרת והקטע בפעמים הראשונות. אני מתנצל על כל כך הרבה אהובי, על שנפגשנו כשהשנים עייפות מאחור, על שלא התאמנתי מספיק בבניית בתים לפני הבית שלך, על שפקפקתי בבואך. שהרגלתי רעלנים לזרום דרך המוח, ואין לי מושג אם אצליח לזהות אותך כשתבוא.
4: אתה יודע, אפרופו אומנים פלוס הפרספקטיבה הרומנטית הזאת שצריכים לסבול בכאב, אפרופו כן. השיר הזה שמאוד מאוד מדהד את זה בעצם. הוא מדהד את כל הקונפליקט הזה של האם יכול להיות שאתה כמו שהאוס היה, אתה זוכר את האוס, את הסדרה האוס, כן. שבאיזשהו מקום יבחן אותו חבר האטום, אומר לו, אתה רוצה לסבול כדי להיות הכי טוב, אבל
3: כן,
4: אתה מבין מה, כאילו יש איזו נטייה פנימית, אתה התעסקת עם זה בפרופו השיר הזה, אולי כל אחד רוצה להיות לבד.
3: כן, יש לי חבר טוב שכתב פעם, אביב נוימן, הוא מוזיקאי, לא משורר, הוא כתב פעם בשיר, הייתי מוותר, אני מקווה שאני מצטט נכון, הייתי מוותר עכשיו על כל שיר טוב, גם אם כל העיר תשיר אותו בלילה. זה מתוך איזשהו טקסט על בדידות. ובאמת יש משהו, כלומר, אני לא עושה רומנטיזציה לדבר הזה, זה סיוט להיות בודד, זה סיוט להיות רווק הרבה שנים. והשירים עם נחמה קטנה. נחמה קטנה מאוד. וגם יש משהו שכשאתה באמת למטה, כאילו כדי שיצא השיר הטוב, אתה צריך להתמסר לייאוש, ואתה צריך לא... כלומר, אתה לא מתייאש בשביל משהו בו. כאילו, אתה... אם אני אומר לעצמי טוב, אני עכשיו יהיה כאילו עצוב כדי שיצא מזה שיר, זה לא עובד.
4: לא,
3: אני יודע שלא לזה התכוונת, ברור לי.
4: אבל בתת מודע, אני אגיד לך, כי התת מודע שלנו הוא יותר חכם איתה. הוא יכול לספר לנו את הסיפור הזה, ואנחנו נקרא משהו אחר, אתה מבין? זאת אומרת, הוא יכול להוביל אותנו לזה ממש כמו איזה... זה אמור להיות לא מודע, כמובן.
3: אני אגיד את זה, אני אתקוף את זה ממקום אחר, ואני אגיד שכשהתחלתי להיות בזוגיות עם בן זוגי הנוכחי שיחיה, מאוד הטרידה אותי השאלה, האם אני אמשיך לכתוב שירים, האם אני אצליח, כן, כן, גם ללא משקל היגון והמידות הזאת. והתשובה היא כן.
4: יופי. תשובה קצרה.
3: כן.
4: במקרה הזה לא צריך שום פירוט. תשובה היא כן. מה נקרא? אז אולי נקרא קצת מהשיר...
3: משיר אהבה? רוצה שיר אהבה? בוא נבחר, קראתי את מאורת ארנב בהתחלה.
4: אני רוצה שתקרא שניים לפחות.
3: בוא נקרא עוד אחד...
4: לפחות שניים.
3: קוראים לזה להרוס. לא יודע איך זה קרה לי, אמא. אני מצליח לחיות. איש אחד קם בבוקר והחליט שהוא אוהב אותי. בטח משוגע. אפיתי לחם מקוסמת, קרצפתי את החצר ואת הדירה. מס הכנסה חייב לי כסף, ולא להפך, משלמים לי לקרוא שירה. קיץ שלם חרך והבזיליקום עוד לא נחנק. אני נרדם ואין פה צלופחים, אין סיפור אימה לפני השינה. טלטלי השן הם זיכרון נגוז בפנים קנה הנשימה. אדם זקוק לביטחונות, אמא. אני לא ממש זוכר אותי לפני החרדה. שנים נאחזתי בחוזה. אני מוותר על החיים והם מוותרים לי בחזרה. עכשיו דחוף מאוד להרוס את כל זה. בכוחות עצמי. לפני המגפה הבאה.
4: שיר נדר, הוא זכיר, הוא כמעט כמו זה המנון כזה, הזכיר לי את ההמנון של הנוטוריוס, B.I.G. ג'וסי, אתה יודע, הוא אומר, הוא פתאום, הוא כותב המנון על כמה טוב לו עכשיו. כמה, גם הוא אומר גם כמה הוא נשאר אותו דבר, אבל גם המעבר לחיים האלה, זה פתאום חיים חדשים.
3: כן,
4: ממש. הוא מדבר על עושר, עושר כלכלי, אתה מדבר על עושר של אהבה.
3: אתה יודע, דיברנו קודם סתם, זה אסוציאציה אולי קצת פרועה, אבל דיברנו קודם על הקושי למצוא שפה מול אירועים משברים, מול אירועים טראומטיים. לפעמים גם מול הטוב אנחנו מתקשים למצוא שפה.
4: לגמרי, לגמרי. אבל הנה, הוא מרשה לעצמו, הוא הרשה לעצמו לחגוג את זה, וגם אתה.
3: כן.
4: זאת אומרת, זה ממש לקום איזשהו משהו, ואז גם ליצור את ההמנון בדרך, זה נהדר.
3: תודה.
4: ההורים שלך גם מככבים בספר.
3: כן.
4: צריך להגיד, בסופו בעיקר, לא טועה גם בהתחלה.
3: כן, הם מפוזרים בין הדפים.
4: הרבה חשבונות עם אבא.
3: נכון. נזכרתי בעוד שיר שלך.
4: כן.
3: אפשר לתאר משפחה עם מערכת השמש.
4: כן, כן.
3: שיר נורא יפה.
4: כן. האמת שאני גם חשבתי על זה פתאום בהקשר הזה, התמודדות עם אבא מאוד מאוד בעייתי. למה הוא הגיע אחרי השער הזה? זה מה ש... אני חושב שפתאום עניין אותי.
3: רגע, איך הולך השיר הזה שלך עם ה...
4: אני משתדל לא לצטט שירים שלי בתוכנית.
3: נו, הנה, זה בגלל שבאשמתי הכרחתי אותך.
4: אפשר לתאר משפחה, נאמר שאנחנו כוכבים זהירים מנצנצים, השם יש אימא ואבא, שייך לחשיכה, מאיים להיעלם, שב כמכת אגרוף, הוא האבא. שאלתי את עצמי, אוקיי, פתאום הגיע הפיק היפהפה הזה.
3: השירי אהבה.
4: כן. ושאלתי עצמי למה פתאום ההורים מפציעים עכשיו.
3: שאלה מעניינת. לא בטוח שיש לי תשובה אליה.
4: העריכה של הסדר של השירים?
3: כן. אני מנסה לחשוב.
4: יכול להיות שזה הגיע רק
3: אחרי שהייתם
4: בזוגיות? אגב, סתם אני מנסה להבחן את זה.
3: מה, הכתיבה או העריכה?
4: הכתיבה.
3: לא, הכתיבה הייתה גם קודם.
4: כי אני מנסה להבין את זה כרונולוגית.
3: אז זהו, שניסיתי לא לעשות את זה כרונולוגית. אתה צודק שעל פניו, כלומר, הסדר ההגיוני של הדברים היה, כן, לכתוב על...
4: אבל יכול להיות שבספר...
3: על אבא ואמא בהתחלה.
4: ההיגיון הסיפורי היה שאתה יכול לדבר
3: בדיוק.
4: רק אחרי שהצלחת.
3: מעניין מה שאתה אומר, זה פרשנות אחת שלא חשבתי עליה. הצעה נוספת היא שהשיחה עם ההורים לא באמת מסתיימת, והיא לא, אתה יודע, היא לא נחלת הילדות, כמו שהילדות היא לא נחלת הילדות, כן? הם והיא הולכים איתנו כל הזמן.
4: הסיפור הזה הזכיר לי את מי שזה קאוצ'ר מאוד מפורסם. אני רוצה להגיד שמו, כולי אני טועה בסיפור עצמו. גם... טוב, אחרי שהוא הצליח, הגיע לאבא שלו לבית, אבא שלו פתח את הדלת, הוא נתן לו נגיחה. וזהו, וזהו, הוא סגר איתו את הסיפור.
3: וואו.
4: ואז הם יכלו להשלים. כאילו, כן. הזעם שלו, על אבא שלו היה כל כך גדול, אבל... רק אז הוא ידע שהוא הגיע בעצם. אתה מבין? זה היה משהו לפתור עם עצמו, ואז הוא יכל לגשת, לפתור את זה מול אבא שלו.
3: אני לא חושב שפתרתי את זה מול אבא שלי פשוט, אז אני לא יודע אם זה הסיפור.
4: אתה קושר אותו, אני לא זוכר שאתה מדבר על אלוהים, אתה גם מדבר משהו על אבות,
3: כן, כן, כן, שוב אני ילד, זה בשיר פנטום, בשיר הראשון של הספר, שמתחיל בפתאום אני גדם, פתאום אני מרגיש את גדם אלוהים.
4: בוא, אולי נקרא עכשיו את השיר הראשון.
3: בוא נקרא אותו. אז פנטום, פתאום אני מרגיש את גדם אלוהים, פועם, כמו עדיין מחובר. פתאום, באיברים כמהים, בכל נשבר, אני מרגיש את גדם אלוהים, כמו אם המייללת געגוע, לעובר. ניסרתי אותו בידיי, נקטע ממני, בשינה. הורדמתי ביודעין, לא ידעתי מה. אני מתפלל לאבד אותך, אלוהים אדירים, מתנועע, בהדף השירים, בתחתית הארונות, בהתפרצות האקראית של יום הכיפורים. אני מתפלל שתחתום אותי לחיים בלעדיך. תוטבת נשמה שנתת בי עייפה מקריאות. קטוע ידיים, אתה נתלה לי על הזרועות, אני מתפלל לרחמים מפניך. אלוהים זרים ניתז מכל החורים, ושוב אני ילד עד תר אחר אב נשכח. פתאום אני מרגיש את גשם, אלוהים, ולט אתר פנוי מיני, כשהוא ניתח. אז לט אתר פנוי מיני, זה מערמית, כן? אין מקום פנוי ממנו, וקודם כל, הבחנה מעולה שלך, אכן יש כאן קשר. בין שני אבות, האב הביולוגי והאב התיאולוגי.
4: שני מכבדים חלק תפיים.
3: כן, כן, אטלס. אפשר לומר.
4: אטלס מאשר גם, אתה מזכיר
3: גם
4: את אטלס.
3: גם באחד השירים יש את אטלס. כן, קטונתי, אבל צריך לומר, באמת יש הקשר הזה, הוא אמיתי והוא עמוק, ואני בטוח שפסיכולוגים כתבו עליו הרבה. זה משהו בעמידה מול סמכות, אני רוצה לומר, זה משהו ביכולת לקבל בענווה סמכות ובהכנעה, שזה לא משהו שאני מצטיין בו. וזה קשור לגמרי גם לאבא שבשמיים וגם לאבא שבארץ. אגב, בשיר הזה גם אמא וגם אבא נמצאים, כן? אז בתשובה למה שאמרת קודם, הם כאן מההתחלה.
4: כמו שמעתי, הסיפור באמת מאוד מעניין מבחינת המעבר, רגע המעבר, רגע ההתעסקות, רגע שאתה פתאום מתפנה, אחרי שבעצמך הקמת זוגיות,
3: כן.
4: אני חושב. אבל בסדר, זה הספר כן. אומר, וזה הפרשנות שלי למה שהספר אומר, בשניהם אפשר להטיל ספק. אבישי, אנחנו לקראת סיום, אנחנו
3: די.
4: נסיים.
3: זה עבר מהר.
4: כן, עבר מהר. אדי פוסו, שיר יפה שאתה מדבר על אבנו,
3: כן.
4: שאוחזים את,
3: נכון.
4: את השולחן. יל... וחשבתי אולי לסיים בשיר דימוי לליאורה מיכי מורתך.
3: אתה מכיר את ליאורה?
4: לא.
3: ממליץ בחום.
4: השם מוכר לי.
3: מורה אבל... ליוגה.
4: כן.
3: ממש.
4: אבל צריך להגיד, הסיום מאוד יפה. ומשהו שאולי הייתי רוצה להישאר בו, וגם היד ביד מופיעה גם בשיר אדיפוס שאתה מדבר עליו.
3: מה שתגיד.
4: כן.
3: לקרוא את אדיפוס? אתה מתלבט.
4: אני אקרא אחד ואתה תקרא.
3: יאללה.
4: אוקיי. קודם אני.
3: תוכנית שלך?
4: כן, אתה אומר, לא, כי אנחנו צריכים לסיים איתך, דימוי לליאורה עמיחי מורתך. מורתי, אתה כותב. כשהנפש שוטטת, חזור אל הגוף. כאן בינתיים הרוב כהלכה. האוויר מסכים להישאר בתוכך. גע בפניך כאילו יכולת למדוד את חומך. דמה שאתה עמך, שהבטיחה לו ללכת ממך עד שתרגע. הגוף שהיה זירת מלחמה, חצי נפל ששנית בו כל כפל, נמתח לעץ, הר לוחם, עורב. הנפש נקוות לנשימות דרקון זריזות, כשמורה טובה אומרת, דמו שהידיים שאחזו בכם קודם, עדיין אוחזות. טוב, לפני שאתה תקרא את השיר, אנחנו נגיד תודה לעומרי קפלן, המפיק המסור שלנו, של התוכנית, לנדב אלפרין, העורך, האברך, תודה רבה.
3: העורך האברך אמרת עכשיו?
4: כן, ככה אני קורא לו.
3: אוקיי.
4: אברך, אף בתורה ערך בשנים. אנחנו על ברית מילה בכאן תרבות 104.95.3. אנחנו הזמנו את אבישי חורי לדבר איתו על הספר השני והמקסים והנוגע ללב והמרגש מאוד שלו, צריך להגיד. והסיפור גם שאתה מספר בגדול בספר הוא מאוד מאוד מרגש. ופתוח ואמיץ.
3: תודה.
4: וגם אני חושב שהחמש שנים, מה זה ניכרות במפגש? מה אתם פגשתי פה בחור? זה בחור אני פוגש חברתם על הזמן. אם תראו את אבישי, אתם תשימו לב. אז תודה רבה שבאת לתוכנית.
3: תודה שהזמנת.
4: הספר השני, מה שהכרנו להציל.

0: פעימות שקטות שהשארת, אני שומע וזוכר. ימים רבים ערבתי לאות שיעיד כי אתה מוותר. לא ידעתי לרצות במי שלא עוזב, באחריות שלא אשמות אותך, שלא אחריב. חשבתי משפחות שבירות, ידי גסות. עכשיו אתה אינך, אבל ידיך מכסות אותי, והבדידות פרפר, שיחיה רק עוד יום אחד.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: התוכנית אש זרה בשידור נוסף כאן תרבות.
1: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, האש הזרה. האש שלנו היום תצא מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, זה היום ה-17 של חודש אוגוסט לשנת 2026, ואנחנו כבר בתוך חודש אלול, אנחנו מתקדמים בחודש הזה עם הרעד המסוים שיש בו. רבים כתבו על הרעד שמאפיין את חודש אלול. אנחנו עוברים יום ד' ליום א' של החודש הזה. אנחנו נדבר היום על רעד, אבל רעד מסוג אחר. רעד שבאנגלית מכנים אותו. זה בא מתוך הז'רגון של הבלוז. רוקין. זו איזושהי דרך לרעוד. אתה רועד, אתה משתקשק. אבל כאשר מתייחסים למונח רוקין, יש לו משמעויות אולי אחרות מהרעד של אלולה. הלו, רוק אנד רול. כן, לרעוד, להשתקשק ולהתגלגל, זה ביטוי שבוודאי יש בו, אולי בראש ובראשונה, צד אירוטי. אם כי צריך לומר שגם ביהדות, הדימוי המובהק ביותר כאשר רוצים לדבר על עולמות הרוח, בוודאי כשמדובר בצד המיסטי של היהדות, מיד הולכים אל דימויים, כן, מן הסוג הזה. אנחנו נדבר היום על הרוק אנד רול, וננסה לצייר איזה מסלול, אנחנו אוהבים לדבר על רוק אנד רול, וננסה היום לצייר איזה מסלול מראשית הרוק אנד רול ועד לפסטיבל וודסטוק. איך באנו אל הפסטיבל הזה עם מאות אלפי האנשים שהיו בו ב-1969? הוא קרה ממש בימים האלה, מן היום ה-15 עד היום ה-18 של חודש אוגוסט 1969. כלומר, אנחנו יכולים לחזור אחורה בזמן אל פסטיבל וודסטוק. איך הראה שפחות או יותר